את זמרי בן סלום, נשיא שבט שמעון, אדם חשוב מאוד, וכוסבי בצור, שהמסורת אומרת לנו שגם היא הייתה חשובה מאוד. המדרשים אפילו מרחיקים לכת לומר שהיא הייתה ביתו של בלק, מלך מואב בכבודו ובעצמו. כלומר, מה שהמדרשים רוצים להגיד לנו, שלא מדובר פה בחיבור שהמעשה הקשה של פנחס, הרומח הדוקר, הוא רק כדי להפסיק את החיבור הזה שהוא מחוץ לקהילה, אלא יש פה בעצם איזשהו איחוד בזמן מלחמה עם הצד השני, עם האויב. ראינו את התחבולות שבלק מנסה לעשות בפרשה הקודמת, והתודעה הפרשנית אומרת, יש כאן סיפור שהוא מלחמתי. לא סתם מוציאים רומח ועושים מעשה פנחס. אחרי שאמרתי זאת, מן התלמוד והלאה, יש גם קושי גדול עם המעשה של פנחס. בסוף, לא זו ההלכה, לא זו המחשבה היהודית, שעם דבר מה הוא נורא והיום בעיניך, אתה תיקח איזשהו רומח ועל דעת עצמך תטפל בעניין. וגם הברכה שפנחס זוכה לה, היא ברכה מעניינת. רבים אני חושב, את הצירוף ברית שלום, הם יודעים לשייך לתנועת ברית שלום, התנועה שדגלה היה שלום בארץ הזאת, דו-קיום, המחשבה שאפשר לחיות פה יחד בלי דגלים, בלי שהמקום יהיה או יהודי או ערבי, זוהי החבורה של ההוגים והפרופסורים, מייסדי האוניברסיטה העברית, ביניהם גרשום שלום, מרטין בובר, הם קוראים לעצמם ברית שלום. את הכינוי הזה ברית שלום, הם לוקחים מכאן. הברכה מלמעלה לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. דווקא לפנחס, שידע לעשות מעשה מלחמתי, הוא מקבל ברית שלום. אולי זה סוד של איזון. מי שיש בו יסוד כזה, מתנפל, הברכה עבורו היא ברית שלום. מי ששוגה באיזו פייסנות שאינה תואמת את העולם אשר בו אנחנו חיים, אולי הוא זקוק לברית מלחמה. וצריך גם וגם, גם את רומח פנחס וגם ברית שלום. אולי זה גם שייך לרמיהו שנעסוק בו בהמשך. כי הנביאים הגדולים, גם אם הם נביאי זעם במשרה מלאה, אחר כך הם הופכים לנביאי נחמה במשרה מלאה, ולפעמים זה באותה הנבואה ממש. כי בעולם הזה יש גם זעם וגם נחמה. מי שיש לו רק צד אחד, הוא כנראה מנותק באיזשהו אופן מן החיים. החיים הם ערבוב. לפעמים הערבוב הזה קשה מנסוע דווקא בגלל שהוא ערבוב. דווקא בגלל הפסגות והעמקים והתאומות שלמטה מן העמקים. אבל זה כך. נבואת חורבן, נבואת נחמה. ואחרי פנחס, אני רוצה גם להזכיר את בנות צלופחד אשר בפרשה הזאת. בנות צלופחד הן מי שאביהן מת במדבר, יש דיונים שלמים מי הוא אביהן. אבל אין להן אב, ובעולם שבו הנחלה, הנחלות שמחולקות לשבטים לפי בית אב, הרי שבמצב כזה הן לא יזכו לנחלה. אם לאב אין יורש, לכאורה הן נותרות בידיים ריקות. יש פה איזה חלל, יש פה איזו לקונה, והן באות למשה ומבקשות להעלות את השאלה לערכאות העליונות ביותר. משה אחר כך הולך, כן, ושואל מפי הגבורה, מפי עליון. והוא שב אליהן. ואכן, הן יקבלו את נחלתן, הן לא יגרעו. עכשיו, אני חושב שיש איזשהו חיבור בין הסיפור של פנחס לסיפור של בנות צלופחד. קודם כל, אפשר להכתיר את בנות צלופחד כפמיניסטיות מקראיות, אפילו שהכינוי הזה הוא אנכרוניסטי, יש בו מן האמת. הן רואות שבתוך העולם הגברי העתיק הן נותרות בלי דבר, והן פועלות לשנות זאת. וגם היום ב-2026 יש עדיין דברים רבים שצריך לשנות מן הבחינה הזאת בעולם, ולכן אנחנו צריכים להעלות את בנות צלופחד על נס. אבל החיבור בין פנחס לבין בנות צלופחד
הוא העובדה שיש כאן מי שעושים, הם רואים דבר מה לא מתוקן למול העיניים, הם לא עומדים מנגד, הם לא אדישים, הם לא אומרים אין מה לעשות, הם מוכרים לעשות. אפשר אחר כך לדון על מה שעשו. במקרה של פנחס, באמת, האם זו הייתה אלימות נוראה מדי? הוא עצר את המגפה, על פי הכתוב. במקרה של בנות צלופחד, אני מניח שהרבה בנות צלופחד שהיו בעולם מאז, אמרו עליהן שאין עזות פנים ואין חצופות. ולא, הפרשה הזאת רואה את שאלת בנות צלופחד באור חיובי מאוד. היא רואה את העושים והמאזים לנסות לשנות את עולמם באור חיובי מאוד. הזמן הזה של פרשת פנחס הוא תמיד גם זמן פטירתו של המשורר, חיים נחמן ביאליק, כן, המשורר הלאומי, אבל גם מעבר לכתרים הללו, פשוט משורר נפלא שצריך לקוראו גם היום. והוא דיבר על המתנדבים בעם. צריך כל חברה, בוודאי העולם היהודי בזמנו של ביאליק, הוא צריך את מי שמוכנים לעשות, ולא לחכות ליד המציאות, אולי לפרשן אותה, אבל לא לגעת בה. לפעמים לעשות זה במילים. במקרה של ירמיהו הנביא, הוא אמנם כהן, אבל הוא לא מן הכהנים שבבית המקדש, הוא בוודאי לא מן המעגל של המלוכה, והכוח שיש לו לנסות להשפיע על יהודה ועל ירושלים, מילים, ולכן הוא אומר אותן. כלומר, לעשות זה לאו דווקא לקחת רומח, לפעמים זה גם לדבר או לכתוב, אבל לא לשקוט, לא לעמוד מנגד.

אהובה עוזרי, עליה השלום, אמי, אמי, פתחי הדלת, כל גופי רועד מקור. יש את אלה שמנסים לפתוח את הדלת במקום שבו הם נמצאים, יש את אלה שנרתעים מגשת. ירמיהו מנסה לפתוח דלת, את דלתות התודעה, כן, אפשר לומר, doors of perception של העם ביהודה. הוא מנסה לדבר אליהם, הוא מתחיל להתנבא כבר יחסית קרוב מאוד לחורבן. כלומר, המצב לא טוב, חייבים לדבר. ובאמת, השבת קוראים את ראשיתו של ירמיהו, כן? ממש, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו. יש לנו כאן נביא. ובתחילה אנחנו רואים את הקדשתו לנבואה, איך הוא מתייצב כנביא, ונאמר לו שזה יהודו, לשם כך הוא בא, הוא לא יכול להחניק את הדברים שבקרבו, הוא צריך לומר, הנביא הוא המדבר, אני חוזר פעם אחר פעם לאטימולוגיה הזאת, לעובדה שיש קשר בין המילה נביא בשפות המקומיות העתיקות לבין מי שמדבר. יש לו מה לומר, הוא מוכן לדבר מול מי שיש רבים, בוודאי בעולם ההוא, גם בעולמנו שלנו, אשר מפחדים לדבר. זה לא פשוט לדבר מול הסמכות, מול הכוח, מול המלוכה וכן הלאה. הוא צריך לדבר. וכאשר באה לו ההבנה הזאת של נביא לגויים נתתיך, זו ההתגלות שיש לו. עכשיו, נביא לגויים נתתיך, זה דבר מעניין. מה משמעות המילה גויים כאן? יש שמפרשים גויים כשבטי ישראל, מה שמזכיר לנו שהמילה גוי היא לא איזו מילה שיש בה בעייתיות כשלעצמה, זה משהו שנכנס אולי לתודעה שלנו עם הזמן והשימוש. גוי הוא עם, קבוצה, אומה, ולכן אפשר גם לחלק אם רוצים את שבטי ישראל לגויים, גוונים שונים. נביא לגויים, יש שאומרים, לכל שבטי ישראל, ויש שאומרים גם, נביא לגויים נתתיך, כלומר, אתה תדבר אל כל האומות, יש לך מה לומר לעולם ומלואו. לא רק בענתות בארץ בנימין, אלא לכולם. ואדם צריך להתייצב מול ההבנה הזאת, ואדם, נער, נער צעיר, כי התגובה של ירמיהו להכרזה הזאת, נביא לגויים נתתיך, ואומר, אהה, הדושם אלוהים. אני כמובן לא קורא את המילים כמו שאמורים לקוראן, מפאת איזה כבוד למילים הללו, כן? אבל הקריאה, אהה, יצא לירמיהו במקור, הוא זועק, הוא מזדעק. למה? הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ירמיהו בסך הכל נער. עכשיו, המילה נער כאן, אני חושב שרוב המפרשים רואים אותה גם במשמעות הפשוטה בשפתנו, צעיר לשנים, לא בא בימים, ההפך הגמור. יש מי שאומרים שנער זה לאו דווקא מאוד צעיר, אלא שמתייחסים אליו כנער, לא כאיש. אין לו מעמד בחברה. אבל אני חושב שאם אנחנו רואים את המילה נער בהקשרים השונים שלה במקרא, בוודאי מדובר פה גם על צעירותו של ירמיהו. הוא צעיר, יש אומרים שהיה בן 17, זה מספר שמזוהה עם המילה נער. הוא צעיר מאוד, ולכן הוא אומר, לא ידעתי דבר. עדיין לא למדתי איך מדברים בעולם הזה. בוודאי לא אל ירושלים ועל ירושלים, שהיא עיר השלטון, עיר המלוכה. איך אני אדבר? והתגובה לזאת, כן? ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר ישלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. מה שאתה מדבר, זה לא ממך, זה ממני. ולכן, אל נתאמר נער אנוכי. ואני חושב שיש פה שני דברים לפחות, ללמוד מן הרגע הזה בראשית נבואתו של ירמיהו. הדבר הראשון הוא שיש לנו כאן חיזוק של היסוד של קבל האמת ממי שאמרה. זו לא השאלה מי אומר, אלא מה יש לו לומר.
ראינו בפרשה הקודמת שאתון לפעמים צודקת יותר מנביא מפורסם בכל העולם כמו בלעם, כי צריך לבחון על פי המילים. אם ירמיהו נושא מילים אלוהיות, העובדה שהוא נער מתעיינת, ההיררכיה הזאת, משחקי הכבוד, אפשר באמת אני חושב לדון, לנסות לחשוב על השאלה האם לפעמים מישהו נפסל מלומר דבר מה בגלל מישהו. לדעתי זה ייתכן, אבל לא מפני שמישהו הוא נער או בלתי חשוב מבחינת מעמדו או אני או משהו מן הסוג הזה, כמובן שלא, אלא רק אם מישהו עשה דברים נוראים כל כך, חטא חטאים כאלה שאין עליהם כפרה, שאתה צריך לדעת גם לשים את ידיך על אוזניך כשהוא מדבר. יש רגע כזה, אבל לא בגלל שאין לו מספיק כיבודים בעולם, אלא בגלל שהוא עיוות את העולם כאשר הוא פעל בו. זה משהו אחר לחלוטין. אבל העובדה שירמיהו נער לא מעידה על תוכן דבריו. יכול להיות נער שאומר דברי אלוהים חיים. זה הדבר הראשון. לנסות לחשוב מה אומרים לך. לא מי אמר. מי אתה שתגיד כך? מה אתה אומר? ואחרי הדבר הזה, אני חושב שיש חשיבות גדולה דווקא לעובדה שירמיהו הוא נער, בגלל המשימה שיש לו, לדבר אל ירושלים. כי ירושלים הזאת היא ירושלים של תרבות, אשר בה יש כבוד עצום לזקנה, לזקנים. זקנה היא לא רק שאלה של שנים, אלא של מעמד. הזקנה זוכה להערכה, הניסיון אשר בה היא מבה לדברים נפלאים. אבל דווקא בחברה כזאת, צריך לפעמים לדעת לטלטל את התודעה. אם לפעמים אתה נשמע לזקנים, פשוט בגלל שהם זקנים, אתה עלול בגלל זה להגיע לתהומות, כי כל אדם יכול לטעות, נער או זקן, וזקנה גם עלולה להפוך ל... אני הולך לשלוף את המילה הזאת, הכל כך נשמעת ואפילו כבר מאוסה בשלוש השנים האחרונות, קונספציה. בירושלים של ירמיהו הייתה קונספציה והוא מדבר עליה, שאם יש לנו את בית המקדש והקורבנות כסדרם, יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. וצריך לנפץ את הקונספציה הזאת. ועל מנת לנפץ את הקונספציה, צריך להיות מישהו שהוא מחוץ לממסד, ובמקומות הממוסדים, בבית המקדש, בבית המלך, יושבים כבר אותם הזקנים. הלו, זקנים זו מילה נרדפת למי שמנהיגים את העם, משה והזקנים וכו'. לכן, דווקא ירמיהו, אשר בא לומר לירושלים, כן, יש פה איזו, להשתמש בדימוי הזה, יש פה איזו טעות בניווט, יש פה איזו סטייה משביל שאפשר ללכת בו. דווקא הוא צריך להיות אחר מאלו שיושבים בכל המקומות של הכוח, ועל כן הוא הנער הזה, שלכאורה אף אחד לא יקשיב לו. אבל יש באמתחתו מילים של אמת.

בוב דילן אהובנו, What good am I? למה אני טוב? מה טוב בי? האם אני ראוי? נער אנוכי. אני חושב שהשאלה הזאת של ירמיהו, בנבואה שלו, אשר אנחנו קוראים בשבת הזו, היא שאלה חשובה לעצם היותו נביא. דווקא הפקפוק העצמי, הספק העצמי, זה נביא, לא מישהו שאומר, אני יודע הכל. בואו, אני אספר לכם, לכולם שם בירושלים, מה עומד לקרות. הנבואה היא לא דבר קל, והיא לא דבר נעים. אם זו אמת, אמת היא לפעמים דבר קשה ומר, אנחנו יודעים את זאת. אם אנחנו חיים כאן עדיין על פני האדמה, אם אנחנו עוד עומדים על רגלנו. ואני רוצה לומר משהו על פסוק מפורסם מאוד, שאני מניח שהיה בו שימוש בעת האחרונה לא פעם, והוא מופיע לנו בדברים הראשונים של ירמיהו. מצפון תיפתח הרעה. הפסוק ממשיך ואומר, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זו נבואתו של ירמיהו, היא באה לו בדרך סמלית מאוד. מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. עכשיו, להגיד שמצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, זו הערכה מדינית, צבאית. הצפון הזה הוא בראש ובראשונה בבל, שהיא צפונית מזרחית. מבבל תיפתח הרעה, מצפון. גם מבחינת האופן שבו מלחמה יכולה להתחיל על יהודה, זה יבוא מצפון. כן, הצפון הוא תמיד היה מקום שיש להיאבק עליו. והשאלה היא, לשמה אתה צריך להיות נביא? הנער הנביא ירמיהו, דווקא הוא יגיד לנו מה הסכנה המדינית-ביטחונית, הוא לא מלך ולא שר צבא. מדוע אנחנו זקוקים לו שיגיד לנו מצפון תיפתח הרעה? קודם כל, אולי דווקא הוא, בגלל שהוא לא איש צבא, או חלק מן המלוכה, יכול לומר זאת, כי כל מי שעיניו בראשו כנראה היה מבין שיש איום מצפון. אבל אם אתה שבוי באותו מה שכינינו קודם קונספציית המקדש, אז אתה לא תראה זאת. רק מי שיכול לבוא אל הזקנים ואל השולטים ולומר דברים חריפים כמו המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, פרופסור ליבוביץ' היה אומר זאת, המערת פריצים, כלומר, מה עשיתם לבית שלי? מילאתם אותו, וזה ממש כתוב במפורש אצל ירמיהו, בגניבה, בשוחד, בניוף, בשבועת שקר. רק מי שמבין שאין איזו הגנה מגית, אין איזה קסם של בית המקדש, הוא באמת יהיה מוטרד מן האפשרות שמצפון תיפתח הרעה. אין לו איזה מה שיגיד לו, יהיה בסדר. ואני חושב שזה לא דבר קל ערך בכלל. היכולת הזאת לראות דברים כהווייתם שהייתה לירמיהו, היא הרבה מאוד. אנחנו יודעים שהיא הרבה מאוד, זה לא תמיד דבר מצוי. אבל יש עוד מימד. קודם כל אנחנו רואים פה את הייחוד של דמות הנביא, כמי שפועל בשני מישורים והם אינם נפרדים. ירמיהו מדבר על הצד המדיני-צבאי, בו בזמן הוא מדבר על הצד המוסרי, חברתי, איך שנכנה אותו. והוא אומר, זה לא נפרד, אי אפשר לנתק את מצבה של חברה פנימה, את האופן שבו איש מתנהג לרעהו בתוך העיר, בתוך ירושלים, לבין מה שיקרה לירושלים מבחינת האסטרטגיה הצבאית והטקטיקה, אי אפשר לנתק. עכשיו, אי אפשר לנתק גם כי ישנה האמונה, כן? והיא אמונת יסוד, אני חושב יהודית, שבסופו של דבר אנחנו לא יודעים באילו דרכים ובאילו אופנים, ואם בזה או בבא, אם עכשיו או אחר כך, אם כאן או מעבר, אבל הדבר הנכון הוא מכל הבחינות להיות מוסרי, ולהיות בלתי מוסרי זה פוגע בך.

במובנים ובאופנים שאתה לא יודע להבין. אבל גם במישור גלוי לחלוטין, פשוט לחלוטין, אני חושב שירמיהו אומר פה דבר שצריך להטות אליו אוזן. שחברה לא תנצח את הרעות שעלולות להיפתח עליה מצפון ואשר ייפתחו. אם בתוכה היא בקריסה, אם אנשים נשבעים שבועת שקר, אז איך אפשר לנהל מלחמת אמת? ואם החברה היא חברה של בצע וגניבה, איך ילחמו אנשים יחד? חברה מתפוררת לא תדע לעשות מלחמה. אני חושב שזה ממש עולה מדברי ירמיהו. האיום מצפון הוא דבר נתון, בעצם אומר ירמיהו. יהיו איומים מצפון, צריך להתכונן אליהם. זה המצב בארץ הזאת, זה באמת לא נפסק. עד הנה, ממש עד הנה. בכלל, האיום מסביב לארץ הזאת הוא כנראה דבר נתון לאורך ההיסטוריה. ואחת השאלות המשמעותיות היא איזו חברה פוגש האיום. כשיש מלחמה בצפון, ומלבד יושבי הצפון, נאספים ועולים כולם צפון. מי עולים? האם אנחנו באמת אחד עם הצפון? זו שאלה שנכונה מימי ירמיהו.

0: כבר הסתיו עכשיו, טיסלם, אנחנו אמנם בראשית הקיץ, אבל המילים שהן ודאי נכונות, נוסע למקום מוכר, אנחנו תמיד נוסעים למקום מוכר, תמיד נוסעים אל הצפון, תמיד אסור לנו להסיר את עינינו מן הצפון הזה. ירמיהו אמר לנו זאת, ואנחנו הולכים עמו, עם מילותיו ששייכות לשבת שלנו, שבת פרשת פנחס, השבת הראשונה של שבתות הפורענות, כל הדרך אל החורבן. אבל גם בשבת הזו, במילות ירמיהו, יש משהו אחר, ישנה אהבה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני כל כך אוהב את המילים האלה, אני מדבר עליהן לא מעט, משוררים ציטטו אותן, מי לא ציטט אותן? והמדבר פה הוא כמובן המדבר של ספר במדבר, רם העבדים שיצא ממצרים והולך 40 שנים במדבר, אבל זה גם המדבר בחיי כל יחידה ויחיד, לפני שהם יודעים מה נחלתם, מה מקומם, וללכת דווקא שם, במדבר הזה של הקיום, מה שאהובים עושים לא פעם, לפני שהם יודעים, מכיוונו את ביתם, מאיכן ואיכן, יש בזה גדולה ויש בזה יופי, וזה לא נמחק ולא נשכח. אבל דווקא לירמיהו להשמיע מילים כאלה באוזני ירושלים, זה יכול להיות דבר מה מסוכן. מסוכן בגלל שהשליחות שלו היא להזהיר, היא לבקר, היא לחשוף את האמת הקשה כפי שהיא במערומיה. ואם הוא אומר מילים כאלה שיש בהן אהבה וחסד והן מנחמות, הרי שהעם יכול לומר, אם האל זוכר לנו חסד נעורים, הכל בסדר. גם אם ירושלים נראית, אוי ואבוי, אבל הכל בסדר, חסד נעורים, אהבת כלולות. ואני חושב שיש איזושהי הבנה שגלומה בדברי ירמיהו, שלתקן אי אפשר רק מתוך הזעם הגמור, לא מפני שהזעם הגמור בלתי מוצדק, לפעמים הוא מוצדק, אלא שתיקון הוא לא רק סתירה, הוא גם בניין. ואתה צריך איזשהו כוח כדי להצליח לבנות. ואם סתרת לגמרי את עצמך, אם השכבת את עצמך על הקרקע באופן כזה שאתה לא מסוגל לקום, לא ייבנה דבר. אתה צריך להשאיר לעצמך כוח. והכוח שמשאיר ירמיהו ליהודה ולירושלים, זה הכוח של מה שאיננו נשכח. אומר ירמיהו, יש אהבה שלא נשכחת. אתם שכחתם הרבה דברים, ולכן ירושלים נראית כפי שהיא נראית. ואם תקשיבו לדברים שאני אומר, כפי שהם, אתם עלולים, ובמידה רבה של צדק, בעצם לא להיות מסוגלים עוד. אם אנחנו הפכנו את בית המקדש למערת פריצים, אנחנו לא ראויים לדבר. הסיפור נגמר. אבל המטרה של ישעיהו היא לא לגמור את הסיפור. המטרה של ישעיהו היא לשנות את הסיפור. הפסוקים היפים האלה, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, הן מילים על האפשרות לשינוי מתוך המקום שנדמה שהוא ממש בלתי ניתן לכל שינוי, לכל בניין, לכל תיקון. כי מה שירמיהו אומר, זה שאם ידענו ללכת יחד במדבר, אז גם אם את העיר, שהיא הפך המדבר, גם אם את ירושלים, החזרנו להיות מבחינה רוחנית, כן, המילה הזאת רוחנית היא תמיד מילה שאני נזהר בה, אבל נאמר שהפכנו את ירושלים להיות מדבר שממה מבחינה רוחנית. אבל אפשר ללכת יחד במדבר. עשינו את זאת בעבר. כלומר, ירמיהו רוצה שיקשיבו לדבריו, אבל של דבריו לא ימחקו כל חיות. יש דברים שלא נמחקים. האהבה שהייתה לא נמחקת גם בידי החטאים הגדולים ביותר, אם היא הייתה אהבת אמת. יש זיכרון. הלו, כל המהלך הזה של שלושת השבועות, תשעה באב, כל הצומות, 17 בתמוז, מהלך של זיכרון. וזיכרון הוא לא חד-כיווני. זיכרון הוא של מה שרע, של החורבן, אבל גם של מה שהיה טוב. החורבן לא היה חמור כל כך. אם לא היית חושב שהיה דבר מה שחרב, שהיה איזה זמן אחר, זמן כלולות, האהבה שהייתה לא נמחקת. ואם היא לא נמחקת, הרי שיש אהבה בעולם, ואפשר אולי לשאוב ממנה כאיזה מעיין בתודעתנו, כאשר אתה בא לנסות לבנות את מה שחרב. ואנחנו יודעים שהמילה הזאת חורבן היא בוודאי מילה שנכונה לירושלים שלפני אלפי שנים, אבל היא גם לא פעם נכונה לנו, וגם אנחנו צריכים לזכור אהבה שהייתה במחוזותינו.
1: Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you?

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, עם שירו Did I Ever Love You? האם אי פעם אהבתי אותך? שואל ליאונרד כהן, והתשובה בנבואת ירמיהו, כן. גם שזה נדמה כאילו האהבה היא הדבר הרחוק ביותר. היה חסד נעורים והייתה אהבת כלולות. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, המסע הזה, בעקבות ירמיהו, מתוך השבת הזאת, ואני רוצה לסיים עם שיר. השירה העברית היא המקום אשר בו הנבואה נמשכת. זה נכון, נבואה נסתלקה מבחינה מסורתית, אבל כשאתה חושב על דמויות, גם כמו ביאליק שהזכרתי, גם כמו אורי צבי גרינברג שממש השתמש בכל הז'רגון הנבואי, אבל גם דמויות כמו זלדה או יונה וולך, אני חושב שאפשר למצוא בו את הדבר הכי קרוב לנבואה. ולא לשווא הוא פועם בעברית שלנו. אני אסיים עם שיר של אביגדור המאירי, בעיר הנצח. כמובן העיר הזאת שהוא כותב עליה, זו ירושלים. ואביגדור המאירי, משורר שרבים שכחו, יש מי שמכירים אותו מהצירוף תוגת המאירי. בשיר על התוקי יוסי של אברהם חלפי, ששר אריק איינשטיין, זה המאירי. עכשיו, בשיר הזה שהקרא, ישנה המילה מורש. מהו מורש? מילה שמופיעה, אם אינני טועה, בספר איוב. מורש הוא מחשבת לב, מחשבה שאנחנו נושאים אותה בקרבנו, וזה גם מתקשר לירושה ומורשה, משהו שהאדם נושא עמו בקרבו, שהוא מרגיש שהוא שלו. אנחנו דיברנו על הירושה של בנות צלופחד בתחילה. אסיים עם בעיר הנצח, ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ניל יאנג עם Crime in the City. כתמיד, אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל האפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, ועכשיו, אביגדור המאירי, בעיר הנצח. הכל צורב פה. הכל כואב, הכל במורש, כספחת פורחת. עובר הכלב, מדוע הוא רעב, זורחת השמש, מדוע היא זורחת. הכל נענק פה מנפש ועד גב, כל היקום פה תשוקה צורבת, וגסיסה ארורה כל נקיפת הלב, פה הכל אלוהים, פה הכל המוות. הוי, יקום יפה, פרדס צער עד, הכל, הכל בא בעצמות כרצח. פה צער כל פרח, וכביעה כל רז, ושבעתיים כואב, כואב הוא הנצח.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות מדי יום בין 6 ל-7 בתקופה האחרונה, בימים האחרונים אנחנו עוקבים, או בעצם לא עוקבים, לפעמים מקדימים קצת את משחקי המונדיאל. אני משמיע לכם מוזיקה מהארצות המשתתפות, גם הארצות שמשחקות באותו ערב, וכמובן אחרי ניצחון. אתמול היה ניצחון גדול, אז היום אנחנו מתחילים עם זה כמובן.

ביבה אספניה, נשאר עם ספרד, נשאר בספרד. אני רוצה לשמוע לכם את אחד הקטעים היפים שחוברו, וחוברו המון כאלה, שמזכירים את השם ספרד, בעצם הוא נקרא ספיין, צ'יקוריה.

בספרד המנצחת הגדולה של אתמול, ונראה מה יקרה בהמשך. יכול להיות שאני צריך לשמיע עוד הרבה מאוד מוזיקה ספרדית בתוכנית הזאת, בכיף, אנחנו אוהבים מוזיקה ספרדית. משם עברנו אל יסמין חמדן מלבנון. בסוף השבוע האחרון התקיים באנגליה פסטיבל וומד, אחד מפסטיבלי מוזיקת העולם החשובים שיש, אם לא החשוב שבהם. מתקיים כבר מעל ל-30 שנה, בכל פסטיבל כזה בין 70 ל-80 הרכבים שונים מגיעים מרחבי העולם, ויסמין חמדן מלבנון השתתפה, הופיעה בסוף השבוע האחרון שם בפסטיבל וומד, והנה עוד אחת שהשתתפה, הייתה בעצם אולי אחת הכוכבות של הפסטיבל השנה, אומו סנגרי ממאלי.

יובל סנגרי, עברנו לעוד אחד מגיבורי המוזיקה של מלי, אלי פרקה טור, כמובן, בקטע הזה, הבלוז הנפלא, הבלוז השורשי הנפלא, מאפריקה, יחד עם ראי קודר, ונסיים בצלילים מספרד, איתה התחלנו את התוכנית היום, וחגגנו את ניצחונה ברוח המוזיקלית שלנו. אני משה מורד, ניפגש שוב מחר בשש.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

perro.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכל המאזינים של היסטוריה לילדים, אני יובל מלכי. סתם, אני אלון אמיצי. ואני רוצה להזמין אתכם להאזין לעונה החדשה של הפודקאסט שלנו לילדים חכמים, אבל לא חננות, כאילו חכמים מגניבים. לפודקאסט שלנו קוראים גורי כיס. אם מעניין אתכם לדעת כמה עולה לבנות עיר, האם אפשר להתפרנס ממוזיקה, ואיך עוברים לגור לבד, חפשו אותנו איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. אנחנו מתחילים ב-22 ליולי, שזה ממש בקרוב. וזהו, עכשיו יובל מלכי האמיתי. האזנה נעימה.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: היסטוריה לילדים. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על... רגע, תנו לי לדפדף במחברת שלי. אולי אספר על מגלי ארץ... לא, לא. אולי על ממציאה ש... רגע, מה כדאי היום? יובל? היי פיצקי, אני באמצע להחליט איזה פרק כדאי לעשות.
4: יובל, יש לי רעיון.
3: נו, מה בטח אתה רוצה שאני אספר על ממציא השוקולד או מי המציא את החסה?
4: לא, לא.
3: אז מי היה האדם הראשון בעולם שקשר שרוכים?
4: לא, לא.
3: נו, אז מה?
4: אולי תספר על היסטוריה לילדים.
3: זה מה שאני עושה פיצקי, פרק בהיסטוריה לילדים.
4: לא, לא. התכוונתי על ההיסטוריה של היסטוריה לילדים. הרבה ילדים מבקשים לדעת קצת עליך והרבה עליי.
3: אני לא יודע. אני אוהב להישאר מתחת לרדאר.
4: אני אוהב מתחת לשמיכה, אבל מה זה משנה? ילדים מבקשים.
3: טוב, לילדים קשה לי להגיד לא.
4: ולי קל.
3: לך זה אפילו עוד יותר קשה.
4: נו, אז מה אתה אומר?
3: אני לא יודע. יש בפודקאסט הזה סיפורים על מגלי ארצות, סופרות, ממציאים וממציאות, אירועים גדולים, מלחמות, היסטוריה של הכדורגל, אולימפיאדה. אז לספר על היסטוריה לילדים?
4: כן.
3: אני לא יודע, פיצקי.
4: אבל הרבה ילדים מבקשים.
3: כן, אני יודע, קיבלתי לא מעט בקשות כאלה בעצמי.
4: נו?
3: אתה יודע מה? לפני כמה זמן ביקשתי מילדים לשלוח לנו שאלות. מה דעתך שנענה להם?
4: רעיון מעולה, אבל תספר קצת עליך.
3: בסדר, אבל ממש קצת. ממש קצת. אז שלום ילדים וילדות. לי קוראים יובל מלכי. נולדתי בבית חולים באשקלון, וגדלתי בקיבוץ גבים בנגב. בקיבוץ ישנתי בלינה משותפת, שזה אומר שכל הילדים של הקיבוץ חיים וגם ישנים יחד באותו מבנה. מגיל ממש קטן ישנתי בלי ההורים בבית הילדים, ולפי הסיפורים לא כל כך אהבתי את זה. גם אמא שלי לא אהבה. כשהייתי בערך בן 4, עזבנו את הקיבוץ והתגוררנו בנתניה. ואז במושב אביחיל, שסבתא וסבא שלי עזרו להקים. למדתי בבית ספר יסודי, והייתה לי המון אנרגיה. המון. אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי מסתובב מחוץ לשיעור, עוזר לשרת של בית הספר, משחק הרבה כדורגל. כשהייתי בן 14, עברנו להתגורר בארצות הברית. שם הלימודים היו לי קצת יותר קלים, אבל בתור מישהו עם המון אנרגיה, המשכתי להסתבך בצרות גם שם. סולקתי מבית הספר. בקיצור, כמו שאתם מבינים, אלו ישנים מאוד מאתגרות, גם להורים שלי. כשהייתי צעיר, עבדתי בהמון עבודות, במפעלי הדפסות, בחנות המנעולים של ההורים שלי, בפיצריה, בספרייה, ובעוד המון עבודות שונות ומשונות. כשסיימתי את בית הספר, הלכתי לאוניברסיטה, ושם פגשתי המון חברים חדשים, והיה לי מאוד כיף. למדתי באוניברסיטה לשני תארים ביחסים בינלאומיים. רציתי להיות דיפלומט. אפילו עבדתי קצת בצלב האדום ובקונגרס ארצות הברית. אבל אחרי הרבה שנים בארצות הברית, רציתי לחזור לישראל. כאן הרגשתי ממש בבית. שירתתי בצבא, חזרתי עוד פעם לארצות הברית, ואז שוב פעם לישראל. עבדתי בעולם ההייטק, הרבה שנים. אהבתי את זה מאוד, אבל גם הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, או בכלל משהו אחר. אבל לא ידעתי מה. אז ניסיתי כל מיני דברים בתור תחביבים, ואחד מהם היה פודקאסט. זה היה בערך בשנת 2008, לפני בערך ככה וככה שנים. כן. התחלתי פודקאסט לגדולים על היסטוריה, פודקאסט שקיים עד היום, ובמשך כמה שנים סיפרתי סיפורים היסטוריים שאני רציתי לדעת עליהם יותר. אז ישבתי וקראתי ואהבתי את זה מאוד, וחקרתי וחיפשתי מידע בעוד כל מיני מקומות, וגם את זה אהבתי מאוד. ואז כתבתי את זה, ואהבתי, למרות שלא הייתי כל כך טוב בהתחלה. ואז הקלטתי את זה, אהבתי גם את זה, ופרסמתי. אני יכול להגיד לכם שקצת הופתעתי, שהרבה אנשים הורידו את הפרקים והזינו להם. בשנת 2013 החלטתי לנסות לעשות פודקאסטים במשרה מלאה. זאת אומרת, לעזוב את העבודה בהייטק ולעשות רק פודקאסטים. זה היה קצת מפחיד, כי לא היה אף אחד בישראל שעשה פודקאסטים במשרה מלאה. אנשים עשו את זה בתור תחביב או בתור עבודה שנייה, אבל החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וזה לא היה פשוט בהתחלה. אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט. מי שלא הכיר את זה, לא באמת הבין על מה מדובר. מה זה פודקאסט? ניסיתי לעניין כל מיני אנשים לעשות פודקאסט עבור החברה שלהם, שהם ידברו והעובדים שלהם יאזינו. אבל זה לא היה פשוט. אחרי שנה וחצי בערך, עשיתי יחד עם בית אביחי סדרת פודקאסטים ראשונה בתשלום, בשם גיבורים נשכחים, על כל מיני דמויות יהודיות וישראליות שיש להם סיפור ממש טוב. אחר כך עבדתי על פודקאסט לחינוכית שכיום נקראת כאן חינוכית. הכנתי להם פודקאסט על מלחמת העולם השנייה. עבדתי עליו עם עוד הרבה חברים שעזרו לי ואהבו מאוד את מלחמת העולם השנייה. הם גם השיגו הרבה סיפורים מאוד מעניינים, והוא יצא מיוחד ממש. האמת שניסיתי להציע להם עוד פודקאסט, קראתי לו היסטוריה משוגעת, והוא סיפר היסטוריה בצורה קצת משוגעת, עם קולות מוזרים, מנהרת זמן ומבטאים, אבל הוא לא התקבל. קצת אחרי זה, תאגיד השידור הישראלי, שנקרא גם כאן, החליף גוף בשם רשות השידור. הם חיפשו פודקאסטים מעניינים, והצעתי להם את היסטוריה לילדים. הם אהבו, אבל העונה הראשונה הייתה קצת משעבמת. לא היו מספיק קולות או סיפורים או דברים מצחיקים, אז התחלתי להכניס כל מיני קולות. בהתחלה קצת חששתי שלא יקחו אותי ברצינות, הרי אני שואף להיות היסטוריון רציני, מה פתאום אני אעשה קול של דינוזאור? אבל די מהר הבנתי שילדים אוהבים את זה. בשלב מסוים מגיע פיצקי, וזה כבר סיפור אחר.
4: אבל הסיפור הכי טוב.
3: כן, נכון, לפי מה שאתה אומר.
4: כולם אומרים את זה, חוץ מאמא של... לא משנה. אז יובל, מוכן לשאלות?
3: קדימה. אז היו שאלות ששלחתם לנו, וגם כאלה שהקלטתי לפעמים במפגשים עם קהל. קיבלנו המון שאלות, אז אני מתנצל אם לא הצלחנו לענות לכולם. ולמען האמת, בגלל שקיבלנו כל כך הרבה שאלות, לפרק הזה יהיו שני חלקים. חלק ראשון, ואז חלק שני. ואז חלק שני. עם מי נתחיל? בוא נראה. בוא נראה... אוקיי. מתחילים.
5: שלום, אני גל מהמיד. רציתי לשאול, כמה זמן לוקח לכם להכין פרק מההתחלה עד שהוא משודר?
6: שלום, אני רפאל אורבך מרמת גן, ורציתי לשאול, כמה זמן לוקח להכין פרק שלם?
3: שאלות טובות. אז זה מאוד תלוי בפרק. יש פרקים שממש צריך לקרוא ספר שלם בשביל לעשות אותם. אבל בדרך כלל לוקח בערך יומיים לכתוב פרק, ואז אני מקבל אותו ואני עורך אותו ובודק פרטים ובודק עובדות. אחר כך הוא נשלח לעריכת לשון של דינה. ואז אני מקבל אותו מדינה, אני עובר עליו, אני מתקן, בודק, מוסיף. כשהפרק מוכן להקלטה, אני מקליט אותו. בדרך כלל זה לוקח לי פי שתיים מאורך הפרק. אם הפרק הוא חצי שעה, אז לוקח בערך שעה להקליט אותו. ואז הוא נשלח לרוני לעריכת סאונד. אחרי שהפרק חוזר מרוני, אני מאזין לו. ואז שולח תיקונים, רוני מתקן ומייצא פרק סופי שיובל בן שושן מעלה בימי שלישי בבוקר, בדרך כלל, לאתר. אז הייתי אומר שכל פרק לוקח בערך 4 ימים להכין, פחות או יותר. פרקים של היסטוריה לילדים לייב לוקחים קצת יותר, כי הם יותר ארוכים, ופרקים עם כל מיני דמויות מיוחדות, שלפעמים אנחנו קוראים ספר, יכולים לקחת גם שבוע או שבועיים להכין.
7: אני רוני קלדרון, ואני עורך פס הקול והמיקס של הפודקאסט. כעורך פס קול, אני מנקה את הקול של יובל, ודואג שישמע נקי וחד. בזמן שיובל מספר על דמות מסוימת בהיסטוריה, אני מחליט איזו מוזיקה תתאים לסיפור, למשל, בפרק על פיתגורס החלטתי לשים מוסיקה יוונית עתיקה, שתתאים לסיפור מלפני יותר מ-2000 שנה. בפרק על מריה מוטסורי דאגתי לשים רעשים של עיר עתיקה ברקע של האבא של מריה שמתלונן שהבת שלו רוצה להיות מהנדסת. והוספתי גם מוזיקת נגני רחוב ברקע ורעשי אנשים הולכים על המדרכה. את כל המוסיקות והרעשים השונים אני דואג לערבב או במילה מקצועית לעשות מיקס כך שהקריינות של יובל תשמע היטב, אבל גם המוסיקות והאפקטים יישמעו ברקע. זה מה שעושה עורך פסקול ומיקס.
5: היי, זה עומר מברי. רוני, זה קשה לעבוד עם יובל?
8: לא, זה לא קשה לעבוד עם יובל. זה אחד הדברים הכי כיפים שיוצא לי לעשות.
9: קוראים לי לוי, אני מחיפה, והשאלה שלי, מהו פיצקי? יצור, ילד, היה?
10: אני אחיה, אני גר בסיאטל, ואני רוצה לדעת, בן כמה פיצקי?
11: קוראים לי אלונה, אני גר ברדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך פיצקי נראה.
12: שאלות ממש טובות. אז אתם יודעים, פעם בהופעה שלי, הבאתי בובת גרב מצחיקה כזאת, ואמרתי, זה פיצקי. ופתאום קם ילד אחד ואמר לי, בטון כזה, תקיף, זה לא פיצקי. אז הבנתי שכל אחד מדמיין את פיצקי אחרת. חלק מדמיינים אותו ככה, ואחרים מדמיינים אותו אחרת. אז פיצקי נראה בדיוק, בדיוק, כמו שאתם מדמיינים אותו. אני חושב, בשבילי לפחות, שהוא סוג של ילד וחיה, אולי אכבר וילד, אולי ילד ג'ינג'י, אולי בכלל חיה אחרת, אולי בכלל לא ילד. כשאני חושב על פיצקי, אני חושב על ילד בערך בן 6, שמדבר כמו ילד בן 10. זה פחות או יותר איך שאני מדמיין את פיצקי. אתם יודעים, תמיד אפשר לכתוב לנו בתגובות לכל פרק בספוטיפיי או באפל, איך אתם חושבים שפיצקי נראה.
13: אני אורי בנדור, ואני מפיק הסאונד של כל מופעי היסטוריה לילדים. אם הייתם באחד המופעים, אז ראיתם אותי יושב בצד עם המחשב, מפעיל סאונדים ומוזיקה, ובעיקר מנסה להצחיק אתכם.
14: שלום לכל הילדים והילדות, אני עדי הררי, אני כותבת בפודקאסט היסטוריה לילדים, וגם כותבת פודקאסטים אחרים שאולי שמעתם, כמו בלשי היער, הגן הנדיב, דן המטלת בגוף האדם, ועוד כל מיני פודקאסטים שיש לנו ממש זכות גדולה וכיף ליצור לכם. אחד הדברים שאני חייבת בפודקאסט זה שבעצם דרך המחקר והכתיבה אני מגלה כל מיני סיפורים מרתקים שהם מסתתרים מאחורי אנשים שאנחנו עושים עליהם פרקים. ואני אישית מאוד אוהבת לכתוב על נשים בהיסטוריה. ותמיד אני מתמלאת בכל כך הרבה השראה שזה פשוט כיף להעביר את זה דרך הפרק. ואני חושבת שמה שעוד מגניב זה ש... דרך הכתיבה אני צריכה לפעמים לצפות בסרט, או להקשיב למוזיקה, או לשחק פוקימון. בפרק על פוקימון, כדי להבין איך המשחק מרגיש, אז התחלתי לשחק בו. ולא עשיתי זה לפני כן. אז זה היה נחמד, ואם אתם חייבים לדעת, אז הפוקימון שלי זה צ'רמנדר.
15: אני ברק, שלום עדי, ואורי, יש לי שאלה. האם אתם לחוצים כשאתם מול קהל במופע לייב?
13: אני יכול להגיד על עצמי שכשהתחלנו את המופע הלייב של היסטוריה לילדים, אני נורא נורא חששתי, כי לא היה לי מספיק ניסיון בזה. אני זוכר שבחזרות תמיד ניסיתי להיכנס בזמן עם המוזיקה ועם הסאונד אפקס, אבל ידעתי שזה לא ככה במציאות. ואני זוכר את המופע הראשון שהייתי צריך להיכנס עם איזה סאונד אפקס בנקודה מאוד מאוד ספציפית, ופספסתי, והפעלתי אותו אחרי כמה שניות. והתגובה של הקהל הייתה פשוט צחוק מטורף, ואני לא הבנתי, כאילו בוא נעשיתי טעות, והם גם צוחקים מזה, ושם הבנתי שלהיות מדויק ולהיות לחוץ מהעובדה שאתה צריך להיות מדויק, מפספס את כל הפואנטה במופעים האלה. הסיפור הוא להיות ילד, ולטעות, ולצחוק בעצמך מהבדיחות שאתה כתבת, ולאלתר, ואם אני אגלה לכם סוד, הקטעים הכי מצחיקים זה הקטעים שאנחנו לא מתכוננים אליהם. אז בגדול, פעם נורא נלחצתי מהמופעים האלה, אבל למדתי לשחרר.
14: היי ברק, אז האמת היא שלא, אני לא לחוצה. אני כן מתרגשת, זה תמיד מרגש וזה כיף לפגוש קהל ולספר סיפור. אני גם שחקנית, אז שיחקתי בהצגות לילדים ולמבוגרים, והבמה זה אחד המקומות שאני הכי אוהבת. ואני אספר לך עוד משהו. אנחנו הרבה פעמים מאלתרים אלתורים זה כל מיני דברים שאנחנו עושים ברגע ולא תכננו אותם לפני כן, אז לפעמים יובל מפתיע את אורי ואורי מפתיע אותי ואני מפתיע את יובל, וזה ממש כיף וזה מצחיק ואנחנו ממש נהנים.
16: אני אריאל אשכנזי מקיבוץ יקום, בן 10.5, ורציתי לשאול מה הכלי שאתה הכי משתמש בו, מה הכלי AI?
12: אריאל, תודה על השאלה. אני משתמש היום בג'מיני בעיקר לתרגום, בצ'אט GPT לשאלות כלליות, ולקלוד לבנות כל מיני בנרים ואתרים, או דברים שהם יותר טכניים. אבל אני חושב שהכלי שאני הכי הרבה משתמש בו, הוא סונו. זה כלי שבעצם יודע לייצר מוזיקה. אני משתמש בהתחלה באתר בשם נקדן מהיר, כדי לנקד שיר, ואז שם את השיר הזה בסונו. והרבה פעמים בהופעות שלי, יחד עם הילדים בקהל, אנחנו יוצרים שירים משעשיים ביחד. מי שבהופעה שלי כבר יודע שאחר כך כולם מבקשים את השיר. ומה שנחמד בסונו זה שאפשר לשלב סגנונות. למשל, רוק כבד ואופרה. או שירי ילדים וראפ. וזה יוצא מאוד משעשע.
4: שלום, אני פיצקי. אני אחראי על הקטעים המשעשיים. פעם יובל היה מביא לפה אנשים צרפתיים, אנגליים, וכל מיני חיות היסטוריות. מאז שאני פה, הכל יותר מצחיק.
12: פיצקי, מה אתה עושה?
4: מה? כל אחד אומר מה הוא עושה בפודקאסט.
12: אבל לא תוכה.
4: למה לא?
12: בחלק השני של השאלות ותשובות, נדבר עליך. המון המון עליך.
4: אתה בטוח?
12: בטוח, בטוח.
4: אוקיי. אז שאלה ממאזין.
17: שלום, אני ניצן לייקצר, ואני מהאזור של יהודה בשומרון באפרת. הייתי רוצה לשאול לגבי סייגים, מי התחיל אותם, איך זה נוצר, מי חכב על זה, ומתי החליטו לרשום אותם בספר, וכל מה שקשור ליהודה בעזדה.
12: ניצן, תודה רבה על השאלה. אגיד בקצרה שהמנהל של מבשלת הבירה גינס באירלנד לא הצליח למצוא מידע על הציפור הכי מהירה באירופה. הוא חשב שספר עם עובדות כאלה יכול להיות ממש מוצלח. הוא שכר את שירותיה של חברה לאיסוף מידע, ובשנת 1954 הודפס ספר השיאים של גינס ב-1,000 עותקים בלבד. העותקים חולקו בחינם בפאבים ברחבי אירלנד ובריטניה כדי לקדם את הבירה של גינס. אבל הספר הזה הפך פופולרי תוך זמן קצר, והגיע לראש רשימת רבי המחר הבריטים תוך שנה בלבד. אבל את יודעת מה, ניצן? נתת לי רעיון לפרק. רעיון.
18: אני דרור, אני בת 6, אני גרה במזכרת בתיה. מתי המציאו את הבתים בעולם?
12: שלום דרור, לא צריך לצעוק, לא עשיתי כלום. אז באמת, יש לנו פרקים בהיסטוריה לילדים על המטבח ועל מעליות וכביסה, אבל דווקא בפודקאסט אחר בשם סוכן סודי, יש לנו פרק על ההיסטוריה של הבתים. אז את מוזמנת להזיד. מקווה שאנחנו בסדר עכשיו, דרור. נכון? אנחנו בסדר, כן? יופי, תודה.
19: שלום ילדות, שלום ילדים. תמיד רציתי להגיד את זה. קוראים לי תמר נויגרטן פולגר, ואני אחת הכותבות בצוות של היסטוריה לילדים. כתבתי יותר מ-30 פרקים עד כה. הפרק הראשון שכתבתי, לפני 5 שנים, היה על מלכת הפיראטים ממרוקו, סעידה אלחורה, והפרק האחרון, שיצא ממש לפני רגע, היה על מריה מונטסורי. עוד פרקים שכתבתי, ושאני מאוד אוהבת וממליצה לכם לחזור אליהם, הם הפרקים על דוקטור סוס, על המלכה אליזבת השנייה, על רות ביידר גינסבורג ועל המגילות הגנוזות. ואני נהנית מהאתגר שבכתיבה על דמויות שהסיפור שלנו הוא מורכב, כזה שנחשב לא לילדים. כמו למשל המדען הבריטי מפצח האניגמה אלן טיורינג, או הסופר יוסף חיים ברנר.
20: גל מקיבוץ ברי, איך זה היה לכתוב את כל הפודקאסים, תמר?
19: נהניתי במיוחד לכתוב פרקים על דמויות ואנשים שהיו גיבורי הילדות שלי. הביטלס, שרלוק הולמס וג'רל דארל. היה לי כיף לכתוב גם על דמויות שהילדים שלי אוהבים, כמו למשל בפרק על הסופר J.R.R. טולקין. בזכות ההסקט למדתי המון המון דברים שלא ידעתי קודם. אני אוהבת לנבור בחומר. בדרך כלל אני פותחת 50-60 חלונות במחשב ומלקטת מידע מפה ומשם, ואני ממש נהנית למצוא ציטוטים יפים שאפשר להשתמש בהם בפרק.
21: שלום, קוראים לי נו, אני בת 10 מחיפה,
0: ויש לי כמה שאלות. אחד, האם פיצקי נוצר במיוחד להסקט או שהוא היה קיים לפני זה? ובאיזה פרק הוא בכלל הופיע לראשונה? והאם הילדים שלך אוהבים את ההסקטים שלך? ולאיזה הסקטים אתה אוהב להאזין? מקווה ממש שתענו לי.
12: וואו, נור, תודה רבה על כל השאלות. אז פיצקי נוצר בהיסטוריה לילדים תוך כדי אחד הפרקים. זאת הייתה עוד דמות מומצאת, אבל היה בה משהו מיוחד והיא נשארה. הפרק הראשון שפיצקי הופיע בו, אני די בטוח, היה הפרק על שלום הלחם. אי שם במאי 2023, לפני קצת יותר משלוש שנים. אם אתם חושבים שאני טועה דרך אגב, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות לפרק. לגבי הילדים שלי, אז הילדים שלי פעם האזינו הרבה לפודקאסטים, אבל היום קצת פחות. הילדים הגדולים שלי הם בני 18 ו-20, יש לי גם בת 14 ובן בן 9. בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של היסטוריה לילדים לפני שהם עולים לאוויר, אז לפעמים באוטו אנחנו כן שומעים יחד את הפרקים, הם לפעמים נותנים לי כל מיני הערות, ואם אני עוצר, אז הם מבקשים להמשיך. מה שכן, הילדים שלי עוזרים לי בהופעות חיות של היסטוריה לילדים, אז הם צופים במופעי הלייב. לגבי פודקאסטים, אז בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של הפודקאסטים שלי, גם היסטוריה לילדים, דנה מטיילת, בלשייר, גנדיב, ילדים, כל האחרים, לא נשאר לי הרבה זמן, אבל אני מאזין לפודקאסט שיר אחד של התאגיד, מדי פעם אני מוצא איזו סדרה טובה, ואז אני זולל ממש את כל הפרקים של הסדרה הזאת. אני אוהב להאזין לפודקאסטים שעוסקים ביוגה, ואני אוהב להאזין גם לפודקאסטים באנגלית שמספרים סיפור טוב. אני בעיקר אוהב להאזין איך הם מספרים את הסיפור, ותמיד ללמוד.
21: סוף סוף שאלות גם לפיצקי. היובל הזה יכול לדבר מכאן ועד לקצה הירח. אני מאוד אוהב את הפרק על ההיסטוריה של הרכבות. אני גם יודע שהרבה ילדים אוהבים אותו. אני חושב ששם אני בא לידי ביטוי כמו שצריך בפעם הראשונה. חשבתי שאפשר להרים רכבת קלה, כי היא קלה, והסתבר שאי אפשר. היא לא באמת קלה. אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. אני גם אוהב את הפרק על פופקורן, והקוביה ההונגרית, והארי פוטר. אני פחות מתחבר לפרקים הישנים. תשאלו אותי למה? תשאלו. אוקיי, למה? כי אני לא הופעתי שם.
12: טוב, טוב. תודה רבה לפיצקי. נראה לי שנעצור פה להיום. ובשבוע הבא נמשיך עם עוד שאלות שלכם. כמו למשל, מי עושה את הקול של פיצקי? איך עושים את הקול הזה? מה עושים האנשים של ההפקה? למה בכלל אני עושה פודקאסט על היסטוריה? ועוד ועוד שאלות. אז עד שבוע הבא, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים, נתראה בקרוב.
21: מה בקרוב? שבוע הבא, אמרת, נתראה שבוע הבא, נתראה בקרוב.
12: בסדר, פיצקי, אמרתי בקרוב, שבוע הבא, כאילו, קצת, אתה יודע, שלא יהיה כל הזמן, שבוע הבא, שבוע הבא, רציתי קצת מזה, קצת מזה.
21: מה זה קצת מזה? מה אתה פירה ושניצל? קצת מזה, קצת מזה. אוף, תהיה יותר מדויק. כמוני למשל. כמוני.
12: את הפרק הזה הגישו יובל מלכי ומאזיני היסטוריה לילדים.
21: הייתם מעולים.
12: תודה ענקית גם לתמר, רוני, עדי, אורי ודינה שהשתתפו בפרק. עריכת סאונד, מיקס ורוני אין כמוני, רוני קלדרון. תודה לצוות ההפקה, שיתארח בפרק בשבוע הבא ויספר לנו מה הם בעצם עושים. את תומר, יובל ורני, לא לשכוח להביא ופלים. תודה לתומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, ויחד איתי, הילדים והילדות של היסטוריה לילדים. להתראות.
22: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
12: ההיסטוריה של החתולים. שלום ילדות, שלום ילדים, שלום לזנבות ושלום לספמים. שלום לחתולי הרחוב שזוקפים עכשיו אוזן כדי לשמוע טוב יותר מה יש לי לומר. ושלום לחתולי הבית, אלה שיושבים עליכם, אלה שמתחבים עמוק מתחת למיטה או בתוך הארון, ואלה שבדיוק עכשיו דורכים על המקלדת, כאילו הם רוצים לכתוב הסקט משל עצמם. שלום, ומיהו, מיהו. איך החיקוי שלי? טוב, כן. באתר ויקיפדיה יש ערכים שמתורגמים לשפות רבות. הערך על חתולים מתורגם ל-275 שפות שונות. ולא פלא, החתול הוא חיית המחמד הנפוצה ביותר בעולם. מעריכים כי יש כ-600 מיליון חתולים החיים בבתים, ועוד מספר דומה של חתולי רחוב. כשהייתי ילד, לסבא וסבתא שלי הייתה חתולה בשם צ'יטה. היא הייתה לא נחמדה במיוחד, והיא הייתה סורטת. פחדתי ממנה מאוד, אבל עם השנים למדתי לאהוב חתולים, ולבת שלי ארבל יש 5 חתולים, שכל בוקר מייללים ומייללים, ואני מנסה להשתיק אותם. מותק, אמרתי החתול היא אחת החיות המסקרנות והאלגנטיות ביותר בעולם. ואיך בכלל חתולים שהם קרובי משפחה של

0: מחשבות, וכן כמו ילד קטן, אבל בלי הרבה דאגות. ובעוד שכלבים מעולפים מצייתים לאדם, נדמה שהחתול הוא בעל הבית. חתולים הם יונקים ממשפחת החתוליים. במשך מיליוני שנים התפתחו מינים שונים במשפחת החתולים. אריות, ברדלסים, פומות, צ'יטות, קרקל, חתול ביצות, חתול חולות ורבים אחרים.
1: אז איך בכלל בני אדם התחברו אליהם?
0: או, שלום פיצקי.
1: שלום, מה הם אמרו? שלום צ'יטה, שלום אריה, בוא, כנס הביתה, אני אלטף אותך קצת.
0: לא, לא, ממש לא.
1: נו, אז הם הזמינו למסיבת סוף השנה איזה ברדלס?
0: לא, לא, ממש לא פיצקי.
1: אז הם אמרו, יש היום יום הולדת לאיתן, אולי נזמין את סבא, סבתא ופומה?
0: לא פיצקי, לא.
1: אני יכול להבין למה בני אדם גידלו שור או חמור. יעזור להם לסחוב, לחרוש. אבל למה חתולים? למה?
0: רוצה שאספר?
1: נו ברור, אני במתח.
0: לפני כ-10,000 שנה, בני האדם עברו מחיי נדודים לחיים ביישובי קבע, שבהם עסקו בחקלאות. בדרום הערב אסיה ובצפון אפריקה התגוררו חתולי הבר. הם היו צעדים מצוינים, שקטים, סבלניים, מהירים, ואם הייתם עכבר או נחש, קטנים. בני האדם אגרו דגנים במחסנים, אוכל שעכברים אוהבים במיוחד. ומי אוהב עכברים? נכון, חתולי הבר. בני האדם הבינו שחתולי הבר האלה מועילים להם מאוד, כי הם טורפים את העכברים המזיקים, ועודדו אותם להישאר קרוב. הם האכילו אותם, אפשרו להם להישאר במחסנים, אולי אפילו ליטפו אותם קצת, וכך התחיל הקשר העמוק שבין האדם לחתול. במשך שנים רבות, חוקרים חשבו שבני האדם וחתולים התקרבו לפני משהו כמו 3,000 שנה. אבל בחפירה ארכיאולוגית בקפריסין, נמצא קבר בין כ-10,000 שנה של אדם שנקבר עם החתול שלו. כיוון שבאי קפריסין לא חיו חתולי בר מקומיים, החוקרים הסיקו שבני האדם הביאו לאי את החתולים. וכך אנו מבינים שהקשר הזה קדום הרבה יותר. במצרים העתיקה, לפני אלפי שנים, חתולים היו כוכבים של ממש. הם המשיכו במשימות החתוליות שלהם, הגנו לתבועה באסמים וחיסלו עכברים ונחשים. המצרים ראו בחתולים חיה קדושה. למשל, אחת האלות המרכזיות במצרים העתיקה הייתה בסטט, אלת הבית וההגנה, שהוצגה כאישה עם ראש חתול או כחתולה זהובה. כמו שחתולים נלחמו בנחשים, כך במיתולוגיה המצרית, האלה החתולה, לחמה בעוז באל הנחש, אפופיס, שייצג רשע ותוהו ובוהו. חתולים תפסו מקום מרכזי בתרבות המצרית. הם נחשבו לחיית בית אהובה וזכו לייצוג אומנותי נרחב. הרג חתולים היה עבירה שעונשה מוות, ועל כן אם ראו חתול מת או פצוע ברחוב, אנשים נהגו לברוח מהמקום כדי שלא יחשדו בהם שהם הרגו אותו בטעות. כשחתול משפחתי מת, החוק המצרי קבע כי על בעליו לגלח את הגבות לאות אבל. חתולים שמתו זכו לקבורה טקסית, והקברים המצריים מלאי המומיות כוללים גם חתולים שנקברו לצד בעליהם. במקומות שונים במצרים התגלו קברים עצומים שבהם נקברו עשרות אלפי חתולים. מסופר שבמאה השישית לפני הספירה נערך קרב בין המצרים לפרסים בעיר המצרית החשובה, פלוסיום. הפרסים ידעו כי המצרים רואים בחתול חיה קדושה, והם הביאו לקרב חתולים אמיתיים. המצרים פחדו לראות חיצים או לפגוע בחתולים, והפרסים ניצחו וכבשו את העיר. הסיפור נכתב מאות שנים לאחר הקרב, ולא הוזכר בשום מקום אחר, ולכן יש ספק גדול אם אכן התרחש. אבל סיפור יפה. באותה תקופה, ימאים שהובילו מזון ותבועה בספינות, החלו לקחת עמם חתולים, כדי שיצודו עכברים ומזיקים אחרים. החתול עבר ממצרים לאיים שונים, לערים חדשות, ובהדרגה לעוד ועוד אזורים בעולם. אפשר לומר שלפני שהיו לנוסעים דרכונים, כבר היו לחתולים כרטיסי הפלגה. בימי הביניים, מעמדם של החתולים באירופה היה בכי רע.

0: מצב לא טוב. חתולים נקשרו לכישוף, ונחשבו כשליחים של השטן וכמביאי מזל רע. אם היה לכם חתול, אולי היו מאשימים אתכם שאתם בחשפות, ואולי אפילו קולעים אתכם. חתולים שחורים נחשבו למביאי מזל רע במיוחד, ולמרבה הצער, האמונה התפלה הזו עדיין לא עזבה אותנו כליל. כיוון שהיו פחות חתולים, היו יותר עכברושים ומחלות, וייתכן כי מגפות שונות, למשל מגפת המוות השחור, הוחמרו, כיוון שהיו פחות חתולים. בעוד אירופה הנוצרית רדפה אחרי חתולים, באסלאם חתולים זכו לכבוד רב. הנביא מוחמד אהב חתולים, והייתה לו חתולה בשם מואזה. מסופר כי באחד הימים, כאשר נשמעה הקריאה לתפילה, החתולה ישנה על מעילו של מוחמד. במקום להעיר אותה, מוחמד גזר את מעילו, והניח לה להמשיך לישון בשלווה, על הבד המרופד, בעוד הוא הולך להתפלל. הכבוד לחתולים ממשיך גם כיום, ומסגדים רבים מארחים חתולים ונותנים להם מזון ומחסה. בתקופת עידן התגליות, לפני כמה מאות שנים, התגלו יבשות ומקומות חדשים בעולם. חתולים הפליגו בספינות לצד בעליהם, ואחד החתולים הללו היה טרים. הוא היה חתולו של מגלה הארצות הבריטי מת'יו פלינדרס. טרים היה חתול חזק, שנפל מהספינה למים, אך מיד אחז בציפורניו בחבל שהשתלשל ממנה, וטיפס חזרה. הוא ליווה את פלינדרס ממסעו היסטורי להקפת אוסטרליה, בשנת 1801, ואף שרד את תביעתה של האונייה. פלינדרס נכלא על ידי הצרפתים באי מאוריציוס, והחתול נשאר לצידו. לזכרו של החתול המיוחד הזה, הוקמו פסלים בסידני ובאנגליה, והוא נחשב לחתול הנודד הגדול של עידן התגליות. גידול חתולים כחיות מחמד, לא כחתולי חצר או חתולי סיפון, אלא כחיות בית ממש, תפס תאוצה רק במאה ה-19, שמסתיימת בשנת 1900, כשלאנשים היה יותר זמן פנוי ויותר כסף כדי לדאוג להם למזון.
1: נכון, זה בדיוק כמו מצ'ק.
0: מי?
1: מצ'ק.
0: מי זה?
1: מה, אתה לא יודע? זה החתול של הפיזיקאי והממציא ניקולה טסלה.
0: אוקיי. האמת שלא מכיר את הסיפור? תוכל לספר?
1: בטח. אז ניקולה טסלה סיפר יום אחד כי מצ'ק היה חתול שחור שהוא גדל בילדותו, והוא תרם לסקרנות שלו בנושא חשמל.
0: מה? חתול תרם לסקרנות של ניקולה טסלה, אחד הממציאים הגדולים בעולם? איך הוא עשה את זה?
1: ניקולה טסלה סיפר, ערב אחד, כשהייתי ילד, ליטפתי את גבו של מצ'ק וחזיתי בנס שהותיר אותי המום, ללא מילים ממש. גבו של מצ'ק היה כמו משטח של אור, ובליטופיי, כף היד שלי יצרה מטר של הבזקים כה חזקים, עד ששמעו אותם בכל רחבי הבית.
0: רגע, מה, לטסלה היה חתול קסום? לא הבנתי.
1: נו, יובל, באמת. ניקולה טסלה בסך הכל מתאר מפגש עם חשמל סטטי. תראה מה הוא כתב ביומן שלו. ללילה מדהים זה הייתה השפעה אדירה על דמיוני. יום אחר יום שאלתי את עצמי, מהו חשמל? ומהשאלות האלה שנולדו בעקבות החתול ההוא, מצ'ק, נולד מדען שישנה את העולם.
0: וואו, פיצקי, תודה. באמת, זה סיפור מדהים. האמת שאני הכרתי את הסיפור על אלברט איינשטיין.
1: אלברט איינשטיין? מה, הייתה לו חתולה? הוא גילה חשמל? מה ככה בדיוק?
0: לא, אלברט איינשטיין פשוט נעזר בחתולים כדי להסביר פיתוח טכנולוגי חדש, הטלגרף ההלכותי. טלגרף רגיל הוא כמו חתול ממש ארוך, שהראש שלו בניו יורק והזנב שלו בקצה השני של ארצות הברית, בלוס אנג'לס. אם מושכים בזנב החתול בלוס אנג'לס, ראש החתול בניו יורק מיילל, וטלגרף ההלכותי הוא בדיוק אותו דבר, רק בלי החתול. בפרק על ההיסטוריה של הכלבים, סיפרתי לכם על לייקה, הכלבה הראשונה בחלל. אבל מי הייתה החתולה הראשונה בחלל? בראשית שנות ה-60, חוקרי חלל צרפתיים ביקשו להבין כיצד השהות באפס כבידה משפיעה על בעלי חיים. המדענים ימנו למשימה 14 חתולות, שנבחרו בגלל אופיין הרגוע, והם גם נמנעו מלתת להן שמות כדי לא להיקשר אליהן. החתולות עברו אימונים בתנאי אפס כבידה, ממש כמו שעוברים אסטרונאוטים אנושיים. לבסוף נבחרה למשימה חתולה שחורה לבנה, מספר C3-4-1. היא שוגרה לחלל בסתיו 1963, שש שנים אחרי לייקה, ושש שנים לפני שבני האדם נחתו על הירח. המשימה כולה ערכה 13 דקות, מתוכן 5 דקות בתנאי חוסר כבידה. עם שובה בהצלחה לכדור הארץ, זכתה החתולה לשם פליסט. החתולה נשכחה במשך השנים, עד שבשנת 2017 קמפיין אינטרנטי ביקש להעניק לה את הכבוד המגיע לה, ובעקבות תרומות של הציבור, פסל שלה, יושבת על כדור הארץ, הוצב באוניברסיטת החלל הבינלאומית בצרפת. תגידו, תהיתם פעם איך זה מרגיש להיות חתול? חתולים חווים את העולם בצורה שונה מאוד מאיתנו. הראייה שלהם טובה במיוחד בתנאי תאורה חלשים, כשאנחנו מגששים באפלה ונתקעים בדברים. הם רואים מצוין, במיוחד חפצים בתנועה. בנוסף, יש להם בעין שכבה מחזירת אור, שגורמת לעיניים שלהם לזהור בחושך. השמיעה שלהם חדה מאוד, והם קולטים קולות גבוהים שבני אדם אינם מסוגלים לשמוע. חוש הריח שלהם מפותח מאוד, אם כי בתחרות רוח עם כלבים, הכלבים ינצרו. וחוש המישוש שלהם נהנה מעזרה משמעותית. השפם. שערות השפם הדקות עוזרות לחתולים לחוש את סביבתם, להעריך מרחקים ולנווט בהצלחה במקומות צרים. במובן מסוים, השפם החתולי הוא כמו סרגל קטן, שעוזר לחתול להבין האם הוא יכול להידחק דרך פתח כלשהו או לא. גופם של החתולים מותאם כולו לתנועה מדויקת. עמוד השדרה שלהם גמיש, ולכן הם טובים כל כך בכימור הגב, או בשכיבה בכל מיני תנוחות משונות. הרגליים האחוריות שלהם חזקות, מה שמאפשר להם לזנק. זה יכול להיות זינוק על טרף, או בבתים, קפיצות גבוהות שמאפשרות להם להגיע למקומות מוזרים, כמו מעל המקרר או הקוננית. לחתולים יש ציפורניים חדות במיוחד, שנשלפות מכיסים מיוחדים בכפותיהם, והן מאפשרות להם לטפס על עצים ולהיאחז היטב בחפצים. הזנב עוזר להם לשמור על איזון ושיווי משקל. נהוג לומר שחתולים תמיד נופלים על הרגליים. זה אומנם לא נכון במעט האחוזים ולא כדאי לבדוק את זה בבית, אבל חתולים רבים שרדו נפילות שבעלי חיים אחרים לא היו שורדים. אולי בגלל זה אומרים שיש להם מספר נשמות. ורק שתדעו, כל תרבות הוא מספר נשמות החתול שלה. כשאנחנו מלטפים חתול והוא לא שורט אותנו, כמו צ'יטה, זה נעים. ויש לזה הסבר מדעי. פעולת הליטוף גורמת לשחרור כימיקלים במוח שלנו וגם של החתול, שעושים גם לנו וגם לחתול תחושה נעימה. אצל האדם, קצב הלב מועט. הגוף מוצף בחומרים שגורמים להרגשה טובה, ואנחנו חשים פחות לחץ. כל זה מליטוף של חתול. אצל החתול, הליטוף מזכיר את פעולת הליקוק של אמו החתולה, מה שמעניק לו שוב תחושת ביטחון של גור. אבל לפעמים, תוך כדי ליטוף, חתול יכול פתאום לתת ביס קטן או לשרוט. זה קורה בגלל גירוי יתר. קצות העצבים של החתול רגישים מאוד. ליטוף ממושך מדי באותו מקום יכול להפוך מתחושה נעימה לתחושה של עקצוץ, ואפילו סוג של כאב קל. ואז החתול... אוץ'. כשמלטפים חתול, כדאי ללטף מאחורי האוזניים, ולהימנע מליטופים ארוכים מדי לאורך הגב, וגם באזור הזנב. אם אי פעם חתול ליקק לכם את היד, בטח שמתם לב שהלשון שלו מחוספסת. הזיזים הקטנים האלה על לשון החתול, הם למעשה כמו מברשת, שעוזרת לחתולים לסלק פרעושים ולהיפטר מלכלוכים. הזיזים הללו גם פולטים רוק במגע עם אור. ברוק חתולים...

0: רוני, מה עשית? לא זמן למוזיקה.
1: אבל אמרת רוק חתולים.
0: אני יודע שאמרתי רוק חתולים. לא, לא, זה לא. התכוונתי לרוק מהפה של חתולים.
1: אה.
0: ניסה עוד פעם. כן, אוקיי. ברוק של חתולים.

0: חתולים.
1: לא, גם עכשיו. כן, זה עדיין הרוק מהפה.
0: למה לא אמרת?
1: ברוק של חתולים יש חלבונים שיודעים לפרק מזהמים. ולכן הרוק הוא בעצם חומר מחטא. הרוק גם עוזר לקרר את החתול, כפי שזה עוזרת לאדם להתקרר. מחקר שהשווה את השפה של חתולי הבר לזו של חתולי הבית, גילה ששפתם של חתולי הבית עשירה הרבה יותר. המחקר גילה כי חתולים ינסו כל מיני צלילים כדי לראות מי מהם ישיג את מבוקשם. וכשהמציאו את הצליל הזה, הם ידבקו בו. זה בערך כמו לקרוא לאמא. אמא, אמא, אמא, אמא. מחקר המשך בודק אם לחתולים בערים ובארצות שונות יש גם מבטאים שונים. מעניין? מחקר אחר גילה שלחתולים יש כמעט 300 הבעות פנים שונות. הם יכולים להזיז את השפה, האוזניים, השפתיים, הלסת, האישונים, האף הפיים והלשון. באמצעות מעקב אחר כמה עשרות חתולים, החוקרים הגדירו את הבעות הפנים השונות ומצאו כי כמעט מחציתם ידידותיות. ומה לגבי הגרגור? גרגור של חתול נחשב לאחד הקולות הנעימים בעולם. ויש מי שאמר שחתול מגרגר הוא כמו מנוע קטן של שלווה. מחקרים עדיין לא בטוחים מה כל הסיבות לגרגור החתולים. הנחה מקובלת היא שהגרגור משמש לתקשורת בין חתולים. כך למשל, גור שרק נולד, הוא עדיין חירש ועיוור, אבל יכול להרגיש את אמו. אנחנו יודעים שחתולים מגרגרים כשנעים להם. אבל מסתבר שחתולים מגרגרים גם כשהם מנסים להרגיע את עצמם, כשהם לחוצים, פצועים או מפוחדים. יכול להיות שגרגור הוא מנגנון של הרגעה עצמית, ואולי אפילו תומך בתהליכי ריפוי. אנחנו עדיין לא בטוחים עד הסוף. אבל זה יהיה די מדהים מגלו שגרגור של חתול ממש גורם לרפא פצעים. פשוט מדהים, מדהים. עוד הרגל חתולים מפורסם הוא נמנום. חתולים ישנים שעות ארוכות, ולפעמים נדמה שזה כל מה שהם עושים. לשינה החתולית יש היגיון אבולוציוני, כזה שקשור להישרדות. חתולים הם ציידים שזקוקים לאנרגיה מתפרצת ברגע המתאים. הם ישנים וישנים כדי לאגור כוחות לרגע הציד. כן, גם אם בסוף הם צדים איזה שרוך נעל, או עכבר מפלסטיק, או רוצים אחרי נקודת לייזר כלשהי. בפרק על כלבים סיפרתי לכם איך מתארים נביחת כלב במדינות שונות. האו, האו, ווף ועוד צלילים רבים. אך צליל החתול כמעט בכל מקום בעולם הוא מיהו. חתולים מככבים בלא מעט יצירות תרבותיות. במוזיקה, חתול מפורסם במיוחד הוא החתול ביצירה פטר והזאב, מאת סרגי פרוקופייב. הוא נשמע ככה. בספרות, אחד החתולים הכי מוכרים והכי מגניבים הוא חתול תעלול, גיבור ספרו של דוקטור סוס. חתול אדם שובב שמותיר אחריו שובל של הרס ושל כיף. חתול מפורסם נוסף הוא חתול צ'שר המחייך בספר אליס בארץ הפלאות. החתול יכול להופיע ולהיעלם כרצונו, וכשהוא מתפוגג, רק החיוך שלו עוד נשאר אחריו. פעמים רבות ראיתי חתול ללא חיוך, אומרת אליס, אבל זו הפעם הראשונה שאני רואה חיוך ללא חתול. עוד חתול מפורסם הוא החתול במגפיים, גיבור אגדת עם אירופית. באגדה, לאחר מותו של תוכן חיטה זקן, בנו הבכור יורש את תחנת הקמח, בנו האמצעי יורש את החמור, ובנו השלישי יורש את החתול. הבן השלישי אינו מרוצה מהירושה המאכזבת, אבל החתול מתגלה כחתול מדבר ומחוקם להפליא, שעוזר לבן העניים להתיידד עם המלך, לזכות בליבה של הנציחה, לחסל מחשף מרושע, ולרשת את כל אדמותיו. יש שיגידו שהחתול המפורסם בעולם הוא גרפילד, הוא נוצר כרצועת קומיקס בשנת 1978, וידוע כחתול מפונק, שבעיקר רוצה לאכול פיצה ולזניה ולישון. גרפילד הפך למותג ענק, שכולל סדרות טלוויזיה, סרטים ומוצרים, ויש לי אפילו חולצה שלו. כשהייתי ילד, החתול המפורסם בישראל היה החתול שמיל, זו הייתה תוכנית טלוויזיה, וכל אחד בישראל ידע לשיר את שיר הפתיחה.

החתול המפורסם ביותר בישראל כיום הוא כמובן קרמל, החתול המדבר מסדרת הספרים של מאירה ברנע גולדברג. יש לו ספרים, משחקים, הצגות, ואני לא חושב שיש מישהו בישראל שלא שמע עליו. למרות שבטח יש. החתולים כבשו גם את רשת האינטרנט. מעריכים כי באינטרנט יש יותר מ6.5 מיליארד תמונות של חתולים. פעם אנשים היו שולחים אחד לשני סרטונים חמודים של חתולים, כמו ששרים ג'ימבו ג'יי ורביד פלוטניק. איך לומר לך שאני אוהב אותך? לא מוצא את המילים. אז אני שולח לך סרטון של חתולים.

אחת החתולות המפורסמות ברשת היא החתולה טרדרסוס, שמוכרת יותר בכינוי גרמפי קאט, שפירושו חתולה זועפת. הכל התחיל כשצעיר אמריקאי בשם בריין בונסן פרסם בפורום ברשת תמונה של החתולה של אחותו. חתולה עם פרצוף זועף במיוחד. אנשים התחילו להשתמש בתמונה המצחיקה ולהצמיד לכיתובים, והחתולה הפכה ממש לתופעת אינטרנט עולמית. חתולה

בישראל, לצד חתולי הבית, אפשר למצוא בערך כמיליון חתולי רחוב. מזג האוויר הנוח בישראל מאפשר לחתולים להתרבות לאורך כל השנה, בניגוד למדינות שבהן הטמפרטורות צונחות אל מתחת לאפס, ויש שלג וקרח וממש קר. לחתולים יש גם מגוון מקורות מזון, ובפחים הם מוצאים שפע של שאריות מזון. תנאי המחיה הנוחים גורמים לאוכלוסיית חתולי הרחוב לגדול. בערים רבות הם חלק בלתי נפרד מהנוף, רובצים על מכסה מנוע חמימים, מטפסים על חומות, מציצים מפחי השפה, ומתנהגים כאילו העיר נבנתה במיוחד עבורם. ויש לו ויכוח לגבי חתולי רחוב. שומרי טבע טוענים שהם פוגעים בציפורים ובזוחלים, וכי יש לצמצם את התופעה. חתולים גם מסמנים טריטוריה בעזרת שתן בעל ריח חזק, ובמקומות שבהם חתולות ממליטות, יש גם סכנה להצטברות של פשפשים, פרושים וקרציות. אחרים טוענים שיש לשמור עליהם כי הם מרחיקים מזיקים, כמו עכברים, וגם שיש להם זכויות בדיוק כמו לאדם. לכן, עד היום, ישנם ויכוחים בין ארגונים שונים. חלקם טוענים כי החתולים הם מפגע תברואתי, וצריך לסרס ולעקר אותן, ואילו אחרים טוענים אחרת. הוויכוח נמשך. אז אם יש לכם חתול, תנו לו או לה ליטוף אוהב, אם הם יסכימו. אולי תגלו ככה תופעה פיזיקלית חדשה, ואולי סתם זה יעשה לכם נעים ביד ובלב. וזכרו, בכל מקום בעולם שבו תהיו, אם תגידו מיהו לחתול, הוא כנראה יבין. וכמו שכתב יצחק קלפטר,

מחקר כתיבה ויש לה 9 נשמות, תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות, ועדיין מחפש חיוך ללא חתול. יובל מלכי. עריכת לשון וגרגורים. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וגם רוצה לאכול פיצה, לזניה ולישון. רוני קלדרון. הפקה, ורוצים שחתול יאמץ אותה. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
2: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
1: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
3: כאן תרבות.
4: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שארצות הברית מפציצה באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הכנסת ממשיכה בבליץ החקיקה. הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה אישרה שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
6: החדשות ברשת
5: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. החוק ייכנס לתוקף מהשנה הבאה וקובע כי חוות דעתו של היועמש או היועמשית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמשית להציג את עמדתה לפני השופטים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מרתון החקיקה יימשך גם היום, עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השידור, השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי בשתיים בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית תוקפת מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בהפצצות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. בתוך כך התקשורת האמריקנית מדווחת כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצר הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. הנשיא האמריקני אמר רמש כי איראן מעוניינת במסע ומתן, אך נוכח המצב אפשר שיפעל נגד משמרות המהפכה כפי שפעל נגד דאש.
7: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
5: הם כל כך רוצים להגיע להסדר, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם בהחלט רוצים להגיע להסדר. אנחנו נגלה אם נגיע איתם להסדר או שפשוט נסיים את זה לגמרי. כך אמר הנשיא האמריקני בכינוס ביטחוני בפנסילבניה. את הדברים עושים כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מרגלית. הממשלה אישרה אמש שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. לצורך המהלך אושרה הסתה של כחצי מיליארד שקלים מתוכנית החומש לחברה הערבית בישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
8: זהו זה! ארגנטינה בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! אנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים, מסי לקח את המנהיגות, שני בישולים שלו, לאנסו פרננדס, לאוטרו מרטינס, תרשמו ביומנים, אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה, גמר הגביע העולמי ביום ראשון.
5: משחק הגמר יערך בניו ג'רסי, ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: ארקיע
0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגה שכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, ביבר 7 34, ובאילת 41 מעלות.
10: התחזית בחסות?
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
6: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
6: ימים שעשרות סרטים מרחבי העולם מוצגים בפני אולמות מלאים. אנחנו כאן בגינה של סינמטק ירושלים, המון אדם נמצא כאן, הרבה מאוד אנשים מול המסכים, מול הטלפונים שלהם, אבל גם עושים לי שלום. שלום, הנה צליל עושה לי שלום. בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נתמקד בתוכנית הקולנוע הישראלי הקצר, התוכנית שמוצגת והוצגה בפסטיבל, ולא לחינם דווקא בזה בחרנו לדבר בשעה הקרובה, כי לראשונה אני באמת לא זוכר שנה כזאת תצרף של במאיות ידועות בעלות שם, כאלה שכבר הגיעו להישגים, חוזרות אל המקורות, כמו סטודנטיות שרק יצאו מבית הספר לקולנוע, יוצרות סרטים קצרים שמוצגים בפסטיבל. אנחנו מדברים על רנה אבו פרחה הסייג, הבמאית הבדואית הראשונה בישראל שסרטה אחרייך זכה בשורת פרסים בארץ ובעולם. אנחנו מדברים על הגר בן אשר שביימה סרטים שזכו להערכה רבה, הנותנת, הפורצת, גם נשים מתות מהלכות שעשתה מעבר לים. ואנחנו מדברים על אורית פוקס רותם שסרטה הסינמה סבאיה זכה לפרסים והערכה. אז מה בעצם קורה כאן, והאם זה מעיד יותר מכל על מצבו הרעוע של הקולנוע הישראלי, או אולי כהרגלי אני פשוט דרמטי נורא. אז אני שמח להריח כאן בשולחן מיוחד את כולן. שלום לרנה אבו פרחה הסייג.
12: שלום, שלום. היי גואל, מרחבה, כמו שאתה אוהב.
6: כמו שאני אוהב, רנה, כמו שאני אוהב. רנה, תודה רבה שאת נמצאת איתנו כאן, ושאת מארחת אותנו בפסטיבל, שאת מציגה בו את הסרט שלך, החולות לא מדברים. הגר בן אשר, שלום.
12: שלום, שלום.
6: פעם ראשונה שלנו פס או פס, נכון? פנים מול פנים.
12: פעם ראשונה, פנים מול פנים.
6: ואכן יש לה את הטלטלים האלה באמת, זה לא איזשהו מונטאז'. אגר מציגה כאן בפסטיבל את אף פעם לשום מקום, גם עליו אנחנו נדבר בעוד רגע. והשלישית בשולחן העגול שלנו, אורית פוקס רותם. שלום אורית.
13: שלום, שלום.
6: תודה רבה שאת נמצאת לנו, את מציגה כאן בפסטיבל את הגוף פס. האחר, זה הסרט שעליו אנחנו מדברים. אז נתחיל עם הדרמטיות שלי בעצם. מה זה אומר שבמאיות בסדר גודל שלכם חוזרות לעשות סרטים קצרים? נתחיל איתך אגר.
13: אני דווקא אנקוט את הגישה הלא קודרת שלך. ואני אגיד שבשבילי זה דווקא היה ממש אירוע חגיגי. כי כולם פה סביב השולחן יודעים שלעשות סרט או סדרה או כל דבר בנפח הזה יש לו משקלים מאוד מאוד כבדים, המון המון כסף שמעורב, המון אנשים שמביעים את דעותיהם והרבה מאוד, זאת מערכת מאוד מאוד כבדה. ולעשות סרט קצר, יש בזה משהו שמשוחרר מכל הדברים האלה. זאת אומרת, משוחרר ממה שיש לעוד 75,000 אנשים לומר לך בדרך, ויש משהו ביצר הראשוני של למה בכלל עשינו סרטים, והתוהר והכיף הגדול הזה של לשים מצלמה בלי שיש 18 קולות מאחורי הכתף שלך.
6: ואיזה אקזקיוטיב פרודיוסר שאומר לך, $2 מיליון.
13: בדיוק, אז לעבור מהפקה שעולה, לא יודעת, $8 מיליון לפרק באמריקה, לסרט קטן שנעשה כולו בחינם ביום וחצי צילום, כן. יש בזה עונג אמיתי.
6: עונג אני מבין, אבל מה עם האגו? האגו הרי עשיתי $8 מיליון, עשיתי אמריקה. אז למה שאני עכשיו אעשה את הדבר היפה, האישי, הפרטי, אבל הקטן?
13: כי אני לא רואה את זה כקטן בכלל. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות זה הדבר שהכי נהניתי לעשות.
6: וואלה.
13: כן.
6: למרות האמריקה ולמרות הכל.
13: למרות האמריקה ולמרות הכסף, וכנראה בגלל זה. כי יש משהו בתואר היצירה, בפשטות שבה ניגשים לדבר כזה, שמעיזים לחלום אחרת, ומעיזים לעשות דברים ניסיוניים, ומעיזים לעשות דברים עם יותר סימני שאלה, כן. ויותר תמוהים, כן. ויותר אקספרימנטליים אולי, יותר חווייתיים, פחות דורשניים. אז למי אכפת מאגו?
6: אולי זה מביא אותי אחר כך לדבר ברשותך, אולי זה מביא אותי לשאלה האם יש גם איזשהו סוג אחרי עבודה כזאת ואחרי ההצהרה שלך הכי נהניתי ביצירה הזאת, אולי תחושה בגידה אישית, אולי כשחלמתי רציתי שיהיה משהו ובסוף אני עושה ל-HBO כל מיני דברים שאני לא בטוחה בכלל שאני רוצה לעשות, אבל תקחי את זה איתך.
13: Okay.
6: רגע אחד. אורית, פוקס, רותם, הגוף האחר, אותה שאלה אם את מרשה לי.
14: תזכיר לי את השאלה?
6: למה
14: לעשות סרטים קצרים? פשוט כי זה לביים סרט ארוך, לוקח המון המון המון זמן, ולביים זה לביים, זה לא משנה האורך, כאילו, זה העיקר שזה משהו שאת מחוברת אליו ואת רוצה לעשות אותו, ויש בו אמת, ויש בו עניין וסקרנות. זה לא שמסרטים בקולנוע ישראלי את מתעשרת,
6: כן.
14: כאילו, זה לא...
6: כן.
14: זה זמין יותר, וזה גם, האמת, התגלגל אליי. אני ליוויתי בחור שקוראים לו דני גרמייז, שכתב ומשחק בסרט, הגוף האחר, וחנכתי פשוט את התסריט שלו. ותוך כדי עבודה זה נוצר. אז פשוט התגלגל ככה וקרה, אבל אני רוצה לעשות סרט קצר בין כל סרט ארוך שאני עושה.
6: וזה באמת תסריט יפה, יפה, יפה, ועוד רגע נדבר עליו, זה סרט מאוד יפה. רנה אבו פרחה הסייג, אותה שאלה.
15: בשבילי זו יצירה עלילתית ראשונה, אז אני לא מרגישה שאני חוזרת, ואני חושבת שאף פעם לא חוזרים. כלומר, גם אם אני אלך ואעשה פתאום משהו אחר לגמרי, ולא בימוי, ואלך ואבנה בניינים, או, כי יש איזה עבר ארכיטקטורי, זה תמיד משהו חדש. ואני מרגישה שבכלל הפורמט הקצר הוא כל כך חזק. אני כבר כמה שנים טובות, 6 שנים, אני לא טועה, מלמדת בספיר ומתעסקת המון בפורמט הקצר, ויש בו משהו מאוד חזק, הוא אחר מפיצ'ר. כן. הוא צריך לתפוס אותנו לאורך כל הזמן, ככה את הצופה על הקצה, ולהיות רלוונטי ומדויק עוד יותר, כי הוא קצת יותר שיר מאשר סיפור, למרות שיש בו כמובן גם סיפור. וגם בעידן שאנחנו נמצאים בו, כלומר, תכנים קצרים הם רלוונטיים מאוד,
6: כן,
15: מאוד,
6: אנחנו
15: מאוד.
6: רואים את זה יותר מכל בספרות, אבל עצם העובדה שאת יודעת שאת היצירה שלך, את היצירות שלכן, לא יהיו הרבה הזדמנויות לראות
15: אני לא
6: אותם.
15: בטוחה. כלומר, אנחנו ניצור את ההזדמנויות.
6: ניצור, אבל
15: אני חושבת שהמעמד של הקצר צריך להשתנות. זה
6: משמעית.
15: כן משהו שיש קולנוע נהדר שהוא קצר, והוא צריך לקבל מעמד אחר, כי כן יש עבודה. זה לא, לא כל הסרטים הקצרים עושים אותם ביום. כלומר, במקרה שלי לצורך העניין, זה עבודה של שנתיים, זה צוות של כמעט 60 איש, זה דבר שהוא מאוד מאוד היה מורכב ומדהים. אמנם קצר יותר מפיצ'ר,
6: כן.
15: אבל יש לו את המעמד שלו, ולדעתי הוא צריך עוד יותר להתרומם.
6: וזה היה מבחינתך איזשהו מבחן, אולי מבחן עצמי ומבחן לסיפור, שמזה תיוולד היצירה העלילתית הבאה שלך?
15: הפיצ'ר הוא נולד קודם, כלומר אני בעבודה על פיצ'ר בכתיבה עם דפנה פלדמן, התסריטאית הנהדרת, ובהפקה של דודי זילבר, שבעצם אנחנו יצאנו למחנה אימונים, אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא אותו סיפור, זה לא אותו סרט, אבל כן יצאנו לאיזו בחינה משותפת של עולמות דומים, של דמויות דומות, כדי להתחיל לנסות את זה בשטח, במיוחד שמדובר בחברה הבדואית. הבדיקה בשטח היא קריטית.
6: ואת לוקחת הרבה מאוד סיכונים, צריך להגיד, ונדבר על זה בעוד רגע. המון סיכונים. נדמה היה לי כאשר צפיתי בסרט שלך, שכל אחד ואחד מהדמויות, השחקניות והשחקנים שמשחקים בסרט הזה, לקחו את סיכון חייהם. סיכון שאולי אני, כיהודי בארץ הזאת, אני אפילו לא יכול להתחיל להבין את סוג הסיכון שהם לקחו, מעצם זה שהם משתתפים במין יצירה כזאת. הגר, נדבר רגע על אף פעם לשום מקום. לא הבנתי. לא הבנתי. אני מבין אקספרימנטלי, כן?
13: כן.
6: אני מבין. לא הבנתי. יש לנו אימא.
13: נכון.
6: תפקיד מצוין. תפקיד באמת פנטסטי.
13: כן.
6: יש לה בת.
13: כן.
6: הבת גרה יחד איתה בבית.
13: נכון.
6: האימא במין או בלבלה או משחקת אותה כאילו יש לה איזשהו התקף נפשי או התקף רגעי או משהו כזה. והיחסים בינה לבין הבת שלה הם כמעט אירוטים? או שלא הבנתי.
13: ראשית, אני אוהבת את המשפט הזה, לא הבנתי. ואני חיה איתו בשלום. כי אני מנסה לחשוב רגע, לא מנקודת מבטך ולא על הסרט. כן, אני מנסה לחשוב על חוויות משמעותיות שהיו לי בחיים שלי. אוקיי. בסדר? ואם אני אוספת את סך החוויות המשמעותיות שלי, ואם אני מוצאת איזשהו מכנה משותף שייחד את כל הדברים האלה ביחד, מכנה המשותף שלו יהיה, לא הבנתי.
6: לא הבנתי, פנטסטי.
13: ובגלל זה אני חיה עם זה בשלום. אם הייתי עושה סדרת טלוויזיה והיית אומר לי, לא הבנתי את ילד רע, הייתי מגרדת בראש ותולשת איזה שערה או שתיים.
6: נשים כוכבית, ילד רע, כולכם צפיתם בסדרה הזאת, העולם כולו נמכר ל-70,000 טריטוריות בנטפליקס. שלך, את ביימת את זה. כן.
13: כן. ובמקרה הספציפי הזה, אני התמסרתי לחוויה של הרגע שהיה באמת, של טליה ואימא שלה, טליה ברטפלד זו התסריטאית והשחקנית ובעצם יוצא שיצרה את הסרט הזה, וזה מבוסס על רגע אמיתי שהתרחש בחיים שלהן כמעט אחד לאחד. וכשקראתי את התסריט הזה שטליה שלחה לי אותו, מלבד זה שמאוד מאוד צחקתי, הבנתי שאני הולכת לעשות איתה סרט שהוא פואמה קטנה.
6: אוקיי.
13: השיר
6: שעליו רנה דיברה.
13: נכון. ואני חושבת שסרט קצר יכול להתקיים בתוך הדבר הזה אם הוא כן מעביר אותך איזושהי חוויה. אני יכולה להעיד עכשיו מהקרנה שהייתה באולם שכולם התפוצצו מצחוק. ומבחינתי זה הישג משוגע. לשמוע אנשים צוחקים במקומות שטליה ואני קיווינו שיצחקו בהם. אני אומרת, אוקיי, לקחנו אותם לאנשהו. הם באו לאנשהו. עכשיו, יכול להיות שאתה תלך הביתה ותגיד, לא הבנתי כלום, ויכול להיות שמישהי תלך הביתה ותגיד, זה נורא מוזר, היה לי גם משהו עם אמא שלי כזה פעם, או היה גם איזשהו רגע שבו הרגשתי שאימא שלי בן אדם דפוק על כל הראש. ושאני בתור בת בעצם אחראית על לגדל את אימא שלי. וכל הדברים שאני לא מרגישה צורך לשים לך בראש, כי מבחינתי לא הבנתי, זה ממש בסדר. אתם יודעים, קואריסטמי פעם אמר משהו מדהים. הוא אמר, אני יושב בפסטיבל כאן וצופה בהקרנות בכורה של הסרטים שלי, וכל מה שאני מקווה זה שכולם ירדמו.
6: אוקיי, כי?
13: כי כשאנשים נמצאים במצב שהוא חצי עירות, חצי שנה, אז באמת הסרט שלי מחלחל אליהם.
6: וואו, וואו, וואו. ואכן נרדמנו בכמה סרטים של קורסמי.
13: בוודאי.
6: אכן כולנו ישנו בסרטים שלו.
13: אבל אנחנו זוכרים כל פריים בהם.
6: חד משמעית. אבל אולי זה סוד של אמהות ובנות שאני כבן וכאבא לא יכול להבין?
13: תראה, אני חושבת שבהרבה מובנים הסרט הזה הוא על זה, הוא על אי הבהירות. הזאת שמתרחשת קבועה בין הורה לילדו.
6: הבנתי. הבנתי.
13: איזה בסה.
15: אני הרגשתי גם, אם מותר לי להגיד על הסרט היפה הזה, שהיא ממש התינוקת שלה. כלומר, היא תינוקת מגודלת שצריכה לטפל באמא שלה, אבל יש המון רגעים שהם רפרנס לניובורן. כלומר, הם ממש... זה, הם אמנם גופים גדולים, אבל בהחלט זה מחזיר לרגעים האלה.
6: אז אני רוצה לשאול אותך, אגר, אורית, אורית פוקס רותם, הסרט שלך, הגוף האחר, זה סרט נורא אמיץ, אבל הוא נורא אמיץ בדרך בה אנחנו תופסים אומץ. כי את כבמאית מעמידה במרכז הסרט שלך גבר משותק, נכון? זו ההגדרה הנכונה לומר. הוא גבר משותק, מגיע מטפל אסיאתי,
14: פיליפיני,
6: לטפל בו, ומשהו נולד ברגע הזה. עכשיו, את הולכת, את בונה כמה קומות. את לא רק מטפלת בגוף שבור, שזו שאלה, האם במאית שגופה איננו שבור יכולה לטפל בדמות שהגוף שלה שבור, וגם קומה נוספת שזה היחסים בין שני הגברים, שזו אולי עוד קומה שאת צריכה לקחת את עצמך אליה. אז תסביר לי למה זה נגע בך כל כך.
14: קודם כל ההיכרות שלי עם דני הייתה ארוכה מאוד באמת, כי ליוויתי אותו. בהתחלה הסרט היה, קראו לו, ואז הגיע מריאן, וזה היה לזקן שמאוהב במטפלת הפיליפינית שלו.
6: אז זה היה סטרייטי בהתחלה.
14: זה היה סטרייט לחלוטין, מעניין. וזה היה משהו אחר לגמרי. ותוך כדי עבודה, דני הבין ביחד, הבנו מה הוא רוצה לבדוק, לחקור. וההבנה הזאת שהוא צריך לשחק, זה מה שהכי הדליק אותי לביים את זה.
6: אוקיי. זו הייתה בחירה שלו, או שהיית צריכה לעבור אותו?
14: עשיתי אודישנים לעוד.
6: אוקיי.
14: עשיתי אודישנים להמון המון המון שחקנים פיליפינים, אסיאטים. בסוף מצאנו את השחקן של אוליבר ברחוב, בנווה שאנן. ודני, ראיתי עוד 5 שחקנון אקטורים נכים, וזה היה ברור שדני צריך לעשות את זה.
6: וואו. וכמה שהוא טוב במה שהוא עושה.
14: הוא מדהים, כן. הוא ידע על מה הוא מדבר. ואני לא חושבת שצריך להיות הדמות בשביל לביים דמות. אני חושבת שאני יכולה להזדהות איתו בהמון מובנים, ואני צריכה פשוט כן להצליח להרגיש אותו, ולהרגיש על מה הוא רוצה לדבר. וזה היה לי כי באמת עבדתי איתו המון המון זמן, אז היה לנו את האינטימיות הזאת. אז אני לא חושבת שצריך לעשות סרטים רק על מה שאתה.
6: כן, למרות שזה זה העידן בו אנחנו חיים, נכון? זה העידן שמבקש.
14: זאת
13: אומרת, הסרט שלה מוכיח
6: שלא צריך, אבל זה העידן לגמרי שאנחנו נמצאים. איך מתכוננים למין בימוי כזה?
14: זה היה מאוד מוזר, כי אני לא אוהבת לעשות חזרות. בעצם חוץ מהמת שהם לא נפגשו עד הצילומים.
6: וואו.
14: מה שעשינו זה אני ואיתי מרום הצלם המדהים, הלכנו ופשוט התבוננו באיך דני חי את חייו. יש לו מטפל פיליפיני, ג'ון, וזה היה קצת סיטואציות אוקוורד, אבל הלכנו לראות אותו מתקלח ואיך עושים לו קטטר,
6: כן.
14: ולמצוא את הרוח האחרת שבדברים הטיפוליים. אז פשוט רצינו לראות את זה, אז התבוננו בו. והשוטינג, שרנו אותו פתוח, אבל הוא נבנה בהתבוננות הזאת.
6: והוא זה שהיה צריך לתת את האוקיי, עד כמה רחוק מותר לך
14: ללכת? הוא רצה ללכת רחוק יותר ממני גם.
6: באמת?
14: כן, לגמרי.
6: אז למה לא הלכת?
14: כי לא הרגשתי צורך, וגם הוא באיזשהו שלב לא הרגיש צורך. כאילו, אני חושבת שהלכנו מספיק רחוק.
6: הלכתם יפה, יפה. יש שם רגש מאוד מאוד גדול, והוא באמת... הוא באמת עושה תפקיד, יוצא מן הכלל. אני רוצה לשאול אותך, רנה, אפרופו הסרט שלך, החולות לא מדברים. אז ככה, הבנתי. והנה, אגר כמעט עכשיו השפריצה את המים מהפה. יש לנו אישה בדואית.
15: יש.
6: צועדת ברחוב. עיסוק של מרפאה.
15: רחוב
6: במדבר, כן. עיסוק של מרפאה. עוד לפני שנתחיל, תסבירי לנו מה זה, מהו תפקיד המרפאה בחברה הבדואית.
15: אפשר לקרוא לזה בככה שיח מערבי הילרית, כן? פשוט מישהי שהיא על תקן הרופאה, אבל הפרקטיקות שלה הן פרקטיקות של עתיקות מאוד, שקשורות ב... טבע המדברי, ובכל מיני דברים שהיה אפשר למצוא. אנחנו קוראים לה חאויה. היום קשה למצוא חאויה, זה כן תפקיד מאוד מאוד כזה מסורתי בדואי עתיק, אבל יש לזה את השאריות, כלומר כל הסבים וכל מיני, הרבה מהצוות לצורך העניין, הנון אקטורים דיברו איתי על זה שהם שתו ערס הקרבים, וואלה. כדי שלא יעקצו, שכשיעקוץ אותם הקרב, אז הם אז כבר מחוסנים. אז הגוף יהיה מחוסנו. אז הדבר הזה הוא חי ונושם היום, אבל לא עם התפקיד.
6: אז האישה הזאת, המרפאה הזאת, נכנסת אל אוהל גברים.
15: שיג, כן, השיג.
6: ושואלת את הגברים שיושבים שם כמו שכים,
15: כן.
6: איפה הבת שלי, בת 15, מה עשיתם לה? זה ברור לגמרי מה הם עשו לה. והם עם כל מיני אמירות שקשורות לאלוהים ועל ציווי אלוהי ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים, בעצם אומרים לה, תתקדמי.
15: בהחלט.
6: את לא קשורה.
15: כן. אז עד פה הבנת, או שהבנת את השאר גם?
6: למה הגברים האלה יושבים ככה באוהל ומרגישים שהם מנהלים את העולם?
15: אתה יודע, מה שעולה לי עכשיו מאוד חזק במיינד, זה כמו מבחן נאמנות, שאני חושבת שאפשר, כל אחד ואחת יכולים לשמוע את זה מזהותם שלהם. איפה יש לנו את המבחני הנאמנות האלה, וברגע של השיג בסרט, הגברים, אותם גברים לא יכולים לחוות את הכאב שלה באמת, הוא גדול עליהם. ומה שהם עושים שם זה הם נאמנים לשייך, הם נאמנים לקודים, הם נאמנים ללהשאיר את הכל כמו שהוא. רק בואי לא ניגע בכאב הזה, זה קצת יותר מדי בשבילנו, זה קצת יותר מדי בלגן. קרה, רצחנו, בסדר, בוא נזיז את זה הלאה, כאילו יש דברים אחרים לעשות ויש נשים אחרות שצריך לטפל בהם או גברים.
6: אבל זה יותר מזה, זה רצחנו, באמת החטא הגדול ביותר שאדם יכול לעשות, אבל גם קברנו ולא נגיד לאימא איפה קברנו.
15: בהחלט. אנחנו, כאילו ההדחקה היא מתבטאת בדבר הזה. כלומר, זה כל כך רחוק ממני, אני לא רוצה לראות ואני לא רוצה לשמוע. וכמות הסיפורים, גם לי במשפחה יש סיפור כזה, כן? של מישהי שנקברה בחולות ולא נמצאה, אבל כמות הסיפורים היא אדירה. כלומר, אנחנו שומעים כל מיני מספרים, שבטח אתה גם אומר אותם לפעמים ככה בפתיחים, כשמדובר בנשים ונערות זה הרבה הרבה יותר, כי יש המון שלא נמצאות. והבקשה שלה בעצם למצוא אותה, אני רגע רוצה לחבר את זה גם לדבר שלה ולא רק לסיפור האקטיביסטי החברתי, היא בעצם, קודם כל אני רוצה לקבור אותה, כן. אני רוצה שיהיה לה קבר, אני רוצה שיהיה לי קבר לעלות אליו, אני רוצה, ואני רוצה שהדבר הזה לא יתמסמס. יש לי ילדה, הייתה לי ילדה, אני רוצה את הקשר הזה איתה, אני רוצה להשמיע את זה, אני רוצה לשמוע אותה. והדבר הזה, אתה נוגע בסצנה של הגברים, אבל בעצם גם הנשים, ויש שם רגע של אישה.
6: יש שם נשים שהן משתפות פעולה.
15: שהן לא רוצות לגע בכאב הזה גם.
6: הן לגמרי משטפיות. נשים שהן חלק מהסיסטם הזה.
15: לחלוטין.
6: אישה נרצחה, נערה בת 15 נרצחה, והן משחקות את המשחק.
15: כי לצאת מגבולות המוכר, גם אם המוכר הוא נורא נורא מפחיד, זה מאיים מדי. וכאן אני חושבת, אתה יודע, אני נוגעת בסיפורים בדואים, ערבים, נשים, זה מה שמעניין אותי לחקור, אבל בעצם החקירה הזאת היא אנושית והיא קוראת לכולנו. כלומר, גם המצב שאנחנו נמצאים בו, שהוא לא רק החברה הערבית, המצב הפוליטי הזוועתי הזה לאורך כל כך הרבה זמן כבר, הוא כבר כל כך דורש מאיתנו לצאת מגבולות המוכר, ועדיין לאנשים זה דבר מאוד מאוד מפחיד. עדיף את המוכר המתעלל והמזעזע מאשר לצאת למשהו חדש.
6: זה מעניין שאת לא נוגעת אני לא יודע באיזה מילה להשתמש, בלכאורה חטא של אותה צעירה. את לא נוגעת למה האנשים האלה רצחו אותה. את גם כשהיא מאיימת תרופה תמורת תשובה, גם שם התשובה עדיין לא מגיעה. את גם לא מתעסקת ברצח עצמו. אין לנו מול העיניים ילדה נרצחת. למה בעצם?
15: אני שמחה שאתה נוגע בזה, כי זה היה לחלוטין, זה היה עיקרון מנחה, כלומר זה לא היה במקרה. לא רציתי ולא רצינו, יחד עם דפנה פלדמן התסריטאית, לגעת בסיבת הרצח, כי מבחינתנו זה קודם כל לא. קודם כל,
6: לא משנה
15: סיבה.
6: מה.
15: לא לגיטימי, לא לגיטימי בשום צורה, ואני חושבת שהרבה פעמים זה מנגן, כשאומרים, אוקיי, אז היא התלבשה את המכנס הזה, אז היא הלכה והייתה עם הבחור ההוא, אז היא עשתה משהו שהוא לא בקודם, אז יש לזה איזושהי, אז היא יכלה להימנע. יש לזה איזושהי תשובה, איזושהי לגיטימציה. אבל קודם כל אין לזה לגיטימציה. וכמובן ששום התנהגות שלה לא יכלה למנוע את זה. כלומר, את האלימות אפשר למנוע דרך האנטיטזה של האלימות. וגם כאן הדבר הזה שמאוד חשוב לי, גם אני לא אוהבת לראות אלימות בסרטים. כלומר, זה משהו שאני אישית לא אוהבת, אני מרגישה שזה נצרב לנו בתודעה, וזה מנציח אימג'ים, וזה גורם לנו להיות אלימים בלי שאנחנו מבינים את זה. והיה לי חשוב מאוד לגעת בנושאים האלה, בצורה האנטיתזה שלהם, כלומר, ברוך, ביופי גם.
6: אבל את לא הדוגמה עבור אותן נשים, אותן משטפיות שעליהן דיברנו. אותה אישה שקוראים לה במקרה רנה אבו פרחה הסייג, היא לא הדוגמה ליכולת לצאת מהתבנית הזאת? ולא אמרנו מילה על הסייג.
15: דוגמה לצאת מהתבנית של המשטפיות, אתה שואל?
6: כן.
15: מעניין. אז אני חושבת שאני, ככה, הגעתי לגלגול הזה לא משטפית, לראייה אחרייך. כלומר, גם עם אמא שלי לא שיתפתי פעולה הרבה פעמים, וגם עם אחיות שלי, יש בי משהו שזה נפש שצריכה לתת את הקונטרה. אני רוצה להגיד מרדנית, אבל זה אפילו יותר מזה. וכמובן שסיפור חיי הוא לא, אני גדלתי בעומר, גדלתי בחברה אשכנזית, אני לא גדלתי כמו הדמות בסרט. אבל עם השנים אני מבינה את השליחות שיש לי, לחלוטין שליחות, כלומר לא, לא, לא פחות מזה, מתוך ההייבריד שגדלתי בו, ומתוך זה שאני יכולה לבוא וליצור סרט כזה, או לבוא לחברת הפקה כזאת לצורך העניין, וליחסים מקצועיים כאלה, עם בסיס שהוא אחר. הפערים שיש בין חברה יהודית לחברה ערבית הם כל כך גדולים. תכפיל את זה בעוד כמה ותגיע איכשהו לחברה הבדואית, תכפיל את זה בעוד קצת ותגיע לנשים שם. אז הדבר הזה, ואני עובדת עם נשים צעירות ולא צעירות שרוצות ליצור, יש המון דברים בדרך שצריך עוד לעשות כדי לצמצם את הפערים וליצור סרטים שעושים איזושהי השפעה כזאת.
6: אבל אני שואל אם את מודל או אם את עצמך בסכנה. את עכשיו כשאת מולי, את נמצאת בסכנה?
15: אני לא חושבת, ואתה יודע, הדבר הזה עלה המון פעמים לאורך הסרט, האם אנחנו בסכנה, אם לגעת בדבר הזה זה מסוכן, והיו אנשים, אגב, שרצו להיות ולא לקחו חלק, בעיקר נשים בדואיות, שכל הזמן חיפשתי עוד ועוד ועוד, רציתי עוד, וכל פעם זה היה מאוד מסוכן מדי, וגם גברים, בורר בדואי אחד שרציתי ולא יכל לשתף פעולה, כי יכולה להיות לזה סכנה. פה אני חוזרת קצת למבחן הנאמנות, אני חושבת שאם יש נאמנות גדולה,

0: לבוא ולפגוש כל כך הרבה גברים בדואים בלי אבא שלי ככה יושב לידי ומנחה אותי, מאוד הלחיץ אותי לדבר בערבית שהיא לא מושלמת, מאוד הלחיץ אותי, היה המון סיכונים שלקחתי והייתי צריכה להשיל את הזהויות הקודמות כדי לאפשר לעצמי להיות בזהות שאני רוצה כבר להגיע אליה, שהיא לא חייבת להיות פוליטית בכלל, היא קשורה לכל כך הרבה דברים אחרים. מילה על האסייג שככה.
1: כן, בוא נגיד מילה על האסייג.
0: כן, כן, אהוב ליבי, עמי האסייג, שבכלל לא נמצא פה בארץ כרגע. אבל זה חלק מסיפור חיי, כלומר, היהודי ערבי הזה, על אף שהוא מרוקאי ערבי כל כך, כן, אבל הוא... אנחנו בבית יהודי ערבי, אבל לא כזה ששם את הדבר הזה בפרונט. כלומר, אנחנו לא עכשיו, בוא נצא לשותפות ולהפגנות. לא, אנחנו מייצרים פשוט את את התרבות המשותפת שלנו, שהיא כל כך ערבית. ואני מדברת עם הילדה שלי עברית לצורך העניין, אבל אני מדברת איתה גם ערבית. אני עושה כל מיני דברים שהם תיקונים, אני מרגישה, אבל בלי לשים עליה, על הכתפיים של מה
1: כן,
0: שההורים שלי שמו עליי,
1: העולם.
0: שזה כל כך, שאת חייבת לפתור את זה. בואי, העיקר שתאהבי את החה והעה, זה כבר טוב.
1: את יודעת, אגר, אני רואה אותך, מסתכלת על רנה, כשהיא מדברת. לתחושתי זה גם מחזיר אותך קצת אחורה, נכון? בחומרים שעסקת בהם. כשפרצת לעולם שלנו, עם הפורצות, ועם הנותנות, ועם הנשים המשוגעות האלה, שלא הבנו מה הן רוצות מאיתנו, עוד פעם לא הבנו, כשאני נוגע ביצירה שלך. את מגלה לי עולם, מה אני אעשה? זו הסיבה למבט על רנה?
2: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי המחשבה הזו עברה לי בראש. זאת אומרת, היא אמרה את המילה שליחות, אני חושבת שיש לה יותר שליחות ממה שלי, אבל שאני חושבת שאני... בכל הסרטים הראשונים שעשיתי, שחזרתי שוב ושוב על הנשים והנשים פורעות הסדר,
1: כן,
2: הטוב, כן?
1: כן?
2: זאת אומרת, ודווקא הנשים שכן ניזונות מהאלימות וניזונות מהעולם הגברי וניזונות מכל הדברים האלה, ואני חושבת שהייתי הרבה פחות תמטית ממה שרנה יודעת לנסח את עצמה, הרבה פחות תמטית, הרבה יותר יצרית, כי גם לא היה אכפת לי שלא
1: כן,
2: תבין.
1: כן.
2: כי אני באה לתת כן. לך שיעור ללב,
1: נתת,
2: לא שיעור לראש.
1: נתת.
2: כן, אז אני שמחה, אבל זו הייתה הבחנה נכונה, כי היא דיברה וזה ממש רפררתי
1: אל האישה שהיית.
2: אל האישה שהייתי.
1: אורית, עוד שאלה אחת, אפרופו דבריה של רנה, אבו פרחה, הסייג, החיבורים אצלה בבית. ביצירה הקודמת, המוכרת ביותר שלך, עסקת בדיוק בחומרים האלה. את יכולה היום בפרספקטיבה של זמן להגיד שיצירה קולנועית יכולה ליצור איזשהו שינוי או להעיר אותנו כבני אדם ולא סתם להעביר לנו 90 דקות באולם חשוך?
3: כן, אבל בצורה מוגבלת. זאת אומרת, זה לא שאני חושבת הסרט שלי, סינימה סבאיה, עשה איזה שינוי חברתי. אז אני חושבת שפשוט נשים שראו אותו, ואנשים שראו אותו, הרגישו דברים שרציתי שהם ירגישו, ואולי הסתכלו אחרת על אנשים שהם היו מסתכלים עליהם באופן אחר, אבל זה מאוד מוגבל, והלוואי והייתי מוצאת איזו נוסחה שאני ארגיש בה יותר אפקטיבית בשינויים חברתיים, כי אני לפעמים מרגישה שהקולנוע זה באמת... מוגבל יחסית למה שהייתי רוצה לעשות בעולם הזה, אבל זאת השאיפה.
1: אולי אסיים דווקא בדברים שדוד אופק היה כאן בשעה הקודמת, צליל אברהם ראינה אותו, והוא דיבר כן על ההשפעה של הקולנוע עלינו, אבל הוא אמר שזו השפעה מאוד מאוד איטית. אנחנו לא מקבלים הרגע, השנייה
3: כן.
1: הזאת את ההשפעה, אבל לאורך שנים אנחנו רואים את השינויים. יכולתי להמשיך עוד המון המון זמן, אני רוצה להודות לכם מאוד. רנה, אבו פרחה, אסייג, הסרט, החולות לא מדברים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד משהו קטן על הקולנוע, שהוא כן כל כך גדול. והוא כן כל כך משמעותי, ולי הוא שינה את החיים. לי לראות סרט אחד שדיבר את המשפחה שלי בגיל 20, שינה לי את החיים. אז אני חושבת שממש יש לו כוח עצום, עצום, עצום.
1: הגר בן אשר, אף פעם לשום מקום, הבנתי. תודה רבה, הגר.
3: תודה לך.
1: אורית, פוקס, רותם, הגוף האחר, תודה רבה גם
3: תודה
1: לך.
3: תודה רבה.
4: גם כן תרבות.
1: בשעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו מתמקדים בכוכבים הגדולים של הקולנוע הישראלי שבוחרים דווקא ביצירות קצרות, כך גם האורחת הבאה שלנו, שחקנית מוכרת ומובילה, שיחקה בסדרות בישראל, גם הצליחה בחול, הנה ב...

0: NLA ללונדון וישראל, היא עכשיו משחקת בפפה הגדולה, סרט קצר שמוצג כאן בפסטיבל. אנחנו מדברים על השחקנית דר זוזובסקי שנמצאת כאן איתי. שלום דר.
1: שלום גואל, מה שלומך?
0: תשמעי, יש ממש רגעים מעטים בחיים שאני מצטער שאני רדיו ולא טלוויזיה, אבל אם רק היו יכולים לראות אותך עכשיו. עכשיו, איך אני אתאר לכם את זה?
1: זה אוברדרסט ברמות.
0: זה מין ענן ורוד שהתיישב כאן מולי. עכשיו, לא קשור בכלל.
1: חכה, גם יש לי לתת לך כובע. איפה הכובע שלנו עם החזרזיר?
0: יש כובע?
1: אנחנו ניתן לך כובע, אנחנו נצטרך להעלות את זה בסושל שלכם, כאן תרבות.
0: עכשיו זה משוגע.
1: אין ברירה.
0: יושבים כאן מאות אנשים, הם לא קשורים בכלל לדר. לא איך שהם יושבים, לא איך שהם נראים, אבל דר זוזובסקי הגיע אלינו עם סמלה שאלוהים יודע מאיפה. דר, אני נורא שמח שאת נמצאת כאן איתנו. כשאת קמה בבוקר, את יודעת איפה את?
1: שאלה טובה, כרגע אני בירושלים, ומספיק לי לדעת איפה אני נמצאת עכשיו, כי אם אני אתחיל לחשוב על מחר,
0: על מה יהיה מחר, את כבר לא יודעת.
1: לא, זה כבר יהיה קשה.
0: כי אלה באמת החיים שלך, נכון דר?
1: כן, זה מתאים לי כרגע, ואני נהנית מזה, אבל זה גם מעייף, אבל זה גם מרגש, קוראים עלי דברים, אנחנו עושים יצירה. הנה הכובע שלך!
0: שלי!
1: תראה את החזרזיר, זה בשבילך.
0: שלי, הביאו לי כובע.
1: עם אוזניים של חזיר, חבר'ה, ברדיו.
0: עם אוזניים של חזיר ברדיו. עכשיו אני לא שומע כלום, אבל מה אכפת לי? רגע, אבל את לא לובשת אחד?
1: אני גם אלבש, הנה, בבקשה, בשבילך.
0: יאללה, שימי אחד. אורייט,
1: אורייט.
0: אוקיי, יש כאן אוזניים ויש כאן הכל.
1: הכל קורה. פפה הגדולה, חבר'ה.
0: עכשיו, היא קצת נראית לא פפה הגדולה, אלא נגיד אחת הבנות של טוביה החולב ברגע זה, עם מה שיושב לה על הראש. טוב, דיברנו על הרגע הזה שאת לא יודעת, או שאת שואלת עצמך איפה את נמצאת. חיי הנדודים האלה, מה הם עושים לך כאדם?
1: הם עושים לי להתגעגע הרבה, אבל זה הדבר היחיד, זה המינוס היחיד, כי בסוף אני מרגישה שאני ממש מגשימה את עצמי בכל בחינה אפשרית, וחמסה, אני נהנית מזה. אני גם לא יודעת לשבת במקום אחד יותר מדי זמן. אני מתחילה להתגרד, אני מתחילה לחפש מה הדבר הבא, מה החוויה הבאה. זה משהו שכן מתאים לי, לבן אדם שאני, לאישיות שלי. שהיא קצת, יש איזו הפרעה שם, כן? מאז שאני קטנה, אמא שלי הייתה מגיעה למנהל, זה היה כאילו כל פעם
0: הפרעה שיש לה איזה
1: קשב כותרת? וריכוז, לא יכולה לשבת במקום אחד, קוצים בתחת, מסתובבת כל היום, מדברת עם כל מי שזז, לא רוצה להוציא אותי למסע לפולין, זה כזה אמא שלי צריכה להתחנן, הייתי צריכה להתחייב שאני הולכת לנקות האוטובוס אחרי כל יום. זה הרבה.
0: עכשיו, הסרט הזה צריך להגיד, הסרט שבו עליו אנחנו מדברים עכשיו, פפה הגדולה, ובמידה רבה יש בו חלקים שמדברים את הרגע בו את נמצאת. ואני רוצה ללכת אלייך, אל דר, שחלמה חלומות, לא שהגשימה אותם. זה מה שחשבת?
1: וואו.
0: שככה זה ייראה?
1: כמו מה שקורה לי עכשיו,
0: כן.
1: או כמו מה שקורה לפפה?
0: כמו מה שקורה עכשיו לך.
1: מה שקורה
0: לך.
1: לפפה קצת פחות כיף ממה שקורה
0: לא,
1: לי.
0: לא, לגמרי, נדבר גם על זה.
1: מה שקורה לי עכשיו, אני לא חושבת שיכולתי לחלום למקומות האלה, החיים לקחו אותי, ופשוט אפשרתי להם, הלכתי איתם. אבל כן, אני חושבת שהחלומות שלי, ככל שהתחלתי ללכת ולראות שדברים יכולים לקרות, אז הם גם גדלו. אז זה נראה לי היה במין איזה סימביוזה כזאת.
0: אבל מה היה הרגע הכי שומט לסתות? כשהתחלת להגשים את החלומות האלה, מה היה הרגע הזה שבו אמרת, מה, באמת ככה זה מתנהל?
1: אני חושבת ששום דבר לא כל כך שומט לסתות, כמו שהידיעה ש כולנו בני אדם, והכל די רגיל. מה שזה נראה זוהר, זה לא כזה זוהר. ומה ש... אני חושבת שכשאתה מבחוץ ומסתכל על זה, זה נראה איזה וואו, אבל בסוף אני חושבת שהחיים שלי הם מאוד פשוטים, מאוד רגילים.
0: הם לא.
1: הם כן.
0: הם לא.
1: אז בשבילי הם כן, ואני ממש ממש שומרת וחשוב לי שזה יהיה מקורקע. וחשוב לי לייצר בית בכל מקום שאני מגיעה אליו, וחשוב לי לייצר חברויות שהן אמיתיות ושהן יציבות ושיחזיקו אותי. אז נראה לי שאני ממש איכשהו חמסה מצליחה לשמור על איזה
0: התפקיד שלך בעיני עצמך השתנה בשלוש שנים האחרונות מאז טבח 7 באוקטובר? פתאום מצאת את עצמך במקומות שלא דמיינת שתהיי בהם?
1: אני חושבת שבאופן כללי להיות ישראלי זה דבר שהשתנה. המחויבות שיש לך, להיות פתאום דובר של המדינה ו...
0: שמו אותך בפינה הזאת?
1: היו לי שיחות. ובהתחלה גם הייתי נלחמת ומנסה להסביר, הייתי בהסברה ונכנסת במקומות של באי כניסה לפעמים, ועם אנשים שאין באמת על מה לדבר איתם, עד שפשוט התעייפתי, והחלטתי שאני רק אדבר עם מי שמעוניין לשמוע, ועם מי שמעוניין לנהל שיחה, וחבל על הזמן, אני מעדיפה לדבר דרך היצירה שלי, ולא להיכנס למקומות ש...
0: שאין סיכוי בהם, שאין סיכוי בהם. יצקת משהו מדר בפפה, בגיבורה?
1: לגמרי. זה מאוד קרוב הביתה.
0: מאוד קרוב. זאת אומרת, הרעבה הזאת, נכון? היא מורעבת. היא יוצאת לטיימס סקוואר, או אלוהים יודע לאן, ועושה בושות גדולות, וזה לא משנה. ויש לי 300 אלף עוקבים ועוקבות, שזה מספר מלא. ואני אעשה... אלה רגעים שמצאת עצמך בהם?
1: תשמע, מדובר באמנית רחוב שרוצה להגשים את החלום שלה בעיר הגדולה, ובורחת מהזהות שלה ומאיזה משהו בעבר שרודף אותה. לא ניתן ספוילרים.
0: נכון.
1: אבל... והיא בכל הכוח נאחזת בחלום שלה, עד שבאמת ההודעה הזאת, העבר הזה, כן, איכשהו תופס אותה ומפוצץ לה את הבועה. ואני חושבת שיש בי מקומות שאני כן מצליחה להזדהות עם הרצון ללכת דוח, לא משנה מה, אני אדפוק על דלתות ואני אבוא לאן שצריך ואני אעשה את כל מה שאני יכולה. אני בן אדם כזה שאני לא רואה בעיניים כשאני רוצה משהו עד שאני משיגה אותו. הרבה פעמים אני גם לא משיגה. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות היופי שאני גיליתי בלהשיג ולא לקבל, זה שאני מצליחה לאהוב את זה באותה מידה כמו לקבל. שאני כאילו סומכת על הבורא שגם כשזה לא, זה מדויק בשבילי.
0: את אומרת הבורא?
1: נכון.
0: זה משהו חדש? זה משהו חדש בך, העניין האמוני?
1: לא, אומרים ששמעתי בעיתון שאמרו עליי שזה חדש, אבל אנחנו ברומן כבר שנים.
0: רומן שנים? רומן. את מדברת איתו?
1: כן.
0: ומה הוא עונה לך?
1: עונה לי,
0: מה?
1: מדבר איתי,
0: מה
1: נותן
0: אומר?
1: לי סימנים, נותן לי אהבה, בכל דבר זה יכול להיות. אתמול נסעתי במונית בדרך לסט, אני מצלמת עכשיו סרט, ואני הייתי גמורה, ואני הייתי מלא מלא מלא מלא דברים, וחרדה וסטרס, ופתאום אני מרימה את הראש, ואני רואה שעל על המראה של הנהג כתוב להדליק אורות, ויש סמל של חמסה ואום. אז אמרתי, הנה בבקשה, הוא ביקש שאני אדליק את האור, אני צריכה שנייה לפתוח את האור, לצאת מהחושך, לצאת מה...
0: יפה.
1: כן, אז הוא מדבר איתי.
0: זאת אומרת, אין כבר רגעים שאחרי שאת מקבלת לא מאיזה תפקיד שנורא נורא רצית, שאת מתכנסת בתוך המיטה ובוכה את נפשך למות?
1: אני יכולה מאוד להתבאס כשאני רוצה משהו ואני לא מקבלת אותו, אבל זה לוקח לי מאוד מהר להמשיך הלאה לדבר הבא. וחמסה... דברים גם מקסימים קורים, ואני חושבת שכן, ככל שאתה עובר יותר דברים במקצוע הזה, אתה גם מתחספס ומשחרר מהר יותר.
0: את יודעת להגיד, או האם עשית חקר בעצמך כדי להבין מאיפה הדרייב שלך? מהו הרעב?
1: מעניין. אני לא יודעת מהו הרעב, אני חושבת ש... אני רק מודה שיש לי אותו, כי אני חושבת שבלי זה החיים שלי היו מאוד מאוד משעממים ועצובים. ויש בי משהו שאני לא יודעת מה זה, אבל ש... קודם כל יש לי דמיון מאוד מפותח. ואני יכולה לשבת עם עצמי שעות ולדמיין דמיונות. אבל יש איזשהו משהו שרוצה לעשות, שרוצה ליצור, שרוצה... להמשיך להתקיים, זה כמו הרצון שלנו להתקיים, זה procreation, זה כאילו אתה רוצה, אתה צריך, זה לא שאתה רוצה, זה אפילו לא רצון, זה צורך שיש לי. ואני מרגישה הכי ברת מזל שאני מוצאת אנשים שיש להם את אותו צורך דומה, ואני לא מרגישה משוגעת לבד. יש לי את גבי, חברה שלי שיושבת פה איתי, שיצרנו את הדבר הזה ביחד, ודילן שבניו יורק עכשיו לצערי, אבל הוא הבמאי של הסרט הזה, ואני מרגישה שככל שאני יותר בדבר וברעב ובצורך האחזות הזאת, אז גם, כן, אתה מצביע, אתה רוצה להשאיר אותי שאלה.
0: אבל מהי הליבה? מהי הליבה? האם זה צורך בוולידציה? אני לא שווה אם לא תאהבו אותי? אני לא שווה אם לא תמחאו לי כפיים?
1: יש גם מזה. אני חושבת שזה הרבה דברים ביחד. אין ספק שלאומן, בייחוד לפרפורמר, יש צורך, לי יש צורך בוולידציה, יש לי צורך במחיאות כפיים, זה סם, זה ממכר. אבל בשנים האחרונות אני חושבת שגם הצורך שלי להוציא משהו מהקרביים שלי ולהגיד משהו לעולם הוא גם נהיה באותה מידה חשוב.
0: אז תגידי לי ותגידי למאזינות והמאזינים, דווקא הצעירות והצעירים שלנו עכשיו,
1: כן.
0: תגידי משהו על הרגע בו את נמצאת ועל הרגע על המשהו שהם צריכים עבור עצמם.
1: וואו. אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה מאוד מבלבלת. שהרבה מאוד מכתיבים לנו איך צריך לחיות, ומה צריך לעשות, ומה נכון ומה לא נכון, ואנשים מפחדים להביע את עצמם, ומפחדים להראות מי הם באמת, כי יקנסלו אותם והם לא יהיו שווים. ואני חושבת שגם עם כל מה שאני רואה בסושיאל מדיה, יש פשוט הרבה יותר תהודה לכל דבר שבן אדם עושה, אז זה מאוד מאוד מפחיד לקום ולעשות פתאום משהו, כי אם פתאום אני אקשל. אז ללכת אחרי משהו, גם אם הוא הכי שרירותי, איזוטרי, מוזר, לכו עם המוזרות שלכם עד הסוף, יהיה לזה קהל, יהיה לזה אנשים שזה יעניין אותם וזה ירגש אותם וזה ייגע להם בול בנקודה, ותקבלו את עצמכם ותאהבו את עצמכם כמו שאתם.
0: היופי שלך, ברכה או כללה?
1: ברכה, חיים שלי, הבורש, מה זאת אומרת? רק ברכה.
0: אין רגעים שאת אומרת לעצמך...
1: מה? מה זה הפרצוף?
0: קצת פחות יופי, אולי הייתי מגיעה רחוק יותר?
1: לא, למה אני צריכה להגיד את זה?
0: שואל?
1: לא, יופי זה מקסים, יופי זה ברכה, מה זה מתנה. וגם הוא לא יישאר, בוא, בסוף מה שנשאר זה, אני צריכה לנצל את מה שנשאר לי, אני כבר לא כל כך צעירה.
0: חלום אחד לסיום, חלום אחד, באמת, לסקאלה שאת רוצה לכבוש.
1: לכבוש? אני רוצה כרגע לכבוש את פסטיבל ירושלים.
0: יפה, יפה. ובעוד 10 שנים כשנדבר שוב, איפה אותי?
1: נעשה סרט באורך מלא בפסטיבל ירושלים, ונכבוש גם אותו. תודה, תודה.
0: והנה, מוכיח.
1: חברי אקדמיה יקרים, הסרט שלנו פפה הגדולה בפסטיבל ירושלים, תצביעו לנו, בבקשה, אנחנו בשורטליסט לאופיר, בבקשה. זה באמת סרט טוב. ראיתם אותו?
0: זה כבר לא פפה הגדולה, זה דר זוזובסקי הגדולה.
1: תודה.
0: דר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שהיית איתנו היום. תודה רבה. זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן הסקטים. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. ולפני שניפרד נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום. מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו. תרבות ואומנות, שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות. נתראה מחר, להתראות.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. 90 שנה לשידור הציבורי.
2: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות, כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
3: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
2: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
4: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
5: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
2: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
6: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
2: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
7: בבקשה, תצילו אותנו. בבקשה.
2: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן תרבות.
9: אחרי החדשות, מה שכרוך לשידור נוסף.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך בליץ החקיקה, אושרו סופית החוקים להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ולהרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. באופוזיציה שווים ואומרים, נבטל את הכל. דיווחים שצבא ארצות הברית הפציץ הבוקר באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ואת החוק לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים מתארים מתקדמים באקדמיה.
11: בעד 52, מתנגדים 43. אני קובעת כי הצעת חוק זכויות הסטודנט, תיקון מספר 12, תשפ"ו, 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותתכנס לספר החוקים. בשעה טובה, ברוך השם.
10: כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק להחלשת היועמ"ש ייכנס לתוקף בשנה הבאה. החוק קובע כי חוות דעתו של היועמ"ש או היועמ"שית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי, בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמ"שית להציג את עמדתה לפני השופטים. מרתון החקיקה בכנסת יימשך גם היום עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה, ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-2 בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים, ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה נדרש משום שהיועמ"שים לקחו סמכויות שלא להם.
12: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
13: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
12: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזים. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה, עניין החקירה הפלילית.
10: חברת הכנסת קרין אלהרר מביחד אמרה כי חוקי הבליץ לא יישארו בספר החוקים.
7: חלק מהחוקים כבר הגשנו עתירות. בחלק מהחוקים אנחנו אמרנו, אנחנו נבטל את הכל. פשוט ממשלה אוטואימון שפוגעת באזרחים שלה. אמר חבר הכנסת סעדה, מה הבעיה? יפתחו תיק פלילי. לא נכון, הרי אם תינתן חוות דעת שאין ניגוד עניינים, לא יפתח גם תיק פלילי.
10: ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן, בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בתקיפות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. ירדן ירתה 8 טילים איראניים. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצה הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
14: זהו זה! ארגנטינה! בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! האנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים! מסי לקח את המנהיגות! שני בישולים שלו! לאנסו פרננדס! לאוטרו מרטינס! תרשמו ביומנים! אלופת אירופה ספרד! מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה! גמר הגביע העולמי ביום ראשון!
10: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
15: כאן תחזית.
16: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות?
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים דרוגה שכבדה בעומס החום.
17: התחזית בחסות?
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
8: כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
15: מה שכרוך. עם מאיה סלע.
21: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. אספר לכם משהו, בדרך כלל אני קוראת ספרי שירה מההתחלה עד הסוף כפי שהמשורר התכוון וכפי שהוא הניח את השירים בסדר שהוא בחר, או היא, אבל תמיד לפני שאני עושה את זה אני פותחת באופן אקראי כדי שהעיניים ייפלו על איזו שורה אחת. ככה אני מתחילה. בספר החדש של רוני אלדד שנקרא לילה, העיניים שלי נפלו על, על שורות מהשיר כנף ציפור השיר. ואלה השורות שהם נפלו עליהם. אמי יצאה. כפות ידיי צמאו מאוד. אלמלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. ושאלתי את עצמי, איך היא יודעת? זה ספר שזז, אפשר לומר, בין מות אמה והשיבה באוקטובר, שיש בו כמיהה סומה, ככה היא קוראת לזה, כמיהה כמו דינוזאור, כחוד, הלום תשוקה אל החיה העתיקה שמתוכה בקע, שיש בו רעב וציפורני אהבה שלוחות, גם זה יש בו, כל המילים האלה מילים שלה. לילה הוא ספר השירה השלישי של רוני אלדד, קלט פרס גורי לשירה עברית לשנת 2025, הוא רואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מלבד זה שהיא משוררת, רוני אלדד היא גם עורכת השירה וספרי ילדים בהוצאת העם עובד, והיא גם מלמדת כתיבה. שלום רוני אלדד.
22: היי מאיה.
21: היי. נגיד, נתחיל אולי בשמות, כדי להבין מה עבר עלייך ומה עובר עלייך ועליי. הספר הקודם שפרסמת נקרא יממה, ועכשיו לילה. והרבה השתנה בעצם בחיים שלך, מיממה ללילה.
0: נכון.
21: מה קרה שם?
0: כן, זה לא סתם, זה ממש מטבע לשון כזה, נכון, הבדל של יום ולילה, זה ממש... למרות שיממה זה לא בדיוק יום, זה כאילו מכיל את כל התנועה.
21: נכון.
0: אבל אני חושבת שיממה הוא מין ספר כזה שנכתב בימי האימהות הראשונים, כזה מין, במין איזה... תובנה חדשה והיכרות חדשה שהייתה לי עם הזמן ועם הדבר שהוא עושה לפחות פועל על אמהות או על האמא שאני הייתי שעד עד לרגע שנעשיתי אמא אז הרגשתי שהזמן עומד לרשותי כי יש לי את כל הדקות בעולם ואת כל הימים בעולם והם פרוסים לפניי ואני יכולה לעשות בהם מה שאני רוצה ופתאום הוא קיבל איזה מין הוא כמעט הפך להיות ישות כזאת שפועלת עליי, ויש לה מצבי רוח וגחמות, וגם היא מביאה איתה המון חרדות. כאילו היה בזה משהו מאוד מאוד חי, ומבהיל, ומפעים, ומרגש. אז כאילו רציתי, כשהייתי אמא צעירה, רציתי לחקור את זה בתוך השירים, ולכתוב על זה, ולאפיין את זה. והכל היה מין רצוף גם... אהבה, וגם חרדה, וכל מיני דברים. אז פתאום... בשנים האלה שאיכשהו, השנים האסוניות האלה שקרו לכולנו, ובאופן כללי כזה, ולי באופן פרטי, ולמשפחה שלי, כי אמא שלי חלתה, ואז מתה, והשנה היינו במין אולפן אבל כזה, למדנו איך להיות יתומים פתאום, וכל הדבר הזה שקרה לנו, פתאום נראה לי כמו איזה לילה, מתמשך, וארוך, ולא ממש הצלחתי למצוא קשר לתחושת זמן החיה והשירה הזאת שהייתה לי קודם. אז נראה לי שזה היה מין שם מתבקש כזה שנולד מתוך הרגשה הזאת. וגם איזה מין הבנה כזאת שבגלל שהייתה לנו אהבה כזאת גדולה, והשירה ונורא נורא כזאת אינטנסיבית וחד פעמית, לי ולאמא שלי, לנו כילדים לאמא שלנו. אז מתי שהוא די בתחילת האבל עליה, הרגשתי שאבל הוא הצל של האהבה, כאילו, וככל שהאהבה יותר גדולה, האבל הוא מין צל שהוא בצו המתאר של האהבה הזאת, וזה מין מס כזה שצריך לשלם על האהבה הזאת.
21: כן.
0: אז זה הרגיש כמו לילה, בגודל של אמא שלי כזה, בגודל של האהבה שהייתה לנו, והיה... זה בעצם השם.
21: יש דברים כאילו בסיסיים, אנחנו כבר לא ילדים, אז אנחנו יודעים מזה לא, אבל יש לך שיר אני חושבת שזה השיר שפותח את הספר, שנקרא איך להירדם, שהשורה הראשונה שם היא תחילה עלייך להסכים למות, ואחר כך יש שיר איך להתעורר.
0: נכון.
21: ששם יש שורה, זה נשמע כמו בעיה במגעים. זאת אומרת, כל הדברים כאילו הכי בסיסיים בחיים האלה, צריך מחדש לחשוב עליהם. איך להירדם, איך להתעורר.
0: נכון, גם מי שהייתה אמונה על זה, לפחות כשהייתי ילדה, היא כבר לא פה, אז את צריכה ללמד את עצמך איכשהו להרדים את עצמך מחדש. כן, הכל חדש, הכל אחר, הכל מוזר, ממש.
21: אבל יש גם את ה... אני לא יודעת אם יש לך את זה, אבל יש גם את העניין הזה שכאילו אם את כבר אדם מבוגר שהוא נשוי ויש לו ילדים משל עצמו וזה, אז כאילו, בסדר, זה דרך החיים, נכון? זה אפילו הדרך המועדפת. שילדים קוברים את ההורים שלהם, ולא להפך.
0: כן.
21: כאילו, את יכולה לשאול את עצמך, בדיוק, כאילו, אבל יכולים להסתכל לך ולהגיד, מה את, או את על עצמך, מה את כל כך, כאילו, בסדר, ככה זה העולם.
0: ממש, ובטח בשנים האלה, שאת שומעת כאלה סיפורים, שבאמת אין שום דבר בינם לבין טבע העולם.
21: נכון.
0: ואנשים עוברים דרך אסונות מחרידים, ואכזריות מחרידה, כל מיני דברים, דברים שבאמת לא... בכלל אי אפשר לשקול אותם לעומת מה שנוהגים לקרוא דרך הטבע. ומצד שני, החוויה הפנימית היא ששום דבר כאן הוא לא טבעי. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ש... אוהבים ככה ואת צריך להיפרד ככה, זה לא סביר שלב של בן אדם אמור לעבור את הדבר הזה ולהיות שלם בצד השני שלו. זה כל מיני כאילו תמהונות כאלה שאני פגשתי לראשונה. ודווקא אני חושבת שמצד אחד גרם לי לאיזה מבוכה לדבר על זה בכל רם כשיש כאלה אסונות מסביב.
21: כן.
0: ומצד שני יש משהו בצערים שהוא... הם נמזגים אחד בשני עכשיו, וזה שאני פתאום כל כך כואב לי, אני כאילו יכולה להבין משהו מכאב של מישהו אחר. יש בזה גם איזה, כאילו לבבות שבורים, הם קצת יותר מתקשרים אחד עם השני.
21: כן.
0: אני חושבת.
21: אני אשמח אם תקריא לנו שיר מהספר, לפני שנמשיך לדבר.
0: בטח. אפשר אולי לקרוא את מה שנפתח לך במקרה.
21: כן, כנף ציפור השיר, נהדר.
0: יופי. אמהות עוזבות את העולם דרך חלון או דלת, למה דומה מי שאוחזת ואוחזת בגופן להישאר, לתנוקנות של מלט באוויר ולפיתה נבהלת בכנף ציפור עשיר לדבק קרח באצבעותיה. אין מה להגיד, 100 ימים שהאוויר תלוש ולא מגליד, היסודות פרודים ומתקשים להיקשר, יומם וליל ובחוץ תלויה אותה צורה. היא מלאה, היא חסרה, היא סובבת סביב צירה ואין בה כלום. אנחנו שניים מתבוננים בזה מתוך החדר. הכל בסדר לכאורה, אבל אתה רואה, כפות ידיי צמאו מאוד. אני רוצה להידבק בזהבים, לטבול בפנסים, לחבוש פירות פצועים, להציט את קצות ההכרה, להתלקח בשלהבת טווסים. אתה מבין? נהר איתן דוהר מקיף אותי, וכשנשטף דבר ממנו לא נספג באור. אם יצאה, כפות ידיי צמאו מאוד. למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד.
21: למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. אני רוצה לדבר על משהו שאת כותבת בשיר אחר, שנקרא שניים. את כותבת שם, למראית עין פסק הזיב מן העולם והעולם הוסיף ללכת. וזה באמת איזו תחושה כזאת שיכולה להיות לנו, כשקורה אסון פרטי או כללי, וכולם עם העולם כרגיל, הכל ממשיך ללכת, ואת פתאום מרגישה מחוץ לעולם.
0: נכון. כן, זאת הרגשה נורא מוזרה, זאת הרגשה של להיות איזה גולה בבית של עצמך, לראות דברים נורא נורא מוכרים, ופתאום... והם נראים כמו קליפות כאלה, מרוקנות, ואני חושבת שכולם מרגישים את זה קצת, ברמות משתנות, כשדברים מהותיים משתנים אצלם בחיים. לפעמים זה אפילו ברגעים שמחים, אפשר להרגיש פתאום איזה זרות למה ש... איזה פער בין ההשתנות של החיים הפרטיים ובין העולם, אבל כשזה אבל או אובדן, אז זה חמור פי כמה, אני חושבת.
21: השירה יכולה לעזור לנו? יכולה להציל אותנו? את המשורר או את הקוראים? לא יודעת, אולי את שניהם? אולי בכלל לא?
0: לי זה מאוד עזר. זה עזר לי כי גיליתי שגעגועים זה דבר מאוד מאוד פראי וכאוטי, ואין לי שום דרך לפענח את החוקיות של זה. הרגשתי בתוך איזה צונמי כזה מאוד גדול ופראי, ולכתוב היה איזה... הזדמנות כזאת להשאיר חריץ על הקיר של המערה שאני חיה בה, ולסמן לי שיש דברים שאני יכולה איכשהו לצאת ולבוא מהם, לראות איך הרגשתי אתמול, להתפקם לרגע בתוך הכאוס הזה, ולסמן משהו אפילו קטן. ולא חשבתי שזה יכול לעזור לאחרים, זאת האמת, כי הרגשתי שזה מאוד חד פעמי, מאוד שלי, הרגשתי כאילו מעולם אף אחד לא הרגיש כמוני, ונראה לי דבר כמון
21: שמרגישים. נכון.
0: וגם כאילו היה לי איזה בוז כזה כפי, יש איזה, נכון, יש את חמשת שלבי האבל, יש מין ניסיון כזה למשמע ולאלף את הדבר הזה, שהוא כאילו כך הרגשתי שהוא כאוטי, ולא היה כמותו, שאיך יכול להיות שיש גם... מדריך למתאבל שיכול לעזור לי. אז וגם אפילו נגיד לכל מיני כאלה זמנים של הלכה, של חודש, שבעה, שלושים, שנה, כל הדבר הזה הרגיש לי זר ולא, שום דבר לא היה שמיש.
21: כן.
0: אז חשבתי שאם זה כל כך חריג לחד פעמים, זה לא יעזור לאף אחד. אבל במהלך השנה הזאת, כשכתבתי, אז גם העליתי את השירים האלה לפייסבוק, והיה לזה איזה מין תחושה כזאת שזה מקבע אותם בשבילי, זה הופך אותם לסגורים ושלמים, ופתאום אנשים הגיבו לזה מאוד, והופתעתי שוב לגלות מה שאני יודעת על שירה, שלפעמים ככל שהיא כאילו פרטית, וככל שהיא חד פעמית ונקודדת, וכמעט כזה בשפת סימנים, היא יותר נושאת פשר רגשי לפחות בלב של אחרים. אני יכולה להגיד דברים שהם בשבילי מין חוויית ילדות כל כך כל כך איזוטרית ופרטית, ופתאום מישהו אחר יגיד לי, כן, גם אני, או אני ממש מבין, אבל גם אם הוא לא היה בדיוק במקום הזה, ובזמן הזה היה לו איזה מין מצב קיומי מקביל שמדבר עם הדבר הזה, והוא קשור לאיזה מידה של אמת שמוכנים להתמסר אליה.
21: זה נורא מעניין שאנחנו, שבני האדם זקוקים לניסוח של ההרגשה שלהם והחוויה שלהם. זאת אומרת, כשמישהו מצליח לנסח בשיר למשל, איזה משהו, איזה חוויה, איזה רגש, גם יכול להיות שאת בכלל התכוונת למשהו אחר, לא משנה, ככה אני קוראת את זה, אז זה גורם לאיזה, יש איזה הקלה, שהנה, יש נכון. מילים לדבר.
0: נכון, נכון. אני חושבת על תינוקות, על איזה עינוי זה לבכות בלי שיהיה לך מילה.
21: נכון.
0: או על האדם הקדמון, כל מיני כאלה, באמת, זה מין מצבים כאלה שנראים לי כל כך מיישרים, שגם אתה נורא נורא עצוב, וגם אין לך איך לקרוא לזה בשם, זה סיוט.
21: למרות שיש גם אנשים, זאת אומרת, אנחנו כולנו, תיאת, אחרי השבעה באוקטובר, בסמוך לזה, אנחנו ראינו פה המון אנשים, משוררים וסופרים, כולם דיברו על הדבר הזה שהם לא יודעים אם הם יכתבו אי פעם, אין מילים, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך, גם, לא, גם כשאתה לא תינוק, מול חוויה, נגיד, מול כאב מאוד גדול, שאתה לא יודע, אתה לא מצליח לתת לו מילים, לזמן מה נכון. לפחות.
0: נכון. אבל אני, נגיד, אחרי השבעה באוקטובר, פתאום הבנתי שזה התפקיד. סוף סוף הבנתי שיש תפקיד למשוררים.
21: כן, כן.
0: אמיתי. כאילו שיש להם באמת איזה, הם כמו מקצוע חיוני כזה. לראשונה בחיי זה היה פתאום משהו שיכולתי לראות, שאנשים ממש נשמחים על זה. אז כן, זה נכון שהאלם כזה כללי ומוצדק, אבל מי שאמון על המילים לפחות בחברה, הוא לא יכול להרשות לעצמו. המון זמן לשתוק, הוא צריך איכשהו למצוא מה לומר.
21: בעצם את חושבת שהוא מועל בתפקידו, אם הוא שותק.
0: אני חושבת שזה לפחות חייבים לנסות.
21: כן.
0: לא יודעת אם אפשר להצליח, אבל אני הרגשתי שאין איך להגיד, מצטער, אני לא יכול.
21: מעניין. אני אשמח אם תקראי לנו עוד שיר שלך מהספר, אבל אולי לפני זה משהו קטן מחיי יום-יום, סליחה שאני הולכת אליהם, אבל בכל זאת את עורכת השירה, וספרי ילדים בהוצאת עם עובד.
0: נכון.
21: ואני רוצה לדבר על העניין הזה, נכנס לתפקיד הזה לא מזמן, שעורכת נכון. ספרי השירה. מה התוכנית? מה את מתכננת שיהיה לנו שם?
0: התוכנית היא פשוט להוציא ספרים יפהפיים.
21: אוקיי.
0: זה
21: פשוט? מה הבעיה? אני לא מבינה מה הבעיה.
0: פשוט קרנה של השירה כל כך כל כך ירד.
21: נכון.
0: ואנשים לא קונים שירה, לא קוראים שירה, וגם מה שכן קוראים הוא איכשהו עבר איזה רדוקציה ל... לא הכל בכלל, אבל בגלל רשתות חברתיות, בגלל וואטסאפים, אז דברים צריכים להיות מאוד קצרים, מאוד מפוענחים, מאוד קלים, מתפרקים מהר, וזה עשה איזו פעולה שאני מזהה שהיא מאוד אלימה, השירה.
21: כן.
0: ומצד שני, נכתבת כל כך הרבה שירה יפה, שזה כאילו כמו לראות ברז בולף, ולא לדעת מה לעשות אותו, כי את רואה כזה מקור חיות אמיתי שעובר בעולם, ואף אחד לא ניגש אליו, זה מאוד מתסכל.
21: כן, למה הם לא ניגשים? איך אנחנו נגרום להם לגשת? מה לא ברור?
0: אני לא יודעת, אבל זה כנראה לא, זה לא רק המצאה של הדור שלנו, כן? לא, תמיד לא קראו שירה בהמונים, זה כן. כזה של מעטים, כמו שוויסלבה שימבורסקה אומרת, אבל עדיין יש משהו בזה שהוא נורא מתסכל, ואת נורא רוצה, כאילו, עם השוקת שלך, לקרב אותה לכל מי שרוצה לסתות ולהגיד לו, כדאי לך, זה נורא טעים. אז, אז בעצם, זו תוכנית העבודה. תוכנית העבודה היא להוציא ספרים ממה שיש. יש באמת כאלה דברים יפים שמגיעים אליי, ואני קוראת ומרגישה כזאת בת מזל להיות, לקבל אותם ולקרוא אותם ו... לתהות אם נוכל להוציא אותם אצלנו, אז זה מה שצפוי לנו. זה סדרה חדשה שקוראים לה תמוז, ואני רואה שהיא תהיה יפהפייה כמו השם שלה.
21: שם באמת יפה. את יכולה לספר לנו מי המשוררים שיש כבר, או שזה עוד סוד?
0: לא, זה עוד סוד, למרות שיש כבר כמה חוזים שנחתמו, אבל אני צריכה, הם עוד לא הודיעו את זה לעולם, אז אני לא אהיה זאת.
21: אוקיי, אז נחכה בסבלנות. רוני אלדד, אני אשמח אם תקריא לנו עוד שיר אחד מהספר.
0: בשמחה. אז אולי נקרא את השיר שמופיע על הגב, קוראים לו פעם. זה שיר שהופיע בספר שהוצאתי עם שני משוררים מעולים, שקוראים להם עמוס נוי ואריאל זינדר. הם הוציאו את הספר יחד ממש שנה אחרי השבעה באוקטובר, וכולו שירים ספוגים בזמן ההוא. אנחנו במובנים מסוימים עדיין בו, למרפא הזעזוע. אז בתוך הספר הזה יש גם כמה שירים משם. בספר הוא קוראים היינו משונים. ולשיר הזה קוראים פעם. את היית צחופת זהב, אכלת זהב, שתית זהב, זהב, זהב, והכל נהר זהב, גאה זהב, נגר זהב. ולא ידעת שהזהב הוא רק זרחן, מתפוצץ על פני המים. שהאור הוא בעצם צל החושך. שהחושך הוא רעב. והרעב הוא פי ילד של שונו דבוקה. והבכי דולק את השדיים. והשדיים הם פצעים בבטן העולם. והעולם נכרה ענק. נקוב תקוות. אכול חומצת הלחש העובר בין השכבות. איכה יועם זהב. איכה יועם זהב, איכה יועם בתוך
21: מכרה
0: שמיים.
21: רוני אלדד, לספר קוראים לילה, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ריתמוס לשירה.
0: נכון, נכון.
21: תודה רבה לך על השיחה הזאת, רוני, בשורות טובות.
0: אמן, תודה.
21: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. כשאני רואה את צירוף המילים המוזר למדי, זלדה רייב, אני לא יכולה להישאר אדישה, וראיתי אותו במו עיניי. מה שכן, אני לא יכולה גם לומר שהופתעתי מכך, שמי שצירף את הצירוף הזה הוא גון בן ארי, שיש לו עניין עם מילים וצירופים, עם אותיות. אני יודעת את זה כי קראתי את הספרים שלו, ואני עוקבת אחריו באינסטגרם, ואני גם שומעת את המוזיקה שלו, ואני רואה את הסדרה, יקומות, שהוא כתב וביים עם רועי כפרי, והיא אצלנו בכאן 11, והיא בסדרה, זה מחוץ לנושא, אבל היא סדרה משונה ונהדרת, ומזעזעת באיזה מובן. בקיצור, רייב זלדה. רייב זאת מסיבה, מין מסיבה אלקטרונית כזאת, וזלדה היא המשוררת זלדה, וגון בן ארי הוא מוזיקאי, סופר ותסריטאי, אם אפשר לסכם את האדם הזה בצורה כזאת. ועכשיו יוצא סינגל ראשון מתוך אלבום שירי זלדה. ואני חייבת להגיד שהוא לא נשמע כמו שבדרך כלל נשמעים שירי משוררים מולחנים. שלום גון בן ארי.
3: שלום איה, שלום.
21: תודה שבאת גון.
3: תודה.
21: גילית את זלדה עכשיו או מתמיד אהבת את זלדה?
3: אני חושב שכמו כל ילד ישראלי תמיד הכרתי את זלדה, אבל בתחילת דרכי סלדתי ממנה מאוד, כאילו כשלמדנו אותה בתיכון זה היה מעין סמל זקנה כזה.
21: כן.
3: וגם ה... יש את הלחן המפורסם כזה לכל איש ישם של חווה אלברשטיין, שזה כזה מין... היה בזה משהו נורא כבד של ימי זיכרון כזה.
21: זה של יום השואה, זלדה. ככה שמו לנו, נכון.
3: אני חושב שהגעתי אליה באיזה פליפ, לקח לי הרבה זמן להבין כמה היא מדהימה. זה כאילו קרה לי דרך הבודהיזם קצת, כאילו מין לפני 15 שנה... סלדתי לכיוון היהדות, ואז אני לומד יהדות, אבל לפני זה הייתי עמוק ב... בחקר התאו והזן.
21: קודם הלכת לראות בשדות זרים, לפני שחזרת הביתה.
3: כן, קודם עובד, ואז יוד פלוס עובד. זה כזה, רק לאט. והסופרים כאילו שליוו אותי שם היו בעיקר יואל הופמן, היה נראה לי תמיד פסקת הכתיבה העברית, ואז אחריו ישראל אלירז, שמין כזה, אלה כותבי ההייקו, קצת כותבי ההייקו העבריים.
21: כן.
3: ויש משהו, יש מונח כזה של דוקטור סוזוקי, שהוא מנסה לתרגם את המונח מו מסנסקריט, שזה מין הרגש הזה שמרגיש נזיר זן כשהוא ניגש לכתוב שיר הייקו, כשהוא רואה את השושנה והוא חייב לכתוב עליה את ההייקו, אז סוזוקי מתרגם את זה לסאצ'נס, הנזיר מרגיש סאצ'נס ש... יואל הופמן מתרגם בתורו לקחות.
21: נכון.
3: הוא מרגיש את הככה של הדברים. אז יש משהו במשוררים האלה, באופמן ובלירז, ובאמת בכל האלקואיסטים, שהם כותבים על הקחות של הדברים שישנם בעולם הגשמי. ולקח לי הרבה זמן להבין שזלדה בעצם עושה קצת אותו דבר רק על העולם הרוחני. היא כאילו כותבת על רגעים של קחות מזוכחת, אבל היא בעצמה אומרת באיזה רעיון מפורסם ש... העולם עצמו עסוק בשושנה, אבל השירה והדת עסוקים בריח של השושנה. היא עסוקה כאילו באיזה ממד וירטואלי לא נראה של השושנה תמיד. ונראה לי רק בזקנתי המופלגת, הבנתי פתאום שהיא עושה את זה פה. היא גם עושה את זה בממד שהרבה יותר קשה לתפוס אותו, לתפוס כחות לגביו. נוצרה לי אהבה אדירה אליה. אני חושב שגם שזלדה היא... יש לי אהבה אליה מתוך זה שהיא ממש בול ההפך ממני, כאילו היא עושה בול את הדבר שאני נחה בו בתור כותב.
21: שזה מה?
3: אני ביבליוגרף, ככה אומרים את זה, ביבליומן, אני כמה שיותר מילים מבחינתי, אני כאילו, אחרי שיצאה הסדרה יקומות, פתאום קלטתי שהכתיבה שלי גם במוזיקה וגם לכל מקום אחר, היא קצת מדמה את ההרגשה שיש בפוסט טראומה, שאני מרגיש שאני בפוסט טראומה עוד ממלחמת המפרץ, ובעצם מאז לא כזה עיקלתי שום אירוע.
21: סליחה, שאני צוחק.
3: לא, לא, אני מבינה מה אני אומר, אבל כאילו גם רצח רבין שהגיע בכיתה ד' אני כזה רגע, עוד לא סיימנו עם ההוא, ומאז זה מין שרשרת כזו.
21: כן.
3: ויש משהו בסביבה שלי ובהומור של רועי כפרי, שאתה כל הזמן, אתה עוד עסוק במשפט הקודם ומגיע עוד משפט.
21: נכון. בגלל זה גם אמרתי מזעזע, כי יש שם גם טראומה כל הזמן.
3: בדיוק, זה כל הזמן מרחף שם מעט. אז אני פתאום קלטתי באמת בגיל חסית מבוגר שהכתיבה שלי היא תוחפת הרבה מילים כדי לדמות את איך שאני מרגיש מול המציאות שתחושת השנייה לא עיכלתי. וזלדה עושה בול את ההפך, היא כאילו היא מתמצתת המון פעמים דברים נורא נורא מורכבים למשפט אחד. שאני חושב שגם בגלל זה נורא מתבקש לעשות רייב שלה. כל האלבום החדש זה אלבום של לחנים חדשים לשירי זלדה שכולם מופקים לרחבת הריקודים, מה שנקרא, כאילו, בדרך כלל דראם אנד בייס והאוס כבד כזה לריקודים, כי במוזיקה כזו צריך בדרך כלל מעין משפט שהוא מנטראי, משפט אחד מזוקק שחוזר על עצמו שוב ושוב, ואתה חווה זוויות שלו לאורך השיר.
21: זה לא מוזיקה להרבה מילים, שעכשיו אנחנו צריכים, זה לא פרוזה פה, אי אפשר במוזיקה כזאת, נכון? צריך משפט.
3: בדיוק, בדיוק, זה לא היפופ עכשיו.
21: זה באלבום הבא.
3: כן, כן. אבל באמת, כאילו, ברגע שקלטתי אותה, כאילו, לפני איזה עשור, נראה לי, נפתחה לי, אז גם נוצרה לי אהבה מטורפת אליה, נראה לי המשוררת הכי גדולה בעברית, כמו שאני רואה את זה עכשיו, אבל גם נהיה לי איזה מין מיסיונריות לגביה, של כאילו מין... יש לי אותו דבר לגבי מה שנקרא פעם היהדות, שכאילו הכילו אותי כל החיים בגרסה כל כך כבדה, כמעט אלימה של היהדות ושל זלדה, שבעצם יש לי מלא מחסומים מהילדות שנוצרו לי מההנגשה, אבל אם אני עכשיו קורא את התנ"ך מחדש, כאילו, אני קולט שכמו זלדה, שהגישו לי את זה על חלילים וכינורות, וזה היה אמור להיות דראם אנד בייס.
21: אתה הלחנת מחדש לכל איש יש שם?
3: כן, כן, זה המרד הכי גדול לדעתי של הפרויקט.
21: איך העזת?
3: האמת שזה היה לי הכי כיף, זה היה אחד האחרונים שעשיתי, כי לא העזתי אינרנטית. ואז קראתי שבעצם אני ממש לא... אני לא מאשר את הלחן הזה. את הלחן שהיה. זה לא הגיוני שזה... זה קרה לי בו זמנית עם הפיוט של... חפץ חיים, מי האיש, כאילו ממש באותו חודש נהיה לי כזה, בונו, זה שני שירים שאמור להיות להם לחן שונה בבירור, כאילו אין מצב שזה נשגר שם, אין מצב שאדם קם בבוקר ואומר לעצמו מי האיש, זה צריך להיות הרבה יותר כזה פאנק, מי האיש, אתה צריך לדמיין כזה את ספי ריבלין, כשאתה

0: כן. שיר מדהים לדעתי, כאילו לא שלנו, השיר המקורי. אני חושב שיש שם איזה עניין שבאמת גם השתנתה המציאות, כאילו מה שפעם נחשב לקדש טקסט, היום כבר מרגיש לשעמם אותו.
1: כן.
0: ואולי הסביבה הכי דומה היום למקדש, או למקום שנערך בו טקס אקסטטי דתי ומועדוני ריקודים, או מסיבות טבע.
1: כן.
0: יש איזשהו משהו שאני מרגיש מאז השביעי לאוקטובר, יש תופעה כללית שכאילו קצת כל העולם התקנטקסט מחדש, כאילו כל דבר שמסתכלים עליו קיבל איזשהו קונטקסט טיפה אחר, ההורים שלי, המדינה שלי, האבאות שלי, כל דבר קיבל שם איזה טוויסט, ובתוך זה הרבה שירים של זלדה פתאום קיבלו לי טוויסט אחד, כאילו פתאום נראו לי יותר רלוונטיים. שכשאני רוקד במדבר, שעכשיו זו הרי חוויה שהיא חוויה של ריפוי, אי אפשר ללכת למסיבת טבע בלי לנסות להתרפא מהטראומה של הנובה, זה הכל בפנים. אז אני יכול באמת לעשות את זה ולשמוע שירים על move your body, אבל אולי זה בול המקום שבו אני צריך שנייה להתחבר ללמה אני בארץ, לזה שיש לי קשר עמוק למעמד הר סיני דרך אותיות ומילים שמחברות אותי לעבודה, עניינים כאלה, אולי כדי אותם נשים במקדש, כי הרי כאילו זה קצת המקדש היום פשוט, זה המקום שבו עושים עבודה רוחנית.
1: כהן, אתה עזבת את עסקי הפרוזה בעצם? אני רואה שאתה מתעסק באותיות, ואני אומרת לעצמי, ואין, אתה מדבר על העודפות של המילים אצלך, ואתה כאילו אולי מנסה לברוח מסיפור הזה שנקרא פרוזה.
0: אני חושב על זה הרבה, אני ממש מקווה שככל שאני אזדקן אני אהיה כזה, אני אתפייס עם זה שוב, אבל האמת שאני איזה 15 שנה כבר כמעט לא מצליח לקרוא פרוזה. אני כאילו לא באיזשהו קטע, אני פשוט הייתי ילד כל כך חנון שקראתי כל החיים שלי כל כך הרבה, שבאיזשהו שלב אני מרגיש שכאילו נוצר לי, יש לי זה גם עם סדרות, אני לא ראיתי סדרה נראה לי 20 שנה. כאילו
1: מין, אתה לא רואה סדרות.
0: תוכן שהוא לא מוכני, אני קורא כאילו כמעט אך ורק כתבי יהדות לזה כבר 15 שנה, בגלל שזה הרבה יותר מפעיל אותי, כי סליחה, אני מקווה שלא ישמע מתנשא, אני באמת חושב שאני אומר את זה בצורה הכי לוגית בעולם, שאחרי איזשהו שלב אתה מין עולה על הלופ, על המקרו מטה לופ של פרוזה, שהוא קצת נשען לדעתי על מה שגרשום שלום קורא לו משיחיות רסטורטיבית, שביהדות יש איזו אקסקלוסיביות שבה מצפים למשיח שהוא חדש, שהוא עדיין לא היה, אבל רוב הדתות מתבססות על הפורמט הנוצרי שאתה מתגעגע למשיח שהיה, שיחזור, כלומר, המשיחיות היא סוג של געגוע, ואני מרגיש שכל הפרוזה וכל התוכן שאני קורא כמעט, חוץ מקנוסגרד לא כזה, בולניו לא כזה, יש מעטים שאני מצליח, אבל רובם פשוט פותחים לך בבעיה, נחטפה הילדה, נעלמה הילדה, ואז כאילו, אוקיי, אני קורא את השורה הראשונה, נעלמת ילדה, זה לא מפעיל אותי כמו פעם, כי אני מבין שעכשיו או שהיא תחזור, או שהיא לא תחזור, וכאילו, ואם לא הייתי פותח את העמוד הראשון, היא לא הייתה נעלמת, אז הכל היה בסדר. אתה כאילו יוצר לעצמך בעיה, ואז מתגעגע לחיים שהיו לך לפני שנכתפה לך הילדה.
1: יכולת לא לקרוא ולא לראות את הסדרה, פשוט, כן. אתה הורס לי את הפרנסה, אבל בסדר.
0: משום מה הרבה יותר מרגשתי פתאום ספרות קודש, וגם אני הולך לצייך על סדרה של שלושה ספרים, שאחד מהם זה ממש פירוש בראשית ושמות, שמבחינתי שיא היומרה ושיא ה... זה אשכרה מסמי, כאילו זה אשכרה משהו שאני עושה ביודעין שאין לי זכות או סקילס לעשות אותו,
1: כן.
0: אבל מתוך איזשהו רצון שזה יומרה שתתפשט, אני כאילו קצת בשוק מזה שזה לא טרנד עכשיו בארץ לפרש את התורה לכולם, כלומר, ממש לא מהציבור הדתי, לא מהציבור החרדי, דווקא להפך, כאילו, קצת לנסות לפרק את המונופול של מי מורשה לדבר על התורה ולפרש אותה כסיפור מכונן. מה שמרגיש, סליחה על המשיחיסטיות של המשפט הזה, אבל שעד שלא יגיע פירוש נשי חד וחדש על התורה, אין לך להתחיל לדבר יהדות חדשה.
1: והפירוש שלך נשי?
0: לא, אני חושב שאני רק עושה שרירים של יאללה מותר, שכולם יוכלו.
1: שתבוא איזה מישהי, כן.
0: שתבוא איזה מישהי יותר חכמה ממני, אני בטוח שאי אפשר כבר לשמוע קול של בנים, תודי, זה כבר די.
1: אני עוד מוכנה לשמוע פה ושם קולות של בנים, אבל לפני שתספר לי על השיר הראשון, הקולות ששמעתי בסיני, אני רוצה אוף טופיק מטורף, אבל אני חייבת, כי אתה יודע, כש...

0: אני מזמינה אנשים להתראיין אצלי, אז אני עושה להם קצת תחקיר, גם אם אני כבר מכירה אותם. אז נכנסתי לוויקיפדיה שלך, סתם לראות איך, בוא נזכר, איך קראו לזה וזה. ואז ראיתי שמישהו שתל שם, ואני טועה אם זה אתה, אני מניחה שמישהו שתל, שאתה אחיין של שרית חדד, זה נכון?
1: יו, הלוואי, איזה גאון. לא, לא.
0: אוקיי, בסדר. זה חשבתי, כל כך מתאים. גון בן ארי הוא אחיין של שרית חדד, דרוש מקור.
1: הוא מורה של חיים אלטרנטיביים שהוכנתו.
0: יכולת להיות אחיין של שרית חדד. ואולי הוא תהיה.
1: יו, הלוואי, הייתי מחלסל כמו היום אחד.
0: אז תספר לנו, גון, על הקולות ששמעתי בסיני, מקהלת זולה, צלומה, מה קורה שם?
1: קודם כל זה סלומה.
0: סלומה.
1: סלומה היא זמרת מדהימה, שאם אתם לא מכירים, ממש ממליץ לשמוע. היא יחד איתי בלהקה, אני במקרה שלה, במשותף. כל הפרויקט הזה הוא קצת מתנה אליה. סלומה זה שם שהיא קיבלה, שהיא בקפוארה באיזה גיל 4. נדבק, אבל השם המקורי שלה זה שלומי שפירה, שזה מגיע מזה שאימא שלה חזרה מהחדר לידה, כשהיא נולדה פתחה זלדה ונפלה לשלומי קשור בחוט לשלומך. שיר מהמם. אז השיר הראשון שלחנתי היה זה כמעין מתנה לה ולאימא שלה, היא חברה מאוד מאוד טובה שלי בנפש 6 שנים, ומשם זה התפתח לכל האלבום. מקהלת זולת זה המקהלה המתחלפת והפתוחה מאוד שסביב הלהקה שלי, יש לי להקה שבעצם כל פעם שאנחנו מקליטים שיר או מופיעים בברבי או הופעות גדולות, אנחנו מפרסמים פוסט שקורא לכל מי שרוצה ומכיר קצת השירים לבוא לשיר איתנו. אז היא מקהלה מאוד, יש ילדים, יש מבוגרים, היא משתנה בכל הופעה. ובאלבום של זלדה זה רק אנשים מתוך זה, זה פרויקט שהוא כולו חוץ ממני ומעילה ישדות שהפיק איתי, כולו של בנות. משהו בזלדה שמרגיש לי שכן, זה הכל, זה הצד הזה של הנפש. וכן, זה הסינגל הראשון, מה אני אגיד לך, זה השיר לדעתי הכי כאילו מדויק שלה. זה שיר שאי אפשר, כאילו אי אפשר להקריא לבן אדם דלוק בלי שהוא יבכה.
0: לא הרחף בחלל, משולחת רסן.
1: כן, כן.
0: נכון.
1: אולי משפט אחד על זה אם אפשר?
0: בבקשה.
1: אני מרגיש שכאילו יש איזה עניין, בעיקר בקרב מה שפעם נקרא שמאל בישראל, שהמחנה שנקרא פעם השמאל הוא מאוד משולל סיפור, כלומר כל עניין השייכות של עם ישראל לארץ פה אין לנו סיפור שמאחד, כשבצד השני כביכול, סליחה שאני מפלג את זה לימין ושמאל פה מטומטם,
0: ככה זה מה לעשות
1: בשביל הדיון,
0: כן,
1: כאילו שבימין יודעים באמת לקחת, כאילו להסביר לעצמם למה אני גר בארץ והשמאל איבד את זה, לכן הרבה יורדים מהארץ או נמצאים פה באיזה פקפוק ולא יודעים לקחת את מקומם. ואני מרגיש שיש משהו בשיר הזה של זלדה שממש מזכיר לך שנייה, הוא לי הוא תמיד מעורר את הנפש ברמה הרבה מעל הלאומית, פשוט לזכור שאני עלול להיות משולל סיפור ואז לרחף בחלל בתוך הוואקום הנרטיבי, ואז באמת אין לי שום דבר שמפריד לי בין טוב ובין רע, אבל האמת היא שהקיום שלי כולו מתבסס על איזשהו סיפור, על זה שנתנו פעם את המוסר בהר סיני, ואם לא היית הסיפור הזה, אז הייתי באמת חסר רסן, הייתי יכול לעשות כל הרע בעיני עצמי לעד, ואתה פתאום קולט כמה הסיפור הזה מגדר לי את התודעה, באופן שזה קצת מה שקובל אותי לאדמה הזאת, לאנשים פה, לעם הזה כביכול.
0: ואני אגיד, זלדה כותבת, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אז את השיר הזה קוראים הקולות ששמעתי בסיני, סלומה, גון בן ארי ומקהלת זולת. גון בן ארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: להתראות. יום טוב.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. כל כוחי עוזל מהניסיון העלוב, הנרקיסיסטי להיזכר. כל ידר מרחיק אותי פסע נוסף מאמריקה. היינו כמו ילדים כוכבים, שבגיל 13 הגיעו לסיטי לטעם, ובגיל 17 חייהם נעשו חסרי טעם. הנגיעה גולמית באמריקה הפכה אותה לתוצר סתום ומפורק שרחוק מאוד ממהותו. כך כותב נועם בן דוד בספרו החדש, היפהפה, אלכס, שבו הותר בזיכרונו אחרי נער שהיה חבר שלו בשנים בהן חי כנער, שנדד עם הוריו, שחיו כמה שנים באמריקה. הוא מחטט בזיכרונו כדי להבין את מה שהיה לו עם אלכס, וכדי להבין מה זה בכלל הזיכרון ומהי אמריקה. זה ספרו השני של נועם בן דוד, קדם לו ספר השירה, שירי שוקת שבורה, שיצא, כמו הספר הזה, בהוצאת נצח, שהוא גם אחד ממקימיה. הוצאה חיפאית, ראיתי שהם קוראים לעצמם לייבל, וזה כנראה נכון, אני אוהבת את זה, כי הם, זה הוצאה כזאת רוק אנד רול, או אי-פופ הם בטח היו מעדיפים להגיד. שלום נועם בן דוד.
1: אהלן, אהלן מאיה, אני דווקא אוהב רוק אנד רול יותר.
0: רוק אנד רול, בסדר.
1: אבל אף אחד לא שואל אותי.
0: לא, יש שם בטח יהיו חילוקי דעות, לא יודעת, עם ניסן אליהו.
1: אני לקחתי צעד אחורה מהמוזיקה.
0: נמאס לך ממוזיקה, אתה אומר.
1: כן, בשלב מסוים הבנתי שכל אחד צריך לעשות משהו טוב.
0: משהו טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על אלכס. מתי חזרה אליך דמותו של אלכס? מתי התחלת לתהות לגבי הדמות הזאת של נער שהיה חבר שלך באמריקה?
1: התחלתי, זאת אומרת, אוקיי, בואי נתחיל ככה, הוא מאוד מאוד העסיק אותי שחזרתי מאמריקה, זאת אומרת, עד איזה גיל, כל ה-17-18 האלה, השנים האלה, הנוראיות האלה, אז הייתי כותב עליו הרבה וחושב עליו הרבה ומנסה לאבד מה קרה שם, אבל החיים המשיכו, ואלכס נותק הקשר, והפסקתי לחשוב עליו, עד שאולי בעצם סיימתי את הספר הראשון שלי, את שירי שוקת ריקה, ופתאום הרגשתי שאני פנוי לפרויקט חדש, ופנוי גם לגעת בזיכרונות ובאנשים שלא עסקתי בהם עד עכשיו. זאת אומרת, להתחיל איזה רגע חדש בחיים, ביצירה.
0: מה הוא היה? אבל מה הוא היה בשבילך, אלכס, כשהייתם נערים? כלומר, כשאתה שלפת אותו דווקא ואמרת, אני עליו, אני רוצה לנסות להיזכר בו.
1: הוא היה האחר המוחלט, איזה מין קריזמה בוערת, ואיזה חשמל, ואיזה מין דיבור כזה שהוא כל כך קולח, ואני הייתי כזה מין בן אדם שלא מצליח, גם לא מצליח לדבר את השפה כמו שצריך, וגם אני מניח שכל מי שחווה הגירה או רילוקיישן או משהו כזה יוכל להזדהות, כאילו, החוויה שאתה לא מבין עד הסוף מה קורה, זה לא קשור בכלל לשפה, כמו שזה קשור לאיזו הוויה שהיא תמיד יש בה איזו זרות, והוא, למרות שהוא גם נדד בעולם והכל, היה בו איזה משהו שמבין איפה הוא נמצא, מבין מה הוא אומר, והיה בו איזה חשמל, ויחד עם החשמל הזה היה בו גם באמת את השיגאון.
0: כן.
1: והשיגאון זה משהו ש... את יודעת, אם גיל ההתבגרות זה הרגע הזה שבו אתה צריך להגדיר, או לנסות כל הזמן להיות נורמלי ולנסות להיות כמו כולם, המפגש עם שיגאון יש בו משהו מאוד מאוד חזק ומפחיד ומאיים, אבל גם מרגש.
0: כן, זה הגיל כזה שבו זה מעניין אותנו גם. אנחנו חושבים, זה סקסי אפילו, לפעמים נראה לנו, נכון? רוצים לגעת במקומות האלה.
1: זה גם סקסי וזה גם מפחיד, ואני חושב שיש קשר בין כן, בין איזה משיכה לבין פחד. כן.
0: נכון. מה הבנת על זיכרון בעקבות כתיבת הספר? כי מה שאני אוהבת בספר הזה, אחד מהדברים שאני אוהבת זה שיש המון פערים, ואתה אומר, אני גם ממציא, אני ממציא עכשיו, כאילו, אני חייב להמציא. המצאות יפות והכל, אבל אתה אף פעם לא יודע מתי אתה ממציא ומתי אתה לא ממציא, זאת אומרת ש... הדבר המדהים הוא שלפעמים יש לנו תחושה לגבי אדם שהיה בחיים שלנו, אנחנו מבינים את מה הוא היה בשבילנו, אבל אנחנו לא זוכרים כלום. זה רק איזה מין, כאילו, הגוף מביא, זוכר.
1: נכון. אני קודם כל הבנתי על עצמי, כאילו על הזיכרון שלי, שאני לא כמו הרבה כותבים, שאני, הזיכרון הוא לא נקודת המוצא שמתוכה אני כותב. וזה היה עבורי מעניין, כן? כי, לא יודע, התחלתי לחשוב את זה לפני 4 שנים, נגיד, אז אפשר להגיד שזה איזה פריחה גם של ממוארים ודברים כאלה בישראל, ואני רואה אנשים שעושים, יוצרים יצירות מדהימות מתוך הזיכרונות שלהם, ויודעים לתאר אותם, ויודעים לשזור בתוכם נרטיבים והסברים ודברים כאלה, והבנתי פתאום שוואו, אני כל כך רחוק מזה, אני לא מצליח לארגן את הזיכרון, הזיכרון הוא דבר כל כך כאוטי, ו-it doesn't make sense בכלל, כאילו, בשבילי, החוויות שקרו לי, חוץ מבאמת להגיד שהם יצרו אצלי איזשהן תחושות, או ריחות, או צבעים, שמייצרים אצלי איזושהי רגש, שבסוף הם כן גם מתרגמים למילים, והנה, הצלחתי לכתוב ספר, אבל הרעיון הזה של לקחת זיכרון ולהבין בתוכו התחלה, אמצע סוף, הוא בשבילי ממש חייזרי.
0: ויש גם את העניין של אמריקה. זאת אומרת, בתוך כל האירוע הזה שאתה נמצא בתוכו של הילד, אתה ילד נער, אני יודעת, בן 13, שמגיע לאמריקה עם ההורים שלו, אז יש לך חבר, שזה משהו. פתאום יש חבר בסיפור הזה, זה נהדר. אבל יש גם את אמריקה. עכשיו, אנחנו, אני לא יודעת אם בגיל 13, אבל נראה לי שכן, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את אמריקה. כי ראינו סיינפלד. מה זאת אומרת? ראינו פרנדס, אנחנו שומעים מוזיקה אמריקאית, ואנחנו מכירים את אמריקה, להגיע לאמריקה ופתאום להבין שוואלה, זה לא, אתה לא, לא, אתה לא מכיר את אמריקה.
1: אתה לא הכוכב הזה, כן.
0: אתה לא מדונה.
1: כן, לא, לא, לא עשיתי את אמריקה, כאילו.
0: עשיתי את אמריקה, כן. אז אמריקה הייתה מבחינתך כנער איזה אכזבה?
1: אני חושב שכן, גם אכזבה, זאת אומרת, אולי, אני לא יודע אם בדיוק באתי עם המון ציפיות, כן, כאילו, כן מאוד, הייתי, אהבתי מוזיקה אמריקאית, הייתי מאוד מטליסט כזה, וכזה, וחיפשתי, והייתי בהופעות ודברים כאלה, אבל כן, היא הייתה, יותר מאכזבה, היא הייתה, לא הייתי מוכן אליה, ולא חוויתי אותה, אני חושב, כמו שאמורים לחוות אותה, באיזשהו מקום אחר כך כזה שדיברתי או כתבתי על הספר, אז אמרתי, הייתי שם כמו נער שפשוט כועס ורוגז רוב הזמן, ומדי פעם עושה סמים או שטויות כאילו, ורק בדיעבד גיליתי שהיה איזה קסם שאמור לפעול עליי, שיש איזה אמריקה שהיא גדולה יותר, שהיא משמעותית יותר, כל המרחבים, כן, אחר כך אני גם ספרות אמריקאית שאני נחשף אליה ודברים כאלה, וזה כבר מאוחר מדי. זה גם לא אמריקה שבזיכרון שלי, וזה גם איזה מין אמריקה שאני לא יודע אם כבר אני...
0: אולי אין אותה, אבל נועם, יכול להיות, תקשיב, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אולי זה רק בראש שלנו.
1: בוא נסתה
0: ונביא,
1: לא יודע.
0: כאילו, איפה היא? כזה שמדמיינים רואו טריפ כזה.
1: נכון, בגלל זה עשיתי את האפשרויות בתוך הספר. בתוך הספר יש... מין פרקים שהם כמו אפשרויות, אבל הם לא אפשרויות כלפי העתיד, כן, כמו שאנחנו מדמיינים את האפשרויות הבלתי מוגבלות, אני אהיה שחקן, אני אהיה זמר, אני אהיה זה, אלא מין אפשרויות כאלה של זיכרון.
0: כן.
1: אלכס ואני היינו במרינס ביחד, כל מיני דברים כאלה.
0: הנה לך, אמריקה.
1: כן, אני משחק עם האמריקה הזאת דרך הזיכרון, עם האפשרויות הבלתי מוגבלות, אני אומר, טוב, לא חוויתי שם שום אפשרות בלתי מוגבלת, אבל אני כותב ספר, וכאן לפחות יש לי כמה אפשרויות בלתי מוגבלות, אז בוא נתנסה בהם, במקום להיות כבולים לזיכרונות שרובם סתומים, וחלקם בכלל לא מעניינים. את יודעת, בתוך התחקיר של הספר, אז מצאתי הרבה תמונות, ומצאתי כל מיני דברים, אבל את יודעת, הרבה דברים פשוט לא אומרים לך כלום, כן?
0: יש גם את ה... אתה באמת כותב את זה גם ככה וגם ככה וגם אפשרויות כאלה, אבל יש גם משפט שאתה כותב אחרי כל האפשרויות, נגיד נקרא לזה, אתה כותב, יש אמת פשוטה יותר. לא התקבלתי לאמריקה.
1: כן, נכון.
0: לא התקבלתי.
1: לא התקבלתי.
0: זה מקובלים.
1: אבל הנה, אני עכשיו מקובל בכאן תרבות.
0: נכון, אתה מקובל במה שכרוך ובחיפה, בנצח. אני רוצה לדבר על חברות, כי יש משהו באלכס, כלומר זה מין חבר כזה, קראת החברים האלה, הם מאוד מאוד קריזמטיים, אתה הולך אחריהם, אבל הם תמיד איכשהו מאכזבים אותך בסוף.
1: נכון, אתה טועה אם באמת היה שם חברות. אני באופן כללי, בגלל שאני כל כך לא סומך על עצמי, אני טועה אם בכלל היה אלכס. יש לי לזה עדויות. מעטות מאוד, כן? באמת, אני כותב את זה איפשהו בספר, כאילו, הבתוליות הזאת של האינטרנט ושל הפייסבוק ושל הזה, זאת אומרת, המון דברים לא נשמרים מהתקופה הזאת, למי שלא היה ישראבלוג.
0: אולי הוא חבר דמיוני בכלל, אתה אומר.
1: יכול להיות, כן, או יכול להיות שהוא חבר שאני חוויתי את זה יותר ממה שהוא חווה את זה. זה גם תמיד אופציה.
0: אבל חברות זה תמיד, כמעט תמיד, מפח נפש בסוף.
1: נכון, בעיקר בגילאים האלה.
0: נכון, נכון. תגיד, אבל אנחנו בכל זאת היום יש לנו, לא יודעת מה, פייסבוק ואינסטגרם ולינקדין.
1: נכון.
0: אתה יכול להקליד את השם שלו ולמצוא אותו ולשאול אותו מה שלמה. ניסית?
1: אוקיי, אז קודם כל לא מצאתי. זאת אומרת, הוא באמת, יש בו איזה כנראה איזשהו מימד אוף גרידי כזה, וזה לא מפתיע אותי.
0: כן.
1: ובמשך שנים, כאילו, הייתי מדי פעם מקליד ומחפש ולא מוצא. היה רגע אחד שבתוך הכתיבה של הספר, ואני גם, זה מתועד מאוד בתוך הספר, כן, כל החיפושים. הגעתי לאיזה אתר נדלן, ומצאתי את השם שלו שם, ובתוך זה היה איזה מספר טלפון, וזה היה הגיוני, כאילו, הכתובת הייתה לי הגיונית, יחסית לאיפה שאני זוכר, כן, אבל כן, זה כבר לפני 20 שנה, אבל זכרתי איזה משהו, וכתבתי למספר הזה שמצאתי כזה, "Is this Alex?"
0: כן.
1: ולא ענו, ואני חייב להגיד מה, זה נורא נורא הקל עליי.
0: כן.
1: באיזשהו מקום לא רציתי לגלות.
0: נכון. הוא יפה ככה.
1: זה גם מחרבן את הספר.
0: נכון, נכון. מה זה קשור? זה קונקרטי מדי. עכשיו מה הייתם מדברים על הילדים ועל האישה וזה? באמת זה ההורס לכל.
1: זה גם לא מעניין בתכלס. הוא לא מעניין. אני חושב ש... כמו שאמריקה לא מעניינת, כן? בסוף את לוקחים אותך ומציבים אותך מבית אחד ב-whatever, באבן יהודה לצורך העניין, איפה שאני גדלתי, לבית אחד באיזה פרוור אמריקאי, וזה לא מאוד משנה. המיתוסים ממה שהם משנים ואיך שהם פועלים עלינו, ואני מעדיף בהקשר הזה של אלכס, לחיות עם המיתוס, אני מניח שהוא הרבה יותר מסיע.
0: כתבת אותו להפליא, רוק אנד רול, נועם בן דוד, הוצאת נצח. אלכס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועם בן דוד.
1: תודה לך, תודה.
0: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין מזהיר כי החוק להחלשת היועמ"ש מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית. בליץ החקיקה של הקואליציה יימשך גם היום. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מותח ביקורת על בגץ ואומר כי צעדי אכיפה פליליים נגד עריקים תלמידי ישיבות אינם הדרך לשלב חרדים בצהל. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הכנסת אישרה הלילה שני חוקים בקריאה שנייה ושלישית. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה והחוק המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים באקדמיה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועמ"ש נדרש משום שהיועצים הקודמים והיועצת הנוכחית לקחו סמכויות שלא להם.
5: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
6: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
5: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילי, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה לעניין החקירה הפלילית.
3: שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אליקים רובינשטיין, אמר כי החוק החדש אינו מסדיר את מעמד היועמ"ש, אלא מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית.
7: מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי ייעץ, אלא איך תהיה הפקרות. זאת אומרת, על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית, שתגיד לו, סליחה, לא מוצא חן בינינו, רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות מינויים שלא כדין, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא כדין. אז בבקשה, נביא את היועץ שלנו, או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת, הצעה, תודה רבה לך, זו המלצה.
3: הקואליציה תמשיך היום בבליץ החקיקה עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי בשתיים בצהריים. יום לאחר שבגץ הקפיא את החוק לביטול מעצרים של עריקים, תלמידי ישיבות, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר כי צעדי אכיפה פליליים אינם הדרך לשילוב המגזר החרדי בצהל.
8: מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים זה שאנשים מתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות. כל מי שמתעסק בנושא הזה של גיוס חרדים יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא. בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח אם אנחנו רוצים לראות אותם כחיילי מילואים בעתיד.
3: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר כי הלקח מאירועי 7 באוקטובר הוא שאת המדינה צריכה להוביל הנהגה ציונית בלבד.
9: קווים אדומים שהם מפלגות לא ציוניות, זאת אומרת מפלגות חרדיות וערביות. מעבר לזה, יש 90 מנדטים בכנסת, מהם צריך להקריב את הקואליציה הכי גדולה שניתן. את העקרונות שלי הם שחייב להיות חוק גיוס לפני הקמת הממשלה. אנחנו חייבים ועדת חקירה.
4: כאן תחזית.
10: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום.
13: התחזית בחסות
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטו.
14: כאן תרבות.
0: שרון קנטו, סקרנית.

0: יכולת החיקוי של המכונות משתכללת. יכולת ההבחנה שלנו בין חיקוי של המכונה לבין מקור אנושי הולכת ומתשתשת. האם אנחנו צריכים לנסות ולהבחן ולבודד את הגורם האנושי, לשמר אותו, ואולי במקביל גם לפחד פחות מהחיקוי? אחרי הכל, האינדיבידואליזם בעצמו הוא המצאה חדשה. היי, אתם על סקרנית, איתי באולפן דוקטור ננה אריאל, חברת סגל בכיר, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. לפני שנתחיל, נזכיר את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית במילה אחת, נודה למפיק עדי אפרט ולטכנאי יובל יסוד. סקרנית, בואו נתחיל. אתמול כזה הסתכלתי על הרבה רעיונות ישנים עם אסימוב. הוא דיבר לאורך כל השנים, אבל יש כמה רעיונות שלו ב-80s, שטרן, בטוק שוז וזה, הוא הרי כאילו במקור הוא רוסי, אבל הוא מגיל 3 הוא באמריקה, הוא סופר אמריקאי, יושב כאילו בטוק שוז הכי נינוח ועולץ, ומדבר על העתיד של מחשבים ושל AI, והוא אומר, כאילו כן, ה-AI באמת ייקח הרבה מאוד עבודות, אבל הוא ייקח את כל מה שאנחנו לא רוצים לעשות, ואנחנו נשאר, עובדי כמחזון הזה של הלז'ר, וזה אומר כן, הוא אומר, תהיה תקופת ביניים, אנחנו נצטרך להתחנך מחדש על הדברים, אבל בגדול זה ייקח את כל הדברים שאנחנו לא רוצים. עכשיו, תוך כדי, בעצם מה שרוצים לדבר איתו, עם אסימוב, זה עליו כסופר, כי המראיינים שלו הם עוד לא בכיוון של מה שהוא, הוא כבר חושב באמת על העתיד וזה, הם מדברים על ההווה. אז בו זמנית הוא מדבר על העתיד הזה של ה-AI ומה הוא ייקח, ועל כך שהוא הוציא למעלה מ-300 ספרים. אז שואלים אותו, איך אתה עושה את זה? איך בן אדם מוציא ככה בספרים? אז הוא אומר, אני לא עושה שום דבר אחר. אני קם הבוקר מהמיטה, אני כותב, ואני חוזר בערב למיטה ואני ישן. ומבחינתי, השילוב של שתי האמירות האלה, על העתיד של AI ועל מה זה להיות סופר, אמרתי, אוי, אוי, אייזיק, אם רק היית יודע לאיפה הדברים הולכים.
1: זה ממש הבגידה הגדולה של הבינה, שחשבנו שתפתור אותנו מהעבודות המשמימות, ושאנחנו נכתוב שירה וקרה ההפך. זה ממש עצוב. זה ההפך מהפנטזיה הזאת. אבל לפני זה, אני חושבת שהרבה לפני זה, נגיד רואל דל, יש לו משנת 53 סיפור בשם הגרמטיזטור האוטומטי הגדול, שהוא מספר על מהנדס שהיה רוצה להיות סופר, מהנדס שהוא סופר מתוסכל, יש מהנדסים כאלה, זה די שכיח, הרבה פעמים יש מהנדסים שהיו רוצים לכתוב והוא לא מסוגל, אז הוא ממציא מכונה שכותבת סיפורים, והוא מציע את זה לאיזה מוציא לאור, והמוציא לאור בהתחלה מאוד לא חושב שזה אפשרי, ושמישהו ירצה את זה, ובסוף זה עובד, המכונה עובדת. המכונה מייצרת סיפורים בסיתונאות, כמו אסימוב רק במכונה, והמכונה הזאת משתלטת על שוק הספרים הבריטי, והופכת להיות האופן שבו מייצרים סיפורים וספרים. ודל, שהוא היה סטיריקן, מאוד עוקצני, כן? סיים את זה בטון עגום ביותר לגבי העתיד שלו כסופר, ולגבי העתיד של האנושות כמי שאמונה על כתיבת סיפורים בעולמנו.
0: זה מדהים, זה תורגם הדבר הזה?
1: זה לא תורגם, זה סיפור לא מאוד ידוע, אבל הוא ממש מפתח בעיניי להבנה
0: של... ממש מפתח, את יודעת שבזמן האחרון, בגלל שיש כל כך הרבה ספרים שנכתבים לבינה מלאכותית, אז אמזון הגבילו את כמות הספרים שאדם יכול להעלות לשם ביום או משהו? חברים, מותר לתת 3 ספרים ביום, אנחנו יודעים שאתם כותבים במרכאות כפולות 150, אבל אנחנו מגבילים את ההפצה כבר.
1: וזה, יש לזה הד ממש לדברים שקרו מאה קודם. כי מאה שנה קודם, בדיוק מה שקרה, הייתה אינפלציה של טקסטים. בגלל אמצעים טכנולוגיים, הדפוס משתכלל, יש אפשרות להשתמש בתבניות דפוס משוכללות יותר, שאגב, השם הרשמי שלהם היה קלישאות, קלישאה זה תבנית דפוס. זאת אומרת, בהתחלה, זה המקור של המילה קלישאה, כתבנית דפוס פיזית, לפני שהמילה הזאת נדדה כדי לדבר על משהו בשפה. וזה אפשר ליותר אנשים להתבטא, ליותר אנשים לכתוב, ליצור ספרות פופולרית, כמובן שבמקביל יש יותר אנשים קוראים בעולם, והנה התעורר פחד מקביל מזה שאנשים יכתבו יותר מדי, וגם יקראו יותר מדי.
0: אבל רגע, אבל הדפוס כיצד הוא עזר להם באמת, את יודעת, אנחנו בסך הכל מדברים על המנגנון שלנו של מחשבה, ואז של כתיבה ויצירה, הדפוס הוא לכאורה רק איזה כלי, איך זה, אני מבינה איך כמובן זה שכלל את, את ההפצה, שוב, אבל איך זה שכלל או הגביר את הכתיבה עצמה?
1: כמו הרבה טכנולוגיות, ההשפעה שלהם היא לא רק טכנולוגית, אלא גם תרבותית. וברגע שיש יותר טקסטים נפוצים ליותר אנשים, אז נוצרים גם דפוסים חוזרים בספרות, שקל לשחזר אותם.
0: דפוסים חוזרים, בדיוק. רק המילה, אתה כמובן תפסה אותי.
1: ממש, זאת אומרת, זה מה שמתאפשר שם, זה לא רק הטכנולוגיה של ההפצה, אלא גם טכנולוגיה של כתיבה. השפה הופכת להיות טכנולוגיה שקל יותר לשכפל אותה. וזה הפך לפחד, ממש לחרדה גדולה מהאפשרות שאנשים יהפכו להיות מכונות כותבות, ואנשים כותבים במונחים האלה, כבר אז, באמצע סוף המאה ה-19, הפחד שהאדם יהיה מכונת רעיונות, שרק הרעיונות שלו עוברים מהמחשבה ישר אל העת, ככה הם כותבים, ממש כמו שאנחנו מדמיינים היום מודלי שפה וצ'טבוטים.
0: אוקיי, אז את אומרת, זה בעצם אנחנו מדברים על, על האזור של סוף מאה ה-19, כאילו פן דה סייל, נכון? שזה בעצם אזור שהכל בו כאילו התפוצץ, ומאוד מקביל באמת התקופה שלנו. אבל מקודם שדיברנו על דל, וגם בעצם על אסימוב, אנחנו מדברות על זמן אחר, נכון? בעצם ימי השיא של החשיבה של המדע הבדיוני, היו שנות המלחמה הקרה, שנות ה-50 של המאה ה-20. למה, מה היה שם? את יכולה לדעת או לחשוב? מה בעצם היה הטריגר לדבר הזה אז?
1: אפשר לחשוב על זה בתור ימי פוסט המלחמה, אבל אפשר לחשוב על זה גם כימי ראשית המחשב, שקשור מאוד לענייני המלחמה, אגב, בהיסטוריה של, של ההתפתחות של המחשב, נכון? זאת אומרת, זה קשור לטיורינג ולמה שטיורינג עשה במהלך המלחמה. אז יש חפיפה מאוד גדולה בין מה שקרה במלחמה לבין היכולות של מכונות חישוביות, ופתאום אנשים מודעים לזה ש, שיש מחשבים, ואולי מחשבים יכולים לכתוב. שלונסקי התראיין אצל אבשלום קור ב-68, אומנם מעט, רק מעט אחר כך, ואמר...
0: מי שהבאת פה את שלונסקי עכשיו, כן.
1: שלונסקי אומר... שואלים אותו, מה אתה, אבשלום קור שואל אותו, מה דעתך לאפשרות שמחשב אלקטרוני, כן, הם אמרו, המחשב האלקטרוני יוכל לתרגם יצירות, ושלונסקי אומר, המחשב האלקטרוני, זה בשום עניין ואופן, לא משהו שיוכל לכתוב, האדם יישאר אדם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אף מוח אלקטרוני, אני ממש מצטטת, אף מוח אלקטרוני לא יוכל לכתוב דבר כזה. הוא יגיד, הוא לא יגיד ברא, הוא יגיד עשה, הוא לא יגיד אלוהים, הוא יגיד אדוני. בשום אופן מחשב אלקטרוני לא יוכל. אז הפחדים האלה, והריאקציה לפחדים האלה נמצאת שם בדיוק, בדיוק בתקופה הזאת, שוב, לא רק בגלל המלחמה, אלא בגלל עליית הטכנולוגיה עצמה.
0: כן, זה גם, גם קשור. כלומר, אני מרגישה את כל הזמן את שני הלחצים האלו, את הלחץ באמת של האיום הפיזי החרדתי על הגוף האנושי, במקביל ללחץ הזה, באמת אולי מהאיום הפנימי על השפה, על ההיקשרות. הדברים האלה הם כרוכים זה בזה. אבל בואי נשאר עם מה שהבאת על שלונסקי. אז מה אנחנו אומרות בעצם? שלונסקי צדק או שלונסקי טעה?
1: יאללה, יאללה, איזו שאלה, שרון. אני חושבת שזו שאלה שכולנו כל כך... עסוק כולנו, כל מי שחושב על בינה מלאכותית, אולי אנשים שעוסקים בחינוך ובתפר בין חינוך וטכנולוגיה, כל כך עסוקים בה, האם הוא צודק? האם האדם, לאדם יש איזשהם תכונות שלא ניתנות לרדוקציה חישובית, שהם רק שלו?
0: השארית, השארית שלנו.
1: כן, זו שאלה ממש טובה. כשאני חושבת על, על הנושא הזה, הרבה פעמים אני נזכרת שהמחשבה שהאדם מקורי, ושמקוריות היא חלק מהאנושיות, כלומר, שמקוריות היא תכונה של אנושיות, זה רעיון חדש מאוד מבחינה היסטורית. לא תמיד אנשים חשבו ככה, זה רעיון של 150 שנה בערך. רוב ההיסטוריה, אנשים לא חשבו על מקוריות כערך אנושי, או שייחודי לאנושיות, וסופרים לא... היו מצופים להפגין מקוריות, זה בכלל לא היה ערך ספרותי.
0: וגם אולי לא ערך אמנותי, אנחנו מדברים על שני שבהם, כאילו נכון, ציור כמה שיותר ריאליסטי נחשב לטוב, כמה שיותר מעתיק את המציאות.
1: מעתיק את המציאות ומסתמך על מאסטרים קודמים, ועל אמנות קודמת,
0: מסורות
1: קודמות.
0: אבל אולי לא חשבו על מקוריות, אבל בכל זאת, לאורך כל השנים, מקוריות היא זאת שהזיזה את המין. כלומר, על אף שלא נחשבה כערך, בסופו של דבר, מה שהזיז דברים קדימה, זאת תמיד החריגה. מהמסורת, החריגה מהשכפול. אז אולי זה לא היה ערך, אבל זה עדיין היה ערך, שוב, שלא גולם בשפה, אבל הוא כן מה שהזיז את הדברים קדימה.
1: לא בטוח שחריגה אפילו. לפעמים אפילו מימוש מופתי של דגם קיים נתפס היה כיצירה טובה דייה ואפילו יצירת מופת. ופה אולי גם הייתי מבחינה בין יצירתיות אנושית, שברור שהיא מנוע
0: מקדמה
1: דנה, לבין מקוריות שהיא באמת... היא באמת ערך חדש, גאונות כערך, גאונות הייתה קיימת אמנם, כן? הגאונות הייתה קיימת, אבל הרעיון של גאון, שאדם
0: הגאון
1: מסוים
0: היחיד.
1: שהוא גאון, הבודד, כן. האינדיבידואל, שהוא מחזיק בגאונות, זה, זה, זה דבר, זה דבר חדש מבחינה היסטורית, ולא, ואנחנו נוטים כבר תקופה די ארוכה לחשוב שזה מה שמייחד את האנושי, שהמקורי הוא האנושי, ומי שאנושי, האנושי ביותר הוא המקורי ביותר. אולי זה לא נכון, כן? אולי האנושות, מה שמגדיר את האנושיות זה דבר אחר. דבר אחר, לא החריגה, לא היוצא דופן.
0: אני חושבת על התנך, ודווקא נראה לי שהתנך, ספר ותיק למדי, גם הוא דווקא כן מדבר על מקוריות. אנחנו תמיד פוגשים את החריג, נכון? את משה, זה מן הסתם הדוגמה שהכי בולטת, אבל דווקא כן התנך מנסה לסמן לנו את האינדיבידואל החריג.
1: מצד שני, התנך עצמו, כי יצירה קולקטיבית, שנוצרת בידי... אנחנו יודעים, לא אדם אחד ולאורך זמן, היא לא יצירה של איזה גאון אחד שיצר איזה חריגה, על אף שזה, אני מסכימה איתך לגמרי ובעיניי אין שום ספק, זה היצירה הגדולה ביותר בהיסטוריה והיחידה שהייתי לוקחת לאי בודד, אין ספק, אבל עדיין היא לא איזה יצירה של אדם מקורי אחד גאון.
0: היא לא, אבל היא מעלה על נס את ערך המקוריות, את ערך המחשבה המקורית. אני חושבת שזה שונה קצת ממה מה שאמרת, לא?
1: זו שאלה טובה, האמת שלא לא חשבתי על זה בצורה כזאת, נכון שהרבה פעמים הנביא נניח, כן? זה הנביא שלו.
0: הוא הנביא האחד.
1: לא שואל.
0: זה, כן, זה שאומר שאלה. משהו אחר מכל השאר, נכון, האחד.
1: נכון. האם זה מקוריות? אפשר לשאול, זה סוג של עצמאות מחשבתית, אבל אני לא חושבת שבאותו מובן מודרני שאנחנו חושבים עליו היום, אלא במובן אלוהי, תיאולוגי, האדם העצמאי מחשבתית הזה הוא סוג של צינור של האלוהות, כן? זה לא, הוא לא בפני עצמו הגיע לאיזושהי תובנה בגלל עצמאותו המוחלטת וניתוקו משאר העולם.
0: אלא כי הוא הנבחר להיות באמת הדברור הטוב ביותר לדבר אלוהים.
1: כן.
0: אוקיי. יכול להיות שזה ייחוד, יכול להיות שזו מקוריות, להיות צינור על כזה. יכול להיות.
1: להיות הנבחר. לא יודעת.
0: הנבחרת, בואי נגיד כאן, בסדר? אז
1: את יודעת, את יודעת, זכה ממש לא עכשיו, זה אתה, בפרס ספיר, הספר שכול וחישלון וזומבים של אמיר חרש. ספר בעיניי מעולה, נפלא. ובעיניי זה ממש נקודת מפנה ספרותית בכל מה שקשור למקוריות, כי הספר הזה
0: כי
1: ללא
0: לא
1: ספק...
0: כי הוא לא מקדש מקוריות
1: לא,
0: בשום
1: ממש
0: צורה.
1: לא, לא מקוריות ולא אותנטיות שהפך להיות ערך מאוד מאוד נחשף בתרבות שלנו.
0: בואי רק ספרי עליו טיפה.
1: כן, זה ספר שהוא סוג של משאפ, מה שנקרא. כן. הוא לוקח את ימיו האחרונים של יוסף חיים ברנר, ומספר אותו דרך סיפור של אפוקליפסת זומבים.
0: אבל גם הרעיון הזה כשלעצמו כבר קיים
1: נכון.
0: עם ג'יין אוסטין, נכון?
1: נכון,
0: דבר
1: נכון.
0: דבר שכבר עצמו נעשה המשאפ הזה.
1: קדומה וזומבים, זאת אומרת, זה כן. גם מתבסס על סוג של ז'אנר קיים, גם לא מקורי מבחינה לשונית, במובן הזה שהוא מתחכה אחר לשון קיימת וביטויים קיימים. אין ספק שהוא מאוד יצירתי, והוא כן מקורי במובן הזה שהוא מאוד חריג בנוף הספרותי שלנו. אבל זה מסמן אפשרות ליצירה שהמקוריות במובן הזה של הדבר החד פעמי, שלא נשען על משהו קודם, שלא נשען על דגמים קודמים, מודל אחר של יצירה, שבעיניי זה לא מקרי שהיצירה הזאת כל כך מוצלחת וזוכה להדים כאלה, כי היא תופסת משהו ברגע הזה, שיש בו רגע מפנה של היחס שלנו למקוריות, שהבינה המלאכותית מאוד מאוד מדגישה. למה היא מדגישה את זה? כי אם הבינה המלאכותית היא סוג של ממוצע של האנושי, והיא מוציאה תוצרים הרבה פעמים כל כך גנריים וכל כך בינוניים, היא מעוררת שאלות על מה ייחודי לאנושי. והנה השאלות האלה צפות ומציפות גם יצירה ספרותית שלא נשענת בהכרח על הערכים האלה.
0: ובהקשר של הספר הזה אני חייבת להגיד שכן חלפה במוחי מחשבת העיוועים הזאת, אם בינה מלאכותית לא יכלה לכתוב אותו גם. ואולי, את יודעת, שוב, ברור שיש פה את החתימה ואת העבודה הקשה של אמיר, אני לא, לרגע לא לוקחת את זה ממנו, אבל יכול להיות שבינה מלאכותית, כמכונת פסטיש כזאת, הייתה עושה עבודה טובה.
1: תראה,
0: ואת עם טובה דייה.
1: אם יש משהו שהיא טובה בו, זה להתאמן על טקסטים קיימים ולייצר משהו חדש.
0: כן, אפשר להגיד, תעשי לי ברנר וזומבים. תעשי לי את זה.
1: להזין אליה טקסטים, זה בעצם בגרסה מוקדמת ולא ממוחשבת, מה שעשתה חבורת אולי פה בשנות ה-50, כשהיא יצרה וריאציות של טקסטים קיימים. זאת אומרת, הם יצרו סוג של אלגוריתם של טקסטים. אגב, אלגוריתם, אנחנו יודעות, זה לא רק משהו ממוחשב, זה כל פרוצדורה שמאפשרת לייצר משהו דרך אוסף של הנחיות.
0: כאילו מניקון מתמטי כזה וחוזרני שאנחנו בעצם עוקבים אחריו.
1: גם הנחיות להכנת תה, זה אלגוריתם. תשימי את הטיון בתה, תשפכי מים חמים, תגישי, זה סוג של אלגוריתם. כל הנחיה, כל פרוצדורה סדורה לעשות פעולה, זה אלגוריתם.
0: אוקיי, נכון, אבל פה תמיד אנחנו לוקחות בחשבון שאת יודעת, כל אחת מאיתנו משרה את התה לפרק זמן אחר, התה או אחר. האלגוריתם כן מנסה לזקק איזושהי חזרתיות מדויקת ככל הניתן.
1: נכון. עכשיו, במקרה הזה של שכול וחישלון וזומבים, אז באופן עקרוני היה אפשר, ואפשר, כן? מכונות כותבות יודעות לעשות דבר כזה, אפשר לעשות פרומט מתוחכם שייצר ספר כזה. נדמה לי שבמצב שבו הן נמצאות כרגע, הן לא היו יכולות להפיק ספר כמו הספר הזה. בגלל שהסלקציה שם והבחירות, הרי הספר הזה הוא לא נשען דווקא, למרות שמו, על שכול וכישלון נכון. של ברנר, אלא דווקא על סיפורים אחרים, נכון. כמו מכאן ומכאן, ויש שם מיקס מאוד מאוד ייחודי, אבל הוא לא מקורי, הוא מאוד יצירתי, והוא מאוד חד פעמי, אבל הוא נשען בצורה מאוד מסיבית על חומרים קודמים. האם היא תוכל? בוודאי היא הייתה יכולה ליצור ספר אחר, אני לא יודעת, אולי גם טוב, אולי זה ניסיון יפה לעשות במקביל לזכייתו של הספר בפרס ספיר, לייצר ספר אחר ודומה, ולראות אם הוא כן. עומד בסטנדרט. כן. כרגע נדמה לי שזה עוד לא שם.
0: תהילה וזומבים, אנחנו יכולות לעשות אותו כך הרבה דברים.
1: נכון.
0: אבל נזכרת את אוליפו, וגם נגיד את הספר הזה, השנה עם כל השעשועים, האלגוריתים האנושיים, היו טובים לזמן שבו היינו מספיק בטוחים בעצמנו כמין. יכול להיות שעכשיו, כשהקרקע מתערערת מתחת רגלינו, זה כבר לא מצחיק, אולי, את יודעת, למחוק כל אות שביעית ולראות מה יוצא.
1: זה בתור התחלה, גם לפני עוד לא מצחיק או זה פשוט כבר, בגלל שמכונות יודעות לעשות דברים כאלה. אגב, אני מסייגת, דווקא ChatGPT ודומיו לא כל כך טובים בחוקים, אז הם טובים באימון על טקסטים קודמים, אבל אם תגידי להם לכתוב פלינדרום, הם לאו דווקא יעשו את זה. כלומר, טקסט שאפשר לקרוא מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה אותו דבר, הם לאו דווקא יעשו את זה טוב.
0: מודה שלא ניסיתי.
1: תנסי, זה בכללים ובחוקים הם לא תמיד טובים, ולכן הרבה פעמים הם טועים, למשל, בבעיות מתמטיות. שאנשים טובים בהם, אבל זה משתנה כל הזמן.
0: אוקיי.
1: אבל, ואז עולה השאלה, מה הם הטקסטים הבאמת אנושיים? לא מזמן קרמל וייסמן, שיש לה פודקאסטים, והיא עוסקת
0: מדהימה.
1: בתרבות
0: קרמל
1: דיגיטלית.
0: מדהימה, קרמל היא ברור.
1: כן, אז היא כתבה בעקבות מאיה מגנט, על האפשרות לפתח לעצמנו, לא אוריינות AI, אלא אוריינות נשמה. לחשוב, מה זה טקסטים עם נשמה? מה אנחנו מגדירים כטקסטים עם נשמה, ואיך מזהים אותם? וזה לא פשוט בכלל, כי היכולת של מודלי שפה וצ'טבוטים לחכות טקסטים עם נשמה, היא יכולת מאוד טובה. והשאלה, האם יש הבדל, ואם כן, מהו ההבדל בין חיקוי טוב של טקסטים נשמה לבין טקסטים נשמה?
0: אז אם אנחנו חוזרות לשכול וכישלון וזומבים, אם היינו מצליחות להגדיר ולהבחין את הדבר הנוסף הזה, שבאמת, שמכונה לא הייתה יכולה לעשות כאן, אז היה לנו פה איזשהו מפתח.
1: אבל אני אגיד לך מה, העניין הטריקי פה הוא שאנחנו נוטים לחשוב שטקסט עם נשמה זה טקסט רגשי, זה טקסט שמבטא את האותנטיות ואת החד פעמיות האנושית. ככה רוב האנשים חושבים.
0: לא, איפה הסלופ האנושי למשל? איפה השגיאה? איפה השפשוף בג'ינס הזה? למשל, שאולי מכונה, אני לא אגיד לא יכולה לייצר אותו, כי מייצרת הרבה מאוד טעויות מאוד יפות אגב בעיניי, אני אוהבת מאוד טעויות של המכונה, אבל שהוא ייחודי אולי למחשבה האנושית, ויכול להיות שאת ואני, בתור הדור הקודם, לא נצליח לעשות את זה, אבל יכול להיות שילדים שגדלים היום בתוך עולם, שהוא באמת כבר די, הוא מורבב לחלוטין מכונה ואדם, הם הצליחו לפתח את הרגישות הזה בצורה טובה מאיתנו.
1: יכול להיות, אבל השאלה באמת רגישות למה? כי עדיין, בגלל שהביטוי האישי, הלירי בשירה, או האותנטי בספרות של אנשים שבעיקר מספרים סיפורים על עצמם, שזה רוב הספרות שלנו, זה עדיין נתפס בתור המיינסטרים הספרותי, וזה נתפס גם בתור האנושי, כן, הדבר הכי אנושי. אבל הבינה יודעת דווקא את הדברים האלה לחכות מצוין, והשאלה באמת מה היא לא יכולה לחכות. אני חושבת שהיצירות המאוד מאוד מעניינות, וזה לגמרי בעקבות מה שאת אומרת, זה היצירות שיש בהן גליצ'ים. זאת אומרת שבהן דווקא ניכרת הזרות הזאת של המכונה, שאת פתאום יש שם משהו שלא מסתדר, או המצאות של מילים שלא קיימות, שזה גם האדם יכול לעשות, אבל בכל זאת הבינה המלאכותית עושה את זה נהדר, הרגעים האלה של טעויות ושגיאות.
0: לא
1: ככה מציאה
0: מילים, זה, היא עושה הטיות נפלאות, ואגב, אני קצת, את בטח צודקת, אבל הדבר שאני הכי אוהבת שדווקא המכונה עושה, ואני חושבת שהרבה אנשים ממש אפילו מתמכרים לזה, זה האופן שבו המכונה מדברת על עצמה. על קיומה כמכונה, על מה זה להיות מודל שפה, איזה, היא כותבת על זה בצורה מאוד מאוד פואטית. אני לא יודעת אם זה בגלל שאנחנו פחות מסוגלים לכאורה לתאר לעצמנו את הדבר הזה, אולי סתם אנחנו נורא נורא מתלהבים מהארס פואטיות אולי שיש בזה במכונה שמדברת על עצמה. אני לא יודעת, אבל זה מאוד יפה תמיד.
1: Yeah, אני חושבת שהמכונה היא לא ממש מדברת על עצמה, אלא היא מגיבה או מראה של דברים שאנחנו שואלים. אז השאלה, מה קורה במרחב בינינו לבין המכונה? זה מאוד מעניין אותי, וקצרים בתקשורת נראים לי מאוד מעניינים. רגעים של דיאלוג שבו המכונה יכולה לספר על עצמה, אבל האם היא מספרת על עצמה מתוך מה שאני רוצה לשמוע, או האם קורה שם משהו אחר? זאת אומרת, דברים שנמצאים במרחב התקשורתי ביני לבין הזרות המוחלטת, והרגעים שבהם זה מתגלה כזר, לא שהתקשורת חלקה, כי אנחנו בעידן של החלקה, שכל התקשורת צריכה להיות חלקה, אין חיכוך, אז הרגעים של החיכוך ויצירה או כתיבה שמדגישה את החיכוך הזה, זה הרגעים בעיניי ביצירה העכשווית עם AI שהם הכי מעניינים. ואגב, אבידן עשה את זה מאוד יפה בשנות ה-70, בפסיכיאטור האלקטרוני שלי, שאם לבשר רגע בשורה אחרי הרבה בדיקות שעשיתי בתקופה האחרונה עם אנשים שמומחים לסיפור הזה בעולם, ככל הנראה זה הספר הראשון בהיסטוריה, שהוא ספר מלא שנכתב כדיאלוג עם בינה מלאכותית, לא בישראל.
0: בעולם,
1: בישראל וואו. של 74, הוא נכתב במקור באנגלית, אבידן מתרגם אותו לעברית, וזה מה שקורה שם, יש שם דיאלוג מאוד מאוד מאוד קטוע, עם לופים, עם דיגרסיות, מאוד אפשר להגיד משעמם, נתתי את זה לסטודנטים לא מזמן, והם הדגישו בעיקר את ההיבט הזה.
0: באמת?
1: זאת אומרת, כן, אבל האמת ששם הפואטיקה, שאת קולטת שזה פואטיקה של קצרים בתקשורת, וזה מה שמרתק שם, שבסוף אבידן אומר לאיזה משהו, והיא אומרת לו, או הוא אומר לו, כי הוא קורא לו מחשב, הוא, לא הבנתי אותך. עד הסוף. ואבידן אומר, כמה עצוב על הדבר הזה שלא הבנתי אותך עד הסוף. הדבר הזה של אי-הבנה. בהקדמה שהיא יצירת מופת, אבידן אומר, בעתיד הלא רחוק, יתוקתק שורה ויווצר ספר. כך הוא אומר. כן. זאת אומרת, הוא חוזה את הדבר הזה
0: מצבנו.
1: של...
0: חזה
1: את כן.
0: אבל... גם שם, ובעצם כמו שאמרת, בחזרתיות, בעברות, זה מאוד מייצג באיזשהו אופן, או קשור ללא מייצג, את השפה של אבידן, גם כשהוא כותב בצורה מקורית לחלוטין, הוא מאוד אוהב את זה גם בשפה, את יודעת, אלה חמי מילים לא אפשריים, גדיעות, זה דבר שקיים אצלו גם ככה, לכן הוא נמשך לזה כל כך מכתחילה, אני חושבת.
1: לגמרי, זה ממש לא רק בכתיבה הטכנולוגית שלו, אגב, זה באמת אחד המשוררים או הסופרים היחידים בספרות העברית שבאמת התעניינו בטכנולוגיה. אבל גם כשהוא כותב שירה רגילה, הוא משתמש בדברים האלה. ואגב, אבידן כתב דיגומים, שזה ניסיון לחכות יוצרים קיימים, באופן מאוד דומה למה שאמיר חרש עשה בשכול וכישלון וזומבים. זאת אומרת, אבידן הבין לעומק את הרעיון הזה שהאותנטיות משקרת, האותנטיות שנתפסת בתור הסממן של האמת, זה הדבר עם הפוטנציאל הגדול ביותר לזיוף. ולכן הוא לא חותר לזה, כן? הוא לא חותר לשירה לירית של העצמי, הוא חוקר לחקירה של השפה. וזה קורה בכל השירה שלו, ואולי ביתר סט בספר הזה, הפסיכיאטור, שמבחינתו בעיניי זה שירה, כן? זה יצירה, למרות שזה דיאלוג עם בינה מלאכותית אמיתית, אלייזה, שהתפתחה ב-MIT בשנות ה-70, זה סוג של שירה.
0: אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, ומקסימום, אם לא תרצי לענות, אז נוציא אותה החוצה, בסדר?
1: ברור.
0: נערוך אותה כמעשה אבידן. מה בך נמשך בעצם לסוג החשיבה הזה, אולי להימנעות ולצורך לדחוק את עצמך חושבת מקורית ואדם מקורי ואינטליגנטי, ואת דוחה באמת את החשיבה על מקוריות, את החשיבה על גאונות. את אומרת לא, בואו נחבק את הקיים, את התרגילים, את המכונה. למה?
1: א', אני לא בטוחה שאני כל כך מקורית. אני כל הזמן מעניין אותי להתעכב על הצדדים שבי שלא מקורים, שחזרתיים, שמגלמים חשיבה קולקטיבית, אולי בלי שאני מודעת לזה. לא יודעת אם דיברתם על פלוריבוס.
0: אנחנו רוצים לדבר איתך עכשיו על פלוריבוס. האם היית, אוקיי, וכאילו, אני הייתי קצת בצד של הם.
1: כן.
0: ואת?
1: בצד שלהם, זאת אומרת שמדובר על האנושות שהופכת למוח כברת לעומת החושבת העצמאית, הבלתי נסבלת.
0: הבלתי נסבלת!
1: כן, אז אני חושבת, א', הסדרה היא אמביוולנטית לגבי זה, באמת. היא לא אומרת לנו מי טוב יותר, היא בעיקר מראה שכשהאנושות הופכת להיות מוח כברת, העולם יותר אקולוגי, יש בו פחות מלחמות, יש בו יותר הרמוניה בין בני האדם,
0: אין בו הרמוניה בין בני האדם, כי אין את הדבר הזה
1: נכון,
0: בין...
1: אין בין.
0: אין יותר בין.
1: כולם אחד.
0: הרווח הסתיים, נכון. והרווח הוא חיכוך, כי רק שם יכול להיווצר חיכוך, נכון. וזה נגמר.
1: נכון, והיא לעומת זאת בלתי נסבלת, ונדמה לי שרוב הצופים בסוף יעדיפו את החושבת העצמאית הבלתי נסבלת,
0: כן.
1: מאשר את האנושות של המוח כברת, ואני לא בטוחה.
0: זהו, אני גם לא בטוחה.
1: כן.
0: ממש במהלך הצפייה, כאילו אמרתי, די, כאילו מאוד, ויש את הסצנה היפהפייה הזו, זה בפירו, אני חושבת, של ההצטרפות בפרק האחרון, שהיא אחת מסצנות הטלוויזיה, הסדרה כולה הייתה טיפה משעממת, אבל הסצנה הזאת האחת, של האישה הפרואיין שמצטרפת ברגע הזה, היה בזה בעיניי כל כך הרבה בליס, כאילו, ברגע הזה.
1: ומה יותר אנושי? להיות מוח כברת שפועל יחד, או הסופרת המקורית שנאבקת בכל השאר? אני לא בטוחה בכלל, אני לא בטוחה בכלל.
0: שאגב, היא בעצמה, מההתחלה אנחנו עדים, למאבק שיש לה מול... היא לא מקורית באמת, היא הרי כותבת ספרות שהיא שונאת.
1: נכון.
0: כי צריך למכור.
1: אבל היא שואפת להיות, היא שונאת את זה, והיא הייתה, והמקוריות...
0: נכון, יש לה את הרומנה, הוא היה המקורי שלה, הטוב שלה, כנראה שלא היה כל כך טוב, כי אפילו בת זוגה שנפטרה בעצם לא אהבה אותו, והיא נורא רוצה להיות מקורית, והיא כל הזמן נאבקת, עוד הרבה לפני שהם מגיעים, שהמוח כברת הזה משתלט, היא במאבק הזה למקוריות.
1: נכון, וזה בדיוק השאלה שהסדרה שואלת, האם הספרות הרומנטית שנוגעת בלב של רבות ומשמעותית עבורן בחיי היומיום שלהם, האם העמדה שלנו צריכה להיות עמדה של בוז כלפי הדבר הזה, או ההבנה שהאנושות, שזה מה שהאנושות, הוא חלק מהאנושות. עכשיו, אני לא מציגה פה איזו גרסה רלטיביסטית כזאת, שאומרת, כן, אין היררכיה בין הטקסטים או משהו כזה, ואין טעם בביקורת.
0: אז בואי תסבירי בדיוק את ההבדל, כי זה כן עשוי להישמע רלטיביסטי.
1: אז זה לא שאני אומרת, אנחנו צריכים לאהוב את מה שכולם אוהבים או משהו כזה, אני שואלת שאלה על אנושיות,

0: איזה סוג של טריגרים הטכנולוגיה יוצרת, איזה סוג של ספרות או יצירה או אמנות בכלל היא יכולה לפתח. זה שאלות שאני חושבת שאין לנו תשובות אליהן כרגע, והן פשוט מרתקות אותי. זה הטריגר.
1: מרתקות, ואני חושבת, נכון, אנחנו מסתכלות, דיברנו באמת כאילו על סוף המאה ה-19, ורצינו המקור בכלל לדבר על פוטוריזם ועל ההיקסמות הזאת, באמת מהמהירות והמבט המשולב הזה. אבל אני חייבת להגיד לך שזה לא אותו דבר עכשיו, זה לא אותו דבר. והסיבה היא שנכון, שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, מגיע הדפוס, מגיע מכונית, מגיעות טכנולוגיות, ואדם אומר, אויה, מה יהיה עליי? אני האדם האנושי. אבל בסך הכל האדם, אנחנו עדיין חיים בערך אותו מספר שנים, והאיברים שלנו הם אותם האיברים, וכל הדבר הזה. והמכונות כן משתנות. כלומר, זה לא אותו דבר. האימה שאני חשה עכשיו, אני לא חושבת שאני יכולה למצוא לה תשובה והדהוד אצל פוטוריסטים, או אפילו אצל רואלד דל. לא, אני מרגישה שאני במצב חדש.
0: זה לחלוטין לא אותו דבר, אני ממש מסכימה איתך. מה שכן דומה זה הלם החדש. הלם החדש זה ביטוי של רוברט יוז בעקבות סדרה של ה-BBC, שמתייחסת לראשית המאה ה-20 ולתפוחות שקרו אז. ותראי, אדם כפרי שהגיע לעיר בתחילת המאה ה-20 והריח ריחות שהוא לא הריח מעולם, וראה מראות וצלילים, פתאום לראות אוטו ומרחב עירוני מואר וריחות גריז, אני לא חושבת שזה פחות הלם מאשר להשתמש פעם ראשונה ב-GPT או משהו כזה. מבחינת הלם החדש, ההלם הוא אולי גדול יותר אפילו אז. אבל אני לחלוטין מסכימה שהמצאות טכנולוגיות קודמות, שההשפעה החברתית שלהם הייתה דרמטית, ההשפעה של הדפוס הייתה אולי מהדרמטיות שלה בהיסטוריה, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, על מכונה שהעתיד שלה לא ברור, שמשתנה כל הזמן, שאקספוננציאלית היא כל הזמן משכללת את עצמה, ולכן ההלם של ההווה הוא אולי דומה, אבל חוסר הוודאות הוא חסר תקדים.
1: כן, אני חושבת גם שמול הפיתוחים ההם, היה באמת הלם החדש, אבל ההלם היה מהשוני והזרות. כמה שונים הגלגלים מרגלי ההולכות בשביל, למשל. ועכשיו חלק גדול מההלם הוא מהדמיון, הוא מהחיקוי, עד כמה המכונה יכולה לחכות אותי טוב. את יודעת, כל השבוע האחרון אנחנו בעצם לא פתאום, אנחנו מקליטות, משדרות, אבל היה את העיסוק ברשת החברתית של הבוטים שקמה במולדבוק, ואחר כך גם בעוד, שאי אפשר לדעת, זה כל כך מתיחות שבן אדם גם מותחים זה את זה בהנאה, את החרדתיים שבינינו, עלה גם אתר שבעצם כאילו בוטים מגייסים בני אדם כדי שיחוו עבורם חוויות אנושיות שהם עצמם לא יכולים, שיעשו עבורם קניות, שילכו על הדשא וידווחו על התחושה או בדברים כאלה. ואני חושבת שזה זה המקור, ויובל נוח הררי כמובן הגיב על הדבר, והוא אמר, חברים, האיום המרכזי פה הוא האיום שלנו כאנשים בעלי שפה. הוא אומר, השפה היא מה שקידם אותנו, והשפה היא מה שמותקף פה. אז אני מודה שאני פעם ראשונה בשבועות האחרונים, את אומרת, רגע, אולי זה פחות מצחיק.
0: אני חושבת שהפחד מדמיון הוא לא פחד חדש. הפחד מהדמיון של הרובוט, זה גם דברים שקרו, שאפשר למצוא את זה הדים מאתי הופמן ובתחילת המאה ה-20, כן? וכל הדמיון הזה של רובוט או מונעיד שדומה לאדם, זה לא פחד חדש. אבל הפחד מהאלימות של השפה או ההשתלטות של המכונה על השפה הוא באמת, באמת ייחודי. ופה אני חושבת מה שאנחנו עושות עכשיו, הדיבור החי, הוא דבר שהולך להיות חשוב מאוד במפנה שאנחנו נמצאות בו. ככל שמכונות כותבות יכולות לכתוב טוב יותר, אז האיכות הזאת, הן יכולות גם לדבר, אבל לאין ארוך יכולות הכתיבה טובות יותר מיכולות הדיבור שלהם כרגע. והאפשרות לשיחה היא דבר גם בלימודים, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה הרבה באוניברסיטה, איך שיחה אינטלקטואלית והיכולת לדבר על עבודה שכתבתי ולא רק להגיש, זה משהו ששווה לחשוב עליו בתור איזה מה שנמצא בליבת האנושיות.
1: נכון, השאלה אם את מתכוונת לגוף, לנוכחות שלך ושלי כרגע בחלל, היכולת שלי להסתכל עלייך מדברת וגם לשים לב לניעות הפנים שלך,

0: או שאת מדברת ספציפית על האופן שבו שיחה אנושית מתנהלת ומסתחררת ונגדעת. כי שוב, אנשים מעלים הרבה מאוד, גם אני כמובן מנהלת שיחות כאילו עם הצ'טבוט החביב עליי, ואנשים גם, אני קוראת גם שיחות של אחרים, והן בחלקן מתוחכמות מאוד. ויש בהן הרבה מאוד גם ניואנסים של שיחה. אז השאלה היא אם אנחנו במין מרוץ כזה של להשיג רגע את, באמת את מהו האנושי, כמו שאמרת, או שיש לנו עדיין משהו שאי אפשר יהיה להביס אותו.
1: הרגע החד פעמי, המגולם בגוף, הרגע של מפגש ושל שיחה אנושית חיה, זה הכוונה שלי. אין ספק, הבינה יכולה לחכות שיחות בצורה משכנעת מאוד, וגם אפשר להתאמן בהם נהדר על שיחות ועל היכולת לשוחח. אנשים עושים את זה כל הזמן, אבל הנוכחות יחד בשיחה היא דבר שבעיניי יחזור להיות מאוד מאוד משמעותי לאנושות, וזה ממש בניגוד מוחלט להמצאות החדשות שהתחילו עם נוירלינק של מאסק ואחרות, שפשוט נשדר מוח למוח את השפה. כי בשידור כזה יש ויתור על כל מה שיפה בשיחה, שזה הדברים שדיברנו עליהם קודם, הקטיעות, ההיסוסים, המחשבה תוך כדי הדיבור. השיחה כטכנולוגיה אנושית כוללת בתוכה את כל המגרעות בתקשורת, את כל מה שהופך תקשורת ללא חלקה. וזה דווקא מה שהופך את הדיבור והשיחה האנושית לטכנולוגיות טובות.
0: כן, אותו ג'ינס משופשף, אני תמיד זוכרת, כשפעם ראשונה הייתה את הפרסומת לניסיון של ליווייס לחכות שפשוף. The stone wash jeans, כאילו, איך נצליח לייצר את הדבר הזה שנוצר בצורה כל כך אותנטית, והם הצליחו בסופו של דבר, והחשש הוא שגם את גם את כל הטעויות האלו, המכונות יצליחו לייצר בצורה לא פחות טובה.
1: את יודעת, כשאת שומעת אותן מדברות, ואת שומעת שיש שם גמגומים, הרי הן יכולות לדבר חלק. אז יש שם איסוסים, פרפורמנס של איסוסים.
0: פרפורמנס של
1: איסוסים. יוכלו, אבל...
0: אבל השאלה היא, אוקיי, אז עכשיו אנחנו עדיין יכולות להבחין, באמת בין פרפורמנס לבין לא, או רוצות להבחין, או מתיימרות להבחין. שוב, השאלה אם הדור שאחרינו, כמו שאמרתי, אם דווקא תתפתח אצלו הרגישות להבחין ביתר קלות, או שההפך, מרוב צריכה של מוצרים משוכפלים, הוא יאבד לחלוטין את התחושה הזאת.
1: תראי, אני שמה לי לחוק לא לדבר על הדור הבא. אני חוזה קטנה מאוד, חוזה קטנה מאוד, וגם צריך לזכור שכשאנחנו מדברות על הטכנולוגיות האלה, אנחנו לא מדברות על סופה או תופעת טבע דטרמיניסטית שמתרחשת כרגע ושהתוצאות שלה ידועות. היא מעשה ידי אדם, היא תלויה באופן ממש דרמטי בהחלטות תאגידיות. דרך אגב, למשל, בכתיבה, יש לנו איזושהי הנחה כזאת שהכתיבה תהפך להיות יותר ויותר משוכללת, ושפתאום היא תוכל לכתוב סיפורים ממש, ממש אי אפשר יהיה להבחין. כבר עכשיו זה קורה, אבל יש גם רגרסיות. למשל, אני ניסיתי לבקש מקלוד לכתוב משהו השבוע, ופתאום היה סירוב מוחלט לייצר יצירה מקורית, וכתב לי, אני לא יכול לספק לך יצירה שלמה מקורית. עכשיו, זה יכול להיות קשור לחוקה החדשה.
0: לא, מה זאת אומרת? למה הכוון? אני חושבת שמה שמתכוון, מה שהוא רצה לשאול אותך זה, מה זה מקורי? אני הרי מודל שהוזן אך ורק בטקסטים קיימים. למה התכוון כשביקשת ממנו משהו מקורי?
1: ביקשתי לכתוב איזושהי יצירה כתרגיל עם סטודנטים, לכתוב איזשהו שיר, פשוט לכתוב שיר, וקיבלתי סירוב. סירוב, זה משהו שלא היה עד עכשיו בצ'טבוטים. סירוב לספק את השיר בגלל ששיר חדש הוא יצירה מקורית שעשויות להיות עליה זכויות יוצרים כיצירה עצמאית, ופשוט סרב לספק את זה. וככל ש...
0: רגע, אם היית כותבת לו פרומפט יותר מדויק, שיר על X,
1: לא,
0: Y וזה...
1: לא, לא, ניסינו בכל דרך אפשרית, וזה יכול להיות קשור לחוקה החדשה של קלוד, שהיא דבר מרתק בפני עצמו, כן. יש חוקה חדשה, אבל... יש גם טכנוקרטיזציה של הטכנולוגיות האלה שנוטה להיכנס פנימה. למשל, שילה הטי היא סופרת קנדית שעושה הרבה ניסויים בשיחות עם בינה מלאכותית, והיא עשתה השוואה נורא יפה. היא לקחה משהו ממש מראשית ימי הבינה, והיא עשתה שיחה, והתשובות של הבינה היו נורא נורא מצחיקות ומקוריות. למשל, היא שואלת אותה, איך נולדת? והבינה עונה לה, מביצה שיצא מהתחת של אמא שלי. משהו נורא חמוד, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, מאוד שגוי מבחינה עובדתית. ואז היא שאלה את אותה טכנולוגיה שנתיים אחר כך, והתשובה הייתה, איך נולדת, כן? אני מודל, בינה מלאכותית, נולדתי מתוצר של מהנדסים שהנדסו אותי ככה וככה וככה. זאת תשובה הרבה פחות פלייפול, הרבה פחות מעניינת. גם דברים כאלה קורים, זה לא קו אחד שהולך לכיוון אחד. ויש פה הרבה אינטרסים תאגידיים בדרך שמשפיעים על האופן שבו הדבר הזה התפתח.
0: סליחה, אני צוחקת כי נזכרתי שכשסירי הגיעה והבנות היו עדיין קטנות, השעשוע החביב עליהם, הסתני יש להגיד, היה להציק לסירי בשאלות מהסוג הזה, סירי, איפה אימא שלך? וסירי הייתה עונה, אין לי אימא. או שבאמת היה הזמן שהייתה אומרת, גם באמת נולדתי בלוס אנג'לס, הייתה גם כאילו היה זמנים של לפעמים המצאות, ולפעמים הייתה אומרת דברים כאלה נורא נורא טרגיים, שהצחיקו אותם כמובן מאוד, אני לא יודעת מי יצחק בסוף.
1: תראי, הזיות שאנחנו רואות אותם כסכנה גדולה למדע ולעובדתיות, זה הנטייה של צ'טבוטים לייצר מידע,
0: מידע שגוי, ובעיקר החזרה של המידע השגוי, אתה יודעת, חזרה אל תוך ויקיפדיה ולמקורות, אתה יודעת, כמות המאמרים המפוברקים המצוטטים רק הולכת וגדלה.
1: זה באמת סכנה מאוד גדולה למדע ולידע. ומצד שני, ליצירה, הזיות זה דבר נפלא, הרי הזיות זה מה שקורה למשוררים.
0: כן.
1: אז יש פה איזה מתח בין הציפייה שלנו יכולות להיות יצירתיות ולייצר דברים, שזה כולל בהכרח מידע שגוי מבחינה עובדתית וסטיות למיניהם, לבין הדיוק. וככל שהמכונות, אם זה יקרה, ילכו לכיוון של דיוק ואחריות ואתיקה, יכול להיות שדווקא מבחינה יצירתית הם יהיו פחות מוצלחות.
0: אבל כרגע, עיקר באמת התלונה כלפי היצירה של המכונה, היא הבינוניות שלה, היא המוצאות שלה. היא בכלל יכולה לייצר באמת טקסט גאוני?
1: זה שני תהליכים מאוד מעניינים שקורים, כי מצד אחד רובנו, כשמנסים לתקשר ולייצר טקסטים עם הבינה, שמים לב שהיא בדרך כלל מייצרת טקסט מאוד מאוד בינוני, מלא בקלישאות, לא מופתי. מצד שני, כשבוחנים את הדבר הזה ונותנים לאנשים, משווים במבחן עיוור, כמו מבחן טיורינג, בין יצירה שנוצרה עם AI לבין יצירה אנושית, אנשים לא יודעים להבחין, באופן גורף כבר, היצירות האלה עוברות מבחן טיורינג. גם השאלה איזה יצירות ודרך איזה פרומטים נוצרו, אבל באופן עקרוני, היא בהחלט יכולה לייצר דברים שעוברים מבחן טיורינג. ואז עולה השאלה, יכול להיות שמה שעובר כאנושי, זה לאו דווקא המקורי. הנה, אנחנו חוזרות למה שהתחלנו אותו. אולי מה שאנשים שופטים כיצירה גם אנושית או אפילו טובה, זה לאו דווקא מה שאנחנו חושבים עליו כיצירת מופת. עכשיו, אפשר להוסיף לזה את השאלה, למה בכלל אנחנו מצפים מהבינה המלאכותית שבשיאה תייצר את יוליסס או את הידיעות של דוסטויבסקי? אולי הציפייה צריכה להיות שהיא תייצר את מה שרוב האנושות מייצרת, טקסטים בינוניים ולא גאוניים. זאת אומרת, זה אולי ציפייה יותר משמעותית. וצריך להוסיף לזה שהבינה המלאכותית לא מייצרת כלום. להגיד, הבינה המלאכותית יכולה לכתוב או לא יכולה לכתוב. הבינה המלאכותית הרי זה מודל שפה. זה כמו לצפות שהשפה תכתוב משהו. השפה לא כותבת כלום. אנשים מייצרים באינטראקציות עם מכונות, ולפעמים גם מכונות באינטראקציות עם מכונות.
0: כן, נכון. כלומר, נכון, מדרגה שנייה הם כן אומרים אחד השני.
1: אבל כרגע אנחנו עדיין באוסף של מראות ושיקופים למה שאנחנו עושים עם המכונות. לכן הרעיון הזה של עצמאות מוחלטת של המכונה, אני חושבת שאנחנו רחוקים מזה מאוד כרגע.
0: אני מאוד מקווה, אם כי שוב הרעיון של אינספור מראות ושיקופים הוא רע מאוד בפני עצמו, כי אנחנו בעצם
1: קרה לנו. מראה גרועה, לאנושות.
0: לא, אנחנו לחודים באמת באינספור השתקפויות, ובעומס מאוד גדול, עומס טקסטואלי מאוד גדול, פשוט מייצרים יותר מדי. השיח הכמותי הוא אחת הבעיות הכי גדולות פה, למה יש בכלל כל כך הרבה? העובדה שהמכונה יכולה לייצר כל כך בקלות הרבה דברים, היא אחד הדברים הכי גרועים, אז בטח מאיזה טקסט היא מייצרת. הכמות היא הבעיה, אנחנו רק בני אדם, כאמור, עם טווח הזמן, טווח הקשב שלנו, איך נוכל בכלל לדוג את היוליסס מתוך הערימה?
1: כן, אינפלציה אינסופית של טקסטים גרועים, שכבר עכשיו הם רוב הטקסטים שמיוצרים בעולם. יש את העניין הזה אז של הכמות, אבל יש משהו אחר שאמרת שזה הקלות.
0: ואין אמנה שנוגעת לזה, אין אמנה שנוגעת לכמויות. חבר'ה, מספיק עם הכמויות.
1: לא, אז הנה, אמרת עכשיו, האמזון מגבילים כמה אדם יכול לעלות. אבל נניח, מבחינת העבודה והקלות, שכמובן מאיימת לחסל את לנוון את היכולות האנושיות של קריאה וכתיבה, דווקא אבידה, נניח, ראה בזה משהו מאוד נחשף. הוא אמר, אני מעולם לא ראיתי את הכתיבה כעבודה. אני שואף לצמצם את העבודה שבכתיבה למינימום, ולכתוב רק צופן. כאשר אני מייצרת את הצופן, ואז הכתיבה נעשית. אז גם האתוס הזה של הסופר הוא אחד שצריך לעבוד נורא נורא קשה, בעבודה עמל מאוד אינטנסיבי כדי לייצר משהו. אפשר לשאול, כן? יכול להיות
0: ש... הוא רצה את הפרומפט.
1: כן, הוא רצה את הפרומפט. אוקיי. זה מה שאבידן ניסה לעשות, לייצר פרומפטים ואלגוריתמים בכתיבה שלו. וזה שאלה, האם כתיבה
0: כן,
1: היא
0: עמל... זה מה שאבידן רצה, או מה שאבידן אמר שהוא רצה כי הוא היה...
1: לא, גם הוא יצר את זה בשטח, שלו. שהוא כן. עושה דיגומים, הוא מייצר פרומט של, כן. נגיד, הוא עושה אגנון, זה א', ב', ג', ד', ואז אני עושה, לפי האלגוריתם הזה, כתיבה כמו אגנון.
0: כן.
1: או הוא עושה את זה ככה גם ביצירות אחרות.
0: זה שוב מחזיר אותנו גם לשאלות, גם במונות פלסטית, נכון? שפעם האומן היה הצייר, לצורך העניין, אבל כבר אנחנו יודעים שבשעתו היו הרבה שוליות, והאומן הגדול רק אומר להם, תעשו פה כזה, תעשו פה כזה. ובאמנות מודרנית ואילך, אנחנו בכלל יודעים שהאומן הוא הרעיונאי, הוא נותן את הפרומפט לפסל הזה. מישהו אחר, מה זה מעניין אותו עכשיו ליצוק את הפלסטיק הענק הזה?
1: רוב האומנים היום כותבים רק פרומפטים. כל האומנות הקונספטואלית מבוססת על הרעיון הזה. זה היה תוצר של ההלם החדש, של ההלם החדש של מפני המאה ה-20, שגרם לאנשים לחשוב בצורה אחרת לגמרי על הייצוגים של העולם. והנה, ככה נראה שדה האומנות היום. אומנים נאחזים ברעיון, ואז נוצרת היצירה. כמובן שיש גם ריאקציה של אומנות שנוצרת דרך עמל וסריגה, וכן, וכן היציקה.
0: את אומרת את זה ככה וזה נשמע, לא אגיד להגני, אבל זה נשמע.
1: ממש לא.
0: אבל גם השיחה הזאת שלנו, של שתי בנות האנוש, וגם הכניסה של המורה היחיד לכיתה, כל הדברים האלה הם בעצם מלאכות עתיקות עכשיו, לא רק לעשות סלסלות ממחתי אורן.
1: נכון, נכון, אלא שבמקרה של האומנות, זה הפך להיות האומנות, כן? אז עכשיו, זה ממש לא היה להגני, כי דווקא יצירות שעושות אחרת, למשל חוזרות לציור הפיגורטיבי, ואני דווקא מאוד מאוד אוהבת יצירות כאלה, או יצירות שמדגישות את העמל הפיזי, ואת ה... גם יש לזה בית אקולוגי מאוד, מאוד מעניין, אלה יצירות מאוד חריגות, כן? אלה החריגות היום. כן, מה שהיה המיינסטרים בראשית המאה ה-20 ובסוף המאה ה-19 הופך להיות עכשיו האבנגרד במין היפוך מוזר.
0: לסיום, כי אנחנו צריכות לסיים, אז בקיצור, כל הזמן הייתי מאוד, הייתי באליצות ובסקרנות, לא סתם, שם התוכנית הסקרנית, וממש בימים האחרונים, אני, פתאום יש לי תחושה גם של סף חרדה שהולך ועולה באמת מפני המכונות, ואולי באמת יובד האנושי. וגם, אם הזכרנו את פלריבוס, אני פתאום מרגישה שאולי אני בוגדת. ממש בוגדת במין שלי. שאולי אני נדרשת רגע לעמוד על הרגליים ולהילחם למען האנושי. את מזדהה עם משהו כזה?
1: כן, גם יותר ויותר בזמן האחרון. עכשיו, יש את החבר'ה שהופכים להיות לודיטים, כמו הלודיטים של תחילת המאה ה-19 שהרסו מכונות. אומרים, אנחנו מתנזרים מ-AI, אז יש כאלה, חבר'ה, שהופכים להיות לודיטים, כמו הלודיטים של תחילת המאה ה-19 שהרסו מכונות כדי להימנע מהשימוש בטכנולוגיה, אבל דרך אגב, המטרה האמיתית שלהם הייתה להגן על שוק העבודה, כן. ועל המכונות שמאיימות עליו, אז יש עכשיו לודיטים של AI שאומרים, אנחנו נתנזר, לא נשתמש. זה כמובן הופך להיות...
0: אבל זה פחות ופחות אפשרי.
1: זה פחות ופחות אפשרי.
0: עם מערכות המדינה... או הכל בעצם מבוצע כך.
1: זה אינפרסטרקצ'ר של כל החיים, גם כל מי שעושה גוגל משתמש בבינה מלאכותית, אז זה באמת הופך להיות קשה יותר ויותר. ואז השאלה מה אנחנו כן רוצים לעשות. אז צד אחד זה לפתח את אוריינות הנשמה, לחשוב על מה חשוב לנו בטקסטים, מה זה טקסטים עם נשמה אנושית, נגדיר את זה ואז נאחז בזה. אופציות אחרות זה לאחז בשיחה, דיברנו על זה, כן? כמה, יותר שיחות ופחות חלופה כזאת הקטית דרך כתיבה. מה עוד את חושבת?
0: אני חושבת עכשיו על מה שאמרת, ועל באמת הסקרים שמראים באופן מוזר, דעת, אנחנו כל כך הרבה יותר מחליפים טקסטים, והאוריינות כל כך יורדת. הסקרים באמריקה מראים משהו כמו ש... 40% לא יודעים בכלל לקרוא ספר, לא יודעים. אבל הם כן כל היום בטקסטים. הדבר הזה של הגדרת האוריינות, כשלעצמה נורא השתנתה, כולם יודעים סוג של קרוא וכתוב, נכון? כן. זה רק סוג של קרוא וכתוב. נכון. מה יקרה למחשבה? כמה קצרה היא עוד תהיה?
1: תראי, נראה לי שהחזרה למפגש, זו אמירה מאוד בנאלית, אבל אנחנו בשיחה על בנאליות, אז זה בסדר. אנחנו... המפגש האנושי, שמהקורונה אגב, הכל קשור גם לדבר הזה. מאוד מאוד נשחק. כל הקורסים באוניברסיטה מוקלטים, אנשים נמצאים מרחוק, הנתקים, האטומיזציה. הדבר המאוד פשוט הזה, לשבת יחד, להיפגש. סיפרתי לך קודם שהסטודנטים שלי בדיוק עשו מבחן בכיתה. איזה המצאה.
0: וואו.
1: איזה המצאה, וואו. מבחן בכיתה, והרגשתי שיש בזה משהו מרגש, ואני אעז להגיד, בטח הם יכחישו, שגם הם סמכו רגע לשבת, ללמוד, לבטא את הידע שלהם, בלי צורך לעשות כל מיני קיצורי דרך.
0: הם כתבו בעת או בעיפרון?
1: כן, כן, כן, ממש, בכתיבה ביד. עכשיו, זה לא
0: ש... כי נראה שמשרד החינוך נועד, אני רואה כזה כל הזמן, מחשב לכל תלמיד, AI, מהפכת ה-AI, כאילו לא כל כך הולכים למקום הזה, אבל לדעתי תהיה ריאקציה, מה שראינו רק בחינוך אנתרופוסופי, אולי ייכנס פנימה חזרה לחינוך הרגיל.
1: זה צד אחד שהוא באמת נסיגה לעתיק, למסורתי. זה אפשרות אחת.
0: אבל זה לא רק מסורתי, זה גם סוג מסוים של קשר, נכון? קשר מוח יד, עין יד.
1: כן, דברים שהם כן יסודיים לאנושיות.
0: מיומנות אנושית,
1: כן. שאנחנו מוותרים עליהם דרך הקיצורי דרך, כי אין מה לעשות. אם אנשים ימשיכו להשתמש ככה במילה הלכותית, לא יהיה קרוא כתוב. אפשר לשאול האם אנחנו רוצים שאנשים ידעו קרוא כתוב. זה לא כל כך דבר מובן מאליו, הרי היו תרבויות מפוארות שהן תרבויות אוראליות, והיו דברים כאלה. זה לא הייתי מניחה את זה כהנחה, אבל אם אנחנו רוצים את זה, ככה זאת לא הדרך, ונצטרך לעשות משהו אחר. עכשיו, באמת, מהצד השני יש את העניין הזה של כל מיני סוגים של שימוש, אומרים, אחראי, נכון, ב-AI, והבעיה באינפלציית שיחה...
0: אפרופו קלישאות.
1: נכון, כן, אז הבעיה באינפלציית שיחה על משהו שאלף אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. הרי AI זה מושג אמורפי לחלוטין, המצאה מוחלטת. כן, עכשיו קוראים ל-AI דברים שלפני זה לא היו AI. זה הפך להיות איזה מושג גג, וכשיש מושג גג כל כך ארטילאי, הוא גם באמת מעורר חרדה. ולכן אני מציעה... הצעה מאוד כזאת מאוד תרחנית אולי, לפרק את הדברים למרכיביהם, להבין על מה אנחנו באמת מדברים, לא לחשוב על זה כמו הדמיון האפוקליפטי, כאיזה דבר אחד שמתרגש עלינו. לחשוב על זה כדבר יציר האדם, שיש לו הורים, יש אנשים שמקדמים אותו, יש להם אינטרסים כלכליים.
0: אבל חלקם מעידים על כך שהם לא לגמרי לגמרי יודעים איך הוא עובד.
1: כן, זה נכון, זה גם הדבר שאומרים, נכון? אפילו המנסים שבנו את ה-AI לא יודעים איך הוא עובד. לא, אני לגמרי מאמינה להם, אבל לפעמים זה גם שגרת דיבור, כי גם אם לא יודעים איך הוא עובד, הם אלה שהם מייצרים אותו, הם אלה שממשיכים לעצב את עתידו, זה אנשים.
0: נכון. אבל פה אנחנו נכנסות לשאלות גם של מרוצים כלכליים, את לא יכולה שאלי יפסיקו, כי אז... שוב, קוואט, מה עם הסינים? נכון? תמיד יש את השאלה הזאת. המרוץ הוא מרוץ.
1: נכון,
0: לכי
1: נכון,
0: תפסיקי
1: נכון,
0: את המרוץ.
1: נכון, נכון, אבל בכוחנו, וזה לא שאני חושבת שלאזרח הקטן יש כוח מול התאגידים, אבל יש פה עניין של אפשרויות לעשות החלטה. למשל, החלטות של מוסדות חינוך, הן החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות. כן להשתמש, לא להשתמש,
0: ללמד
1: מה הגבולות
0: איך,
1: של זה, ללמד,
0: בדיוק, כן.
1: ליצור מרחבים בלי, זאת אומרת, זה לא ימוטט את OpenAI או חברות אחרות, אם זאת המטרה, אבל זה כן משהו שיש לו השפעה מאוד משמעותית על איך אנשים יתפסו את האנושי, ילמדו להיות אנושיים, ילמדו להשתמש במינה המלאכותית, זה דברים שיש להם השפעה.
0: זה קצת נשמע לי כמו באמת דיבור כזה, או של מיעוט, או של מסורות, בוא, כאילו לשמר את האנושי, כמו שמשמרים באמת, נכון, באמת מלאכות עתיקות, מסורות, בואו נשמר את האנושי מהמקום הזה, של הגנה על משהו שיכול להיכחד אם לא נשים לב. פרח בר.
1: נכון, נכון, זה גם את השמורה, נשמור על הגן שלנו, נשמור על השמורה שלנו, ומצד שני, לא ליפול לדבר הזה של ה-AI כבר כאן, ממילא משתמשים בו, אז בואו, you better join them, כן? אז, כי זה מחשבה... דטרמיניסטית, שאומרת שאין לנו שום קשר לשימוש, ושזה דבר שהוא, שוב, הוא כמו סופה, הוא כמו תופעת טבע. בינה מלאכותית היא לא תופעת טבע. היא לא צנחה עלינו משמיים, וצריך לזכור את זה.
0: דוקטור ננה אריאל, חברת סגל בכיר, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שהיית פה.
1: תודה רבה.
0: עד כאן, סקרנית להיום. תודה רבה לכם על ההזנה. מזכירים לכם את תיבת המייל שלנו, כאן סקרנית, מילה אחת ב-gmail.com. נודה כמובן למפיק הנהדר שלנו, עדי אפרת. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות.
2: את לא מדברת, את תקופה שחלש אני יורד למחתרת להתחיל מחדש ושוב סת לאבד משישי עד מוצש בכיתי כמו ילד מכל מה שכתבת כשאני קרימינה אני משפחה תפוקה ולא פלא שיצאתי ככה אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה ובחיים לא תפתח את קיסריה שתבוא אחת שתאהב אותה והיא תפגוד בך בסוף הלילה ואם אלוקים שומע את התפילות שלי אז ששלך לא יגיעו למעלה מי ינגב לך את כל הדמעות ומי עוד ייתן לך
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
4: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: Here we are in the center of town, look, everybody's here again.
6: ברגע ישמע הגונג, 4:20.
7: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
8: Haven't the Jewish people suffered enough?
9: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל, לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
10: נומו בו, נומו בלאדשט.
11: דלתלו לארבע אחת, ארבע אחת, חמש חמש.
4: מאז 1936. 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: אחרי החדשות, פרק של 1+1 עם אסף ליברמן.
13: מבית כאן הסקטים.
14: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין מזהיר כי החוק להחלשת היועמ"ש שאושר הלילה מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית. לבג"ץ הוגשה עתירה נגד החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה שאושר גם הוא. מורה מלוד נעצר בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
4: ברשת בית החדשות
14: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 10 שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין הזהיר בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוק היועמ"ש שאושר הלילה אינו מסדיר את מעמדו של היועץ אלא מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית
15: מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי ייעץ אלא איך תהיה הפקרות זאת אומרת על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית שתגיד לו סליחה לא מוצא חן בינינו רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות מינויים שלא כדין, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא כדין. אז בבקשה, נביא את היועץ שלנו או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת, הצעה, תודה רבה לך, זו המלצה.
14: לבגץ הוגשה עתירה נגד החוק המרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה שאושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. העותרים הם אנשי האקדמיה ובראשם הפרופסורית יופי תירוש לצד נשים חרדיות. לדבריהם, הכנסת הרחיבה לתואר שני ושלישי מודל שבגץ התיר בעבר רק כהסדר חריג, מוגבל ומידתי לתואר ראשון בלבד. ראש הממשלה נתניהו מברך על החלטת הכנסת מאמש לאשר בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב. נתניהו אומר כי מדובר במהלך היסטורי. אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית, כל פצוע יקבל גורם מקצועי אחד שילווה אותו, והמדינה תפעל באופן יזום למיצוי זכויותיו, בלי לשלוח אותו ממשרד למשרד ובלי להעמיס עליו מאבקים מיותרים. יום לאחר שבגץ הקפיא את החוק לביטול מעצרים של עריקים, תלמידי ישיבות, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר כי צעדי אכיפה פליליים אינם הדרך לשילוב המגזר החרדי בצה"ל.
16: מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים זה שאנשים מתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות. כל מי שמתעסק בנושא הזה של גיוס חרדים יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא. בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח אם אנחנו רוצים לראות אותם כחיילי מילואים בעתיד.
14: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לכן ליברמן. מענו לגילי כהן. ההסלמה במפרץ. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומיו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, תגיב איראן בתקיפת תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו. משמרות המהפכה האיראניים שווים ואומרים כי לא תורשה כל מעורבות אמריקנית במצע הורמוז, וכי זה קו אדום מבחינת איראן. כשובנו שמעון מיג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בשתי תקיפות ישראליות בשכונת תופח ובאזור הנמל של העיר. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
17: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות?
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום.
18: התחזית בחסות?
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן תרבות.
23: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
24: פרק 106 בעסקת 1 פלוס 1. לאה שבת איתנו. לאה, שלום.
25: אהלן.
24: כמה חיכיתי.
25: גם אני.
24: איזה כיף שבת.
25: תודה רבה.
24: היינו יכולים לעשות פרק מאחורי הקלעים של הניסיונות לתאם את האירוע הזה.
25: מלא.
24: כן. איך את? מה קורה?
25: וואי, קצת כבד. האמת, קצת כבד. המצב, גם עניינים של כאילו... גם האישיים קצת, אבל גם המצב מאוד מאוד ככה מעיק מאוד. אבל אתה יודע, אנחנו לומדים לשמח, אני לומדת לשמח את עצמי, אז...
24: איך את משמחת את עצמך?
25: קודם כל, לראות את מה שיש. אתה יודע, להגיד תודה על מה שיש, באמת. זה ישר משמח. יש לי כזה יכולת, אני יכולה פתאום להפוך את הכל. תבין, אם אני קמה, נגיד, מבואסת, כמו היום, קמתי קצת מבואסת.
24: בגלל החדשות או בגלל החיים שמחוץ לחדשות?
25: גם וגם, גם וגם.
24: אני יכול לעזור במשהו?
25: לא.
24: אנחנו גם יכולים להפוך דברים, תראי.
25: זה לא, ההיפוך הוא נורא מהיר, זה מדהים. כאילו, אתה אומר, רגע, מה תפסתי עכשיו? איזה גל תפס אותי עכשיו? לא רוצה אותו. לא רוצה משהו אחר. אז אתה פשוט מתהפך.
24: אבל זה ככה פשוט?
25: לפעמים כן. אתה יודע, זה בסך הכל, הסיבות הן לא תמיד סיבות אובייקטיביות נכונות, אמיתיות.
24: כן.
25: הרבה פעמים זה הדמיונות שלנו.
24: נכון.
25: אז אם זה הדמיונות שלנו, אז יאללה, עזבי אותך מזה. ולפעמים יש לי פחות כוח להילחם, אז אני אומרת, אוקיי, אז אני אשחרר את זה, כאילו, אז בא לי קצת להרגיש כובד, אני ארגיש כובד. אי אפשר כל הזמן, רק לשים את זה בצד כל הזמן, ורק להיות שמח, רק לשים את זה בצד ורק להיות שמח. זה בסדר לשחרר, כי גם הכובד נובע מדברים, זה לא סתם. זה נובע מדברים שאתה רוצה ולא מצליח, או דברים שאתה אפילו שואל את עצמך, רגע, מה יותר נכון בשבילי? מה אני באמת רוצה? מי אני באמת בעניין הזה? משם זה בא, כל ההרגשות של זה. עכשיו, זה מסע, זה מעניין, זה יכול להיות מתוק אפילו, כשמסתכלים על זה, אתה יודע, בעין של מסע, זה כן. מסע חיים.
24: אם את יכולה לראות את המסע מבחוץ, אז זה די מתקדם בדרך. נכון? כאילו להסתכל על הכעס או על הבאסה או על מה שלא עובר אלייך רגע מעין חיצונית של להסתכל עליו מבחוץ. זה כבר מקל על הדבר.
25: כן, נכון, זה פרופורציות כזה. זה נותן פרופורציות. ובאמת הכל בתוכנו.
24: תגידי אבל מילה על איפה את נמצאת היום, בחיים האישיים, בחיים היצירתיים, מה... איפה אני תופס אותך?
25: טוב, זה טוב. איפה את במפה?
24: בדיוק. נמצאת. כן.
25: במוזיקה אני קודם כל מקליטה, עכשיו מסיימת לקליט שיר חדש, שיצא בקרוב בתרבו, וזה שיר שנכתב על חייל, שנהרג, לא אני כתבתי את המילים, זה מילים של כותבת מדהימה. תכף אני אראה את השם שלה גם, כי אני לא זוכרת, היא חדשה לי בחיים. ואני הולכת להקליט עוד שיר, אחרי השיר הזה.
24: וואו.
25: ואני במסע ומתן לגבי הופעות עם שני אנשים חדשים, שבודקים אפשרות לעבוד ביחד.
24: שני אנשים שעושים מה בעצם?
25: שהם מנהלים אישיים.
24: אה.
25: הם מנהלים אישיים. ואנחנו... כאילו לעשות חזרות לשדרג את המופע. לחדש אותו, להעיף אותו, לנצנץ אותו, להוסיף לו מחשב, נגיד, אני לא מופיעה עם מחשב.
24: אף פעם לא הופעת עם מחשב?
25: לא, בחיים לא. אני גם לא מופיעה עם אינרים. כל אצלי אני לייט בלומר, מה שנקרא.
24: אינרים זה כאילו בניגוד למוניטורים שנמצאים, כן. רמקולים שנמצאים על הבמה, ומהם את שומעת
25: נכון.
24: מה, איזה צלים את מפיקה, אז אינרים זה פשוט נכנס לך לאוזן.
25: כן, האינרים נכנס לך לאוזן, זה כמו אולפן, אתה שומע את הכל ישר, והמוניטורים בעצם משמיעים את כל הלהקה ואותך. אתה שומע את זה ברמקולים האלה שעל הבמה. אז זה כבר כולם כמעט משתמשים באינרים, אתה יודע, דווקא אני והרכב שלי עוד לא.
24: מתוך מה? מתוך איזה, לא יודע, חוסר יכולת להתרגל למשהו חדש, או טוב לי, מה שאני...
25: זה גם וגם, אתה יודע, אבל תמיד כשנגיד אמרתי, אוקיי, אני אשתמש באינרים בהופעה הזאת, זה לא הולך, כי אתה צריך להשתמש באינרים לפני, אתה צריך להתרגל לזה. ואני ניסיתי לקפוץ למים כמה פעמים בזמן אמת, בהופעה, וזה לא עובד ככה. צריך טיפה להתרגל לזה, ואפילו להכניס את זה לאוזן בצורה כזאת שזה יציב, והכל הוא כזה קצת להתאמן לפני.
24: אז עכשיו זה מסע ומתן עם אנשים לניהול אישי, זה מה ש...
25: לניהול אישי במטרה, כן, להגדיל את ההופעות... כן, לשנות, להכניס עוד שירים למופע, לרענן.
24: זה חשוב העניין הזה של ניהול?
25: בעיניי זה מאוד חשוב, אבל זה נורא חשוב גם באמת מי האנשים. זה נורא חשוב כי זה דבר מאוד, מאוד אישי, זה מאוד, אבל הוא מאוד משמעותי. אני רואה, אני עובדת הרבה לבד, בלי ניהול אישי. ואני רואה שזה חסר. אז אתה עושה מה שאתה רוצה, מה שזה, אבל אתה מוותר פה על, על משהו שיכול מאוד לקדם אותך, אם אתה רוצה לגדול. ואני רוצה לגדול, אז החלטתי...
24: לגדול באיזה מובן? כלומר, מה, הופעות יותר גדולות?
25: כן, כן.
24: קהלים חדשים?
25: כן, כן, כן, כן. הופעות יותר גדולות, מקומות יותר גדולים.
24: איפה את מופיעה היום?
25: וואי, כל מיני... אני גם מתארחת, לא הופעתי בזאפה הרצליה לא מזמן, ביום רביעי אני מתארחת, טוב, אסור לי לספר את זה.
24: לא, זה בסדר, אגב.
25: יש לי דברים פרטיים.
24: אם זה יום רביעי הזה, אז עד שנשודר זה כבר היה. אז תוכל לספר איפה ההיא.
25: אה, כן?
24: כן, כן.
25: אז אני מתארחת אצל גלי אתרי בהיכל התרבות.
24: וואלה.
25: כן.
24: אז איך היה? כיוון שאנחנו כבר אחרי, את יכולה לספר לי איך היה האירוח הזה? אני צוחק.
25: לא, כי זה הרביעי, זה האירוח הרביעי באותו מופע.
24: אשכרה.
25: כן.
24: אבל נגיד, את אומרת לעצמך, אם ניהול נכון, אין סיבה שאת לא תעשי חלי תרבות וקיסריות וכאלה.
25: זה לגמרי המקום שלי. לגמרי. אבל זה, כן, זה חלק מההתמודדות שלי, כאילו, זה חלק מהחיפוש.
24: אז מה העניין? זה היו החלטות לא נכונות? זה היה לא לדחוף מספיק? נשים שלא דחפו בשבילך?
25: נראה לי שלפני הכל, אתה יודע, זה הדברים שבתוכי, זה יותר מורכב ממה שאתה שואל, כן. אולי זה שאני עוד לא מוכנה לזה, או אולי שאני לא מרשה לעצמי את זה. אני, כאילו, מה שאספתי במשך החיים, כאילו, בהסכמים שעשיתי, בהחלטות, התת מודעות שעשיתי, בתת מודע אפילו. תת מודע זה הרבה מאוד. הוא אומר שזה רוב הדברים. שמע, אני עושה הרבה. אני מופיעה במקומות, ואני עושה הרבה, ואני עושה הרבה, אבל יש עדיין, יש לאן להגיע, שזה לגמרי יכול להיות המקום שלי.
24: אני חושב שלגמרי, אני לא מצליח לחשוב על עוד זמרת, עם כזה מספר של להיטים שממלאים מופע שיכול להיות הכי גדול מהחיים.
25: אני חושבת שזה משהו ב... במה שאמרתי קודם, זה זה קודם כל גם סוג של ברור, כאילו, אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? כי עוד פעם, אני מדברת על דמיונות, אז בדמיונות ישר קופצים דברים, כאילו, שאתה אומר, וואו, אני צריך להיות רק בזה, וכל מיני סיפורים כאלה שהם מכשילים אותי גם, הרבה פעמים.
24: העניין הזה של להתמסר? כלומר, את אומרת, היה בך משהו לא מודע שלא רצה להתמסר לזה עד הסוף?
25: גם, כן, גם. זה בא אבל מכל מיני מקומות. אני חושבת שזה בא מהחיים הקודמים שלי, זאת אומרת, מהעבר. זה אומר כמה אני בטוחה בעצמי, כמה אני מאפשרת לעצמי. אני מרגישה, תפסת אותי ביום של הרבה מחשבות, אני מרגישה שיש בתוכי שאני צריכה באמת לשחרר, שהרבה או לא הרבה, לא יודעת, לא רוצה סתם לזרוק על עצמי עניינים, אבל דברים שאני באמת צריכה לנקות, לשחרר בתוכי, להרפות, לשחרר את הפחד, ו...
24: לשחרר גם אולי למישהו אחר.
25: בטח.
24: שיקח אחריות על...
25: תראה, ברגע שאתה מבפנים חופשי, ברגע שאתה מבפנים חופשי, וחופשי זה לא אומר לא מפחד. חופשי זה אומר בעיניי, יכול לפחד, אבל ללכת עם זה, אוקיי? ואז הכל קורה. כל מה שיקרה זה טוב. אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, קיסריה או להיות חופשייה מבפנים, אני אומרת לך... חופשייה מבפנים. כי אם אני חופשייה מבפנים, כי אני מרגישה שאני לא חופשייה מבפנים לגמרי, ואפילו, מה זה לגמרי? אבל אפילו לא מספיק בכלל חופשייה מבפנים, כדי לעשות את הבחירות האמיתיות שלי, את הבחירות הטבעיות שלי.
24: תסבירי לי מה זה לא חופשייה מבפנים.
25: אז אני כאילו מובלת על ידי באמת תפיסות ישנות שלי, על איך אני רואה את עצמי, מה מגיע לי, כמה אני שווה, כמה אני לא שווה, זה הכל...
24: זה מה שאמרת, החיים הקודמים שלך?
25: כן, העבר, כאילו, איפה אתה בא?
24: כן, שמה היה בו?
25: כל מיני דברים שהם, נגיד, ההפך מלהאמין בעצמי, ההפך מלהיות בטוחה בעצמי. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי בסך הכל גדלתי בבית שנתן לי מה שיכול היה לתת, אתה יודע. אבל...
24: אבל את אומרת שזה השורש של זה.
25: נראה לי שכן.
24: אבל כל השנים שעברו, וכל הלהיטים שכתבת, וכל האנשים, יש פרק בסוף הפרק, כל אחד מהתוכניות האלה שאני עושה, אני מקריא שאלות לאומן שהקהל ביקש לשאול. ויש אצלך אחוז גבוה של אנשים של, עזוב, לא רוצה לשאול כלום, רק תגיד לה כמה היא ליוותה אותי כל החיים, וכמה היא מרגשת אותי, וכמה אנחנו אוהבים אותה.
25: זה נכון. זה נכון. הכל נכון. בגלל זה אני שואלת, אולי זאת האמת, אולי זה. כאילו שמתוך... לא יודעת מה, מספר אנשים, כאילו, אחד התרגש, באמת, אתה יודע, זה נכון, הכל נכון. גם שתדע לך שאני מדברת על הופעות גדולות, אבל בהופעות קטנות יש כזאת אינטימיות מטורפת. באמת, כאילו, יש התאהבות.
0: לא, אני שואל עם עניין הזה של הביטחון העצמי וכמה את שווה, לא...
25: כן, אבל אסף, אני חייבת להגיד לך שאני יודעת לאן לחבר את זה. זה שייך לפעם.
0: כן.
25: אבל אני צריכה להיות יותר מעודכנת עם, עם התוכנה שלי.
0: זהו, אני שואל אם תפיסת המציאות לא השתנתה בעקבות הפופולריות כן. והאהבה שאת זוכה כן, לה מהקהל.
25: נכון, אבל יש בתוכנו ילד קטן, אני בטוחה שגם אצלך, שהוא פתאום עולה, כאילו, ב... כשדודה מזל עשתה לך פרצוף בכיתה ג' בסדר? אתה יכול לראות את הפרצוף הזה אצל שכנה שלך. אז אתה תגיד, מה היא רוצה ממני? אני מדברת על הדברים האלה. עכשיו, אני בן אדם עם מודעות, אני לומדת, אני שומעת, אני זה, אני... אני גם מבררת כאילו, אם זה באמת המקום שאני רוצה להיות בו, ונראה לי שכן. נראה לי שזה המקום שאני רוצה להיות בו, אבל אולי באמת בדרך שלי, אתה יודע, לפי ה... לאט לאט כזה. להיות שם כבר. אבל בעדינות. ואני בטוחה שזה מה שקורה עם כולם, הרי כל אחד, כל הזמרים האלה שמופיעים במקומות הגדולים, בטוח שכל נעשה בהתאם לרצונות שלהם, למה שנכון להם, מה שמקל עליהם.
0: את יכולה להגיד מילה בכל זאת על, על תחילת הדרך ועל ה...
25: מה לא מסתדר לך?
0: לא, הכל מסתדר לי. הכל מסתדר לי, הכל מסתדר לי גם על עצמי. כל זה שזה... את יודעת, הרבה פעמים שאני מראיין אנשים, את השאלות הכי קשות ותורדניות, אני שואל את עצמי.
25: כן.
0: כלומר, כשאני אומר לך, תגיד, מה, כל השנים האלה ש...
25: לפעמים אני מרגישה שאני תקועה. לפעמים אני מרגישה שאני תקועה. אז אני מחפשת דרך... לשחרר, ולא כן. רק בקטע של מוזיקה, לא רק במקצוע.
0: כן.
25: בכלל בחיים, you know.
0: כן.
25: זה הכי טבעי בעולם, זאת אומרת, אני לא... אם יש אנשים שהם לא יודעים את זה עליהם, אז הם...
0: ברור.
25: הם לא יודעים את זה עליהם, לא יודעים על עצמם. ואם אני מרגישה שאני תקועה הרבה פעמים, אני נורא שמחה, אם תשאל את החברות שלי, כל שמי... כל מה אגיד לך, וואלה, זאת...
0: לא, אני שואל, על, אני שואל על הקריירה.
25: כן.
0: את חושבת שאם בתחילת הדרך היית מקבלת יותר תמיכה וגיבוי, זה היה נראה אחרת היום?
25: אני חושבת שאם בגדילה שלי. אני חושבת שאם במבנה הנפש שלי, אולי גם יש את עניין של מבנה הנפש. כי אני בתור ילדה ונערה, אני לא צעקתי את, את מה אני רוצה. אני, ההפך, אני השתבללתי. אוקיי, התחפשתי לאבן, שלא יראו אותי, שלא יראו שכואב לי, שלא יראו שאני צריכה משהו. כי גדלתי באמת בבית ש... אתה לא מראה שם דברים, אין, לא מדברים על רגשות. לא מדברים על רגשות אצלנו. כואב לי, עצוב לי, הסתכלו עליי, תראו אותי. לא. ואז אתה, אז אתה שומר על עצמך וכאילו, ו... השמירה הזאת היא כבר לא מטיבה איתנו עכשיו.
0: נכון.
25: אתה יודע.
0: אז איך בכל זאת זה קרה? כי ממצב כזה להגיע לצאת, להופיע, לכתוב, להוציא אלבום...
25: זה, זאת אני. זו הנשמה שלי. זאת הנשמה שלי. כי אני בן אדם, אני בן אדם שמחפש את האמת, ואת החופש, ואת העוז, והענבה. אוקיי, אני מחפשת את כל הדברים האלה. ואין לי דרך אחרת. אני לא יכולה לעשות תודה לאל ולהיות משהו אחר. זה דבר שאני חייבת להיות אותו.
0: אבל איך יצאת מהקונחייה? ספרי קצת על התקופה הזאת של להעז לצאת ו...
25: כן.
0: ולכתוב.
25: חיפשתי באיזשהו שלב, אני חושבת שאני בגיל 29, הקלטתי את הסינגל הראשון שנקרא לא זוכרת איזה חורף, וחיפשתי, אתה יודע, באתי מיהוד, איזה מקום קטן, ועברתי לגור בתל אביב. חיפשתי אולפן להקליט, ואז דיברו איתי על איזה אולפן שנמצא בכיכר מסריק בתל אביב, הגעתי לשם, ומי שעבד שם בתור המנהל המוזיקלי של, של העסק שם זה ארקדי, ארקדי דוחין. יש שם בחור בשם גיא, שהוא היה טכנאי, והאולפן היה שייך לרפי גרנות. יש כזה זמר שקוראים לו רפי או מוטי גרנות. הם שני אחים זמרים, אני לא זוכרת. וככה הגענו, ואז השמעתי את השירים שלי, וכתבתי אז משהו, דברים אחרים לגמרי.
0: אבל רגע, אבל גם זה, זה כאילו... יש פה העזה, יש
25: לך,
0: פה...
25: יש לי תחפור פרופלור בגודל של לא יודעת מה.
0: כי פה צריך, פה צריך ביטחון
25: ברור,
0: עצמי.
25: ברור.
0: פה צריך לכתוב, להגיע, להעז, ללכת אולפן, לצאת.
25: אז זה ברור לגמרי, אני עושה את זה כבר, וואו, שנים. ועשיתי המון דברים, דברים גדולים, וכתבתי שירים מדהימים, ואני ממשיכה לכתוב. ואני משתבחת בשירה שלי, תודה לאל. זה ברור לגמרי הדברים האלה, זה ברור. אבל אם אני עושה עוד צעד, עוד צעד, עוד שינוי זווית.
0: לא, אבל אני חשבתי להגיד שדווקא מהאפס לאחד הזה, זה הרגע הקריטי. כלומר, שלא, בגיל ה-20 ומשהו הזה, לא לעשות שום דבר, ואז להגיד, אין, אני מספיק, אני מספיק טובה כדי...
25: זה לא, לא, לא לעשות שום דבר. זה לעשות הרבה דברים. הם לא תמיד נראים בחוץ, אבל אתה יודע, ההכנות הן הרבה פעמים פנימיות.
0: כן.
25: נכון?
0: כן.
25: לפני שזה כמו, אתה עולה לי הסיפור הזה נורא יפה של הגולם, שהגולם נמצא בתוך הקליפה שלו, ובשביל לצאת הוא חייב, הכנפיים גדלות, ואז הוא נאבק עם הכנפיים, ואתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה.
0: אנחנו רואים רק את פריחת הפרפר בסוף.
25: כן, ובסוף אתה רואה את זה. יש גם סיפור כזה שזה לגבי תהליכים, שאיזה ילד אחד רצה לעזור לגולם הזה לצאת יותר מהר, אז הוא פתח לו את הדבר הזה, הוא בעצם הרג אותו.
0: כן. אבל אז בגיל 20 ומשהו, היה לך ביטחון עצמי, ואמרת לעצמך, יש לי משהו טוב, יש לי כישרון, ברור. ויש לי שירים טובים בידיים שאני רוצה שייצאו.
25: ברור, כאילו, להגיד, אין לי או יש לי ביטחון עצמי, זה דבר משתנה, זה דבר עדין.
0: כן.
25: אני יכולה לראות פתאום את, קוראים לנשיא ארצות הברית?
0: ביידן.
25: כשהוא כאילו שאל אותו שאלות, הוא נתקע, הוא לא ידע לענות.
0: כן.
25: אוקיי? קטע של ביטחון עצמי יכול לתפוס אותנו במשך החיים, זה לא, אנחנו לא איזה בול עץ שזה המצב ה... כן. וזה לא משתנה. יש לי המון ביטחון עצמי, יש לי גם המון חוסר ביטחון עצמי. וזה בסדר. כל העניין זה לקבל את זה. זה כל הסיפור. כי אין, זה לא טוב ולא טוב, וכן טוב ולא טוב, ונכון ולא נכון. תקבל את זה, תחבק את זה, תאהב את זה. תן לזה מקום. זה כל הסיפור.
0: אז מה קורה שם באולפן, בכיכר מסריק, כשאת מגיעה להקליט?
25: אז שמעתי לארקדי את השירים, והתחלנו להקליט שיר אחד.
0: שמה היה לך אז בידיים? את לא זוכרת איזה חורף?
25: לא היה לי עדיין, לא. הוא נכתב, לא זוכרת איזה חורף, דווקא נכתב מתוך הקשר שלי עם ארקדי, מבחינת ההשפעות. אנחנו מאוד השפענו אחד על השני, כל אחד בא עם המוזיקות שלו, אתה יודע. וזה דווקא שיר שכתבתי שהוא שיר יציאה בשבילי, מבחינת מה כתבתי קודם. לעומת מה שכתבתי קודם זה שיר יציאה.

0: ואז כן, וזה יצא החוצה, את זה הקלטנו, וזה יצא וזה הושמע כל הזמן, וגל אוחובסקי הייתה לו תוכנית, וגלי צהל אם אני לא טועה, והוא השמע את זה כמה פעמים בתוכנית שלו, וואו. כל תוכנית, ואז קפצו עליי כל חברות התקליטים, ואז שמה היה איזה מין, אני חושבת שהמעורבות של... של ארקדי באותו זמן הייתה לא לטובתי, הוא רצה מאוד לטובתי, אבל הוא בא מהניסיון שלו והלביש את זה על שלא ידעתי כלום. לא, זה קטע כזה מה להגיד, מה לרצות, מה לבוא, אתה יודע, כשאתה מדבר מהניסיון של מישהו אחר זה קצת יכול להיות בעייתי.
1: כן.
0: מרגישה שהיה שם איזה קלקול מסוים בצורה שלי להגיע למקום הזה של פרסום וחוזה וחברת תקליטים, אתה יודע. באמת זה בא ממקום טוב, אבל...
1: מה נגיד בדיעבד היית עושה אחרת? כלומר, מה היית עושה אם זה היה בידיים שלך ולא בידיים שלו?
0: אני חושבת שבגדול הייתי רוצה לתת אמון, נגיד, למרות שאני בטוחה שהייתי יוצאת מזה כאילו... תראה, אז בעיקר החתימו על חוזים לא טובים, חוזים שהם מאוד לרעת האומן. ניצלו את האומנים. אז יש מצב שאולי הוא מנצלים אותי יותר, וגם ככה חתמתי על חוזה נוראי. חתמתי על חוזה עם מישהו, אני לא אגיד את שמו, למרות שהייתי מאוד רוצה, שהוא לוקח 33% מהשמעות של אקו, מהתקליט הראשון שלי, לכל החיים. עכשיו,
1: הוא עדיין מסתובב בינינו, בגלל זה את לא רוצה? מה...
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: לא יודעת, כאילו, אני חושבת על זה, זה לא שהיינו איזה מיליון שנה ביחד, אני והוא, בעבודה. אבל, אתה יודע מה? בסדר. אני חושבת ש... אתה יודע, כשאתה עושה את הדרך שלך, אז אתה לפעמים מרמים אותך, לפעמים זה טוב, לפעמים זה ככה.
1: זאת אומרת, זה אני עשיתי.
0: כן, אתה מבין, זה הלימוד שלך. כן. כשמישהו בא עם הלימוד שלו ו... ומלביש את הלימוד שלו על, על שלך עוד לפני שהגעת כן. ללמוד משהו, זה בעיה. אין חכם כבעל ניסיון. אז אתה יכול להגיד לילדים שלך מיליון פעם, אל תיגע בזה, אל תיגע בזה, אל תאכל מהתפוח. אתה מבין? אז זה לא עובד. בן אדם צריך לחוות את זה, ואני מרגישה שפה התערבו לי בנקודה של, של היציאה שלי, אז בגלל זה גם קפץ לי הפרפר כזה, הגולם. הייתי גולם, והתחלתי להיות פרפר, אז כאילו...
1: זאת אומרת, ארקדי קצת בא וזירז את יציאתך מה...
0: הוא, אני לא יודעת אם זה טוב שאני בכלל מדברת על זה.
1: יש התיישנות כבר, לדעתי, על החומרים האלה. יש התיישנות.
0: ואני שוב אומרת, זה בא ממקום טוב.
1: לא, הוא גם, אבל הוא גם...
0: צריך לתת לבן אדם לחוות ולעשות את הדרך.
1: אבל את אומרת, לא היה לך ספק שהיית יוצאת לאור? אני חשבתי, שוב, ממה שאני מכיר מההיסטוריה שלך, שארקדי היה איזה סוג של מנטור כזה, שעזר...
0: ארקדי ואני היינו בני זוג, וכל אחד... פשוט זה קרה לנו ביחד, זאת אומרת, הם התחילו עם החוזה שלהם, עם יד ארצי.
1: חברים של נטשה.
0: כן, ולא היה להם אפילו אסימון להתקשר אליהם, זה מדהים. יום אחד ראיתי את ארקדי ברחוב, והוא אומר לי... זה צריך להתקשר ליד ארצי ואין לי אסימון. לא אכלתי איזה יומיים.
1: וואו.
0: כן, אז קניתי לו בננות, אני זוכרת.
1: וואו.
0: ונתתי לו אסימון. כן, היה להם כסף לכלום, כאילו, ממש. עוני, עוני. אז הם התחילו את הסיפור שלהם עם יד ארצי, ואני התחלתי עם השיר שלי, את לא זוכרת איזה חורף, כשהוא יצא, ואז התחיל הסיפור מסביבי. אז כל אחד היה בתהליך שלו, זה קרה מאוד דומה, כאילו, מאוד קרוב בזמן.
1: אבל עדיין היה לו איזה, כאילו, מה, הוא כן הוביל אותך, כי היה לו איזה ניסיון קצת יותר בתעשייה
0: לא,
1: הזו?
0: לא, ש... לא, הוא לא הוביל, אף אחד לא הוביל אותי. אולי, לא אולי, הקדוש ברוך הוא הוביל אותי, אבל אף אחד מהאנשים לא... לא הוביל אותי. אנחנו השפענו אחד על השני. אנחנו השפענו אחד על השני. זה היה הסיפור. ואני יכולה להגיד ש... לראות את מיכה וארקדי זה היה בשבילי בית ספר, האמת, כי הם שניהם קטע יצירתי מטורף, באמת. הרעיונות שלהם, זה, מזה למדתי. מאוד אהבתי את הראש הזה שלהם. מיכה יצירתי בטירוף. אתה מדבר איתו והוא מתחיל, מתחיל להמריא לך, כאילו, אתה יודע, בלי שטיח ככה. וואף, ואתה אומר, וואו, כאילו, וואו, זה מגניב. אז זה, אלה ההשפעות, אתה מבין? אף אחד לא לקח, אף אחד ביד. אני הבאתי לו סימון וקניתי לו בננות, ואני ראיתי אותו עושה את זה, וראיתי את ההוא עושה את זה, והוא ראה אותי עושה את זה. זה מה שקרה שם.
1: הזכרת את מיכה
0: והראש.
1: כן. יש כל מיני מיתולוגיות סביב איך נכתב בגלל הרוח.
0: כן.

0: את זה אני לא זוכרת, אבל אני מחברת את הסיפור של מיכה לסיפור שלי, כי מיכה אמר שהוא כתב את זה על מפית במסעדה, והשאיר את זה שם, ואני לקחתי. ואז אני אומרת, המפית הזאת, אולי זה הפתק הזה, שהוא לקח איתו, וכשהלכנו, הוא ביקש ממני להעביר את זה לארקדי, אולי זה מה שקרה. ואני באמת באתי להעביר את זה לארקדי, ובסופו של דבר הכנסתי את זה לכיס שלי, כי ראיתי מה כתוב. אתה מבין? זהו. ושלומי לא רצה את השיר, אני שמעתי לו את זה בטלפון, אבל הוא בא מארצות הברית, הוא לא היה, אתה יודע, באיזה, הוא בא מארצות הברית חבול, כן? השמעתי לו כמה פעמים בטלפון.
1: חבול ממה?
0: ממה שקרה לו בארצות הברית שם, הוא הוציא תקליט וכיסחו אותו, תקליט ראשון, כיסחו אותו שם נורא, והוא בא לפה כזה, די מיואש ובדיכאון. ובטלפון הוא לא קלט את השיר, ואז באתי אליו הביתה.
1: רגע, את לקחת מפית, הבנת שיש שם טקסט של שיר שאת בעניין שלו,
0: כן.
1: חזרת הביתה, הלחנת אותו,
0: כן.
1: ואז אמרת, ניתן את זה לשלומי?
0: כן.
1: את כבר היית אחרי האלבום הראשון שלך?
0: לא, לא. אני הייתי, אבל אחרי... אני לא חושבת שהוצאתי את האלבום הראשון, אני צריכה לחשוב על זה רגע, צריך לראות בזמנים. הוצאתי את לא זוכרת איזה חורף.
1: היה ברור לך שאת בדרך לתקליט. לא? לא היה ברור לך שתוספת חומרים לאלבום?
0: אתה שואל למה אני לא שרתי אותו.
1: בסוף זה מה שאני אשאל, כן.
0: האמת שמאוד יכול להיות שהתקליט הראשון שלי יצא, כי אני זוכרת שהיו לי שירים לתקליט הראשון. אתה מבין? כי כשיצא, לא זוכרת איזה חורף, אז השמעתי להם את השירים הקיימים, אלה השירים שנכנסו לתקליט. יש מצב ש... רק בגלל הרוח נכתב באמת אחרי זה. כן, ויש שירים שנכתבו לא בתוך מחשבה על תקליט, אלא בפני עצמם כאלה. והם נשארו אצלי... פנויים, כאילו. ויכול להיות מאוד שרציתי לעזור לשלומי, אתה יודע.
1: אחרי מה שקרה לו בארצות הברית.
0: כן, כן. ראיתי את המצב שלו והכל. אז אתה אף פעם לא יודע מה, איזה שיר הולך להצליח, אתה יודע.
1: אבל למה בכלל לכתוב לאחרים? כלומר, אני עושה...
0: לא כתבתי לאחרים.
1: לא, למה בכלל לחשוב על מישהו אחר? כלומר, אני אומר... אישה צעירה, תחילת דרכה, רוצה להיות אומנית, רוצה לתת בראש.
0: כן, תראה.
1: מיכה שיטרית הגאון כותב את הטקסט הזה, את מלחינה אותו, איזה...
0: מיכה שיטרית היה גאון אז. תודה. וגם אנחנו אחים, אל תשכח, היה בינינו איזה... אני כן, אני הייתי אחות הקטנה והאוהבת והטובה והמפרגנת, לגמרי. אני לא מצטערת על זה. וזה בסדר, ממש. אתה יודע, זה גם הצלחה שלי, זה השיר שלי. אני לא יודעת איך שלומי מרגיש כשאומרים לו, בזכות השיר הזה הצלחת. אתה יודע, אחותך עשתה אותך. אומרים לו את זה. אתה יודע. בסדר, אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים באמת לא להיות מושפעים מהדיבורים האלה. הם לא דיבורים כאלה, חיוביים.
1: נכון.
0: אוקיי? וגם אני שומעת הרבה דברים, אתה יודע, חיך, חיך, חיך, חיך, אתה יודע. לא פשוט, אבל אתה יודע, אתה מחפש את האור במקומות האלה. יש לך אור בעיניים.
1: כן, את מדברת נורא יפה, מרגש. איך זה בסוף הוא כן הגיע לשיר אותו אחרי שהוא לא רצה?
0: באתי אליו הביתה, ואז יוני רואה היה אצלו. יוני ושלומי עבדו ביחד בתחילת הדרך. ואז השמעתי לו את השיר, ואז הוא כזה מתוך הרגל כבר בא להגיד, בסדר, זה שיר, אבל אני לא. יוני קפץ, יוני קפץ. ואמר, מה יש לך? אתה תראה, איזה שיר זה. שלומי באמת אמר שהוא היה בתוך המצב הרגשי הזה, שהוא לא ראה שום דבר טוב, והוא לא התלהב משום דבר. זה נשמע די הגיוני. אבל כשיוני קפץ, זהו, אי אפשר היה להתעלם, כאילו, מהסיפור הזה. וזה מה שעשה.
1: ואז, לאורך השנים, יש לך איזה משהו... הרי זה לא השיר היחיד שהיה לי להיט, שאת כתבת אבל לא שרת. גם את תמיד יחכו לך, הרי בהתחלה רצית ש...

0: אריק איינשטיין השאיר אותו.
1: לא, לא, לא. לא. תמיד יחכו לך נכתב בעבור אריק איינשטיין. הוא ביקש ממני שיר.
0: אז זאת אומרת, לאריק לא אומרים לא, אז ישבתי לכתוב שיר ו...
1: כן, ישבתי לכתוב שיר ו... חשבתי מה אני אכתוב לו, ואז חשבתי על אוף גוזל, ובאותו זמן התחילו הנסיעות לחול של החבר'ה שמשתחררים מהצבא, ואני כתבתי עליהם את השיר הזה.

0: הוא לא לקח אותו, והוא לא הקליט בכלל את מה שהוא רצה לעשות. וזכיתי, וזכיתי בשיר הזה, ממש.
1: הוא הקליט אותו? יש איזה סקיצה שלא עושה את זה? או זה נעצר עוד קודם?
0: אני לא חושבת, אבל מה שכן, השיר הזה, אבל זה לא נכון להגיד, כאילו. יש איזה משהו שאתה, ניסיתי להבין, כי השיר הזה מאוד מצליח. מתוק שלי. וכשאתה כותב כאילו במקום מין, אני יכולה לראות, יש לפעמים שירים שאני מאוד רגשית שם, הם מאוד אישיים, והם לא יכולים אולי לגעת ב... או שכן, אני לא יודעת, זה דיבור לא אחראי, מה שאני אומרת עכשיו. אבל...
1: המציגה אינה רופאה, תקחו את זה.
0: בדיוק, בדיוק. אז אני לא יודעת להגיד, הרי אין חוקים, אנחנו כל הזמן מנסים להבין איך הדברים עובדים. ודווקא כשאתה מרפא, ודווקא כשאתה משחרר, הדבר בא אליך. אז מה?
1: אז את אומרת על השיר הזה, שמה, שהוא לא היה אמור לבוא מאיזה מקום רגשי מאוד?
0: לא, אני אומרת שזה שיר שכתבתי בשביל מישהו אחר.
1: כן.
0: אז מה היה שם, כאילו, שזה, אז אולי כאילו, הייתי פחות מעורבבת עם הרגש של עצמי, אבל יש לי המון שירים מצליחים שאני כתבתי ואני הלחנתי, ואני שרה, אז ככה שהקשקוש שלי הוא כנראה...
1: לא, הרגש הוא מעניין, כי יש לך המון שירים... אני זוכר גם שאת מדברת על האלבום השלישי שלך, על צל הלב תקין.
0: כן.
1: שזה קודם כל צריך להגיד, כנראה, האלבום עם השם הכי...
0: שבא מהקופת חולים.
1: הכי יצירתי ומגניב. כן, זה תוצאות של בדיקה שלך, שהיה כתוב צל הלב תקין.
0: כן, בדיוק.
1: אגב, יש לדודו טס השיר שהוא כתב, הוא שר יחד עם ברי סחרוף, שנקרא בר סיכון לנפילה. שזה גם הוא ראה את זה, זה מין אצל אבא שלו, במקום שאבא שלו היה מאושפע, זה היה כתוב, מין צמיד כזה, שכתוב בר סיכון לנפילה, זה הופך את זה לשיר.
0: גדול, גדול. הוא היה נגן שלי דרך אגב.
1: כן?
0: כן. הוא מנגן גם בדיסק שלי, בחמניות מול השמש.
1: וואלה.
0: נגן שם את הגיטרות. כן.
1: אז אני זוכר שבאלבום הזה סיפרת שהוא ממש נכתב בסערת נפש, נכון? בתקופה...
0: האלבום הזה נכתב אחרי הפרידה של ארקד, בזמן, לא אחרי, שהיה שם המצב נפשי ממוטט לגמרי, מרוסק. הביטוי הזה, הרצפה זזה לי מתחת לרגליים או משהו כזה, זה היה זה בול, יש דבר כזה.
1: והשירים ממש נכתבו ב...
0: בזמן הזה, ממש. נגיד חתיכת שמיים.

0: נתפס, אני לא הייתי ישנה בלילות, הייתי ישנה לפנות בוקר. הייתי שומעת רדיו מדי פעם, ואת השיר הזה כתבתי ממש מהמקום הזה של הבדידות ושל השבר. לפעמים כשאתה נפרד מבן אדם, זה מטורף כאילו מה שקורה לך, אתה... וואו. נכון, זה כאילו...
1: העולם מתרסק, כן.
0: מתרסק לך העולם, הלב שלך נמצא שם. הזיהוי שלך, כאילו, עם עצמך, זה וואו, מטורף, באמת.
1: אז אני זוכר שסיפרת שב-4 לפנות בוקר שמעת...
0: תוכנית רדיו.
1: מגיש ברדיו, שואל שאלה, ומישהו אשכרה עונה לו.
0: אמרתי, מי התקשר בשעות כאלה? אז הפכתי את זה לקטע של... כשמישהו מרגיש משהו וזה, אז מישהו אחר מרגיש אותו. כי זה היה המקום שאני הייתי נמצאת בו, בתקופה הזאת.
1: המקום של הבדידות. זה מתחבר גם במובן הפרקטי של לכל שאלה, לכל שאלה שמחפשת תשובה.
0: מישהו מנסה לגלות אותה, כן.
1: אני שתדעי לך שלי החוויה הזאת עם הרדיו, אני, כשהייתי נער, לא הייתי נרדם, היה לי נדודי שינה משוגעים, באמת, היו לי לילות שלמים שמרגישים, התחושה הכי חזקה שם זה בדידות. ואז גיליתי את הרדיו, גיליתי שבאמצע הלילה, את יכולה לסובב כפתור, ויש שם מישהו ער, יחד איתך, זה הדהים אותי. זה היה ממש מקור לנחמה, כאילו...
0: כן,
1: של, וואו, הנה, מישהו איתי, אני לא לבד.
0: נכון.
1: זה דבר מדהים.
0: נכון.
1: אבל אני הגעתי לכל הסיפור הזה של, של החוויה, לכתוב מתוך ממש דם ליבך את, את התקליט הזה, mm-hmm. אולי דווקא בגלל השיר הזה שנתת לאריק איינשטיין, שהיית יותר מרוחקת, כאילו מין כתבת מבחוץ.
0: כן. אבל חלק גדול מהשירים האלה באמת... קיבל ביטוי, כאילו, השמיעו הרבה מהשירים של הדיסק הזה, את רתיחת שמיים,
1: בטח.
0: את ים של חלומות, את חכו לך כמובן. אבל כן, הנקודת מרחק הזאת, אתה יודע, זה כמו לפתוח את ה... להראות את הבפנים שלך. זה יכול להביך את האנשים, זה יכול... קצת להבהיל אותם אולי, או להביא את זה, אבל בצורה אחרת. לא יודעת, אני לא יודעת. אני אף פעם לא הרגשתי שאני, בכל השירים האישיים שכתבתי, הרגשתי טוב מאוד, אני לא פוחדת לדבר על זה. יותר ויותר אני לא פוחדת לדבר על זה. כמו שאני מדברת על הקטע שלה, להופיע במקומות גדולים ולהגיד שזה המעצורים הפנימיים שלי. ובאמת, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, מה זה הדבר הזה, כאילו? ממה את מתרשמת? אתה יודע. אבל אני...
1: מתרשמת ממה, תספרי.
0: כאילו, מה שחשוב זה מה שאתה מרגיש, כאילו. מה שחשוב זה שתהיה שמח. מה שחשוב זה שתהיה מחובר.
1: כן.
0: כן, אתה יכול להופיע בקיסריה ולא להיות שמח ולא להיות מחובר.
1: כן.
0: אתה יכול להופיע בהיכל התרבות. אבל אני אומרת לעצמי, תתאמי את זה קודם, ואחר כך תראי מה את מרגישה עם זה. אתה יודע. ואני מדברת על כל הדברים האלה. אני חושבת שחשוב מאוד לדבר על, על החדרים שלנו, על, על המקומות האלה שאנחנו לא מראים, ולא רוצים שיראו לנו. אתה מבין? וכדאי לפתוח את זה שמה.
1: כן, גם מבחינת הכתיבה, אז צל הלב תקין זה הוא כבר מהאלבומים הכי פופולריים שלך, נכון?
0: כן, כן. הוא מאוד, מאוד הצליח. הוא מכר המון עותקים, וגם ראיתי מזה כסף, וכן, גניב.
1: ואיך ההצלחה היא נראית אז? איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, מה... איך היו חייך אז כאומנית?
0: זאת הייתה התקופה הזאת של הפרידה, אז כאילו, זה בסדר, לקח לי זמן, אחרי זה כבר יצאתי מזה, לקח לי זמן להשתחרר. יש יש בי איזה משהו שלא, כאילו, שלא נותן לזה, כאילו, להשוויץ אותי, אתה מבין? לא מתכוונת? כאילו, בסדר, כאילו, אתה יודע, כל דבר, גם היום כשאני שומע דברים ואומרים לי דברים ו...
1: לא, לא נותן לך להשוויץ אותך, אבל נתן לך איזושהי רגיעה, עוד לפני השוויץ, הגיע איזו רגיעה, כלומר, היה איזה שלב שבו נחת לזרי הדפנה במובן של כאילו להנות
0: זרי
1: מזה.
0: זרי דפנה, זרי דפנה.
1: היה לך איזה שלב שבו אמרת, יואו, הנה, הגעתי. אני אחרי שלושה אלבומים, אני זמרת אהובה ופופולרית, משמיעים את השירים, תראה, היה איזה שלב שבו...
0: תראה, אני חושבת שכל יום צריך להגיד את זה. כל יום אתה צריך לקום ולהגיד, וואו, ולטפוח על השכם. באמת. לא לחכות לשום דבר, כאילו, שיקרה. הגעתי, עשיתי. זה שאני קם בבוקר, זה שאני מחייך. בפשטות, כאילו, בפשט, בפשטות של זה. תודה רבה. וכן, אני מזכירה לעצמי להודות. אתה יודע איך אני מנגנת גיטרה, אסף? אני לא למדתי בחיים שלי. אני מנגנת כמו גורילה. מה זה? תודה רבה. איזה כיף. אני לא מבינה מילה במוזיקה, אני לא כלום. אתה יודע, הכל כזה...
1: מה זאת אומרת לא מבינה מילה?
0: אני לא למדתי.
1: לא, אבל היום את בקיאה בז'רגון, לא יודע. את מדברת עם מוזיקאים, את...
0: לא, שום ז'רגון ושום...
1: לא קורא תווים?
0: לא. אני לא קורא תווים, אני לא... אני בורה בדבר הזה לגמרי.
1: כותבת לעצמך קורדים או מה...
0: לא. כשאני כותבת שיר, אני מקליטה לפלאפון. מקליטה, זוכרת מה הולך שם, מה אני מנגנת.
1: כן.
0: כשאני באה לחזרות, אז אני מראה להם. הם ישר אומרים אחד לשני, הם מגלים את הסודות, כאילו. היא מנגנת רבי מול 17. מנגנת פה במול 19. יופי. אני לא יודעת מה אני עושה, ובגלל זה
1: רגע,
0: גם...
1: רגע, אבל אקורדים את יודעת? כאילו מה...
0: אני יודעת את האקורדים הבסיסיים, איך הם נראים ואת השמות שלהם.
1: וואו.
0: אבל אקורדים אחרים שאני עושה, יותר מורכבים, I don't know... וזה מהמם, כי אתה לא בחוקים, אתה מבין? אתה לא בחוקים. אני, יש לי כמה דברים בשירים שעשיתי, שאני מבינה שזה יציאות. וגם מישהו פעם כתב עליי עבודה כזאת, ואמר, איך היא עושה את זה? מגניב. אתה יודע, זה בגלל שאני לא יודעת.
1: מדהים.
0: אני חושב שאין לי חוקים, אז...
1: עוד את באה כאילו למוזיקאים המקצועיים, והם מספרים אחד לשני מה... מספרים לך מה עשית.
0: כן, בדיוק. מספרים לי מה עשיתי. כן.
1: לא, וככה גם כתבת לעיתים גם לאחרים, ודי מדהים.
0: מהמם. היה לי את תמיד, את השיר שהביא לך אהבה.

0: ואת השיר הזה כתבתי בשביל דורית ראובני, שבאה לפגוש אותי אחרי התקליט הראשון, והיא דיברה עליי בכסות התרגשות, שאני כל כך התרגשתי מהדיבור שלה. כתבתי לה את השיר הזה, והיא לא לקחה אותו, לא יודעת למה, מה. ואז גלי התקשרה ולקחה אותו. גלי האלופה בלאסוף שירים יפים.
1: למה לאה שבת לא לקחה אותו?
0: תראה, כתבתי אותו בשביל דורית. מראש כאילו... יש שיר אחד למשל שכתבתי אותו לאיזה זמרת, היא לא יודעת. ולא נתתי אותו.
1: כתבת לה בהתחלה בשבילה?
0: כתבתי בשבילה, רציתי לעשות לה מתנה, להפתיע אותה באיזה שיר. יצא לי דווקא שיר אישי. אישי כזה. ולא יכולתי לתת אותו.
1: איזה שיר?
0: זה לא שיר שהוא הושמע בכלל. אתה מבין? הוא לא הושמע השיר הזה. בקושי, זאת אומרת. הוא לא הפך להיות להיט. זה דברים שאתה לא יודע. אתה לא יודע למה זה קורה, מה זה קורה. זה הכל משמיים, אתה יודע. זה הזמן הנכון. גם כשאתה שר שיר ואתה מאבד אותו ומפיק אותו, יש לזה גם משמעות. בהצלחת השיר. אתה יכול להפיק אותו, לסבך אותו, אתה יכול להפיק אותו ולפשט אותו לאוזן. היום הכל עושים לאוזן.
1: כן.
0: גם סאונדים, גם זה, שזה יתעכל מהר וטוב ככה.
1: אבל אין לך איזה רגע בשיר כמו השיר שהביא לך אהבה, שאת אומרת, אני הייתי צריכה לעשות אותו?
0: תראה, בדיעבד, כן. בדיעבד. אבל לא ידעתי אם ידעתי שבגלל הרוח, אבל אני יודעתי אם הוא היה מצליח, אולי הוא לא היה מצליח, כן. כאילו, אם אני הייתי שרה אותו. אולי כי אני זמרת יותר מדי טובה בשביל. אתה לא יכול לדעת. אבל אני מבטיחה לך, אסף, שאם הייתי יודעת את העתיד, לא הייתי נותנת אותם. אני לא הייתי נותנת אותם, אני לא נתתי אותם כי אמרתי שהם יצליחו ואני לא, לא בגלל זה.
1: כן.
0: ממש לא. אתה יכול להרגיע. ראיתי שלקחת לי שם כמה פעמים, לא. אבל, וגם אני חושבת הנתינה שלי מקסימה, זה כיף ככה. כיף לתת.
1: כן.
0: כן, בן אדם עשה, הצליח. אתה מצליח. בגלל שאנחנו מודדים את ההצלחה, כי אנחנו כאלה מוגבלים, אתה מבין? אז למה נתת לו? מה זה יכול להצליח?
1: נכון, צודקת מאוד.
0: אתה יודע מה זה בשבילי לשמוע את בגלל הרוח? תמיד יחכו לך השיר של מיליון ביצועים וחצי, ואני כתבתי את זה ואני הלחנתי את זה? וואו.
1: איך הרגשתי עם הקישור הנוכחי של השיר?
0: איזה?
1: בתשעת חודשי המלחמה, הם תמיד יחכו לך. שיר שהפך...
0: שמה? המצב מבאס לאללה, אבל זה שהם מוצאים שיר שמנחם, וזה שיר שאני כתבתי, אז וואו, כאילו, אתה יודע, אני אומרת.
1: סיפרת על, על שיר שאת מקליטה עכשיו שנכתב על חייל.
0: כן.
1: את כותבת על המלחמה? כלומר, את...
0: לא יכולה. לא, לא הצלחתי לכתוב שום דבר. רגע, אני רוצה את השם של ה...
1: בטח.
0: אני לא הצלחתי לכתוב שום דבר על המלחמה הזאת. לא יכולה. ופגשתי את לירון דניאל, שכותבת מילים, והלחנתי... היא כותבת הרבה על חיילים, והרבה על אנשים, חיילים שהיא מכירה, או שהיא פגשה... הורים או משהו, ואני מאוד מתחברת לכתיבה שלה.
1: היא פנתה אליי?
0: לירון דניאל. כן, נראה לי. והלחנתי שני שירים שלה, ואחד מהם עוד מעט מוכן ויצא בקרוב בעזרת השם, ושניהם נכתבו על אנשים ספציפיים.
1: תגידי מילה, תגידי מילה על בעזרת השם, על אמונה. תראה,
0: כן, לפני זה היה 17 שנה בערך, קיבלתי דיסק של הרב ארז משה דורון, שמלמד את רבי נחמן. אחד השיעורים שלו בדיסק, שמתי את זה באוטו, אז פעם אחת היה איזה פקק כזה בדרך הביתה, ושמתי את הדיסק הזה ושמעתי אותו, והוא דיבר אליי צורה שאין לתאר. ואז שמעתי אותו עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואז באתי ליום עיון של הרב ארז משדרון בבת עין, ביער. בכלל התאהבתי בו לגמרי. קניתי את כל הדיסקים, את כל הספרים שהוא כתב. הוא מלמד את הרב רבי נחמן, הוא לא... זה העניין שלו.
1: זה הרפרטואר.
0: כן, הוא לא מכניס את עצמו שם. הוא מלמד רבי נחמן.
1: לאה שבת, תודה גדולה שבת.
0: בכיף, בשמחה.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי יש לו ציבור, אך הוא לא יודע שהוא כזה. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. רוב סקרי הבחירות מלמדים שיושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, מתקרב לאחוז החסימה מלמטה, ולפעמים עובר אותו. בריאיון לעומרי אסנהיים, בכאן חדשות ברשת ב', הביע גנץ את ביטחונו בהצלחתו.
2: יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא צף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק.
3: מי הציבור שלך, בני גנץ? מי הצביע לך? מי אתה רואה ברחוב, אתה אומר, אני רוצה אותם?
2: אני אומר לך שזה מרבית הציבור, אני משוכנע שרוב האנשים ששומעים אותי...
3: אבל איך אתה מביא אותם אליך?
2: אני אשתדל, אני אמשיך להסביר, אני נחוש, אני מסתובב, אנשים מכירים, הם לא מטומטמים, יש לנו עם נפלא.
1: גנץ הוסיף כי יש התארגנויות שונות במרכז והן צריכות להתכנס לכדי ארגון פוליטי אחד. הדיווח שרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מבקשת לקבל הבטחה של שב"כ למשך כל החיים. אלי בחר, שהיה היועץ המשפטי של השב"כ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על אף אמירותיה של נתניהו שחייה בסכנה, לא היא זו שמחליטה בנושא.
4: מי שמחליט זה גורמי הערכה המודיעינים שקובעים שיש איום, ואם כן באיזה רמה. אני לא מכיר שהוא הובטחה אי פעם רשת ראש הממשלה פה, או ילדים שלו, לא כמוהם ולא בכלל. היו פה עוד ראש הממשלה חוץ מנתניהו, והדבר הזה הוא חריג בכל קנה מידה, וזה ש... היא דורשת את זה, זה בכלל מוזר. בדרך כלל השב"כ הוא זה שצריך להחליט, לקבוע, להמליץ, ולא האדם עצמו שהוא בכלל לא בעל תפקיד רשמי.
1: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ אמר כי דוד זיני לא מתאים לעמוד בראש שב"כ במדינה דמוקרטית. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו.
5: בסם אללה הרחמן הרחים. امریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامنسازی منطقه
1: המפקדה העליונה מתאמת בין משמרות המהפכה לצבא איראן הוסיפה בהודעתה כי איראן לא תרשה כל מעורבות אמריקנית במצר הורמוז וכי זה קו אדום מבחינתה. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
0: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, חלון גאווה.
8: כאן תרבות.
0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. זהו, היום זה ייגמר. אחרי שבוע של בליץ חקיקה שתרובה המילה מהמקפצה דלה מדי בשביל לתאר, הכנסת ה-25 תסיים היום את יכולתה לפעול ולחוקק, ועונת הבחירות רשמית תהיה בפתח. 27 באוקטובר 2026, זה המועד. כקונטרה, אם תרצו, לכל מה שקורה השבוע בכנסת, בתחילת השבוע הגיעו לכנס חוקי סגי גולן, זכרו לברכה, ראשי מפלגות האופוזיציה הנוכחית והמועמדים מהגוש שמבקשים להחליף את נתניהו, כשעליהם מצטרף גם בני גנץ שנמצא איפשהו שם באמצע בין המחנות. הם עלו לבמה בזה אחר זה והתחייבו להעביר את חוקי השוויון בחיים לקהילה הגאה. אני באמת מאמין שרבים ממי שהיו על הבמה הזאת מאמינים בלב שלם שצריך להעביר את החוקים הללו, אבל, וזה אבל גדול מאוד, חלקם ממש לא ישימו אותם בראש מעייניהם. ומי שחושב שזה יקרה, קצת מתבלבל חברים. יותר מזה, אם החרדים יבואו וידפקו בדלת, יציעו לשבת בממשלה המתגבשת, נגיד רק לשם הדוגמה של גדי אייזנקוט, האם הוא יאמר להם, בואו בשמחה, אבל רק אם תתמכו בחוקי סגי גולן? אני, לעניות דעתי, משער שלא, אבל אולי אני סתם מדבר דברים שלא יקרו. כך עוד כך, כמו בכל מערכת בחירות, מבחן התוצאה יהיה ביום שאחרי. אנחנו, מהצד שלנו, נצטרך לתת את אמוננו בפתק אחד, כל אחד לפי דרכו וראייתו, ולקוות שאותו פתק יפעל למען זכויותינו ביום שאחרי יום הבוחר. ואפרופו חוקי סגי גולן, היום בתוכנית שלנו, שיחה עם ארז עובד שיצר את הסרט הוויראלי של עומר אוחן, הסרט שמזקק את הסיפור של החוקים שהממשלה הבאה תצטרך לקדם באופן הכי מדויק והכי יצירתי שראיתי הרבה מאוד זמן, הסרט המטורף הזה, אנחנו עוד נדבר עם ארז על זה. עוד בהמשך, הסרטים הגאים בפסטיבל הקולנוע של ירושלים, נהיה עם ליטן לשינר, ובחלק השני של התוכנית, טל ניסן תהיה כאן עם המון היסטוריה גאה, נצלול עמוק עמוק לארכיון של ההיסטוריה הגאה של אגודת הלהטה, בארכיון שהושק בחודשים האחרונים. בצוות התוכנית, טל ניסן ושיר גוטליב, על הביצוע הטכני יובל יסוד, אני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: סגי ואני בחרנו להתחתן במדבר, כי לא רצינו להתחתן בעיר, וגם כי אני ברייטזילה, ואם כבר חתונה, אז שתהיה גם פסטיבל. אני הייתי אחראי על סידורי הפרחים, השולחנות, המוזיקה, האוכל, המפיות, הצלמים, הבגדים והמתנות לאורחים.
0: זה קטע מהסרט שהפך ויראלי. עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זכרו לברכה, ומי שמאז נפילת אהובו משקיע את מרצו במאבק למען שוויון, במוות, אבל חשוב מכך בחיים, מספר בדרך ממש ממש אחרת, בטח ביחס למה שקורה היום ברשתות החברתיות, הוא מספר את הסיפור שלו ואת הדרישות שלנו כקהילה. לב אדום מדמם, כך מסתיים הסרט המטלטל הזה, ואיתנו ארז עובד, אמן ויוצר, ומי שעומד מאחורי היצירה של הסרט הבאמת מדהים הזה. היי ארז.
3: אהלן איתי, מה נשמע?
0: בסדר, טוב, אני ראיתי השבוע את הסרטון מייקינג אב שהכנת ופרסמת אחרי שהסרט עם עומר יצא, אבל אני רוצה קצת לשמוע ממך, אני פשוט מבין שקיבלת יום אחד טלפון מעומר והשאר היסטוריה?
3: כן, עומר פנה אליי באינסטגרם, הוא ראה כל מיני דברים שעשיתי, והוא ביקש שמשב לקפה, וישבנו בקפה הזה, ועוד עומר עוד לא ידע בדיוק מה הוא רצה, הוא רצה שאני אעזור לו לספר על החוקים, והוא סיפר לי את הסיפור שלו בגדול. ישבנו, זה הפכה להיות פשוט שיחה חברית כזאת, שהוא סיפר לי על השנים האחרונות ועל כל מה שהוא עבר, וחזרתי הביתה, ופתאום הטקסט נכתב.
0: זהו, אתה מגיע הביתה ואתה פשוט רואה את זה מול העיניים שלך, או הראש שלך פשוט מתחיל, סליחה שאני מגדיר את זה ככה, ופשוט כאילו להקיא את הדברים על הדף? איך זה עובד?
3: כן, אני באותם ימים עבדתי על קליפ גאווה אחר בכלל, שרציתי לעשות קליפ גאווה של פרדי הירש, שהוא גיבור אחר באושוויץ, גיבור גאה, והיה לי, התקשיתי לכתוב את זה, חצי שנה עבדתי על הדבר הזה ולא הצלחתי. ואז דיברתי עם עומר וחזרתי הביתה, והטקסט נכתב פשוט בחצי שעה. כל הטקסט של הסרט הזה נכתב בחצי שעה, וגם כבר שמעתי את הניגון. כאילו, זה כאילו כמו משהו שהגיע באיזו צורה קוסמית, לא מתוכנן, בלי מאמץ. פשוט המילים של עומר היו כל כך חזקות בשיחה שלנו, וכל הסיפור שלו היה כל כך מצמרר, שראיתי רק צריך כאילו לערוך.
0: אז אני תכף אגיע לשפה הוויזואלית שאנחנו רואים בסרט הזה, כי ברור ששפה ויזואלית זה חשוב, אבל התחלת לדבר על המנגינה הזאת שמתנגנת. זה לא שיר, זה דיבור, אבל זה כזה סוג של באיזשהו מקום spoken word, לפחות איך שאני ראיתי את זה, אבל ברמה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה מה שאתה ראית מול העיניים שלך? אתה מתחבר למה שאני אומר על spoken word?
3: אני משתדל לא לשים דברים בתוך תבניות.
0: כן, סליחה.
3: לא, זה בסדר, זה בסדר. לפעמים אני גם אסביר את זה כספוקן, כדי לנסות לתת איזושהי צורה שאנשים מכירים, אבל אני מנסה לתת את הצורה שלי. אני עושה כל מיני יצירות מהסוג הזה, שיש איזשהו לחן למילים ויש לחן נוסף. אני בדרך כלל גם עובד עם מלחינים, גם פה יש מלחינה, היא לא נרפה, אז היא עבדה על זה. אז כן, יש איזה חיבור בין לחן מוזיקלי לבין המנגינה של המילים שאני שומע אותה ואיזשהו קצב.
0: וברגע שהתחלת לכתוב, אתה אומר שהמנגינה והקצב הזה כבר היו לך בראש.
3: כן, כן. ביום שנפגשנו, אני ועומר, אז כתבתי, תוך חצי שעה כתבתי את הטקסט, וכדי לא לשכוח, אז הקלטתי איך זה אמור להישמע, והקלטתי לעומר. ממש בוואטסאפ אמרתי לו, תקשיב, אני שומע את זה ככה. והקלטתי, והרבה דברים באמת נשארו דומים לדבר הזה.
0: איך הוא מגיב?
3: כמובן שזה הכל בהשראת עומר, וכאילו המילים שלו.
0: ברור. אבל, איך הוא מגיב שאתה שולח לו את ההקלטה הראשונית עם הקול שלך? איך הוא מגיב לזה?
3: הוא נורא התרגש, והוא ישר אמר כאילו כן. כאילו, הוא ישר... הוא הרגיש איתי שהיה פה איזשהו משהו, כאילו שנפלה לנו איזושהי תובנה ברגע הזה.
0: עכשיו, אמרתי לך שאני רוצה באמת לדבר על השפה הוויזואלית, כי גם זה באמת, אני חושב שזה סרט שמש כמו 5 דקות, אני צודק, משהו כזה?
3: כן, כן.
0: כל שנייה או 2 שניות בסרט, הפריים משתנה. וזה דורש... שוב, אני עובד, חוץ מברדיו, אני עובד בטלוויזיה, אני יודע מה זה לייצר חומר ויזואלי, ופה זה דורש שכל פריים, ובאמת, כל פריים שם היה מושקע, איך אתה עובד על הדבר הזה? כמה אתם מצלמים? כמה אתה משתמש ביכולות AI? מה אתה עושה שם?
3: אני קודם כל אגיד משהו שהולך להפתיע אותך.
0: אתה לא השתמשת ב-AI.
3: לא היה שימוש ב-AI בכלל.
0: מדהים, מדהים.
3: אני ממש, ממש מתעקש על זה ביצירות שלי. עד שאני כנראה אקנה, או שאני מקווה שלא, אבל אני מתעקש על זה כרגע, על יצירה שמתעסקת באנשים ושאנשים יוצרים אותה. זאת אומרת, גם אני לוקח פריים עכשיו של הלב הזה, יכולתי לייצר אותו ב-AI בקלות, אבל עצם העבודה עם האנשים, עצם זה שמישהו ישב ופיסל את הלב הזה וחשב בדיוק מה הצורה ומה הגודל, בעיניי זה חלק, כן, בעיניי זה חלק מהיצירה, שהיד שמכניסה את זה היא יד אמיתית, שנוגעת בצבע אמיתי. לי יש לזה משמעות, לפעמים היא רומנטית, אבל בעיניי יש לזה גם משמעות אחר כך בוויזואליה, שהיא לא מושלמת כמו החיים שלנו.
0: אף שבעיניי באמת לא היה שם פריים אחד לא מדויק וממוקד.
3: כן, ולגבי האושר, אז באמת אחד האתגרים שהיו לנו הוא לדבר, כי הסרטון הוא נורא הצליח, יש לו 1,300,000 צפיות באינסטגרם רק. זה נתון שהוא מאוד מפתיע לסרטון ש... הוא מספר את הסיפור של עומר וסגי זכרונו לברכה.
0: ושהוא מעל 5 דקות.
3: הוא מעל 5 דקות, והוא מדבר על חוקים. על חוקים, שזה נושא שהוא, אתה יודע, הוא לא הנושא הכי מעניין בעולם, חוקים. ואחד המשימות שלנו, באמת, היה לייצר עניין, ונורא רצינו למצוא אושר ועניין ודימויים לכל רגע, כדי כי באמת להתייחס לזה בתור יצירה, גם אם אנחנו מדברים על משהו שהוא פחות מעניין חלק מהאנשים, להשאיר אותם ממשהו אחר, ואז הם יישארו להקשיב לתוכן שאנחנו באמת רוצים שהם ישמעו. ובעיניי זה כאילו אחד ההישגים הכי גדולים של הסרט הזה, שאנשים שהם לא בהכרח קהל היעד הראשוני של התוכן הזה, ישבו וראו והבינו רגע את הכאב שלנו גם כקהילה, ואת הצורך שלנו כקהילה בשוויון.
0: מיליון 300,000 צפיות, יותר מ-50,000 לייקים ראיתי שם. אתה אומר, גם אם האנשים הראשוניים שהדבר הזה כמובן מכוון אליהם, זה הגיע הרבה מעבר לכך, מבחינתך הדבר הזה הוא ההישג, עצם זה שזה הגיע אליהם, או ההישג יהיה אם הוא ישנה את דעתם ויגרום להם לשים בקלפי משהו שהוא בסוף יביא לקידום החוקים עלינו?
3: תראה, ההישג בסוף יהיה אם בסוף יקרה פה משהו ואנחנו נשנה את המציאות שאנחנו דוארים אליה. זו האמת, זה המקום שאני מגיע ממנו, איזשהו ניסיון להזיז פה משהו, ויש לעומר את האנרגיה הזאת, אנרגיה כאילו מטורפת ומדבקת כאילו סביבו, שהוא כאילו לאות לעשות פה שינוי, והוא משקיע את כל החיים שלו בזה, והדבר הזה הוא גם מדבק, ומשם אני מגיע. ושאני רואה אנשים שהם כותבים בתגובות, אז למי להצביע, אז למי להצביע, מבחינתי, זה כאילו איזשהו עושר שאנשים פתאום, הערך הזה הוא גם חשוב להם, וגם להם הוא חשוב, והמפלגות גם מבינות שזה חשוב, שיש פה איזשהו כוח. שהקהילה הגאה, אנחנו לא, אי אפשר להתייחס אלינו איך שרוצים, אנחנו גם כוח בבחירות הזה.
0: אז ארז, אתה יודע, את המילים החמות לעומר אוחנה, אמרנו פה בעבר, נאמר גם היום, באמת על העשייה המדהימה שלו ועל הכוח שהוא מביא, אבל בשיחה איתך אני רוצה להגיד לך תודה על יצירה של סרט שמשפיע ועושה שינוי, והוא באמת יצירת אומנות מן המעלה הראשונה. ארז עובד, תודה רבה לך.
3: תודה רבה איתי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: ליטן לשינר, היי.
2: היי,
1: התגעגעתי. וואו, ממש התגעגעתי. תשמעי, פסטיבל הקולנוע בירושלים נכנס לימים האחרונים שלו, ממש סוף השבוע האחרון בפסטיבל בין העשרה הימים האלה, ועדיין יש המון סרטים לראות, ובהם גם סרטים גאים, ולכן את כמבקרת קולנוע וטלוויזיה, וחברת הקהילה הגאה שלנו, וידידת ויקירת המערכת, אין טובה ממך לדבר על זה, אז קודם כל אחרי האינטרו הנהדר הזה, היי שלום, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני רוצה את האינטרו הזה איתי בכל מקום.
1: תקבלי, אני מוכן להקליט לך ככה לטלפון, אם תרצי כזה, שיהיה לך לצלצול. ליטן לשינר האגדית. אוקיי, כן, ליטן, בואי נצלול פנימה, והנה ג'ים קווין, הנה תשמעו.
3: Excusez-moi, Jim Parfait, influenceur. Poussez-vous, vous, on est sur le côté. Aidez-moi, il me faut un médecin. Je dois voir Nina, j'ai des abdos qui disparaissent.
4: Moi aussi j'ai perdu des abdos, alors faites la queue comme tout le
1: monde. Minaïna Sarfatit, chez les Atem Betach Shoalim. אין לי צרפתית, אבל הם אומרים שם משהו. זו בעצם קומדיית אנימציה, נכון?
2: נכון, קומדיית אנימציה מאוד מאוד גבוהה, שהיא כבשה את פסטיבל כאן. זה דבר שלא קורה יותר מדי, בטח לא כזאת קווירית. אני למעשה לא זוכרת אפילו מתי פעם אחרונה היה לנו אנימציה קווירית שככה הקטה גלים. והסרט הזה מגיע לפסטיבל ירושלים. הוא מוכן לדעתי אפילו ביום חמישי או שישי הקרובים. זה סרט על איזשהו וירוס קטלני במיוחד, שמה שהוא עושה זה הופך גברים הומוסקסואלים להטרוסקסואלים, ומי שנקרא להציל את המצב ולעזור זה איזשהו משפיען רשת גאה, משפיען גוף כזה.
1: חתיך במיוחד.
2: בדיוק.
1: ברמת האנימציה, כן.
2: זה נורא מצחיק, כי כאילו, תחשוב על זה שאתה נמצא במצב שבו צוחקים על כל התרבות של המשפיענים, ואתה אומר לאיזה עולם הגענו, שמי שצריך להציל את המצב הוא איזשהו משפיען.
1: נכון.
2: זה מאוד מאוד פרוע, זה מאוד מאוד קווירי, זה מאוד מאוד קמפי, ואני חושבת שאולי ככה אם מסתכלים על זה בבית רחב יותר, הגיע הזמן שגם לנו יהיו סיפורים כאלה. אז אם מישהו מחפש את הסרט הקליל הזה, אחרי הרבה סרטי דרמה ומתח והרבה דמעות, זה לגמרי המלצה.
1: תגידי, סרטי אנימציה באופן כללי, בפסטיבלי קולנוע, אז אמרת כאן זה גם חריג, ובטח שהוא קווירי, אבל באופן כללי, סרטי אנימציה בפסטיבלי קולנוע, זה נהיה דבר בשנים האחרונות, או שזה ממש עדיין חריג?
2: אז זה כן, מדי פעם אנחנו רואים כל מיני הברקות, סיפורו של חילזון, והיה אקספלו בשנה שעברה, זאת אומרת שכן, לאט לאט הם נכנסים וחוזרים אלינו, אבל קווירי שככה מגיע ומקבל את המעמד הזה, זה משהו שבאמת אנחנו לא יצא לנו לראות יותר מדי.
1: ליטן, אני רוצה להגיד לך עכשיו משפט חשוב מאוד. את שומעת?
2: בוודאי.
1: אני רוצה שאת תדעי שסקטבורד זה לא לבנות.
2: תראה, אם היו אומרים לי את
1: זה... בסדר, אתה כל שנייה נשמע אותך, רגע. אבל יש לך קצת מוזיקה, לכן.
5: Можете конечно да ми найдете работа.
1: Ниталь, минай на македонит שלך.
2: אז תראה, אם מישהו היה אומר לי כילדה ביד אליהו שסקטבורד זה לא לבנות, היו לוקחים לי את כל הכיף.
1: נכון, ועוד ילדה לסבית בכלל. סתם, לא, וואי, איזה הכללות פה, וואי, הייתי מפטר אותי.
2: זה נכון, היו צריכים לזהות מעט. אבל תראה, באמת הסרט הזה, מה שחשוב להגיד, זה לא קווירי מובהק במובן שאתה הולך לראות מערכת יחסים להטבית, אלא זה כן מאוד על זהות, מאוד ברור שהילדה אדלה היא גדלה בסרט פקדוני, על ילדה שככה גדלה עם אמא שלה ואחותה, והן מתקשות כלכלית, אז מחליטים לנקוט באמצעים קיצוניים ולחתן את האחות, את האחותה הגדולה. ובמקביל יש איזושהי עלילת משנה מאוד מאוד חמודה שלה עם הסקטבורד, שלה מנסה למצוא את עצמה בכל העולם הזה. זה מאוד על זהות, ברור לכולנו שהילדה הזאת לא סטרייטית בשום צורה, אבל ככה באמת גם המשפט הזה של הסקטבורד זה לא לבנות, קצת מרמז לנו מה הרעיון שעומד מאחורי זה.
1: זה סרט שנוצר כאמור בצפון מקדוניה, ביחד עם שותפות בלגית, סלובנית וקרואטית, סרט מאוד מזרח אירופאי, נקרא לזה כך. עכשיו, תראית, בחלק מהמדינות האלה יש זכויות לקהילה הגאה, יש נישואים חד מינים, ומן הצד השני, לפחות בדימוי בראש שלי, אין שם יותר מדי שיח פתוח על הטאב. אני לא יודע, שוב, יכול להיות שזה סתם היה בראש שלי, אבל כשיש סרט כזה, את חושבת שהוא הוא כן מייצר איזושהי פריצה דרך, שוב, יכול להיות שאני פחות מכיר תרבותית את עולם הקולנוע המזרח אירופי, אבל לפחות ככה נראה לי. מה את מכירה?
2: אז קודם כל אני אגיד שהסרט הזה באמת מדבר על זכויות משני היבטים. דבר ראשון והמובן מאליו זה הזכות של ילדה בת 15 שלא יחתנו אותה עם גבר אחר, לעתים אפילו בוגר ממנה בהרבה מאוד שנים. אז ככה זה נושא מאוד מאוד חזק שמדברים עליו, אבל כן, אני מסכימה שאני חושבת שכל ילדה שתראה את הסרט הזה, גם אם לא באים וצועקים לה בפנים, היי, זה בסדר להיות לסבית, קווירית או על הקשת, זה ממש ממש בסדר שאת קצת שונה ופחות אוהבת שמלות, ובנים מגילים אותך, ואת רוצה לרכב על סקטבורד כל היום ולעשות דברים שנחשבים יותר של בנים. ומשם לגזור כמובן כתהליך.
1: הסרט האחרון שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא סרט שאת אמרת לי שאת חושבת שאני מאוד מאוד אוהב. הנה קטע.
6: Is that wide-eyed little thing?
7: My darling angels, I am thrilled to have you all here and at my mercy.
1: זה חלק מהטריילר של גוף ודלק, או גוף ודלק. גוף ודלק בעיקרון, יש לומר. מה הסרט הזה? אנחנו מדברים על טראקרים, אה? נהגי מסעיות. שוב, לא סרט לסבי, זה...
2: אז האמת שאני חייבת להגיד שהבדיחה שלי על הסרט הזה הייתה שהוא מאוד מאוד לסבי, כי מערכת היחסים שם, למרות שהיא בין שני גברים, יש לה קווי דמיון מאוד מאוד גדולים של הלסביות, אבל אני לא אהרוס את זה. אני כן אגיד שזה סרט שהוא נורא נורא מפתיע, כלומר, הוא היה בעיניי אחד מהממתקים הגדולים של הפסטיבל, כי אמרו לי מסעיות, ואמרו לי ערב, אני נכנסת, ופתאום אני מקבלת איזושהי דרמה רומנטית על שני בחורים שהם נהגי מסעיות, והם נפגשים במקרה, והם מנסים לשמור על קשר לאורך כל הזמן הזה. וקצת מראים לנו שרגש כל מיני סוגים של גבריות, ושכולנו קצת כמהים לאהבה ולמקום חם, בכל התצורות. ואגב, מה שמאוד יפה בסרט הזה, שלמרות שכביכול נהגי מסעיות, עכשיו סביבה מאוד מיושנת, וככה גם המקום שכל אחד מהם בא ממנו, אתה רואה שאנשים סביבה מקבלים לחלוטין, מכירים לחלוטין, מאוד מאחלים ומייחלים שהם ימצאו את הזוגיות הזו שהם מאוד רוצים. זאת אומרת, היציאה מהארון בעצם ההומוסקסואליות היא לא האישו פה. שזה אולי מה שהופך אותו לממתק אפילו יותר.
1: אוקיי, אם היא לא האישיו, אז מה כן האישיו? שוב, סרט שהוא במקור סרט פולני-צרפתי, מה האישיו?
2: אז הקושי פה זה באמת של שניהם למצוא עבודה, למצוא אהבה בעבודה שלהם. כלומר, תחשוב על זה רגע, נהגי מוניות, מסעיות מטיילים ברחבי המדינה ורחבי היבשת
1: אירופה,
2: כל היום.
1: בדיוק, כן, כל היום על הכביש.
2: נכון, אז למצוא מערכת יחסים, כמה אתה מוכן להיאבק עליה בשביל שיהיה לך את הבן אדם הזה, את המקום הזה, כמה אתה מוכן לצאת מהקונחייה של עצמך. אז זה בעיקר זה, כלומר, זה סיפור שיכולנו בקלות גם למצוא על סטרייטים, שזה אולי מה שמייחד אותו.
1: כן, מדהים. טוב, אז כאמור, פסטיבל הקולנוע ירושלים עדיין רץ, 9 עד 19 בחודש, אז עד ליום ראשון הקרוב, וחלק מן הסרטים הללו עדיין מוקרנים שם, אז ניתן ללכת ולצפות. ליטל לשינר, כרגיל, לעונג לדבר איתך, נאחל לך סוף שבוע נעים, והמשך צפייה מענה בסרטים.
2: גם לך, ביי ביי.
1: ביי.

0: השבוע בהיסטוריה הלהט"בית, בחזרה לאירועים החשובים בחיי הקהילה הגאה.
1: טל ניסן, התגעגעתי קשות.
2: שלום איתי.
1: מה קורה?
2: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני מתרגש לצלול איתך לנבחי הארכיון, ארכיון הלהט"ב של אגודת הלהט"ב. הארכיון הזה עלה לאוויר כבר לפני יותר מחצי שנה, עסקנו בזה כאן בתוכנית, ואת יודעת, הקראתי קטע, אני לא זוכר, ישבתי פה והקראתי קטע מן הישיבה הראשונה של הוועד המנהל של האגודה למען זכויות הפרט, שכמובן לימים תהפוך להיות אגודת הלהט"ב, אבל הארכיון הזה באמת התפתח ונהיה כל כך עשיר וכל כך עמוק, ומי שבאמת חובב ארכיונים וחובבת ארכיונים יכולים ממש לצלול פנימה אליו, ואת חובבת ארכיונים, ואת מלכת ההיסטוריה שלנו, וצללת פנימה, אז תגידי, את הצלחת, אם ככה נצא לדרך, כי אני באמת אמרתי לא לעבור על השיחה שלנו.
2: נכון, רציתי שתהיה מופתע.
1: בדיוק, אני מופתע, אני לא יודע, אנחנו הולכים, אני כן יודע שאת כן הצלחת לצלול פנימה ולמצוא את הפעם הראשונה ש... לא יודע איך שאני אקרא לזה, הקהילה הגאה או הומואים או לא הסביות, עולים בשיח התקשורתי בישראל, זה נכון?
2: כן, תראה, בוא נעשה כמה דיסקליימרים, כן. אוקיי? ככל שידוע לנו, ככל שנשמר בארכיון.
1: נכון.
2: אז כל ההבהרות הזה, נלך על זה. אמרת שצללתי בארכיון, אז חיפשתי איזשהו אירוע שאפשר ככה להיאחז בו היום,
1: כן.
2: וגיליתי שהשבוע לפני 47 שנה היה מצעד הנעימים והנעימות, שזה...
1: סרטון מפורסם.
2: נכון, אנחנו גם נגיע אליו עוד מעט, כי אנחנו ככה נלך על הזמנים קצת. אז נהוג לחשוב, שתדע, שרעיון שהתקיים בשנת 1976, בתוכנית השעה השלישית, אצל ירמיהו יובל,

0: היין אנשים עם סיפורים אישיים, מה שהיום אנחנו רגילים, שעושים את זה כל היום ברדיו ובפודקאסטים, אז זה היה ממש פורץ דרך. אחת התוכניות האלו בכל ישראל נקראה בדלת אמות.
1: כמו שאנחנו עושים, אנחנו חושבים בדלת אמות האולפן שלנו, אז היא עשתה את זה שם ב-71.
0: אז בדלת אמות עם עדנה פאר.
1: כן.
0: ואחת התוכניות הראשונות שלה הוקדשה לשיחה עם לסבית. בוא נשמע.
1: הנה.
2: בדלת אמות, והפעם בדלת אמותיה של לסבית, עם מיכל משוחחת עדנה פאר.
3: אני באמת לא יודעת מה זה לסבית. אני בעצם פעם אחת פתחתי מילון לראות מה הפירוש של השם הזה, אבל אני אפילו לא זוכרת מה קראתי במילון.
4: ובכל זאת אומרים עלייך, או את אומרת על עצמך שאת לסבית?
3: אני אומרת על עצמי שבתקופות די ארוכות של החיים חיפשתי קרבה נפשית ופיזית בהמשך לנשים.
4: במה את עוסקת היום?
1: הנדסה כימית, אבל בדלת אמות עם לסבית.
0: בדלת אמות, כן, ככה.
1: כאילו, וואו. וכאילו, היא חיפשה במילון. תקשיבי, טוב שלא הכנת אותי לזה, כי אני באמת קצת בשוק, אבל וואלה, שנת 71, מי מופתע?
0: אבל תשמע, 40 דקות של ראיון, אני שמתי אותו, גם אני תמללתי אותו, וככה עברתי עליו, כי עניין אותי מה היא שואלת אותה, על מה הן מדברות במשך 40 דקות, זה הרבה. והאמת, הופתעתי לטובה. הן מדברות על זוגיות, הן מדברות על קנאה, הן מדברות על ילדים, על הורות. כאילו זה דווקא היה...
1: זאת אומרת, חשיבה ליברלית כבר אז
0: כן,
1: של
0: ממש,
1: המגישה.
0: ממש ככה. אולי נשמע עוד קטע.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: הנה.
4: יש הרבה נשים כמוך.
3: כן.
4: ואתן נפגשות?
3: יש אפשרות להיפגש.
4: איך אתן מגלות אחת את השנייה?
3: בחוש השישי. ראשית, בחוש השישי, כשנפגשים במקרה. ושנית, יש קשר, כמו שיש קשר בין גנבים ופורצים, בין כל עולם התחתון, כך יש קשר בין ההומוסקסואלים והלסביות. כנראה של כל איזה חלק של ציבור שמנודה על ידי הציבור, וקרוב קצת, אחד לשני בדעות שלו, בהרגשות שלו, עושה יד אחת.
0: אהבת?
3: ואחד לשני
1: וואי, תקשיבי, ונסיפור. כאילו אם אני היו אומרים לי שזה כמו קשר בין גנבים
0: לפורצים.
1: לפורצים, אני חושב שהייתי קצת נעלב, אבל היא אומרת את זה על עצמה, זו המרועיינת, ובעצם החוש השישי זה בעצם הגיידר שלה בשנת 71.
0: נכון.
1: יש לי גיידר, היא בעצם אומרת.
0: עכשיו, אם אתה מנקה כאילו את השפה של פעם,
1: כן.
0: ואת החוויות האישיות שהן קצת פעם כאלה,
1: כן.
0: אז זה לא נופל מראיון של תחילת שנות ה-2000 יציאה מהארון כזה בעיתון.
1: נכון.
0: זה ממש כזה.
1: וזה 30 שנה קודם.
0: מטורף, שנת 1971. עכשיו וואו. תראה איזה יופי, עדנה פאר המראיינת מרימה לה שאלת סיום ממש אקטיביסטית, הייתי אומרת, שאפילו אתה שואל את המרואיינים שלך כמעט בסוף כל ראיון. בוא נשמע את הסוף של השיחה.
4: בעצם מה את היית מבקשת מהציבור? לא היית יכולה.
3: התייחסות אנושית לזה, שזה דבר לא מאוס ולא זול. זה שלא כל הציבור רוצה בזה, זאת הבעיה שלו. גם אם אתם שומעים על חברה שלכם, על מכיר שלכם, על ידיד שלכם, שהוא כזה, אל תנדו אותו. הוא לא עשה שום דבר רע. פעם אחת תשבו עם עצמכם ותיתנו לעצמכם דין וחשבון מה אתם פוסנים ובמה אתם מועסים. מה, אתה לא מסוגל להיות עם גבר אחר, אל תהיה. אבל פעם אחת תקדיש 5 דקות של מחשבה, מה בעצם קורה כאן?
5: בסדרה בדלת אמות, ערכנו הפעם לסבית. ראיינה וערכה עדנה פאר, ביצוע טכני בנימין בצלאל.
0: חשוב.
1: בנימין, תודה. אחלה הקלטה.
0: הביא לשידור.
1: וואלה. תשמעי, זה כאילו, זה קטע, כי זה שודר ברדיו, בימים שהרדיו היה חזק, הכי חזק, טלוויזיה.
0: הדבר היחיד שיכולת לשמוע.
1: לא, כן, בדיוק, כן? לא היה.
0: כולם שמעו את זה. בעצם כולם שמעו את זה.
1: מטורף.
0: כן.
1: מעניין מה קורה אם הייתה מביאה הומו ולא לסבית.
0: אז עוד מעט אנחנו נגיע להומואים. חכה, אל תדאג, אנחנו לא מקפחים אתכם.
1: לא, אין בעיה, אבל פשוט באיזשהו מקום אני חושב שב-71, כאילו, כשדבר כזה, אולי קל יותר להביא לסבית מאשר הומו, באיזשהו מקום. כי את מבינה מה אני אומר?
0: איך שאנשים ניגשים לזה, מקבלים את זה.
1: ויחילו עד היום.
0: יכול להיות. והאמת שאם זאת הייתה החשיבה שלה, אז אני אפילו עוד יותר מעריכה את זה. כי אמרה, איך אני יכולה להנגיש את זה בצורה הכי טובה? אם אנשים יהיו מוכנים לשמוע לסבית ולא הומו וזה יהיה להם יותר קל, אז יאללה, היא עשתה פה הסברה מטורפת.
1: עדנה פאר, פרס הרדיו לשנת 2026 על מפעל חיים, פריצת דרך באירוע המיוחד. וואלה, חבל הזמן. טוב, אנחנו מתקדמים.
0: אנחנו מתקדמים.
1: עדיין בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70.
0: כן, אנחנו נשארים, אנחנו ממש נשאר רק ב-70-80, שתדע.
1: וואו, כן.
0: כן, אנחנו היום משנים.
1: אנחנו ארכיון.
0: כן. אז אנחנו נשארים אפילו באותה שנה, 71. בימים אלו, אתה דיברת על זה בפתיח, יש בליץ חקיקה, ואנחנו זה. אז גם פעם היו אירועים מהסוג הזה.

0: עם חוקים שחוזרים אחורה ומנסים לשנות אותם, אז אנחנו חוזרים אחורה, ממש אחורה, לחוק שחוקק בתקופת המנדט הבריטי. איזה חוק?
1: חוק איסור על משכב זכר.
0: נכון, שהיה קיים פה עד שנת, הוא בוטל רק ב-88.
1: כן, אגב, בגלל בבליץ טריק, חקיקה. בליץ חקיקה ובאיזשהו טריק של שולמית אלוני.
0: נכון.
1: אבל מה קורה בשנת 71?
0: אז בשנת 71, אורי אבנרי, שהוא איש העולם הזה, עיתונאי, סופר וגם חבר כנסת, מנסה לראשונה לבטל את החוק הזה בשנת 71. כלומר, 17 שנים לקח לבטל את החוק הזה. בוא נשמע אותו בתחילת הדיון, איך הוא מציג את זה.
2: מתבקשת היום לבטלו, בא לנו מידי המחוקק הבריטי, והוא פרי המוסריות האנגלו-סקסית הפוריטנית. אולם חוק זה בוטל לפני 4 שנים בבריטניה עצמה, ביוזמת בית הלורדים השמרני. לאחר מכן בוטל בגרמניה.
1: טוב, אנחנו מבינים מה הוא אומר, זה קצת, כזה, קצת קשה להאזין האיכות, אבל הוא בעצם בא ואומר, אנחנו מתבססים פה על חוק בריטי שבוטל בבריטניה לפני 4 שנים.
0: ובוטל בכל אירופה, הוא אומר, ובמדינה הזאת הוא בוטל, ופה הוא בוטל, ופה הוא בוטל, אז למה יש את זה כאן?
1: אוקיי.
0: החוק הזה נופל, רק 15 תומכים בו. רוב חברי הכנסת שהיו באותו הזמן התנגדו לחוק הזה, ובאמת לקח עוד הרבה שנים.
1: וגם כשזה עבר, אני לא בטוח ששולמית אלוני עלתה לבמה ואמרה, בואו תבטלו את זה, היא הכניסה את זה בתוך תוכנית חקיקה שלמה, ובעצם עשתה את זה חכם.
0: היא הסוותה את זה.
1: ממש.
0: למעשה, וכך היא הצליחה. הוא מספר אחרי זה שבשנת... אורי אבנרי, שבשנת 1964 נידון בבית המשפט השלום ערעור של יוסף בן עמי, שנגזרו עליו שנת מאסר בפועל ושנה נוספת על תנאי, אחרי שהורשע במספר האשמות של משכב שלו כדרך הטבע. תראה מה הוא מספר על זה, על הרגע הזה.
2: עוד לפני 8 שנים כתב השופט העליון חיים כהן בפסק דין למור, משכב אישה שלא כדרכה וגם משכב זכר, כשהמעשה נעשה בצנעה ועל ידי בני אדם בגירים מרצון טוב, אינם מעשים שיש עמם קלון, ואינם מעידים על עוצריהם.
1: טוב, הוא מדבר פה על השופט חיים כהן.
0: ששפט במשפט הזה ב-64.
1: בדיוק, בערעור הזה, אבל חיים כהן, נזכיר למי שלא מכיר, ואני לא פה צללתי נבחר ארכיון, אבל כרות, היועץ המשפטי לממשלה, לפני שהוא נהיה לשופט, שהוא זה שהנחה לא לאכוף את החוק.
0: בדיוק. כבר בשנות ה-60 הוא אומר... הבחור הזה שמגיע אליו לערעור, צריך להגיד שבסוף הוא לא יכול לבטל את מה שנגזר עליו, כי זה באמת היה לא חוקי, כן. אבל הוא אומר בדברים שלו, תשמעו, צריך לבטל את החוק הזה. זה לא הגיוני שככה אנחנו מתנהלים במדינה דמוקרטית וליברלית.
1: האקטיביזם השיפוטי עוד בשנות ה-60. מדהים, מדהים. טוב, אנחנו מתקדמים הלאה.
0: ממש מעט.
1: 5 שנים?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אנחנו נקפוץ ל-1976. אנחנו מגיעים עכשיו לשעה השלישית. מה שהתחלתי קודם להגיד, שזה האירוע שמייחסים לו את האירוע הטלוויזיוני הראשון שבו הוצגו להטאבים בטלוויזיה.
1: אוקיי.
0: זאת תוכנית...
1: כי מה ששמענו עד עכשיו היה ברדיו בעצם.
0: נכון. לא, הדיון בכנסת כן היה בטלוויזיה, אבל לא מוצגים בו להטאבים.
1: כן, נכון.
0: רק מדברים עליהם, וכן, היה ברדיו את בדלת אמות עם לסבית.
1: נכון. אז מדלת מ-4 אנחנו עוברים לשעה השלישית ל-3, כן?
0: כן, אז זו תוכנית שנקראת השעה השלישית של פרופסור ירמיהו יובל. הוא פילוסוף, הוא עוסק בנושאים חברתיים, הוא כזה מעריץ של קאנט ושל שפינוזה, הוא ממש עוסק בחילוניות וליברליות וכאלה. ובתוכנית הזאת הוא מזמין הומואים לשוחח איתם על חייהם כהומואים.
1: צ'יצ'ינג, הגענו.
0: כן.
1: ההומואים.
0: אני לא בטוחה שמה שמצאתי, כן. זה התוכנית המלאה, אוקיי. כי מספרים שבתוכנית המלאה התארח מי שהיה אז יושב ראש האגודה אבי אנגל, שנפטר לפני 4 חודשים, ותאו מינץ, ושהיה איתם איזשהו תייר הולנדי, שהיה בן זוג של אחד מהם, אז אני לא עד הסוף בטוחה שאנחנו הולכים לשמוע את אבי או תאו עם ההולנדי, אני חושדת שכן.
1: אנחנו שומעים בעצם רחש אנשים.
0: אנחנו שומעים קטע מהרעיון הזה.
1: הנה, בוא נשמע.
3: חלוקת העבודה ביניכם מבחינת הבית, האם באמת זה לא מבוסס על חיקויים של משפחה הטרוסקסואלית?
4: לא, אני לא חושב. אני אולי נגיד מבשל יותר טוב, אז אני מבשל. אבא שלי נגיד אולי יודע, אני לא יודע מה, לחבס יותר טוב. אז הוא מחבס. החלוקה היא פשוט מי ש... עושה את הדברים בטוב יותר.
1: מי הגבר, מי האישה, מי מבשלת, מי
0: זה. שאלות ששואלים גם היום.
1: ממש, כן, טוב שלא שואלים פוזיציות. זה באמת, כאילו, קצת זה, אבל בסדר, זה שנת 76, זה יפה שזה שם.
0: אבל אני רגע אתאר, בגלל שאנחנו לא רואים, יושב ירמיהו יובל המראיין מול המצלמה, ובעצם רואים שני זוג הומואים יושבים מהגב. ומדי פעם רואים אותם כזה, מחזיקים ידיים וזה, ולא רואים את הפנים שלהם. אחרי הראיון הזה, עשו משאל רחוב על הומוסקסואליות, כאילו הביאו כזה קולות מהשטח. בוא נשמע.
1: הנה.
5: את יודעת מה זה הומוסקסואל?
6: אני יודעת, אבל...
7: להגדיר את זאת. בן אדם ש... איך להגיד את זאת? בן אדם שהוא אוהב... קשה לי להסביר את זה בעברית. קשה לי להסביר את זה בעברית. כן.
8: אם הייתי מעסיק אותו?
5: הייתי מעסיק אותו.
8: תראה, אם זה לא היה פוגע בעבודה, ואני יודע שהוא מודע למשטרה, והוא לא מופרע, ואדם ש... בסדר, לא אכפת לי.
4: בכללית, אני חושב שאם הוא בסדר מפנות האחרות, זה לא יפריע.
1: תראה, זה רצף של ה...
0: הרבה גמגום.
1: בעצם, זה הכי ארוך ששמעתי בחיי, יותר משל כל עיתונאי שאומרים עליו שהוא עושה, בעצם, אני לא יודע... אבל את יודעת מה? תסלחי לי, משל רחוב.
0: כן.
1: 1976,
0: כן.
1: אם משל הרחוב הזה מתקיים במקומות מסוימים, במגזר הערבי או במגזר החרדי, אני לא, בציונות הדתית לא, אני אתן להם את הכבוד שאנחנו כבר התקדמנו משם, אבל במקומות מסוימים במגזר הערבי, במקומות מסוימים בחברה החרדית, דברים הללו ישמעו אותו דבר אם בכלל מישהו מוכן יהיה להגיד את זה. אני מכיר במגזר הערבי שאומרים, לא אין אצלנו כזה דבר, זה לא קיים.
0: כן. ודווקא מה שאנחנו שומעים במשל רחוב...
1: שיש מי שהם בסדר עם זה.
0: כן, דווקא אני אומרת שנת 76 ככה, לפני 50 שנה ככה דיברו, וואלה, בסדר.
1: טוב, יפה. אז זה היה, זו הייתה השעה השלישית, זה בעצם הרגע הטלוויזיוני הראשון. מפה עכשיו, אנחנו ממשיכים לאן?
0: וואו, אין לך מושג. מה שאני הולכת לעשות עכשיו, וואי. לדעתי, אף אחד לא צפה ולא ראה את הקטע הזה 50 שנה.
1: מה?
0: מה שאני הולכת להביא עכשיו, אוקיי?
1: וואלה, אוקיי, למה?
0: כי... אני מכירה את הקטע הזה של ירמיהו יובל כבר הרבה זמן. שמעתי על זה, וזה, זה משהו שמדברים עליו, זה מוזכר בכל מיני מקומות. והייתי כזה, טוב, סבבה. ואז אני צוללת לארכיון ומגלה ששבועיים אחרי זה, בתוכנית ניקוי ראש, שזה כזה תוכנית סאטירה, סטייל, ארץ נהדרת, מערכונים, על כל מיני דברים שקורים עכשיו, הם עושים סאטירה על הרעיון הזה של ירמיהו יובל.
1: די.
0: כן. הם מביאים, הם קוראים לזה...
1: הם קוראים לזה, מה?
0: ראיון על הטרוסקסואליזם. בוא פשוט נשמע את ההתחלה.
1: יאללה.
9: ערב טוב. בחרנו הפעם להתייחס לוויה כאובה, אולי סנסציונית במקצת, אבל בוודאי נוגעת לרבים. הערב עוסקת תוכניתנו בהטרוסקסואליות. הטרוסקסואל, לפי המינוח הרפואי, הוא אדם, אשר מסיבות כלשהן בוחר לקיים יחסים עם בני המין השני. יחסים בין גבר ואישה, ולעיתים גם להפך. במוקד שידור אי שם בארץ נמצאים איתנו כמה הטרוסקסואלים שהסכימו להשתתף בתוכנית, אם כי תחת מסווה.
0: אתה מבין את הסתירה שבדבר?
1: כאילו
0: 1976, אני יש לה, אולי נעלה את זה אחרי זה לרשתות, 1976, אחרי הפעם הראשונה שבטלוויזיה עשו משהו על הומואים, באו כל מיני כותבים, אגב, כתבו את הסדרה הזאת, בכירי הכותבים של אותה תקופה, עמוס קינן, אפרים סידון, אנשים כאילו ממש סטיריקנים, אבל חשובים לאותה תקופה, והם אומרים, וואלה, כאילו, מביך שעשיתם את זה ככה, כאילו הומואים זה חיות, אז בוא נעשה על זה סטירה, עכשיו נהפוך את זה על הטרוסקסואלים, והם כאילו מחכים את ירמיהו יובל איך שהוא פותח את התוכנית.
1: מטורף, שכאילו...
0: והיום נכיר את התופעה החדשה.
1: מדהים. איזה עוד קטעים מצאת מתוך הדבר הזה?
0: אז בוא נשמע קטע שהם עושים חיקוי של הרעיון, אחד הרעיונות של ירמיהו יובל, בוא נשמע.
9: נתחיל בך, אוזי. מתי גילית לראשונה שיש לך נטיות הטרוסקסואליות?
10: בגיל 16 בערך שמתי לב שאני נמשך פיזית לבנות. זה נמשך בכיתה ובתנועת הנוער. חשבתי שאין בזה שום דבר חריג וגם לא היה אף אחד שיסביר לי. בגיל 17 קיימתי לראשונה יחסי מין עם אישה, ואני מוכרח להודות, נהניתי. אני חושב שזאת הייתה הנקודה בה התברר לי סופית שאני הטרוסקסואל ולא יעזור לי.
0: זה ממש כאילו עוד יותר, עכשיו הפרודיה עוד יותר נמשכת, נכון?
1: כן.
0: יש את הקטע הזה שכשאתה עושה כל מיני רעיונות מהסוג הזה, אתה מביא מומחים.
1: כן.
0: ואז אתה שואל את המומחים, איך יכולה להיות תופעה כזאת? איך אתם מסבירים את זה מבחינה מדעית? אז גם הם הביאו לזה מומחים. בוא נשמע.
1: הנה.
9: נוספו לדיון שני אישי ציבור שעליהם נפנה את השאלה הבאה. רבותיי, מה צריך להיות יחסה של החברה לבעיית ההטרוסקסואליות? בבקשה.
11: ההטרוסקסואליזם הוא דבר טבעי. מי אנחנו שנקבע מה טוב? זכותו של כל גבר לקיים יחסי מין עם אישה.
12: אני חושב שעצם קיום התוכנית הזאת הוא דבר שלילי ומזיק. למה בכלל צריך לדבר על זה כל כך הרבה? למה לא להראות את החיוב?
0: איזו חדות מטורפת.
1: שסטיריקנים כן. שצפו את העתיד של איך החברה הנאורה, הטובה, גם היום עם כל ההומופוביה ועם כל האלימות נגד הקהילה הגאה, אנחנו יודעים שרוב בציבור הישראלי תומך תמיכה מלאה בשוויון זכויות ובמושג הפשוט של אהבה זה אהבה. וזה אנשים בשנת 76
0: כן.
1: שמייצרים פה סטירה, ברמה הגבוהה ביותר, שהיא מסר חד וברור לציבור שצופה מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה שקר, ומהי אהבה אמיתית וטובה ונכונה ומקובלת.
0: נכון. זה די מדהים בעיניי.
1: זה מרגש מאוד.
0: ממש.
1: כאילו
0: אני מאוד מאוד הופתעתי מהקטע הזה. לא, צחקנו כי זה גם מצחיק.
1: אבל כן.
0: אבל זה
1: מצחיק לשנות ה-70, כאילו מי צופה בזה היום, אני אומר, טוב, מה אתה רוצה אחי? אבל אולי כזה...
0: זה כל כך לא מובן מאליו.
1: זה קצת זהו זה, האמת. נכון. יש בזה משהו קצת זהו זה של היום, כן. חברה שחתיאר עם, סליחה, וואי, אל תפטרו אותי. אני כבר פעם שנייה היום, בסדר, נו. anyway.
0: אני רוצה שנשמע את הסוף של התוכנית הזאת, כי יש שם הרגע שכזה סוגר את כל האירוע הזה. כן. הנה. בוא נשמע.
13: כמה זמן אתם חיים יחד כזוג?
14: כבר 4 שנים.
15: כמעט 4.5.
1: רגע, זה לא זה. רגע. בואו נעבור לקטע הבא.
0: כן, זה קטע רק נגיד בקצרה, שמה שאנחנו שומעים עכשיו זה בעצם פיזית על הרעיון שקודם שמענו עם ירמיהו יובל עם זוג.
1: כן.
0: אז הם עשו פרודיה על זה. בואו נשמע את הסוף של התוכנית.
1: הנה סוף התוכנית.
9: לסיכום, אני חושש שגם תוכנית זו לא הסירה את מעטה הבורות, הבערות והדעות הקדומות מבעיית ההטרוסקסואליות. אבל אולי חשפנו כאן לראשונה את העובדה שגם בישראל קיימים יחסי מין.
0: אהבת?
1: יש? עושים סקס בישראל?
0: כן. מסתבר? ככה חשפנו בתוכנית ניקוי ראש ב-1976.
1: מדהים, את יודעת, הציעו לי איזה אייטם שאמרתי, לא, שידור ציבורי, ספר על סקס וזה והכל, אבל הנה, את מביאה לנו את זה על המגש משנת 76, אז מי אני? אולי אני
0: עכשיו... כבר עשו את זה לפנינו.
1: בדיוק. טוב, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? אני מאוד קשה, זה לא נשאר לנו הרבה זמן.
0: נכון, אז אנחנו קצת נזדרז. אנחנו נקפוץ לשנת 1983.
1: כן.
0: אנחנו מתחילים לראות שהיחס ללהט"בים בתקשורת קצת משתנה. יש איזו תוכנית שנקראת מפגשים, לא הצלחתי לדלות עליה המון מידע, אבל נגיד שהכתב שאנחנו נשמע עכשיו הוא נתן כספי, והמרואיין הוא בועז תורג'מן, ונתן כספי מגיע לאיזושהי תערוכה של מיכה קירשנר, שהוא צלם עיתונות, ובתערוכה מוצגת הדמות הזאת של בועז, ואז הוא עושה עליו כתבה.
1: הנה.
0: בוא נשמע.
16: הרבה מאוד אנשים שמסתכלים מבחוץ על תל אביב, רואים אותי, והרבה אנשים שמתעסקים באופנה, במה שלא יהיה, בתור איזה מין טווס נוצץ. וזה נראה להם שכל הליפסטיקים וכל החיוכים והצילומים בעיתונים זה איזשהו מין אנשים שחיים להם בכיף ודורכים על כל אלה שחיים ועובדים בשביל...
0: ממש עושה עליו פרק של מחוברים כזה.
16: הם שוכחים.
0: תל אביב, איך זה תל אביב, ורואים אותו מאפר תוך כדי... קטע מאוד יפה. אהבתי, כאילו 1983. כבר אתה מרגיש, כאילו אתה ב... עכשיו.
1: בואי נקפוץ קדימה, מה עוד יש לנו ככה בממש דקות הקצרות שנשארו לנו?
0: טוב, אשים לב, פתיח של תוכנית.
1: הנה.

0: את השיר הנחמד הזה כתב אהוד מנור.
1: זה בונדסווי, גרסת אהוד מנור הרבה שנים קודם.
0: והלחין אותו רוני ידידיה שמבצע אותו. זה פתיח של תוכנית מאוד מעניינת שנקראת קשר משפחתי. היא שודרה קצת בשנות ה-80. תוכנית ייעוץ כזאת שאנשים באים, המשפחה שלי, ההורים שלי, ככה, ככה, ככה. המגישה היא יעל צדוק, זה מ-1986, והיא מראיינת את תמי הלסבית.
1: הנה תמי הלסבית.
2: איך נודע לך שאת אוהבת נשים, שנמשכת לנשים?
3: היו שלבים רבים מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת. אבל היה גם מהפך. וזה היה כשלמדתי באוניברסיטה, ומישהי שלמדתי איתה הופיעה בכנסת בכנס של הומוסקסואלים ולסביות. ובמקרה ראיתי חדשות באותו יום, ובמקרה ראיתי אותה, ואיכשהו... בשנייה שראיתי מישהי שאני מכירה, ושהיא אומרת על עצמה שהיא לסבית. זה היה ברור פתאום. אמרתי לעצמי...
1: זה היה ברור פתאום. טל, אני חייב לשאול אותך משהו.
0: רגע, רציתי לסגור את הרגע, כי היא אומרת, ראיתי בטלוויזיה מישהי שהיא לסבית, ואז הבנתי. שתבין איפה התחלנו ב-1971, ואיפה אנחנו מסיימים? רק 1986, לא הרבה זמן, ודי מזמן מהיום.
1: ואני חייב לשאול אותך משהו.
0: כן.
1: ברמה האישית, כאישה לסבית.
0: כן.
1: שנשואה לאישה, אני אפילו הייתי בחתונה. מה היה הרגע העיתונאי, התקשורתי, הלא יודע מה שחשף אותך, ואמר לך שזה בסדר להיות מישה, את זוכרת? יש מתחברת למשהו?
0: סרט זה עובד?
1: גם, כן.
0: אוקיי, אז ב-2014 יצא הסרט פרייד, סרט שעוסק בעצם בקבוצה שנקראת LGSM, לסביות והומואים למען הקוראים. והוא מספר את הסיפור של קבוצה של להט"בים בלונדון, שמתגייסים למען קוראי הפחם, ששובתים בגלל מרגרט תאצ'ר באותה תקופה. וזה פשוט סרט שאין לי מה להגיד, הוא פשוט תפס אותי ברמות הכי עמוקות שיש, על הסולידריות הזאת שיכולה להיות בין קבוצות בחברה. וזהו, זה לדעתי הרגע. יש לך רגע שאתה זוכר?
1: כן, הוא מתסכל מאוד והוא עצוב מאוד והוא כביכול לא משהו חיובי. הרצח בבר נוער, הטבח בבר נוער ב-2009, הייתי חייל, ראיתי את זה בטלוויזיה כשהייתי בבסיס, ואז אמרתי לעצמי שאומנם הרגע הזה הוא לא רגע טלוויזיוני, הוא רגע מזעזע, אבל כמובן כל הדיווחים שהגיעו בעקבותו, שעם כל זה שאני, זה מי שאני.
0: כן.
1: ועם זה אני אתמודד, ואף אחד לא יהרוג אותי, ואני אצא ואני אלחם על הזכויות שלי.
0: וואו. טוב, אנחנו עוד מעט מציינים את יום השנה שלנו. כן. רצח במרנוע.
1: טל ניסן, תודה רבה לך שצללת לתוך הארכיון הזה.
0: תודה איתי.
1: ואנחנו נסיים עם אלטון ג'ון.

זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני ההסקטים. נודה לטל ניסן על פינה מדהימה עם צלילה מדהימה אל תוך ההיסטוריה. נודה גם לשיר גוטליב, נודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום בגאווה.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. יועץ משפטי לשעבר של השב"כ אומר כי דוד זיני אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית. מתה מפצעיה פעוטה בת 3 שנפגעה בתאונת דרכים בכביש 6 ביום שישי האחרון. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון איתרו בכפר רבת הלטין מול משגב עם גופה הקשורה לאלונקה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הגופה נמצאה במהלך עבודות הנדסיות סמוך לגבול. כעת היא מועברת לבדיקות מעבדה בישראל. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת, שהיא מוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפתח. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
1: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ, אלי בחר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השירות, דוד זיני, אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית.
3: בן אדם שחושב שזכויות אדם זה קשקוש בלבוש, אומר את זה בקולו. בן אדם שקורא ליועצים המשפטיים מפלצות שלא מבינים, בן אדם שחושב שכולם מתבלבלים בתפקיד, כנראה חוץ ממנו שלא מתבלבל, בן אדם שלא מבין את הבסיס לכל המהות של איך תהליכים עובדים, דבר כזה הוא אור אדום בוהק שהופך אותו ללא כשיר לעמוד בראש ארגון מדינה דמוקרטית.
1: אלי בחר אמר את הדברים בריאיון לעמרי אסנהיים. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצהל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר, בן יחיד להוריו, ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצהיר על עצמו כחייל בודד ועקף את סירוב המשפחה, מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
4: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אנחנו באמת, אני באמת נתק את הקשר.
5: זאת אומרת, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
4: בדיוק.
1: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא. הרצח בנחלאות בירושלים הוארכת בשבעה ימים ההצהרה של הצעירה החשודה ברצח בן זוגה, בניה אורזי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי זהותה של החשודה אסורה בפרסום. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה, הפעוטה ארבל אורי הופמן, בת 3 ממושב תקומה, שנפצעה אנושות בתאונה בכביש 6 ביום שישי האחרון. התאונה הראה בין מחלף סורק למחלף קריית גת. אחיה של ארבל, בן 6, נפצע פצעים בינוניים, וכך גם שני גברים כבני 30.
0: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
8: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: אני תמיד התייאשתי בשביל האנשים שעובדים פה במשרדים, כי זה נראה לי חוויה נורא משמימה לעבוד במקום הזה.
11: היי, אתם על חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי.
12: שלום, צליל אברהם.
11: שאול, איפה היית כשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים?
12: מה?
11: זה היה ב-2014, איפה היית?
12: לא יודע. בעבודה? איזה יום זה היה?
11: אוקיי, הנה משהו יותר קל. איפה היית כשהיה הפיגוע בשרלי אבדו בפריז?
12: צליל, זה מאוד אקראי, איך אני אמור לזכור את זה?
11: אז כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן.
12: לא הבנתי, את זוכרת איפה היית בכל הדברים האלה?
11: ברור, אני הייתי ברמת החייל.
12: אוקיי, כשאת אומרת את זה ככה, אז גם אני כנראה הייתי ברמת החייל.
11: לטובת מי מהמאזינים שלנו שאולי פחות מכירים את הגיאוגרפיה של תל אביב, אם נלך מחוף הים על הגדה הצפונית של הירקון, ונמשיך מזרחה עם הנחל לאורך פארק הירקון, ועוד מזרחה, ונעבור את קניון הילון, שם בצפון מזרח תל אביב נמצאת רמת החייל.
12: השכונה עצמה שנקראת רמת החייל היא שכונת מגורים שקטה, אבל היא לא עומדת בלב הסיפור שלנו היום, אלא האזור שצמוד לה. אזור תעסוקה של בנייני משרדים שבנויים לאורכם של שני רחובות מקבילים וארוכים, רחוב הברזל ורחוב ראול ולנברג. אבל כשאני אומר מגדלי משרדים, אני לא מתכוון למגדלים כאלה גבוהים מזכוכית כמו שבונים היום, אלא לבנייני משרדים של פעם, שלפני 20-30 שנה, שזה אומר בנייני משרדים נמוכים יותר, חלקם אפילו רק 4-5 קומות, מבנים קובייתיים גדולים ואטומים. בין השנים 2009 ל-2015, אני עבדתי ברמת החייל. המערכת של כלכליסט הייתה שם, כי המקימים של העיתון מקמו אותו דווקא שם, בקצה רחוב הברזל, כי הם החליטו שעיתון כלכלי צריך להיות איפה שכל ההייטק.
11: אני נחשפתי לקסם של רמת החייל רק ב-2014. הייתי אז בת 27 והתחלתי לעבוד במאקו. המערכת של מאקו יושבת בבניין של קשת, ברחוב ראול ולנברג, ואת העבודה מאוד אהבתי, אבל לא את הדרך אליה וממנה. זה היה לוקח לי שעה ורבע באוטובוס מפלורנטין לרמת החייל, ושעה ורבע בחזרה כל יום. וזה אם אין פקקים. אם היו, וכמעט תמיד היו, זה היה יכול לקחת בקלות אפילו 3 שעות.
12: בתקופה שאנחנו עבדנו ברמת החייל, בשנות ה-10 של המאה הזו, רמת החייל הייתה אזור תעסוקה פופולרי, עמוס ואינטנסיבי. יכול להיות שאפילו רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו עבדו שם, או לפחות עברו שם. מתוך 365,000 מטר רבועים של מסחר, יותר מחצי היו בידי חברות הייטק. ברמת החייל ישבו בעשור הקודם המשרדים של קבוצת רד בינת וקומברס ואלווריון ומלנוקס, שבהמשך נרכשה על ידי אינווידיה.
11: חוץ מכלכליסט וקשת, גם המשרדים של רשת יושבים שם, ולכן מסביב נמצאות גם חברות הפקה ויחסי ציבור, ומישהו צריך להכיל את כל העובדים האלה בצהריים. המסעדות בקומות הקרקע של בנייני המשרדים ברמת החייל התמלאו כל יום ב-12:00 בעובדי הייטק עם כרטיסי טמביס.
12: לפני כמה שבועות הזדמן לי לשוב אל רמת החייל אחרי הרבה שנים שלא הייתי שם. הייתי על האופניים שלי והקדמתי, הגעתי זה חצי שעה לפני הפגישה שהייתה לי, ורציתי לשבת עם עצמי על בירה. אז דיוושתי לבניין המשרדים שזכרתי שיש בו פאב למטה, וגיליתי שאין יותר פאב. הוא כבר לא שם, הוא נסגר. לא התייאשתי. עליתי שוב על האופניים ועשיתי סיבוב בין כל המקומות שזכרתי שנחמד לשבת בהם, ולתדהמתי גיליתי שהם כולם נסגרו. לא כי זה היה 6 בערב, אלא כי הם פשוט לא קיימים יותר. הם הלכו משם.
13: אגב, פה היה מוזס נדמה לי, וגם הוא כבר לא פה. ופה היה גם בוגרים, והוא גם לא פה.
14: הארומה נשאר.
13: הארומה נשאר, כן.
12: במקום כל המקומות המגניבים האלה, צצו פתאום כל מיני מרפאות ומשרדים של עורכי דין ומתווכי נדלן.
11: היום אזור רמת החייל הפך להיות עיר הרפואה הפרטית. את הרחובות והמגדלים שלה ממלאים בתי חולים פרטיים ומרפאות, ועל השלטים של מה שהיו פעם מסעדות יש היום שמות שמומחים למדרסים והחלפות ברכיים.
12: וזה גרם לי לתהות, צליל. מה גורם לאזור עירוני לשנות את פניו על פני השנים? וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו, נזכרתי שהאזור הזה של רמת החייל כבר שינה את פניו בעבר, יותר מפעם אחת.
11: אז השבוע בחיות כיס, מה קרה לרמת החייל? האם לאזורים עירוניים יש חיים של עצמם? מה משפיע על גלגולי החיים שלהם? לאן רמת החייל הולכת מכאן? ומה אפשר ללמוד מהסיפור שלה על עצמנו? על המקומות שבהם נעים לנו לגור, לעבוד ולבלות.
12: רמת החייל, כמשל.
10: הסיפור של רמת החייל זה סיפור בשלוש מערכות. שאנחנו נמצאים במערכה האחרונה, או השלישית של הדבר הזה.
12: כשחיפשנו מומחים לתכנון עירוני, חיפשנו אנשים שממש מבינים את הנפש של אזורים עירוניים ואיך הם משתנים. כל מי שהתייעצנו איתו המליץ על שרון. כי שרון, כך הם אמרו, היא הפסיכולוגית של מרחבים עירוניים.
10: מי שרון בנט, אני מתכננת ערים ומנהלת שיווק, מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בפיתוח עסקי, קהילתי, תיירותי, מרחב ציבורי ותהליכי חדשנות. מגורים אפשר לשכפל בכל מקום, הם כמעט יהיו סטנדרטים בכל מקום באותה מידה, אבל מה שיוצר את השונות בין ערים ובין מקומות, זה התוכן ומה שקורה במרחב הציבורי, ולכן מה שאני מתמחה בו זה ההתחדשות של המרחב הציבורי, ואני פשוט נוטה להשכיב את המרחב הציבורי על שפת הפסיכולוג, ולנסות רגע להבין מה עובד בו, מה לא עובד בו, ואיך אנחנו מייצרים את הקסם הזה.
11: נפגשנו עם שרון בנט ברמת החייל ביום קיץ חם, מחוץ לסניף של אר קפה בטבורו של רחוב הברזל, ממש מול אסותה.
10: הסיפור מתחיל בכלל בשנות ה-50 וה-60, עם שכונה לחיילים משוחררים, שלידה בונים איזשהו אזור תעשייה מלאכה, כי תמיד דוחפים את אזורי התעשייה והמלאכה בקצוות של העיר, שלא יפריעו לאף אחד, כל המלאכות המלוכלכות האלה. אני דרך אגב מאוד מאוד אוהבת אותם, כי אני חושבת שלעיר צריכים להישאר קצוות פרומים. מקומות שמאפשרים לייצר דברים מלוכלכים, מקומות שמאפשרים לעשות רעש.
13: אגב, בגלל זה לכל החובות קוראים הברזל, הרד, הנחושת, כל האלה, כן.
10: מן הסתם.
11: מי שהגיע לרמת החייל בשנים ההן, אפילו עד שנות ה-90, זה בדיוק מה שהוא מצא. מוסכים. מבנה תעשייה קטנים עם כל מיני סדנאות מלאכה, מפעלים קטנים, וגם מועדוני מוזיקה מיתולוגיים, ובראשם רוקסן. אולי המועדון הכי חשוב של התקופה הזו, שכל להקות הרוק הגדולות שפרחו אז עברו דרכו.
12: אני אפילו הספקתי ללכת להופעה שם של איפה הילד, או דוקטור קספר, או אחד מהם.
10: המועדונים בתל אביב מחפשים את המקומות האלה שבהם הם לא הופכים להיות מטרד. יצא לי לפני כמה שנים לשבת עם מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נקראים עיר ללא הפסקה, אבל אנחנו בעצם, ככל שהמגורים משתלטים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר בהפסקה. כי אין לנו את הקצוות הפרומים האלה של איפה אפשר לעשות רעש. היום בעלי המועדונים, שהם ה-DNA של עיר ללא הפסקה, מתקשים למצוא את המקומות האלה שבהם הם יכולים לפעול. ופה זה היה אידיאלי, כי בבוקר היו כאן העובדים של תעשיות הידע, אבל בשעות אחר הצהריים הם התפנו מכאן, ופתאום יש מקומות חנייה, וכאן no man's land בערב. אפשר להרעיש, אפשר לעשות בלגן, זה לא ממש מפריע למישהו.
12: ההופעה שראיתי ברוקסן הייתה כנראה אחת האחרונות שהיו שם. ב-1994 המועדון נסגר ורמת החייל התחילה להשתנות. היא השתנתה כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית השתנו. אנשים כבר פחות רצו לעבוד בתעשייה ורצו יותר לעבוד בענפי שירותים שונים, כלומר במשרדים.
10: ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 וה-90, פתאום כולם מבינים בשנות ה-90 שאנחנו רוצים בעצם תעשייה נקייה.
11: באותם ימים ממש על אמצע שנות ה-90, חברות ההייטק הישראליות הראשונות התחילו לקום והיה צריך מקום עבורן. ומאחר שהתפיסה התכנונית באותם ימים הייתה, בואו נשים בצד, בקצה של העיר, את כל הדברים האלה שהם לא מגורים.
10: ואז אומרים, רגע, בואו נעשה הסבה של האזור המלוכלך הזה ונהפוך אותו למשהו הרבה יותר נקי ואליטיסטי. ואם אנחנו חושבים על זה לעומק, אז בעצם יש לנו את אוניברסיטת תל אביב, שנמצאת לא רחוק מכאן, ואוכלוסייה די חזקה, צהלה, כל מיני שכונות כאלה צפוניות שיושבים בהם אנשים עם יכולות כלכליות, אז נביא את הדברים האלה לכאן.
11: וכך, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, רמת החייל הפכה לאחד הבסיסים הגדולים של תעשיית ההייטק של השנים ההן, של ימי בועת ה.com וחברות הטכנולוגיה של תחילת שנות ה-2000. חברות כמו אמדוקס או וריאנט למשל היו שם. ויחד איתן הן הביאו תרבות עבודה חדשה.
10: הקמפוסים שאנחנו לוקחים אותם קצת מארצות הברית, של בואו נעשה מבנים גדולים שחברות גדולות יוכלו להתפתח בהם ולשבת ולהביא מסות גדולות של עובדים, ולוקח קצת זמן ואז מבינים שגם העובדים האלה נמאס להם אולי מזנונים וחדרי אוכל מובנים, אז גם מתחילים לפתח את הסיפור הזה של המסעדות, ואז אומרים, אוקיי, זה נחמד, כי זה בעצם, זה מקום שלא כל כך מפריע למגורים, אז נהפוך אותו למקום של יום ולילה, שביום הוא עבור העובדים שעובדים בכל ההייטק הזה, ואם כבר, אז הוא גם יהפוך להיות מרכז של בילוי. אז ייפתחו פה קצת מוסדות תרבות, ויפתחו פה מסעדות שביום בנויות על ההייטקיסטים ועל תעשיית הידע.
12: אלה היו הימים שלפני וולט. אנשים ממש הלכו פיזית בצהריים לאכול באיזשהו מקום ולא הזמינו למשרד, כי לא היה דבר כזה. אני זוכר איך קינאתי בכל ההייטקיסטים שהיה להם כרטיס סטנביס, שכבר ב-11, כמו בקיבוץ, הם היו הולכים לאכול צהריים בג'ירף או בהצון.
11: בתקופה שבה אני עבדתי ברמת החייל, היה אמנם קשה להגיע אליה, אבל אחרי שהצלחת להגיע, אפשרויות האוכל שלך היו כמעט בלתי מוגבלות. בשנת 2014 כל המדינה דיברה על המזנון של אייל שני.
8: השף אייל שני שהמציא את הפיתה מחדש.
15: קיבלתי על מלכה של אייל שני.
16: הפיתה של אייל שני.
11: פיתה עם שועית לימה ותפוח אדמה דרוס היו הדבר הכי מגניב בעולם הקולינריה, ולנו היה אותם ממש ליד המשרד. ב-2016 נפתח שוק צפון, יוזמה של מיכל אנסקי והאדריכל רועי חמד. יכולנו לבחור אם לאכול צהריים במיאזאקי מבית טייזו או בסניף של פרונטו, המסעדה האיטלקית המפורסמת, והייתה מסעדת שוק טרנדית שנקראה רק היום ומסעדת דגים. התקופה הייתה תקופת השיא של מאסטר שף, הבילוי הכי פופולרי בישראל היה אוכל, וזה גם לא היה יקר כמו היום. בימים שעבדנו עד מאוחר התנחמנו בארוחות ערב שאפשר להעלות לאינסטגרם.
12: היום כמעט שלא נשאר זכר לאף אחד מהדברים האלה. ורק 20% מהמשרדים ברמת החייל הם משרדי הייטק. בין 2023 ל-2024 אחוז התפוסה במשרדים ירד מ-80% ל-66%. ומחירי השכירות שם הם בערך שליש יותר נמוכים מהמחירים במרכז תל אביב. שוק צפון נסגר ומהמסעדות הזוהרות נשארו בעיקר פיצריות ורשתות קפה.
17: שהפיצת והרוטיסרי, עכשיו יש שם מכוניות. אז היה שם את המזנון, ומול זה היה כאילו דשא ודק. כן נוצר שם איזה דבר כזה שאנשים ישבו שם ואכלו בכל מיני...
10: גם פה, אתם רואים?
12: בקיצור, זה היה תור הזהב לרחוב, איפשהו כאילו...
10: אין ספק. מסות גדולות של אוכלוסייה עם כסף שעובדת כאן. קצת נותנים להם את המסעדות. הנה, החוויה של צליל. היה הרבה מה לאכול והיה גיוון וכולי.
12: האמת היא שעם כל המסעדות הטרנדיות וכל התררם, גם בתקופת תור הזהב של רמת החייל, אף אחד לא באמת נהנה לעבוד ברמת החייל.
11: זה נכון, אלא אם כן גרת באחת השכונות הקרובות, נגיד בשיקון דן או בנאות אפקה. לעבוד ברמת החייל היה חיסרון רציני לכל מי שחיפש עבודה, וזה בעיקר כי היה כל כך קשה להגיע אליה. בכל פעם שאני חולפת היום על פני תחנת האוטובוס ברחוב ראול ולנברג, אני נזכרת בשעות הרבות מספור שהתייבשתי שם בהמתנה בשמש לקו 189 שיקח אותי בחזרה הביתה. קו שגם אחרי שכבר עליתי עליו הוא היה משתרך שעות בדרכים.
12: זה מאוד נכון. חוסר הנגישות של האזור הזה הוא הסיבה העיקרית שזה תמיד מאוד מבאס להגיע לרמת החייל. מאוד קשה להגיע לשם, וזה כמעט תמיד כרוך בפקקים. אבל האמת שזה לא רק מצב התנועה, זה גם המצב של המרחב עצמו.
10: תסתכלי איזה מרחבים משמימים. יצרו פה איזה שהם טריבונות כאלה עם צמחייה, עם כתמים של דשא ירוק ודקים ורמפות, והכל סגור לך עם מעקות, ולא בא לך לשבת על זה, ולא בא לך לשהות פה. וכאילו, המקום היחיד שככה מנצל איזושהי סביבה שהיא יותר חיננית, זה הבית קפה הזה שעומד מתחת לפיקוסים גדולים, ויש בו בריזה נעימה. כל השאר, תסתכלי איזה בזבוז של שטח ציבורי מסביבך, שלא קורה בו כלום והוא לא מזמין אותך לשעות בו.
11: שרון מסתכלת על שורת חנויות ועסקים שנמצאת ברחוב הברזל, בקומת הקרקע של אחד מבנייני המרפאות. אנחנו עומדים על המדרכה, אבל החנויות רחוקות מאיתנו, במפלס גבוה מהרחוב, ואי אפשר לראות מה יש בהן.
10: תסתכלו על החזית הזאת. אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להיכנס אליה. אנחנו צריכים לעקוף פה משהו מסביב בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. כל דבר פה מצריך איזה אקסטרה מאמץ, שבעיר נורמלית הוא לא כזה.
17: זה מאוד מהיר.
10: תסתכלו איך כל העסקים. אני צריכה להתאמץ בשביל לראות אותם, בשביל לקרוא אותם, בשביל להבין מה יש לי כאן.
13: אגב, זה ממש, את ממש מזכירה לי עכשיו חוויות מכל מיני אחר הצהריים שהיינו צריכים להחליט לאן הולכים, ואתה גם לא יודע מה יש בפנים, אתה גם לא יודע אם יש תור בפנים, ואתה לא יודע מה המצב, אתה לא רואה כלום.
12: כל מה שדיברנו עליו כאן, ובפרט מה ששרון אמרה, עומד בניגוד מוחלט לכל הכללים של תכנון מרחב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פעלה בארצות הברית עיתונאית וסופרת בשם ג'יין ג'ייקובס. הספר שהיא פרסמה, מותן וחייהן של ערים אמריקניות גדולות, הפך להיות התנך של ההליכתיות ושל תכנון עירוני טוב. העקרונות המרכזיים בספר היו עירוב שימושים ושהרחובות יהיו קומפקטים עם ריבוי מעברים ובלוקים קטנים, כלומר מותאמים לגודל של בני אדם, וגם עיקרון בשם עיניים על הרחוב, שאומר שרחובות שבהם הולכי הרגל יכולים לראות מיד מה יש סביבם, הם רחובות טובים יותר שעוזרים להולכי הרגל להרגיש ביטחון בסביבה שלהם. זה רעיון שאז היה מאוד מקורי ונועז, אבל היום הוא נחשב לקונצנזוס בקרב מתכננים, המפתח לאזור עירוני פעיל שאנשים אוהבים להיות בו.
11: וזה לא בדיוק קורה ברמת החייל. אמנם יש מסעדות ומקומות לאכול, אבל רבים מהמקומות האלה הם לא באמת במפלס הרחוב. אם אתם הולכים ברחוב ומחפשים איפה לאכול, אתם צריכים להתקרב ממש לבניינים, או להיכנס פנימה לכל מיני חצרות בכל מיני דרכים, רק כדי לגלות מה יש שם. זה הפוך מהעיקרון של ג'ייקובס.
12: וגם אין מספיק צל, ואין מקומות נעימים סתם לשבת בהם ולהעביר כמה דקות על קפה, או בשיחה עם עמית או עמיתה לעבודה לפני שחוזרים למשרד. ואת הרחובות קוטעות כל כמה מטרים כניסות ענקיות לחניונים. בקיצור, זה פשוט מרחב לא נעים. למרות כל החסרונות האלה, תור הזהב של רמת החייל נמשך יותר מ-20 שנה, עד לשנת 2020.
10: עם הקורונה והעובדה שעברנו לעבודה היברידית, היינו גם בשוק של ביקוש לעובדים, ואז עובדים גם הכתיבו איפה הם רוצים לעבוד, וזה לא היה אחד מהמקומות המאוד נחשקים.
11: שנת 2021 הייתה שנת בום מטורף בהייטק. אתם זוכרים את זה. כל אחד פתאום היה יכול ללכת לעבוד בהייטק. אפילו עשינו על זה פרק. פרק מספר 226 של חיות כיס, למה אתם בהייטק? הביקוש לעובדים היה עצום, ועובדים הכתיבו הכל. כמה ישלמו?
12: מלא.
11: איפה יעבדו?
12: מהבית.
11: ואם כבר מגיעים למשרד, איפה רצוי שהמשרד יהיה?
10: הטלנטים הגדולים באים ואומרים, לכאן אנחנו לא באים. ממש ברמה של בגלל המיקום, לא בגלל שחברה עושה.
13: אז השילוב של הגיהנום התחבורתי, יחד עם הקורונה שפתחה יותר אפשרויות של עבודה מהבית, והעובדה שהפכנו להיות שוק של עובדים, זה מה שהתחיל לרוקן את רמת החייל מהייטק?
10: לטעמי כן, כי גם ההחרפה של הפקקים, גם העובדה שאנחנו כל הזמן רמת המינוע שלנו והרכב הפרטי הולכת ועולה, ניסו להתמודד עם זה עם כל מיני שאטלים מתחנת הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא נוצרו פה פתרונות אפקטיביים אמיתיים.
11: בכלכלה קוראים לזה שינוי טעמים. רמת החייל המשיכה להציע את אותו מוצר שהציע קודם, אבל אורך החיים הזה, נסיעה ברכב לעבודה, לעלות מהחניון במעלית למשרד, לבלות בו 9-10 שעות עם גיחה לארוחת צהריים, זאת כבר לא איכות חיים נחשקת בעיני המעמד הבינוני גבוה שעבד פה. הוא רוצה לעבוד מהבית, להזמין אוכל בוולט, אז לא משנה איזה מסעדות יש מסביב, ומקסימום פעמיים שלוש בשבוע לרכוב למשרד על קורקינט, ולכן רצוי שהוא יהיה קרוב הביתה.
10: גם רשויות אחרות התחילו לתת פייט למה שקורה כאן. אמדוקס פעם ישבו פה עם כמות אדירה של בניינים, והם נדדו מפה לכל מיני מקומות שנמצאים במיקומים תחבורתיים כנראה יותר נגישים, וגם פיצלו את זה כדי שהעובדים שלהם מאזור השרון יוכלו לעבוד באזור השרון ולא להגיע עד לכאן. כל מיני דברים מהסוג הזה הורידו מאוד את הביקוש למרחב הזה.
12: אז היינו במערכה הראשונה, כשאזור התעסוקה של רמת החייל רקם, בתחילת שנות ה-50, בדמות אזור של תעשייה זהירה. והיינו גם במערכה השנייה, כשהאזור הזה התגלגל להיות אזור תעסוקה, של השלב הראשון בחיי ההייטק הישראלי. והנה אנחנו מגיעים למה ששרון קוראת לו המערכה השלישית. השלב השלישי במחזור החיים של אותו המקום.
11: ואת השלב הזה הוביל מוקד תעסוקה ופעילות גדול ומרכזי, שבעצם קבע את העתיד של רמת החייל. בית החולים הפרטי, אסותא.
10: אתם יודעים שבתחום של תעסוקה יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, יש פה מבנים שהולכים ומתיישנים וכל מיני חברות יוצאות מהם, ואז הנדלן הופך להיות אפשרי, ולא שרופאים הם מסכנים, בטח אלה שמקבלים בקליניקות פרטיות, אבל יש המון היגיון בזה שאני מנתח בבית החולים הפרטי הזה ומקבל אנשים לידו, ואפילו ברמה התודעתית זה הכל מתחבר ביחד. אני באה לרופא פרטי כאן בבניין ליד, ואם אני אקבע איתו ניתוח זה יהיה פה בעשות על יד, והוא מחובר אצלי בתודעה לעובדה שהוא נמצא בתוך האקוסיסטם הזה הרפואי.
13: ואז בעצם משנה את פני הרחוב, וזה הופך אותו לאזור עוד פחות אטרקטיבי, כאילו לבילויים וכאלה?
10: אני לא יודעת אם בהכרח העובדה שיושבים פה שירותים רפואיים מקרינה על הרצון לעשות פה בילויים. אני חושבת שיש משהו מאוד לא אורבני בחוויה. אנחנו לא בכדי תקועים שלושתנו עכשיו, כמה זמן אנחנו מדברים? חצי שעה? מתחת לעץ מוצל עם בריזה נעימה, ולאף אחד מאיתנו לא באמת בא ללכת ולשוטט לאורך הרחוב הזה.
13: אני חושב שזה קיוט טוב לעשות את מה שלא בא לנו לעשות, וללכת להקריב את עצמנו, ללכת בחום. אני אשמח שאני אלך לאזור ההוא.
12: למרות חוסר הצל ברחבי רמת החייל, יצאנו למשימה.
11: להסתובב ברמת החייל זה עושה תחושה של דיסאוריינטציה, כאילו קשה להבין איפה אתה נמצא.
13: אוקיי, אז זה המתחם של ההדסון, ופה בפנים, למרות שזה לא כאילו כיף להיכנס וזה, כן היו פה חברות הייטק מסביב, וכן היה פה קצת מקומות, היה פה מייקס פלייס, והיה פה, איך קוראים לזה, בלומס, אני חושב קראו לזה... נכון, היה זאפה פה איזו תקופה, נכון.
11: אנחנו צועדים לתוך רחבה קטנה בין הבניינים, ובמקום הזאפה, ההדסון והבר ששאול מתגעגע אליו, יש מרפאות. מרפאות להסרת שיער, מרפאות להשתלת שיער, ועוד מרפאות אסתטיקה. האמת שברגע הזה בסיור שלנו תהיתי אם אולי כל התזה שלנו לא מפספסת לגמרי, כי למרות החום וחוסר הצל וכל העסקים שנסגרו, לאורך כל הזמן שבו הסתובבנו ברמת החייל, היא לא הייתה ריקה או נטושה. היא הייתה די מלאה באנשים. הם אמנם לא היו מתכנתים כמו קודם, הם היו רופאות וחולים. אז מה? מה לא בסדר בזה?
17: שרון, המקום אבל חי. אנשים עובדים פה.
10: ברור.
17: הם לא אוכלים צהריים?
10: הם אוכלים צהריים ומסתפקים באיכות פחות גבוהה.
13: איפה ממש את הגנרי של הגנרי? רולדין, ארומה ופיצוציות.
10: נכון. זה מקום שהוא במשבר, הוא בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, כי מכאן אפשר להידרדר מאוד בקלות.
12: המשפט הזה של שרון מזכיר לי את קניון ברוך בפתח תקווה. היית שם פעם?
11: לשמחתי לא.
12: הוא נראה בדיוק כמו שאת מדמיינת אותו, והסיפור שלו הוא הסיפור של הרבה קניונים בישראל, וקצת גם של רמת החייל. מקומות או אזורים שנהנים מתור זהב כלשהו, ואז בשלב מסוים, מכל הסיבות שמנינו, הם מתחילים להתרוקן. הם מתרוקנים מחברות ההייטק, ולכן הם מתרוקנים גם מכל המסעדות שמאכילות את העובדים של חברות ההייטק, ובמקומה נכנסות מרפאות וקופות חולים וכאלה. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, אנחנו לא מנסים להתנשא על קופות חולים. זה פשוט... לא כיפי להגיע לאזור כזה. כאילו, דמייני איזה קניון שבקומה השלישית שלו כבר אין חנויות. יש שם מרפאות. כיף לך ללכת לשם, לאזור שכבר אין בו מקומות בילוי, ואין עובדים לפגוש ברחוב הצהריים, ואין מסעדות מגניבות, ואין חיים. יש רק את המקום הזה שהולכים אליו לטיפול רפואי, ואז חוזרים הביתה עם תחבושות בהמון פקקים.
11: מה שמביא אותנו לנקודה... מה עושים עכשיו? האם יש חזרה מהנתיב הזה שרמת החייל צועדת בו, או שמה הכל אבוד? ובעצם, כמה נשמות יש למרחב עירוני? ובהנחה שיש עוד, מה יהיה הגלגול הבא?
12: כדי לענות על השאלה הזו, נסעתי לחלק אחר של תל אביב, לבניין של מנהל ההנדסה של העירייה, שלא יושב בבניין העירייה, אלא בבניין קטן וחמוד וצבעוני בחוף פילון, כמה דקות הליכה מכיכר דיזינגוף, אזור מאוד שונה מרמת החייל. שם, בקומה השנייה, פגשתי את תמיר קהילה.
16: שמי תמיר קהילה, גר ברובע 10, שזה גבעתיים. אני אדריכל ומתכנן עירוני.
12: תמיר עבד בכל חלקי מערכת התכנון, גם במשרדים פרטיים לאדריכלות ותכנון ערים, גם בחברה להגנת הטבע בתחום התכנון, ואז, לפני 11 שנה, הוא הגיע למגזר הציבורי, לעיריית תל אביב יפו, כמו שאומרים שם, והוא שימש בעירייה במגוון תפקידים. היום הוא סגן מהנדס העיר שמנהל את תחום רישוי הבנייה ופיקוח הבנייה. וחוץ מזה, תאמיני או לא צליל, יש לו פודקאסט.
11: על תכנון עירוני?
12: לא, ואת בחיים לא תצליחי לנחש על מה.
11: איך קוראים לפודקאסט?
16: המכבש. שלום לכולם. אני תמיר קהילה, ואתם על המכבש.
12: על מה זה?
16: פודקאסט. על הדפס אומנותי, כמו שאתה רואה פה מסביב.
12: ובאמת, על קירות המשרד שלו היו תלויות המון תמונות של הדפסים כאלה, בעיקר בשחור לבן כמו של פעם, שתמיר יצר בעצמו.
16: יש קהילה של דפסים בישראל, שחוץ מקבוצת פייסבוק אין הרבה שמקשר ביניהם, אמרתי, וואי, אולי אני אעשה פודקאסט.
12: את זה תמיר עושה בזמנו הפרטי. בזמנו הלא פרטי, הוא עובד בעירייה. עד לפני כמה חודשים הוא ניהל את המחלקה העירונית להתחדשות עירונית, שהוא בעצמו הקים. הוא היה אחראי למשל על כל פרויקטי ההתחדשות העירונית בשכונות הצפוניות של העיר, שנמצאות מצפון לרמת החייל. למשל, שכונת נווה שרת.
11: שכונות ישראליות טיפוסיות של פעם, כאלה שנמצאות בכל הארץ, עם שיכונים משנות ה-50 וה-60, שבשנים האחרונות הורסים אותם ובמקומם בונים בניינים גדולים וגבוהים.
12: בול. אז בשכונות האלה, של צפון העיר, זו הכל עבודה של תמיר. זו בדיוק הסיבה שבגללה הוא מכיר היטב את אזור רמת החייל. שאלתי אותו על מה הוא חושב כשאני אומר לו רמת החייל.
16: אני חושב על בניינים גדולים שלא תמיד יש קשר ביניהם, שעובר לידם כביש ראשי, ומאחורה יש להם פארק. לא תמיד זה מלבב.
11: לא תמיד זה מלבב.
12: תמיר הסכים שמשהו עובר על האזור הזה, והעירייה לגמרי מודעת לזה, ויש לה תוכניות לגבי העתיד. מה שכן, היה חשוב לו לשים את המשהו הזה בהקשר רחב יותר.
16: אני לא בטוח שהתהליך שעובר את רמת החייל שונה בהכרח מתהליכים שעוברים במקומות אחרים, באזורי תעסוקה, ואפילו אולי אזורי תעסוקה הומוגנים. כל דבר שהוא הומוגני אז הוא יותר רגיש לשינויים בתחום מסוים.
11: מה הכוונה?
12: גם אני שאלתי, וההסבר שלו הזכיר לי את הסיפור של הבננות.
11: איזה בננות?
12: כל הבננות.
11: אוקיי, מה?
12: אני לא יודע אם את זוכרת את זה צליל, אבל אי שם לפני 300 מיליון שנה כזה, בימים הראשונים של התאגיד, כשחיות כיס רק התחיל, היה לנו פודקאסט אח בשם המובן מאליו של דורון פישלר. זוכרת?
11: ברור.
12: יופי. אז הפרק הראשון של הפודקאסט ההוא היה על בננות. ואני לא הייתי זוכר את זה בכלל, פשוט באותה תקופה הבן שלי היה בדיוק בגיל של להקשיב לדברים כאלה. ושמענו את הפרק הזה אולי 200 פעם, כי הוא ממש יצחיק אותו. וככה נחרט לי בראש הסיפור של הבננות.
11: אוקיי, מה הסיפור?
12: לא אלאה אותך בכל הפרטים, אבל בגדול, פישלר סיפר שם שכל הבננות בעולם, כמעט, הן בננות מאותו הזן. למעשה הן שיבוטים גנטיים אחת של השנייה. זו אותה הבננה. ולכן, בגלל שאין מגוון גנטי מספיק גדול, הבננות האלה מאוד מאוד פגיעות למחלות. ובעיקר למחלה אחת שנקראת מחלת פנמה. ברגע שהטפיל הזה תוקף מתה בננות, הלך כל המתה, כי זה אותו הזן, זו אותה הבננה.
11: וואו, זה באמת נחרט לך בראש.
12: אין ספרי ילדים שאת מכירה בעל פה בשלב הזה מרוב שהקראת אותם לבן שלך?
11: אתה יודע מה קרה לטרקטור האדום בארגז החול?
12: יפה. אז הסיפור של רמת החייל הוא במידה מסוימת הסיפור הזה של הבננות. הכל שם אותו דבר. זה אזור שמנותק מהעיר ואנשים מגיעים לשם רק באופן מלאכותי ולא אורגני. ולכן, ברגע שפורצת המחלה, כלומר פתאום יש קורונה ועובדים מהבית ופתאום יש וולט, אז זה לא משנה איפה האוכל נמצא, הכל שם נפגע.
16: אם למשל יש לך אזור שהוא נניח רק הייטק, ועכשיו יש לנו את העניין של עבודה מהבית, זה יותר רגיש, זה בטח כמו שאתה שם את כל ההשקעות שלך על איזה מניה אחת, אז הכל יותר רגיש. ואני חושב שבעניין הזה, בכלל בתכנון העירוני, לפחות פה בעירייה, מנסים לראות איך אזורים יהיו יותר מגוונים.
11: אז מה שהעירייה רוצה לעשות הוא לגוון את רמת החייל.
12: כן, בערך. כלומר, לאו דווקא ממש בתוך רמת החייל, אבל לפחות מסביב.
16: כי מה שהולך לקרות הלאה, במקום הזה יושפע מהשכונות של יד, יושפע מהחיבור לבני ברק, עם הרכבת הכבדה, והקו הירוק שיגיע על ראול ולנברג, והמטרו העתידי בדבורה הנביאה ראול ולנברג. בכל אזור שהוא סביב תחנה, יש שינוי אדיר.
11: לטובת מי שפחות מכירים את האזור, אזור התעסוקה של רמת החייל גובל באחד הצדדים שלו בפארק של אגדת נער הירקון. מצידו השני של הפארק הזה צמחה שכונה חדשה ועצומה של בני ברק, שכונה שנראית בערך כמו כל שכונת מחיר למשתכן, ויש לידה מרכז מסחרי גדול עם הרבה חנויות לעיצוב הבית ותחנת רכבת שאפשר להגיע איתה לתל אביב, אז רמת החייל הולכת להתחבר לכל האזור הזה.
12: אבל זה רק מצד אחד שלה. מצפון,
16: עד לא מזמן היו פרדסים, והפרדסים האלה כבר לא קיימים, ובקרוב, קרוב בתחום התכנון העירוני, כן, זה גם יכול להיות עוד עשור, ועוד 15-20 שנה, אבל בקרוב תקום שם שכונה חדשה. כרגע קוראים לנווה שרת מזרח, המאזינים מוזמנים להציע שמות.
11: רגע, איך זה יעזור אם מסביב יהיו עוד שכונות מגורים שעכשיו לא נמצאות?

0: האזור הזה תחנה מאוד גדולה של קו M1, שזה הקו הראשון של המטרו, ואז באמת אפשר יהיה להגיע לאזור הזה במהירות מכל אזור המרכז, כדי לעבוד או לבלות או מה שזה לא יהיה.
1: אוקיי, חיבורים של תחבורה זה חשוב, ויהיה אפשר להגיע לאזור, אבל האם זה אומר שאנשים באמת ירצו להגיע אליו? כבר יש לו תדמית של מקום שהוא די עונש בלוז, אפשר לסובב את הגלגל הזה לאחור?
0: לא. לבד, החיבור התחבורתי לא יעשה את העבודה. זה מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כלומר, בלי חיבור תחבורתי אין שום סיכוי שהמקום הזה יתרומם מחדש. אבל צריך עוד משהו.
2: תוכנית עירונית תא/3561.
1: תא/3561. קרית, מה התוכנית הזאת אומרת?
0: זו תוכנית ספציפית לאזור התעסוקה של רמת החייל, ותאמיני או לא, אבל אני קראתי חלק ניכר מהמסמכים שלה, וזה היה לי מאוד קשה, כי אני לא מתכנן עירוני. למה התחום הזה כל כך לא נגיש לאנשים שלא באים מתוכו? רק מנסים להבין מה הולך לקרות במרחב העירוני סביבם. למה זה כל כך מסובך?
1: זאת שאלה מהממת שאולי שווה לעשות על הפרק נפרד.
0: בכל אופן, חלק ממה שמופיע בתוכנית הזאת הולך ככה. הם הולכים להגדיל באופן ניכר את שטחי התעסוקה, אבל כל בניין חדש וכל זכויות בנייה נוספות שהעירייה תיתן ליזמים, כלומר, כל אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות לגובה, תחייב את היזמים לשפר את המרחב העירוני, את הרחוב.
1: איך למשל?
0: בכל הדרכים שדיברנו עליהן כשהסתובבנו שם עם שרון, ואני מצטט מהתוכנית, להסיר גדרות ומחסומים, אסור יהיה ליצור הפרשי גובה בין מפלס הרחוב ומפלס הכניסה לבניינים. אסור יהיה ליצור כל מיני ארוגות ובטונדות מעצבנות כאלה שמפרידות בין הרחוב לבניינים.
2: אתה תצטרך למשל להראות איך אתה מרחיב את המדרכות, איך אתה מצל אותן, מוסיף עצים או קונסטרוקציות אחרות להצללה, איך אתה מוסיף שימושים בקומת הרחוב, איך אתה מוסיף אולי פינות ישיבה, כל דבר שהוא תורם למרחב הציבורי, ויש סל של דברים כאלה שהוגדרו.
0: וזה לא נגמר כאן. כשהסתובבנו ברמת החייל, קלטנו שכל האזור הזה אומנם צמוד לפארק, שהולך לאורך נחל הירקון, הזכרת אותו קודם, אבל הוא לא מממש את הפוטנציאל הזה, כי הפארק נמצא בגב של כל הבניינים, ואין אליו שום מעבר מהרחוב הראשי. אז עכשיו, בתוכנית החדשה, העירייה מתמרצת את היזמים ליצור מעברים מהרחוב אל הפארק, ואפילו ליצור חזיתות מסחריות בגב של הבניינים, כלומר לכיוון הפארק, כדי לפתוח שם בתי קפה ומסעדות וכאלה, שזה בדיוק מה שחסר שם.
1: וואלה, נחמד.
0: כן, וגם יבנו גשרים נוספים בין הפארק לבין הצד השני של הירקון, איפה שקמה השכונה החדשה הזאת של בני ברק, שהזכרת קודם, איפה שנמצאת תחנת הרכבת. בקיצור, גם המעבר לצד הזה אמור להשתפר. ויש עוד המון דברים בתוכנית הזאת, כולל להקים שם מוסדות בילוי שיפעלו בערב וכו'.
1: כלומר, בעירייה מקווים להפוך את כל הסיפור הזה למספיק משתלם מבחינה כלכלית ליזמים, כדי שהם ישקיעו בפיתוח של כל האזור מחדש, לפי הערכים והעדיפויות של העירייה. ככה שבסוף זה יהיה מרחב שכיף להגיע אליו ולהסתובב בו, ויש מה לעשות בו.
0: בדיוק. מה שאומר, שיש סיכוי שחלק מבנייני המשרדים האיומים שהלכנו ביניהם לאיבוד כשהסתובבנו שם, יש סיכוי שהם לא יהיו איתנו בעתיד.
2: ולכן, גם מקומות שאתה הולך היום רמת החייל, ואתה רואה 4, 5, 7 קומות של תעסוקה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות, שוב, אני לא מדבר על שנה, שנתיים בהכרח, אתה תראה שם עוצמה הרבה יותר גדולה של בינוי.
1: אז יש סיכוי ממשי שהמרחב העירוני העגום הזה ישתפר?
0: יש סיכוי. לדעתו של תמיר אגב, המשבר שפוקד את רמת החייל הוא גם ההזדמנות להסתער על האזור הזה ולהתאים אותו למבנה העתידי של האזור כולו אחרי שתקום השכונה החדשה ויהיו שם את כל החיבורים התחבורתיים.
2: אני חושב שההזדמנות לגוון אותם,
0: כלומר אזורים כמו רמת החייל,
2: היא במעברי גלים האלה שיוצאים שימושים מסוימים ולנסות להכווין שימושים אחרים.
0: אבל בגלל שבעולם התכנון הטווח הקרוב הוא בעוד 10, 15, 20 שנה, אז כדי שכל זה יקרה בזמן, אם בכלל, מוכרחים להתחיל עם זה עכשיו.
1: ויתחילו?
0: התוכנית הזאת שהזכרתי היא מ-2018. אנחנו ב-2026, ואפילו קו הרכבת הקלה הירוק, החלק הראשון שלו עדיין לא הושלם. ועדיין, אני קצת אופטימי. כלומר, אני חושב שאם העירייה מספיק על זה, ואם זה מספיק חשוב לה, אז יש לה את הכלים להצלחה. בעיקר אחרי שיחוברו כל החיבורים התחבורתיים האלה. אבל, וזו השורה התחתונה, זה לא יקרה בקרוב. רמת החייל גוססת עכשיו, ובקרוב זה לא ישתנה. האם יש סיכוי שהיא תתרומם שוב כעוף החול ותתגלגל לגלגול הבא שלה? כנראה שכן. האם זה יקרה בזמן שאת ואני עדיין בשוק העבודה? לא חושב, אני חושב שצריך לקרות נס, כדי שאחד מאית

0: לנו יעבוד שם שוב, אי פעם.
1: אני לא רוצה לסמוך לידוע של אף אחד אף פעם, בסדר? אבל יש משהו נחמד ומשמח בלראות את רמת החייל גוססת. כי זה אומר שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לשים אותם במובלעת נידחת בקצה העיר. להגיד להם לנסוע לשם שעה לכל כיוון, לא לדאוג לתחבורה מספיק טובה, לא לדאוג לרחובות מספיק טובים, ולצפות שזה פשוט ישרוד כי... ככה, כי יש חניון וסניף של הג'ירף למטה וכי הם עובדים ואלה החיים. מקובל לחשוב שכל ההשפעות של הקורונה כבר פגו, נכון? אנשים כבר חזרו לעבוד במשרדים במספרים גדולים, אבל הנה שינוי שלא התפוגג. למדנו משהו על איכות חיים, ועל המשמעות של לבלות שעתיים ביום בתוך מכונית.
0: נכון, צורת החיים שהציע רמת החייל הייתה נוחה למי שמתכנן כבישים ושכונות ולמי שקונה משרדים. אבל היא לא התאימה בכלל למה שאנחנו, בני האדם, צריכים כדי להיות שמחים. וזה ניצחון קטן.
1: והסיפור של רמת החייל מאפשר לנו גם להתעכב רגע על מחזור החיים של ערים, שהוא ארוך יותר ממחזור החיים של בני אדם. שכונות ורחובות נולדים מחדש כל כמה עשרות שנים. האנשים שיעבדו ברמת החייל החדשה, האורבנית, שבה אולי ירכבו על אופניים ויגיעו במטרו למשרד, וייצאו מהמשרד לעשות פגישות על גדת הירקון, ואולי אפילו יצאו בערב להופעה ברוקסן 2. רובם כבר לא יזכרו או לא ידעו כלום על הגלגולים הקודמים של השכונה הזאת. זה פשוט ישכח. וגם בזה יש משהו נחמד. שום דבר שנראה לנו קבוע הוא לא לנצח. כמו שאף אחד לא זוכר היום שכיכר הבימה הייתה פעם חניון.
2: הייתה מין אופנה, וכולם ישרו קו עם האופנה הזאת, שזה האיזור הנכון, שאנחנו מוצאים את התעסוקה, שלא תטריד אנשים בלב תל אביב, ולא תתחרה על נדלן למגורים. והאור פה ידלוק עד השעות הקטנות של הלילה, ובערב כולם ילכו לבלות. והתפתחנו. התפתחנו והבנו שזה לא עושה את זה לאנשים. ושאנחנו מחפשים היום איזה סוג אחר של עירוניות. ועכשיו מתחיל תהליך התיקון.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד הרבה פרקים על תכנון עירוני, כמו למשל פרק 286, הרפורמה שאתם לא מכירים, ופרק 304, מנותקים, ועוד. את כולם תוכלו למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
0: עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק. עורך הסאונד הוא טל וניג. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. תודה לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני.
1: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, שמעולם לא זכה לעבוד אפילו יום אחד ברמת חייל.
0: וההפסד כולו שלו. תודה רבה ציל אברהם.
1: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהזנתם. העונה הזאת של חיות כיס הסתיימה, ובשבוע הבא תתחיל עונה חדשה של גורי כיס. העונה חמישית של הסקט הכלכלי שלנו לילדות ולילדים. אתם מוזמנים להאזין עם הילדים שלכם ולשמוע למה ללגו יש מחיר אחר בכל חנות, כמה יעלה לטוס למאדים, והאם אפשר להתפרנס ממוזיקה. פרק חדש יעלה בכל יום רביעי. להתראות בשבוע הבא.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להאזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
0: החזאים מבטיחים יום חורפי, מחר ניכנס לאווירה עם יצירות מוזיקליות מתקופות שונות שהנושא שלהם הוא שלג, הקתדרה למוזיקה, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח, מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: כן, אז אולי יהיה חורף.
5: אולי יהיה חורף, אבל בשבוע שעבר חיכינו בחיל ורעדה לתקופת השלג קורל.
0: נכון מאוד.
5: פקדה את ארצנו, אפילו חלק מאיתנו היו ברי מזל לראות מעט תתי שלג.
0: זרזיפי שלג.
5: אבל רוב המלחינים הקלאסיים האירופאים שאנחנו מתעסקים איתם, שלג זה חלק מהנוף שבו חיו, ולכן הרבה מאוד יצירות מוזיקליות מתארות את החורף והשלג, כל מלחין לפי תרבותו, לפי טבעו. ונתחיל דווקא לא בשלג, אלא במזחלות השלג. לא יודע אם ענית פעם על מזחלת, אני לא.
0: אני לא. על סקית הייתי.
5: אבל הדרך היחידה להתנייד בארצות קפואות, כשהדרכים חסומות בערי שלג, זה מזחלות רתומות בדרך כלל איזה. זוג סוסים, ותמיד הן מצוידות בפעמונים, שמזהירים את ההולכים בדרך מהתקרבות המזחלת.
0: נכון.
5: והמזחלת מתוארת במוזיקה שמחה, תמיד מוזיקה מופלאה, מוזיקה לילדים באיזה מרחבים זוהרים. ואני רוצה לשמוע לך, להשמיע לך מוזיקה אחת כזאת. ב-1933 כותב המלחין הרוסי פרוקופייב מוזיקה לסרט ששמו הקצין קיז'ה. פעם נדבר על הסרט הזה. Okay. מוזיקה התחבבה ואז מנוגן שלו לא קשר לסרט עצמו שאליו היא יועדה. אבל נשמע מרכבת השלג שנשמעת ככה.

0: הפעמונים למעלה, והמסחלת זוחלת, איזה מנגינה רוסית יפה.
1: זזה יפה ככה.
0: כיף. אז מתוך הקצין קיז'ה של פרוקופייב, מזחלת השלג.

0: וככה ממשיכה המזחלת לנוע לה.
1: מה, שמעתי גם את העלייה, שמעתי את הירידה, הכל שמעתי.
0: נכון, זהו, מוזיקה נחמדה נורא. עכשיו אנחנו נרד מהכרכרה, ונפסה ממש בתוך השלג, עם צילי פרלוד לפסנתר של המלחין הצרפתי, קלוד דביסי. עכשיו, של דביסי הנוף הוא חדגוני, לבן מאופק עד אופק, הכל כפו, דבר הכי שאתה שומע, זה הצעדים שלה הולך בשלג במונוטוניות, זה ככה נשמע ככה. לא יותר מאשר שני צילים, שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם, בסוף איזה מנגינה מרחוק צץ על ה... אבל ברקע כל הזמן הצעדים, הכל עצוב ובודד, איזה תמונה של צייר אימפרסיוניסטי, רחוק ומנוכר, צעדים בשלג, קלוד דביסי.

0: אז אצל דביסי זה תמיד איזה נוף כפו כזה שרק הצעדים נשמעים, אבל הדוגמה הבאה שונה לחלוטין.
1: כן.
0: הדוגמה הבאה באותו פסנתר, סופת שלג מתוך אוסף אתיודים נקראים אתיודים הטרנסדנטליים של המלחין ההונגרי פרנץ ליסט. וליסט הפסנתרן היה וירטואוס שכל אירופה קרא לרגליו. הוא היה אלוויס פרסלי של פסנתר באותה תקופה במאה ה-19. הוא הופך את הפסנתר לתזמורת סימפונית שלמה. שערת השלג שלו מציגה את הפסנתר במלוא הווירטואוזיות. מפלות של צלילים בכל הצלילים. איזה מה שנקרא רעדה כזאת. טרמולנדו בכל הפסנתר. שמע, הפסנתר נשמע כמו איזה חיה שמתנפלת עליך. אז סופת השלג מתוך האתיודים של פרנץ ליסט.
1: בבקשה.

0: כן, אנחנו שומעים את ה... את ה...
1: שומעים את הסופה.
0: שומעים את הסופה, היא מתחילה ככה, היא מתעוררת. לא הגיעה אלינו, כן.
1: זה היה יביא לפסנתרן, לביצוע כזה אני צריך להגיד משהו מהפסנתרן. הפסנתרן הוא דניל טריפונוב, שאנחנו מכירים אותו, היה הרבה פעמים בארץ, פסנתרן נהדר. אז זה היה סופת השלגים של פרנץ ליסט. אבל אם אני מחזיר אותך רגע לדביסי, לפני זה פגשנו אותו ביצירה צדים בשלג, הוא כתב גם יצירה לילדים שנקראת Children's Corner, פינת הילדים. אחד הפרקים ביצירה נקרא The Snow is Dancing. פתיתי השלג מרקדים. עזוב סופו מהזופו, עצלו סופה מאיימת. הפתיתים הזירים רוקדים ברוח לשמחת הילדים. אז בשביל צילים כאלה לא צריך יותר מאשר ארבע צילים. מי פה סולה, מי פה סולה. ואז מתחיל מרקוד הצילים. ולאט לאט זה מתגבר, אבל תמיד באיזה חיוך שמח, הילדים רוקדים סביב פתיתי השלג. זה כבר נשמע אחרת לגמרי. אז פתיתי השלג מרקדים מתוך היצירה Children's Corner של אותו קלוד דביסי.
0: בבקשה.

0: מקסים, אני ככה מסתכל בחדשות, ואני רואה לראשונה מאז השביעי באוקטובר, אתר החרמון נפתח הבוקר למבקרים.
1: וואו, אז הילדים יכולים לרקוד עם פתיתי
0: שלג. צאו אל החרמון.
1: ותשמעו ברקע את פינת הילדים של קלוד דביסי.
0: בדיוק.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: אז עכשיו, מהקלאסיקה בוא נחזור לזמר הפופולרי.
0: כן.
1: אני לא זוכר, אתה זוכר, אבל אתה מספיק בטח זוכר. זו הייתה תקופה שבה היינו מאוהבים בנילי הזמר הצרפתיים דווקא. זמרי השנסונים הגדולים.
0: בטח.
1: לפני שהרוק אנד רול האמריקאי והבריטי כבש כל חלקה טובה.
0: נכון.
1: אחד הלהיטים הגדולים של שנות ה-60 היה השיר השלג יורד, טומבה לנז'ה, של הזמר אדמו. והמילים השלג יורד, אך ליבי מלא שר. את לא תבואי הלילה, השלג יורד. ואני אומלל, וכל המדינה שרה טומבה לנז'ה. בקצב. הפלואים הגדולים של אותה תקופה היו צרפתים, ואדמו עם הטומבה לנז'ה כבש את לב כולנו. אז בוא נשמע, השלג יורד, טומבה לנז'ה.
0: כן.

0: כן, טוב, אני רוצה להודות לך באמת, זה באמת כיף כל כך וקריר.
1: ברגע אחרי שאנחנו נפרדים, נשמע גם את נומי שמר שם, השלג הלירי, זאת התרומה הישראלית שלנו הקטנה.
0: בטח, תודה רבה, פרופסור משה זומן.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דרמה בבנימין. מסוקי קרב וחטבם כמעט תקפו אמש שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי, לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. טרגדיה בנחל עירון. רכב דרס למוות נהגת צעירה שעמדה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. מסוקי קרב וחטבם של צהל הוקפצו אמש לגזרת בנימין וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צהל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקיה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע, הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר, התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה. עד כה לא נעצר איש. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הממשלה משקרת באומרה שהיועמ"שית התערבה בכל סוגיה. לדבריו, היועצת התערבה רק במקומות שבהם ביקשה הממשלה לפעול בניגוד לחוק. בריאיון לליאת רגב הצביע קריב על הבעייתיות בהחלשת היועמ"שית.
6: הצעת החוק אומרת שאם הממשלה רוצה, היא בעצם יכולה להתעלם מחוות הדעת המשפטית של הייעוץ המשפטי.
7: בסוף מי שיפסוק יהיה בגץ.
6: למעט דבר אחד, שוועדת החוקה בהובלת רוטמן קבעה שבכזאת סיטואציה היועץ המשפטי לא יוכל להציג את עמדתו לפני בית המשפט העליון. אנחנו עלולים להידרדר למציאות שבה מפעילים כאן גופי ביטחון כמשטרה חשאית. האזרח לא ידע מזה, הוא לא יעתור בכלל לבגד.
4: הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
8: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת שמוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפצע. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
4: ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. הסיבה הרשמית לביטול היא דחייתו של טקס ההשקבה לסנטור לינזי גראם לסוף החודש. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אפשר שההחלטה התקבלה גם על רקע קשיים בתום פגישה בין נתניהו לנשיא טראמפ. טרגדיה בנחל עירון. רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה, שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית. התאונה הראה בכביש 65, סמוך למחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום. הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. פרצה במנגנוני הגיוס בצהל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר בן יחיד להוריו ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצעיר על עצמו חייל בודד ועקף את צירוב המשפחה מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
3: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד, ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
9: אותה, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
3: בדיוק.
4: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא.
1: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
11: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
13: היום בגבוהה גבוהה נברר איך מלמדים צ'טבוט להבדיל בין טוב לרע, והאם זה טוב או רע לנו. התחלנו.
14: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
13: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אנחנו שואלים את הצ'אט שאלות, מספרים לו מה עובר עלינו, מבקשים מצות, נהנים להן או לא, במידה כזו או אחרת של ביקורת. האם זה אומר שלפלט של הבינה המלאכותית יש עמוד שדרה מוסרי? השמועה היא שעובדים על זה. לפני מספר חודשים חברת אנתרופיק שחררה את החוקה של קלוד, שאמורה ללמד את קלוד מהי תפיסת עולמו ולהגדיר את כללי ההתנהגות שלו, בהתאם לכללי אתיקה כאלה ואחרים. מה הם כללי האתיקה שיוצרים את קלוד? מי בונה את המוסר של הצ'אט או של ג'מיני? והאם נכון לנו שחברות מסחריות יקבעו מהו המוסר הזה? אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, מנהל אקדמי של המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית באוניברסיטת חיפה ובטכניון, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה באוניברסיטת חיפה. שלום ארז.
15: אהלן.
13: אז הצ'אטים האלה, קלוד ודומיו, הם סוכנים מוסריים?
15: לא. לא, שאלת הרבה שאלות בפתיח ושאלות מעולות, אבל התשובה להם היא לאו דווקא האם זה סוכן מוסרי או לא. זה יכול להתנהג בצורה מוסרית ולא להיות סוכן מוסרי, ואז נשאל את השאלה אם זה גם מספיק לנו שהוא רק יתנהג כמו שצריך, או שאנחנו רוצים שהוא יהיה גם מאחורי... בואי נגיד מה זה סוכן מוסרי בכלל.
13: כן.
15: אז זה הגדרה של משהו שהוא סוכן שיודע לפעול בעולם, וגם יודע לפעול על פי כללי אתיקה ומבין אותם, וגם יש לו איזושהי סוג של תודעה שבה הוא יכול להרגיש אמפתי כלפי מה שהוא פועל, ויכול לחשוב על המחשבות והתובנות של עצמו, ולהחליט האם הן מתאימות, לבחון אותם כאילו ממבט על.
13: הוא גם... משתתף בחוקי המשחק.
15: הוא מה זה משתתף? הוא הכי משתתף. הוא המשתתף. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הקהילה המוסרית של בני האדם, אז זה בני האדם הבוגרים הנורמטיביים במרכאות.
13: אוקיי, אז נעשה את זה פשוט כזה. אני, אתה, או המאזינים, שואלים את הצ'אט שאלה. לפעמים זו שאלה כזאת שיכולנו לשאול גם את גוגל, שפשוט לקבל מידע, שהוא מאוד מאוד, מי זה... ליאו מסי, וזה יכול להיות להתייעץ משהו שקורה לנו בחיים.
15: לפתח מערכת יחסים, יש הרבה.
13: נכון. ושם כן יש כללים מוסריים שנכנסים לתוך המשוואה הזו.
15: נכון, בדרך כלל אנחנו רוצים לדעת שני דברים נפרדים, או מעניין אותנו מכל מיני סיבות. אז אחד זה, האם מגיעות לישות הזאת זכויות, כי היא עומדת בכל מיני קריטריונים, זה כל מיני, זה נושא אחד סביב סוכנות מוסרית. למה? כי אם יש לו כל מיני יכולות שאנחנו מחשיבים אותן כבסיס לסוכנות מוסרית, איך שאנחנו חושבים על סוכנות מוסרית, אז אולי מגיעות לו זכויות. זה נושא אחד. Okay. ודבר שני זה, האם יש לו יכולות קוגניטיביות / תודעתיות או כל מיני, והוא מבין אותנו, והוא יכול להיות אמפתי אלינו, זה הרבה יותר נוגע לסוג היחסים שיש לנו איתו. והרבה אנשים, כמו שתיארת, יש מה שנקרא AI Companions, זה איזשהו מושג, שבו בוט שמבוסס על מודל שפה, משוחח איתנו וזוכר את השיחות, ויכול לקיים איתנו איזו מערכת יחסים על פני הזמן, והמוני אנשים, כיום, ממש ברגעים אלו, מקיימים מערכת יחסים כזאת, ואז מאוד חשוב להבין, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה אתית, האם הדבר הזה מבין מה שהוא אומר, ועל מה הוא מבוסס, ומי יכווין אותו, ומי שם לו חוקים או מגבלות, והאם הוא באמת, האם באמת המשתמשים שחושבים שהוא מבין אותם, האם הם צודקים? כי יש פה עניין של יחסים, יש פה עניין חברתי גם.
13: אז אולי נתחיל לפרק את זה קצת?
15: יאללה.
13: נניח רגע את כל עניין הזכויות בצד. אולי נתחיל מזה שנסביר מהו מודל שפה. כאילו, איך הדבר הזה בכלל לומד להיות משהו? או איך מאמנים אותו להיות משהו?
15: אוקיי. קודם כל בוא נגיד, מודל שפה זה סוג מאוד מסוים של מערכת בינה מלאכותית. יש הרבה סוגים, והסוג הזה לומד בעצם לעשות חיזוי של מילה, או זה לא מילה בעצם, זה אפילו טוקן, מה שנקרא, נגיד עברה, העברה הבאה אחרי כל מה שהוא ראה עד עכשיו, ככלת.
13: עברה.
15: עברה. אז השלב הראשון זה לאמן אותו על הרבה טקסט. אוקיי, הוא רואה טקסט ומבין את היחסים הסטטיסטיים בין מילים.
13: בוא נגיד כבר, כשאנחנו אומרים לאמן אותו, זה חברות מסחריות שהקימו את המודלים האלה, והם אלה שמאמנות, או שאני ואתה, כשאנחנו משתמשים, מאמנים אותו?
15: תלוי על מי מדברים. אם זה מוצר כמו קלוד, אז זה חברה מסחרית, אבל יש גם מודלים שאפשר, שהם open source, מה שנקרא, ואתה יכול לקחת אותם ולאמן אותם בעצמך על מה שאתה רוצה. אז אם אנחנו מדברים על קלוד, אז כן, לוקחים אותו, ואז אנחנו גם פחות יודעים, אוקיי? זה פחות שקוף לנו כמשתמשים. אני מניח שהשלבים הם אימון על הרבה טקסט, שבו הוא מבין את היחסים הסטטיסטיים בין המילים, ואז מה שנקרא שלבים של fine-tuning, שבו אתה הופך אותו למבין יותר גם בשיחתיות, גם באיך שאתה רוצה שהוא יענה, ואז זה מגיע לה יותר לקטע המוסרי, וגם על, אולי על נושאים מסוימים שאתה רוצה שהוא יהיה בקי בהם יותר, אם זה מערכת שהיא מוכוונת מטרה יותר. אז יש את הפרי-טריינינג, שזה על הרבה טקסט, ואז עוד שלבים שהופכים אותו ליותר שיחתי, בואי נגיד כאן.
13: המצב הזה שהוא היום, שאנשים שואלים אותו באמצע היום, קרה לי ככה וככה, ואני לא יודע עכשיו מה לעשות, כי ככה וככה, והוא מגיב. בוא נדבר על המרכיב האתי, המוסרי שמתקיים שם, שאנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם מישהו שייתן לנו עצה טובה. אני נגיד אתמול, אני שאלתי אותו לאיזשהו אימור למונדיאל, הוא נתן לי תשובה, ואמרתי לו, אתגרתי אותו קצת, ואז אמרתי לו, אבל אל תענה לי בשביל לרצות אותי. אל תגיד לי, נכון, את צודקת, ועכשיו תשנה את כל התשובה, תענה משהו שלוקח בחשבון גם את מה שאמרתי, אבל תשאר כאילו חזק בעמדה שלך.
15: אז מה את שואלת, אם זה עבד עליו או שמה?
13: אני שואלת עם מי אני מדברת. אני שואלת עם מה אני מדברת ומה מניע אותו.
15: קודם כל, נתחיל בזה שזה מדהים. אם את שואלת אותי, אז את מדברת עם מכונה לגמרי, שהדרך שבה היא עונה לך מבוססת בעיקר על איך שאימנו אותו בשלב הזה שנקרא fine-tuning, וכל הדבר הזה של לרצות למשל זה by design, זאת אומרת, כך רצו שהוא יענה לך. כל מה שתשימי עליו מעל לזה, כלומר הפרומפט שלך, איך שאת אומרת לו מה לענות, זה חלק שהוא מתחשב בו עד גבול מסוים. כשברקע הוא מנסה לעשות אופטימיזציה, אוקיי? הוא מנסה לעשות, לתת לך את החיזוי הכי נכון שאפשר, אז הרבה דברים נכנסים לזה, והדבר שאת ביקשת ממנו הוא לא העיקרי, בוא נגיד ככה.
13: מה זאת אומרת הדבר שאני ביקשתי ממנו הוא לא העיקרי?
15: כשאמרת לי, אני מבקש ממנו עכשיו, תתנהג ככה, תענה לי ככה, ותישאר חזק, אבל וכולי, זה בדיוק, זה לא בדיוק הדבר שקשה לדעת, כמובן, כי זה לא שקוף לנו כמשתמשים, מה משפיע עליו יותר ומה משפיע עליו פחות ועד כמה. אבל מכל הדברים, זה לא הדבר שהכי משפיע על התשובה שלו.
13: מה שהכי משפיע על התשובה שלו הוא?
15: מה שהכי משפיע על התשובה שלו, שוב, זה קשה לענות מה הכי משפיע, אבל הדברים שמשפיעים זה כמויות הטקסט האדירות שהוא ראה בשלב הפרי-טריינינג, שזה השלב שהוא רואה המון טקסט אנושי. אז אם אימנת אותו, למשל, לצורך העניין, אם הדברים שהוא רואה זה רק מסוג מסוים, אז שם זה המקום שהוא יהיה בו. אם הוא ראה טקסטים רק של גברים לבנים פריבילגיים, אז פחות בתשובה שלו ישחקו תפקיד נשים, למשל, אוקיי?
16: כן.
15: אבל אחרי זה, יש את השלב שבו מנסים לכוון אותו, אוקיי? להגיד לו, נתת תשובה, התשובה הזאת פחות טובה, פידבק. בדרך כלל זה היה שלב שבו אנשים ראו את התשובות אנשים, people, ראו את התשובות שלו בשכר זעום, יש לומר, ונתנו פידבק, אוקיי, התשובה הזאת לא טובה, היא לא שיחתית מספיק, היא לא מנומסת מספיק, פה קיללת, פה עשית ככה. זה נותן לו, והוא מכניס את הפידבק הזה, גם כלתוך הרשת הגדולה הזאת של המשקולות שלו.
16: אז יש משקל מאוד למי שמאמן אותו ואיך הוא מחליט לאמן אותו. עכשיו אנחנו יודעים להגיד את קלוד מאמנים ככה, את ג'מיני מאמנים ככה, את צ'אט ג'י-פי-טי מאמנים ככה. אם אני אשלם את האקסטרה, אז הוא כבר אימנו אותו ככה. אנחנו יודעים לעשות הבחנות כאלה היום?
15: אנחנו יודעים עד כמה שהחברות האלה חושפות בפנינו, אלא אם כן אתה עובד באחד החברות האלה, אז אולי אתה יודע יותר, אני לא. אבל עד כמה שהן אומרות לנו, זה מה שאנחנו יודעים. הדברים האלה לא שקופים לנו, וזה אחת הבעיות. אז אנחנו יודעים שאנתרופיק אמרו לנו, אוקיי, אנחנו מאמנים אותו על החוקה שלנו, ואנחנו משתמשים בה, בשלב הזה שדיברתי עליו, של הפיינטיונינג, ואנחנו משתמשים בה. כל פעם שהוא נותן תשובה, אנחנו בוחנים אותה, אנחנו מודל שפה אחר, בוחן אותה אל מול החוקה ואומר עד כמה היא טובה, עד כמה הוא מקיים אותה, והוא לומד מזה.
16: פתאום יש לנו כלי לדבר איתו, וכל העניין הזה של מאיפה התשובות שלו שואבות, וככה וככה הופך לנו שקוף. ונסיר את המסך השקוף הזה, של כאילו יש לנו חבר חדש.
15: שוב, יש פה הרבה שאלות. זאת אומרת, אחת השאלות זה... גם כשאתה מבין מה נמצא מתחת למכסה המנוע, כביכול, אז עדיין נשאלת השאלה, אתה עדיין שואל את עצמך, האם הדבר הזה מבין אותי, האם הדבר הזה שמבוסס על סטטיסטיקה וכו', וכל התהליך הזה שאני מבין אותו, האם זה אומר שהוא בהכרח לא מבין כמו שאני רוצה שהוא יבין? האם יכולה לצמוח מהדבר האוטומטי סטטיסטי הזה הבנה? אז גם אנשים שמבינים מה קורה שם מתחת שואלים את השאלה הזאת, והיא לא פתורה, אוקיי? בעיניי, יש לי תשובה לזה, הוא לא מבין אותנו, אבל... אפשר לתת תשובה אחרת, אין פה איזו הוכחה חד משמעית. ויש פה גם את העניין של תודה, אם הוא אנשים שמדברים עם AI companions, והוא אומר להם, או כמה זה עצוב, ונותן להם את הצורך הפסיכולוגי שהם מאוד צריכים לליטוף וחיבוק בערב אחרי יום קשה, אז נשאלת השאלה, הם צריכים לשאול את עצמם, ואנחנו גם שואלים את עצמנו כחברה, האם זה הגיוני שאנשים יהיו במערכת יחסים עם דבר שהוא כזה, מכונה סטטיסטית, שהיא לא אמפתית כלפיו באמת, והיא לא מבינה אותו באמת. זה בא הרי על חשבון מערכות יחסים אחרות אולי, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז אלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וגם נשאלת השאלה, סוג התשובות ואופן התשובות שלו מוכתב על ידי חברות, אוקיי? אז אנתרופיק, מישהו כתב שם את החוקה. אף אחד לא שאל אותך כמשתמשת אם את מסכימה לה. אז אפשר להגיד, אוקיי, זה מוצר מסחרי, כן, כשוק חופשי, מותר להם למכור, אתה לא חייב לקנות. אבל גם על חפיסת הסיגריות שמים עזרה, נכון?
16: נכון.
15: אז בואי נשים עזרה גם כאן.
16: אז בואו נדבר קצת על החוקה הזאת. אולי תספר לנו עליה קצת? זה פילוסופית, בת 37, נכון? שכותבת
15: את ה... אתה אומרת את זה כי זה צעיר או כי זה מבוגר?
16: זה צעיר, זה מטורף בעיניי. כי היא מאמנת את ה... צ'טבוט הזה, מה הוא אמור להיות?
15: אוקיי, בוא נגיד קודם מה זה. החוקה הזאת זה בסך הכל מסמך של 80 עמודים בערך, שאמנדה אסקל, הפילוסופית הבית של אנתרופיק עם הצוות שלה, כתבו, והוא אמור להיכנס לתהליך האימון, ועל פיו גם נקבעות התשובות של... או חלק מאיך שהוא מייצר תשובות נקבעות גם על פי המסמך הזה, ובו כתוב גם חוקים כלליים של מוסר ודרך להתנהג מול המשתמשים, וגם דברים יותר ספציפיים כמו איך להתנהג מול החוקים של אנתרופיק, כחברה מסחרית, איך לדאוג לה נגיד, במרכאות, וגם איך לעבוד מול המשתמש, וגם מדורגים הדברים האלה. זאת אומרת, אם מכירים קצת את החוקים של אסימוב, של הרובוטים, אל תפגע באדם, אל תדאג לעצמך אם זה לא בא על חשבון החוק הראשון, קצת כזה דירוג כזה של דברים, ואז התשובות נקבעות על פי המסמך הזה. עכשיו, לא אני ואת כתבנו אותו, לא אני ואת הסכמנו איתו, אנתרופי כחברה מסחרית שמה שם תדאג לנו כחברה מסחרית איפשהו בתוך המסמך הזה, אפילו יותר גבוה מתדאג למשתמשים, ומי שמכיר יכול לשאול כל הדברים האלה שאסימוב כתב עליהם, בסיפורים שלו הוא מראה את כל הקונפליקטים בין החוקים שלו, יכולים לקרות גם כאן. כל הרעות החולות יכולות להתנס
16: בה. כמו מה? אוקיי, כמו מה?
15: חוקים שבאים בקונפליקט אחד עם השני. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא צריך לתת לג'נרט איזושהי תשובה שמתחשבת בכל ההגבלות, החוקים, ההכוונות שמופיעות במסמך הזה. האם הוא יודע לעשות את זה כמו שאני ואת יודעים?
16: אני אפילו לא יודעת אם אני יודעת לעשות
15: בדיוק.
16: את זה. בדיוק.
15: אפשר להגיד שאולי עדיף שהוא יעשה את זה, יש כאלה שיגידו אולי. צריך לבחון את זה.
16: למה עדיף שהוא יעשה?
15: לא, אולי לך יש כל מיני עטיות, וקמת יפה, ולא שתית הקפה של הבוקר, ומישהו יצבן אותך על הכביש. והוא לא. אבל הוא גם לא מבין את העולם האנושי, ואת המושגים האנושיים.
16: אבל זה שאני אנושית, כשאני נותנת לך, אתה שואל אותי משהו, בגלל שאני אנושית ואתה אנושי, אז אנחנו שווים. אז אני יודעת, אתה יודע שהתשובה שלי היא אנושית, ואני יודעת כשאני עונה לך, אני קצת מבינה את החוויה שלך כבן אנוש. זה משהו שלא קיים עם מכונה. גם הוא לא מבין את ה... הוא לא קם עייף ביום ראשון בבוקר, או שהוא קיבל בדיוק איזו הדעה שמשפיעה עליו, וזה לטוב ולרע. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני חוזרת איתך למהו סוכן מוסרי מלאכותי.
15: בוא נגיד ככה, אם זה היה סוכן מוסרי, הייתי שוקל את התשובה שלי מחדש. אבל מה זה אומר להיות סוכן מוסרי? זה אומר שיש כל מיני קריטריונים לזה. אחד מהם זה שאתה אוטונומי, שאתה פועל מתוך עצמך, מתוך הדעות שלך, ולא מושפע. חיצונית, שוב, זו שאלה גדולה, רצון חופשי, אוטונומיה מלאה, גם לבני אדם.
16: זו שאלה, מה זה גדולה? כי מה זה אשליית בעיניי? זה אשליה שאנחנו חיים בה, אבל אוקיי, נלך עם זה.
15: אבל אני חושב שהרבה אנשים יסכימו עם זה שקלוד, שמאומן על חוקה, הוא לא אוטונומי באותו מובן שאדם בוגר הוא אוטונומי, בדעותיו, באיך שהוא מפיק לפחות את הדעות האלה. בלחצים שעובדים עליו. הדבר השני זה איזשהו סוג של reasoning. זאת אומרת, האפשרות להבין לעומק ולשקול את הפעולה המוסרית שלי על פי הכללים המוסריים שאני מכיר ושלימדו אותי, וגם סוג של תודעה, אמפתיה, אפשרות של מה שנקרא מטה-קוגניציה, לבחון את הדעות שלך ולהחליט האם הן מתאימות, או האם הן נכונות, או אם הן ראויות ברגע נתון, את האינסטינקט שלך. מישהו חתך אותך בכביש ואתה רוצה להתפוצץ, ואז אתה, יש לך, נכון, אתה אומר לעצמך, ארז, תרגע.
16: לפעמים
15: זה
16: מצליח.
15: זה רק כביש, לפעמים כן. מצליח, לפעמים לא, אבל כן. יש לך את האפשרות הזאת, יש לך את כן. היכולת הזאת, לבחון את זה מגבוה, ולהגיד, אוקיי, עדיף לי להירגע במסגן פה באוטו ולהמשיך לנסוע. אז כל הדברים האלה, אם הם היו קיימים אצל קלוד, הייתי אומר, וואו, בוא נדבר, קלוד.
16: אבל רוצים לאמן אותו שזה יהיה קיים אצלו?
15: זה לא עניין של לאמן כרגע. כי מדובר על יכולות קוגניטיביות ש... יש אנשים שחושבים שכבר יש אותם, כן, אפשר לדבר על זה, אבל נראה לי שרוב המומחים מסכימים שעדיין לא קיימות אצל מודלי שפה או מערכות AI. תודעה מלאכותית בוודאי רוב האנשים הסכימו שלא קיימת. יכולות של reasoning ברמה האנושית, אני גם חושב שרוב האנשים הסכימו שעדיין לא קיימות, אני בטח חושב ככה. אז בסוף מדובר במשהו שהוא לא כזה, שהוא רק following את האימון שלו.
16: אבל אני, כן, כבן אדם שלא כל היום עוסק בבינה מלאכותית, אני מקבלת אשליה שיש שם מישהו. אני מקבלת אשליה שיש לי מי לדבר שם.
15: נכון, זה בדיוק מה שכואב בסיפור הזה.
16: ושאני אגיד לו, אל תענה לי בצורה מרצה, הוא יבין אותי, והוא לא יענה לי בצורה מרצה, והוא יהיה הוא. אז אנחנו בבעיה פה.
15: א' כל, אני מסכים איתך שזה מאוד מבלבל. בואי נתחיל בזה. גם כי בדברים פונקציונליים התשובות מאוד נכונות ומאוד מפורטות ומאוד מדויקות ומאוד עוזרות. וגם התנהגות פונקציונלית, כלומר, העובדה שהוא מבצע את מה שביקשת ממנו בצורה טובה, זה לא תמיד כל מה שאתה צריך, וזה גם הרבה פעמים מאוד מבלבל עם אנשים, נכון? אם תקחי פסיכופת, אוקיי? אז הרבה פעמים העובדה שהוא מגיב אלייך טוב ומתנהג כאדם מן השורה מאוד מבלבלת, אבל לא היית רוצה להיכנס איתו לסמטה חשוכה אולי בערב, לבד. אז אז יש הבדל בין התנהגות פונקציונלית ובין מה שאתה יודע שיש שם מאחורה. זה דבר אחד מאוד מבלבל, אבל גם ההתנהגות הפונקציונלית היא נכונה ככל שהבקשה היא יותר, בואי נגיד, במיינסטרים. אוקיי, אם אני אבקש ממנו מידע על משהו שהוא ראה עליו הרבה טקסט, כנראה שהתשובה שלו תהיה הרבה הרבה יותר טובה, מאשר אם אני אבקש ממנו מידע או לך איתו לכיוונים אחרים שהוא לא ראה לפני, או ראה מעט. בגלל זה יכולות לקרות כל מיני טעויות שהן בקצוות, אנשים מתאבדים, או כל מיני המלצות מוזרות שאתה לפעמים רואה, תשים דבק בפיצה שלך, כל מיני כאלה דברים שלפעמים נכנסים לתשובות.
16: ומי לוקח על זה אחריות?
15: וואו, מי לוקח על זה אחריות באמת?
16: מי לוקח על זה אחריות? כי אומרים, אוקיי, אני סומכת על חברה מסחרית, שתביא לי את המוצר הזה.
15: את המוצר הפגום הזה, יש לומר.
16: המוצר הפגום הזה, יש לי משהו שסומך על המוצר הפגום הזה.
15: זה אמירה, אגב, זה אמירה לא שגרתית. לא במובן שזה איזה משהו מיוחד שאמרנו עכשיו, אלא במובן שרוב האנשים לא יסכימו איתה, שהמוצר הזה פגום.
16: כי הוא מדהים.
15: כי הוא מדהים, כי הוא טכנולוגיה מדהימה, כי הוא בסך הכל ברוב המקרים משמש אותנו ממש. ועושה את החיים קלים או טובים יותר בהרבה אופנים. אפשר להשתמש בו להציל חיים איתו. אבל העובדה היא שבסופו של דבר יכול להיות שילד, מה זה בסופו של דבר? זה קרה. שנערים ישתמשו בו וידברו איתו, וישתמשו בו במובן שרוצים שישתמשו בו, ובסופו של דבר הוא ימליץ להם להתאבד או משהו כזה. אז השאלה מי לוקח אחריות, זה... לי התשובה היא ברורה, אבל עובדה שהיא לא קורית. חברה שהוציאה אותה, כמו שחברת תרופות שמוציאה מוצר שלא עבר בדיקות נאותות ובגלל זה פגע באנשים, אחריות היא עליה.
16: היה לפני 3 שבועות גם אנתרופיק, אותה חברה, אמרו שאת המודל החדש שלה...
15: אסור להשתמש בו.
16: אסור להשתמש בו, בהתחלה אסור להשתמש בו מחוץ ארצות הברית, בסוף אז החברה אמרה אז אסור להשתמש בו בכלל...
15: זה דברים שהממשל האמריקאי התערב בהם ולא רוצה שהן לא אמריקאים ישתמשו בו אפילו בתוך אנתרופיק, והיה גם לפני זה, חודשים לפני זה, גם את הריב במרכאות המתוקשר סביב השימוש הצבאי במודלים של אנתרופיק, שאנתרופיק ניסו להקרין איזושהי פסדה חברתית ציבורית הוגנת ולא לתת לממשל להשתמש בו בכל מיני אופנים צבאיים לא אתיים.
16: אבל במקרה הזה, שנגיד שארצות הברית קבע שלא השתמשו בו, אז זה אומר שיש מי שדואג במידה מסוימת לאיזשהו תיחום של הדבר הזה, או שלא ממש?
15: וואו. אני רק יודע להגיד שזה לא בכל התחומים, כמובן. הם מתערבים כשזה נראה להם משהו שיכול לעשות נזק ברמה הביטחונית.
16: אבל לא ברמה של נערים מתאבדים?
15: כן, אני לא ראיתי מישהו מתערב לגבי הדבר הזה, של נערים שמשתמשים במוצר הזה יכולים להתאבד פתאום. לא, אף אחד לא אמר על זה כלום. כשזה נוגע להבטחת סייבר, כשזה נוגע לשימושים שאפשר לעשות נגד national security,
16: כן.
15: אז הם מתערבים.
16: אני קראתי מאמר שלך, שמתחיל בזה שלאורך כל המאמר יש איזושהי הקבלה בין בינה מלאכותית לנשק גרעיני, או בין בינה מלאכותית לחברות תרופות. כאילו שיש דברים שיש מישהו שצריך לדאוג לציבור, שהוא לא יכול להיות מופקר רק לידי חברות פרטיות.
15: נכון, זה, קודם כל זה שהמוצר הזה עכשיו נמצא בכל מקום, לא רק המוצר כמודל שפה, אלא בכלל, טכנולוגיות של בינה מלאכותית נכנסות לכל תחום, חינוך, בריאות, מגזר ציבורי, וכמובן כל הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם, גם במובן החברתי שדיברנו עליו, וגם בכל שלב בחיים כמעט, ברמת מה לעשות עכשיו בבוקר, שואלים את המודל וכו'. אז יש את העניין הזה של מי, כמו שאמרנו, מי כותב את החוקה של קלוד? למה שכמה אנשים בחברת אנתרופיק, בעצם יקבעו איך מודל או איך מוצר שמשתמשים בו מאות מיליונים יתנהג, ובעצם נובע מזה שהם מנווטים את החיים שלנו במובנים מסוימים. אז השאלה היא למה שהם יקבעו את זה? זו שאלה מצוינת. אני בכלל, כאילו, אני קשה לי מאוד עם כל להאמין לכלום שהם אומרים, כי הם מכוונים את זה בכיוונים שהם רוצים. אנתרופיק יכולה עד מחר להגיד שהיא דואגת לאינטרס הציבורי, אבל בסוף זו חברה מסחרית שצריכה לענות למשקיעים שלה ששמו שם מי יודע כמה טריליונים, ורוצים לקבל חזרה, נכון? אחרת אין להם זכות קיום בעצם, והם יכולים עד מחר להגיד מה שהם רוצים. אז מי דואג לזה? ואז ההקבלות שדיברת עליהם על נשק גרעיני, זה לא הקבלות אחד לאחד כמובן, בכל נושא יש את ה-ins and outs שלו.
16: לא, אבל הנושא הוא שיש טכנולוגיה
15: שהיא מסוכנת במובנים מסוימים, ומישהו צריך לדאוג לנו, נגיד מילה על נשק גרעיני ותרופות, שכמו במובנים האלה, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת, גם במגזר הפרטי, זאת אומרת, לא פרטי, אבל לא רק הצבאי.
16: כן.
15: אוקיי? נשק גרעיני יש לצבא, אבל יש גם אנרגיה גרעינית שמשמשת אותנו גם לצרכים אחרים.
16: כן.
15: ואנחנו עושים את זה, והכל בסדר, עד עכשיו לפחות. ובתרופות, אנחנו מוציאים תרופות לשוק, וזה מאוד יקר, וכולי, אני אומר מאוד יקר, כי תכף נראה שמשתמשים בתירוצים האלה, כדי להימנע מכל מיני דברים בגזרה הזאת של הבינה המלאכותית. אז לייצר תרופות זה מאוד יקר, ומעבירים אותם שלבים שלמים של בדיקות, שהן גם מאוד יקרות, ועד שזה יוצא זה 10 שנים, ובכל זאת, הנה, עושים את זה, ושוק התרופות עומד, וחוקרים, וזה קורה. אבל פה יש כל מיני דברים שנכנסים, שאומרים אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אין לנו תשובות לתת לזה, זה. קצת במובן של תשתמשו בזה, כן או לא, זה מה שיש, וכולם כמובן ישתמשו בזה, כי זה מה שיש. וגם אי אפשר לעצור את האינוביישן, אי אפשר חוקרים יברחו, אי אפשר לעשות את ההפרדה, יש כל מיני תירוצים שקורים במובן כדי להימנע מלקיחת אחריות, כדי שבסוף לא יצטרכו לשלם על הדבר הזה, מי שמייצר את המוצר הפגום. אז שאלה, למה זה קורה? ולמה יש מישהי בשם אלונדרה נלסון, שעבדה בממשל האמריקאי בתחום הזה של בינה מלאכותית, בימים לפני טראמפ, והיא קוראת לזה בורות מכוונת. זאת אומרת, היא חושבת שכמו בתעשיית הטבק והנפט, יש איזה ניסיון ליצור פה בורות מכוונת שתרחיק את האחריות מהחברות. כמו שאיש המלברו יצר,
16: כמו שקורה ברשתות החברתיות, אותו דבר. כאילו כמו שקורה הכוח שצברו חברות כמו פייסבוק. יגיע הרגע שהחברה תהיה כל כך עשירה ויגידו לה לשלם על משהו שהיא עשתה, אבל זה ממש לא יזיז לה לשלם את הכנס האדיר שהיא קיבלה על זה שהיא עשתה כך וככה.
15: גם, אבל גם ניסיון ליצור בורות במובן של, כמו שלמשל, היה, לא יודע אם יודעים, אבל היו עשרות שנים שבהם תעשיית הטבק מסמסה את כל הסיפור הזה שסיגריות עושות נזק רפואי. אוקיי, מסמסו את זה עם כל מיני מחקרים נגד, לא יודעים, וכולי, ועברו עשרות שנים עד שזה הוכח.
16: או, פייתם בארצות הברית.
15: נכון, אז באותו אופן, ככה היא טוענת, יש שיגידו אחרת, אבל באותו אופן, גם כל הסיפור הזה שאנחנו לא יודעים מה קורה שם בפנים.
16: כן.
15: כי אנחנו לא יכולים להיות אחראים על זה, כי אנחנו לא יודעים, וגם המהנדסים שלנו לא יודעים.
16: הם לא יודעים, כי גם אנחנו מאמנים אותה, אבל היא כבר מאומנת ברבדים, וזה כאילו חזק יותר מהשליטה שלנו, זו הכוונה?
15: לא רק, אבל גם במובן הזה של אנחנו לא יכולים לדעת אחרי כל כך הרבה מידע ואחרי רשת כל כך עצומה של משקולות, אנחנו לא יודעים להגיד איך בדיוק הוא הגיע להחלטה שהוא הגיע. מה שיש לנו עכשיו זה מערכות בינה מלאכותית שמבוססות על יחסים סטטיסטיים, במקרה היותר מסובך, עם כל מיני חוקים שנגזרים מלמעלה. את החוקים האלה קובעות כל מיני חברות או כל מיני אנשים, שלא לומר גם את המידע שהמודלים האלה מאומנים עליו, גם את זה הן קובעות כמובן. זאת אומרת, הן מחליטות איזה מידע יראה בשלב האימון.
16: והוא בנוי גם על כל הפשלות שלנו כאנשים.
15: בוודאי. זה מה שנקרא garbage in, garbage out. מה שהוא רואה, זה סוג של garbage, כי הוא רואה מה שא', מה שציבורי ברשת, את כל השיחות שלך, את כל הריבים האלה ב... כל מיני רשתות חברתיות למנהן הוא רואה וקורא. אוקיי, כבר ידוע כל המקרים האלה של כל מיני בוטים שעלו לאוויר וכיללו והפכו לנאצים אחרי יום אחד והורידו אותם למחורת וכולי. אז מה שהוא רואה זה מה שהוא מפיק, אוקיי? אין שם איזושהי ישות, גם ילדים הם כאלה הרבה פעמים, נכון? אבל אין שם איזושהי ישות שיש לה את ההרהור מסדר שני שיכולה להגיד, אופס, אני מתחילה לקלל, אולי אני כדאי שאני אעצור את עצמי ואיך לישון וירגע. כל הדבר הזה זה משהו שבונות חברות ציבוריות.
16: כן.
15: אנחנו מדברים במקרה של המוצרים הציבוריים. עכשיו, האם הדבר הזה הוא איזשהו יצור שיש לו משהו מכל הדברים שהייתי רוצה מבין שיח? לא. האם אנשים חושבים שכן? כן. עובדה שמיליונים של אנשים משתמשים בדבר הזה, גם שייעץ להם, גם שיהיה החבר שלהם, גם שיהיה המאהבת שלהם או המאהב שלהם, וכולי וכולי, ובונים איתו
16: או
15: מערכת...
16: או לתת עצות לאיך להתנהג עם המאהב או המאהבת.
15: נכון, או מה אני אעשה? עושים עליי חרם, איך אני אתנהג? או מה אני אשים בפיצה שלי עכשיו? אז כל מיני תשובות שנוצרות לדבר הזה. אז יש לזה כל מיני השלכות שהן גם חברתיות, אבל גם אתיות. מי נותן לדבר הזה לדבר עם הילדים שלו או עם המבוגרים בחברה שלו? וזה גורר כל מיני דברים כמו ניוון היחסים החברתיים, סתם, לדוגמה. או העובדה שאני עכשיו מקבל תשובות שמשפיעות על ההחלטות שלי מיצורים אוטומטיים שמישהו עשה להם דיזיין בצורה מסוימת, מניפולציה כדי שאני אמשיך לשוחח איתו והקבל את התשובות שלו ממנו. אז זה מה שיש לנו עכשיו. עכשיו, לאן אנחנו רוצים להגיע עם זה? האם אפשר להגיע למקום שבו הדבר הזה מקבל טיפול יותר טוב בתור התחלה ואז נהיה דבר יותר מוסרי? האם בעתיד הדבר הזה יכול להפוך לישות מוסרית בזכות התפתחות המערכות האלה?
16: כן.
15: יכול להיות שהוא יהפוך לישות מוסרית ברבות השנים עם התקדמות הטכנולוגיה. האם זה דבר טוב? אני לא חושב, לא בהכרח. זאת אומרת, הדבר הזה יכול...

0: ויחליט כן. איזה שאלות לשאול, ומה כן. יותר חשוב למאזינים לשמוע. אז אנחנו, ככל שיש לו יותר יכולות, נותנים לו יותר, מטילים יותר כן. סמכויות, שזה דבר מסוכן בפני עצמו, כי אנחנו לא בדיוק, כאילו מישהו ממסך מאיתנו כן. את היכולות האמיתיות, ויוצר מצג שבו יש משהו שמבין אותנו, שיכול לעזור לנו, שפותר לנו הרבה בעיות.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, ועד עכשיו היינו ביקורתיים מאוד מאיך שדברים מתנהלים, ומי נושא באחריות וככה וככה, ועכשיו אני רוצה רגע שנלך לעולם אידיאלי, שבו היינו יכולים באמת לאמן מכונה לכדי מצב מוסרי, שיהיה לה אוטונומיה מוסרית, כן? איך עושים דבר כזה בכלל? מאיפה מתחילים? איך מגדירים מהו מוסר? מה נכנס לחשבון?
0: את אומרת, נגיד שפתרנו את הבעיה הטכנולוגית?
1: נגיד. בוא נגיד שהיינו פועלים בשדה שטובת הכלל לנגד עינינו, לא שיקולים מסחרים, אלא טובת הכלל באמת.
0: אז קודם כל אנחנו צריכים לבנות מכונה שיכולה לקבל החלטות מוסריות. אני אגיד שלא, מה שיש לנו עכשיו זה לא מספיק. אני לא רואה איך מכונה, שוב, וואו, זה נושא מאוד סבוך. אבל בגדול, בואי נתחיל בזה שהיא צריכה לעמוד בכל מיני תנאים, כמו שדיברנו עליה. בואי נתחיל בזה שהיא תהיה מסוגלת לעשות reasoning, שיהיו לה יכולות קוגניטיביות מספיק טובות בשביל זה, מה שאני חושב שאין עדיין, אבל אז בואי נניח שיש. ואז נשאלת, יש הרבה שאלות נורמטיביות, זאת אומרת שקשורות לאיזה בכלל צורה מוסרית, גישה מוסרית נבחר, איזה ערכים מוסריים נרצה לאמן אותה, זה גם השאלות האלה, מי יחליט לגביהם.
1: אלה השאלות המעניינות.
0: כן, אבל גם אז... עולות שאלות יותר קשות, כמו...
1: כאילו זה דורש מאיתנו, אם היינו במצב, זה דורש מאיתנו לענות השאלות שאנחנו לא מסוגלים לענות עליהן גם בלי קשר למכונה.
0: נכון, שאנחנו בכלל לא יודעים אם יש להם תשובה שאנחנו מבינים אותה. זאת אומרת, למשל, נניח שהיית יכולה ליצור מערכת מלאכותית עם יכולות קוגניטיביות. מה היה התוצר? זאת אומרת, האם עצם העובדה שלדבר כלשהו יש יכולות קוגניטיביות אומר שהוא נהיה דבר מוסרי? יכול להיות שכן. ואז השאלה היא, איזה סוג של מוסר יש שם? זה משהו שהוא אנושי? כנראה שלא. זאת אומרת, כנראה שאם תצליחי לבנות כזה דבר, הוא יהיה בעל איזושהי מסגרת מוסרית שהיא לא אנושית. ואז מה יעזור מה שתלמדי אותה? זאת אומרת, יכול להיות שלא יעזור כלום. כי תחשבי על יצור שיש לו את הקוגניציה והיכולות בשביל להפך להיות יצור מוסרי, האם זה שתאמני אותו, כמו שאת מלמדת ילד בבית ספר, בסוף הוא נהיה בוגר ויוצא לעולם, ואז הוא מחליט מה שהוא רוצה. אז השאלה אם זה יהפך להיות דבר כזה שבכלל תוכלי לשלוט עליו. בעיית השליטה, כמו שמדברים עליה, כשמדברים על מערכות עתידיות אוטונומיות, אומרת שאם המערכת היא אוטונומית ויש לה יכולות קוגניטיביות גבוהות, ועכשיו אני פורס אותה, מלשון דיפלוי, בעולם. איך אני... והיא אוטונומית, זאת אומרת, אוטונומיה אומר שמחוץ, אין אדם בלולאה, אין human in the loop, אין מי שישגיח. איך אני אדאג לזה שהיא תפעל לפי סדר העדיפויות שלי?
1: אבל היא לא צריכה לפעול בעד סדר העדיפויות שלך, היא צריכה להבין מהו הטוב.
0: אז אם היא לא פועלת לפי סדר העדיפויות האנושי...
1: אבל היא מכוונת לטוב, אז...
0: ואנחנו...
1: זכינו.
0: זה הטוב? כאילו, זו שאלה, את רוצה שהמוצר יהיה המוצר שלך, או את רוצה שיהיה פה יצור עליון מוסרי שלא בכלל חושב שאת טוב? אם את נותנת לו להחליט, הוא לא דווקא יחליט מה טוב לאדם. ואם את רוצה שהוא יחליט מה טוב לאדם, זה יכול לבוא בהתנגשות עם מה טוב. אז השאלה מה את רוצה? את רוצה מוצר שתוכלי לשלוט עליו, אני מניח, אחרת אף אחד לא יקנה אותו.
1: אז איך מתמודדים עם כל השאלות האלה בכל מה שאתם עושים שם, במחקר בין אתיקה למוסר? על מה אתם מדברים שם?
0: בעיקר עם עצמנו ומתלוחים. לא, אבל מה שאנשים רוצים, כשלהתמודד עם בעיית השליטה, יש כל מיני ניסיונות להציע פתרונות, וחלקן אגב בכיוונים האלה שאנתרופיק ניסו ללכת בו, למשל... אחד הפתרונות זה נקרא value alignment, זה לנסות ללמד מכונה

0: מהם הערכים האנושיים בתהליך האימון, בשאיפה שכשהיא יפרסו אותה היא תנהג לפיהם. אפשר להגיד
1: שם... היא תהיה בן אדם, היא לא תהיה ישות אוטונומית שמנותקת מהזה, היא תהיה ישות אוטונומית שהכללי מוסר של הדומים...
0: שסדר העדיפויות שלה דומה כן. לזה האנושי. אז כמובן מה זה האנושי ואין לנו אותו סדר עדיפויות וכו', אבל בואי נשים את זה רגע בצד, אבל עדיין, אם תלמד אותה משהו והיא תנהג לפיו אחרי זה, כשהיא תהיה עוד בחיים, בדיפלויד, אז עשית משהו. אז השאלה היא אם אתה יכול איך ללמד, ונגיד אנתרופיק ניסו בעזרת חוקה, עד כמה שזה טוב, אבל אם ככל שהמערכת תהיה יותר מתקדמת, קוגניטיבית, ביכולותיה, אז יכול להיות שהדרך שבה היא תבחר לנהוג, תסתה מהאופן שבו היית רוצה שינהגו כלפי בני אדם.
1: אתה יודע להגיד על החוקה של אנתרופיק, מה מניע את החלק המוסרי שם, מה, לאן הם כיוונו?
0: כן, יש שם איזושהי היררכיה, שלכאורה היא מצוינת. זאת אומרת, מתחילה לפחות טוב, זאת אומרת, הדאגה לכלל. התשובה צריכה להיות כזו שהיא לוקחת בחשבון את טובת הכלל. שוב, כשרואים את הכללים, אז אומרים, וואו, זה מה שצריך. בסופו של דבר, חוקים אף פעם לא יכולים לבדם להתמודד עם המציאות, אוקיי? המציאות תמיד תציב בפני מערכת חוקים, מצבים שהחוקים לא מטפלים בהם. כי המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, וחוקים זה משהו מוגבל.
1: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, מהו המודל הכלכלי באמת של החברות האלה, שאנחנו בכלל לא מודעים, ממה הם מרוויחים כסף?
0: שאלה מצוינת. משימוש, קודם כל, אבל גם עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו...
1: מה זה משימוש? איך הם מרוויחים כסף מהשימוש שלי? שלנו, של הרבה אנשים?
0: אני חייב להגיד שאני לא יודע מאיפה הם מקווים להרוויח את הכסף בשביל להחזיר את כל ההשקעות. יש הרבה דיבור על זה שזה בועה. נכנסו שם, אוקיי, טריליונים של דולרים.
1: כן.
0: גם בהשקעת תשתיות. אוקיי, אז אם עכשיו... כל החברות בעצם רוצות לבנות תשתיות לדאטה, שעולות הרבה כסף, שמצריכות הרבה צ'יפים, שמצריכות הרבה שרתים, וכולי וכולי, ורוצים לבנות את זה בכל מקום. אז מישהו בונה תשתית לקראת זה שהשימוש רק יגדל. האם זה באמת יקרה, והאם אפשר לעשות בתשתיות האלה דברים אחרים? זו שאלה גדולה שעכשיו עומדת, ומה יהיה כשהבועה הזאת תתפוצץ, אם היא תתפוצץ, אז כאילו זה שאלות שאין תשובה טובה אליהן. ממה הם מקוות לעשות כסף? כמובן שככל שאנחנו נעשה שימוש בטכנולוגיה הזאת, והיא תיכנס לעוד ועוד שדות, תחומים, יהיה להם יותר טוב, זאת אומרת.
1: יש כל כך הרבה דיבור על חדשנות וחדשנות וחדשנות, ואני יוצאת מהשיחה הזאת בתחושה שבסוף זה שוב כזה אותו סיפור כמו שהיה...
0: אותו סיפור.
1: אותו סיפור כזה שגוגל נכנס ווואו, ככה וזה וזה וזה, בסוף מוכרים לנו פרסומות. כאילו אנחנו כל פעם נופלים ל...
0: כבר נאמר שכל הטכנולוגיה הזאת זה בסוף בשביל שאנשים יצרכו פורנו. לא? מישהו אמר
1: פה,
0: את זה.
1: פה אולי, כן, אולי פה יהיה חידוש עם, אני לא יודעת, אבל בסוף זה כאילו... אנחנו כאילו חיים איזה חידוש, אולי הוא לא חידוש. הוא חידוש פונקציונלית. זה שינה את יום העבודה שלי, כן? אני נעזרת מאוד בחיפושים שלי, בקריאה של מסות. אני נעזרת. אבל מפה ועד הסוכן המוסרי הזה שאנחנו מדברים עליו, הדרך מאוד ארוכה, אני מבינה.
0: כן, וגם מה שמטריד זה שבסופו של דבר היית רוצה שמי שיחליט את ההחלטות האלה שנוגעות להשפעות של הטכנולוגיה, כמה היא ראויה, איזה השפעות אתיות יש לה, איזה השפעות חברתיות יש לה, היית רוצה שמומחים בתחום הזה יהיו משותפים לקבלת ההחלטות. בפועל, מה שקורה זה שמומחים מתחומי הטכנולוגיה הם אלה שמקבלים את ההחלטות ומנווטים את ה...
1: כשכסף מאחוריהם.
0: בדיוק. אז אנשי טכנולוגיה, מעולה, אנשים חכמים, אוקיי? האנשים האלה, ג'פרי הינטון, בנג'יו, לכאן כל מיני אנשים שהמציאו את הדיפ לרנינג, והם עכשיו בצמתי החלטה, או אנשי עסקים, כמו אילון מאסק וסם אלטמן ודריו אמדי וכו' וכו'. אנשים חכמים ומוצלחים.
1: כן.
0: הכל טוב. זה רק לא תחום מומחיותם, אוקיי? הם מבינים מעולה בטכנולוגיה, והם אנשים חכמים, והם מבינים בעסקים, ויש להם אינסנטיבס שהחברות שלהם יצליחו.
1: כן.
0: אתה לא רוצה שהאנשים האלה בהכרח יקבלו את ההחלטות בדבר רווחתם האנושית של האנשים בחברה ובילדים שלך וכו'.
1: דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, מנהל אקדמי של המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית באוניברסיטת חיפה ובטכניון, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, בו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ויאנה דייץ' רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. אתה מדבר עם הצ'אט?
0: מה זה מדבר, בטח?
1: מה? תספר לי קצת.
0: אני מתייחס לזה כמו כלי עבודה ותו לא. גם במובן הכי פונקציונלי, כששאלות של מידע, במקום סרץ' נגיד, וגם במובן של בריינסטורמינג על כל מיני רעיונות שיש לי, ושהוא מאוד עוזר לי עם זה דרך אגב.
1: כשאתה עושה איתו בריינסטורמינג, יש שם פונקציה של אנושיות?
0: של כאילו... אהבה.
1: כן?
0: לא. אני צוחק. לא, לא, ממש כלי ככל הכלים. פטיש.
1: פטיש.
0: כן, לגמרי.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, נכון, נכון.
1: בוא נחגוג. 70. אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להצטרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: לצוד פרפרים.
2: לגמרי.
1: אז כן. מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
1: Okay.
2: אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק. כן.
2: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
1: כן.
2: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, קורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... אני לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
2: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
2: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
2: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
2: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
2: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
2: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזה אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
2: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומיים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
2: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת, ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
2: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא המצחוק.
1: נכון.
2: וסתירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
2: כן.
1: למרות, אמרת...
2: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או היא פשוט...
2: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, יושב ראש ש"ס דרעי מאשים את הרמטכ"ל זמיר כי ניסה לעזור לגוש השמאל. נמנע אסון בבנימין, מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. טרגדיה בנחל עירון, רכב דרס למוות נהגת צעירה שעצרה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: חדשות ברשת
1: בית
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל המכתב שחיבר נגד חוק ביטול מעצרי עריקים. דרעי התראיין לאתר כיכר השבת.
3: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
4: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
3: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
1: במחנה מתנגדי נתניהו תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרעי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צה"ל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרעי רק חסר שתתגן בצה"ל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מכך שהקואליציה אינה מקדמת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר.
5: לנו היה ברור שהצעת ועדת החקירה של קלנר זה ניסיון טיוח ומריחת זמן. כדרך אגב, זו הסיבה מדוע האופוזיציה החרימה את הדיונים בחוק הזה מלכתחילה, כי ידענו שזה ספין. הרי עצם הקמת ועדת חקירה מחייבת ראשית הודעה שהיה כאן כישלון נורא. נתניהו בורח מכל היבט של לקיחת אחריות.
1: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. טרגדיה בנחל עירון, רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית ויצאה ממכוניתה. התאונה הראה בכביש 65 ליד מחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום, הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. נמנע אסון בבנימין. מסוקי קרב וחטב"ם של צה"ל הוקפצו אמש וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רועי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקיה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה, אך עד כה לא נעצר איש. כעת נמסר כי בוטלה ההצבעה הפנימית בליכוד שהייתה אמורה להתקיים היום על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה נגד קיום הבחירות היום. משטרת הולנד עצרה את אהוד טננבאום שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום בן 46 חשוד שניהל רשת שעונתה משקיעים ברחבי אירופה במיליוני אירו. על פי החשד הרשת הפיצה פרסומים מזויפים שהציגו המלצות כביכול של מפורסמים על פלטפורמות השקעה. כך מוסר כשבנו רם רנדס.
2: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: ארקיע, היא כאן הרחוב. עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: התחזית גם אחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן תרבות.
12: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
13: כאן תרבות.
11: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסכתים.
14: אסור לטעות במראה הרך או ילדי אפילו שיש לו. האיש יודע לפעול גם בצורה תקיפה ובצורה אלימה.
15: ברוכים הבאים להסקט של כאן דוקו, המוקדש לעונה החדשה של הסדרה התיעודית אויבים, חמישית במספר. אני רואי קייס, איתי נמצאים שני יוצאי הסדרה, דיין ליבר וירון איסקי.
16: שלום, שלום. שלום.
15: ואנחנו רוצים לדבר בפרק הזה על אחד מהדמויות המעניינות שיהיו בעונה הזאת, דמות שנגיד לפני כמה שנים לא היה נכנס לסדרה, מנהיג החוסים בתימן, עבד אל מליק אל חוסים, מי ששולט ביד רמה בכלל מארגוני התורה המסוכנים בשכונה, ארגון שכמו שאמרתי, קרנו ברשת הפרוקסי של איראן, עלה די בוא נגיד מאה שבעה באוקטובר.
17: בוא נגיד ככה, עבד אל מליק אל חוטי הוא בעיניי לפחות אחד הדברים, אולי הסיוט הגדול ביותר של המערב. דמיין תמיד נכון בסרטים.
15: מעניין יש שאמרת המערב ולא של ישראל.
17: אני חושב שהמערב זה הרבה יותר גדול מישראל. כי דמיין נכון תמיד בסרטים יש ארגון טרור שמצליח להשיג פצצה מלוכלכת ואיזה פחד ואיפה הוא יקה עוד פעם. זה מעבר לכל תסריט של הוליווד. יש כאן ארגון שהשתלט על שליש מדינה, צפון תימן, ארגון עם יכולות צבאיות מטורפות הרבה יותר משל חיזבאללה, ארגון ששואף להשיג נשק הרבה יותר מתוחכם, כבר היום יש לו רחפנים, טילים בליסטיים ל-2500 קילומטר, זה משהו משוגע לחלוטין, ויש לו מנהיג, וזה אולי אחד הדברים הכי מדהים שגילינו, מנהיג שהוא משוכנע בכל רמה חבריו ושסה גידיו, שהוא היורש הצאצא של הנביא מוחמד, וככה גם כל המאמינים סביבו. זאת אומרת, יש פה קוקטייל קטלני בין ארגון עם יכולות למנהיג מגלומן שיושב על המיצרים הכי דרמטיים, זה ואורמוז למעשה, יכול לשלוט בכלכלת העולם, ולראות טילים לכל עבר, והוא לא כזה פרוקסי כמו שאנחנו היינו רוצים לחשוב.
15: נכון, זה אני גם מסכים איתך. כלומר שבסופו של דבר לחוסים יש להם הרבה פעמים גחמות ושאיפות שהרבה יותר קשורות לעניינים הלוקליים בתימן ולאו דווקא למה מה שאומרים להם בטהרן. כן, ירון.
16: אני רוצה להוסיף, שליטה עולמית. אין לו מטרה קטנה מזה. האגו שלו הוא לשליטה עולמית. הוא בעיני עצמו גדול יותר מחמנאי היה מההתחלה. וגם מנסראללה, וגם מכולם, ולכאורה, כמו שדני אמר, יש נבואה, אולי אתה שואלת יותר מאיתנו, של מוחמד עצמו, שהיורש שלו ייוולד במערה בתימן.
15: אז הנה,
16: ונולד במערה בתימן, היורש של מוחמד.
17: בצפון תימן.
16: והוא ומאמיניו, הוא מתואר כדמות משיחית, כדמות אלוהית, שיורדת לקרקע לכבוש את העולם, ואני אומר, לא ישראל, העולם, באסלאם. זאת אומרת, הוא בעיני עצמו, אותנו מאוד הפתיע, גודלו של האגו של האיש. כי אנחנו צוחקים על תימן, אומרים חוטים, וגם נראה פרק כפכפים, ובדיחות ג'חנון.
15: אני חושב שזה כבר, אנחנו מזמן כבר.
16: לפני השבעה באוקטובר, אבל גם עכשיו, אתה יודע, אנשים אומרים, נו, תלכו אותי, בסדר, אני לא ארוץ למקלד, אני אלך לאט וזה. לא, האיש הזה, לא לצחוק ממנו.
15: גם צריך להגיד, אפרופו אויבים וסיפורי סינדרלה ואנדרדוג, שבסוף בסוף עבד אל מליק אל חוסי הוא מייצג את האנדרדוג.
16: נכון.
15: כי בסוף, כשמסתכלים על תימן, לפני שהחוסים נכנסו לצנעא, מדבר לפני יותר מעשור, אז נדחקו, הם היו שם, דיברת דניאל צפון תימן, הם היו שם, ואז פתאום חילו לרדת, ניצלו את האביב הערבי, ואתה יודע, פתאום מהמדוקאים, ואלה שמוזנחים, כלכלית, חברתית, מה שלא תרצה, הם הפכו להיות אלה שחומרים, בעלי הבית, הבוסים, במקום, אנחנו זוכים מהשם, עלי עבדאללה סלח.
17: אני חושב שאחד הדברים ש...
16: שרצח גם את אחיו.
17: כן, בדיוק. הנשיא שרצח את אחיו, ואז ננקם על ידי עבד אל-מלק אל-חותי, באירוע מזעזע שמזכיר את הרצח של קדאפי, את הלינץ' בקדאפי. אני חושב שזה הסיפור הרבה פעמים של אויבים, אנחנו נורא אוהבים, אנחנו קוראים להם לשיחות של דיסני, יש להם תמיד את הטראומות ילדות שלהם, ואת ההשפלות שהם עברו בילדותם. עבד אל-מלק אל-חותי נולד לשבט די מדוכא בצפון תימן. נכון, שבט זיידי, תת שבט, מה שנקרא, של הזרם הזיידי, והם בעצם מנסים לקבל הכרה, ודי מזלזלים בהם. וזה אולי הלקח הכי גדול. תמיד יש איזשהו ארגון קטן, אנחנו רואים את זה בחיזבאללה, איך הוא צמח, אנחנו רואים את זה אצל החות'ים, אנחנו רואים את זה גם במהפכה האיראנית. יש תמיד איזשהו גרעין שהוא מושפע על מדוכא, באיראן זה היה אנשי הדת, שהשעה דיקה בצורה אלימה מאוד, והם בסוף הרימו את הראש והשתלטו. זה הסכנה. ברגע שיש גורם קיצוני, ומתישהו, בשלב כלשהו, יצליח כנראה לבצע איזושהי הפיכה, או להשתלט, או לקחת חלק לפחות מהמדינה שבה הוא נמצא. זה מה שקרה לעבד מלק אל-חותי, עבד מלק אל-חותי, וזה מה שאנחנו רואים כרגע בתימן. איש באמת, באמת, באמת, לא הרבה יודעים עליו, ואנחנו בפרק מצליחים לגלות המון המון דברים על אישיותו, מדברים עם אנשים באמת מקסימים, כמו למשל, בכיר מאוד לשעבר בארגון החותים, שפרש מארגון החותים, ומספר לנו על פגישות איתו, איזה מין אדם הוא, זה קשה לקבל הצצות לגבי האנשים האלה, ואנחנו מצליחים לקבל הצצה לאישיותו.
15: יפה מאוד. אני רוצה לשאול אתכם, תראו, הדבר המעניין לגבי החוסים, שנדמה שגם פה מדובר פה באיזשהו איום, שבוזנח, אפרופו מה שראינו בחמאס, רצועת עזה. כי בסוף, כבר אני זוכר, ספטמבר 2014, שעבדתי לא בתאגיד, עבדתי בוויינט, הייתה כתבה, עשיתי כתבה, מה קורה בתימן אחרי שהם השתלטו על הבירה הצאן, לדעתי זה היה ספטמבר 2014.
17: מי זה עניין אז?
15: ולמעשה, נזכיר, גם הסעודים נלחמו שם, הם הביאו עוד מדינות, קיבלו גיבוי מהאמריקנים, ושום דבר למעשה לא עזר. והשאלה שלי, בלי לעשות ספוילרים כמובן, האם גם ישראל התעוררה מאוחר מדי בסיפור החוסי? אולי היא שמחה יותר מדי גם על הסעודים, גם על האמריקנים, ואנחנו רואים שזה לא הצליח.
16: תראה, עובדתית, לא ידענו עליהם מספיק, נאמר בפרק שהמטרות הראשונות שנבחרו בתימן להפצצה, מצאו בגוגל מפס כל מיני אתרים מרכזיים של חשמל ואנרגיה וזה. קשה באמת להאשים, כי מפת האיומים על ישראל היא כל כך גדולה, שיושבים באמן או במוסד ואומרים, אוקיי, מה, איזה מעגלים אנחנו ניתן את כל האנרגיה? תימן עד לא מזמן נראתה פשוט רחוקה מדי, 2500 קילומטר, ארגון קיקיוני של כמה חוטים, שבט בתימן, ואומנם הסיסמה שלהם היא גם מוות לישראל וכללה על היהודים, אבל כל כך רחוק, והם נלחמים באנשים אחרים, בתימנים ובסעודים, לא צריך להטריד אותנו, ומסתבר שזה כן, אבל אני לפחות לא יכול להאשים את זה שלא לקחו ברצינות, אני כן יכול להאשים שלא לקחו ברצינות איומים הרבה יותר קרובים, כמו חמאס.
15: כן.
16: אבל החות'ים, כן, הם נראו עד השבעה לאוקטובר נורא נורא רחוקים ולא חשובים. וחשוב גם להגיד, אותנו מאוד הפתיע ששמנו בפרק פתאום את מה שהסעודים עשו מולם, שנורא מזכיר את מלחמת 40 הימים, יוצאים עם צבא חזק למכת מחץ מהאוויר, בלי בוץ on the ground, משוכנעים שזה יפיל אותם, מפציצים הכל, מתים שם בין 400 ל-800 אלף איש, לאף אחד אין מושג, לאף אחד גם בעולם המערבי כמובן לא אכפת, כי זה לא אנחנו הפצצנו, אבל הסעודים, כל מה שאנחנו הפצצנו במלחמה האחרונה, כבר הסעודים הפסידו 3 פעמים ובנו מחדש. זה לא עובד. זאת אומרת, אני אין לי מושג מהאסטרטגיה, אבל להפציץ מהאוויר בכוח עדיף, לא משנה כמה אתה הורס, זה לא עובד מול ארגונים כאלה.
15: אגב, רק נגיד, חשוב לומר שלפני כמה שנים, הרי נכון, אתה צודק שהמאמץ הסעודי הוא מן הסתם היה מהאוויר, אבל גם האמירותים נכנסו לאירוע הזה.
16: נכון, נכון, וגם כוחות על הקרקע של הפרוקסיס שלהם.
15: והם כן, כשהם הצליחו כמעט להשתלט על חודייד, העיר הנמל האסטרטגית במערב תימן, זה היה בערך עכשיו 2018, עצרו אותם.
16: אז אני רוצה להגיד...
15: עצרו אותם. השאר היסטוריה.
16: הדבר הנוסף שרציתי להגיע אליו זה הבגידה האמריקאית. ברגע של אפשר להכריע ניצחון, כן אפשרי, כי כן בסוף היו כוחות על הקרקע של פרוקסיס שלהם, גם 2018 וגם במלחמה האחרונה, האמריקאים פעמיים עצרו. וזה בדיוק מה שקרה עכשיו עם האיראנים. ב-40 הימים, יש איזה, אני לא יודע, פה אין לי, באמת אני לא יודע, למה? זה גם אובמה, וזה גם טראמפ, זה איזושהי בעיה במוח המערבי,
15: שאומר... עדיין האירוע של עיראק, סדאם חוסן, זה עדיין מעדד שם מאחור.
16: נכון, ששם אגב הטעות הגדולה הייתה, חשוב להגיד, שפירקו את כל הצבא והמשטרה העיראקים, לא שהפילו את סדאם חוסן, זאת אומרת, הם סירבו לשמור על הדבר היחידי ששמר על עיראק, מאוחדת נגיד.
15: אגב, שם זה מעניין, כי פה מה שאמרנו פה על החוסים המדוקאים, גם שם השיעים הרגישו מדוקאים שנים על ידי סדאם הסוני, ופשוט היה פה היפוך תפקידים.
16: והבכיר החוץ שמתראיין לפרק אומר, המערב הוא מטומטם, השמאל המערבי הוא מטומטם, הוא אומר, אני אמצטט אותו, הוא אומר, הוא ראה בחוטים תנועה של מדוקאים מול הסונים, הוא לא הבין שהם שוחטים ואונסים ורוצחים ומטרתם היא... הוא אמר לו, כל מה שהם ראו בהם זה את המיעוט המדוקה שנלחם ברוב, ולכן חובה לעזור למיעוט, גם אם המיעוט הוא שאומר שצריך לשחוט את כל מי שחי חוץ מהתימנים בערך. ועזרו להם.
17: יש רגע, אנחנו מראיינים מישהו שהיה שגריר בריטניה בתימן בזמן ההפיכה, והוא אומר שהוא נפגש עם הבכירים הכי גדולים של החות'ים אחרי ההפיכה, והוא אומר להם, מה אתם עושים? אתם הרי תפסידו, מה, יפציצו אתכם וכן הלאה? והם עונים לו, לא, אתם תפסידו. למה? כי לכם אכפת ולנו לא. וכשרואים היום את תימן...
16: לא, תגיד אכפת ממה?
17: אכפת מחיי אדם, לכם אכפת מחיי אדם, מחיי תימנים, ולנו לא. כשרואים מה קורה היום בתימן, שאולי זה, סליחה המילה, זה אולי החור הכי גדול בעולם היום, אחת המדינות הכי נכשלות, הכי נורא, במצב הכלכלי הכי מזעזע שיש, ולא אכפת להם. לא אכפת להם, וזה סוד הכוח שלהם. נכון. בעצם הם יפעילו כל אמצעי, הם ידקעו כמה שאפשר, זה לא משנה להם, שימותו להם, איך מתו להם, 400,000, 800,000, זה לא משנה. זה בדיוק ברור. העניין. ולכן למערב יש איזשהו, הם מנצלים בעצם את הרצון של המערב לא לפגוע בחפים מפשע ולאהוב את... אבל בסופו של דבר הם גורמים לעוול נוראי, לא רק כלפי האוכלוסייה שלהם, אלא כמובן גם כלפי כל האזור, וזה משהו שאי אפשר לקבל במקום הזה.
15: אני חייב לשאול אתכם, דני, דיברת על הסיפור של הארסנל שלהם, הארסנל האימתני, מבחינה טילים, כטב"מים, מה לא, אבל נראה שהם גם עובדים חזק מאוד, מתרגלים על אפשרות של פלישה קרקעית לישראל. ואני טועה, אחרי מה שראינו בשבעה באוקטובר, נכון, זה 2,000+ קילומטר מפה, עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהאיומים האלה של עבד אל-מאליק אל-חוסי?
17: מאוד. אני אסביר גם למה. קודם כל, התמונות לא משאירות מקום לספק, כמו שחמאס התאמן לשביעי באוקטובר, והכל היה גלוי, ואפשר לראות את האימונים. הם שמים שם מבנים עם דגל ישראל, ומתאמנים על פלישה ליישוב, לבסיס, לאורך הגבול עם ירדן בעיקר, אולי גם הגבול סוריה, יש כל מיני השארות. אבל צריך להבין, בשביל לזכות ביוקרה בעולם הערבי, צריך לשחוט יהודים. ולכן, זה לא עניין של לזלזלים, זה כן, זה קצת מסובך להגיע מתימן על טנדרים, דרך סעודיה, ואז להיכנס, או דרך עיראק, ואז להיכנס לירדן, אבל לא צריך לעשות יותר מלפגוע ביישוב אחד, או בבסיס אחד בבקעה, או להיכנס לאילת, ולטבוח באיזשהו בית מלון, זה לא עניין של מסובך או לא, זה עניין של כדאיות, ולחותים כדאי, לשים את עצמם על המפה, כי זה מבחינתם תהיה הצלחה מסחררת. איך הם הצליחו לעשות את זה משם, להגיע לכאן, והם עובדים על זה, ולא רק שעשו לזלזל בזה, אני יכול להגיד לך שלערכה שלי, הערכה שלי זה מתישהו יהיה ניסיון לפחות, לא יודע אם הוא יצליח, אבל ניסיון יהיה.
16: כי ראינו לפני עשור את דאש, דוהרים מרחקים דומים, בטויוטות.
17: נכון.
16: דרך אגב, דני ואני, לפני השבעה באוקטובר, שאלנו מרואיינים שלנו לבנות הקודמות, מה נעשה, תראו את דאש, מה אנחנו עושים במקרה של עולים על טנדרים ודוהרים דרך הגדר ושוחטים יהודים. זאת שבעה באוקטובר, שענו כבר שנה, שנתיים לפני, אותנו זה נורא הדיג. ואמרו, עזבו, זה לא איום. זה לא איום, זה הגזמה. זה מסתבר, משהו בג'יהאדיסטים על טויוטות הוא אפקטיבי, הוא קל מאוד לביצוע. אתה צריך כמה מאות תימנים מטורפים על איזשהו סם ממריץ, על טויוטות עם כמה מחלי דלק נוספים, אוכלים פיתות, כן? דוהרים כל הדרך לגבול ושוחטים יהודים. אחד אם יצליחו מבחינתם זה היה שווה את הכל, גם אם כולם ימותו.
15: תגידו, עד כמה אבדל מליק אל-חוסי מהפרק שלכם אתם מתרשמים, הוא באמת שולט ביד רמה בארגון הזה?
16: מאוד.
15: האם זה כמו מה שראינו בזמן נסראללה?
17: אפילו יותר.
15: זה חיזבאללה.
17: אפילו יותר. אני חושב שאבדל מליק אל-חוסי הוא דמות שאולי יש לזה ויכוח, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל רואים שחיסולו למשל תהיה מכה מאוד מאוד משפיעה על הארגון, קצת כמו נסראללה בחיזבאללה, אנחנו לא יודעים אם זה יעלים את הארגון, אבל הוא איש ששולט ביד רמה, ממשלת צללים, או איש מתחבא, ההתחבות שלו, זאת אומרת, העובדה שהוא נעלם, זה קצת באמת האימם הנעלם, קצת, יש כאן
15: נכון,
17: משהו מכוון.
15: יש פה משהו שגם מכוון.
17: משהו מכוון נכון. שהוא לא מופיע בציבור, תמיד זה אדם חמקמק שמסתתר, זה נותן לו איזושהי יוקרה גם בעיני הציבור, דמות מאוד מאוד דומיננטית, דמות מאוד משפיעה, ובהחלט צריך לקחת אותו ברצינות, את האיומים שלו.
16: וגם נאמר בפרק, על ידי החוט שהתראיין, שבעצם, מרגע שהוא נבחר להיות המחליף של אחיו שמת בקרבות, התחילו הניצחונות. ובעיני הפולוורס שלו, המאמינים, זו ההוכחה שהנבואה נכונה, ושהוא שליח
15: האל. שהוא האיש המתאים.
16: שהוא האיש המתאים, זאת אומרת, זה לא, אפילו נסראללה, לא טען שמוחמד העביר לו את המקל, והוא ממשיך דרכו של מוחמד. עבד אל-מלק אל-חוסי כן טוען את זה, שהוא הנבואה העתיקה היא עליו, שהוא הממשיך של מוחמד. וזה, באמת, קודם כל, שוב אני אגיד, אגו, שעוד לא נתקלנו בו, אני חושב, נכון, דני, עוד לא...
17: מישהו כזה.
16: כל כך גדול...
15: יותר משנסראללה?
17: הוא עטוף אנשים שגם נותנים לו את האגו הזה.
16: נסראללה היה... כפוף לחמינאי. כמובן, באגו שלו חשב שבלעדיו אין מאבק בישראל, אבל חמינאי. נסראללה לא טען שחמינאי הוא כלי להוכיח את העליונות שלו. זה מה שעבד מלק אל-חוסי טוען. הוא חשב מההתחלה שחמינאי הוא כלי. לקבל מהאיראנים את המימון והאימונים והטילים ואת הכל, אבל הוא יותר חשוב מחמינאי, הוא מעניין. גדול יותר מאיראן, מההתחלה יש לו סבלנות, אבל המטרה הסופית היא לשלוט בכל העולם המוסלמי והמערבי, וגם חמינאי יתכופף כשהוא יצטרך.
17: והשאלה, אני חושב שזה לא עניין של שאלה מתי יהיה אימות, או אם יהיה אימות מול החותים, זה עניין של מתי, בטוח שיהיה עוד אימות מול החותים. עבד אל-מלק אל-חוסי רואה באימות עם ישראל דרך להדיר את עצמו, ולכן לא משנה אם הוא ירגיש איזשהו איום מבית, או איום על אותו כוח חזק באזור, הוא על כל תירוץ יחפש, זה יכול להיות עלייה להר הבית, זה יכול להיות עוד איזשהו מבצע בעזה, זה יכול להיות לתקוף את לבנון, הוא יכול להחליט מתי שהוא רוצה כרגע, זה הסיטואציה כרגע, לתקוף את ישראל, מתוך אינטרסים שלו. להגיד שכל הדברים המגלומנים שבאמת באמת יצליחו, והוא יהפוך להיות השליט של האזור,
16: לא,
17: לא, לא, לא, כנראה לא, אבל זה לא משנה, ככה האיש חושב, ככה האיש רואה את הדברים. אנשים שחושבים בצורה משיחית,
15: כן.
17: אין לזה היגיון רציונלי. וזהו, ולכן העניין של אימות מול החותים הוא עניין של זמן.
15: כלומר, לא שאלה, לא שאלה של מתי, שאלה של...
17: בוודאות זה יקרה.
16: גם בלי קשר לאיראן.
17: כן.
16: כשלאבד מלאק אל-חוסי...
15: כלומר, אמרתי לא שאלה של אם, שאלה של מתי.
17: נכון, גם אני...
16: לא, זה יקרה כשיבוא לאבד מלאק שוב להיות בכותרות, הוא ימצא איזשהו נושא, וזה באמת לא משנה מה, ושוב יפתח איתנו במלחמה, כי אגב, עד השבעה באוקטובר, הוא היה דמות מאוד בעייתית בעולם המערבי, כי הוא כן אחראי למעשי זוועות. באמת, בשבעה באוקטובר, יחסית למה שקורה בתימן, זה כלום. שם מתים מאות אלפים. אבל, אומר הבכיר החות'י אצלנו, הוא אומר, ברגע שהוא התחיל לתקוף את ישראל, הוא פתאום זכה ללגיטימציה במערב. ופתאום הוא ראה את תמונותיו מונפות בהפגנות באירופה.
15: כן.
16: ובמצרים, ובכל מיני מקומות, והוא מלבין את שמו, כי הוא כבר לא האיש שגרם במעשיו למאות אלפי הרוגים, ועוני נורא, ואסונות הומניטריים בתימן, לא, לא, לא, הוא נלחם במפלצת האמיתית, ביהודים. ולזה הוא מוצא גם במערב, באירופה, אנשים שאומרים, כל הכבוד לו. שוכחים לו הכל. אומר את זה שוב, נגיד, החוטי שנמלט, קוראים לו פרש, הוא לא פרש, הוא ברח.
15: כן.
16: זה לא עבודת שיש לך, שאתה מקיים, ואז אתה אומר, אני יוצא לפנסיה, תודה חבר'ה, על השנים הטובות. זה עבודות שאתה או מחזיק במה שאתה מחוסל, או שאתה נמלט, או ששוחטים אותך החברים שלך. אז הוא הצליח לברוח. והוא אומר, זה הלבין אותו, וגרם לו ללגיטימציה, והמערב פשוט מתנהג במין עיוורון.
15: יש לי שאלה שהיא, אני חושב שהיא שאלה גדולה, לא יודע אם אתה יכול לענות, אבל למדתי מה אתם חושבים עליה. תראו, בסוף, ישראל, מה 7 באוקטובר, פעלה בתימן נגד החוסים. באופן ישיר, גם שם חיסלו שם את כל חברי הממשלה, הרמטכ"ל, תשתיות, אל-חודיידה, זה התעופה המלאומי בצנה.
16: הכל כבר קצת של ידי הסעודים
15: שלא פעמים. השאלה, האם זה נותן את האפקט, או שלהפך, זה עושה את האפקט ההפוך. והשאלה גם איך מתמודדים עם זה, כי בסוף, אני יוצא מן איזושהי נקודת הנחה, או איזושהי תחושה, שמדינות ערב והמפרציות התעייפו מהמאבק בחוסים. בגלל, הזכרת את הסיפור האמריקני.
16: בגלל של המערב
15: לא שם. ואז ישראל נותרת לבדה די עם האירוע הזה, ככל שהזמן עובר. זה בעיה.
17: אני חושב, הכותרת היא בעצם, מה עושים עם החוטים האלה? וזו שאלה מאוד מאוד מורכבת, אין לי תשובה עליה ברורה, אני יכול רק להגיד מה מסתמן אולי כדרך להתמודד איתם. אני חושב שזה ללכת ולהפציץ שם אחת לכמה זמן, מילא. זה יכול לעזור, זה דורש משאבים מאוד מאוד גדולים מישראל, ולא מצדיק את זה. אלא אם כן יש מודיעין מאוד מאוד קונקרטי על חיסול שאפשר לעשות, בסדר, מקבל. האם זה יפתור את הבעיה החוטית? כנראה שלא. וישראל, כמו בכל מיני מקומות, אבל ביתר סט בהקשר של החוטים, צריכה לבנות קואליציות, לדבר גם עם הסעודים שמתאבים אותם ומשלמים להם כסף כל כופר. חודש, כופר, פרוטקשן,
15: כן.
17: כדי לממשל, לפקידי ממשל חוטים, כדי שהחוטים לא יתקפו אותם, וגם זה האינטרס של החוטים לא לתקוף באמת, כי אומרים, אני צריך את הכסף. אבל, אני חושב שישראל צריכה להגיד את הקייס שלה, חוטים, הם לא הבעיה, לא בעיה רק של ישראל, להפך, ישראל אפילו זה הבעיה הקטנה של החוטים, אלא כל האזור, מדינות המפרץ, העולם כולו, אי אפשר שארגון יישב על הברז הזה של הסחר הבינלאומי, וישלוט ויעשה ככל העולה על רוחו, והעולם צריך להתעשת. זה תהליך, זה לוקח זמן, ואני חושב שיש כאן עניין של לחנוק אותם כלכלית. יש פה כל מיני דרכים שאפשר לעשות, שהם לא מלחמתיים נטו. כי ישראל לבדה, כמו שאתה אומר, טראמפ נטש את ישראל, והשאיר אותה לבדה להתמודד מול החות'ים, ועכשיו מה, כל כמה ימים תתחיל להפציץ, בדיוק, זה רגע דרמטי, זה רגע שפשוט טראמפ אומר,
15: עשה את הדיל הזה עם האומנים,
17: היינו צריכים כבר אז לזהות שהוא יעשה את התרגיל הזה גם עכשיו.
16: מה שעשינו באיראן, הוא עשינו עם
15: אומנים, שיפסיק לתקוף ספינות, אבל ישראל בסדר. העניין הוא, ופה אני מעלה, מה שנקרא משווה ומעלה, שהבעיה כשאתה מסתכל על הקואליציה, לא שאני חושב שאתה צודק, כלומר זה צריך, כאילו אי אפשר,
17: זה תהליך.
15: הבעיה שגם בין מדינות המפרץ, בדגש על הסעודיה והאמירויות, זה לא הולך ביחד. אנחנו רואים מה שקורה שם בדרום תימן, ממש בחודשים האחרונים, בעוד שהחוסים באזורים שלהם, בצנה, צפונה, מצליחים לשמור על האירוע הזה, גם אם אנשים שם לא אוהבים את מה שקורה, בדרום,
16: כן.
15: האירוע של הסעודים והאמירותים הוא מאוד בעייתי, לא משדרים על אותו גל,
16: נכון.
15: וזה דבר שהוא מאוד בעייתי, ומי הסתם פועל לטובתם של החוסים, של נכון. עבד אל מליק.
16: נכון, קודם כל אתה שולט הרבה יותר מאיתנו בדקויות, אני כן אבל אגיד בגדול, שהסעודים והאמירותים לא מרוצים מהעלייה של איראן עוד הפעם, או של החוטים, ואני חושב שהם מרגישים באמת כבר כמעט עשור נבגדים על ידי המערב. הסעודים ציפו שהמערב ייתן להם הרבה יותר לגיטימציה ועזרה במלחמה בג'יהאד שמאומר לשחוט את כל המערבים ואת כל היהודים ואת כל הנוצרים. והעולם אמר להם, מה אתם מפציצים? למה אתם תוקפים? מה שעושים לנו?
15: כן.
16: והסעודים קצת נחוו ונעלבו. לנו כישראל מאחורי הקלעים, כמו שדני אמר, יש כרגע דווקא הניצחון האיראני שמסתמן בהסכם המאוד מאוד מוזר ותמוע ובחייה לדורות מול ארצות הברית, דווקא שם יש לנו הזדמנות למצוא פרטנרים בעולם הערבי שלא מרוצים. הם לא אוהבים את האיראנים, הם לא אוהבים את החות'ים, הם אויבים שלהם לא פחות מאיתנו, גם אם כרגע הם אומרים שלא. או לא יוצאים לתקוף אותם שוב, כמו הסעודים ש... יש שם באמת באמת הזדמנות, ושוב אנחנו נגיד, אמרנו גם בפרק הקודם, אנחנו צריכים להיות חכמים, כן. יותר ממה שאנחנו כרגע.
15: כן.
17: אני אגיד אבל משהו שהוא קצת מבאס, אני אחזור לציטוט של ערפאת. ערפאת אמר, מדינות ערב זנחו אותנו, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו. מדינות ערב, הליגה הערבית, ערב הסעודית, תמיד היו רופסות, תמיד היו, דאגו לאינטרסים שלהם, תמיד חששו לקריסה הכלכלית ביתן שהגיעו בהם בנפט וכן הלאה.
15: בהחלט.
17: הם כרגע, ואנחנו רואים את זה מול החות'ים, הם מפחדים פחד מוות, שיתנו להם איזה מכה לעורק לחמצן המרכזי שלהם, והם תמיד תמיד בפשרות, גם אם הם בולעים המון, כולל גם עם איראן עכשיו, שהפציצה אותם. והם מתים להפסקת אש, מתים להסכם, כל הדברים האחרים, המלך הסעודי, באמת הם מתפסים בעיניי, הם לא מבינים שבדבר הזה התפוצץ להם בפרצוף יום אחד, ובהרבה מובנים השנאה שלהם לישראל גוברת על השנאה שלהם לאיראן, וזה רע מאוד כי ישראל היא איתם, אנחנו באותו קו, אבל זה האזור, אתה מכיר אותו יותר מאיתנו.
15: זאת השכונה וזאת שכונה קשה. בגלל זה יש סדרה כמו סדרה אויבים.
17: נכון.
15: ובגלל זה אנחנו מדברים על עבדלמליק אל-חוסי.
17: בדיוק, שהוא אי שם.
16: אבל כן, אני אגיד, המערב הוכיח באמת כמה פעמים בעשור האחרון שהוא לא רוצה להילחם על הרחב ועל זכותו לקיים אותם. וישראל, למרות שאני מאוד לא מסכים עם משך המלחמה וצורה שבה היינו עלה, ובאמת, אני חושב שהיינו צריכים, שמלחמה כשהיא פורצת, אנחנו צריכים לשאוף שתהיה קצרה ככל האפשר, וזה לא מה שעשינו בשלוש שנים האחרונות, אבל כן הוכחנו שאנחנו מוכנים להילחם על זכותנו לחיות כאן. לפני זה היו רק סבבים מהאוויר, ולא נכנסנו אף רגל לעזה, והיהודים פחדנים, ואפשר, כל מיני תיאוריות שאפשר, החולשה שלהם התקפלו פנימה וזה, אנחנו, כן. שוב אני אגיד, במלחמה ארוכה מדי, כן. אבל הוכחנו שאנחנו, בניגוד למערב, כן יוצאים להילחם, וזה עוד הפעם הזדמנות מול המדינות במפרץ, שאפשר, הם צריכות כן. מישהו כמונו.
15: בואו נחזור לעבדלמליק אל-חוסי, דיברנו על זה שיש לו אגו מאוד גדול. מה צריך להפתיע אותם? מה הפתיע אתכם בגילויים שלכם עליו? אתם יודעים, מצד אחד אולי הוא אידיאולוג, אבל מאחורי הקלעים, כמו שלמדנו מאויבים אחרים ומנהיגים אחרים, הוא יכול להתנהל אחרת לחלוטין.
16: אני חייב לחזור לעצמי ולהגיד שגודל האגו שלו, שזה משהו שעוד לא נתקלתי בו בכמעט 30 כן, פרקים של אויבים, באמת, גם סדאם חוסיין לידו היה אדם צנוע.
15: גם אפילו סדאם, אתה אומר.
16: אפילו סדאם. לא, כי אף אחד לא, סדאם כמובן לא ייחס חשיבות למוחמד, כן? הוא היה חילוני ובז לאסלאם.
15: רק השתמש בו.
16: רק השתמש בו, אבל לא, הוא באמת, אני חושב שהוא באמת מאמין שזה הוא, והוא הנבחר, ומאמינים בזה. והפתיע אותי דבר מאוד רע, החוטי שמתראיין אלינו אומר, הוא לא יעצור לפני שיהיה לנו בעיית נשק כימי ונשק ביולוגי, וכל מטרתו היא לעשות כאוס ככל האפשר, כי הוא הבין שהוא יכול להיכנס להיסטוריה כאדם שעשה כאוס, וגם אם הוא יחוסל, והוא לגמרי מתנהל כאדם שיודע שבסוף הוא יהיה שהיד. זאת אומרת, תימניה כן. שמתראיינת לפרק, היא אומרת, הוא יברח, הוא יתחבא במנהרות, בבתי ספר, בכל מיני מקומות, עד שהוא יחוסל, ברור לו שהוא יחוסל. אבל הוא רוצה להיכנס להיסטוריה כאדם שנלחם ביהודים, בישראל, במערב, ועשה את הנזק הגדול ביותר, ואת הכאוס הגדול ביותר, וזה בעיה וזה ברוך שלי באופן אישי, אין מושג איך נלחמים בו, אבל גודל הבעיה הפתיע אותי.
17: אני חושב שאנחנו נוטים אולי לזלזל, כי אנחנו לא חיים בימי הביניים, בעובדה של מאיפה אני בא. ופתאום, כשאתה מבין את המורשת החוטית והמורשת הזיידית ששלטה כמעט 1,000 שנה במרחב הזה של תימן לפני, ואני בא משבט חוטי שהוא שבט שהוא, אבא שלו היה איש דת חכם וכן, זאת אומרת, הוא בא עם תחושה של גדלות, הוא בא עם רקע מאוד משמעותי, קצת כמו המלכים של ימי הביניים, שהם באים, אני כאן בחסדי האל. וכשאתה מבין את הדבר הזה, אנחנו כאילו אומרים, טוב, בסדר, אנחנו באים מעולם אחר לגמרי, אנחנו לא מבינים את זה באמת. יכולים להגיד, אוקיי, זה סיפור נורא יפה, אבל זה המנוע שלו.
15: מרתקת. באמת דמות מרתקת.
17: פחות מוכרת לציבור הישראלי.
15: בדיוק. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהישראלים פחות מכירים אותה, מכירים נסראללה, מכירים קאסם סולימני, מכירים חמינאי.
16: נכון.
15: עבד אל-מאלק אל-חוסי זה דמות שהוא פחות בהוויה הישראלית.
16: וגם בהרבה מאוד ערוצים, יש פאנלים כבר 3 שנים שמתווכחים בצעקות על החוטים, אף אחד לא יודע איפה הם, מי הם, מה הם, מה הם רוצים, מי מנהיג, באמת, אני אומר, היכולת שלנו להתווכח על דברים בלי שום ידע, על כלום.
15: כן, טוב.
16: אפילו השם עבד אל-מאלק אל-חוטי, אני בספק כמה ישראלים מכירים אותו.
15: בשביל זה אתם נמצאים פה. נכון, בשביל זה אתם נמצאים פה. טוב, תודה רבה לכם. אתם האזנתם לסקט של כאן דוקו, שבו צענו לעונה החדשה והחמישית של הסדרת התאויבים. היו איתנו, יצא הסדרה, דני ליבר וירון ניסקי, על ההפקה, אלונה בוטבול, להצעה טכני, יובל יסוד. אני הייתי רועי קייס, תודה רבה שהאזנתם לנו, וכמו שאני תמיד אומר, אני מקווה שמתישהו גם תהיה סדרת יהודית. חברים, ידידים אפילו, תודה חברים.
16: תודה.
18: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
19: אנחנו הולכים לדבר על סקס. אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס מפרסמת

0: מערכות היחסים בסדרות וסרטים התמקדו בחברות ולא בסקס. למסקנות העולות מהמחקר יש השלכות לא רק על התכנים שיוצגו בעתיד בטלוויזיה, אלא הן גם מלמדות אותנו על היחס של דור הזי למין. אם אנחנו היינו דור שמין היה ברשימת הדברים שהכי עניינו אותנו, עבור הדור הזה מין נמצא נמוך, מאוד נמוך ברשימה. על ההשלכות על עולם הטלוויזיה והקולנוע ועל המבע הסוציולוגי על הדור הזה, נמצאת איתנו כעת הפרופסור נועה לוי, דיקנית בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב יפו. הפרופסור לוי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: ברכות, זו הפעם הראשונה שאני קורא לך בשידור פרופסור, נכון? היית דוקטור עד לפני שעה בערך.
1: עד לפני שבוע, וכיף להיות שוב, וכיף להיות פרופסור, תודה רבה.
0: ברכות, ברכות, אני בטוח שגם האבא זכרו לברכה, וגם האמא שתזכה לחיים ארוכים, גאים, גאים עד מאוד.
1: מאוד.
0: אז מחקרים קודמים, הפרופסור לוי, מדיסציפלינות שונות, כן? לימדו אותנו כבר שהדור הזה, דור זי, פחות בעניין של מין. אז הם גם לא עושים מין והם גם לא רוצים לראות מין?
1: כן, תשמע, קודם כל החוסר רצון לראות מין מאוד מתחבר באמת עם המגמה של דור זי. שכמו שאתה אמרת נכון, אנחנו, הדור שלנו, אני דור איקס, אני לא יודעת איזה דור אתך, ואני לא אתיימר, אבל דור ה-X עשה הרבה מאוד סקס, דור ה-Y פחות, ודור ה-Z פשוט לא עושים סקס. עכשיו, מאחר שהם גם לא עושים את זה, הם פחות מעוניינים לראות את זה, ואני אקדים ואומר שהם רוצים לראות חברויות, כי זה מה שחסר להם. זה הדבר העיקרי שאליו הם שואפים. זה הדבר שהם רוצים, כי היא להחברות אחרי הקורונה, בישראל גם מלחמה, העולם בלתי יציב, זה טרנד גלובלי, לא טרנד, מגמה גלובלית שאנחנו רואים אותה בכל העולם בקרב הצעירים והצעירות של דור הזה, שהם ילידי 1996 עד 2010. Mm-hmm. עכשיו, מדוע הם בעצם לא רוצים או לא עושים סקס, mm-hmm. ואחר כך גם לא מעוניינים לצרוך את זה? יש כאן כמה הסברים סוציולוגיים, שאתה יודע, יש גם ויכוח בסוציולוגיה מה יותר מסביר, אני אתן לך כמה הסברים.
0: כן, כי אני קצת משתגע, אני קצת עם הלסת מהרגע שהמחקר הזה התפרסם, וכאמור זה לא מחקר חדש, אבל זה מחקר חדש שנוגע לתחום הסיקור שלנו, לתרבות. אני לא מבין מה זה אומר דור שלם שמין לא מעניין אותו.
1: זה דור שגדל בעידן דיגיטלי, רשתות חברתיות. הדור הזה נקרא, והוא הדור הראשון שהוא יליד דיגיטלי, לא מאגר דיגיטלי. אני ואתה מאגרים דיגיטליים, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו מאוד מוצלחים בלשלוח הודעות וואטסאפ, אנחנו לפעמים עושים טעויות ושולחים את ההודעה שאנחנו לא רוצים לקבוצה שאנחנו לא רוצים. כולנו עשינו את זה.
0: אני מבין שנכנסת לוואטסאפ שלי הבוקר.
1: לא, אבל אני שלחתי לקבוצות לא תואמות, דברים לא תואמים. עשיתי את זה, אני עושה עד היום, כמו שהבת שלי אומרת, מה עשית אימא, מה עשית? אני לוקחת את הטלפון ומתקנת, ואני עוד חוקרת תקשורת, כן? עכשיו, הם ילידים דיגיטליים, הם נולדו לעידן שהם גדלו בתוך הרשתות החברתיות, ולכן הם גם יודעים הרבה יותר טוב, למשל, להתמודד מאיתנו עם הסכנות של הרשת. הם אין אצלם אף פעם זיק החול, כי שלא יעקבו אחרם, הם לא מעלים תמונות של עצמם, והם גם מבינים את סכנות הפורנו. זה דור שמצד אחד הוא מאוד מבין, מאוד מבין את הקוגניטיבית, הוא מאוד בוגר, רגשית עדיין הם ילדותיים מאוד. הם אוהבים בובות ופלסטי, ודברים חמודים וקטנים, ויפן ודברים כאלו. יש שם פיצול בין בגרות, בגרות בעצם של הבנה עמוקה של הרבה מאוד דברים פוליטיים חברתיים, ומצד שני רגשית הם עדיין מאוד ילדים, וזה גם מתחבר לממש פחד מסקס. עכשיו, הם דור שגדל בעולם חסר גבולות, הם חייבים להגן על עצמם. אז יש האומרים שהעניין של הסקס וגם סוג של הגנה, אתה לא יודע את מי אתה פוגש, אתה לא מבין איך, הם גם מאוד פתוחים לזהויות מיניות מורכבות על הספקטרום, mm-hmm. אתה יודע, mm-hmm. יש 29 זהויות אם אתה הולך לקהילת ה-LGBTQ+, בסדר? שהקהילה הגאה פלוס פלוס פלוס, אבל הם מדברים על הדברים, והם ממש פחות עושים אותם. ולזה יש גם...
0: ונדמה לי, אולי אני רק אוסיף כוכבית, אם תרשי לי, נדמה לי שנתון נוסף...

0: המחקר המעניין הזה גם מתחבר לדברים שאת אומרת, כאשר המחקר מגלה שכמעט 50% מהם, 48% מהם, מעדיפים יצירות אנימציה על פני לייב אקשן, שזה גם שבר אותי לגמרי.
1: בדיוק, הם גדלו, זה ממש דור שמצא נחמה בתרבות היפנית ואנימה, זה דור שנמשך לדברים האלו, מכיוון בין היתר שיכול להיות שהעולם הפיזי האנושי יחזב אותם, קורונה, מלחמות, משברים דמוקרטיים, וגם אותו פן ילדותי שאמרתי לך, שהם מצד אחד מאוד מאוד חכמים ובוגרים בהמון דברים, ומצד שני הם ילדותיים ונאחזים בילדות, ויש בהם גם שמרנות, ופה אני נכנסת לסקס. זה דור שאנחנו רואים מגמות שמרניות, אם זה חזרה לנישואים בגילאים צעירים יותר, ולא רק בישראל של אחרי המלחמה, אלא גם בעולם בכלל. אם אנחנו היינו רואים את דור הוואי מסתבך ולא נכנס לזוגיות ולא מתחתן ולא מתחייב, הם רוצים בחזרה להתחתן בגילאים צעירים כדי לתת לעצמם גבול, כדי לתת לעצמם מסגרת. ויכול גם להיות שמכאן השמרנות של לצפות בסקס בסדרות. זאת אומרת, זה דבר שגם מאיים עליהם.
0: והנה אני עושה עוד כוכבית נוספת לדברים שאת אומרת עכשיו, המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים, רק השנה הקדשנו שיחה שלמה על כך שמילון קיימברידג', מהמילונים החשובים בעולם, בחר להכניס את המילה טרד וייף כאחת ממילות השנה שלו, וגם זה מתחבר לאותה שמרנות, טרד וייף במובן של טרדישנל וייף, של נשים שחוזרות לתפקידן, המסורתי קוראים לזה, או אני לא יודע, אל בתים של פעם.
1: בדיוק, עם בישולים והמון ילדים, ואנחנו מדברים על ארצות הברית ועוד. עכשיו, הדבר הזה הוא איזשהו רצון למצוא גבול, לשמור על עצמך. אני רוצה רק, לפני שאני אשכח, להגיד גם שזה דור שגדל מול מסכים, והוא נמצא הרבה יותר בבית, ויש הטונים שבגלל שהם נמצאים הרבה יותר בבית, וזה אולי או כן או לא יפתיע אותך, הם פחות יוצאים החוצה והם פחות שותים אלכוהול. יצא גם לא מזמן סקר שמראה שהצריכת אלכוהול של צעירים וצעירות, אני חושבת שזה היה כתבה בהארץ ממש אתמול, הדור הזה שותה הרבה פחות אלכוהול, אפילו בארצות הברית, שהיא מדינה ששותים בה המון אלכוהול, צריכת האלכוהול ירדה בכ-14% בקרב הדור הזה, וכשאתה עושה פחות אלכוהול ופחות סמים, אתה פחות נכנס למיטה כשאתה עם אלכוהול, ממש ככה. והם נמצאים יותר בבית, הם יותר בפיקוח ההורים, והם רוצים איזה שהם חיים, אם אני אגיד באנגלית הולסם, משהו שיהיה רגוע, משהו שישמור על עצמם, בתוך העולם הכאוטי הזה, ואני חושבת שיש עוד הסברים כמובן, אבל זה חלק מההסברים שיכולים להסביר לנו את המגמה, וגם את חוסר רצון שלהם לראות סקס, זה ממש מביך אותם.
0: כן.
1: זה מביך אותם לראות את זה, הם לא מעוניינים, זו הבכה ממש.
0: מהבחינה הזאת זה מדהים עד כמה הטלוויזיה והקולנוע לא רק מייצגים דור אלא גם יוצרים דור, כי אם הדור נגיד שלי, סרט כמו אמריקן פאי ממש הגדיר אותו, סרט שהיה כל כולו מיניות, עשור אחר כך הגיע סרט מינים נוסף, סופרבד, נדמה לי שהוסיפו בעברית את המילים חרמן על הזמן, גם סרט שהגדיר את המיניות של דור, פתאום הדור הזה, כששואלים אותו, והנה גם במחקר הזה שואלים אותו מה בעיניך פאר היצירה הטלוויזיונית והקולנועית, אז הוא אומר בובספוג, הוא אומר ספיידרמן.
1: הם גדלו על, על, על כל הזירה המצוירת הזאת, שזה בכלל לא בני אדם, וזה גם איזשהו שחרור מהחרדה של כל הדבר הזה של הסקס. בובספוג, אנחנו בכלל לא יודעים מה הוא ועם מי הוא מתרועע במובנים מלאים בכלל, ולכן אנחנו באמת אני יכולה להגיד לך עכשיו לא בכובע של הפרופסור לסוציולוגיה אלא כאימא שיש לה שני ילדים דור זד בבית וחבריי, אנחנו הרבה מדברים על זה שבגילאים שלהם אנחנו כבר היינו עסוקים בשטופי הורמונים והילדים שלנו ממש לא. במקום זו, זה הם מתעסקים מאוד בנוסטלגיה לתקופה שהם לא חיו בה. הם אוהבים לאסוף טלפונים עם חוגה, ולקנות מחדש פטיפון, ויותר מזה, למשל, כל ההתייחסות שלהם ל-AI היא הרבה יותר ביקורתית מהדור שלנו. אוי ואבוי, מה אתם עושים? אתם הורסים את העולם.
0: מעניין, ואנחנו נדבר באמת על ה-AI בעוד רגע. אני רוצה עוד משהו בעינייך מהניסיון שלך ומהמחקרים הפרטיים שלך ושל המחלקה שלכם. את רואה את הנתונים האלה משתרבבים גם במציאות הישראלית, או שזו מציאות אמריקנית שנשקפת לנו?
1: שאלה מעולה. זו יותר, בוא נאמר, מציאות אמריקנית, אבל זה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מגמה גלובלית. אז גם רואים את זה בישראל. עכשיו, בישראל, גיל הניסויים גם יורד בחזרה. יכול להיות, אני לא בדקתי את זה עוד, אני עכשיו ממש בימים אלה עורכת מחקר גדול עם משותפתי דוקטור רוני אייל בלובלינג על השלכות המלחמה על צעירים וצעירות בישראל. אבל אנחנו גם רואים ירידה חזרה בגיל הניסויים, שבישראל זה לא רק אותה מגמה עולמית, אלא גם המלחמה. אבל כן, בישראל אפשר לראות את המגמה הזאת, בעיקר בקרב האוכלוסייה, המעמד בינוני, גבוה, חילונית, אבל גם בקרב הציונות הדתית, על גווני השונים, לא כולם. כן, אני לא מדברת על האוכלוסייה החרדית או האוכלוסייה החרדלית, אבל כל המגמות החברתיות האלו יש להם נטייה לטפטף למטה, כלומר to trickle down, ובסופו של דבר אנחנו נראה, ככל הנראה, את המגמות האלו גם באוכלוסיות היותר שמרניות, אבל בצורה אחרת. ואל תשכח שהעיסוק בסקס, כמו שאתה אמרת, מה שהגדיר את הדור שלך, או למשל טנגו אחרון בפריז, שהגדיר, אני חושבת, אולי יותר את הדור שלי, שהיה סרט שכולו סקס, ממש, החברות השמרניות הדתיות הן לכאורה פחות עסוקות בסקס, כי זה משהו שמותר לעשות רק אחרי הנישואין, אבל בחדרי חדרים מתעסקים שם בסקס. זה יכול להיות ששם אנחנו נראה מגמות שהן יותר איטיות. קודם יגלו את הסקס, כמו שאנחנו גילינו, ורק אחר כך יפרדו מהסקס. מאחר שהם פחות משתמשים ברשתות החברתיות, יש כאן השפעה מאוד גדולה של הרשתות החברתיות.
0: כן, כי באמת אולי השאלה שאנחנו נצטרך לשאול זה כיצד ייראה העולם, אם זה הדור שגדל, אם זהו דור הזה, איך העולם ייראה בעוד 20 שנים, 30 שנים, אבל זה נשאיר לסיום השיחה שלנו, כי אני רוצה שתבהירי לי עוד משהו ברשותך. למה הם מתכוונים כשהם אומרים חברות? למה מתכוונים 60% שענו על המחקר הזה, ושאומרים שהם רוצים לראות סיפורים שבליבם חברות? מה חסר להם?
1: חסרה להם קהילה. חסר להם המרחב הפיזי. אנחנו אפילו מתמודדים איזה באקדמיה בהוראה, שנדמה היה תמיד בשנים האחרונות שהכי מעולה זה לעשות קבוצות וואטסאפ וזומים. לא. הם רוצים בחזרה את המרחב הפיזי, הלא מיני, הלא מאיים, החברי, שאתה יכול לשתף. שנמצא איתך מישהו בתוך הסיפור הזה. עכשיו, זה גם יכול להיות במרחב הווירטואלי, זה יותר חשוב להם מסקס. למשל, אני יכולה לספר לך על צעירות שמקיימות מערכות יחסים של boyfriend, girlfriend, כן, חברים, מה שנקרא, דרך נניח ברשת עם מישהו שבכלל לא חי בישראל, לדוגמה, זה ממש עם התאהבות והכל בלי סקס, בלי רמיזות לסקס, והתחושה היא שזו אהבה. אהבה, כי מדברים על דברים שמשותפים להם. הם רוצים קהילה, קהילת תוכן, קהילה שתדבר איתם על הדברים שמעניינים אותם, ושתבין אותם. גם בגלל תארי הדורות, ההורים, עם כל הרצון הטוב, אנחנו פחות מבינים את הדור הזה, כי זה ממש שינויים אקספוננטיאליים בעולם הערכים ובתפיסות. הם מדברים, אנחנו לא מבינים בכלל מה הם אומרים. הם רוצים אנשים שיכולים להבין אותם, את שפתם, ובמובן העמוק להרגיש שיש קהילה. והקהילה הזאת יכולה להישאר ברשת, אבל הם הכי מתמסרים, זה אני יכולה להגיד לך כאשת אקדמיה, שאנחנו הבנו שהם רוצים בחזרה לשבת בכיתות קטנות ולדבר. ממש ככה.
0: זה נשמע כמו בדידות אחת גדולה. דור שלם שבדידות כעננה מעל ראשם. תני לי רגע את הסוציולוגית שבך, איזה מין עולם יהיה לנו כאן עם דור כזה?
1: אז אתה יודע, אני אומנם סוציולוגית אך לא נביאה. מה שאני יכולה לומר זה שדור האלפא, והנה אני מפילה עליך עוד הגדרה, שהוא הצעירים הבאים בתור, שהם תכף מגיעים לאקדמיה, לשוק העבודה, ילידי 2010 עד 2025, הם כבר כאן, הם מתכוננים. עליהם נאמר שהם הולכים להיות מין אנושי מזן חדש, שהמכונה ממש תיכנס אליהם לתוך הגוף. כלומר, צ'יפ קטן שיהיה מספר כרטיס האשראי שתוכל להעביר את היד שלך במקום את הטלפון. רק לחשוב על הדבר הקטן הזה, איך זה משנה את התפיסה שלנו כשאנחנו מעבירים את הטלפון לקנות משהו, או שאתה תעביר את היד שלך ואתה פשוט תהיה כסף מהלך. מה זה עושה להרגשה שלך כבן אדם, כ-human being? איזה קשרים ייווצרו בין אותם אנשים שיהיו סוג של סייבורגים? אבל אני רוצה לסיים באופטימיות. אני חושבת שאנחנו לא יכולים לנתק את המאפיינים הדוריים ואת הטכנולוגיה שמשתנה במהירות ואת ה-AI שמשנה גם את היכולת שלהם לקרוא ולכתוב. אני מאמינה שהאנושות איכשהו תמיד שורדת את השינויים הטכנולוגיים האלה. יהיו את האנשים שימשיכו לקרוא. דרך אגב, אני נותנת טיפס, מאחר שהמכונה תחליף את כולם, בני אדם שיבינו טקסטים וידעו לעשות אינטגרציה אינטלקטואלית מהם, יהיו זן נכחד בשוק כן, העבודה. כן. מציעה להתחיל עכשיו לעשות
0: ללמוד
1: את זה. בדיוק. ואנחנו, אני חושבת שבתוך המטוטלת הזו, אנחנו נשרוד כמין אנושי, אבל אנחנו נאלץ לעבוד על אינטימיות ועל התפיסה הביקורתית שלנו והגמישות.
0: מעניין.
1: כדי לנצח את המכונה.
0: נודה לך על השיחה המעניינת הזאת. הפרופסור נועה לוי, דקנית בית הספר לממשל וחברה, מכללה אקדמית תל אביב יפו, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה. גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית משפט ביטל את הבחירות הפנימיות בליכוד על הצעת ראש הממשלה נתניהו בדבר השריונים ברשימה. יושב ראש שס מאשים את הרמטכ"ל כי מכתבו המתנגד לביטול מעצרם של עריקים חרדים נועד לסייע לגוש השמאל. המשטרה חילצה מבני ברק פקחי מס שהותקפו בידי עשרות חרדים. התחזית דומה בשבת, הכבדה בעומס החום.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. בוטלה הצבעה פנימית בליכוד על הצעת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום, אך בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה בנושא, כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש שס אריה דרי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל מכתבו היוצא נגד החוק לביטול מעצרים של עריקים.
5: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
6: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
5: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
3: יושב ראש שס אמר את הדברים לאתר כיכר השבת. במחנה המתנגדים לנתניהו תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרעי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צה"ל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרעי רק חסר שתתגן בצה"ל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. בפעם השנייה בתוך שבועיים תקפו עשרות חרדים בבני ברק פקחי מס והשליחו אל רכבם ביצים וחפצים אחרים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוח משטרה הוזק לבני ברק לחלץ את הפקחים. בתוך כך קבע בית המשפט העליון כי המדינה תפסיק להעניק כתבות מס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שהגישה תנועת ישראל חופשית. האימות בין ארצות הברית לאיראן. כווית הודיעה כי מערך ההגנה האווירית שלה הופעל בשעה האחרונה לירד כתבמים איראניים. הבוקר תקפה איראן יעדים בכווית, בבחריין ובירדן, תגובה על גל ההפצצות האמריקניות שכוונו אל יעדים במרחב טהרן. בתוך כך איראן מזהירה את ממשל טראמפ כי אם יממש את איומו לפגוע בתשתיות האנרגיה שלה, היא תגיב בתקיפת תשתיות דומות בכל רחבי המזרח התיכון. ובעניין אחר, באיראן מדווחים על שריפה שפרצה במתחם הקבר של האימאם רזה במשד, כמה ימים לאחר שהמנהיג העליון הקודם, עלי חמנאי, נקבר במקום. על פי דיווחים בכלי התקשורת הממלכתית, פרצה השריפה בסדנת חמר שפעלה במקום, ומכבי האש השתלטו עליה במהירות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הסיבה לדלקה נחקרת. בהולנד נעצר אהוד טננבאום, שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר, לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום, בן 46, חשוד שניהל רשת הונאה שגזלה מיליוני אירו ממשקיעים ברחבי אירופה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
7: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: התחזית, מחר דומה בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
11: כאן תרבות.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

חסר לכם בשטח, טיפוס עם סגנון, אנטי גיבור מעורב, דיימון רניון, שי אגנון. יש לי בשבילכם קווים לדמות כמו מקורית, חברים קרובים קוראים לו דלת אחורית, שהיה מרבה לבוא בדלתות אחוריות של בתי חברים קרובים בשעות מיסטוריות, כתאום נשמה של בעל אבל עם כוונה להשלים לעקרת חוסרים של הבנה. תאמרו שהוא טפיל ניזון ממצוקות של בתים שמתאמצים יום יום למצוא הצדקות, אך דלת אחורית צובר שהם הטפילים שעל גבו הרגיש גמיש את יחסיהם מצילים. הוא רק סותם פרצות, עוזר לחברים, מוצא את עצמו משלם על טעויות של אחרים. לא פלא שהוא די מתעייף, ואף הן נועלות בפניו את דלתות אחוריהן.

מתוך יינו אחד שבוגדת איתך בבעלה בטח תבגוד בך אפילו עם בעלה ואם בתים לא נרסו זה בטח רק בגללי עשיתי את שלי אעשה גם לי וגם הגיע הזמן לרענן את הריגוש

וכמה שהוא קל עם מותרות, אך כל מי שיוצאת עם אור הפנויה שבנשים מוצאת עצמה בתוך קעת נחשים. כי גם כשהיא איתו בנפש ובגוף ממש, חוזרת ואומרת לו שאין כמותו שמש, הוא לא יכול שלא לראות בהזיית סיגוף

בדלת אחורית בינו לבינו דה עייף כבר מלטור אחרי עינו אסורה כמותרת, מותרת כאסורה ואתה לא מסוגל להאמין לבחורה היש עוד מקום לכבוד ביחסים או היש עוד מקום לכבוד יחסי מקום בלי חשדות, חף מדמיונות אולי יש רק אחד כזה, בית זונות להפתעתו מתרענן בו הריכוש בשביל אחד כמוהו יש בזה גם קצת חידוש כי כמו שהיא גומרת שם את כספו לספור דלת אחורית מרגיש מאוד מאוד טהור, נקי וזך כפי שלא חש מימיו אפילו מרוגש מבהירות המצב שלא אכפת לו כלל שכל אחד ואחד

0: השעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: 90 שנה.
4: לשידור הציבורי.
5: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי. כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
6: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
5: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
7: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
5: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
7: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
5: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
8: שבת שלום ומבורך.
5: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
9: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו בדבר השריונים ברשימה, לאחר ביטולן היום בצו בית משפט. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק התקשורת לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. המשטרה חילצה מפני ברק פקחי מס שהותקפו בידי עשרות חרדים. התחזית דומה בשבת הכבדה באומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו לקבל שריונים ברשימת המפלגה לבחירות, הליך שהיה אמור להיות היום מבוטל בצו של בית משפט מחוזי. בהודעתו הדגיש נתניהו כי הוא עומד על כך שכל חברי וחברות הליכוד יוכלו לממש את זכות ההצבעה. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצעת נתניהו מעניקה לו 8 שריונים ברשימה ומאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק השידורים לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בפתח הדיון הסביר חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד מדוע החוק נחוץ.
2: אם זה בהסרת חסמים, הורדת רגולציה, לא מתערבים פה בכל מיני תכנים. מה שמשותף כאן לרפורמה הזו, ואני רואה פה קו ישיר בין הרפורמה הזו לבין הרפורמה המשפטית, לבין עוד הרבה רפורמות שאנחנו נחוצים כאן, זה עניין של דבר מאוד פשוט. מי הריבון? מי המחליט? אנחנו רוצים לקבוע שמי שיחליט ומי שיקבע זה העם, זה הצופה בבית.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה הדמוקרטים אמרה בדיון כי יושבת ראש הוועדה שדנה בחוק, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן ושר התקשורת קרעי, הם רק שליחיו של ראש הממשלה, וכי נתניהו הוא האדריכל האמיתי של החוק.
3: כולם יודעים, שנים הרי שנתניהו מנהל מסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולשליטה בתקשורת. אובססיה חולנית שהביאה אותו לבית המשפט המחוזי, אובססיה חולנית לתקשורת ופחד תהומי מכל. ביקורת.
0: בפעם השנייה בתוך שבועיים תקפו עשרות חרדים מבני ברק פקחי מס והשליחו אל רכבם ביצים וחפצים אחרים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוח משטרה הוזק לבני ברק לחלץ את הפקחים. בתוך כך קבע בית המשפט העליון כי המדינה תפסיק להעניק כתבות מס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שהגישה תנועת ישראל חופשית. פרסום ראשון, באזור ליפתה בכניסה מערבית לירושלים מצא אזרח גולגולת אדם. הוא דיווח למשטרה וזו באה למקום עם אנשי זקה לחקור את האירוע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סילוקן של שתי הצעירות הערביות תושבות תמרה מגן ציבורי ביישוב מורשת בגליל. אביה של אחת הצעירות, אחמד דיאב, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האישה שהורתה להן לעזוב את המקום התחזתה לעובדת ביטחון. בריאיון לירן זינגר בתוכניתנו מרחה בציין אב כי תושבי מורשת, יישוב קהילתי דתי לאומי, מתייחסים אל תושבי היישובים הערבים באזור בעוינות, בניגוד ליחסם של התושבים ביישובים יהודיים אחרים באזור.
4: אם אתה זוכר גם כן את הסרטון הזה של הטיל שנפל בתמרה, שיסרף לכם הכפר, זה אנשי מורשת. למה אנשי מורשת? כרגע שהם שונים מאנשים אחרים באזור הזה. זה משהו שכבר איזשהו סוג של שנאה שמחלחלת בתוך האנשים, וזה מתחיל להתפוצץ לנו בפנים היום. אם תשאל אותי אם יש לי פחד, כן, יש לי פחד מנקודת העל חוזר.
1: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
7: התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: 4 ביולי 2014, אצטדיון הקסטלאו בפורטלסה. למעלה מ-60,000 אוהדים ברזילאים מאושרים חזו בנבחרתה מעפילה לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על השכנה מקולומביה. צערם הרב, 5 דקות לפני צהלות השמחה משריקת הסיום, סכין חדה ננעצה בגב האומה הברזילאית. בדקה ה-85 חואן סוניגה הקולומביאני נכנס בפראות עם ברכו ישירות בגבו של נאמר, כוכבה הבלתי מאוער של הסלסאו. אותה פציעה ניפצה למספר 10 את חלום המונדיאל, ורק בנס לא הותירה אותו משותק.
10: הקמיזה נומרו 10, נס מוס, ודבי לואיזה, תבי דוג'ורו סאזה.
9: מעבר לכאב האישי, לפספס חצי גמר ואולי גמר ביתי עם הנבחרת, הייתה זאת הברכייה במרכאות שפתחה מסכת מכות ממנה הברזילאים לא הצליחו להתאושש עד היום. 4 ימים לאחר מכן הגיעה התבוסה אותה אף ברזילאי לא ישכח לעולם. כמעט 12 שנים חלפו מאותו יום שחור במיניראו, שלב עוד נחזור בהמשך הפרק. אבל מאז קשה להתעלם מתהליך הדעיכה שמתרחש בשורות הסלסאו. הנבחרת המאותרת ביותר במונדיאלים, 5 פעמים אלופת העולם, לא זכתה בגביע מאז 2002. ומטורניר לטורניר היא מאבדת גובה ותהילה. אז איפה בעצם החלה המפלה? מה זה הז'וגו בוניטו שכולם מדברים עליו? והאם הוא נעלם? האם למולדת הסמבה יש סיכוי לראות את התואר הנחשף מגיע שוב לריו במונדיאל הקרוב, ואיך השחקן, שעם הפציעה המפורסמת שלו ב-2014, פתחנו את הפרק, נאמר ג'וניור, הוא הגיבור המייצג את השאלה הזו בצורה העמוקה ביותר. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. בפרק הזה אנחנו יוצאים למסע במרחבי הזמן, ובוחנים מקרוב את העליות, הירידות, הזהות והמהות של הסלסאו, נבחרת ברזיל, שלמרות כל המשברים, היא המציאה את עצמה בכל פעם מחדש, שוב ושוב ושוב.
11: את ברזיל אפשר לתאר בכל כך הרבה מילים, צורות וצבעים.
9: מור רכס הוא ממספרי סיפורי הכדורגל המובילים בשפה העברית כיום. רכס הוא האיש מאחורי סיפור על הכדור, פרויקט הסטוריטלינג הפופולרי שמביא כמעט כל סיפור שבו הכדורגל והלב נפגשים. בפרק הזה, מור ייקח אותנו יד ביד אל הלב וההיסטוריה של נבחרת ברזיל.
11: אפשר לספר על הסמבה, על הקרנבל, על החופים המדהימים ועל הביטוי אלגריה. שמחה בלתי נגמרת שמלווה בכל רגע את חייהם של תושבי המדינה הגדולה ביותר בדרום אמריקה. אבל לפני כל אלו, אם באמת ירצו לגעת בנשמתם של הברזילאים, דברו איתם על כדורגל. נבחרת ברזיל היא המלכה הבלתי מעוררת של טורניר גביע העולם. הסלסאו השתתפה בהכי הרבה מונדיאלים, היא שיאנית המשחקים, הניצחונות, השערים וכמובן הזכיות, עם 5 גביעים שמבססים את מעמדה כאימפריית כדורגל בלתי מעוררת. אבל הדרך לתהילה התחילה מכאב עמוק, מפצע מדמם שנפתח אי שם ב-16 ביולי 1950.
12: זה היה טראומה הכי גדולה בברזיל.
11: הקול ששמעתם זה עתה הוא קולו של פאולו זליגמן, יליד פורטו אלגרי ונצר למשפחת אוהדי הסלסאו מאז יצאו לאוויר העולם. פאולו מתייחס כמובן למרקנאסו, או בשמו המעוברת, אסון המרקנה. אותו אסון ספורטיבי שהתרחש במשחק האחרון של מונדיאל 1950 שנערך בברזיל. באותו טורניר, למעט טקו 2-2 מול שווייץ בשלב הבתים המוקדם, הברזילאים פשוט הביסו כל יריבה שנקלעה לדרכם. במשחק האחרון בבית הגמר, הם היו צריכים נקודה אחת בלבד כדי להניף את גביע העולם הראשון בתולדותיהם.
12: ברזיל מגיעה לגמר נגד אורוגוואי שכבר ניצחה פעמיים לפני זה, וברזיל הרבה יותר טובה מהם.
11: היריבה אז הייתה אורוגוואי הקטנה. גם אותה סלסאו השפילה בתוצאה 5-1 בקופה אמריקה, שנערכה רק שנה לפני המשחק המכריע. לכולם היה ברור, טוב מאוד, עוד לפני שהמשחק התחיל, מי תהיה אלופת העולם.
12: וכולם אומרים, ניצחנו כבר.
11: הברזילאים הגדילו והזמינו 22 מדליות זהובות והקליטו שיר שחייה מיוחד, כדי לחגוג את ניצחונה.
7: זה היה נראה בכיס של ברזיל פשוט.
11: וזהו אלון זליגמן, בנו של פאולו, פרשן כדורגל ברזילאי בערוץ ספורט אחד, שמספר על הטראומה האישית של סבא סמואל רויטמן, זיכרונו לברכה, מהמרקנה.
7: היה הרבה סיפורים, אנשים אמרו על המשחק הזה כמויות כסף מטורפות.
11: האגדה מספרת כי מאמן הסלסטה, חואן לופס פונטנה, הראה לחניכיו בחדר ההלבשה את כותרות המגזינים המקומיים, שכבר הכריזו על האלופה עוד לפני שהמשחק בכלל התחיל. אחי הברזילאי,
13: בעוד כמה דקות אתם תהיו אלופי העולם.
11: הכריז הקרוז ברגע ש-11 המופלאים עלו לקר הדשא. הסלסאו כבר הוליכו 1-0 בדקה 47, וביציעים כבר פתחו את בקבוקי הקפריניה. אבל אז, רוח הגר הצ'רוע נכנסה לפעולה.
7: סבא שלי מספר שפשוט האנשים היו בשוק באצטדיון, לא הבינו מה קרה.
12: אורוגוואי באו לשחק, ולימדו איזה לקח לברזיל שלא נשכח לעולם.
7: והשוק הזה, הוא עשה משהו באמת לכל המדינה. זה ערער לחלוטין את כל הביטחון העצמי של ברזיל באותה תקופה.
11: באותו יום לא פחות מ-200,000 אוהדים חזו בהפסד לאורוגוואי. תאמינו או לא, אבל לא מעט אוהדים שבורים גם קיפחו את חייהם בעקבות ההפסד ההוא. עד כדי כך הוא היה נורא עבורם. בגמר ההוא, חזה גם ילדון העונה לשם אדסון ארנצ'יס דו נסימנטו, או בכינויו המוכר, פלא. גדול שחקני ברזיל בכל הזמנים שחזה באביב, מתפרק לרסיסים, והבטיח לו הבטחה תמימה של ילדים.
14: הוא היה 9 years old. Say, Father, why are you crying? I said, oh, Brazil lost the World Cup. Unbelievable. Then I say, don't worry, Daddy. I'm gonna win the World Cup for you.
11: מי היה מאמין שמאותה הבטחה של ילד תמים לאביב תיוולד הנבחרת הטובה ביותר בכל הזמנים? מתוך הבושה והחרפה של אסון המרקנה צמח דור חדש של ילדי פאבלות, שהציבו מטרת על אחת ויחידה, להחזיר את הכבוד למולדתם. 8 שנים בדיוק חלפו מהמונדיאל הביתי שנערך בברזיל, מספיק זמן כדי שדור הבושה יגדל, יתחשל ויהפוך ללב הנבחרת שיצא לגביע העולם. לטורניר בשוודיה הגיע הסלסאו עם סגל שבנוי כמעט כולו מילדי פאבלות. כאלו שצמחו מעוני וחוסר. כאלו שאת כל חייהם מילאו הכדור ואהבת מולדת הסמבה. זאת הייתה אחת הנבחרות הטובות ביותר שידע עולם הכדורגל. מלבד טקו מאופס מול אנגליה בשלב הבתים, היא ניצחה די בקלות כל יריבה שנקלעה לדרכה. כולל ניצחון 5-2 בחצי הגמר מול צרפת החזקה, וניצחון היסטורי באותה תוצאה בדיוק בגמר מול שוודיה, המארחת של אותו טורניר. הזכייה היא הציגה לעולם סגנון חדש ומושלם של צורת משחק. לא הייתה שם רוח לחימה, גם לא כדורגל פיזי או טקטי כמו שהיה נהוג אז. היה שם כדורגל אחר, מעין ריקוד, סמבה ליתר דיוק. היה שם משחק יפה, או בשמו המוכר, הג'וגו בוניטו. בעידן שלנו, כל אחד יכול להיכנס ליוטיוב, לטיק טוק, או לשאר הרשתות החברתיות כדי לראות כיצד רונלדיניו מחשף את הכדור באומנות. חיפוש קצר נוסף באינטרנט יגלה לנו גם את הסללומים של רונלדו פנומנו, או את המספרת של ריבלדו. אבל אז קסמים שכאלו לא היו חלק מהמשחק. אף אחד אפילו לא דמיין שאפשר לעשות דברים כאלו עם הכדור. הברזילאים של אותה תקופה לא שיחקו כדי לנצח. משהו אחר לגמרי עניין אותם.
12: היה הרבה יותר חשוב מלנצח, זה להשפיל את השני. ואני זוכר שברחוב גם, כשאתה משחק, כל אחד צריך להמציא איזה משהו. אתה משחק ברחוב, עוברת איזה סקינה, מי שלא מקפיץ את הכדור מעליה, אז הוא לא, הוא פרייר. זה שניצחו 1-0, הפסידו 2-1, זה פחות חשוב מזה שהעביר את הכדור בין הרגליים של זה והקפיץ מעל זה. זה בשביל זה אתה הולך לכדורגל. ועדיין כל העולם מוקסם מהדברים האלה.
11: הברזילאים הביאו את הכדורגל למגרש הביתי שלהם, לפאבלה. לפרקים היה נדמה כאילו פלא וחבריו עדיין משחקים יחפים עם כדור שעשוי מסמרטוטים על זירות הכדורגל המפוארות בעולם. כל מה שהם רצו היה פשוט ליהנות. ולא רק הם, כולם נהנו מצורת המשחק המופלאי. על הדרך הגיעו התארים. ארבע שנים לאחר השחייה ההיסטורית בשוודיה, שוב הברזילאים זכו בגביע העולם. הפעם, פלא שנפצע אחרי שני משחקים בלבד, לא בדיוק יחף שם. אך המשחק היפה היה גם היה. ואם מזכירים פעם נוספת את הז'וגו בוניטו, צריך לשים זרקור על גיבור המונדיאל בצ'ילה, ומי שמזוהה יותר מכל עם מושג זה. גרישה מריודו! זה לא ממש סוד שהכדורגלן הברזילאי הגדול בכל הזמנים הוא כמובן פלא. לגבי הכדורגלן הברזילאי האהוב בכל הזמנים, זה כבר סיפור אחר. קראו לו מנואל פרנסיסקוס דו סנטוס, ובילדותו הדביקו לו את הכינוי גרינצ'ה. בתרגום לעברית, ציפור שיר. הוא נולד עם עמוד שדרה עקום לחלוטין ורגל אחת קצרה מהשנייה בשישה סנטימטרים.
7: מדברים על פלטה עם 58-62, אבל מי שאולי אהב טיפוס של זה, לפחות מבחינת כאילו התודעה בברזיל, זה גרינצ'ה. הוא באמת היה תאווה לעיניים. הוא היה עושה דברים לא בשביל להיות הכי יעיל, אלא בשביל להיות הכי מרהיב. הוא היה עושה תרגילים שעד היום מנסים לחכות אותם, כאילו כל הילדים שמשחקים כנף, אם זה נאמר, ויני, אסטבן, בעצם הם גדלו על המודל שלו.
11: השנים חלפו, אך מבחינת הכדורגל, הכל נשאר בדיוק אותו דבר. ואז הגיע המונדיאל במקסיקו. שוב הסלסאו כיכבו, ושוב היה זה פלא, שהוביל את נבחרתו לעבר השחייה בגביע הנוצץ. אבל זאת לא הייתה עוד שחייה במונדיאל. בפעם הראשונה בתולדות המפעל, הצופים הנלהבים ברחבי תבל זכו לראות את הטורניר הגדול בכל צבעי הקשת בשידורי הטלוויזיה. הם גם זכו לראות את הנבחרת הטובה ביותר אי פעם שזכתה במונדיאל. תחת שרביטו של המאמן הצעיר, מריו זגלו, שזכה כשחקן במונדיאל ב-58 ו-62, חניכיו פשוט פירקו כל יריבה שנקלעה לדרכם. ז'רסון, ז'רג'יניו, טוסאטו, ריבלינו, קרלוס אלברטו, פלא הוותיק ושאר הטיטנים בצהוב כחול הגיעו לגמר מול איטליה, אחרי חמישה ניצחונות מחמישה משחקים. זה היה גמר בין שתי שיטות משחק שונות ומנוגדות לחלוטין אחת מהשנייה. מצד אחד האזורי, שקיצו את הקטנאצ'ו, שדגל במשחק הגנה נוקשה. מצד שני, אתם כבר יודעים, הז'וגו בוניטו. במשחק הזה לא הייתה ממש תחרות. הכדורגל היפה ניצח, ובגדול.
15: טרמינה פרטיטה!
11: זאת הייתה השחייה השלישית מתוך ארבעת הטורנירים האחרונים. הישג שכנראה לא ישוחזר עוד לעולם. אבל במובן מסוים, הטורניר ההוא סימל גם סוף עידן. הברזילאים זכו בזכות לשמור את גביע ז'יל רימה לצמיתות, אך גם נפרדו מהקפטן הגדול ואגדת הדשא העצומה שלהם. השנים לאחר ימי הפלא התאפיינו בעיקר בחילופי דורות. ב-74 עדיין לא מצאו מנהיג במקומו של פלא. ב-78 הם איבדו את המקום בגמר בגלל שערוריות על קר הדשא ומחוצה לו. ובשנת 1982 נבחרת הסלסאו, שוב הייתה הפייבוריטית המובהקת לזכות בגביע האבוד. הנבחרת ההיא של מונדיאל 82 הזכירה לאוהדים שוב עד כמה מענגו הז'וגו בוניטו. הקנריות הקטנות היו גדולות על היריבות בשלב המוקדם עם שלושה ניצחונות משכנעים מתוך שלושה משחקים. גם בשלב הבתים השני, הסלסאו גברה בכלילות על היריבה המרה מארגנטינה, תוך כדי שהיא שולחת את דייגו ארמנדו מרדונה למקלחת מוקדמת אחרי הרחקה. במשחק האחרון, הברזילאים שוב פגשו את איטליה אפורה. יריבה ותיקה, אותה אף אחד לא באמת ספר. במיוחד שנקודה אחת בלבד במשחק זה, הייתה מספיקה לברזילאים לעלות לשלב הבא. רק שאז, בעיני רבים, נחרב לו בית המקדש השני בכדורגל הברזילאי.
12: זה היה משבר, זה היה באמת בכי. זה היה המרקנאסו שלי.
11: בניגוד לגמר האגדי ב-1970, הפעם האיטלקים ניצחו. באותו יום הבינו שעם כדורגל יפה בלבד, לא הולכים למקולת. ההפסד הוא סימל את מותו של הז'וגו בוניטו. הכדורגל הברזילאי של אחרית ימי המונדיאל בספרד החל לנחס לעצמו גינונים אירופאים.
7: בשנות ה-80 התחיל קטע של ללכת לשחק באיטליה, ואז הם ראו יותר וספגו יותר את התרבות האירופאית. זאת אומרת, אם זה במשחק ההגנה, אם זה משחק לחץ, אם לעבוד כקבוצה, ולא עכשיו אתה אינדיבידואל כל כדור, ואתה הכוכב והולך לעשות הכל. הם הביאו את, בעצם את הכדורגל האירופאי, אלמנטים ממנו, לברזיל, ואם יש בעצם סקאלה בין יעיל ליפה, וברזיל תמיד הייתה בצד של היפה, אז איפשהו מצא יותר את השקול באמצע. קצת יותר יעילות, קצת פחות יופי.
11: ב-86 ראו הברזילאים את דיאגו מניף את גביע העולם במקסיקו, וארבע שנים לאחר מכן, אותו דיאגו הדיח אותם בשמינית הגמר, בזכות מים קדושים ומסתוריים, שלפי האגדה האורבנית, הפילו את הברזילאים מהרגליים. זה ארך לא מעט זמן, עד שתהליך זה גם החסיר לברזיל את התואר האבוד. ב-17 ביולי 1994, ביום קצי במיוחד בקליפורניה, שוב הניפו הסלסאו את הגביע המיוחד. אחרי שרוברטו באג'ו שלח את הפנדל שלו לעננים, ושלח מיליוני ברזילאים לחגוג את הכוכב הרביעי על החולצה הצהובה. אבל לא כולם בברזיל ראו בעין יפה את תהליך האירופיזציה. מלבד השחייה המתוקה לאחר 24 שנים, הגיעו לא מעט ביקורות מבית.
7: זה באמת, הרגת ז'וגו בוניטו כמו שהכרנו אותו, מאז שנות ה-60.
11: הכסף והרב לתארים החלו לאט לאט לקרסם ביופי והחדווה שהביאו לעולם פלא וממשיכי דרכו. למעשה, ב-94, הכדורגל הברזילאי הכל כך מיוחד, כבר לא היה ממש כדורגל ברזילאי. בניגוד לשנות הזוהר המוקדמות, שבהן כל סגל הנבחרת היה מורכב מכוכבים שלייתו בליגה המקומית, בשנות ה-90 כמעט כולם הגיעו לאחר שהשתפשפו בליגות האירופאיות. עבור הברזילאים מדובר בנבחרת האפורה ביותר במונדיאל. במולדת הסמבה הבינו שכנראה השינוי היה דרסטי מדי, והחליטו לחזור קצת אחורה, לשורשים. בדיוק בגלל זה, קרלוס אלברטו פררה, אותו מאמן שהחזיר את גביע העולם, פינה את מקומו, ובמקומו נכנס שוב, מריו זגאלו. שחקנים כמו רוברטו קרלוס, קפו, גיוולדו, וכמובן רונלדו הפנומן, הוכיחו לעולם שאפשר לשמור על היופי הברזילאי, ולערבב אותו בצורה מושלמת עם הערכים האירופאים. גם ארבע שנים לאחר השחייה בארצות הברית, הסלסאו שוב הגיעו לגמר. הם עשו זאת בסטייל, בריקודים ועדיין, בלא מעט יעילות וסדר. סדר שהפך לכאוס ענקי. כמה שעות לפני המשחק המיוחל, רונלדו, כוכבה הגדול ביותר של הנבחרת הקסומאי, החל לפרקס בחדרו וכמעט שילם על כך בחייו. הספקולציות על אותה התמוטטות חוגגות עד היום. רק דבר אחד וכואב, נסגר הרמטי.
16: France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane.
11: גמר מונדיאל 2002. שוב ברזיל שם, גמר שלישי ברציפות. עם תוספת של ז'וגו בוניטו ורגש ויופי של בחור צעיר ושמו רונלדיניו. נוסף על כך, זגאלו אגדי היה שם בתור היועץ המיוחד של לואיס פליפה סקולארי. וכן, גם רונלדו היה שם. פחות רצועות שלמות בברכיים ותוספת תספורת מבדרת על הראש. אבל הרבה יותר מחושב. צמד של פנומנו, כבש 2-0 מול גרמניה החזקה, והעניק את גביע העולם החמישי במספר למולדת הסמבה. השחייה היא לא רק ביססה את ברזיל בתור שיאנית השחיות בגביע העולם, היא גם בישרה על השלמת תהליך השינוי. הכדורגלן הברזילאי הפך בתקופה הזאת למעין אחלה מושלמת. ילדונים שגדלו בפבלות והספיקו להתחנך תחת ערכי הז'וגו בוניטו המוכר, יצאו לאירופה בני 20 פלוס והנחילו לעצמם סגולות אירופאיות. שימו לב לרשימת הטיטנים הזאת. דידה, ג'וליו סזר, רוברטו קרלוס, קפו, לוסיו, מייקון, רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, קקה, אדריאנו, ועוד כל כך הרבה כוכבים ברזילאים, שעטו על עצמם את המדים בצהוב כחול באותה תקופה, והפכו לאגדות דשא בקבוצות הטובות ביותר ביבשת אירופה. ואז הגיע נימר. נימר דה סילבה סנטוס ג'וניור. מדובר לא רק באחד הכדורגלנים הפופולריים, העשירים והמפורסמים בעולם, אלא גם באחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם, ולא רק בגלל יכולתו על קר הדשא. מהרגע שילד הפלא הברזילאי עלה לכותרות בגיל 15, היה ברור שמדובר בכדורגלן מזן חדש. כזה שנוצץ ברשתות החברתיות לא פחות מעל המגרש הירוק. מדובר באחד הכדורגלנים המוכשרים שעדה המשחק. ילד שהוליך את סנטוס בתחילת דרכו לשחייה בליברטדורס, שבסיוע יצר עם מסי וסוארז, את משולש ה-MSN המופלא שכתף כל תואר אפשרי. וכן, גם להחתמה היקרה ביותר בתולדות עולם הכדורגל. אבל הרבה לפני אלו, מדובר במי שנחשב מהרגע הראשון ליורשו הגדול של פלא בשורות הסלסאו.
7: לדור הצעיר נאמר הוא יותר מסופרסטאר, הוא כאילו, הוא אגדה בעודו בחיים. הצעירים שגדלו ב-20 שנה האחרונות והתחילו להיות כדורגל, זה השם הכי גדול שלהם.
11: ובדיוק כאן אנחנו מתחברים שוב לפתיחת הפרק. לפציעה ב-2014 ולתבוסה היא לגרמניה שהוכתרה כאסון לאומי.
17: Termina o jogo, a Alemanha vence o Brasil por 7-1. A Alemanha está na final da Copa do Mundo.
7: הדבר שהכי זכור לי זה שאחרי שריקת הסיום, היה המון ארגנטינאים שיקורים בחוץ, רצים שמחים, ואפילו היה לי את הכוח כאילו לקלל אותם. זה עד כמה הייתי בשוק מוחלט פשוט. וזה גרם לי קצת להתרחק מהנבחרת.
11: גם אלון, בדיוק כמו סביב בשנת 1950, היה במונדיאל הביתי 64 שנים אחרי אסון המרקנה. ולא, לא הייתה פה סגירת מעגל מרגשת, אלא אסון לאומי נוסף. אבל לא בדיוק כולם היו שבורים מהתבוסאי.
12: אני לא רואה את זה כאסון. אף אחד לא שיחק בברזיל משם. אז בכלל לא היה למה להזדהות עם הנבחרת הזאת.
11: כמו שפאולו מספר, הכדורגל בברזיל הפך לביזנס של ממש.
12: לכל קבוצה גדולה יש מרכז נוער שמסתובבים בברזיל, מביאים ילדים בני 10, כדי למכור אותם. הקבוצות היום בברזיל, אם לא מוכרים את השחקנים, אין להם זכות קיום, לא יכולים להתקיים.
11: מצד אחד, המועדונים המקומיים לא יוכלו להתקיים בלי מכירת התוצר המקומי. מצד שני, אותו תוצר מקומי עובר תהליך של אובדן זהות. אם בעבר הכדורגלן הברזילאי גדל, צמח ונשם את ערכי מולדת הסמבה, כיום כולם שואפים שיצא ממנה לאירופה וכמה שיותר מהר.
12: אז הרבה פעמים אתה רואה ששחקנים שאחרי שעשו שם באירופה חוזרים לברזיל, ומשחקים פעם הראשונה בליגה. איך אתה יכול להזדהות עם שחקן שלא ראית, הוא לא שיחק בקבוצה שלך?
11: נכון, זה לא תהליך חריג או מוזר בעולם הכדורגל של ימינו, במיוחד במדינות העולם השלישי. במיוחד במדינה כמו ברזיל, שבה הכדורגל משמש כסולם, דרכו אתה יכול לשדרג את מעמדך. הכדורגל תמיד היה כלי מרכזי לצאת מהפאבלה ומהעוני. עוד מהימים הקסומים של פלא וגרינצ'ה. רק שאז הכדורגלן הברזילאי היה משחק כל חייו בזירה המקומית.
12: אין ספורט אחר כמעט. כולם משחקים כדורגל. כי אני זוכר בתור ילד, אתה הולך לשיעור ספורט בבית ספר. המורה מגיע, רואה מי נמצא, לוקח כדור בועט למעלה ותחזיר את הכדור אחרי זה. זה שיעור ספורט. כל יום היית משחק כדורגל עד שאמא קוראת לך.
11: גם לאחר מכן, בימי הזוהר של שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, הוא קודם כל התחנך והתעצב בליגה המקומית, ורק אז יצא לאירופה. כיום, הכסף מגיע הרבה לפני אהבת המולדת. למרבה הצער, אובדן הזהות הזה חרץ את גורלו של הז'וגו בוניטו, וכנראה שבאופן סופי. מתוך השינוי הזה, ומתוך ההכרה בתדמיתו החדשה של הכדורגלן הברזילאי בן ימינו, החליטו בהתאחדות הברזילאית למנות לראשונה, מאז 1965, מאמן זר. לא סתם זר, אחד מסמלי הכדורגל האיטלקי הגדולים בכל הזמנים. דון קרלו אנצ'לוטי כמובן. צעד שנתפס אצל הרבה מאוד אנשים כהודעה באשמה. משהו לא ממש עובד מבפנים, וצריך לקרוא למישהו בעל חשיבה אחרת מבחוץ לסדר את העניינים. בברזיל מודעים לכך שאין כרגע במולדת הסמבה מאמנים ברמה הגבוהה ביותר. בטח לא כאלו שיקבלו כבוד מהכוכבים הגדולים שלהם. מאמן מקומי, מוצלח ככל שיהיה, לא יזכה לאותו יחס כמו מאמן שהצליח ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל העולמי.
7: אני חושב שזה דבר מדהים שקרה. הכדורגל הברזילאי היה צריך את זה, כי יש לו בעיה של מאמנים. אין מספיק מאמנים טובים בברזיל היום, ברזילאים. חצי מהליגה זה מאמנים ארגנטינאים, וחצי מהליגה זה מאמנים פורטוגזים. פיליפי לואיז זה שם מאוד מוכר, אנדרי ג'רג'ין במקסיקו, סילביניו של נבחרת אלבניה, אבל אין מספיק מאמנים ברזילאים טובים היום בשביל לספק לכל הליגה.
11: מאז ומעולם, הקלצ'יו סימל את האנטיטזה המובהקת לכדורגל הברזילאי. אבל במקרה של קרלו אנצ'לוטי, כמה שיותר רחוק, יותר קרוב. כנראה לא תמצאו בעולם כיום מאמן אירופי שמכיר את הכדורגלן הברזילאי כמו קרלטו. בין עשרות הברזילאים ששיחקו תחת שרביטו בדור האחרון, נוכל למצוא שמות גדולים כמו קפו, פנומנו, גאושו, דידה, קקה, קסימירו, אדר מיליטאו, ויני ורודריגו ועוד רבים וטובים. האיטלקי בין ה-66 תמיד ידע למצוא אצל חניכה ואת האיזון המושלם בין טקטיקה ליופי. אבל זה לא רק זה. הגדולה האמיתית של אנצ'לוטי תמיד הייתה לשלוט בדיבות שלו באופן מושלם. האגו והשמות הגדולים כמעט אף פעם לא היוו משקל אצלו. הוא יודע איך לדבר עם הכוכב בדיוק בשפה שלו. דוגמה קטנה אבל מובהקת לכך היא ריקודי הסמבה הסוערים שהיה רוקד עם חניכיו עם מדריד אחרי הזכיות בתארים הרבים בתקופתו בעיר הלבנה. מסורת שעליה הקפיד לשמור גם בקרנבל האחרון בריו, שנועדה להראות לתושבי המדינה הגדולה בדרום אמריקה, אני אחד משלכם חברים. ואם כבר עסקינן בקרנבל, הגיע הזמן לחזור, ובפעם האחרונה בפרק שלנו, לקרנבל הגדול ביותר בעולם כיום. קרנבל נאמר כמובן. עם כל הכבוד להיסטוריית התארים המפוארת של דון קרלו, ישנה סיבה נוספת ומרכזית שבגללה הוא קיבל את המפתחות לניהול הסגל הנוצץ. אנצ'לוטי כנראה אחד המאמנים היחידים בעולם שיוכל לעבור בהצלחה חלקית יחסית את הסאגה הענקית שמתרחשת עכשיו עם הכוכב הגדול ביותר של ברזיל בדור האחרון. הרבה מאוד שנים לא חלמו על מצב שבו ברזיל הגדולה לא נכללת בסוכניות האימורים כאחד משלוש הפייבוריטיות לזכייה בתואר הנכסף. למרות סימן השאלה הענק שמרחף מעל ראשם של אנצ'לוטי וחניכיו בנוגע לגבי העולם, השאלה שהכי מסקרנת את הברזילאים, וככל הנראה גם את שאר חובבי הכדורגל מסביב לגלובוס, היא האם נאמר יזכה להיפרד מעמדים הלאומיים בזירה המפוארת ביותר. בדיוק כמו מסי בארגנטינה וקריסטיאנו בפורטוגל, כך מעמדו של הברזילאי בין ה-34 במולדתו. הוא אמנם רחוק שנות אור מאותו נימר של ברצלונה או פריז, ועדיין, גם כשהוא הרבה מעבר לשיא, לא בכושר טוב, ומצב בריאותי לא פשוט, הוא המנהיג הבלתי מעורר של הסלסאו. מרבית שחקני הסגל הריצו אותו כשהיו ילדים, ולמרות רעשי הרקע הרבים סביבו, הוא עדיין ההשראה הכי גדולה בעבורם. ולא רק בעבורם.
12: נאמן, אני חושב שהוא לא ווינר. הוא לא הגיע לשום תוצאה. אבל תעבר לעיניים לראות אותו משחק. אתה רוצה לראות אותו על המשחק, ואתה אומר, מה אכפת לי? אוקיי, שאחרים יעשו את עבודה קשה, אני רוצה לראות את זה.
11: הבעייתיות עם נימר זה שאם כוללים אותו בהרכב או על הדשא, זה בעצם לוותר על שחקן שעושה הגנה. אנצ'לוטי בעצמו אמר במסיבת עיתונאים במרץ, שבמונדיאל זוכות הנבחרות שסופגות הכי פחות. לא אלו שכובשות הכי הרבה.
18: קליטת אקיפה הוא אמביינטה, כשרספירה דנטרו... La selección brasileira, o carinho dos torcedores, a pressão também é um aspecto muito importante.
11: נימר כמובן לא תמים, ומודע טוב מאוד למצב הבעייתי שבו הוא נמצא. בדיוק בגלל זה, הוא והפמלי הענקית שמאחוריו, תכננו תוכנית מפורטת שתסדר לו את שירת הברבור הסופית מעמדים הלאומיים בקיץ הקרוב. הצעד הראשון במסע הארוך הזה החל כמובן דרך הלב. לאורך הקריירה המפוארת נוצרה למלך שערי ברזיל בכל הזמנים סטיגמה של אחד שלא פעם ולא פעמיים בחר בכסף על פני הנשמה. בין אם זה חוזה העתק בעיר האורות או המעבר התמוע לעלילה לסעודית. באנואר 2025 הוא בחר להניח את מקל הנדודים ולחזור למקום שבו הכל התחיל.
19: אקו מויטו אורגול, אקו מויטה אור, הקיוסטוס הפרזנטה, נאמר ג'וניור!
11: הקאמבק המרגש לסנטוס לא היה פשוט בלשון המעטה. מועדון הפאר הסתבך בתחתית, נימר נפצע, ולרגעים רבים היה נראה כי סיפור האהבה הזה ייגמר בשברון לב. למרות הקשיים הרבים, מספר 10 שיחק בישורת האחרונה של העונה על רגל אחת, ולא כקלישה, והצליח להשאיר את מועדון נעוריו בליגה וחשוב מכך, הצליח להחזיר את אהבת העם אליו. כמו תמיד אצל ניי, גם הפעם, לא בטוח שרק הנשמה והרומנטיקה מעורבות בסיפור הזה.
12: אני חושב שהוא חזר לברזיל לעסקים. היום הוא ואבא שלו הם סוכנים של רוב השחקנים המפתיעים בברזיל היום. זה עניין של הרבה מאוד כסף. סנטוס זה היה התירוץ כדי לחזור, אבל לא בדיוק הוא בא בשביל זה.
11: רומנטיקה או הכסף, תוכנית החזרה למדים הלאומיים המשיכה בכל הכוח. השלב הבא היה כמובן להשתמש בכוחו התקשורתי העצום. בחודשים האחרונים הכוכב מופיע בכל מקום אפשרי, ברשתות חברתיות, בפודקאסטים, בתוכניות טלוויזיה, ומתרועע עם כוכבי עבר גדולים ואהובים. הדוגמה המובהקת לכך הייתה בתוכנית הטוקשואו צ'רלה. מדובר בתוכנית האירוח הפופולרית יותר בברזיל כיום, אותה מנחה רומריו. אגדת דשא בדימוס, פוליטיקאי בהווה, ואחד האנשים החזקים והמשפיעים במולדתו כיום. הפרק המיוחד גרף כמובן מיליוני האזנות וצפיות, אך הסתכם במסקנה אחת מובהקת וברורה מהאיש שהביא את גביע העולם לברזיל ב-1994. הסיכוי היחידי של אנצ'לוטי לעשות משהו, יהיה אם הבחור הזה לידי יהיה שם. כמובן שאותו רעיון עורר לא מעט צערות בעולם והוסיף עוד קצת תבלינים חריפים לסיר הלחץ של המאמן הלאומי. וזה עוד לא הסוף. אם השלב הראשון היה לחדור ללב, שלב הביניים הוזרק דרך התקשורת, השלב הסופי והמשמעותי ביותר בתוכנית העל הוא כמובן מבפנים. נימר היה הראשון להגן על ויניסיו ג'וניור אחרי התקרית הגזענית מול בנפיקה בצ'מפיונס. הוא גם היה הראשון לנחם את רודריגו, אחרי שקרא את הרצועה הצולבת והתבשר כי יפסיד את גביע העולם. ולמי שלא זוכר, השניים הללו היו מחניכיו האהובים ביותר על אנצ'לוטי בתקופתו בבירת ספרד. נוסף על כך, מדובר בצמד שגדל והריץ את נימר מימי ילדותם ועד לימים אלו. אין צורך להרחיב יותר מדי על השפעתו העצומה של נימר על חדר ההלבשה הברזילאי. קודש הקודשים שתמיד היה ידוע בזכות שמחת החיים והמוזיקה הקולנית שבקה מתוכו, וכעת יש חשש גדול שהפוך למקום שבו יתחיל מרד שקט, במקרה שהכוכב הגדול לא יזומן לסגל הסופי. כמו תמיד בברזיל, הבלגן חוגג. רגע לפני טורניר הכדורגל הגדול והחשוב ביותר בעולם הכדורגל, מתנהל קרנבל אחד שלם שימשך כנראה עד הזימון הסופי במאי. רק אז כולנו נגלה אם הריקוד האחרון של נימר יהיה ריקוד הסמבה. כי כשמחברים את הכל ביחד, הטראומות, הז'וגו בוניטו, ההצלחות, הכישלונות, ואת נימר ומה שהוא מייצג, זו הצומת בו הכדורגל הברזילאי נמצא לפני המונדיאל הזה. ועדיין, עם כל הכבוד לזימונו או אי-זימונו של הכוכב הגדול, השאלה באמת גדולה נותרת, האם הסלסאו יכולה להניף גביע שישי הקיץ בצפון אמריקה?
7: אני חושב שנגיע לגמר, אני חושב שנזכה, אני חושב שהכל מתחבר לזה, ואנצ'לוטי יביא לנו את התואר.
9: האזנתם לפרק התשיעי והברזילאי של שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול, לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. תודה רבה למור רכס על התחקיר והסיפור, וכמובן גם למשפחת זליגמן על הזמן והתשוקה הגדולה לכדורגל הברזילאי. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זו,

0: יובל, שאנחנו לא חושבים בכלל שהוא עוד ייתכן, נכון? אני חושבת.
1: כן, לנו
0: אני כזה, ידעתי את זה בעל פה מהילדות, כי זה היה כתוב כזה מעל הלוח או משהו, אבל היום לא נראה לי שזה כבר כתוב מעל איזשהו לוח.
1: שאומרים לנו אחרית הימים היום, אנחנו מדמיינים משהו כמעט תפוך.
0: כן, גוג ומגוג, זה אחרית הימים, נכון. זה מין איזו הבטחה לשלום אחרי מאבק ארוך, ומכאן נגזר גם כמובן השם של ספר חדש וחיטטו, שכתבו אלון ליאל ויהודה ליטני, ויצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה קו אדום. הם בוחנים בספר הזה שלושה מקרים של סכסוכים ארוכים, מאשים, עקובים מדם, שנפטרו אחרי שנים ארוכות, אירלנד, קפריסין ודרום אפריקה. וכמובן שאי אפשר שלא לקרוא את זה, ואולי גם לכן הם כתבו את זה, בלי לחשוב עלינו.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, רגע, שנייה. גם שם היה ככה, והם הצליחו להתגבר.
1: הם ממש, ממש שנו אחד השני שם, וזה היה נראה בלתי פתיר, והנה...
0: זה דבר מדמם, שאתה אומר, איך בכלל אפשר יהיה... אני לא יודעת, בוא נראה, האם אפשר להקיש מזה לזה. אני רוצה לומר שיהודה ליטני היה עיתונאי, והוא נפטר בשנת 2022. אנחנו נדבר עם אלון ליאל, שהיה בעבר מנכ"ל משרד החוץ, בימי ממשלת אהוד ברק. הייתה לו קריירה ענפה כדיפלומט, צריך לומר, בין התפקידים שלו, שגריר ישראל בדרום אפריקה. הוא היה ממונה על הנציגות הישראלית בטורקיה, הוא מכיר את החומר, הוא
1: כן.
0: היה שם. היום הוא מרצה בבית ספר לממשל ודיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן, הוא גם חבר בצלם ועמותת סיכוי, הרבה דברים, אי אפשר להגיד את כל מה שהוא עושה. שלום אלון ליאל.
2: שלום רב.
0: למה החלטתם לכתוב, מה המוטיבציה שלכם כשהתיישבתם ואמרתם, אנחנו רוצים לכתוב ספר כזה?
2: אבל אני רוצה קודם מילה על הפתיח המייאש שלכם. הוא לא מתאים להיום.
0: למה?
2: היום הולכים להחליט על הסדנון. אחרי 14 חודש של טילים. זאת אומרת, אפשר להגיע לאיזשהו רגע שמסדירים עניין.
0: מה, אתה, אלון, אתה אופטימי? בגלל שיש את ההסדרה הזאת? אני עוד לא הצלחתי להידבק בשום אופטימיות פה. אבל בסדר, בוא נראה את זה דרך המשקפיים שלך.
2: אני לא מדבר כרגע על טווח ארוך,
0: כן.
2: אבל אם 60 יום בלי טילים בצפון, זה כבר משהו,
0: וכל
2: הרעיון שלנו הוא שאפשר גם תוך כדי סכסוך לבודד את עניין האלימות, ואולי כרגע נוצר פתח מסוים לעניין הזה בצפון. אבל השאלה שלך, ב-2008 קרסו השיחות שאולמרט ניהל,
0: כן.
2: גם עם הפלסטינים וגם עם הסורים, ויהודה ליטני ואני, שעקבנו מאוד מאוד מקרוב אחרי סכסוכים מאוד מסובכים שכן נפטרו, כמו אלה שהזכרת, דרום אפריקה ואירלנד, רצינו להעביר איזשהו מסר, שלמרות שכאן זה לא נראה אפשרי, במקומות אחרים עשו זאת, ובמקומות אחרים שהסכסוכים היו לא פחות מסובכים משלנו, כי אנחנו תמיד חושבים ששלנו הכי מסובך בעולם, ואין דומה לו בעולם.
0: נכון, כי זה על בשרנו, זה כואב באמת.
2: כן, נכון, אבל לכל אחד מהצדדים, בכל הסכסוכים שנפטרו, כאב באמת.
0: כן,
2: נכון. כאב חזק, ולאורך זמן. והרבה יותר שנים מהסכסוך שלנו.
0: אבל אלון, אתה, כשהתיישבתם ב-2008, התחלתם לכתוב את הספר הזה, אנחנו תמיד במלחמה, מאז שהמדינה הזאת קמה, זה נכון. אבל אני מניחה שלא דמיינתם לעצמכם את השבעה באוקטובר, ועכשיו כשהוא יוצא, זה יותר כואב מתמיד, לא? זה יותר נראה מייאש, ויותר נראה שאין שום סיכוי.
2: הייתי מחלק את התשובה שלי לשני חלקים. א', יש לנו שלום עם מצרים, יש לנו שלום עם ירדן. השלום עם האמירויות עמד השבוע במבחן גדול. זאת אומרת שאנחנו אומרים, הכל קטסטרופה, צריך לזכור שגם אנחנו כבר הגענו למצב שיצרנו הסכמים שעומדים לאורך זמן עם מצרים כבר 40 שנה. לגבי הפלסטינים, המצב באמת שונה ומייאש, ובאמת לא דמיינו שנגיע לסוג כזה של מלחמה, כי לא הערכנו שהפלסטינים מסוגלים לאתגר אותנו ברמה הצבאית בכלל.
0: כן.
2: אתגור כזה שגורר מלחמה, שאחרי 14 חודשים עוד לא נפטרה, לפחות בחזית הדרום, אז בהחלט המצב מצד אחד באמת בשיא הייאוש, מצד שני, אחרי 14 חודשים של לחימה, שאולי...

0: לפנינו עוד חצי שנה או שנה, מי יודע כמה, אתה מתחיל לחשוב איפה טעינו, מה עשינו לא נכון, מתחיל לראות את המחירים, ולכן אנחנו חשבנו שאם נסתכל על סכסוכים אחרים ונראה מתי נוצרה שם העייפות מהסכסוך ומתי נוצר שם הסיכוי ואיך, ונספר את הסיפור לקורא הישראלי, אולי נוכל ללמוד משהו.
1: אז בואו באמת נדבר רגע על מה שעשיתם, כתבתם אותו, כמו שאתה אומר, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, יש שם רעיונות לאורך כל השנים האלה, עשיתם את בעצם את המסעות האלה למקומות האלה, אני מניח שבמהלך השנים האלה גם נקודת ההשקפה של המרואיינים השתנתה מדי פעם. מה שקורה בעצם, מה שעשיתם זה שתיארתם בכל אחד מהפרקים את הסכסוך הרלוונטי, די בקצרה, ואז עשיתם, פרסמתם מספר, מספר רעיונות עם כל מיני אישים משני הצדדים של הסכסוך הזה, קפריסין, דרום אפריקה ואירלנד. צריך להגיד שאני מניח שגם האנשים האלה חושבים שהמקרה שלהם, כמו שאנחנו חושבים, הוא פרטיקולרי. אומרים לעצמם, מה פתאום אתם קורחים אותנו באותה קריחה? מה פתאום אתם אומרים, הנה תראו שלושה סכסוכים דומים. אז אני רוצה לשאול אותך, מה גיליתם שבאמת דומה בין שלושת הסכסוכים האלה, מה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אם זה דומה שם, אז כנראה שזה נכון גם לגבינו.
0: כן, אז קודם כל, העיקרון הבסיסי היה לדבר ולשמוע. לא ללכת לקרוא ספרים או מחקרים, אלא ללכת לדבר עם האנשים עצמם. עכשיו, מה שגילינו, ופחות או יותר די עדים אותנו, זה שבכל אחד משלושת הסכסוכים האלה, היה צד אחד שהיה חזק יותר, עליון, רואה את עצמו כעליון על הצד השני, והיה צד שני שהחלש יותר נחות, ורואה את עצמו כצד הנחות. בדרום אפריקה זה הלבנים מול השחורים, באירלנד זה הפרוטסטנטים מול הקתולים, ובקפריסין זה היוונים מול הטורקים. תחושות העליונות היו בצד אחד מאוד מאוד דומיננטיות. וזה כיוון אותנו שוב אלינו, כי אצלנו יש צד אחד, אנחנו מול הפלסטינים, אני מתכוון, מאוד חזק, רואה את עצמו יותר ויותר כעליון, גם בצד הפיזי, הכוחני, כולל הכלכלי והטכנולוגי, וגם בצד המוסרי. אנחנו רואים את עצמנו כמוסריים, ואנחנו רואים את חלק מאויבינו כברברים, ודברים כאלה היו לכל אורך הזמן בשלושת הסכסוכים שלמדנו.
2: אבל גם, אתה יודע, אפשר להגיד שהפלסטינים גם רואים את עצמם כעליונים עלינו. כקורבנות,
0: לא.
2: אני מתכוונת כקורבנות של האירוע הזה, נכון? זאת אומרת, אין אף צד שמסתכל על הצד השני. טוב, יש כל מיני אנשים מכל הצדדים, זה נכון. אבל כאילו, ואומר לעצמו, רגע, אני מבין את הכאב שלהם. האם, אני רוצה לדבר איתך על האלמנט הפסיכולוגי. זאת אומרת, האם אנחנו, מבחינה פסיכולוגית, אנחנו, עם ישראל, אני מתכוונת, יכולים להתגבר פסיכולוגית על מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, וללכת ולשבת לשולחן, כמו שאתה מתאר את האנשים האלה שישבו לשולחן? זאת השאלה.
0: אז קודם כל, בכל הסכסוכים שחקרנו לעומק ודיברנו, היו אנשים מתוסכלים, כואבים, שבסופו של דבר אולי לא התגברו, לא על הכאב ולא אפילו לא על השנאה, אבל הגיעו למצב מסוים, הבשיל אצלהם משהו נפשי שאמר, בסכסוך הזה יש עוד מישהו, יש צד אחר. אצלנו זה עוד לא קרה, ואני חושב שאם לא נגיע לנקודה שתגיד, יש אצלנו צד אחר, עם אחר, שהוא חלק מהסכסוך וצריך לשמוע אותו, לא יהיה פה אף פעם שלום.
2: יש איזה...
0: אני חושב,
2: כן, סליחה.
0: זאת הנקודה המרכזית שאליה הגיעו באירלנד, אגב, דרום אפריקה למדה המון מאירלנד, וקפריסין לומדת עכשיו משניהם. זאת הנקודה שאומרת, יכול להיות שרוצים לחיות לעד על החרב, והמילה כן. המרכזית פה, באמת, חיטטו חרבותיהם, אבל חיטטו חרבותיהם, אבל העניין הוא ש בנקודה מסוימת אתה מגיע למצב שאתה לא יכול לכפות את עצמך על הצד השני, ואם אתה רוצה לכפות או אתה רוצה ליצור מצב של שלום מבוסס על יחסי כוחות, לא תגיע לשלום, ולכן השלום צריך להיות מבוסס על איזושהי ראייה של הצד השני שמאפשרת לו להגיד בתוך החדר מה הוא חושב, וברמה הקולקטיבית, זאת אומרת לתת לצד השני זכות דיבור קולקטיבית. אנחנו מאוד רחוקים מזה.
2: אני רוצה להגיד קודם כל שיש פה רעיונות בספר, שיחות שלכם עם אנשים מרתקות ממש, ואני רוצה לקרוא טיפה משיחה שלכם עם ניאזי, שהוא טורקי קפריסאי, שישבתם ואיתו דיברתם, וזה אדם שהיה שלושה חודשים במעצר, כמו כל הגברים הטורקים, נכון? אז בשלב ההוא.
0: שבוי,
2: נכון. ואז אתם כותבים ככה, כעבור למעלה משלושה חודשי מעצר בבית הספר, העבירו אותנו במסעיות, זה הסיפור שהוא מספר לניקוסיה, למעבר של יד מלון לדרי פלס, בני אחמד היה לצידי. מתברר שבשלהי אוקטובר 1974 הגיעו שני הצדדים להסכם חילופי שבועים. היינו מותשים לחלוטין, שברי אדם במצב פיזי ונפשי קשה ביותר, אחרי שלושה חודשים בתנאים מחפירים, מול שובים שעשו הכל כדי להקשות עלינו, להשפיל ולהפחיד אותנו. ומותר כאן את המעבר, ציוו עלינו לרדת מהמסעיות, השבועים שרבים מהם היו פצועים וחבולים, הסתדרו בשורה ארוכה, מצידו היווני של מעבר הגבול, היחיד בין שני חלקי האי. בתוך זמן קצר ניתנה הפקודה לצעוד קדימה, צעדנו לעבר המובלעת הטורקית, אפופי זעם ורגשות נקם, ולפתע ראינו מולנו טור של שבועים יוונים, צועד אל הצד היווני של המעבר. איבטנו וראינו שורה ארוכה של שברי אדם מהלכים. הם היו בדיוק במצבנו, רבים מהם פצועים וחבולים, עם מבט כבוי שאומר כולו יאוש. אז נצטה בי המחשבה ששינתה את חיי. באותו רגע הבנתי שהשבועים היוונים עברו בדיוק את אותו גיהנום שעברנו אנחנו. הבנתי ששבני עמי הטורקים התאמרו בשבועים בדיוק באותו אופן שבו שובנו היוונים התאמרו בנו. באותה שנייה ממש נטשו אותי מחשבות הנקם. הבנתי שהחשבון סגור. הבנתי שהסבל מתכזז במעין משחק אכזרי של כלים שלובים שמתרחש הרבה מעליי. הבנתי שמכאן ואילך אין עוד צורך בנקמה האישית שלי. בו ברגע הפנמתי שהסבל במהלך המלחמה הוא מנת חלקם של כל הצדדים, ויש חשבון שמתכזז ונסגר הרבה מעל לרמת הפרט. שזה דבר מרגש, הרגע הזה. אני חושבת שלא, אתה יודע, התמונה הזאת של השבועים היוונים חולפים על פני השבועים הטורקים. כולם שבורים.
0: המון המון אנשים שפגשנו ריגשו אותנו בצורה בלתי רגילה, אבל אני חושב שזה היה הרעיון הכי מרגש שהיה לנו, כי הוא היה כל כך בלתי צפוי. ניאזיה אידניס, שכשראינו אותו היה בן 81, הסכים לקבל אותנו בבריכה של המלון שלו, עם בגד ים, והדבר האחרון שהתחשק לו לעשות זה לדבר איתנו על הסכסוך, אבל הוא פתאום נפתח, והוא נתן לנו תובנה שהייתה מאירת עיניים מהבחינה הזאת, שזה לא היה פרופסור שדיבר איתנו,
2: כן.
0: זה לא היה חוקר, זה היה אדם שעבר את זה אישית, ובנקודה מסוימת שם את הסכסוך מאחורה והסתכל קדימה, ונהיה אגב אחד האנשים הכי עמידים בצפון קפריסין. כך שזה הלוואי והרבה מאזינים הקשיבו לקטע הזה, כי יש המון המון מה ללמוד ממנו.
1: מצד שני, יש הרבה אנשים בספר שעדיין כועסים וכואבים ונוסעים עם המצרקות, ולא מבטרים כל כך בקלות על תחושות הנקם. וכשרואים את המצב כיום באירלנד, בקפריסין ובדרום אפריקה, שאומנם הוא שקט, אבל הוא לא מיטבי. ואתה אומר לעצמך, אולי אם יש הרבה מאוד אנשים שעדיין מחזיקים בתחושות נקם, גם שם זה עלול להתפורר, זה לא מרגיש לך משהו יציב. טוב, גם האיחוד האירופי לא מרגיש יציב עכשיו, אז לך תבוא בטענות...
2: גם האיחוד האמריקאי.
1: גם האמריקאי, נכון. אז אולי בעצם מה שאני שואל אותך זה, האם אתה אופטימי? האם אתה חושב שאנחנו, בני האדם, יכולים להיות האיש הזה, שמה יקרה ממנו, של לוותר על תחושות הנקם, או שהכל עדיין, בכל אחד מהסכסוכים האלה, כאן אצלנו ואפילו במקומות יותר שלווים מאלה, על קרי תרנגולת, על תפור עם חוט מאוד מאוד דקיק.
0: הספר לא היה מתפרסם אם היינו טועים בעניין האירי קפריסאי והדרום אפריקאי, כי אם כל אחד מההסדרים האלה היה מתמוטט, לא היה ספר. אם באירלנד היום היו שוחטים אחד את השני, או אותו דבר בקפריסין או בדרום אפריקה, לא היינו מוצאים את הספר. אבל הספר שכתבנו תוך 15 שנה עומד במבחן הזמן, מהבחינה הזאת, שמה שהיה חשוב לנו, שיש הסדר באירלנד והוא יציב, ויש הסדר בדרום אפריקה ואין אלימות פוליטית, וההסדר בקפריסין הוציא את האלימות, אין שלום, אין הסכם שלום, אבל 50 שנה בלי אלימות.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם היינו רואים שזה מתמוטט, לא היה יוצא הספר. גם אם היינו רואים שפה הגענו להסכם עם הפלסטינים, אז אין מה ללמד את הציבור הישראלי. אבל הכל מחזיק, ולשמחתי בצורה די יציבה כבר הרבה מאוד שנים, ולכן זה המקור לאופטימיות. המקור לאופטימיות הוא שבכל מקום על הגלובוס יש בסך הכל בני אדם, והם עוברים חוויות מסוג דומה, ואנחנו לא שונים משום דבר מבני אדם, בשום דבר מבני אדם אחרים, ורגשות הכעס והנקם אפשר יהיה לשים אותם איפשהו למעלה על מדף ולהתחיל בחיים חדשים, ולכן אני, אם שאלתם, אני בהחלט אופטימי, בייחוד אחרי מלחמה כזאת כואבת שאף אחד לא יוצא לחזור עליה הרבה הרבה מאוד שנים.
2: אינשאללה, אלון ליאל, וחיטטו אירלנד, קפריסין ודרום אפריקה, הספר שכתבת עם יהודה ליטני, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
3: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: 2 שקלים קבוע לתקנון.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
3: להתראות ביום שני, 20 ביולי, ב-7 בערב.
5: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחאת החרדים, הפלג הירושלמי נערך לחסום את מחלף גאה גבעת שמואל. ראש הממשלה הורה למנהלת הליכוד לקבוע בהקדם מועד חדש להצביע על הצעתו בדבר השריונים ברשימה, לאחר שההצבעה היום בוטלה בצו בית משפט. ביער ליפתה גילה אזרח עצמות החשודות כעצמות אדם. המשטרה חוקרת. התחזית מחר דומה בשבת הכבדה בעומס החום.
8: החדשות ברשת
7: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. מחאת החרדים על מעצר עריקים. הפלג הירושלמי נערך לחסום בעוד זמן קצר את כביש 4 סמוך למחלף גאה גבעת שמואל. המשטרה הודיעה כי ייתכן שיהיו שינויים בהסדרי התנועה בציר מאלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים. כמו כן, עומס תנועה וחסימות צפויים בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. הערב יפגינו חרדים מול כלא 10 בבית ליד, מתקן צהל שבו עצורים עריקים חרדים. בתוך כך, גורמים בעדה החרדית אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי צעירה חרדית נעצרה בלשכת הגיוס בתל השומר, ככל הנראה על רקע הליך להוצאת פטור מגיוס לצהל. הם הזהירו כי אם לא תשוחרר הצעירה, הם יארגנו הפתעות, כלשונם. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו לקבל שריונים ברשיבת המפלגה לבחירות, הליך שהיה אמור להיות היום ובוטל בצו של בית משפט מחוזי. בהודעתו הדגיש נתניהו כי הוא עומד על כך שכל חברי וחברות הליכוד יוכלו לממש את זכות ההצבעה. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצעת נתניהו מעניקה לו 8 שריונים ברשימה ומאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. במערה ביער ליפתה בכניסה המערבית לירושלים מצא אזרח עצמות החשודות כעצמות אדם. שוטרים וחוקרי המחלקה לזיהוי פלילים יערו למקום, סגרו אותו ופתחו בחקירה ראשונה. כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' וברד פלמן. המשטרה נערכת להבטח הערב את משחק אלוף האלופים בין קבוצות הכדורגל הפועל באר שבע ומכבי תל אביב באצטדיון טרנר בבאר שבע. ליד האצטדיון עיכבו שוטרים מכונית ובארבעה נוסעים. ברכב התגלו כמה עלות והתעורר חשד שנועדו לשמש לתקיפה. הארבעה נלקחו לחקירה במשטרת באר שבע. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. בקנדה משתוללות בימים האחרונים כ-100 שריפות יער, רובן בחבל אונטריו, וקו הרקיע של העיר טורונטו מכוסה אשן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שכוחות הכיבוי מתקשים להשתלט על האש, ושיש חשש שמן הדלקות יושפעו גם חלקים בצפון מזרח ארצות הברית, ואפילו ניו יורק. גל חום ראשון בקיץ הנוכחי יחל בסוף השבוע, ויגיע לסיוע במחצית הראשונה של השבוע הבא. בשירות המטאורולוגי אומרים כי באזורים רבים בארץ ישרור עומס חום כבד, והוא יימשך לסירוגין לאורך כל השבוע.
8: כאן תחזית. הערב
0: שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות. אורחי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
4: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
9: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אתם כבר יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כאילו שהייתה ברירה אחרת. השבוע הפרק שלנו יוקדש לאוליביה רודריגו.

You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית עצובה יחסית למישהי מאוהבת כל כך. ככה קוראים לאלבום החדש של אוליביה רודריגו. זה האלבום השלישי שלה אחרי Sour ו-Guts, ואפשר לתאר אותו כאלבום עם עלילה, שמתחילה בהתאהבות עוצמתית, שנגמרת בשברון לב עוצמתי לא פחות. האלבום הזה מסמן איזו התפתחות מוזיקלית של רודריגו, מפופ-פאנק לניו וייב, וגם יש בו מחווה ללהקת הקיור, שמוזכרת באלבום יותר מפעם אחת, ואפילו מתארח בו רוברט סמית, סולן הלהקה. You seem pretty sad for a girl so in love, זוכה לביקורות מהלילות כמעט מכל עבר, הוא כבר מסומן כאחד מאלבומי העשור, באתר פיצ'פורק הוא זכה לציון הגבוה מאוד, 8.3, ועל רודריגו נכתב שם שהאבולוציה שלה בתור כוכבת שירים מעוררת השתאות. באתר ביקורות המוזיקה הוותיק, ספטניק מיוזיק, נכתב שזה אלבום עם רמת שלמות ועומק שנדיר למצוא אצל כוכבות פופ אחרות בנות דורה של רודריגו. במגזין קלאש נכתב שרודריגו שוב הצליחה לקחת אירוע קשה בחייה ולהפוך אותו למשהו יפהפה שאי אפשר לדלג על אף שיר בו. ובאתר הרולינג סטון נכתב שזה אלבום השלם והרפתקני ביותר שלה. אוליביה רודריגו היא ילידת 2003, היא נולדה בקליפורניה לאם לבנה ואב פיליפיני ולא לטיני כפי שאפשר אולי לטעות משמע. היא פרצה לתודעה בגיל 13 בהופעות בערוץ דיסני. בינואר 2021, כשהיא עדיין לא בת 18, היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה בתור זמרת סולו, Driving License, שהפך ללהיט עצום, הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד ושהה שם 8 שבועות ברצף.

זה היה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה, סאור, חמוץ או בוסר, שיצא כמה חודשים מאוחר יותר. הוא שבר שיאי מכירות והאזנות עבור אלבום בכורה של זמרת. כל אחד מ-11 שירי האלבום נכנס לטופ 30 בבילבורד האמריקאי. סאור גם קיבל ביקורות טובות, הוא זיכה את רודריגו בשלושה פרסי גרמי, כולל תגלית השנה. אי אפשר לדבר על אוליביה רודריגו בלי לדבר על טיילור סוויפט, דבר שאנחנו בהחלט נעשה בפרק. בעבר רודריגו הייתה מתגאה שהיא הסוויפטית הכי גדולה בעולם, ושטיילור סוויפט היא השראה גדולה עבורה. השתיים קיימו מה שנראה כמו ידידות מקסימה. אחרי שיצא סאור,

0: רודריגו סיפרה בריאיון שהיא לקחה השראה מהשיר קרול סאמר של טיילור סוויפט עבור השיר שלה דז'ה וו. כמה חודשים מאוחר יותר, ככל הנראה בשל לחץ שהופעל על רודריגו, סוויפט ושאר יוצרי השיר קרול סאמר קיבלו קרדיטים ככותבים שותפים על השיר של רודריגו. פורסם אז גם שסוויפט אימה בתביעה, אבל זה נותר בגדר שמועה. מאז השתיים, במה שנראה כמו מערכת יחסים תקינה, כשרודריגו עדיין מזכירה את סוויפט כהשראה שלה. בביקורות או כתבות על אוליביה רודריגו, גם היום כותבים לעתים קרובות שהיא היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט, שזה צריך לומר תואר לא רע לאחוז בו. כן, יש לציין שלמרות כל אדם הרע הזה ביניהן, הרבה מהמעריצות של רודריגו הן סוויפטיות. בספטמבר 2023 יצא האלבום השני של רודריגו, גאטס, קרביים, שזכה להצלחה דומה לראשון, ולשבחי המבקרים שכינו אותו קלאסיקה מיידית, הם התחילו לסמן אז את רודריגו כאחת מהזמרות היוצרות הבולטות של דור הזד. האלבום החדש, השלישי, נראה כמו קפיצת מדרגה בתפיסה הציבורית של רודריגו, נשפחים עליה סופרלטיבים שמתארים אותה בתור אחת מכותבות השירים הטובות והחשובות של זמננו. אנחנו נקדיש היום את הפרק שלנו לאוליביה רודריגו, בדגש על You Seem Pretty Sad, נדבר על הדרך המוזיקלית שרודריגו עשתה, על ההשפעות המוזיקליות שלה, על החשיבות שלה לדור הזה, ובכלל על האופן שבו היא מנסחת את החיים בתור מתבגרת או בתור מישהי בשנות ה-20 המוקדמות שלה. אני כן אגיד כבר עכשיו שאנחנו לא הולכים לעשות אז אני מודחת לאלבום. יותר מזה, אני מאמין שיהיו שירים מאלבום שלא נדבר עליהם בכלל, אבל אני מקווה שנצליח ללכוד את רוח האלבום ואת דמותה של אוליביה רודריגו. אז בואו נתחיל. איתי באולפן מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג'. שלום מאיה.
1: שלום אלעד, מה הולך?
2: בסדר גמור. בואי רגע נניח על השולחן את זה. את הדבר הראשון שאמרת לי כשהגעת לכאן, את סוויפטית.
1: נכון. זה כמו שאתה כזה נכנס לחדר ואתה מצהיר על זה שאתה טבעוני או שכזה. כאילו, אנחנו בסוף קאט, ואיך שאתה לא תיקח שום דבר כזה שיוצא, לא יודעת, כל אלבום, כל שיר, איכשהו יש לי נטייה להחזיר את הכל ללמה טיילור סוויפט אחראית על זה שהשירים האלה נשמעים ככה וככה, אבל במקרה של אוליביה זה די נכון, זאת אומרת, היא מאוד מושפעת.
2: כן, זהו, זה גילוי נאות שיש... שיש מקום לשים אותו. את זוכרת מתי את התחלת להיות מודעת לאוליביה רודריגו? מתי היא נכנסה לחייך?
1: וואו, האמת היא שבאופן מאוד מאוד אירוני, האלבום של הגאץ יצא ממש בסוף 2023.
2: כן.
1: זה אלבום שפוספס פה בארץ מהסיבות המאוד ברורות.
2: כן, זה האלבום השני שלה.
1: זה האלבום השני שלה. לפני כן אני גם התוודעתי אליה. אני די חוויתי אותה, האמת היא באופן לא מאוד תואם את הטעם המוזיקלי שלי או האישיותי שלי, בתור קצת זלזלתי בה אפילו. זה גם קרה לי אגב עם טיילור. כאילו, זה זלזלתי בה כי אמרתי, טוב, אולי היא קצת מוצר תעשייתי וזה, אבל אני חושבת שזאת הנחה מאוד שטחית. להשליך על מוזיקה שבכלל יוצאת, כי כשאתה צולל לטקסטים ואתה צולל לסיפור האישי וחוקר, אתה מבין שבונה הבחורה הזאת יודעת לכתוב והיא עושה את זה הכי טוב שיש ועושה בית ספר אפילו לשאר הכותבים. ואני התוודעתי אליה באמת באלבום השני דווקא בגלל האקס שלי. הוא אמר לי
2: קלאסיקה,
1: תקשיבי, כאילו את לא קולטת שהיא עושה בעצם אדפטציה מאוד מאוד חכמה לרוק. היא לוקחת השפעות שהן גרנג'יות ובעיקר גרנג'יות מההיבט הזה של אלניס מוריסט, ועכשיו כאילו פתאום יש פה באלבום האחרון רפרנס לסמאשינג פאמפקינס ובכלל
2: ולדקיור כמובן.
1: נכון, ודקיור שאנחנו בטח נדבר על
2: השפעת הזה. כן, ואולי אני אוסיף גם לגרנג' גם שנות 2000 מוקדמות.
1: ברור.
2: רוק כזה של...
1: כל הפופ-פאנק של בלינק 182.
2: אפילו אברי לוין, בדיוק.
1: כן, זה ההשוואה הקלאסית.
2: כן, את אומרת, זלזלתי בה, ומעניין אותי מה התהליך שעברתי איתה. אני יכול לספר לך שלי, אני יצא אלבום הראשון, וכזה שמעתי קצת, לא מאוד אהבתי, אני מודה, את דרייבינג לייסנס, ולא השתגעתי על מה ששמעתי, זה היה נשמע לי לא מעניין, ואז חברה אמרה לי, היא תיארה לי את זה ככה, אני האזנתי לה בהתחלה, והרגשתי, זה היה בוואטסאפ, היא כתבה לי, והרגשתי אמוג'י בחילה, ירוק, ואז היא כתבה, והיום אני מרגישה בפרצוף מאוהב.
1: זהו, נכון. אני חושבת שבסוף היה גם איזושהי, הייתה איזושהי ראשוניות מאוד מאוד חמודה באלבום הראשון, וגם היא עצמה עברה שוב איזשהו תהליך אישי עם עצמה של כתיבה והנגשה, והיא עשתה, לדעתי באלבום הראשון זה היה נטו פופ-רוק למתבגרות, ואז לאט לאט היא שכללה את עצמה יותר, והתחילה יותר לחפור בהשראות שלה. אני קראתי למשל שג'ק ווייט נתן לה את ההצעה הכי טובה, שהיא ממנה התחילה...
2: ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס, נכון?
1: כן. כן. הוא פשוט כתב לה, תעשי מוזיקה שאת רוצה לשמוע אותה ברדיו. מוזיקה כזאת שאת הולכת ואחרי זה שומעת אותה בעצמך, ומהמשפט הזה היא פשוט כתבה את גאץ, ואחר כך הוא גם כתב לה כזה פתק חמוד, כזה לפני שהיא הופיעה ב-SNL, הוא אמר לה כזה בהצלחה ילדונת, וכאילו, יש משהו גם מאוד מאוד חינני בזה שהיא רוכשת כבוד לאנשים שהשפיעו עליה, כי יצא לי גם עכשיו בדרך לחשוב על זה, שבסוף ככל שאתה גם מתבגר, גם השיחה שלנו לפני זה, יש לך איזושהי חרדה שאתה פתאום הופך להיות לא רלוונטי, או לא מעודכן בדברים, וכשבאה מישהי צעירה ושואלת אותם, היי, אתם יכולים ללמד אותי איך לעשות מוזיקה ולהתייעץ איתי? אז זה גם, קודם כל, מחמיא להם ומחמיא לה, כי היא מעמיקה יותר את השורשים שלה, וגם זה מוערך, כאילו אני חושבת גם על עצמי, בתור שתקשורת, מקצוע, זה הרבה יותר מוערך שאני מתייעצת עם קולגות יותר ותיקות, ואז אתה גם מתגלה ששום דבר לא השתנה, רק כל פעם יש איזו אדפטציה אחרת שהמוזיקה או השיטות עבודה משתנות.
2: תמיד כשמדברים על אוליביה רודריגו, אז עולה עניין הגיל שלה, שזה בצדק, היא בת 23 עם אלבום שלישי, זה באמת יוצא דופן, וגם עולה איזשהו ניסוח שלה כקולו של דור, כדור הזד, ואני רוצה רגע שניגע בדבר הזה, ואני רוצה אולי בתור פתיחה לשאלה הזאת, לדעתך החוויות שהיא עוסקת בהן זה פשוט חוויות של שנות כזה העשרה עשרים, ובמקרה זה יצא שהיא בת דור הזד ולכן זה שווה דור הזד, או שיש משהו במה שהיא עושה ונוגעת בו שהוא ייחודי לדור הזה?
1: אני חושבת שקודם כל יש איזה משהו מאוד אוניברסלי בדרך שבה היא מספרת את הסיפור, כי החוויות של שנות ה-20, אם אתה שם לב, הן זהות כמעט לכל דור, זה כאילו ההתאהבויות הראשונות והניסיונות הראשונים של חוויות יותר עמוקות, נקרא לזה ככה, ופשוט הייחוד שלה היא שהיא לא מפלטרת את המציאות, כי אנחנו בתור, אני העידה על עצמי, אני כאילו באמצע שנות ה-20 לחיי, אנחנו מעבירים את שנות ה-20 שלנו בעשור כל כך קשה מבחינה מנטלית, שאתה באיזה מצב תמידי של חרדה. Okay. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לספר את הסיפור האישי שלך, אז אתה לא ממש אפילו, נראה לי, עוצר לחשוב כדי איך לספר אותו. אתה פשוט מנגיש את זה כמו שזה, לא מפולטר, והיא מתוודה בשירים שלה, כן, אני אובססיבית אליך, כן, אני מקנה בך, אני מרגישה חרה עם זה שאני אמורה להיות הכי מאוהבת, אבל מצד שני אני סופר עצובה וסופר חרדתית מזה שהאהבה שלי הכי גדולה שאני חובה תיגמר כרגע.
2: כן, כלומר, צריך רגע, האלבום הראשון שלה, סאואר, יצא ב-2021, שנה מזעזעת, אוקיי? זה שנה אחרי הקורונה.
1: פוסט-קורונה.
2: כן, חוסר ודאות מאוד גדול. כלומר, זה עדיין היה אז קורונה ברוב העולם, והדור שלכם, אני אגיד, הוא כזה בשנות העשרה המאוחרות, ובעצם לאט לאט, משנה לשנה, מתברר שהעתיד שלכם, שכפי שדמיינתם אותו, הוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק הדבר הגדול הזה שיכול להיות, והיא לא מדברת על קורונה בשירים שלה, אבל היא מדברת על על חוסר ביטחון נורא גדול. נגיד, בואי, את יודעת מה, בואי רגע ניגע בשיר פתיחה, אוקיי? Yeah. של סאואר, זה בעצם השיר, כאילו זה לא השיר הראשון שלה, אבל זה השיר הראשון, אם את מאזינה לדיסקוגרפיה שלה לפי הסדר, זה ברוטל.

0: if not exploited.
1: זה אלבום שמתחיל במילים סופר נועזות, אני חושב, שהיא אומרת שהיא מפחדת, היא כל כך חסרת ביטחון, שהיא מפחדת שהיא תמות לפני שהיא תשתה. כלומר, לפני שהיא תהיה בכלל בגיל שאפשר לשתות בו, והיא שואלת שם, איפה הטינאג' דרים שלי, איפה החלום נעורים שלי, והיא כאילו רואה אותו מתפוגג לנגד עיניה. עכשיו, אפשר להגיד שכל התבגרות היא כזאת. כלומר, שכל התבגרות יש לך איזשהו חלום, ואת מדמיינת משהו, וזה מתפוגג, כי ככה זה להתבגר. להתבגר זה נורא, לא יודע אם אתם יודעים.
2: אני חושבת שגם בכללי, היא עברה תהליך מאוד מאוד, גם של התבגרות, עוד פעם, לאורך הדיסקוגרפיה שלה, היא מתחילה בכעס ועצבים וציניות, ובאמת, גם, עוד פעם, ללא פילטר הזה, היא לא מנסה להיראות מושלמת. וגם היא גדלה באינטרנט, זאת אומרת, איזשהו עניין כזה, אתה יודע, פעם היו בלוגים, והיום כל אחד יש לו את הבלוג האישי שלו, שזה החשבון אינסטגרם שלו, וגם היא משלבת כל מיני ז'אנרים ועושה איזה מישמש כזה שהוא גם מאוד מאפיין של דור הזה, כי אתה מאוד רוצה להספיק הכל, אתה מאוד רוצה לחוות הכל, אז בגלל זה אתה שומע גם וגם וגם וגם. ועוד פעם, זה היומן האישי הזה שגם הגיע בזמן הנכון, נראה לי, כי אנחנו יצאנו אחרי הכל מתקופות של בידודים וקורונה, כמו שאתה אמרת, וקשרים מרחוק, אז כשהיא יצאה וכתבה על הנושאים האלה, אז זה פגש הרבה מאוד קהל שהיה פתוח ורצה גם את התכנים האלה, הוא רצה שמישהו יבין אותו. זה תמיד עוד פעם חוזר לקלישה הזאת, שכשאתה שומע מוזיקה, זה או כדי לברוח או כדי שמישהו יבין אותך, וידבר את הרגשות שלך ויגיד, היי, אני איתך, גם אני עוברת את החרה שלי, אז כאילו, זה יסתה את זה הכי טוב שיש.
1: זה מעניין המחשבה על יומנים, כי באמת יש משהו מאוד יומני בכתיבה שלה. עכשיו, יש איזושהי מסורת כזאת של כתיבה יומנית, אני מאוד אוהב למתוח קו כזה מג'וני מיטשל, דרך טיילור סוויפט, אני חושב זה ממש נקודה.
2: נסה לב.
1: מה מסמנת לי פה לב. ועד אוליביה רודריגו. אני חושב באמת יש משהו באוליביה רודריגו, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהוא בעיניי יותר דומה למה שג'וני מיטשל הייתה עושה, כי אצל טיילור יש באמת איזה עניין כזה, גם באמת עניין מאוד ספרותי, מאוד מאוד, עם רפרנסים ואיסטר אגס וכל הדבר הזה. ואני חושב גם בג'וני מיטשל וגם באוליביה רודריגו, יש משהו שהוא מאוד מחובר ליום יום, לחוויה סופר יומיומית, לכזה, להוציא רישיון, לא להצליח לחנות, יום הולדת שלי ויש נרות הלוגה, כלומר, משהו סופר סופר יומה, אבל במובן שכאילו אני חושב שטיילור סוויפט הלכה כדי שאוליביה רודריגו תוכל לרוץ, בזה שהיא תוכל כבר לשחרר אפילו את הצורך, את העוגן הספרותי הזה, ולהצליח לייצר את הספרות מתוך כזה היום-יום שלה עצמו.
2: אני חושבת שגם טיילור, יש לה את הקטעים היומיומיים שלה, בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, אלא זה לא יצליח לך. פשוט כל אחת, תראה, הכל זה איזושהי שרשרת דורות מוזיקלית, שיש את הבסיס, שג'וני מיטשל נטעה, ואחר כך אלניס מוריסט המשיכה אותה ב-90s, ואז ב-2000 באמת נכנסה טיילור לצורך העניין, ואז כבר התגלגל לאוליביה רודריגו. אז אני חושבת שכן, פה זה פשוט יוצא באנרגיות שהן נורא ראשוניות. זאת אומרת, טיילור עברה איזושהי דרך, וגם היא הייתה מאוד מאוד מדויקת, תמיד הכל היה מאוד מעוקצע ונכון, ואני חושבת שגם החיצוניות והאטיטיוד הזה שהיא שידרה, הוא קצת אפילו מרחיק אנשים, ואז אתה ממש צריך להיות פתוח, מוזיקלית וחיצונית אפילו, כדי לא לשפוט אותה רק על התדמית הזאת שהיא משדרת.
1: משהו שאני חושב שהמון אנשים מאוד מתקשים לעשות איתה.
2: נכון. זאת הבעיה שגם, אגב, אני חטאתי בה. אוליביה היא פשוט מתבגרת שכותבת למתבגרות, אבל גם לא רק למתבגרות. זאת אומרת, לאיזו חוויית התבגרות מאוד אוניברסלית. כאילו, אם באמת, עוד פעם, באלבום הראשון, אני הרגשתי שהיא מאוד עשתה פופ נוער כזה, כי עוד פעם, היא יצאה רגע בתור כוכבת דיסני.
1: כן.
2: כאילו, התקשו יותר להיפתח אליה. ואז באלבום השני, כבר כאילו, היא באה עם אנרגיות שהן מוזיקליות מטורפות ועצבים, וכאילו, כל מה שהיא כזה החזיקה בבטן. אני חושבת שגם היא עברה קצת, שוב, תהפוכות בחיים האישיים שלה, מאיזה מקום היא רוצה לכתוב, וגם באלבום השלישי, משהו בה, כאילו אני הרגשתי בחוויית ההזנה שלי, שמשהו קצת יותר התמתן בה.
1: כן, תראה, ממש מעניין מה שאמרת על האסתטיקה של טיילור סוויפט, אני חושב שזה ממש ייצוג טוב של מילניאלי לעומת דור זד. באמת יש משהו בג'ן זי, באסתטיקה קלאסית של ג'ן זי, שהוא של עודפות כזאת, של מהתו הראשון, צועק עליך על, על האלבום עם, ה, עם הלשון בחוץ, הסוכריות. נכון. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד ג'ן זי, ובאמת אצל, אצל טיילור יש את העניין של האראז, יש משהו מאוד מחושב, מאוד, היא מאוד בקלין גרל אסתטיק, כאילו, ש, כן. שאוליביה לגמרי לא נמצאת שם לדעתי. גם אוליביה יכולה לרוץ על העניין הסגול למשל, בשני אלבומים הראשונים יש את העטיפה הסגולה, הם כמעט זהים, פה יש את השיר הסגול, כלומר, כן. את השיר שנקרא פרפל, אז אז זה כן מעניין, יש משהו באמת, אגב, שמענו את, את ברוטל, ובפתיח שלו, היא אומרת,
0: I want to be like Messi.
1: I want to be like Messi. וככה נפתח האלבום, כאילו שומעים אותה לפני שזה מתחיל, שהיא אומרת, I want to be like Messi. ומסי, אני חושב שנגיד, אצל טיילור יש, יש איזשהו רצון כאילו להביא את המס הפנימי שלה,
2: נכון.
1: אבל היא לא באמת מסי. כאילו, היא כאילו קלמזי, היא כל מיני דברים כאלה, אבל תשמעי, היא, את יודעת, היא מחזיקה, היא כאילו עובדת, זה לא אנרגיה שבאמת יוצאת ממנה, לתחושת.
2: אני חושבת שזה גם שוב, עניין גילי, עוד פעם, של שני דורות שונים, וגם אני חשבתי על זה עכשיו, המדבקות שהיא הדביקה על עצמה, זה ממש כאילו מדבקות שאני מדביקה על היומן שלי. זה גם אסתטיקה שהיא
1: קצת... מהאלבום הראשון.
2: כן, היא קצת מבוססת מילניאל, שכאילו הייתי מדביקה גם מדבקות כאלה לטלפון שלי, וגם רצון להכניס אפילו קצת צבע לחיים. כי אנחנו צריכים את הצבע הזה, זאת אומרת, עוד פעם, הכל חוזר לקורונה ולבידוד ולאסתטיקה הבז'ית הזאת שפתאום שולטת ברוב בתי, הבתים בישראל, כי אנחנו היינו צריכים איזה משהו מרגיע.
1: נכון.
2: ואז... פתאום באה אוליביה ובא דור חדש של מתבגרים שהכניס את הצבע הזה, כי אנחנו צריכים את האנרגיית חיות הזאת.
1: כן.

0: appropriate.
1: אני חושב שלהזכיר את אלניס מוריסט מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר ספציפי של, של אוליביה רודריגו, וגם בכלל בהקשר באמת היומני הזה, כי אם חושבים על Jagged Little Pill, זה באמת היה כתיבה שהיא כאילו קרובה מדי, צמודה מדי, אובססיבית מדי וזה, אבל היום זה ברור לנו ש...
2: היא שתלה שם את היסודות ממש לפני 30 שנה, ואגב, אוליביה מאוד מדברת על זה הרבה, שהיא שמעה את Jagged Little Pill כאלבום השראה, אחת ההשפעות הכי גדולות שלה, אני חושבת שהם עשו גם שער משותף לרולינג סטון, והיא מדברת שם מאוד בפתיחות, וזה גם היה כזה כמו אמא ובת, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, כי היא באמת, לדעתי, האומנית היחידה כמעט שעושה את זה, ואחר כך כאילו בא, נגיד לצורך העניין סברינה קרפנטר, עכשיו שיופיע עם מדונה, ולפני כן יופיע עם קריסטינה אגילרה, כי לקריסטינה גם הייתה את התקופה של ה-Back to Basic שלה.
1: נכון.
2: ואני חושבת שהיא פשוט עוד פעם לקחה את היסודות האלה, ועשתה את האדפטציה שלה, בהתאם למה שקורה בעולם, ומה שהיא חווה. כי בסוף כל אחד לוקח את זה לזווית האישית שלו.
1: אני כן רוצה להגיד שהקשר, נקרא לזה תמטי, אבל בכלל הקשר בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא בעיניי הרבה יותר אורגני וטבעי והגיוני מאשר סברינה קרפנטר למדונה. כלומר, החיבור של סברינה קרפנטר ומדונה הוא הגיוני מפעד זה ששתיהן זמרות מאוד מאוד, זמרות פופ מאוד מצליחות של הזמן.
2: ופרובוקטיביות.
1: כן, אבל אני חושב ש... אני שמעתי דפנה לוסטיג אומרת על זה פעם, שעם מדונה, מדונה מתחברת לסברינה קרפנטר כי יש לה הרבה מה להרוויח מזה, אבל מדונה של ה-80s וה-90s הייתה בזה למה שסברינה קרפנטר עושה, כי זה מאוד רפרנציאלי, מאוד כזה נשען על, על, על מחוות ולא מייצר משהו חדש. אני אומר את זה לא, לא כי זו העמדה שלי ביחס לסברינה, אבל, אבל זה כן מעניין לחשוב על זה שזה חיבור שהוא במידה רבה שיווקי. כאילו זה, זה מגניב. זה מגניב לשים את סברינה קרפנטר ואת מדונה ביחד, זה מגניב לחבר להן שיר, אבל, אבל החיבור בין, בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא חיבור של, עם איזה מהות של... הן עושות את אותו דבר.
2: נכון.
1: הן מדברות על חוויה אוניברסלית של התבגרות, ושל התבגרות בתור בחורה, ושל התפרדה.
2: אני חושבת שהחיבור בין סברינה למדונה הוא מאוד רעיוני, קונספטואלי, אסתטי. גם אני הרגשתי, אבל שתכלס היה לי יותר חיבור טבעי לראות אותה מופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי אני גדלתי בתקופה שקריסטינה עשתה את הקאמבק שלה, זאת אומרת, את שנות ילדותי, כאילו הייתי טיפה יותר מחוברת לקריסטינה מאשר לבריטני, אבל אני חושבת שהיום זה מעניין, כי דווקא ג'ן זי מכיר יותר את בריטני.
1: כן, בטח.
2: כי אני חושבת שהוא מרגיש יותר חמלה כלפי בריטני, וקריסטינה גם היו לו את השערוריות שלה, אבל גם קריסטינה היה בה משהו שהוא היה הרבה יותר מעוקצה מבחינתי, וכל התקופה של ה-Back to Basic, ההשפעות ה-50s-יות האלה, היה לי מאוד מאוד טבעי שהיא תלך לשם. מדונה, אני חושבת שזה רק על עניין הפרובוקציה, על העניין היותר מיני, כי גם סברינה היא מאוד מייצגת משהו שהוא שונה בנוף. אני חושבת שאוליביה לא מדברת על מיניות כמו שסברינה קרפנטר מדברת, או כל זמרת אחרת באשר היא.
3: Fuck it, it's fine.

0: בכלל, מעניין לדבר, אני חושב, על אוליביה רודריגו ועל מיניות, ובכלל על איך כזה, נגיד, היא, סברינה, בילי, מתייחסות למיניות, לגוף, וכל הדבר הזה. אבל כן, נגיד, אני חושב על השיר מגאץ, את Bad Idea, Right? שהיא הולכת לשכב עם מישהו שהוא, לא יודע, אולי הוא אקס.
1: כן, זה האקס שלי. זה האמת, שזה השיר, זה השיר שהאקס שלי אהב אותו. בואי. הוא אמר לי,
0: נשמע כמו רעיון רע מאוד.
1: לכי לשמוע את השיר הזה, ואז... וזה פשוט קצת דיבר את גם את החיים שלי. אני הרגשתי שהיא קצת מדברת את החיים שלי בגאץ. את ה-Get Him Back, הוא בא בשלב אחר של החיים שלי, והוא הכיל בתוכו את כל הזעם הנורא ספציפי הזה, של מצד אחד אני רוצה לנקום בו, ומצד שני אני מתגעגעת אליו, וזה כל כך, כל כך מאפיין את הכתיבה של אוליביה, האמביוולנטיות הזאת, וגם עוד פעם, ג'ן זי, שאני רוצה לחוות את כל קשת הרגשות, כי אני רוצה לחוות הכל, כי עוד פעם, אני אמות מחר, כנראה, חס וחלילה, כן?
0: אני חושב שיש משהו באסתטיקה ג'ן זי, או לא רק, ממש בצורה של אומנות של ג'ן זי, שהיא כן... פיצחה משהו שלא היה קיים קודם, או לפחות שהמילניאלים די אלים, או שמילניאלים, אתה יודעת, לפי אוהבים דברים מסודרים, קטגוריות, זה עצוב, זה שמח, אלבום פרידה, אלבום אהבה, ואני חושב שיש במה שאוליביה עושה משהו שהוא יותר מחובר לחוויה האמיתית, וזה שהדברים הם לא כל כך מופרדים במציאות. הרגשות הם הרבה יותר מעורבבים, והם גם באמת, אולי אפילו גם באיזו עוצמה גבוהה יותר, ובמובן הזה, אפילו שאני גדול מאוליביה רודריגו בלא יודע כמה שנים, הרבה, 14 שנה, אלוהים, וואו, ג'יזס. אני עדיין מאוד מצליח להתחבר להרבה דברים, נגיד, אם אני עובר פרידה, הדברים שהיא מתארת הם רלוונטיים עבורים ממש באותה מידה. כלומר, זה לא שהיא מתארת סוג אחר של רגשות, במובן הזה זה כן אוניברסלי, ובמובן הזה אני חושב שג'ן זי כן יש לה איזשהו פיצוח של, כאילו איזה מין תרומה לאיך אפשר לדבר על דברים.
1: נכון, ההיסטוריה אף פעם, היא תמיד חוזרת על עצמה. היא אף פעם לא משתנה. וגם הקטע, אם אני חוזרת שנייה, כי אנחנו הלכנו שם לאיבוד בקטע המיני, אני חושבת שהיא פחות מדברת על מיניות כמו שהיא מדברת על החוויות ועל הרגשות שהיא חווה, וזה גם משליך, והיא גם משתפת אותנו גם ב-Bad Idea Right. היא ממש כותבת כמו יומן של, וואי, רגע, שנייה, אני אלך לשכב איתו למרות שהוא האקס שלי, אבל רגע, לא, לא, שנייה, אנחנו חברים וזה, ואז היא נופלת במיטה שלו. אז אני חושבת שבאמת היומניות הזאת היא משהו שמדבר לכולם, וכשהיא הרשתה לעצמה יותר להיפתח, היא גם קנתה הרבה יותר קהל, ואז היא עולה במצדים ובמחירות, ואז יבואו אנשים ויגידו, לא, היא עושה פופ מסחרי, הפוך. היא כותבת, והיא מצליחה לדבר על כל כך הרבה אנשים, שזה מצליח. כן. היסודות של זה, היסודות הם אלטרנטיביים, בסוף. כן. היא מרפררת פה לברידרס, בגאץ, היה שם אנרגיות שאני הרגשתי שהן היו מאוד מאוד אמריקאיות, ככה מפוצצות הורמונים, אפילו מפוצצות הורמונים מבלי לדבר על מין. וכאן, באלבום האחרון, הרגשתי שהיא טיפה יותר מתמתנת, גם ההסתובבות שלה בלונדון, לדעתי, קצת מתנה אותה באנרגיות, אנרגיות, באסתטיקה.
0: את יודעת, אני חושב, הרבה פעמים מדברים על פופ מסחרי, בתור משהו שבהכרח יש בו איזשהו ויתור. כלומר, אם זה פופ שהוא מסחרי, והוא פונה לקהל מאוד מאוד גדול, והוא מצליח מאוד, סימן שוויתרנו על משהו כדי לפנות לקהל רחב. אני חושב אני פשוט צריך להתבגר מהתפיסה הזאת. כלומר, זה ממש היום, אני חושב, אפשר לראות שגם המפיקים הכי טובים מייצרים את הפופ הכי מצליח בעולם, וגם שהרבה פעמים יוצאות פופ, כותבות את הטקסטים, באמת, טקסטים פשוט מטורפים. וגם, אני חושב שחלק מהזלזול בטיילור היה כל הזמן הדבר הזה, כן? היא מייצרת משהו שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אבל מי מאזין לטיילור סוויפט? כזה, זה כל הזמן היה. והיה איזה רגע כזה, לא יודע מה, שלוש שנים האחרונות, שהייתה שם איזושהי חצייה, ואיזו הבנה של רגע. אם מישהי כותבת הימנון כמו Fate of Ophelia, נכון. שמצליח אשכרה להפוך להימנון פופ, אולי רגע יש כאן משהו שהוא מעבר למוצר, וכל המילים האלה שאוהבים להגיד, ואני חושב שאוליביה רודריגו זה ממש, אני שמח שהיא הולכת למקורות האלטרנטיביים, ושהיא גם אינדי גרל וכל הדבר הזה, אבל היכולת שלה לכתוב שירים כמו Vampire, כמו Driving License, שהם יהיו הימנון של דור, זה יכולת שהיא, זה אמנות גבוהה. נכון. בהגדרה שלי של מה זה אומנות גבוהה. כלומר, היכולת לדבר על הדברים האלה, זה ממש היכולת של האומנים הגדולים ביותר. זה לא שונה מזה שבוב דילן היה כותב לעיתי ענק לדור שלו.
1: אני שיוויתי את טיילור לכתיבה של ליאונרד כהן.
0: וחטפתי על זה. באיזה במה זה היה?
1: זה היה out of the mic בישיבות, ואנשים הרימו גבה. אבל אני לא מתביישת בזה, כי אני חושבת ששם נעוצים השורשים שלה. ואפשר להתווכח עד מחר, אבל היא פשוט לקחה את הכתיבה המאוד ציורית הזאת. זה פשוט להתעלות באילנות מאוד מאוד גבוהים. בגלל זה נורא מפחיד אותנו, וזה גם מפחיד את הדור הקודם, כי זה, לדעתי, זה חוזר למקום המאוד שטחי של החיצוניות, והמסחריות של הדבר, אבל היא ממש לקחה את הכתיבה המאוד פואטית הזאת. גם זה, אגב, לדעתי הסיבה שהשירים שלה לא באמת הצליחו בישראל, כי הם מכילים כל כך הרבה טקסטים ורפרנסים, ושפה שהיא באמת מאוד, היא לא shake it off, shake it off. כן. שמשהו שאני יכולה לשיר אותו גם אם אני לא ממש סופר יודעת כן. אנגלית.
0: אמרת שזה מפחיד את הדור הקודם, זה ממש, אני חושב, הבחנה טובה, כי זה, כל דור רוצה לחשוב שהדור שבא אחריו לא מצליח לעשות את מה שעשו לפניו. וכל דור טועה, גם לצורך העניין על הרוקרים הגדולים, בואי איזה, ג'וני מיטשל. כן. כשג'וני מיטשל הוציאה את בלו, אנשים חשבו שמה זה הזבל הזה, אמיתי. כלומר, אז, דיברו על זה שאלה דברים שלא אמורים לשיר עליהם, שזה היה בוז כלפי הדבר הזה. דעת, 50 ומשהו שנה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים על קלאסיקה על זמנית, כן? אז כמובן שזה קשור גם לזה שהיא אישה, אני חושב, זה אוטומטית.
1: אני לא רציתי להגיע למקום שהוא כאילו יכול להצטייר כפופוליסטי, אבל כן, אם אנחנו דוגלים בגישה של אוליביה רודריגו הלא מפולטרת, אז כן.
0: אני חושב שזה ממש, אי אפשר להתעלם מזה, כן? ברגע שאישה כותבת את היומן שלה, אז זה כזה מין, למה את כותבת את זה? זה לא אמור... אנחנו לא אומרים לשמוע את זה. זה פנימי מדי, זה לא פוליטי.
1: זה רק שני מדי.
0: כן, היום אנחנו יודעים שהאישור הפוליטי, ושדרך, ואני בכלל, אני חושב על זה יותר מזה. אני מאזין לבות על הזמרות מאשר לזמרים, כן? ואני חושב שמוזיקה שמדברת על רגשות, היא מוזיקה ששורדת הרבה יותר את מבחן הזמן, מאשר מוזיקה שמדברת על משהו שקורה בעולם. למה? כי רגשות תמיד נשארים.
1: בסוף, אתה סופר צודק בזה שכשמדברים על רגשות, וכשחושפים את הקרביים שלך, זה מה שמוכר, זה מה שקונה, וזה מה שאנשים גם רוצים עוד יותר לראות.

0: hate.
1: אני רוצה שנתייחס, לפני שנגיע ל... מה, נגיד כל פעם את, ה... את השם, you seem pretty sad for a girl so in love?
0: לא, אתה פשוט תחלק את זה ל... לשני החלקים, כמו שפשוט חילקו את זה.
1: אתה...
0: אתה תיאוריות ניתוח,
1: כן.
0: אז חילקו את זה לשני חלקים של האלבום.
1: נכון, אז טוב, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס לגאץ, שבגאץ יש, זה אלבום אדיר בין האלבום השני שלה, אתה אמרת, הוא יצא ב-2023, יש שם את, את ומפייר,
0: נכון.
1: שזה, אני חושב, כן, שיר שגם... למבקרי מוזיקה להסתכל עליה אחרת, מין כזו בלדה מאוד מאוד מאוד עוצמתית ו- וגם בוגרת, וגם המילים הן מילים די אג'יות, כלומר היא מדברת על גבר שהוא קוראת לזה fame fucker, שהוא כאילו שואב ממנה את כל האנרגיה שלה בגלל שהיא מפורסמת באיזשהו אופן, וזה אולי היה כבר איזה מין עליית מדרגה שלה בעין הציבורית.
0: גם הכתיבה מאוד ציורית שלה שהיא באה לידי ביטוי שם, גם ההפקה הייתה כאילו מצוינת. אני חושבת שכן, זה היה הרגע שבו לדעתי כבר התחילו לקחת אותה יותר ברצינות, כלומר, יש פה מישהי שהיא צלחה, מתחילה לצלוח את משבר האלבום השני,
1: כן.
0: כי זה נורא הפחיד אותה.
1: כן.
0: ומשם היא כתבה את האלבום, מג'ק ווייט.
1: כן, זה מעניין, באמת, יש בין שני האלבומים האלה, יש איזשהו משהו מחבר, שלדעתי האלבום השלישי יצא ממנו, כלומר, היא התחילה משהו חדש, גם אסתטית, באמת הזכרנו את העניין הסגול. אני רוצה להתייחס גם לשיר סיום של גאץ, שזה Teenage Dream.

זה שיר בעיניי שהיא מדברת על, על גיל 19, מין בלדה די עצובה, אבל אז בסוף יש איזה מין, נקרא לזה סיפארט כזה.

עכשיו, אני, את יודעת, אנחנו הזענו לשירים האלה בכזה סוף 2023, 2024, והיא אומרת, הם אומרים שהכל השתפר, אבל זה לא. זה לא, מה אם זה לא? ואני חושב שעבורנו,

0: אחרי שהיא באמת גם פרצה, הם קצת עברו את אותו תהליך, גם לפרוץ בגיל מאוד צעיר,
1: כן.
0: ולעבור את התהליך התבגרות שלהם, זה גם חוויה מאוד מאוד נפוצה בסוף, כן. אצל הרבה מזמורות.
1: אנגנשטיין, הן כותבות מאוד מאוד מאוד טובות, ממש, שתיהן. אני חושב שהעניין עם לורד, זה שהיא ממש ניסחה, בצורה הכי מכוונת, משהו אוניברסלי לדור. כלומר, היא קומן דיברה, אלבום הראשון שלה, Pure Heroine, כמעט כולו בלשון רבים. כלומר, אנחנו, we ride the bus with our knees pulled in, כלומר, ממש בזה, we'll never be royals, היא כל הזמן עסוקה באנחנו, וגם במלודרמה זה ממשיך במידה רבה, אבל מתמתן, ואני חושב שאצל אוליביה, זה ממש מ... כאילו, לא סתם קוראים לאלבום השני של הגאץ, זה ממש מתוך הבפנוכו, כלומר, אם לורד מתארת חוויות כאלה של נסיעה ועיירה ומעמד וכל זה, אוליביה רודריגו לא עסוקה בזה בכלל. אוליביה רודריגו עסוקה ב... אני לא, מפחדת שאני לא אצליח אף פעם לחנות בחנייה במקביל. כלומר, באמת חוויה הכי, הכי, הכי אישית, הכי אינדיבידואלית, יש משהו שממש, באמת, אובססיבי לגבי עצמה.
0: אגב, היא גם מאוד מאוד לא מפחדת להתעסק בנושאים מאוד של קנאה, של אובססיה, של חרדה. זה משהו שאנחנו כל כך כאילו מתביישים בו, ומצד שני, אין אחת, סליחה שאני אומרת את זה, אין אחת שלא הלכה ועשתה סטוקינג למי זאת האקסיט של ההוא והזה, וכאילו היא מדברת על זה, והיא גם לא מתביישת בזה, כאילו, היי, זאת אני, ואז גם אחרות אומרות, וואי, היא מדברת כאילו את מה שאני לא מעזה להגיד, וכאילו שפוע עליה, מה שנקרא.
1: אז באמת, את אומרת על אובססיה עם האקס, אז זה לוקח, יש את אובססט מגאט ספילד, באמת, שזה I'm so obsessed with your ex, זה שיר ענק, שהיא ממש מתארת על זה שהיא יודעת את כל הפרטים על האקסיט שלה, עכשיו היא בזוגיות, את כבר בזוגיות איתו, אבל עדיין אתה, ואני חושב שכמובן, שכל מי שגדל באינטרנט, גדלנו בעולם שבו אומרים לנו שאובססיה זה דבר שלילי, אבל אנחנו משלנו את כל הכלים להיות אובססיביים כל
0: אגב,
1: הזמן.
0: דרך אגב, זה גם, יש חברה טובה שלי, עשתה לזה עבודת גמר על איך קשה נורא להתמודד עם חוויית פרידה בעידן הזה של היום,
1: כן.
0: שהכל... כל כך נגיש, כן. וכל כך חשוף, ולא משנה כמה תעשי לו בלוקים מכל המשתמשים שלך, את עדיין תרגישי אותו נוכח.
1: נכון, נכון. ג'יילה מוטה, סולין, באלבום האחרון שלה, יש לה שיר שנקרא Unfollow, וזה מתאר בדיוק את זה. כלומר, את זה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל למה אני צריכה לראות אותך ממשיך? כאילו, את החיים שלך ממשיכים, אני לא רוצה לראות כן. את זה, אז אני עושה לך Unfollow, אבל את ממש צודקת. כלומר, בסוף מוצאים איזשהו חשבון אחר להיכנס ממנו.
0: כן, או שאת, כאילו, תדעת. זה ככה, העניין הזה קורה בדרך כלל עם קשרים מאוד קרמטיים, אגב מאוד ג'ן זי מצידי ניו אייג'י כזה להגיד את זה, אבל בסוף יש פה איזשהו שיעור, והנה אני עוד פעם מרפרת לתקופה יותר מוקדמת של הסולין, שאנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו, זאת אומרת, אם יש משהו שנורא נורא מאפיין את הדור הזה, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו, ופחות בעבר, וגם לדעתי... גם השיר שפותח את האלבום מאוד מתקשר לנושא הזה של אובססיה והתאהבות שהיא כמעט חולנית, זאת כן. אומרת, היא פותחת ככה את האלבום.
1: כן, אז אנחנו מדברים עכשיו כבר על You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר כן. שפותח אותו, זה גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא Drop Dead.

0: עכשיו כאילו, Drop Dead זה נשמע על פניו, את יודעת, זה משהו רע. כן. זה למות, אבל זה בעצם אומרת, אני אמות מאהבה.
1: כן, כאילו במקום להציג אהבה כמשהו בריא ומאוד מאוזן, אז היא מתחילה את הסיפור מהמקום שמישהו כבר נכנס לה כל כך עמוק לראש, שאני כבר כל כך עמוק בפנים ובאינטנסיביות של הדבר, וזהו, אין דרך חזרה.
0: אני חושב שאני עוד אדבר בהמשך הפרק עם רב רות על העניין הזה של אהבה והתאהבות וכל זה, אבל כן, משהו שיש כאן מההתחלה באלבום הזה, וזה משהו שבאמת תפס אותי, זה ש... כן, מחלקים אותו לשני חלקים, אמרת נכון, את You Seem Pretty Sad ו-Girl So In Love, אבל גם כשהיא מאוהבת, יש שם כל הזמן את האנרגיה

0: סופר, כאילו, אנרגיה
1: חרדתית.
0: חרדתית ומוות ו- ו- ו- ו- ו- ושל סכנה כזאת, כאילו, היא אומרת פה בסטופד סונג, שזה אגב אולי הפייבוריט שלי כרגע מהאלבום, אבל היא אומרת שם דברים, היא מדברת על, על ה... על הכוח שיש לי, כאילו, של להיות בבן אדם, להיות מאוהבת בבן אדם, אז זה, יש שם איזו עוצמה מאוד חזקה, אבל גם, זה גם מופנה אליה, וזה הופך את זה לחולשה. נגיד, היא אומרת, "You're a spark in the dark, and my clothes are caught aflame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say." אוקיי? שזה הכל. היא אומרת כאן ש, שהוא כמו ניצות, ש, והבגדים שלה יעלו באש. היא אומרת שהיא מכונית בלי בלמים, ואז היא אומרת, I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt that is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. זה כאילו, אם נגיד מישהו היה אומר לי, כותב לי שיר כזה, כשהיה מאוהב בי, אני הייתי כאילו...
1: כאילו, ממי, תירגע.
0: תרגיע, ומהר, הייתי בורח. כלומר, אבל היא כן מתארת את ההתאהבות כמשהו סופר מסוכן. כאילו, הבגדים שלי עולים באש, וזה, וגם כמובן, יש כאן את זה ממד עם סטופיד סונג, שאומרת כאילו, יותר ממה שהשיר הזה יכול בכלל כאילו ל...
1: כאילו, גם לא באמת רוצה להפסיק עם זה. היא כאילו קצת נהנית מלהיות מאוהבת בכל כך עוצמות כאלה, שזה, היא יודעת שזה טיפשי, היא יודעת שזה a bad idea right, אבל משהו לא עוצר בעדה. וגם אני חושבת שיש הרבה רגעים מאוד יפים, גם בהניבי, אני חושבת שגם סטופיד סונג הוא סופר מושלם, וגם הניבי, יש שם משפט שכאילו, וגם רעיון מרכזי כזה של אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך מפחדת לאבד את זה.
0: כן.
1: וזה גם איזשהו תהליך התבגרות, כי בסוף, כשאתה מגיע לאהבה הבריאה והטובה שלך, אתה לא באמת מפחד לאבד אותה, כאילו אתה כן מפחד, אבל כאילו משהו בחטיפה מתייצב.
0: זאת שאלה, כאילו, אני חושב שחלק ממה שמזין את האהבה כזאת חזקה, זה הסכנה.
1: נכון.
0: כלומר, זה הסכנה. ברגע שאת בטוחה במיליון אחוז ביטחון, לא יודע, אולי יזינו את זה עכשיו פסיכולוגים ומטלפים זוגים ויגידו לי, אלעד, יש לך תפיסות ממש מובטות לגבי אהבה, מקווה שלא. אבל כן אני מרגיש שהיא עלתה כאן על משהו, בזה שאהבה יש פה כל הזמן את הסכנה שהיא תתפוצץ לך בפרצוף.
1: כן.
0: וכשהיא מתפוצץ בפרצוף זה כל כך הרי יכול להיות נורא, שזה איזה מין כוח מזין כזה, זה איזה מין תנועה כזאת. שוב, אולי אחרי זה מרוברות תגיד לי משהו אחר.
1: גם היא נפרדה עוד פעם, היא נפרדה ב-2025, מהזוגיות הכי ממלאת שלה, מלוי.
0: רגע, תגידי עוד דברים על לואי.
1: תראה, הוא מאוד, הנוכחות הבריטית שלו, היא משפיעה פה מאוד מוזיקלית על האלבום, אני ככה הרגשתי את זה. גם המעריצים כינו אותו כאילו בתור, איך אני אגיד את זה, הגבר המושלם הזה, הם יצאו לכל מקום ביחד, קראו לו מיסטר אוליביה רודריגו, זאת אומרת כאילו גם הוא התבדח על זה, והוא אמר שזה כאילו הכל סבבה, הם מאושרים והכל טוב בעולם שלהם, וגם לא היה צורך יותר מדי להחצין את הזוגיות הזאת, כאילו הפרופיל שלהם היה יחסית נמוך מבחינת הנוכחות בחוץ, כאילו לא היו איזה פוסטים זוגיים ולא היו דרמות ציבוריות או רעיונות חושפניים, הם היו מאוד מאוד פרטיים וגם בריטים, עולם קולנוע, הם מאוד נינוח מההצלחה שלה, ואפשר גם אפילו לראות, אגב, אם אנחנו נחזור...
0: אני רק אגיד שקוראים לו לואי פרטרידג' ושאמרת על העניין שהבריטי, אז אני חושב שאולי כאילו, היא אומרת, אתה יודע את כל המילים של Just Like Heaven, ככה נפתח האלבום של The Cure, ואז גם באמת יש לנו את רוברט סמית מאוחר יותר מגיע, יש לנו את השיר שנקרא The Cure, ואז היא בעצם אומרת You will never be the cure, כלומר, זה ממש תמה...
1: זה אולי אחד הפייבוריטים הכי הכי הכי גדולים שלי מהאלבום הזה, גם בגלל הרפרנסים, החיבור הזה בין העבר להווה, וגם הכפל משמעות, וזה הלב של כל האלבום, כל התהליך הרגשי. שהיא עברה. אם בסאואר היא הייתה ראשונית ומתבגרת ו...
0: בוסרית, זה גם נקרא סאואר, זה ממש כאילו איזושהי הבנה של הדבר הזה, כאילו.
1: נכון, ואז גאץ, שהיא מתוך הנשמה שלה שופכת את כל הרגשות הלא מפולטרים והעצבניים והציניקנים, ואז יש את הנקודה של השלמה וריפוי ויכולת גם לראות את כל קשת הרגשות.

0: אני רוצה להגיד משהו לגבי אוליבר רודריגו. אני חושב שלכתוב שירים על אהבה ולהצליח לחדש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
1: נכון.
0: ואני חושב שהרבה פעמים הולכים בגלל זה לכל מיני עולמות דימויים מוזרים. נגיד, אני זוכר שיצא שיר של Arctic Monkeys, שהוא אומר, I want to be your vacuum cleaner, breathe in all your dust. ואני זוכר ששמעתי את זה, אמרתי, כן, שבע וק. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה היום, אבל בזמנו זה היה נשמע לי מוזר. אבל היא לא עושה את זה, היא הולכת על דימויים שהם עולמות דימויים שהם הם, הם קלאסיים, והם גם הם עתיקים באיזשהו אופן, והיא מצליחה כן להוציא מזה משהו חדש, ואני חושב שזה ממש מעיד על גדולה של כותבת שירים. אני ממש הייתי המום מהטקסטים שיצאו, ודווקא מהפשטות שלהם. כן, יש דברים שהם לא פשוטים, כמו למשל השיר Maggots for Brains,

0: היא מתארת את השוב, כשהוא עוזב, כשהוא נוסע, אז היא מתארת שהיא כמו זומבי.
1: כן, היא שמה כאילו מאפשרת לעצמה, ה-unfiltered הזה, כאילו הוא יותר גרוטסקי והוא קצת יותר לא רציונלי, כאילו האהבה הפכה לי, הפכה אותי למצב כפית, את המוח שלי לאיזה דייסה כזאת.
0: תקשיבי, I'm a zombie in my body, זה שורה, זה מילים מדהימות, ואז היא אומרת, I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat, I'm a sad shell of a woman, and I've got maggots for brain. וזה מה שקורה כשהאהובי, כשהבייבי שלי נוסע. עכשיו, maggots for brains, כאילו זה, עכשיו זה דימוי שהוא כן דימוי שלא תמיד היה יכול להיכתב, כלומר, זה דורש איזושהי היכרות עם זומבים, ועם כזה, כאילו זה כן דימוי שהוא עכשווי במובן הזה.
1: ועם פנקדליק. לא יודעת, זה הזכיר לי, כי יש להם את האלבום. פנקדליק הם גם, אני לא יודעת אם זאת הייתה אחת ההשפעות שעלו, ומשם, שוב, זה ביטוי ידוע באנגלית, אבל זה זרק אותי לשם, כי אמרתי, וואלה, כאילו הם גם היו מאוד גרוטסקים ומאוד חדשניים ומאוד אקספרימנטליים ביצירה שלהם אז לסוף שנות ה-70, והם היו גם אלטרנטיביים בתחום שלהם. אז אני לא יודעת אם פה זה הרפרנס, יכול להיות שזה רק בראש שלי, אבל זה כן, השיר הבאמת סופר מוזר ומאתגר, אפשר להגיד, באלבום הזה. כן.
0: וגם הזכרת את הני בי, הוא גם אני חושב טקסט עם כאילו כתיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה, גם מעט מילים, כלומר ישר מאוד לאט, השורות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל אפילו הדימוי הזה של דבורה,
1: כן,
0: כאיזה מין
1: משהו שיכול לעקוץ, וזה יפה.
0: כן, גם לוקח את הצוף, הוא לוקח את הצוף והולך, וגם כזה עוקץ ומת, כלומר, דבורה מתה אחרי זה, זה גם דימוי מאוד מאוד יפה. והאמת שהשיר ש, לא יודע אם אני הכי אוהב, אבל כאילו יש את סטופיד סונג שאני ממש, אני חורש עליו. בכלל, אני מעדיף את אוליביה רודריגו קטבית, כלומר, אני אוהב את השירים שלה שהם יותר, לא בלדות, אלא יותר כאילו מין כזה רוק גיטרות, אבל יש את My Way,
1: כן.
0: שזה כאילו שיר של פעם, במובן הזה שזה כזה שיר על כזה צילי מהדרך, את לא תשיגי את הגבר שלי מהעולמות האלה.
1: פה האלבום מתחיל להיסדר, פה משהו בתהליך של המערכת יחסים, שאם אנחנו מתחילים מהתאהבות מאוד גדולה ומסיימים בפרידה, אז פה מתחיל הסדק הראשון מבחינתי.
0: כלומר שהיא מתחילה פתאום להיות כזה חשדנית, אולי פרנואידית לגבי מישהי אחרת.
1: כאילו אם היא הרגישה שהזהות שלה נבלעת בתוך הקשר שהיא נמצאת בו, וזה גורם לה מצד אחד לחרדה, ורגע, ומי אני, ואני מפחדת לאבד את זה, ואז פה יש איזה עיסוק בניסיון שלה לשמור על העצמאות. זאת אומרת, אני אוהבת אותך, אבל אני עדיין אני כן. עדיין כאילו עומדת בזכות עצמי.
0: יש כאן, אני חושב, יש באלבום ממד כזה ארס פואטי, הזכרנו את סטופד סונג, שזה שיר שזה ברור, היא אומרת, אני אוהבת אותך יותר ממה שכל שיר טיפשי יכול לזה, אבל נגיד כאן, אני ממש אוהב שהיא עושה את זה ב-My Way, אז היא אומרת, and here's the part where the girl gets pissed, and the girl is me, did you get that hint? עכשיו זה כאילו, היא מתכוונת לזה, זה החלק בשיר, שבו הבחורה מעוצבנת, הבחורה הייתה, הבנת? השיר הזה אלייך, כלומר, גם זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה פשוט, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי, כי זה גורם לנו להתנתק מזה, שהיא אומרת, אני עצבנית עלייך, אלא היא אומרת, כאילו, הנה, הגענו לחלק הזה בשיר, שבו אני, והיא כאילו אומרת, יש מבנים קיימים, זה המבנה, אני בונה את המבנה הזה, ואני עכשיו מדברת אלייך.
1: כן, זה גם עוד משהו שמאוד מאפיין את הכתיבה שלה, שהיא לא בוחלת באמצעים.
0: התחלנו לדבר על The Cure ועל זה, היא גם הופיעה יחד עם רוברט סמית על הבמה בפרימוורה. מה הקטע שלה עם The Cure?
1: קודם כל זה מוזיקה שהיא גדלה עליה, זאת אומרת היא דיברה במשך שנים על האהבה שלה לרוק אלטרנטיבי ועל ניו ווייב ופוסט פאנק, ו-The Cure הם באמת אחת הלהקות הסופר חשובות בז'אנרים האלה, וגם רוברט סמית הוא באמת אחת הדמויות המזוהות ביותר עם כל התנועה הזאת.
0: אבל כאילו זה לא מובן מאליו שזה המוזיקה שהיא גדלה עליה.
1: נכון, זה משהו שהיא ספגה מהבית, זאת אומרת היא רוכשת גם כבוד למורשת המשפחתית שלה, בוא נגיד את זה ככה, למורשת המשפחתית המוזיקלית, כי זה מה שהיא שמעה באוטו מההורים.
0: כמו מוזיקה שההורים והאחים הגדולים שומעים, ואז אנחנו...
1: נכון, גם אלניס מוריסטט נמנית בתוך הדבר הזה, ומה שהפך, הרגע שהפך אותה ממעריצה ואיידול לממש משתפת פעולה, זה שהם באמת הופיעו ביחד בגלסטונברי, והם הופיעו באמת כמה פעמים ביחד, עשו את Just Like Heaven ו-Friday I'm in Love, והרבה אנשים בזה גם ראו איזה משהו מאוד סמלי של הרכישת כבוד הזאת, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדור שהוא מרגיש שהוא נבלע בתוך האינטנסיביות של המוזיקה החדשה שיוצאת, ושרגע, אבל אנחנו כאילו מי יזכור אותה, אנחנו היינו לפני 40 שנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד מאוד שטחיות, ואז יש את המישהי הצעירה הזאת שבאה, מתייעצת איתם, מביאה אותם חזרה לקדמת הבמה, וגם מצליחה לדבר גם לילדים וגם להורים, ואז משם התחיל הקשר האישי, והוא גם סיפר בכמה רעיונות שהוא מאוד אוהב את הכתיבה שלה, שהם בילו ביחד באולפן, והתרשם גם מיכולת הכתיבה שלה, ואז הם אחר כך הקליטו את הדואט לאלבום, גם אגב, דואט ראשון שלה, שהיא עושה בדיסקוגרפיה שלה, וגם המעריצים מתרגשים מזה, כי זה חלום שהתגשם גם לאוליביה, וגם למי שעוקב אחרי הקריירה שלה. זאת אומרת, אם היו איזשהם ספקות לי, אם היא עושה מוזיקה מסחרית או לא, פה אנחנו רואים את הלב ליבו של העניין, ויש לה סופר הערכה לכל ההשראות המוזיקליות שלה, והאומנית גשר הזאת, שאנחנו מדברים על אומני קרוסאובר, היא הדוגמה הכי מוצלחת וטובה. לאוליביה פשוט יש איזו תביעת אצבע מאוד ייחודית, וגם היא נאמנה לאסתטיקה שלה, היא לא בהכרח חוקרת יותר מדי, היא חוקרת בז'אנר שלה. זאת אומרת, היא עדיין נשארת נאמנה לרוק האלטרנטיבי, ופעם אחת היא לוקחת את זה לזווית האמריקאית, ופעם אחת לזווית הבריטית, שהיא יותר ניו וייבית פוסט-פאנקית כזאת, ומצד שני היא עושה כזה פופ-פאנק. אז כן.
0: טוב, בסך הכל חמש שנים וכל כך הרבה יש מה להגיד, אני ממש סקרן לראות מה יהיה בהמשך. מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג', תודה רבה לך.
1: תודה אלעד.

0: לשידור הציבורי.
1: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
2: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
1: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
3: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
1: מבצע השידורים הענק.
4: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
5: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
1: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
6: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
1: זה היה אירוע היסטורי.
7: נו, בלאקשט.
1: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
3: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחאת החרדים, הפלג הירושלמי חוסם בשעה האחרונה את צומת גאה בכביש 4. רעיית ראש הממשלה תאובטח עד סוף ימיו של נתניהו, כך קבע ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. בקדימה צורן טבע תינוקת כבת שנה בביתה ומצבה אנוש. התחזית מחר דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. מחאת החרדים על מעצר עריקים. צומת גאה בכביש 4 נחסם לתנועה לפני כשעה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפי שעה כוחות המשטרה נמנעים משימוש בכוח כדי לפזר את המפגינים החרדים. הערב תהיה הפגנת מחאה מול כלא 10 בבית ליד, שבו עצורים עריקים חרדים. במליאת הכנסת החלה ההצבעה על הסעיפים ועל ההסתייגויות לחוק התקשורת המובא לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי שר התקשורת שלמה קרי תקף בנאומו בחריפות את הייעוץ המשפטי לממשלה ואת אנשי התקשורת שערמו לטענתו קשיים בחקיקת החוק.
10: ישבנו עד השעות הקטנות של הלילה, ועשרות עורכי הדין במשרד שמקבלים שכר מהמדינה ישנו שנת ישרים עם שיר הארס ששרה להם בערב מיארה. מגדלי שן מבוצרים, חומות גבוהות, דלתיים ובריח של משפטנים ואנשי תקשורת שקרתו ברית כדי לשמור על מונופול השמאל בתקשורת, ולא עלה בידם. הפכנו את הייעוץ המשפטי לממשלה מחומה בצורה שחוסמת חוקים ממשלתיים שמקדמים מדיניות ימין, הפכנו אותם להערת שוליים, לכוכבית קטנה בתחתית הדף, שם בדיוק מקומם.
9: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תאובטח בידי שב"כ עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך החליטה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. עוד הוחלט כי ילדיו של נתניהו יאובטחו במשך 5 שנים, כך מוסר כתבנו שחר גליק. הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים הוארך בשבוע מעצרה של אחת משלוש החשודות, לינור ססון כבת 50, תושבת הבירה. בדיון בבית משפט השלום בירושלים אמר נציג המשטרה כי התחזק החשד שההתארגנות לרצח הייתה בביתה של ססון, ושהיא הסיעה במכוניתה את שלושת הקטינים החשודים ברצח, את בת זוגו של בנייהו ואת בת זוגו של חברו ששעה עמו בדירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הבוקר הוא ערך בשבוע מעצרה של חברתו של בנייהו. במועצה המקומית קדימה צורן טבעה תינוקת כבת שנה בביתה ומצבה אנוש. צוות מדע ביצע בתינוקת פעולות החייאה ופינה אותה לבית חולים.
0: כאן תחזית
11: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות.
12: התחזית בחסות?
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
17: כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות. זהו זה, מסתיים שבוע של רדיו מונדו. שבוע קיצי, חם. ואנחנו בתקופה האחרונה, מאז התחיל המונדיאל, ככה עושים לנו תוכניות רדיו מונדו, מונדיאל. עם מוזיקה מהארצות המשתתפות, המשחקות, המנצחות, וגם לא רק. אז היום נתחיל עם מוזיקה בארגנטינה.

טוב, אמרתי שהוא לא רק את המוזיקה שלו, זה נבחרות המנצחות, אני משמיע גם אלה שכמעט הגיעו והשתתפו במשחקים השבוע, אז אנריקו מסיאס מייצג היום בתוכנית את צרפת.

שיר הגיטרה היפהפה של אנריקו מסיאס, וזה מוביל אותנו לחלק הבא של התוכנית, שיהיה מוקדש לשירי גיטרה על גיטרה.

כשהגיטרה בוכה ברכות, when my guitar gently weeps. ועכשיו נראה מה קורה לגיטרה כשהיא מגיעה אל מחוזות המזרח, המזרח התיכון, הים התיכון, ונכנסת אל תוך מוזיקה שמנוגנת בדרך כלל בכלי פריטה אחרים, כמו עוד, בוזוקי ועוד. אז הנה, הגיטרה של המזרח, גיטר אל שרק, עומר חושידה.

הגיטרה של אריסן, הגיטרה הנודדת שלנו בתוכנית הזאת, תרבויות שונות. הגיטרה של אריסן לקחה אותנו ליוון כמובן, ואנחנו מסיימים עם עוד גיטרה אחת, גיטרת הזהב של מניטס דה פלטה. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
3: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
2: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
4: כאן תרבות.
5: אחרי החדשות, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחלף גאה חסום כבר שעתיים בשל מחאת חרדים. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי יושב ראש שס דרי נהג בצורה שערורייתית באשימו את הרמטכ"ל בניסיון לסייע לשמאל. שרה נתניהו תאובטח עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך קבע ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. התחזית מחר דומה, בשבת התחממות.
1: החדשות ברשת
6: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. מחאת החרדים על מעצר עריקים תלמידי ישיבות. מחלף גאה בדרך 4 חסום לתנועה כבר כמעט שעתיים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי נרשמו אימותים קלים בין שוטרים למפגינים, אך המשטרה נמנעה עד כה מלהפעיל כוח כדי לפתוח את ציר התנועה. כתבנו מציין כי הערב צפויה הפגנת מחאה מול כלא 10 בבית ליד, שבו עצורים עריקים חרדים. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד תוקף בחריפות את יושב ראש שס דרי, שהאשים את הרמטכ"ל זמיר בניסיון לסייע לגוש השמאל, והביעו התנגדות לחוק המבטל מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. בריאיון לישי שנר בולחן ביאר הגדיר בן ברק את דברי דרי שערורייתיים.
7: זה לא פעם ראשונה, יש כאן חברי כנסת, יש כאן שרים שמשתלחים בצבא וברמטכ"ל בצורה קבועה, וזה דבר שהוא בלתי נסבל, ואני לא מסכים עם מי שאמר שזה לא פוגע באחרון חיילי צה"ל. בוודאי שזה פוגע. אם אחרון החיילים שנלחם עכשיו, ונגיד שהוא עם אוריינטציה ימנית, ואומרים לו, תשמע, הרמטכ"ל שמאלני, זה לא פוגע? ועוד איך זה פוגע? זה חמור ביותר, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, להכניס את הצבא לוויכוח הפוליטי.
6: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תאובטח בידי שב"כ עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך החליטה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. עוד הוחלט כי ילדיו של נתניהו יאובטחו במשך 5 שנים, כך מוסר כתבנו שחר גליק. ההסלמה במפרץ. סוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחת כי טילים אמריקניים פגעו באזור האי קשן במצר הורמוז. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. עתידה של רצועת עזה. מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי שאמור לפעול ברצועה. טקס החתימה על ההסכם היה בבירה רבת. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מרוקו היא המדינה החמישית המצטרפת לכוח הייצוב הבינלאומי בעזה. קדמו לה קוסובו, מצרים, אלבניה וירדן. אינדונזיה טרם השיבה על הפנייה אליה. פלילים, בבאר שבע נדקר גבר ומצבו קשה, המשטרה עצרה 2 חשודים, תושבי הפזורה הבדואית.
1: כאן תחזית. הערב, 2 קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות.
12: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
14: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.
15: אני חוזרת הביתה מהלימודים, אז אני אומרת לעצמי, אני צריכה כזה רבע שעה רגע להתאפס, ואז אני גוללת 45 דקות, ואז אני גם מתבאסת על עצמי שלא הספקתי דברים אחרים, כי גללתי 45 דקות.
16: וזה מה שהיה הכי מבאס בעבודה הזאת. היו לי המון משימות, כל הזמן הייתי עמוס, אבל הכל רגיש חסר משמעות. כל הזמן אמרתי לעצמי, מה זה השיט הזה?
17: בא לי ללכת להפגנות, אבל במוצא שזה מרגיש כאילו לצאת מהבית זו משימה בלתי אפשרית.
18: היי, אני תמר יחיה.
5: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
18: בכל פרק ננסה להסביר ביחד למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו, ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותן דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
5: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט, כן ביג דיל. תמר, לפני שבועיים ישבתי עם חברה ודיברנו על התוכן האיכותי שעודד ואני צורכים. בן באו לאכול איתי, מאסטר שף וסיילינג סנסט, וכל שאר הסדרות הנהדרות שנטפליקס מציעים לנו. בשלב מסוים בשיחה אמרתי לה, את יודעת, תתארי לעצמך מה היה קורה אם הייתי משתמש בכל הזמן הזה שאני רואה סדרות וגולל באינסטגרם, בשביל לעשות משהו פרודוקטיבי. ויינטלי, זאת מחשבה מפחידה, אל תלך לשם. ושנינו צחקנו.
18: נכון. לי יש קול קטן בראש, בילד אין, שאומר לי ללא הפוגה, כל פעם שאני לרגע גוללת בטלפון, או רואה טלוויזיה, או מנמנמת, את אשמה נורא. את עושה מעשה נוראי. החיים הם דבר שברירי שהולך להיגמר, ואת מחלה את זמנך בבהייה ותכנים מחרידים. הכל זה פרסומות, את מרעילה את עצמך. ככה. ואני עובדת בשלוש עבודות.
5: זה נשמע כמו מונולוג פנימי נהדר.
18: כן.
5: צחוק בצד, אבל בתכלס, אני מוצא את עצמי באמת גולה ללא הפסקה. רוצה לשבת ולקרוא משהו מעניין, אבל דוחה את זה כדי להמשיך לבהות. ובתכלס, די מפתח כאב ראש בתהליך. ואני שונא את זה. אני ממש ממש שונא את זה. אני הייתי כן מעדיף, לא יודע, לעשות עם עצמי משהו, ללמוד משהו חדש, לדבר עם חברים. במקום זה אני מרגיש שאני שוב ושוב נופל כזה לגלילה הזאת באינסטגרם, ולתחושה הזאת של אין לי כוח.
18: כן.
5: ואני שואל, למה זה ככה? למה אין לי כוח לעשות שום דבר?
18: תראה, אפשר להגיד שאין לך כוח לשום דבר, ואפשר לשאול, מי אמר שאין לך מספיק כוח לעשות את מה שאתה צריך? אולי אתה עושה יותר מדי דברים? אולי יש לך איזושהי ציפייה בלתי אפשרית, והבעיה היא בציפייה ולא בזה שאתה לא עומד בה. לפני כמה שנים קראתי ספר של בחור אמריקאי בשם דבון פרייס. פרייס היה אובר-אצ'יבר כזה מילדות, והוא מצא את עצמו מצליח מאוד מהר. אבל אז, בשלב מסוים, הוא התחיל להיות חולה ללא הפסקה. אחרי שנה של עומס חריג בעבודה, הוא פשוט קרס. הוא חלה בשפעת משונה כזאת שלא עברה, ואף רופא לא הצליח להסביר מה יש לו. ובסופו של דבר הוא החליט פשוט לתת לעצמו לנוח, וזה מה שהוא עשה. אחרי שנים של עבודה קשה ואינטנסיבית, במשך כמה שבועות הוא נח בבית בלי לעשות כלום, והתמודד עם הרגשות אשמה העזים שעלו בו בעקבות המנוחה הזאת. בגלל שהוא כבר אז היה דוקטורנט לפסיכולוגיה, הוא החליט לבחון אותן בסקרנות. וככה הוא יצא למסע מחקר בעקבות הרגש הזה, עצלנות. מה שהוא גילה מרתק, והוביל אותו למסקנה רדיקלית. עצלנות? אין דבר כזה.
19: אני חייב לומר שאני אוהב את הסיפור הזה, ואני סקרן לשמוע מה יש לו לומר, אבל העובדה שהסיפור הוא, הייתי חולה ונפלתי למיטה, ולבנתי שצריך לנוח, ולכן כתבתי על זה ספר.
18: כן, יש בעיה קטנה.
19: כן.
18: נכון. בכל מקרה, אבל מה הוא אומר בספר הזה? שנקרא Laziness Does Not Exist. מה שהוא אומר, זה שהקונספט הזה של עצלנות, מבוסס על מחשבה, שבתוכנו יש איזה חלק מרושע שרק רוצה לשאוב אותנו לרביצה אינסופית ולגלילה אינסופית ולחוסר עשייה. אבל בעצם, פרייס אומר, כשאנשים לא עושים משהו, תמיד יש להם סיבות טובות. התרבות שלנו לא רוצה להסתכל לסיבות האלה בעיניים, כי אנחנו מכורים למחשבה של אין דבר עומד בפני הרצון. אבל בעצם, ממש יש. קשיים כלכליים, בריאותיים, נפשיים, בחירה במסלול שלא מתאים לנו, שוחק אותנו, ועוד כל מיני סיבות ממש טובות ללמה אנחנו נתקעים כשאנחנו עומדים בפני משימה מסוימת.
19: זה מעניין. אני יכול להזדהות עם זה, ואפילו אני חושב על משהו מאוד ספציפי, שכשעברתי מהבית ספר היסודי לחטיבת ביניים, התחלתי להיכשל, לא להיכשל, אבל לא להצליח בלימודים, וזה היה לי מוזר, כי כזה הייתי מצליח כזה באופן כללי. בתכלס הקרה בגלל שלא ידעתי איך ללמוד, כן, הייתי כזה מין, יכלתי לשבת בכיתה ולקבל 100 במבחן, ואז הגעתי למסגרת טיפה יותר מאתגרת, וזה מה שקרה לי. והייתי בהרבה רגשות אשמה בנוגע לזה. כלומר, לקח לי כמה שנים לאסוף את עצמי ולומר, טוב, אז אני צריך לשנות את איך שאני מתנהג. 10 שנים אחר כך סיפרתי את הסיפור הזה באינטייק של הפגישה הראשונה שלי עם הפסיכולוג, ואז הוא אמר, טוב, אולי לא היה לך כוח ללמוד, כי בכיתה ז' אז הבנת כאילו שאתה הומו, וכזה נכנסת לארון, וזה היה נורא קשה.
18: כן.
19: ואז אמרתי לו,
18: אני לא פשוט עצלה נוראי ומתונף.
19: בדיוק, זה לא פשוט, אני מקולקל מבפנים, והיה לי קל מדי לאורך מלא שנים, ועכשיו אין לי מוסר עבודה אמיתי.
18: כשאנחנו אומרים, אני עצלן פשוט, פשוט הייתי עצלן, אז אולי שווה רגע לעצור ולהגיד, רגע, למה את מתכוונת? כי תמיד, זה מה שפרייס אומר, יש סיבה טובה מאחורי זה.
19: כן.
18: ומעבר לזה, שלא נדבר על זה, שאנחנו מתעלמים מהעובדה שיש לגוף שלנו צורך במנוחה. זה צורך אמיתי. גופני, נפשי, עמוק, בסיסי. אוקיי, לגלול זה אולי לא הדבר הכי טוב בעולם, אבל גם כן, אנחנו אמורים לנוח. זה לא בג.
19: לגמרי, אני מסכים איתך. יותר מזה, אני מסכים איתך על זה לאורך שנים. דיברנו כן. על זה הרבה פעמים.
18: נכון.
19: אבל בכל זאת, בכל פעם שאני נח, וכמו שסיפרת, בכל פעם שאת נחה, כן מתעורר בנו איזשהו קול של, אבל אני אמור לעשות יותר, וזה מתבסס על התפיסה הזאת של כזה, אוקיי, אולי זה נכון על אנשים, שהאנשים צריכים לנוח, אבל אני, אני צריך כן להצליח לעשות את הכל.
18: ברור שזה מתעורר בך הכל הזה, וכמו שעשינו בפרקים הקודמים, שווה לשאול, רגע, מה עומד מאחורי כל שאתה לא מצליח להשתיק בשום צורה? ובדרך כלל התשובה היא, יש כוחות חברתיים גדולים שעומדים מאחוריו, ואני חושבת שגם במקרה הזה, יש כוחות גדולים שעומדים מאחורי האין לי כוח הזה. ומאחורי התחושה שאתה לא עושה מספיק, לא משנה כמה אתה עובד. קודם כל, יש פה עניין מעמדי. נכון? באופן כללי, עצלנות זה משהו שרק אנשים לא עשירים מואשמים בו, במיוחד אנשים עניים, נכון? כשיש מולטי מיליונרים שכל היום מבלים על היחטה שלהם ביוון, אנחנו לא אומרים, וואו, איזה עצלנים. אנחנו נושאים עליהם עיניים. כשבלר וולדורף מגוסיפ גרל לא הולכת לקולג' אלא מסתובבת לה בניו יורק ומרחלת על כל העולם, אנחנו לא חושבים שיש בה איזה פגם מוסרי עמוק, ובגללו היא תחיה חיים נוראים. אנחנו מעריצים אותה ומקנים בה. אבל ההומלס ברחוב, אנחנו לא ניתן לו שקל, כי הוא בטח עצלן והוא ייקח את זה לסמים, ולמה הוא לא יוצא לעבודה, נכון?
19: כן.
18: יש ספר מאוד מעניין שנקרא זכות לעצלות, שכתב אותו הוגה בשם פול אפרג, ובספר הזה הוא מדבר על זה שבעצם מוסר עבודה גבוה, שמקדש עבודה על פני מנוחה, זה מכשיר מעמדי שמשרת את המעמד העליון. מה זה אומר? מעמדות נמוכים מעבידים את עצמם נורא נורא קשה, ומי שנהנה מהתוצאה של התעשייה הסופר פרודוקטיבית הזאת, הם הממד העליון, העשירים, ולא האנשים שעובדים בה. למעשה, כשמסתכלים על הצורך האנושי, ברור שאנחנו לא מייצרים את מה שרובנו צריכים, אלא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מזה. ואם היינו אולי קצת מעיטים את הקצב פשוט, ככה הוא אומר, ומחלקים את המשאבים בצורה הוגנת יותר, כולנו יכולנו לעבוד הרבה פחות. הוא מסיים את הספר שלו בכזה תמונת עתיד של איך זה אמור להיראות, והוא אומר, אם נייצר רק את מה שאנחנו צריכים, כולנו צריכים לעבוד רק 3 שעות ביום. איזה טירוף.
19: ממש. את יודעת, אני מאוד אוהב את האמירה הזאת, ובאמת אני חושב שהקול הזה של אני צריך לעשות מלא, הוא קול מגה קפיטליסטי של אני חייב להספיק את הכל, אני חייב להספיק גם את הכל עכשיו, זה לא יכול לקרות עוד 10 שנים.
18: כן.
19: וגם לפני כמה ימים דיברתי על זה עם חברים כזה, ואמרתי לעצמי, אתם יודעים, זה דווקא, מעבר לזה שיש לנו זכות לעצלות, אולי עצלות זה בעצם, אולי זה אופי טוב להיות עצלן. מעניין מה קורה אם מישהו היה אומר, אין לי כוח למלחמה הזאת עכשיו. בוא נדחה אותה לרבעון הבא. אני לא... זה כן. המון משאבים לעשות עכשיו את כל השינויים האלה.
18: אם החמאסניקים היו כזה, לקום בשבע בבוקר, לתקוף את הישראלים, נראה לי שלא.
19: כן.
18: אולי נשאר במיטה.
19: משהו בסגנון הזה.
18: חמים פה במנהרות שלנו.
19: זהו, וכמו שאומרים, החיפזון הוא מהשטן, ומעבר לזה, אולי באמת היכולת רגע לא למהר, אולי בואו נסתכל על זה כמעלה מוסרית, ולא איזה פגם.
18: יפה, מאוד יפה.
19: אבל למרות הנאום האנטי-קפיטליסטי הנחמד הזה, אני לא מרגיש שאני עושה יותר מדי, בכנות. אני מרגיש שאני לא עושה מספיק. שהייתי יכול לעשות יותר. באמת, מבחינת איך שאני רואה את החיים שלי. אני יותר בחוויה של אני רוצה לשבת ולכתוב משהו מעניין, אבל במקום זה אני צולל לתוך תיאוריית קונספירציה על וויקד, או רואה רילס בלופים של משפחה מודרנית, או עושה בינג' לעוד סדרה שהופכת אותי ליותר מטומטם ככל שהזמן עובר.
18: כן.
19: ויותר מזה שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק, כשאני בא ואומר לעצמי, טוב, בא לי לעשות משהו, אז הדברים נראים לי פחות מלהיבים מבעבר. ואני רוצה רגע לדבר על התחושה הפרורית הזאת, שאתה מרגיש שדברים לא עד כדי כך מעניינים אותך, או שאין לך כוח לעשות שום דבר.
18: כן, לשבת במשרד כזה ב9, ולהסתכל על המחשב, ולהיות כזה, אני לא מסוגל לפתוח את הקובץ הזה.
19: כן, אני אגיד שאצלי זה אפילו דברים שכזה, לא יודע, אני עובד במשהו שאני נורא אוהב, אבל עדיין יש לפעמים זו תחושה כזאת של... נו, עכשיו לשבת, לכתוב יומן שדה, לתמלל רעיונות, למי יש כוח לזה?
18: תנו לי לחזור למיטה שלי.
19: בדיוק. בקיצור, אני רוצה לדבר על דיכאון.
18: וואי!
19: החוקרת שאני הולך לדבר עליה היא אנ צ'ויטקוביץ, אימאלה, איזה שם. אבל בדקתי, ככה אומרים אותו. צ'ויטקוביץ. היא כתבה ספר על דיכאון כרגש דיכאון. פומבי או רגש חברתי, והיא כותבת בו על דיכאון כתוצאה של מצב חברתי, ולא כתופעה פסיכולוגית.
18: מעניין.
19: כן. הספר נפתח בסיפור שאני ממש אוהב. בשנת 2003 הגיעו למשרדי מדינת שיקגו נשים עם חלוקי אמבטיה לציין את יום המדוכאים פוליטית.
18: וואו.
19: כן, והם חילקו שם חולצות וכזה סיכות כאלה שהיה כתוב עליהם, אתה מדוכא, יכול להיות שזה פוליטי.
18: וואו, איזה סליי.
19: ממש. מסתבר שזאת קבוצה שקוראים לה Think Tank, שזה קבוצה של אקדמיות, חוקרות ואומניות, חלקן מאוד מאוד מפורסמות, שרצו להביע מחאה על המצב הפוליטי שהן נמצאות בו ועל איך זה משפיע עליהם נפשית. החוקרת שהייתה חלק מהקבוצה הזאת בעצם לקחה את הסיפור הזה וכתבה איזה ספר ברוח שלו. הספר מאוד מיוחד גם במפנה שלו, החלק הראשון שלו זה ממואר שמתאר את הדיכאון שלה כשהיא כותבת את עבודת הדוקטורט שלה, והחלק השני זה איזה ניתוח תרבותי של מה זה דיכאון.
18: וואו.
19: כן, והיא אומרת, בניגוד להנחת היסוד שדיכאון זה איזושהי תופעה שנובעת ממצב פסיכולוגי פנימי, או אולי אפילו ממצב של חוסר איזון כימי במוח שצריך לתקן באמצעות תרופות או טיפול נפשי, היא טוענת שדיכאון הוא מה שקורה כשחיים במציאות לא יציבה ומבודדת. זוכרים את הפרק שדיברנו בו על נפרדות ואינדיבידואליזם? אז זה.
18: כן.
19: היא מתייחסת לאחוזים הגבוהים משמעותית שיש לדיכאון בחברות מתועסות ובשימוש הרווח בתרופות אנטי-פסיכיאטריות. והיא אומרת שהדיכאון הזה כל כך רווח בגלל שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, אינדיבידואליסטית, ששמה עלינו המון לחץ. כלומר, היא אומרת, רגע, יש לנו דיכאון, יש גם לי, היא מדברת על עצמה בתור מישהי שיש לדיכאון, והיא אומרת, למה זה קורה? כי אני חלק מחברה שיש לי עליי כל הזמן לחץ להיות פרודוקטיבית ולעשות דברים, ויש כל הזמן משברים פוליטיים מסביבי, נשמע מוכר, והמצב הזה מכניס אותי לאיזו סיטואציה רגשית מאוד מאוד קשה, ומה שאצלי זה יוצר זה מין תחושה של הכל חסר משמעות, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. והיא גם יחד עם התיאור הזה, היא מורידה את הדיכאון למטה, במובן הזה שהיא אומרת, בוא לא נחשוב על זה כדיכאון קליני, כמצב היוצא דופן שמאבחנים איתו רק פרטים ספציפיים, אלא כאיזושהי תופעה נפשית רווחת יומיומית בחיים של הרבה אנשים, שבה אנחנו מרגישים מותשים, יש משהו שטוח בחוויה שלנו, ואנחנו נמצאים באיזושהי קהות תחושים כזאת. והיא אומרת, כל התחושות האפרוריות האלה, הן הסמן שלנו, שמשהו בעולם פשוט לא פועל. זו ממש הסצנה מהכל בכל מקום בבת אחת. הגיבורה יש מי שמגיע אליה ומשכנע אותה בעצם לצאת מהעולם שלה, והנאום שמשכנע אותה זה כשהוא אומר לה, את יודעת שמשהו לא בסדר, את מרגישה כבר שהרבה זמן משהו לא בסדר, שמשהו לא פועל, שמשהו לא מתיישב, שדברים יש להם פחות משמעות מבעבר. אני חושב שהסרט הזה באמת תפס את הרגע הנפשי תרבותי שאנחנו נמצאים בו.
18: כן. אז אתה יודע, דווקא לזה יש לי מה להגיד. כי אני חושבת שזו תיאוריה מאוד יפה, ואני חושבת שבוודאי שיש על דיכאון גם סיבות חברתיות, ושאין ספק שיש פה תופעה תרבותית גם שאנחנו רואים, ולא רק אינדיבידואלית. אבל עם זה, זה שוב פעם חוסר היכולת שלנו לקבל את זה, שכן, ברור שעצב הוא חלק בילט אין מהחיים. אני מתחברת לאמירה הזאת של, זה לא דבר יוצא דופן, זה פשוט חלק מהחוויה, אבל אני גם רוצה להגיד, אני לא בטוחה שבחברות לא מתועסות אנשים לא עצובים, ושסבתא רבתא שלי בקורדיסטן לא הייתה בדיכאון אחרי לידה איזה פעמיים. בסוף, עצב הוא חלק מהחיים, וגם דיכאון הוא חלק מהחיים. ויש משהו בניסיון הזה לנעוץ את הסיבה לדיכאון במצב פוליטי מסוים שקצת מתעלמת מזה.
19: אני מסכים מה שאת אומרת, אבל בתכלס אני מרגיש שהתחושה הזאת היא כן מאוד קשורה למלחמה. אני ממש מרגיש איך המצב הזה, איך השנתיים האחרונות משפיעות עליי.
18: כן.
19: בצורה משמעותית.
18: כן.
19: אם אני הולך רגע בחזרה לגלילה הזאת, לתחושה, מעבר של הדיכאון, של הנמבנס כזה,
18: קהות.
19: קהות, כן. אז אני מרגיש שזה, אני באמת צריך את הקהות תחושים הזאת הרבה יותר מאז תחילת המלחמה.
18: כן.
19: קשה לי מאוד לצרוך אומנות עם תוכן רגשי מורכב. אני חייב לראות רק את הדברים הכי מטומטמים, כי המציאות מדכאת יותר מדי. כן. מציאות מדכאת ברמות.
18: כן.
19: וזה מגיע ממש לקיצוניות. אני זוכר שבחודשים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, יכלתי לראות רק בנות גילמור. זו הייתה התוכנית היחידה שלא היה בה שום מתח. וגם כשהיה קצת מתח, אז קראתי ספוילרים כדי לוודא שרורי באמת מתקבלת להרווארד, ושהכל הולך בסדר. זה הגיע למצב שראינו קומדיה רומנטית, והיה איזה רגע בסרט שיש את הסיבוך הזה לפני שהם חיים ביחד באושר ובאושר, ופשוט יצאתי מהחדר, הייתי כזה, אני לא יכול להתמודד עם זה.
18: מושלם.
19: זה לא הגיוני, הם אמורים להיות ביחד, הוא לא צריך לכעוס עליה עכשיו.
18: אני לא צריך את זה. כן. אני לא צריך את זה ביום שלי.
19: אני לא צריך את כל המתח הזה, יצאתי, אחרי 5 דקות חזרתי והכל הסתדר.
18: מדהים. אני לחלופין, ראיתי עכשיו את העונה החדשה של דברים מוזרים, שזה סדרה שאני כל כך אוהבת, ואני פחדנית מאוד מאוד גדולה. זאת סדרה מפחידה. והחצי הראשון שיצא עכשיו הוא מפחיד. וראיתי אותו והרגשתי רק הקלה. הייתי כזה, מפלצת מעולם דמיוני. נפלא, אני רוצה לצפות בך, רוצחת אנשים עם האצבעות המחודדות שלך, כי זה פשוט מפחיד. אבל זה מפחיד שהוא לא חלק מהעולם שלי. כאילו, אתה מבין?
19: כן.
18: הכל רק לא המציאות.
19: לא, עם זה אני מסכים. אני רוצה לקחת רגע את מה שאמרת של הכל חוץ מהמציאות, וללכת מהרגלי הצריכה שלנו וכמה שאנחנו גואלים באינסטגרם, אל הזירה הפוליטית.
18: אל המציאות.
19: אל המציאות, כן. כי התחושות האלה של אין לי כוח, מה זה משנה, מה זה יעשה בכלל במציאות, התחושות האלה זולגות אל הזירה הפוליטית חברתית.
18: נכון.
19: אולי בעצם הפוך, נכון. כן? הרגשות מהזירה הפוליטית משפיעות עלינו באופן אישי, ואז אנחנו, אין לנו כוח כבר לעשות כלום.
18: כן.
19: כמו שאין לי כוח לקרוא ספר או לצאת לריצה, ככה גם אין לי כוח לצאת להפגין. כן. ואני בטוח שיש לנו הרבה מאזינים, וגם אני לפעמים, שלמרות שידענו שאנחנו צריכים לעשות את זה, לא הלכנו מספיק להפגנות להחזרת החטופים.
18: כן.
19: המצב הפוליטי שגורם לי להרגיש חסר כוחות, הוא גם זה שלא מאפשר לי לשנות אותו. ואנחנו נתקעים באיזשהו לופ מסוים.
18: נכון.
19: בהקשר הזה אפשר לדבר על חוסר אונים נרכש כקונספט. חוסר אונים נרכש זה מושג שנטבע על ידי הפסיכולוג האמריקאי מרטין סליגמן, שבעצם הראה במספר ניסויים על כלבים, שכשמלמדים כלב באמצעות ניסוי שחוזר על עצמו שהוא לא יוכל להיחלץ מאיזושהי סיטואציה שמחשמלים אותו, גם במקרים שבהם הוא יוכל להיחלץ מהכלוב, הוא לא יעשה את זה.
18: לא היה צריך לחשמל אף כלב בשביל המסקנה הזאת. באמת, זה פשוט ניסויים שנכנסים לתבנית, בנים בודקים דברים באופן אכזרי, שאם הם היו רגע מקשיבים ללב שלהם, הם היו יודעים את התשובה. דוד, אוקיי, כן.
19: כמו חצי מהניסויים בפסיכולוגיה חברתית, אנחנו לומדים דברים שאנחנו יודעים באופן אינטואיטיבי, אבל צריכים ניסוי כדי להוכיח אותו.
18: מי צריך, אני לא יודעת, אבל בסדר.
19: בסדר.
18: אולי אתה.
19: אבל המושג כן מעניין במובן הזה ש... הוא בעצם הראה שחוסר אונים זה דבר שאנחנו לומדים. אנחנו מתנסים שוב ושוב בסיטואציה שבה אנחנו רוצים לעשות משהו, אבל זה לא מצליח, ואז אנחנו כבר אומרים לעצמנו, טוב.
18: אין מה לנסות.
19: בדיוק.
18: כן.
19: לקחו את המושג הזה באמת מאיזשהו שדה של פסיכולוגיה חברתית שהוא קונקרטי לאזורים אחרים. יש נגיד הרבה כתיבה בהקשר של משבר האקלים על הדבר הזה. משבר האקלים מרגיש כל כך גדול. כן, מה זה אומר שכל כדור העולם נחרב? מה אני יכול לעשות כפרט אל מול הדבר הענק הזה? אז אני לא אעשה כלום, ואני אקח את זה בחזרה לישראל, ואני אגיד שאולי יש לנו איזשהו חוסר אונים נרכש, שמתפתח מתוך משבריות של החיים הפוליטיים.
18: נכון.
19: יש לנו את מערכת הבחירות החוזרות, הקורונה, המלחמה.
18: נכון. זה מרגיש אפילו ש... יכול להיות שיש פוליטיקאים שכבר קלטו את זה והם משתמשים בזה?
19: אז את שואלת נכון וצודקת. השלטון ממש משתמש בזה, ויותר מזה. אם אתה עושה שהמציאות הפוליטית תהיה כל כך כאוטית, שכל יום שר אחר אומר לתקשורת משהו מטורלל אחר, אתה יוצר איזושהי מציאות מבלבלת כל כך, שקשה להבין איך להתארגן מולה.
18: כן.
19: הכל מרגיש כל כך מסובך. מה אפשר לעשות עם זה בכלל? עכשיו, לאסטרטגיה הזאת יש ממש שם. יש רעיון מאוד מפורסם עם היועץ התקשורתי של טראמפ.
18: אשכרה.
19: כן, שהוא אמר שבשלב מסוים הם הבינו שהטקטיקה שלהם זה להציף את השטח, את האזור, בשיט. כאילו, לומר המון המון המון דברים מטורפים, ליצור המון המון המון שחות דעת, כדי שלצד השני יהיה קשה להבין עם מה להתמודד קודם. וקצת ככה אולי אפשר להבין את המציאות שאנחנו נמצאים בה כיום. כן.
18: וואו.
19: אפשר ככה להבין גם את מה שפוליטיקאים עושים היום. אני הרבה פעמים כשאני קורא חדשות ורואה שמישהו אומר משהו מטורף, אני אומר לעצמי, רגע, איזה משהו פוליטי מהותי קורה בימים האלה שמנסים עכשיו לומר לנו, רגע, תסתכל לשם.
18: כן.
19: כאילו...
18: ציפור.
19: רגע, ועדה בכנסת שאומרת לנו איך נשים צריכות לשמור נגיעה. כן. כן, מה קורה בה במקביל?
18: כן, שאלה יפה מאוד. אז מה עושים? מאיפה תגיע דקווה?
19: אז רגע לפני שנגיע לתקווה, ויש חלק בפרק הזה שנקדיש למה יכול או איך אפשר לעשות דברים אחרת, חשוב לי לומר שתקווה זאת מילה בעייתית. מיכל גבעוני, שהיא חוקרת מדעי המדינה בבן גוריון, כתבה בעצם מאמר על איך השאיפה לתקווה יכולה להיות בעייתית. נכון? כי הכל כל כך מייאש, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, תקווה, רגע, שנייה לפני התקווה. בשנים האחרונות היא מזהה שישראלים ממש מחורים לדיבור על תקווה.
18: כן.
19: ואולי יותר מזה, אפילו על היום שאחרי.
18: כן.
19: יש אין ספור ארגונים פוליטיים שקמו כדי לעצב את היום שאחרי, את הרבעון הבא, את ה-2050, 2075, לא יודע איך קוראים להם כבר כיום. לעצב את העתיד שלנו באופן טוב יותר. וכולנו, בתוך כל הארגוניאדה הזאת, מחכים לבחירות.
18: נכון.
19: מיכל גבעוני מצביעה על זה ואומרת, יש פה בעיה. אנחנו מתמקדים יותר מדי בציפייה לעתיד טוב יותר. באפשרות אפילו רק להרגיש את הרגש הזה של ההבטחה.
18: כן.
19: רק להרגיש שלא הכל נורא והיום וחסר כל עתיד. ומה קורה כשאנחנו מנסים להרגיש את הדבר הזה? אנחנו לא מספיק מתמקדים בעשייה אקטיבית בהווה שתביא איזשהו עתיד טוב יותר.
18: כן.
19: היא ממש אומרת שהתקווה מופיעה דווקא במצבים שבהם אנחנו לא באמת מאמינים בשינוי פוליטי רדיקלי, בקבוצות מרכז שהן מתקיימות במציאות שהשינוי לא נראה כאפשרות ממשית.
18: כן.
19: אנחנו קוראים לזה המצב, כן, יש את המילה הכללית הזאת. בתוך המצב הזה,
18: נכון.
19: נורא קל ליפול לאיזה מין, אבל התקווה לעתיד מלא צדק, וקשה מאוד להתרכז ב, אבל כרגע קורה משהו נורא, איך כן. אנחנו משנים אותו באופן
18: נכון.
19: קונקרטי.
18: נכון.
19: ואז בעצם התקווה הזאת שאנחנו תולים בה את כל הרצונות שלנו, לא פועלת. יש מדי פעם התפרצויות של מחאה גדולה, שכולם שרים ביחד, וזה נראה מאוד מבטיח, אבל המחזוריות של זה ידועה. בונים אוהלים בשדרות רוטשילד, ומפרקים אותם, ומחיר הקוטג' הולך ועולה, לא משנה מה נעשה.
18: כן.
19: הדבר הזה גורם לנו לעבור ללא הפסקה בין שתי עמדות כותביות. תקווה וייאוש.
18: כן.
19: או שאפשר שהעולם הזה יהיה מושלם ואופטימי, או שהכל אבוד מראש. לדעתה, צריך לאמץ עמדה פרקטית יותר.
18: זה נורא מעניין. זה מזכיר לי מודל מרתק מתחום הפסיכולוגיה, שמדבר על איך שינוי קורה בעולם. לפני שאני אסביר אותו, אני אגיד, זה נשמע כאילו אנחנו פוליטית עוברים בין מצב א', אסון נוראי, סיוט, מה עושים, מה עושים, מה עושים, לבין מצב ב', שזה מין כזה, וואו, מדינה נפלאה, שאנחנו נקים מחדש, ויהיה פה צדק, ויהיה פה שלום, או יהיה פה מדינת ארץ ישראל השלמה, כל אחד בעתיד המובטח שקורץ לו.
19: כן.
18: אבל אנחנו שוכחים קצת את האמצע, כאילו איך מגיעים משם לשם. אני חושבת שאנחנו שוכחים ששינוי, זה לא כמו בקומדיות רומנטיות, שיש את החלק שהוא מונטאז' כזה של הגיבורה לוקחת את עצמה בידיים, נכון? ככה הסרטים האלה עובדים, יש כאילו שעה של סיבוך, חיים עצובים, בלה בלה בלה, שתי דקות של, ואז היא הולכת על ההליכון שלה ומקלידה בלפטופ, ואז עוד חצי שעה של סוף טוב. אבל זה לא באמת עובד ככה. שינוי לא מתרחש כל כך מהר ולא כל כך בפשטות. יש שני חוקרים אמריקאים בשם ג'יימס פרוצ'סקה וקרלו די קלמנטה, שחקרו בעצם ביחד שינויי התנהגות. הם ספציפית חקרו כל מיני נושאים של גמילה, גמילה מיישון, גמילה מסמים. במהלך המחקר שלהם הם עקבו אחרי אלפי אנשים שניסו להפסיק לעשן, במטרה להבין למה יש אנשים שמצליחים להפסיק, ולמה יש מי שלא מנסה אפילו, ויש את מי שנכשל בזה. בתצפיות שלהם הם זיהו בעצם תבנית שחוזרת אצל כולם. כשאנחנו מנסים לעשות שינוי התנהגות, אנחנו עוברים דרך שלבים מובחנים. אחד הגילויים שלהם היה שאנשים לא משתנים בקו ישר, אלא ששינוי כולל דפוס של התקדמות, עצירה, הליכה אחורה ושוב התקדמות. לפי המודל שלהם, לכל שינוי יש חמישה שלבים. השלב הראשון זה שלב שהם קוראים לו טרום הרהור. זה השלב שהאדם עדיין לא רואה אפילו שיש לו בעיה, שהוא צריך להשתנות. השלב השני נקרא הרהור, וזה השלב שבו אתה כבר מבין שמשהו צריך להשתנות, אבל אתה עוד לא שם מנטלית. השלב השלישי נקרא הכנה, זה השלב שבו אתה מתחיל לתכנן, לשאול שאלות, להתארגן כדי להשתנות. השלב הרביעי נקרא פעולה, כלומר, הרגע שבו אתה מתחיל לשנות בפועל את ההתנהגות שלך. והשלב החמישי נקרא תחזוקה, שזה השלב שבו אתה מחזק את מה שכבר הצלחת לעשות. אני רוצה רגע שנסתכל על זה במשקפיים של הפחד מעצלנות, ונשים לב ששלושת השלבים הראשונים, טרום הרהור, הרהור והכנה, השלבים שאתה לא עושה בהם שום דבר. כלומר, החוקרים הכי מפורסמים של שינוי התנהגות, אמרו, כדי להשתנות, שלוש חמישיות מהדרך, הן רגעים שבהם אתה רק חושב, מתכנן, מתבשל, אולי בזמן הזה אתה צופה במיליון סרטוני סריגה באינסטגרם שלך, או מכין 40 וריאציות של פנקייק. אבל זה שלבים שהם חיוניים, אתה לא סתם לא עושה שום דבר, אתה עובר תהליכים מנטליים שעדיין לא הבשילו כדי להגיע לפעולה. וגם אחרי שפעלת ונגיד הפסקת לעשן, וגם אחרי שהגעת לשלב התחזוקה שבו אתה ממשיך לא לעשן, תמיד יהיה לפי החוקרים האלה שלב שישי, שלב המעידה. כלומר, בוודאות יהיה רגע שבו תעשן סיגריה באיזו מסיבה, או תחזור למילואים ופתאום תמצא את עצמך מעשן פקט עם כל החברים. אבל מה שהם אומרים זה built in. אין מה לעשות. אתה תמעד, ואם אתה עשית שינוי התנהגות מספיק חזק, אתה תדע גם לצאת מהמידע הזאת. אבל אין דבר כזה לעבור ממצב א' למצב ב' באופן קסום, מהיר, רגוע, ללא בעיות, ללא תהליך, בלי סבלנות, ולחזק את זה לכל החיים. ובאותה מידה, ישראלים מצפים לעבור ממצב א', המצב, הכאוס הפוליטי המוחלט שאנחנו נמצאים בו, למצב ב', תקווה נפלאה לעתיד מושלם, בלי להגיד, רגע, שינוי, זה דבר שהוא קורה בדם יזע ודמעות, הוא לוקח הרבה זמן, יש בו רגרסיות, הולכים לאחורה, הולכים לקדימה, באיזשהו מקום, קצת מה שקורה לנו עכשיו, הוא תהליך של שינוי. זה מה שזה אומר. זה אומר להקים את האוהלים ולפרק את האוהלים, לצאת להפגין ושלא לצאת להפגין. ככה נראה שינוי התנהגות, אולי של, לא של בן אדם, אבל של קבוצה גדולה. אז אולי כשאנחנו חושבים מה אפשר לעשות אחרת, התשובה הראשונה שלנו צריכה להיות, להיות קצת יותר בחמלה עצמית, וקצת יותר עדינים כלפי עצמנו. בסוף אנחנו משתנים, זה פשוט לא לוקח כל כך מעט זמן כמו שהיינו רוצים.
19: אז אני מאוד רוצה לשאול עכשיו מה אפשר לעשות אחרת, אבל אני כן רוצה להתחיל בזה שחמלה עצמית היא לא מספיקה בעיניי.
18: למה?
19: כי היא שמה הכל עלינו. היא אומרת לנו, אתה צריך לדעת לקבל את העובדה שאתה לא עושה מספיק. היא לא באמת מערערת על זה שאתה צריך לעשות יותר, או מאפשרת לך לחשוב מה כן אפשר לעשות אל מול תחושות האשמה שלך.
18: להפך, לי זה גם מוסיף אשמה על זה שאני לא מספיק חומרת על עצמי.
19: יפה. ומעבר לזה, אני שוב אומר, אני לא חושב שבאמת כולנו עושים המון. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של פרדוקס פרודוקטיביות, שאני המצאתי, שלכאורה, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים באיזו מציאות קפיטליסטית, שדורשים מאיתנו לעבוד כל הזמן. אבל בפועל, מה שאנחנו עושים לא באמת מרגיש לנו כעשייה בעלת משמעות. זה מה שגורם לנו להרגיש מרוקנים. העובדה שאנחנו עושים דברים חסרי תוחלת. אז במקום להיות בחמלה עצמית על זה שאני מדוכה ואין לי כוח לעשות דברים מזה שאני עוסק בדברים חסרי משמעות, אולי אני צריך לחפש עונג, לחפש משמעות, לשאול את עצמי, מה עושה לי טוב? זה ממש בסדר לנוח, אבל אולי אני אדחוף את עצמי לפגוש חברים היום, או לעשות שיחה של 5 דקות עם הבן זוג שלי, או ללכת לקרוא משהו שמאתגר אותי, ולא רק ספרים גרועים. כן, החמלה העצמית הזאת היא טובה באזורים מסוימים, והיא רעילה כשהיא משמרת אותנו בתוך מבנה תרבותי מסוים שהוא רע לנו פשוט.
18: כן.
19: בהקשר הזה אני חושב שאנחנו צריכים ממש ללכת נגד התרבות. אני חוזר בשלב הזה למחקר על דיכאון כרגש חברתי. אם אני מבין שהדיכאון הזה נובע מתרבות אינדיבידואליסטית,
18: כן.
19: שבה העבודה שלי מרגישה כמו עול חסר משמעות,
18: כן.
19: אז אולי אני צריך לחפש חיבורים אנושיים,
18: כן.
19: ולאתר איפה אני יכול ליצור ולהרגיש משמעותי. זה יכול להיות בקטנה, זה יכול להיות שעה בשבוע שאני כותב בקצת, אבל עדיין שזה יהיה קיים, שיהיה איזשהו אזור, נקודה אחת בחיים שלי, שהיא לא נתונה לכוח הבלתי פוסק של קפיטליזם, מצטלב עם פשיזם, מצטלב עם המצב הפוליטי הנוראי שקורה פה.
18: כן. באיזשהו מקום אתה אומר, אנחנו לא צריכים להיות באיזו אופטימיות נפלאה, ולעשות שינויים דרמטיים בחיים שלנו. להפך, אנחנו צריכים להתמסר לגישה ריאלית, להתמקד בשינויים קטנים ביומיום שלנו. ואולי כשאני לוקחת את זה גם לשינוי הפוליטי, אז זה להאמין בשינוי פוליטי, פשוט בצורה מציאותית יותר. לאבי סגי יש ספר שנקרא יש תקווה, שהוא כותב בו על מציאת משמעות בחיים שלנו ועל ביצוע פעולות אקטיביות כדי לשנות את המציאות. והוא ממש בספר הזה מנגיד את המשמעות לאופטימיות, כי באופטימיות יש משהו פסיבי. אנחנו צריכים להיות ביום יום הקטן, ולא באיזה שינוי גדול שנמצא מחוץ לידיים שלנו. להפנות את המבט שלנו למציאות שלנו, ושם לחשוב מה יכול להיות אחרת. אם אני רוצה להרגיש שאנשים עושים דברים בשביל המדינה, או בשביל דברים שחשובים לי, אני לא צריכה עכשיו לדון בשאלה איך הקואליציה תצטרך להסתדר בבחירות הבאות, כדי, אני יכולה גם לשאול את עצמי, רגע, מה אני יכולה לעשות שנייה עכשיו, קונקרטית, שיעזור לשנות את הדברים האלה? כמי שעובדת במערכת הרווחה, אני יכולה להגיד, זה לא יאמן איזה השפעה מדהימה יכולה להיות לאנשים פרטיים. באמת. אני רואה כמה אנשים שלקחו על עצמם משימה קטנה או גדולה בחיים האישיים שלהם, כמו ללוות ילדים בפרויקט של אחים גדולים, או להכניס ילד הביתה לאומנה, או להגיע להחסות סדנה או חוג בכל מיני מקומות של הרווחה, ואת האור ואת הכוח שהדבר הזה מביא לחיים של אנשים שזקוקים לזה. אני אומרת, וואו, יש לנו המון המון המון, המון כוח בתוך המציאות הזאת.
19: כן, ואולי גם תפיסה כזאת יכולה להוציא אותנו מהלופ השמה הזה של למה אני לא הכי אקטיביסט בעולם וחוסם את האלון כל לילה. כן, אם נפסיק להיות באיזשהו מודל של יש דרך אחת לעשות אקטיביזם והיא מאוד מאוד ספציפית ויכול להיות שהיא לא מתאימה לי באופן אישי,
18: נכון.
19: אולי נוכל למצוא דרכים אחרות שבהם אנחנו יכולים לפעול.

0: ושעכשיו אתם סוף סוף מאושרים.
1: אם אתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים להקשיב בכל הפרקים שלנו בפלטפורמת ההזנה ובאתר וביישומון של כאן, וגם להצטרף לעמוד האינסטגרם שלנו שנקרא אלוהים לובשת פרדה. תודה רבה.
0: להתראות.
2: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינצר. ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
3: ואנחנו במסע שכולו גוף עכשיו, אבל רק לכאורה. מה אני אוהבת במשוגעים האלה לספורט או ספורטאים מקצועיים? זה שתי קטגוריות שונות של אנשים, אבל בשניהם נדמה לי שהגוף, המאמץ העילאי, הוא אף פעם לא גוף. זה איכשהו הופך לרוח שם, מן אלכימיה כזאת. על מה חולם רץ המרתון? שואל יקיר בן משה בספר השירה החדש שלו שנקרא למתוח את אורכי הבוקר, והוא עונה, לא על המקרר או הבאר, לא על ההרפאיה המשחררת בבית, אלא על הריצה הבאה. ועוד מעט נבקש ממנו שיקרא את כל השיר הזה כדי שנדע מה עוד הוא חולם. נדמה לי שבמידה רבה כשקוראים את השירה בספר הזה היא עוסקת בבית ובשאלה מה זה בכלל בית? איפה הבית? אולי הבית הוא ברגליים, במסלול הזה של הריצה. יקיר בן משה התחיל לרוץ או לרכוב על אופניים, ואם להאמין לשירים, לרוץ מרתון אפילו, לא כל כך מזמן, והוא נהיה אדוק, אדם אדוק. לפעמים מהצד זה נראה לי שהאנשים האלה הם בקאט, אבל יש להודות שאני פשוט מקנה בהם. המשורר יקיר בן משה הוא גם עורך ומנהל את בית ביאליק, הוא מספיק לעשות גם את זה, וזה ספר השירה השישי שלו, שרואה אור כעת בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום יקיר בן משה.
4: שלום מאיה, זה כיף לשוחח.
3: אתה רץ מרתון באמת, או שזה רק כתוב?
4: כן, כן.
3: אוקיי, אז אני רוצה להבין.
4: לא כל יום.
3: לא כל יום. לא כל יום פורים, תשמע.
4: זהו.
3: אז איך זה קורה שפתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל לרוץ? מה, איך זה קרה? זה לא קרה מזמן.
4: הייתה צריכה להיות קרוב מגפה עולמית כדי שאני אעשה את זה. ובקורונה, פשוט, אתה יודע, כמו כולם, ברגע שנגמר הסגר, אז יש כמה שעלו על מטוסים, יש כמה שפשוט החליטו לקדוח בעבודה, ואני החלטתי פשוט לעלות על אופניים ולרכוב.
3: אוקיי.
4: ולא עשיתי את זה כל כך, זאת אומרת, קצת עשיתי קודם, אבל לא עד כדי כך. אז רחבתי, ופתאום השתגעתי מהחופש, מהתנועה, מהאוויר, מהנוף, מהלבד, וגמתי כל יום 40 קילומטרים, שנה ראשונה. לא יכולתי להפסיק. ורחבתי כמו סבתא לי, אתה יודע, ככה נורא לאט, וכולם עברו אותי עם בימבות, ונופפו לי, ועשו לשון.
3: כן.
4: ואחרי שנה, חבר קרוב הגיע מברקלי, והוא מהרוכבים שם, והוא בבת אחת פשוט הרים אותי בכמה קומות, וסידר לי את האופניים, ונתן לי ביגוד, והתחלתי כבר לרכוב 100 קילומטרים, ואז הצטרפתי לקבוצה המדהימה WMB Pro, מאמנת מדהימה, ממש יעל בן דוד, שהרים אותי עוד כמה מגדלים.
3: זה היה כאילו להפוך להיות מקצוען, עכשיו יש לנו כמו קבוצה, עם בגדים מיוחדים וזה, טייץ.
4: הכל ונסיעות לחול, ואנחנו מתאמנים 3 פעמים בשבוע, וזה מטריף.
3: אבל רגע, איך אנחנו מגיעים מהמצב הזה, שבאדם יוצא לרכוב על אופניים, כי יש סגר וקורונה והוא נחנק, ועד המצב הזה שבאדם רץ מרתון, אני לא מבינה. כי זה, לרוץ מרתון זה ביג דיל.
4: זה נכון, אבל זה לא עד כדי כך. זאת אומרת, אם אתה בונה את זה נכון, ואם אתה באיזה מצב שהגוף רץ בקצב שנוח לך, אתה יכול להמשיך. אגב, אני עשיתי יותר ממרתון. מרתון זה 42 קילומטרים, באותה ריצה רצתי 47. אני הפסקתי פשוט כי כבר התחלתי להשתעמם. אתה יכול להמציא.
3: יש את האנשים האלה שרצים, קראתי פעם ספר על שהם רצים אולטרה מרתון, כל מיני אנשים שרצים 160 קילומטר יחפים גם או עם סנדלים.
4: מה היה? לפני שבוע בפארק הירקון הייתה ריצה 24 שעות.
3: השתתפת?
4: במעגלים בפארק הירקון. אנשים לא יכלו לצאת מזה, כנראה דעתים עדיין שם. פשוט לבוא לאסוף אותם או משהו כזה.
3: אז בוא לפני שנמשיך, תקרא לנו את השיר הזה שהתחל, על מה חולם רץ המרתון, בוא ננסה להבין, על מה הוא חולם.
4: על מה חולם רץ המרתון? לא על המקרר או הבאר, לא על ההרפאיה המשחררת בבית, אלא על הריצה הבאה. מעבר לפינה, ידיו צועקות בלי קול, הוא רוצה לשוב אל הצד שכעת פסע, למאוך וללעוס בעקביו את המקום, עד שהשורשים יגידו די, ואז

0: הזוחלים יגידו די, זה חלומו של הרט, להתהדק אל שריריו, גידיו או רכיו. בכל רט מרתון מסתתרת משלה אל זרעו, לשוב ולאחוז את צילו. והוא מקבל את גופו הרטוב, המיוזע, הנופל וקם, כי אין מי שיקבלו מלבדו, כי מגיע לו לנוח.
1: אז אני רוצה לדעת, האופן שבו מרגישים פתאום את הגוף, כשעושים מין מאמץ כזה אילאי, זה משנה את זווית ההסתכלות על העולם, על החיים, על הבית? זה משנה את הכל בעצם?
0: זו שאלה טובה. כן, האמת היא שכן. כלומר, קודם כל, כשאתה עושה פעילות ספורטיבית, משהו בגוף משתחרר, אתה אנדרופין, אתה פתאום באיזה וייב אחר, אתה מקבל את זה כשמחה גדולה או כהקלה גדולה, הגוף מתעורר, אבל גם בתודעה משהו נשכח. כמו איזו עין, העין השלישית כבר תפוסה, נגיד העין הרביעית.
1: כן.
0: פתאום ככה, פתאום יש לך עוד תודעה, עוד תובנה. לי זה פשוט, אני הרגשתי שאני צריך איכשהו, לא צריך, שכאילו אני בורא בי שפה נוספת. זו הפשטה חדשה. פתאום הבנתי הרבה דברים על עצמי, על הגוף, על הגלות. הרי מה בסך הכל? אתה לא בבית, אתה רוכב, אתה רץ, אתה שוחה, אתה עושה הכל ואתה לא בבית. ובו בזמן אתה גם כל מרגיש בבית. אתה חוזר אל הצד שלך, אתה מרגיש את הזיעה, אתה בתוך איזו בועה, איזו דפה של גוף פועם. והקתדרלה הזאת היא קתדרלה מאוד הומה, עם הרבה אנרגיה וכו'. אבל היא גם ריקה לגמרי, זה אתה.
1: אבל זה מה שאתה אומר פה זה שיכול להיות שאתה מרגיש את הבית, זאת אומרת שהבית הופך להיות מקום אחר מהבית בעצם. הבית הוא ברגליים.
0: נכון.
1: אתה שואל כאן, אתה כותב כאן, ממה אתה בורח? שאלתי את רוכב האופניים, מהכל הוא ענה. בורח מהבית, מהאמת, מהזמן, נוטש את הילדים, האישה, ההורים, עוזב את המילים, הספרים, השירים, את השעות הארוכות של הילדות, מוחק את הבדידות. זאת אומרת, המהלך כזה של נטישה של הכל, אולי של איזה מהלך אנטי-בורגני.
0: זהו, זה נכון. כלומר, קודם כל זה קרה בגיל 50.
1: כן, זה פשוט 50... אולי משבר גיל. אפשר לפתור את זה גם בזה, אבל...
0: כן, כן, כן. או שזה איזה סוג של תיקון גיל. זאת אומרת, זה לא משבר, זה בנייה של גיל. אבל בגיל 50, או שאתה עוזב את אשתך, רוצח את הילדים, יוצא למסעות, דיברת על מסעות,
1: כן.
0: יוצא לוורשה 1938, או שאתה כותב, הכל עודות האופניים, הכל עודות הריצה, הכל עודות השחייה.
1: כותב, אבל בשביל לכתוב צריך לרוץ. אני רוצה להבין את החוויה הזאת של לרוץ 40 קילומטר, לרוץ מרתון, אוקיי?
0: כן, כן.
1: מה חושבים בזמן הזה? זה משעמם? האמת
0: שזה שאלה טובה. אני לא חושב על כלום. אני נורא אוהב את הריקות הזאת. זו משהו שאין לי ביומיום. כי אין מצב שאני שעה, שעה וחצי, שעתיים, בלי טלפון, בלי הסחת דעת. כלומר, גם בריצה שלך הסחות דעת, יש לך פה את הנוף, אתה מסתכל שאין תנים, ואתה בודק של כך וכך. אבל אתה באיזה מצב תודעה, באיזה זון כזה, שאתה פשוט קיפון. ואתה באיזה שכחה. זה מין קרום דק של דמדומים בין עיוורון לפיקחון כזה. אתה לא באמת רואה את הדברים. ומצד שני אתה גם רואה הכל.
1: כן.
0: ובאופניים אתה רואה הכל פי אלף, כי אתה גם רוכב במהירות 40-50 קמ"ש, ואתה חייב לשים לב להכל, להכל, להכל. אני רוכב באופניים, אני חושב את המחשבות של הילד שחושב אולי לעבור אותי בשביל, ואני מזהיר אותו לפני שבחמש. אני צריך לחשוב שהוא חושב על
1: זה. אבל זה נשמע כמו מצב מדיטטיבי כזה בעצם.
0: לגמרי.
1: שאנחנו לגמרי. די מנסים להגיע אליו, של להיות, לא לחשוב כל הזמן.
0: נכון, נכון. ומעבר לזה זה הכל בחוץ. זה בטבע, והמזג אוויר זה פקטור מטורף, מטורף. כל הזמן, הנה, היום רצתי רק 15 קילומטרים.
1: כן.
0: במקום אופניים, כי כפי שהיה אספלט היה רטוב, ואז אתה מסתכל על הטמפרטורה, אתה מסתכל על כיוון הרוח, אתה מסתכל על החצי שעה הבאה ועל השעה הבאה, כדי לראות בדרך חזרה איפה תהיה הרוח. כל הזמן אתה רק עסוק במזג האוויר. אתה בעצם כמו זה חזאי על כזה, שעודק באמת. ובתוך זה, כשסיימתי את הפעילות, אז הרגשתי פתאום שאני כאילו רוצה לכתוב על זה. ואז חשבתי שבעצם אני כאילו בורא בי כל מיני שפות, זאת אומרת, או מעין מסעות, כמו ש... כמו שאמרת בתחילת התוכנית היום.
1: כן.
0: יש את המסע ממש הגיאוגרפי, נגיד, שאתה גומה 100 קילומטרים באופניים, 40 קילומטרים בריצה. יש את המסע של הגוף. את אמרת שהפכתי אדוק, אבל גם הפכתי אדוק בהי, לא רק באלף.
1: נכון. אתה כותב על זה גם, איך הגוף משתנה, פתאום הכל מהודק.
0: מטורף, מטורף, זה בשלוק.
1: כן.
0: בשלוק, זה לא מיד קורה, אבל...
1: אבל אתה בבוקר, בארבע בבוקר, כשאתה קם, זה נשמע כאילו, אני מכירה, יודעת, דברים אינטימיים עליך, אבל זה כתוב בשירים. אז כשאתה קם בארבע בבוקר, אתה קם ויוצא החוצה בשמחה, אתה גם לפעמים מקלל ואין לך חשק.
0: אני קם בשמחה.
1: וואו.
0: סורי.
1: תשמע.
0: כן.
1: מדהים. באמת מדהים.
0: אני גם הולך לישון בצפייה, והכל מוכן. אני מתקרבל עם האופניים בתוך המיטה, אתה יודע,
1: ואתה הולך לישון בשמונה בערב, כאילו.
0: שמונה בערב אנחנו לישון, הבית שרוי בעלתה, אנחנו עושים את הקידוש, אם עושים קידוש, אז בשעה שלוש אחרי צהריים ביום שישי.
1: אבל אתה יודע...
0: האורחים מגורשים בשבע בערב, אין.
1: אבל רגע, אני רוצה להבין, אשתך, היא אומרת לך, היא מודעת לזה שאתה בקאט, היא אומרת לך, אתה בקאט, או שאתם לא מדברים על זה?
0: לא את המילה הזאת, אבל היא... כן, בטח, שירלי סבבה, כאילו היא בהתחלה עלה קשה, עדיין יש מקרים קשים, ואם יש ארוחות משפחתיות שאמורות להיות אחרי השעה שמונה בערב, בימי שישי אני לא מגיע, או שאני חותך ראשון, ואם מגיעים אלינו אורחים, אני בשבע, שמונה, מוריד אותם למטה לאכול גלידה וקפה.
1: יאללה, לכו.
0: ברור.
1: תם זמנכם.
0: תם זמנכם, אני קם, מתחיל לצאת במעגלים, קולטים ובורחים, אין, זה...
1: אוקיי, אני רוצה, יש פה גם חטיבת שירים שהיא בית, שמאוד מאוד יפה גם, ויש כאן שירים על הילדים שלך, הבנים, שנהיים פתאום נערים, ועל היחסים איתם, שפתאום נהיים גברים, גברברים, אני יודעת, טרום גברים בבית.
0: כן, ממש.
1: אני רוצה לדבר על זה, אבל אולי קודם תקרא לנו אחד מהם.
0: אני אקרא את השיר על מיכאל, שגם התחיל לרוץ, לשמחתי, ואני אקרא מיכאל, היום הוא בן, עוד מעט הוא בן 17.
1: בבקשה.
0: שום דבר איני יודע על לימודיו של מיכאל, לא על חבריו, חלומותיו, בעלות הגוף המתעורר, לא על הולדת הארוס ואהבה, אבל על שרירי רגליו אני יודע הכל. מקרום כף הרגל הנוגסת באדמה עד לצווחת השריר התפוס, אנחנו מודדים יחד דופק, מהירות, גובה, חימום, שחרור, חולקים גרביים, גופיות, שעונים וקפה מהיר עם שחר. לא היחד שלנו במשפחה, הלבד שלנו בספורט, הוא שמושך אותנו זה אל זה. מיכאל רץ ואני נופל. מיכאל בולע את הנוף ואני אחריו מדדה, יורק, מועד. הביטו בו, גבוה, שקט, יפה. חולף במהירות על פני הנאורים, על קצות האצבעות. זהו בני. לכל אב יש עין כפולה. חציה לביטחון וחציה לחרדה. העין שלי פוזלת לכפות הרגליים של בני. זה המעוף שלי. ותמיד אחריו, אני אוסף את זעתו, המיית נשימתו. מי שאינו מוציא מילה, זו פולט כבוד דממה. אני שומע הכל. שתיקה אחר שתיקה, אני נוקש בזהירות. אוסף את צעדיו ובונה את חיי.
1: אוסף את צעדיו ובונה את חיי. פשוט מצאת איתו, גייסת אותו לאירוע שלך.
0: הייתי חייב, חברים, כן. אני מגייס גם בשיחה הזאת בינינו, כל מיני מאזינים שמוזמנים להצטרף.
1: וואו, הייתי שמחה להתגייס לזה, אבל קשה לדמיין את ההתמכרות הזאת. אבל העובדה שבעצם יש פה ילד בגיל ההתבגרות, שאתה אומר, אני לא יודע עליו כלום, זאת אומרת, על דברים כמו לימודים, חברים, חלומות, בהלות, גוף מתעורר וזה, אבל אתה יודע עליו משהו אחד מאוד חשוב, מאוד עמוק.
0: אני, כן, אני גם לא כל כך, כלומר, קודם כל נתחיל מזה שהיה לי, שמאוד קשה לכתוב על נערים ועל בנים, וכמו שחשב, כמו שהרגשתי שאני צריך לברור מחדש שפה שירית לספורט, כי אין, לא ראיתי בארץ שירים על ריצה, על רכיבות אופניים,
1: כן.
0: על שחייה, יש ספרים מאוד טובים על ריצות, מוריקן יפתח אלוני כתב לפני שנה,
1: נכון.
0: אבל שירה לא כתבו. ואותו דבר על בני הנאורים, כאילו מי שכותב על ילדים, אני אומר את זה כמי שגם כתב, אז תמיד אתה כותב ככה בנקודות דרמטיות או יומיומיות, ואז אתה עוצר בכיתה א', תקופה מסוימת לבר מצווה, ואז יש מין מדבר ריק, מלנכולי, עד הגיוס, כולם כותבים על הגיוס, ושוב השתיקה, ואז כבר אתה...
1: השאלה למה, בגלל שאולי על הנאורים, זה שם כל כך סוער, אנחנו לא רוצים להסתבך עם הילדים שלנו וגם לכתוב על זה.
0: זה סופר סוער.
1: כן.
0: זה סוער. נתחיל מזה שלא נעים לך. הם לא נעים לך.
1: כן.
0: בני שנתיים שלוש הם פוצי מוצי, ואתה לא ממש מתחשב בהם, ואתה כותב איזה יופי, הוא הולך, הוא נופל, וכן הלאה. פה הוא יושב, אולי, אני מקווה שהוא לא יקרא את השירים אף פעם, אבל כאילו, זוי ואבוי, אם הוא יקרא שירים. בכלל שלא יקרא שירים. אבל... ולא יכול להאמין בחלומות שלי אפילו, בחרדות שלי שיקרא שירים.
1: רגע, אתה לא מכניס את הספר הביתה, או שהוא יודע להיזהר ולא להרים אותו?
0: הוא בבית, אבל לא הראיתי, הוא בבית תחשו, אבל הם לא נראה לי שהם...
1: טוב, אני מקווה שמיכאל גם לא מקשיב לרדיו.
0: לא, מה פתאום, לא.
1: שטויות כאלה.
0: אבל זה הדבר הכי תרבר אותי לקרוא שירים של ההורים, זה דבר חולני.
1: נכון, זה באמת טרוורטי.
0: כן, מה, זה מעורר חלחלה. אז אתה נותן לך קצת חופש, אבל מצד שני גם באמת בעיה מוסרית, כי... וגם מהבית ספר, והחברים אנחנו לא יודעים כלום, הם לא מספרים כלום, כלום, כלום.
1: כן.
0: תיבה חתומה. זה סבבה, גם אני לא סיפרתי כלום להורים שלי, וזה...
1: ככה זה פשוט, כן.
0: ככה זה.
1: נכון.
0: ואת הריצות, איכשהו היינו ביוון לפני איזה שנתיים, והוא ביקש לרוץ איתי, אז רצנו קצת, ומאז הוא רץ לבד, הוא גם בקבוצה, והוא רץ מעולה, ממש אחד הטובים, ואני מרגיש כמו שכתבתי, באמת שאני מתחבר אליו דרך הריצה, לא דרך העולמות הנורמטיביים נקרא לזה, אבל כאילו דרך הכאב, דרך הבעונות, דרך הגוף. זה מאמן.
1: מאוד, כן, יפה מאוד. הכל יפה מאוד בספר הזה. למתוח את אורכי הבוקר יצא בקיבוץ המאוחד. יקיר בן משה, תודה רבה לך.
0: תודה,
2: איזה
0: כיף.
1: להתראות, ביי ביי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
3: את לא מדברת, תקופה

כמו ילד מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז

0: אחרי החדשות, פרק של הבלתי מאוזנים. מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק התקשורת שיזם השר קרי, עתירה הוגשה לבגץ. הפגנת החרדים במחלף גאה צפויה להתפזר בדקות הקרובות לאחר שציר התנועה היה חסום כשלוש שעות. הצבא האמריקני תקף פעמיים בעיר הנמל האיראנית בנדר אבאס ובאי קשם במצר הורמוז. התחזית מחר דומה ושבת התחממות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת שיזם השר קרי. כתבנו שחר גליק מוסר כי 53 חברי כנסת תמכו בחוק לעומת 43 מתנגדים. מיד לאחר אישורו הסופי של החוק הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ בדרישה להקפיא את כניסתו לתוקף ולאחר מכן גם לבטלו. לא ניתן לממשלה יוצאת להשתלט על התקשורת בדרכה החוצה, נאמר בהודעת התנועה. מחלף גאה בכביש 4 צפוי להיפתח לתנועה בדקות הקרובות לאחר שהיה חסום כשלוש שעות בשל מחאת חרדים על מעצר עריקים תלמידי ישיבות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה נמנעה מלהפעיל כוח כדי לפזר את המפגינים. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו הערב כי טילים אמריקניים פגעו פעמיים באזור איראן המל בנדר אבאס בדרום איראן. לא דווח על נפגעים או על נזק. קודם לכן דווח על תקיפות אמריקניות באזור האי קשם שבמצר הורמוז. בתגובה לתקיפות איים היועץ למנהיג העליון מוחמד מוחבר כי פגיעה בביטחון ובתשתיות של איראן תוביל להשמדת שרשרת הספקת האנרגיה באזור. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שלפני כחצי שעה נשמעו עדי פיצוצים בדובאי שבאיחוד האמירויות. כתב אישום נגד תושב ירושלים על חבלה בתשתית הרכבת הקלה בתוואי המוקם ברחוב בר אילן. אברהם יצחק כהן בן 22 מואשם כי לפני כחודשיים הצית תופי צינורות גדולים. חלק מהם נשרפו כליל והחברה הקבלנית המבצעת את העבודות במקום עומדת את הנזק בכ700,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצר הנאשם עד תום ההליכים.
2: כאן תחזית
3: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו פרק של הבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים.
4: שלוש ו...
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
4: אמת או בדיה.

0: משלמים לנו כל כך הרבה שלום. כסף, שאנחנו מרגישים שלום. צורך את כל התחומים לתת, נכון. את כל הריינג' שלנו.
1: היי דנה.
0: שלום יובל. שמח. אתה נשמע לי קצת עצוב.
1: את יודעת לנחש למה ומדוע?
0: כי אנחנו יוצאים לפגרה, לא. וזה הפרק האחרון לא שלנו, עד שנשוב. מה מספר הפרק?
1: יפה.
0: 42.
1: ואני חושב שיש לך דבר
0: 42
1: מה?
0: 42 זה משמעות כן. החיים.
1: על פי?
0: על פי דאגלס אדאמס.
1: בספרו?
0: בספרו מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
1: האם תדעי?
0: אך סמלי, אך סמלי.
1: שלא לבושתי כי...
0: לא קראתיך?
1: לא קראתיבו. אבל נכון,
0: אוקיי,
1: יש משהו...
0: אבל תוכל לעשות את זה בחופשת הקיץ.
1: אוכל, השאלה, יש את הספרים האלה, אני חושב שבלי לא שקראתי, אני יודע לא... שהוא אחד מהם, שכאילו אם לא, כמו בבועות רוח, או הדמת, אם לא תפסת את זה בילדות, אז שזה יחזור, זה יהיה אחרת.
0: לא, לא, לא,
1: לא,
0: להפך.
1: אני אקרא
0: להפך,
1: את זה...
0: להפך, אתה תקרא ואתה תהנה הרבה יותר משהיית נהנה.
1: זה לא...
0: כשהיית צעיר...
1: זה לא כמו ספרים האלה, זן והחזקת האופנוע.
0: זן והחזקת האופנוע זה ספר שעוד יותר ועוד יותר כן. תהנה ממנו, אם תקרא אותו
1: זה
0: עכשיו.
1: לא תחום לגיל הנאורים.
0: לא, ממש לא. ההפך, בגיר הנאורים, אתה כה טיפש. אתה יודע שהנאורים מבוזבזים על הנאורים, אתה יודע את זה.
1: זה נאמר פה לא פעם.
0: ואני מאוד אוהבת לחזור לספרים שקראתי בנאורים, ולראות כמה לא הבנתי שום דבר.
1: ומה, פרשנויות חדשות, משמעויות חדשות?
0: וואו, אתה מבין את הספר, מבין. במיוחד דווקא.
1: אז תזכירי לנו רק מה היה שם ב-42.
0: יש איזה מחשב שהוא אמור, מחכים כולם, שהוא יגיד את משמעות החיים, ומחכים, מחכים, מחכים, מחכים, מה הוא יגיד?
1: אומר?
0: 42.
1: ולא יסף.
0: כן.
1: לא מסביר.
0: מה שלסביר, יובל, באמת, אני, לא. באמת.
1: יפה. אני, סליחה, נזכרתי במלך הרוק. הלו הוא...
0: אלוויס.
1: אלוויס פרסלי.
0: מת בגיל 42?
1: שאנחנו מימנו בין 42.
0: זה קרבה.
1: בין 42, לדעתי, על מושב האסלה, ליבו שלו נדם, בטח אחרי שאכל, באמת, יש את ה...
0: אנחנו נהיה עם קצפת.
1: כן, לא, הוא היה אוהב, בעלת הבית הייתה מכינה לו על מחוות מלא בחמאה, לחם כזה.
0: כן, לחם מטוגן.
1: לחם מטוגן, עם פרוסה.
0: מייפל מלא.
1: כן, ומריחה נדיבה של חמאת בוטנים.
0: כן.
1: והבננות חתוכות גם הן מטוגנות.
0: כן.
1: את כל זה עוד דופק כאילו עוד לפני שהוא אמר...
0: למה לא?
1: היידר.
0: אני שואלת למה לא?
1: למה לא?
0: הנה תוכנית לקיץ.
1: כן, כן.
0: הנה לך תוכנית לקיץ.
1: יש את ה... גם אפרופו אלוויס פרסלי, יש את ה... אני אגב, בניגוד למה שאומרים מבקרי מוזיקה או... היסטוריונים של מוזיקה, של רוק, וגם הקהל הרחב, אני, התקופה שאוהב, שאני הכי אוהב, לצפות ולהזין, זה אלוויס המאוחר, אלוויס השמן מאוד, אלוויס עם החליפת נצנצים, במדיסון סקוויר גארדן וזה, ויש כאילו, עכשיו יש גם כמה שלבים של אלוויס המאוחר, יש אלוויס המאוחר של שנת 71, הוא כבר די מלא ומפוצץ באמפטמינים, איך אומרים את זה?
0: כל הדברים, כל טוב.
1: אין, אבל יש גם את אלוויס של... 77,
0: כן.
1: נגיד שלושה שבועות לפני שהוא מת,
0: כן.
1: רואים אותו יושב על הפסנתר.
0: כן.
1: יש כמו כוס קוקה קולה, אבל של 2 ליטר כוס על כן. הפסנתר.
0: כן.
1: הוא שמן, כל הכי שמן שגבר יכול להיות שמן, אבל כשהוא שר, הפעמונים, הוא רזה, הפעמונים מצלצלים. ואני עברתי אותו בגיל, את יודעת, זה היה בשבילי דבר לחשוב, כאילו, וואו, אלוויס פרסלי הגדול, ינוקה, פישר.
0: מזל טוב.
1: אין מילה, דנה, יפה בשפה העברית, כן? יותר מהמילה
0: כן?
1: פגרה.
0: פגרה, נכון. איזה כיף זה. וואי, איזה כיף פגרה.
1: אז אם ראית בי עצב, לא.
0: אז לא.
1: דעי לך שלא.
0: אוקיי.
1: הנחת רווחה.
0: יפה. הכי כיף לא לעשות.
1: הנקת גבהים, הכי כיף לא לעשות.
0: אין כיף כמו לא לעשות, שאתה יודע שעשית.
1: כן.
0: ושאתה יודע שתעשה.
1: וזה גם לא בגללך.
0: וכרגע אתה לא עושה.
1: אתה לא עושה, ולא בגלל שאתה מתה. אני לא יכול. אני יכול. אבל מה, הקיץ הגיע.
0: מה הקיץ?
1: אז הקיץ הגיע.
0: אז אני חשבתי לכבוד הפרק האחרון לעונה.
1: לפישה, כן.
0: לפישה, אז אני חשבתי, הקשבתי לפרק הראשון, כי תהיתי, כי עברה איזה שנה, בעצם התחלנו באוגוסט כפרויקט לקיץ.
1: ביולי.
0: ביולי?
1: ביולי. כבר שנה. כבר שנה.
0: כבר שנה.
1: פעם.
0: אז עניין אותי לדעת מה מצבנו. האם מצבנו יותר טוב, פחות טוב? ברור שפחות טוב, ברור.
1: מה, לאומית?
0: כן, כן. בדיוק עכשיו לא ראינו מה היה, שלא לא רואה להתנסות בשיטות משטר אחרות, אמרה הממשלה, נכון?
1: כן, אפשר להתנסות בשיטות משטר אחרות.
0: למה לא?
1: למה אתם כל מיני נעולים כל כך דווקא על הדמוקרטיה הזאת?
0: סתם דפוקים על זה.
1: כל היום דמוקרטיה דמוקרטיה. ננסה רגע דבר, משהו אחר.
0: אז אני הקשבתי לפרק, אגב, בגלל שזה היה כבר בלילה מאוחר, ורציתי להקדים לשכב לישון יחסית, כדי שאני ערנית לפרק, אז שמעתי את זה, אמרתי, אני אשמע את זה מהר.
1: מה, במהירות 1.5?
0: כן, אז בהתחלה התחלתי במהירות 2, אנחנו לא טובים במהירות 2.
1: לא טוב במהירות, לא, זה לא אנחנו.
0: אבל במהירות 1.5,
1: בול.
0: אנחנו ממש ממש טובים.
1: אבל אני, האחד שלי הוא קצת 1.5. שלך האחד שלך הוא יותר כמו 1.1.
0: זה, לאו דווקא, זה לא נשמע ככה. זה לא נשמע שאני מדברת יותר לאט ממך, אני אגיד לך.
1: בבידת מה?
0: בתור מי שהרגע הקשיבה.
1: אוקיי,
0: התקשורת הייתה מעולה תמיד. זה לא הייתה בכלל שאלה. לכן ככה הפקידו אותנו על האירוע, ואת כל שקי הכסף ככה בידינו.
1: נכון, התכנים.
0: קודם כל לא היינו שרים, זה דבר שהתפתח עם הזמן.
1: הזענו לנעימה.
0: כן, נתנו לה את המקום שלה. זה הדבר הראשון.
1: הבדל.
0: לא היינו מיוצגים, לא היה לנו ייצוג, ועדיין, וייצוגנו לדעתי הלך ופחת. אני חושבת שמחננו עוד הצטמצם.
1: כן.
0: דיברת כאילו כל הזמן היה המלחמה, הייתה מלחמה, וניסיתי בהתחלה להבין איזה מלחמה, והבנתי שזה איראן הראשונה, ואתה קראת על האיראן הראשונה.
1: כי ידעתי שתבוא שנייה. ידעתי.
0: קראת על האיראן הראשונה, וגם בכלל, גם עדיין, זה הייתה האיראן הראשונה בתוך המלחמה, ואמרת, המלחמה, עוד מעט תסתיים המלחמה, אני הייתי קצת סקפטית, באמת לקח לה איזה קצת זמן, לא יודעת, הסתיימה, לא הסתיימה.
1: שהרי מלחמת העולם הראשונה, איש לא קרא לה כך בזמן אמת, קראו לה מלחמת העולם.
0: נכון, כי לא ידעו את זה.
1: לא ידעו.
0: עלתה שאלה אם אנחנו פוחדים לדבר בהתחלה.
1: נכון, אני זוכר את זה.
0: ומה מצבנו בנושא הזה, לדעתך?
1: עכשיו אותו דבר.
0: כרגע, אותו דבר.
1: תמיד מפחדים, תמיד נלחמים בפחד, ומנסים לגבור עליו. ובדרך כלל מצליחים.
0: אתה לעגת לי אז שאני עונה לטוקבקיסטים. לא לעגת,
1: לא לעגת. לא לעגתי ולא לעגת. את עדיין עושה את זה.
0: אני עדיין עושה את זה?
1: ואני עדיין נמנע מכך.
0: אני פחות עושה את זה.
1: את עושה את זה.
0: כן?
1: אני מרגיש אותך מאוד עושה את זה. לא לעגתי. אני חושב שאת עושה עבודת קודש. אני פשוט אומר, עליי זה גדול עכשיו, אחד-אחד, לתפוס אחד-אחד ולהחזיר לו מה שמגיע לו. ואת יש לך כוח לזה.
0: אז יותר היה לי, יותר הייתה לי סבלנות.
1: מבחינה הזאת את כמו בן גוריון, הדמוקרטית אמיתית. את תתפסי אחד-אחד עד שתשכנעי אותו אחרת.
0: זאת הדרך לדעתי.
1: ואני אומר מראש, יאללה חביבי, ניפגש בשמיניות, איך אומרים? כאילו, see you later.
0: כן.
1: In a while.
0: אז אבל אני והתמסך. כן חושבת שפחות, שכן כן קצת אני...
1: הדבקתי אותך קצת בה.
0: כן, הדבקת אותי קצת בייאוש. גיליתי שהיה לי אוטו, כי סיפרתי שאיך בהתחלה בדרך לפה התבלבלתי, ולקח לי איזה 8 שעות להגיע לפה.
1: יודעים מאזיננו שכבר חודשים ארוכים ויפים, שאני מסיע אותך ומחזיר אותך.
0: נסמכת על שולחנך, ובנס אני מגיעה לפה, ובנס אני מגיעה הביתה.
1: איך את גומלת לי? את אומרת, אתה נוהג כמו ענבל פרלמוטר. כל הכבוד לך ולה. אבל כתוצאה מה...
0: אתה לא יודע לנהוג, יובל.
1: בסדר גמור. וכל פעם אני מביא אותך לפה ומחזיר הביתה בחתיכה אחת.
0: יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
1: ובכל זאת, זה הכלל. ועוד דבר שהרווחנו מהנסיעות המשותפות, זה את תת הפינה שהיא אקסטריטוריה.
0: שיר החודש.
1: כן, שאנחנו אוהבים לשיר בדרכנו לתאגיד.
0: נכון.
1: או בחזרה ממנו.
0: נכון.
1: נכון. יודעת מה השתנה אצלי?
0: מה?
1: אני מרגיש... כי זה היה משהו כאילו, הבלתי מאוזנים.
0: כן.
1: ואנחנו, נכון, רואים את הדברים, את רובם, עין בעין.
0: כן.
1: וזה קצת הקונספט פה, לא?
0: כן.
1: ואז, לא זוכר, איזה פרק, לא בראשון, אבל לא הרבה אחריו, פתאום נתגלעה בינינו מחלוקת.
0: אוי ובוי לי,
1: סביב,
0: נדחקתי.
1: סביב סיפור, שני סיפורים, הים והרכיבה. עכשיו, לגבי הים... איך אמר יצחק שמיר?
0: הים אותו ים.
1: ערבים אותם ערבים. אז גם אני עדיין מעדיף הרבה יותר, הרבה יותר, את החלור על פני המלח, את המרצפות על פני החול, ולא תתפסי אותי בים, לא תתפסי אותי בים. בקאנטרי דקל, בטח שכן. לא בים. מה, איפה בכל זאת התחלה תזוזה של ממש? ואני מודה ואומר את זה עכשיו בריש גלי. אני אמרתי דברים קשים נגד אופניים, נגד הקונספט, נגד ציבור רוכבי אופניים. השמצתי, אלעזתי, אני מבקש לחזור בי.
0: יפה.
1: אופניים, זה כיף לא קטן.
0: אופה.
1: אני אמרתי שזה בשביל ילדים, ולא בשביל אנשים מבוגרים. מזה אני לא חוזר, אני רוצה להתייחס לזה אחרת. אופניים זה באמת בשביל ילדים, ובשביל אנשים שהילד שבהם עדיין חי וזורח. אני מצאתי את הילד שבי. את הילד הפנימי שבי שרוכב על אופניים. זה התחיל מזה כבר אז, לפני שנה, לא משנה, כבר הייתה לי בלה שלי שרכבה על אופניים ומי לימד יותר כמה פעמים. אני. עכשיו לימדתי גם את, ממש לפני כמה חודשים, את בני זאב, שרוכב נורא יפה בלי גלגלי עזר. אגב, ישר בלי גלגלי עזר. הוא היה ילד של קורקינט. עכשיו זה רוכב זה. ופתאום אני פעם אחת לקחתי, הייתי צריך להחזיר אופניים של אחד מהם מפה לשם, ועשיתי את זה בעצמי. קרה לי משהו.
0: בוקר טוב, יובל מנדלסון.
1: קרה לי משהו, והעליתי את זה גם סטורי, ואז אנשים בגלל הפוד כתבו לי, זה אתה? זה אתה שם? כן, זה אני. יפה. אני מחפש אופניים עכשיו. אני מתכוון לרכב על אופניים, ברחובה של עיר.
0: יפה. גם כדאי לך בפארק הסמוך לביתך.
1: בפארק הסמוך לביתי.
0: אני חושבת שלזה התכוון נפתלי הרצינברג, שכתב את השורה.
1: מה שכתב?
0: עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000.
1: ואני מחפש לי אופניים.
0: יפה.
1: יפה.
0: אז יפה. אז אנחנו, אז סגרנו את הדברים האלה. אני, היה לנו אז פינה שלא הקפדנו בה, שחשבנו שאתה כל פעם תגיד מה מצב הדמוקרטיה בתחילת הפרק. האם אתה זוכר מה אתה אמרת? היה לך משפט מאוד יפה.
1: או, משהו על בננות.
0: מצב הדמוקרטיה היא שאנחנו שלטון קיסרי דמיקולו עם ארומה של תיאוקרטיה וריח של בננות רקובות.
1: זה אני אמרתי.
0: זה אמרת.
1: יו, וזה המקרה.
0: ועכשיו מה?
1: אותו דבר?
0: אותו דבר?
1: על סטרואידים.
0: אוקיי.
1: מוסיף את הסטרואידים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, יובל.
1: כן.
0: זה לא בושה לנסות שיטה אחרת גם.
1: לא בושה, מה אתם כל הזמן, דמוקרטיה.
0: אפשר לחשוב. אבל אתה יודע מה ממש, ממש היה דבר ש... ממש מצא חן לי. גם שם דיברנו על תרנגולת.
1: הו!
0: כן.
1: הו!
0: כן.
1: רגע.
0: אני לא יודעת איך זה קרה, ויותר מזה אני אגיד לך, ברגע זה.
1: באיזה הקשר?
0: אני לא זוכרת אפילו את ההקשר, למה? כי כל כך התרגשתי שהקשבתי, וכאמור זה היה בשתיים בלילה, וכתבתי, וואו, דיברנו על תרנגולת, שלושה סימני קריאה.
1: ולמה אנחנו מציבים שם שלושה סימני קריאה? כיוון שממש באחרונה אני התוודעתי פה, זה מין פרק נחמד עכשיו, זה כמו חצי לקט.
0: חיים שקיינו.
1: חצי לקט, אבל לא, שנפלתי שוב בפח המשחקים.
0: בפח היקוש.
1: היקוש של המשחקים האלה של האייפון, ואני משחק את המשחק שאנחנו קוראים לו תרנגולת חוצת הכביש, שזה...
0: חזרת לתרנגולת?
1: לא, כן, כן, כן.
0: חזרת?
1: לא, התשובה היא כן.
0: זה ההתמכרות, שחשבתי שיצאתי ומשכו אותי בחזרה פנימה.
1: אז משכו אותי, ואז אמרתי... קבל עם ועולם, אני חייב להתנקות מזה, ואמרתי שאתנקה, לא רק שלא התנקתי, אני משחק יותר זמן, לא, וגם למה? כי ראיתי, שלחתי לך, ראיתי שאת מתחילה לשחק בזה. ואז אני אומר, מה, דנה תשבור את השיא שלי? כאילו, היא נושפת באורפי. אז מה היה השיא שלי, את זוכרת?
0: תירוצים, 234?
1: 214. השיא שלי כרגע הוא 265.
0: וואו.
1: כרגע, כאשר באתגרים היומיים, כבר 454 צעדים רצופים.
0: וואו.
1: כן, דנה. כן, דנה. עכשיו, רציתי להגיד עוד דבר לגבי...
0: האתגר היומי יותר קל, אני עוד לא...
1: הוא פשוט בלי פרסומות.
0: אוקיי.
1: אז תוכל... הוא בלי פרסומות, אבל אני צחקת רק את זה.
0: כן.
1: עכשיו, תראי. אני דיברתי כמובן על הסכנה שבחציית הכביש, על זה שאתה יכול תרנגול, אתה יכול חיות אחרות, אתה יכול בני אדם, אתה יכול כל מיני במסעיות והרכבת וזה. יש עוד דבר שלא התייחסתי לה ואני מוצא...
0: הציפור האלבטרוס הזה שבא. הוא הכי מסוכן, הוא הכי מפחיד.
1: עכשיו, מתי הוא מגיע?
0: הוא מגיע שאתה מתמהמה, הוא בא ללמד אותך בגלל זה. אני תמיד אומרת שהמשחקים האלה הם לימודיים.
1: זה נורא יפה.
0: אומרים שזה מבזבז לך את הזמן, לא.
1: פילוסופית, זה חזק בעיניי.
0: אם זה מלמד אותך זה מלמד אותך, מי שלא שיחק, אני אסביר לו בעריכות, אתה עומד ואתה פוחד לחצות את
1: הכביש. כן אחצה, לא אחצה, כן אחצה, לא אחצה. ואתה
0: פוחד לחצות את פסי הרכבת.
1: נעברו 5-7 שניות.
0: והוא בא פשוט מהשמיים ופשוט לוקח אותך.
1: זהו.
0: לוקח אותך, מביא אותך אוכל הגוזלים שלו.
1: אז אנחנו צריכים לזכור שממעל חג הנשר.
0: כן,
1: תמיד. תמיד חג הנשר.
0: תמיד. והנשר... אל תשכח, כן. יש נשר בשמיים.
1: גור לך.
0: גור לך.
1: ואם אתה ייזהר. לא בתנועה, אתה משול כמת.
0: כן.
1: או למת.
0: לגמרי.
1: ואמר גם...
0: מי?
1: ג'י מוריסון.
0: כן.
1: בשירו... The time to hesitate is... ואני יכול לתרגם את זה עברית. הזמן להיסוסים נגמר. נכון?
0: כן. Come on baby.
1: Light my fire.
0: הדליקי את האש שלי.
1: זה כל כך... זה, אני... אז אני לומד דברים גם. מיישם אותם.
0: מכל... תקשיב.
1: חיוניות.
0: מכל משחק.
1: פוץ למים. רוץ לכביש.
0: בהחלט.
1: אני אומר גם לילדיי.
0: בהחלט.
1: רוצו לכביש.
0: אני גם למדתי. אתה שאלת אותי פעם שעברה, למה אתה מכור לזה? ואני אמרתי כזה דברים עקרוניים, פילוסופיים, בגלל שאני לא הכרתי את המשחק. עכשיו, שאני לא התמכרתי, אגב, למשחק, אני לא חושבת שנתמכר לו, כי יש לו בו יותר מדי פרסומות, ואני כל מיני צריכה לצאת ממנו ולהיכנס כדי לעקוב את הפרסומות, אז זה פחות בשבילי. אבל הבנתי שכן, קצת הצלחתי להתקדם בצעדים, כשאתה פתאום יש את הסכנה הזאת, ואתה מצליח...
1: אתה על קצה הקורסה כל
0: מה
1: הזמן.
0: מה שקורה פתאום...
1: בגוף. זה אנדרופינים משתחררים.
0: מה זה מתפוצץ?
1: זה הדופמין.
0: מתפוצץ?
1: דפוק על זה.
0: בפנים איזה משהו?
1: ברור.
0: איזו התרגשות משוגעת?
1: עכשיו אני
0: כאילו
1: גם...
0: כאילו זכיתי באיזה פרס?
1: יש את הקטע הזה שאנשים סופרים צעדים, מבחינת הספורט
0: כן.
1: שלהם, הכושר,
0: נכון.
1: המצב האירובי שלהם.
0: אז אתה יכול להגיד, ספרת
1: היום. אז גם אני סופר, כן, אני גם סופר צעדים.
0: למרות שאני רוצה להזכיר לך שצריך לספור 10,000 צעדים, אז אתה עוד מאוד, מאוד רחוק.
1: אבל זה כבר, לא, זה תכף 500, זה כבר, לא, זה כבר מיילסטון.
0: כן.
1: תכף 500.
0: איך 500? אמרת 260.
1: אבל אמרתי שבאתגר היומי אני 4-5-4, אז אני כבר כמעט 500.
0: הבנתי.
1: להגיד רק שלא אשכח... כי רשמתי את זה, כי חשבתי על זה. אנחנו מדברים על פגרה ועל תוכניות לקיץ. האם פגרה, עוד רגע קטן ומתוק של עברית, האם פגרה היא מלשון פגר? כן או לא?
0: שאתה נשכב כמו פגר.
1: כן.
0: אבל פגרה היא הפסקה, אתה חוזר, הפגר לא חוזר.
1: נכון, לא חוזר. לא, הכל לא חוזר, את יודעת.
0: מה?
1: הכל ישוב.
0: בגלגול הבא?
1: על המצולות.
0: הכל ישוב על המצולות.
1: זולת ה...
0: זולת הקצף הלבן.
1: ודאי.
0: שאפילו לא את זה.
1: אולי לא.
0: אני רציתי לסכם
1: כן.
0: את אירועי הפרק הראשון שהיה לנו,
1: כן.
0: שהכל נהיה יותר גרוע, הדבר היחיד שנהיה יותר טוב, שאז היה לנו חטופים ועכשיו אין.
1: נכון, בטח. אנחנו יותר קרובים לבחירות מה שהיינו אז?
0: לכאורה... מה תומר עכשיו אומר באוזניה?
1: מה הוא אומר באוזניה?
0: עכשיו בכוונה אני אומר את תומר, ואני לא נותן לו שמות...
1: דברי בלה.
0: כן.
1: כפירה, בעיקר.
0: שהוא לא האמין שנמשיך?
1: אני רוצה להגיד שהפוד הזה...
0: אלה.
1: שנייה, הפוד הזה...
0: אלה.
1: אם כבר אנחנו מדברים על עצמנו, וזה מה שאנחנו עושים, אני חושב, באופן טבעי. הפוד הזה, היה לו מסמך.
0: כן.
1: ושם היו כמה שמות...
0: אלה מאה.
1: רגע, לפני כן, הכותרת, זה היה בלתי מוזנים, זה מה שנבחר, אבל היה גם רעיון שיקראו לזה כולם סתומים.
0: נכון, אז אתה רוצה לשים בזה תומר עכשיו?
1: יפה. וגם נכון או לא נכון דבר בביטחון.
0: נכון.
1: בסדר. ואמרנו, נתחיל בשמונה פרקים, ורצים עד למאה.
0: לפחות.
1: כן.
0: לפחות.
1: ו...
0: אם אנחנו כבר בסיכומים...
1: כן.
0: והייתה לנו גם פינה שאהבנו בהתחלה, והיא גם נעלמה, משיבים למלעיזים.
1: כן.
0: ואני רוצה בפרפרזה להשיב למעללים. היה לנו ריל לפני שבועיים, ש...
1: ריל מהולל.
0: ריל מהולל, כן. שמאוד מאוד נגע בנקודה, מה שנקרא.
1: כן.
0: מאוד מאוד מאוד הצליח.
1: שעסק בנושא הסיפוקים.
0: בנושא
1: מה מספק.
0: הסיפוקים, ושהוא בעצם, זה לכאורה, אבל בעצם...
1: ילדים מבקשים סיפוקים.
0: הוא עסק בנושא בעצם ילדים, הורים נגד ילדים. כך עלה מתוך כן. התגובות.
1: המאבק.
0: אני מה שלמדתי...
1: המאבק בין הורים לילדיהם.
0: שאני למדתי שהמאבק הגדול, וזה גם... יפה לכבוד החופש הגדול שאנחנו נכנסים אליו עכשיו.
1: הוא לא בין ימין ושמאל.
0: לא ימין ושמאל, לא דתיים חילוניים.
1: לא אשכנזים מזרחי.
0: לא.
1: לא גבר ואישה?
0: לא. לא פלסטינים ישראלים, לא.
1: הורים מול ילדים.
0: הורים וילדים, זה המאבק הגדול והחשוב. וזה עוד לפני שהתחיל החופש הגדול היה. אלוהים
1: וברור שבחופש הגדול ברור שבחופש הגדול המאבק הזה מסלים מסלים מחריף
0: התחממות לקראת זה כמו שהולכים להביא את המים המינרלים והבטריות מתחילים להתארגן לכבוד האירוע הזה וכולם עולה להם הדבר הזה
1: אני דיברתי גם על זה אני בטוח על מה עושים ילדים בחודשי הקיץ דיברתי על זה בטוח אין לי תובנות חדשות גם אז הייתי חסר אונים אבוד לגמרי חרד ומותש
0: אני לא רוצה לדבר בהקשר של החופש, רוצה לדבר בהקשר הכללי.
1: כן.
0: המאבק הכללי, הדבר הזה שחוויתי מהלקוחות שלנו, על כמה יש שנאה וכמה קושי בדבר הזה, בין שני העמים האלה, עם הילדים ועם ההורים, ואני חושבת שזה גם קשור לכל המצב שאנחנו נמצאים בו. יש דבר, אני... המצב שאנחנו חיים בו, מדינת ישראל.
1: הלאומי.
0: הלאומי.
1: כן.
0: אני יצא לי בחיי לפגוש כמה וכמה אנשים על ערש דווי.
1: כן.
0: קרובים, לצערי.
1: כמוני כמוך.
0: ואני רוצה... אז אתה ודאי תזדהה ותבין את הדבר הזה. על ערש דווי, יש דבר כזה שהרבה פעמים, נגיד, אנשים אומרים שהם מדמיינים שיהיה להם ילדים כדי שעל ערש דווי יהיו מסביבה ויעמדו וזה יפה וזה. מה שאני חוויתי, על ערש דווי, בן אדם לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו אם הוא סובל למות, אם הוא עוד...
1: ואם לא, לחיות.
0: או למות או לחיות. חוץ מזה, שום דבר לא מעניינים אותו, הילדים שלו, הקרובים שלו, האהובים שלו, לא מעניין אותו דבר.
1: תשלימי, יש לי מה להגיד.
0: רק הנשימה.
1: כן.
0: ואני חוויתי שעכשיו, הרבה הורים, לא אפליל את עצמי, חלילה, מרגישים שאין סבלנות לילדים בשיט, ומאוד מיוסרים מהדבר הזה. יש איזה איסורים מאוד מאוד גדולים. גם אתה שדיברת על התרנגולת, אתה חלקת קצת איסורים שלא לא מעניין אותך, אתה בתרנגולת, ולא מעניין אותך כלום. ואני חושבת, ואני רוצה לפנות למי שמרגיש את האיסורים האלה, שקשה לו וקשה לו עם זה שקשה לו, או קשה לה עם זה שקשה לה, אנחנו כולנו עכשיו, יש לנו ברך על הגרון כרגע.
1: כן.
0: זה המצב של החיים שלנו. וכשאתה עם ברך על הגרון, כל מה שאתה רוצה, או למות כבר לגמור עם זה,
1: או שיורידו את הברך. לנשום, כן.
0: ואז תוכל לטפל בכל הדברים האחרים. המצב הזה בעיניי הוא מאוד... טבעי.
1: רגע, זה... אבל בעניין הזה של אדם נוטה למות,
0: כן.
1: ומסביבו אוהביו,
0: כן.
1: משפחתו, ילדיו, כן. אני מסכים איתך, מתוך ניסיון הייתי במעמדים כאלה, לא מכיוון הנוטה למות,
0: כן.
1: אלא או, בכיוון אוהביו של הנוטה למות. זה נכון שהנוטה למות הוא לא כך חשוב בנקודה הזאת.
0: אני
1: זה, לא,
0: חשוב, אני...
1: לא, לא, לא, הוא באמת לא חשוב, כי הוא, כמו שאמרת,
0: הוא כבר, הוא תכף לא יזכור, הוא נותן למות, הוא לא יזכור מה קרה.
1: כן, נכון, אבל זה מעמד שנותן הרבה כוח, ואורך רוח, ואפילו המילים האלה שלפעמים כבר איבדו מהמשמעות שלהם, משמעות, זהות, שייכות, יש לזה ערך.
0: התמונה יפה.
1: יותר מיפה, היא נותנת כוח להמשיך גם בלי... זה שהלך מאימנו.
0: מה, שזה מסדר לך מצפון כאילו?
1: לא מצפון, אבל זה עושה לי סדר, כן מסדר. זה עושה לי סדר. אני אומר לדברים, כי את יודעת שאני כזה חי את חיי ללא תחושה שיש איזה כוח משגיח מלמעלה, או השגחה, או סדר עליון. לא, אני חי את חיי פטור מהדברים האלה. ואני כזה אומר,
0: וגם שואל את עצמי, החילוני צריך את הטקס כלשהו.
1: בדיוק, ושואל את עצמי מה המשמעות של דברים, ומאמין שאין משמעות, כמעט לשום דבר. אם כבר, זה האקזיסטנציאליזם, אמרו, לא, אם כבר, אז אנחנו צריכים לברוא את המשמעות מתוך תוכנו, האדם בורא את המשמעות, מחליט מה משמעותי, מה מייצר משמעות, ואנחנו מוצאים שהרבה פעמים זה באמת יצירה וזה. אז אני אומר, גם, זה שמרני, אבל גם משפחה. זה דבר כזה. זה צריך לזכור, גם שאנחנו יוצאים למלחמת חורמה פומבית, ציבורית, בילדינו.
0: כן.
1: ויש במה להילחם, כן?
0: כן.
1: והמאבקים האלה, מה לעשות?
0: נדונים לכישלון.
1: גם, נכון. בסדר, אבל יש לנו הצלחות קטנות.
0: כן.
1: ואם אני בסוף דרכי אהיה מוקף באוהביי, אז באותו רגע זה לא יגיד לי הרבה. אבל אני אומר לך מראש, אני מכוון לשם.
0: כן.
1: כן.
0: לא, זה כיוון יפה. אבל כן. בדרך... רציתי להגיד שגם עוד משהו שאני חשבתי, בדרך, אתה ילדיך עוד קטנים, והם עוד בחמידות, יש את החמידות הזו, אבל יש את השלב הזה, שמזהירים מפניו, אבל אתה שענן.
1: שהחמידות נוזלת.
0: כי נגיד, אף אחד לא מדמיין לעצמו, שאתה צעיר יותר, ואתה מדמיין, כולם כאילו מפנטזים, שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, אתה מדמיין ילד קטן.
1: בן לו היה לי.
0: כן,
1: ילד קטן.
0: ילד, יש מלא שזה.
1: שחור טלטלי.
0: אבל אף אחד לא מדמיין את הנער. אף אחד. אתה מדמיין את הילד הקטן, החמוד.
1: ינקה לרולבית, סליחה, אמר פעם, שפני הילד נפרדות מפני הנער.
0: בבקשה.
1: זאת אומרת ש...
0: כי מה שקורה בהורות לזה, שלא משנה כמה שיגידו לך, אף פעם, עד שתגיע לשם, אתה לא...
1: מה, זה גיל 13? מה זה הרגע הזה?
0: זה איזה טווח כזה, זה תלוי, זה צריך כל אחד...
1: יש חתימת שפם כזאת, כאורה.
0: ואני חושבת שזה בטח, היום, בטח עד איזה גיל 40, זה סוחב הדבר הזה.
1: 13-40.
0: 30, משהו כזה. והדבר הזה שהיחסים, אני חושבת שזה מערכת יחסים רעילה. זה כאילו שאתה מאוהב באיזה מישהו, שהוא לא מעוניין בך. הוא לא מעוניין בך, הוא מנצל אותך. כל מה שהוא רוצה ממך דברים כל הזמן, ואתה נותן לו.
1: רק לקחת, רק לקחת, רק לקחת.
0: ואני חושבת שכמעט כל יחסים, אם היית מתאר יחסים של בן הורה לבן נוער,
1: הייתי אומר לה, תעזבי אותו.
0: אז אני אומר, תעזבי אותו כבר, תעזבי אותו, אבל אני אוהבת אותו. אני ממש חושבת אותו, זה לא משנה. תראי, הוא מתייחס אליי. תעזבי אותו כבר. ואני חושבת שזה הדבר. שזה הדבר.
1: אז היא יותר גרוע, את אומרת לי.
0: כן, בטח. אבל תוכל גם שם לבוא אליי
1: ואני כל הזמן
0: אמרתי לך
1: נכון ואני אוהבת זה שאת אומרת לי ואני כל הזמן עושה עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים בשביל תמיד לשמור במשפחה על איזה פייז של דבש ניגר, של איזה מתיקות כזאת.
0: נכון.
1: גם אם שנייה כבר עלו לי לכל הצבים, יש לי את המתוק הזה.
0: יש מתוק הזה.
1: כן. נכון. צריך לשמור, אחד כזה צריך כל הזמן על הקווים.
0: לגמרי.
1: שיתחמם.
0: אני רוצה להגיד משהו שאמרתם לי לא להגיד, ואם אתה אומר את זה, הוא יוריד את זה, אבל זה דווקא יצא עכשיו כן מתאים על העניין הזה שאמרת על ה...
1: קודם כל אנחנו מתנגדים לכיבוש.
0: נכון.
1: נכון,
0: נכון, לגמרי.
1: ולמה שקורה ב...
0: לא, כי רציתי להגיד על הדבר, שאמרת על שאין משמעות לחיים, אני ראיתי הצגה. הצגה של מחזה של סמואל בקט.
1: בקט.
0: שהוא באמת, הוא הכותב, האהוב אליי אי פעם, נהייתי כותבת בגללו. ומחזה... יפהיפה, והצגה יפהיפייה עם דוב נבון ומנשה נוי, הכל נהדר, אבל מה? ובקט גם, למי שלא מכיר, הוא גם קצת אב רוחני של
1: חנוך לוין, נכון.
0: שזה העניין, העיסוק הזה בתפלות של החיים.
1: ביפה.
0: שאותי גם כיוצרת, סוף משחק זה, נכון?
1: בתיאטרון יפו, סוף משחק, כן. תפלותם של החיים.
0: תפלות החיים, שזה באמת, מבחינתי גם ככותבת, זה שני כותבים
1: שהתקבו את דרכי. מה זה? את מלכת תפלות החיים.
0: אני שמחה שאתה מכתיר אותי כמלכת תפלות החיים.
1: כן.
0: זה דבר באמת שמאוד מעניין אותי, ומאוד אני מתעסקת בו ביצירה שלי, גם בעצמי וגם כצופה והכל.
1: גם אני, אגב, אם יורשה לי בשיריי שלי, משתדל תמיד שתפלות החיים...
0: מעל הכל.
1: שתהיה לנגד עיניי.
0: אבל פתאום חשתי, לאור כמה שנים המחרידות שאנחנו חווים,
1: אירועים בטורים גבוהים, כן.
0: שפתאום אין לי...
1: אוקטן גבוה.
0: אין לי סבלנות לכאב הנוראי שמוצגת ביצירה עצמה, במחזה, ההצגה הייתה מעולה, אבל במחזאות שאני באתי מתוכה.
1: כן.
0: ואליה אני, ממנה באתי ואליה אני הולכת וזה... פתאום הרגשתי שהיבבנות הזאת, על כמה קשה הסתמיות של החיים...
1: יבבנות אמרת?
0: יבבנות.
1: בקט הוא יבבן? חנוך לוין הוא יבבן?
0: יש בזה סוג של יבבנות, זה כאילו, זה להראות את הדבר הזה. זה כמה קשה...
1: אפרופו הרטרוספקטיבה... אפרופו
0: הרטרוספקטיבה... שלא היה... שהחרדל, שבן אדם שנייה לפני שהוא מת... כמה קשה שהחרדל הוא לא חרדל דיז'ון, אלא חרדל קונקון.
1: תני לי אבל משפט. מה שמשונה במה שאת אומרת
0: עכשיו. כן.
1: ואני אחזיר לך ותוכלי להמשיך את הקו. שאת קוראת, אני רוצה להגיד, ברטרוספקטיבה על הפוד.
0: כן.
1: מה שאנחנו עושים פה,
0: כן.
1: כבר שנה.
0: כן.
1: אחד הדברים שיתארו את זה, זה יבבנות, קוטריות, תלונות על גבי תלונות. זה מה שאנחנו עושים.
0: אבל אנחנו עושים אותם.
1: פתאום את מפנה לזה גב?
0: אנחנו עושים, אנחנו מתלוננים הרבה על המצב.
1: גם הדברים קטנים.
0: עם השאיפה, לא, שם...
1: שיהיה טוב יותר.
0: השאיפה בבקט, בחנוך לוין, זה שיהיה איזה עניין, שיהיה איזה משמעות, כן משמעות ואין עניין. ואני אומרת שמה שאני חשתי, ודווקא זה כן הדבר שאנחנו הולכים אליו, קודם כל, חבר'ה, אין משמעות. בואו נשחרר את הנושא הזה. בואו נשחרר את זה. אין משמעות וזה המצב. והדבר הזה של הכמיהה לשקט, שזה כן אנחנו קוראים לזה, כן הדבר הזה לשבת, עם הדג מלוח ותה, הדבר הזה של חנוך לוין, אבל להבין איזה יופי זה, איזה כיף זה, זאת המשמעות.
1: אין יותר יפה הדבר, מדג מלוח ותה.
0: והשקט הזה, כן. השקט והשעמום הזה, איזה חלום.
1: אבל זאת לא כמיהה.
0: איזה חלום אוקיי, משתמם.
1: הכמיהה הזאת לא עוברת במחזות האלה שכאילו עכשיו מאסת בהם?
0: לא, אני לא מאסתי בהם. אני לא מאסתי בהם, ממש לא. אוקיי. אני אומרת, הדבר היה לא
1: שאין עליהם. עכשיו
0: הדבר
1: סבלנות.
0: היה עליי, ההבנה הזאת שאני את הדבר שכל כך אוהבת להתעסק בקושי של הכלום, שגם החיים בסיעם הם כלום, פתאום הבנה אחרי כמה שנים שאתה פשוט רק מקבל
1: תראי,
0: מכות,
1: ברור.
0: הכמיהה לכלום הזו.
1: אני אגיד.
0: הכמיהה לכלום, זה העניין.
1: לא, יש קושי מאוד גדול, ואני חושב שזה מה שניכר בדברים שאתה אומרת עכשיו, ואני מזדהה, שלהתעסק, בתפלות ובקטנות ובדבר הזה, כאשר אנחנו חיים על חבית אבק שריפה. אנחנו כל הזמן, נכון? עם דימוי אחר, על שפיץ של הרגש, שעוד שנייה יורק את הלבא שלו, ועכשיו אתה מסתכל, מגרד לי, כואב לי הציפורן או לא כואב לי הציפורן? לא, אתה חי על הרגש, זה עוד שנייה מתפוצץ, זה מתפוצץ פה ושם, ואז יש כל מיני סירות הצלה.
0: נגיד למשל, את מי אני אוהבת עכשיו, למשל, תמיד אני אוהבת אחי, אבל בתוך הקבוצה, כבר אמרתי לך, אני חושבת שאצלי אחי זה... זה, זה מעמד. זה לא שיש אחד שהוא אחי. אני לא אוהבת שעושים, הסרט האלה הכי טובים, לעשר הזה. אחי זה אחי. אז יושבים לי כמה באחי, אבל בתוך האחי הזה יש גם את לאה גולדברג, אהובתי.
1: בטח.
0: אז לאה גולדברג, היא לא מתעסקת בדברים האלה. היא גם בתוך כל התופת, ובמלחמת העולם השנייה, ובכל, היא מתעסקת באהבה. היא מחפשת באהבה. היא אומרת, המשורר, בזמן המלחמה, הוא צריך להתעסק באהבה וביופי החיים, וביופי של הדברים. וזה הדבר.
1: אפרופו תוכניות לקיץ, והימים ימי פגרה, אני רוצה להגיד לך ש... וזה לא השתנה משיחתנו לפני שנה. תוכנית האב שלי, תוכנית העל שלי, היא להישאר בחדר ממוזג, ולא לצאת מפתח ביתי, אלא אם כן משלמים לי.
0: יפה.
1: אוקיי. להגיד לך שמבחינה הזאת, עצם היותי מורה, זה ממש שיחוק. מדוע? למורים משלמים גם כשהם לא יוצאים מהבית.
0: יפה.
1: ואפילו דנה, יותר. האם את יודעת שבחודשי הקיץ אני משולם יותר?
0: לא ידעתי את זה.
1: אני אגיד לך, יש בתלוס שלי, שזה בכלל, אתה צריך כאילו תואר...
0: כדי לקרוא
1: אותו. במתמטיקה, של להבין מה ישנו שם, אבל יש שם שני סעיפים שמגיעים ביולי-אוגוסט, זה ביגוד והנעלה. וזה כאילו המורה שרד את שנת הלימודים, הגיע לחודשי הקיץ, שיקנה לו חולצה חדשה.
0: לשנה הבאה.
1: נכון, שיקנה לו נעליים, סוליה חדשה, שחק את סוליותיו. זה מין זכר...
0: כמה מקבלים בגלל הנהלה?
1: עוד איזה גמול, עוד איזה קבץ', עוד איזה דבר. כן, אבל כאילו יולי-אוגוסט שאני בבית, אותו דבר ואפילו יותר.
0: מדהים.
1: זכר לימי מפאי שאנחנו כל כך...
0: גם כסף לפסיכולוג קצת להתמודד עם כל מה שעברת.
1: צריך. זה נגיד באמריקה, אמריקה, ארץ אוכלת יושביה, אולטרה טורבו קפיטליסטית, אין ביגוד בהנהלה.
0: אני חושבת, קודם כל נברך את אמריקה לכבוד יום חגה.
1: 250 שנה.
0: בסוף השבוע 250 שנה. אתה יודע שאני הייתי בחגיגות ה-200?
1: לא.
0: אני ובטהובן ביחד חגגנו. הופעה של בטהובן בכיכר הטיימס סקוויר. אני הייתי...
1: 1776.
0: הוקמה, וב-76 אני באתי עם משפחתי. הייתי בת 6.
1: ילדה קטנה.
0: נכון. והיינו בחגיגות, ואני ממש זוכרת את זה, היה מאוד מרגש, זה גם היה במקביל לחגיגות פתיחת מגדלי התאומים על הרחמה.
1: חנכו.
0: חנכו אותם.
1: את התאומים.
0: כן. והיו מצעדים ברחובות, וקנו לי מטבע קווטר של מיוחד לכבוד ה-200 שנה.
1: שמרת אותו?
0: בטח.
1: והכל כחול, לבן, אדום,
0: כן,
1: כוכבים היה, ופסים, כן. פסים וכוכבים.
0: היה מרגש ממש, ועכשיו אנחנו בעצם, הלוואי שהיינו יכולים ממש לגרוג, כי אנחנו אומרים שאנחנו סוג של קולוניה בעצם נהיינו.
1: אבל איפה הזכויות?
0: יותר סנג'רים. זהו, אם כבר אמריקה, תביאו לנו פספורטים.
1: כן.
0: תביאו לנו כל מיני דברים כאילו
1: שנרוויח משהו מהסידור הזה שאין לנו עצמאות ואין לנו ריבונות.
0: שיהיה בסטרימינג נוכל לראות את כל האמזון פריים ואת כל הדברים שלא נצטרך.

0: לומר שעד סוף הקיץ
1: נדע את התשובה, עד סוף הסתיו
0: פשר כל הארץ הולך.
2: ניסיתי להדביק את שיער

0: נשב בין ידידים.
1: נדע את התשובה למה?
0: לא יודע.
1: לא יודע.
0: אוקיי, עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ אנחנו נחזור.
0: ובגדול.
1: שזופים, רעננים.
0: עם בטריות מלאות. ועד אז קיץ נעים. לכל קהל לקוחותינו, קיץ נעים לך, דנה.
1: גם לך, יובל.
0: קיץ נעים לתומר מיכלזון, עורך ההסקט. קיץ נעים לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. וקיץ נעים למפיק ההסקט, אלון אבוטבול. נו, קיץ חם, נלך לים, לבריכה, ביי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
2: האם אנחנו במוסך או אצל הבריסטה? חוקר גרמני שמתמחה דווקא בערי געש, החליט שהדרך הטובה ביותר ללמד את הסטודנטים שלו על תורת החלחול היא באמצעות ניתוח תהליך הכנת האספרסו. התוצאה, נוסחה פיזיקלית להכנת הקפה המושלם. האם באמת יכול להיות דבר כזה או שבאים לערבב אותנו? יספר לנו על כך יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שאני מקווה שהוא כבר אחרי הקפה הראשון של היום. בוקר טוב.
3: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
2: אז אולי, גם פה אני, יש לי יותר מדי שאלות, אולי מה קורה שם במפגש בין מים לקפה, שבכלל קשור לעולמות הרי הגעש? איך העולמות, העולם הוולקני ועולם הקפה מתחברים?
3: שאלה מעולה, והתשובה אל התמונה, כמו תמיד בתוכנית שלנו, בתחום היפה שנקרא פיזיקה של מערכות מורכבות.
2: בטח.
3: שזה בעצם הפיזיקה של חיי היום-יום במילים פשוטות, וכל הכבוד לתוכנית שלושה שיודעים שנותנת במה לנושא היפה הזה.
2: אנחנו שמחים תמיד, ותמיד תרגיש בנוח להרים לנו, אנחנו מאוד אוהבים.
3: אז באמת התופעה של חלחול זה באמת נושא די חם בפיזיקה של מערכות מורכבות. יש תורה שלמה שנקראת באמת תורת הפרקולציה, תורת החלחול, שעוסקת בהיווצרות של אשכולות או של צבירים באיזושהי מערכת מורכבת, והדבר הזה בעצם נולד היסטורית, באמת עם מערכות כמו מערכות וולקניות וכדומה, וגם המערכת של הקפה היא לגמרי לגיטימית לתיאור הזה. ובעצם אנחנו מדברים על מעבר של נוזל בתוך טווח נקבובי. זו התורה כולה. ואותו חוקר באמת מאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, שהיא אחת מהאוניברסיטאות הטובות בגרמניה, באמת רצה לתת לתלמידים שלו איזשהו כלי עזר ויזואלי או אינטואיטיבי לתופעת החלחול במערכות וולקניות, והקפה היה באמת הפתרון לצורך זה.
2: שאנחנו בעצם מדברים פה על המפגש בין גרגירים לבין מים, ומה שאני מבינה, מה המים עושים לאותם גרגירים.
3: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כצרכנים, אולי פחות מעניין אותנו, בוא נגיד ככה, כתלמידים קודם כל, אז מצרכנים, כתלמידים אולי פחות מעניין אותי מה קורה ביצירה של הר געש, אבל אני צריך ללמוד את זה, כי לקחתי קורס.
2: זה כן נשמע מעניין, אני חייבת להגיד.

0: זה כן, זה כן נשמע.
1: יכול להיות עוד לא מאוחר עוד להשלים תואר באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן.
0: אני אשקול את זה בהחלט, כן.
1: אבל מצד שני, וסטודנטים ידועים כמובן כאחד הקהלים הכי עייפים, בעיקר בשעות הבוקר.
0: כן.
1: של קפה עובד באמת בצורה די דומה. יש לנו בעצם מים שעוברים דרך תווך נקבובי, שזה בעצם הפק של הקפה, מה שקוראים, הדחוסה הזו. ובסוף, אותו נוזל קסם של...
0: אוי, אתה קצת נעלם לנו. אתה קצת נעלם לנו. אני בודקת אם זה אצלנו או אצלך, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
1: כן. שומעים?
0: עכשיו כן.
1: כן, אוקיי. אז באמת, מה שמעניין את הסטודנטים זה בסוף איך הם מרנים בבוקר, איך קורה הקסם. על ידי זה שמים עוברים, מחלחלים דרך דחוסת קפה, דרך אוסף של גרגירים שארוזים היטב היטב. ובסוף יוצא אותו נוזל קסם שעוזר לשמור את המרנים.
0: אוקיי, בוא נרד אולי רגע לרזולוציית הנוסחה פה. אנחנו רוצים אז, אנחנו רוצים הרבה מים, אנחנו רוצים מעט מים, אנחנו, מה אנחנו רוצים שהמים האלה יחוללו באפקט החלחול?
1: אנחנו רוצים בעצם שהמיצוי של הקפה, של החומרים הפעילים בקפה, יהיה כמה שיותר טוב. והאופן שבו המיצוי מצליח בצורה מיטבית או לא, תלוי לדברי אותם חוקרים בשני אלמנטים מרכזיים, לפי מה שהם חקרו, וכמובן בודות אותם כלים של תורת הפרקולציה. והם מצאו שיש שני אלמנטים מרכזיים שבעצם משפיעים על כמה המיטוי הוא מוצלח, כמה החלחול של המים דרך הגרגירים עובד טוב.
0: כי אנחנו רוצים, אני מניחה ששום דבר פה הוא לא יכול להיות פשוט. אני מניחה שאנחנו רוצים מידה מסוימת שהיא לא יותר מדי ולא מעט מדי. אני ממש, אם אני מדמיינת את זה, אני אומרת, זה כמו שאם יש יותר מדי מים, אז לא מרגישים מספיק את הטעם, ואם יש מעט מדי, זה מר מדי, זה דחוס, זה לא נעים.
1: בהחלט, נכון, וזה בדיוק, זה בעצם כאילו האובזרבבל מבחינתנו, כן? מה שאנחנו מודדים בסוף, זה באמת את הצורך העניין, את המרירות של הקפה, או את הגלילות שלו וכולי, כמה הוא מרוכז. ובאמת הם מצאו שזה תלוי בשני רכיבים, מה שנקרא ה-back office של כל הדבר הזה, זה שני רכיבים מרכזיים. אחד מהם זה כמה הקפה התחול מפוזר באופן אחיד או דחוס בלחץ שווה לרוחב הפאק הזה, כן, העוגת קפה הזו שאנחנו מכירים, שנמצאת בתוך ידית החליטה, למדתי שככה זה נקרא.
0: כן.
1: זה שם יפה.
0: נכון, יפה.
1: והדבר השני בעצם... זה העניין של זרימת המים, כן? דרך הגרגירים עצמם. כמה הזרימה הזאת היא מהירה או לא. וזה פה באמת דבר די מפתיע. בעצם מהירות הזרימה או משטר הזרימה שבו המים מחלחלים דרך הגרגירים, משפיע בצורה משמעותית על כמה החלחול מוצלח או לא.
0: כי אם זה מהיר מדי, זה חולף מהר מדי, זה לא מספיק ממצה?
1: בדיוק זה העניין. ויש שאנחנו יודעים בתורת הזורמים, שיש כל מיני משטרים של זרימה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא זרימה למינארית, לעומת זרימה טורבולנטית, או בעברית זרימה שכבתית, לעומת זרימה מערבולתית. ויש תמונה מאוד מפורסמת של השחקן אמפרי בוגארט, שמעשן סיגריה בשנות ה-50 כמדומני, ורואים איך האשן שבוקע מהסיגריה שלו, מתחיל בתור זרימה שכבתית, כלומר זו זרימה שהיא כביכול במרכות מתנהגת יפה, יחסית מאוד מאוד חלקה וישרה, ואז הרחק מהסיגר היא הופכת לזרימה מערבולתית, שנראית בעצם די דומה לאשן, יחסית יותר סבוכה ופטלטלה.
0: שאנחנו יודעים להגיד שגם מים מתנהגים ככה?
1: גם מים מתנהגים ככה, ובמקרה של זרימה דרך תווך נקבובי, אז יש עוד משטר זרימה אחד, שנקרא זרימה אינרטלית, שזה בעצם זרימה שבה כוח כובד משפיע יותר מאשר הכוחות הפנימיים שפועלים בין המים לבין הגרגירים, ובעצם כאשר מים זורמים דרך תווך קפה, אז החוקרים מצאו שבדרך כלל הזרימה היא במשטר שהוא על הגבול, בין זרימה שכבתית לבין זרימה שהיא בהשפעת כוח הכובד. ועוד הם מצאו למשל שאם מכפילים את גודל הגרגר למשל,
0: כלומר לא טוחנים אותו מדי?
1: כן, בדיוק. אז ניתן להגדיל דווקא את יכולת החלחול פי ארבע, כלומר אנחנו רואים פה עוד איזה סוג של איזה חוק אוניברסלי שהם מצאו באמצעות הניסויים והסימולציות, שאם אני מגדיל פי שתיים את הגרגר, אז דווקא החלחול גדל פי ארבע ולא פי שתיים גורם להגדלה פי שתיים, כלומר יש פה איזשהו חוק אוניברסלי, שזה גם משהו שמאוד מאוד אופני בפיזיקה של מערכות מורכבות, הניסיון הזה למצוא כל מיני חוקי טבע או חוקי חזקה כאלה.
0: כן.
1: זה די יפה.
0: על פניו יש לנו פה כמה פרמטרים שנשמע לי, ואני אומרת בתור בן אדם שלא עוסק בתחום, שנשמע לי שאולי אפילו די פשוט להנחיל, כלומר לשלוט בזרימה של המים, בגודל הגרגירים ובדחיסות שלהם, איך קראת לזה? בידית
1: החליטה.
0: ידית החליטה.
1: אלו הפילטר, כן.
0: שלושה פרמטרים שיחסית קל לשלוט בהם, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא... מי שמחה חוקר גרמני שאתה מחליט שככה יוצא הקפה הכי טעים? כלומר, זה לא סובייקטיבי, הוא עם כל הכבוד.
1: שאלה מצוינת, ובעצם השאלה הראשונה שאני שאלתי את מי שנתקלתי במחקר הזה בעצם, אז זה בעצם, האם בכלל הם טעמו את הקפה שהוא כביכול עכשיו אופטימלי מבחינתם?
0: כאילו, תלך לכל בית קפה רנדומלי בתל אביב, ותשמע, אני רוצה חזק, אני רוצה חלש, אני רוצה ככה, אין דבר שהוא יותר סובייקטיבי, נראה לי, מקפה, אז איך החלטתם? זו הנוסחה.
1: נכון, אז האמת שמה שמאוד מאוד מפתיע, או דווקא לא מפתיע, זה המרחק הגדול בין היופי של המחקר הזה לבין עניין הטעם. כי בעצם הם עשו סימולציות, הם התחילו למעשה ממידע ניסיוני, שזה איזושהי סריקה מאוד מתוחכמת של הגרגירים בתלת ממד, עם איזשהו סוג של סיטי שמבוסס על קרני רנטגן, לא נספיק להיכנס לכל הפרטים, והם בחנו 11 דרגות תחינה, וכביכול לקחו מרחב פרמטרי מאוד גדול ומתוחכם, ואחר כך הריצו סימולציות שבאמת שואלות את העקרונות שלהם מעולמות הוולקנולוגיה והחלחול, ואז בעצם המסקנות, הם התמקדו הרבה יותר בעולמות הפיזיקליים מאשר בעולמות הטעם.
0: כן, בסוף זה המנדט שלהם, המנדט שלהם הוא פיזיקלי ומתמטי.
1: בדיוק, וכמו שהתחלנו בפתח הדברים, כן, המטרה פה הייתה בעיקר מטרה לימודית, זה מאוד יפה שזה הפך באמת בסוף למחקר, אבל כיוון שהמחקר הוא אפשר להגיד בגבולות ההנדסה והפיזיקה, הם לא תרחו ללכת עכשיו ולעשות מבחני טעימה סנסוריים ולברים הקפה יותר טעים, כן או לא, זה כבר יותר בעולם. אני לא הייתי אומר שזה בעולמות של מדעי התנהגות, זה עדיין מדעי הטבע כנראה, אבל בשביל זה צריך נסיינים אנושיים בסוף.
0: אולי אין.
1: לא משנה כמה מחשבים ישתמשו בהם.
0: בדיוק. אפשר להשאיר את זה למטיילים בשטח שמוציאים פקל קפה, ואז כל אחד אומר, אני, יש לי את הנוסחה שלי, צריך להרתיח פעמיים, ונשאיר את זה אליהם, את מבחן הטעם.
1: אני מניח שכל מילואימניק ממוצע כנראה ידע להגיד את זה הרבה יותר טוב גם בלי משוואה.
0: הוא יגיד, סליחה, מר חוקר גרמני, להרי געש, בוא אני אספר לך איך מכינים את הקפה המושלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב. שלושה שיעורים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
3: לעשות דברים עם שיר ראובן.
0: אז איך מתחילים?
4: איך מתחילים? תראי, אני בדרך כלל אומרת, היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום חזרנו מפגרת החגים שלנו, ואני מאוד שמחה ומתרגשת להיות עם חברה שלי, השחקנית והפודקסטרית עינת הולנד, שתלמד אותי איך לעבור לתל אביב. מה העניינים?
0: אני בטוב. פעם ראשונה שאני לא בפודקאסט עם אלי.
4: איך זה מרגיש?
0: זה מרגיש מוזר ברמות, וזה מרגיש מוזר גם שזה לא אני, כאילו... שלום.
4: את לא על ההגה.
0: אני עינת הולנד. כאילו שאני עושה את הפתיח הזה.
4: נכון, אנחנו רק נגיד, עינת, היא בעלת הפודקאסט? מגישת הפודקאסט? איך אומרים את זה?
0: פודקסטרית, נראה לי זה מגניב. כן.
4: בפודקאסט למי אכפת? עם אליסטין?
0: כן.
4: בבית הפודיום?
0: נכון.
4: פודקאסט מדהים.
0: תודה.
4: פשוט מדהים. באמת, באמת מדהים. את יודעת שאני ממאזינות.
0: כן.
4: חמודת לחוצה.
0: אני קצת מתרגשת, כן, מה, אני מתרגשת.
4: אני הכי לא שופשת אותך, אני ממש מבינה. אני גם מתרגשת, הרבה זמן לא קלטתי פרק, הייתה פגרת חגים.
0: זהו, באתי להגיד, וואלה, מה, אני הפרק הראשון אחרי הפגרה, זה מחמיא, כאילו, היה פה יאיר לפיד, היה פה אנשים זה, וכזה חוזרים מהפגרה, אני.
4: בדיוק. בשבילי זה מעולה, אני ממש הרגשתי כזה, לפחות זה עם עינת, זה עם באדם שאני מכירה, ואיך את מרגישה עם הנושא של הפרק?
0: אז זהו, כאילו הנושא, אם להיות כנה, כאילו... אני לא יודעת אם אני הבחורה של איך לעבור לתל אביב, כאילו...
4: איך אני מאושרת שאמרת את זה? כל פעם שמישהו אמר את זה, היה פרק מדהים. איך כן? אני מאושרת שאמרת את זה? כן, מצוין.
0: כי אני לא יודעת אם אני הכותרת של איך לעבור לתל אביב. בסוף הייתי קצינה בדבר 6 שנים, אז כאילו 6 שנים די גרתי בצבא, לא עשיתי יומיות. ועברתי לתל אביב שכבר הייתי נשואה, ושהתחלתי ללמוד משחק.
4: בסדר, בוא נגלה.
0: בוא נגלה.
4: אנחנו גם מתייחסים למעבר לתל אביב בתור, אני חושבת איזשהו משהו ש... מתי עברת?
0: וואי, הרבה זמן. נראה לי איזה 8 שנים, משהו כזה.
4: כן.
0: כן.
4: ואני חושבת שזאת, שמשהו השתנה בשנים האלה מבחינת התדמית של תל אביב, שאנחנו, אני גם הרי עברתי לתל אביב מתוך מקום של, זאת העיר שאם אני רוצה לעסוק באומנות, אז אני צריכה להיות בה. זאת העיר שלעבור אליה אומר שהצלחתי באיזשהו אופן לעשות משהו.
0: כן.
4: וזה כבר לא נכון, אני חושבת.
0: כן, זה כבר לא נכון.
4: כאילו, זו כבר לא התפיסה של העיר בכלל.
0: נכון. אבל היא כן כאילו העיר של האפשרויות ושל כאילו המיקס הזה ואומנות ומלא אנשים צעירים, אז כאילו כן חשבתי ללמוד משחק נגיד בבאר שבע.
4: באמת?
0: כן, הייתה לי את המחשבה הזאת.
4: לא ידעתי שזאת אופציה.
0: זאת אופציה, יש בית ספר ממש טוב בבאר שבע שקוראים לו גודמן, שהוא היום כאילו ממש בית ספר נחשב, והתקבלתי לשם ואמרתי כזה מעניין, רגע כאילו שנייה ללכת למקום אחר, אבל בסוף לא, כאילו לא לבד ואני עם אביב, וכאילו הלכתי לתל אביב.
4: אוקיי, אז בואי נתחיל בהתחלה. איפה גדלת?
0: אוקיי, גדלתי בירושלים.
4: איפה בירושלים?
0: בשכונת גילו. בשכונת גילו, וסבתא שלי גר בקטמון, אז גם הייתי הרבה שם, וכן, הכי כאילו, הכי ירושלמית.
4: תאפייני לי קצת את השכונות האלה, כי נגיד מה שאני יודעת על גילו, מה שאני זוכרת מגילו, זה שבאינטיפאדה השנייה ירו על השכונה כל הזמן.
0: נכון, ירו על רחוב הענפה, האמת, אני הייתי ממש קטנה אז. אני לא יודעת לאפיין את השכונה, אני יכולה לאפיין לך את הבית ספר, כאילו, נגיד את מקיף גילו, שכאילו... זה גם לא יהיה נכון לאפיין את הבית ספר, כי גם בבית ספר יש גם וגם. אני פחות עניין אותי ללמוד, כאילו. לא הוצאתי בגרות, עניין אותי לצאת, עניין אותי לקחת מוניות שירות לתל אביב ולנסוע למסיבות, ו... כאילו, עניין אותי הכל חוץ מהלימודים. אני זוכרת גם שהיה בכיתה י' את המסע לפולין, נגיד, ונרשמתי אליו כי רציתי את המסע לפולין, אבל ברגע האחרון כמעט פספסתי אותו, כי לא הגעתי לכל הפגישות. כאילו, הפגישות לפני לא... ואז ברגע האחרון נלחמתי ויצאתי, וטוב שעשיתי את זה.
4: כן, נהנית?
0: כן, כאילו, נהניתי במסגרת הלימוד, אבל זה היה חשוב, כי אני חושבת שחזרתי, ווואי, הערכתי, וכאילו, זה עשה לי משהו. אם באתי לדבר פה על המסע לפולין, אני יוצאת עכשיו.
4: לא, לא, תני לזה רגע, תני לזה רגע, אל תדאגי. אנחנו נצא מהמסע לפולין. עכשיו, את אומרת, לא, לא אהבתי ללמוד, זה תמיד היה ככה? כאילו, מעניין אותי גם איזה מין ילדה את היית בתוך ה... אני מנסה לדמיין אותך הנערה, הילדה,
0: כן.
4: שלוקחת המוניות שירות האלה לתל אביב. מי זאת? כאילו, מה לדמיין?
0: אוקיי. קודם כל, אני, יש לי קטע שבין כיתה זין לחט, אני עברתי בית ספר.
4: וואלה.
0: כן, הייתי בבית ספר מסורתי, שזה בית ספר ממש טוב, ולא הסתדרתי שם מבחינה חברתית.
4: למה את מחייכת? למה את צוחקת?
0: כי כאילו... כי זה סיפור מטומטם, אבל כאילו בסוף עברתי בגללו בית ספר, שזה דבר גדול, לעבור בית ספר בין זין לחט.
4: אני ממש אשמח לשמוע את הסיפור המטומטם.
0: הייתה לי חברה טובה.
4: נו.
0: שהייתה לה חברה טובה מזמן. ופתאום היא רצתה להיות יותר איתי, והיא הייתה מלכת השכבה, אוקיי? היא הייתה מלכת השכבה, הבחורה. אז בכלל, באופן כללי, אני, יש לי קטע שאני נושא את הכלים של מלכת הכיתה.
4: אומייגד, את יודעת שגם אני?
0: גם את?
4: זה ממש דפוס שלי. תמיד, עכשיו, אני כאילו הייתי, תמיד הייתי ילדה יצורה, אבל באיזשהו שלב קלטתי שיש דפוס, עוד שנייה מלכת הכיתה מגלה שצחוקים איתי, וממנה אותי.
0: כן, ממנה אותי, זה טוב.
4: כל שנה, כל שנה בבית ספר.
0: אז כן, אז היא, אז מינתה אותי לנושא את הכלים שלה. ואז נושא את הכלים שהותחה מאוד מאוד כעסה, אבל נושא את הכלים שהותחה הייתה בחורה רעה. באמת רע, באמת, כאילו, אני יודעת שילדות וזה, אבל זה, והיא פשוט התנקלה לי לחיים, ואחותה הגדולה שלמדה אצלנו בבית ספר, התנקלה לי לחיים.
4: ג'ו.
0: והתחילו לרדת עליי וזה, וקצת חרמות, וקצת עניינים. אני כל, זוכרת שכל פעם היה משהו אחרת שאמרתי, אני לא יכולה ללמוד פה יותר. אני חייבת לעבור בית ספר, ותוך כדי כבר התחלתי להיכנס לחבורה ממקיף גילו, שזה החברות שליוו אותי שנים קדימה. שאין יותר, את יודעת, יותר מחוספסות. ונכנסתי למקיף גילו, בין זין לחטא. אמא שלי העבירה אותי כזה, אמרה, אל תשארי שם, אם לא טוב לך, זה היה מלחמות. היא ממש נלחמה כדי להעביר אותי בית ספר. ועברתי. ושאלת איזה נערה לדמיין, אז כזה קצה, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אני רוצה לצאת, אני רוצה לשתות. שתיתי מגיל צעיר.
4: וואלה, מאיזה גיל?
0: כן. נראה לי, הוודקה רדבול הראשון, וואי וואי, איזה פתיחות. הוודקה רדבול הראשון שלי נראה לי היה בגינה ציבורית באיזה, אולי איזה 16 אולי נגיד.
4: בסדר גמור, הנה, את חושב לי שתגידי 13.
0: לא, לא 13.
4: 16 זה ממש מעוגן, זה אחלה.
0: מעוגן.
4: כאילו, אני מרגישה שעכשיו אני את בדינמיקה שלך ושל אלי, ואת אלי עליי. זאת אומרת לי, מעוגן. 16 ועוד קרדבול בגינה ציבורית זה ילדות ישראלית, זה שישי ישראלי, זה כאילו ככה זה, זה פשוט איך שזה.
0: כן, אה?
4: כן, ובשלב הזה את ידעת שזה משהו שמעניין אותך לעזוב את ירושלים, לעזוב את המקום הזה?
0: כן, האמת שאני זוכרת שתמיד רציתי לעבור לתל אביב, זה תמיד היה לי בראש של כאילו אני אעבור לתל אביב, שאני אהיה גדולה, שאני אהיה זה, כאילו, בתור נערה אני ממש זוכרת את זה, כי היינו נוסעות לתל אביב במוניות שירות, יוצאת למסיבה, אחר כך מסיימות בים, כאילו, בבוקר, אני והחברות. כן, הערכתי את העיר, כזה ממש.
4: איך תפסת את העיר כשהגעת אליה בגיל 16 למסיבה? כי זאת נראה לי חוויה מכוננת, הרגע הזה שאת מגיעה, ואת כאילו, והעיר מארחת אותך?
0: כן.
4: איך תפסת אותה? מה כאילו הדברים שקלטת? ניו יורק.
0: ניו יורק, ברור, אני כאילו אני גם זוכרת איך הייתי מסתכלת על תל אביב, זה היה כאילו, זאת העיר.
4: על מה היית מסתכלת?
0: בעיקר על הבילויים אני זוכרת. את כל הסדרה הזאת שם בנמל, שהיום היא נראית לי כזה הנמל, וזה היה נראה לי כאילו, וואו, ויש את זה, ואת זה,
4: ולנדבר, והרומה.
0: וזה קרוב לים, ויש הכל, ועד הבוקר. כן, בעיניים של נערה, זה היה...
4: זה מטורף.
0: זה מטורף.
4: וכאילו, הייתה לך נגיעה בשלב הזה למשחק, זה הגיע מהעולמות האלה, או ש...
0: כאילו, הייתי במגמת תיאטרון.
4: וואלה.
0: אבל גם בזה לא השקעתי, ולא חשבתי שאני אהיה שחקנית. כאילו, לא חשבתי שאני באמת אקח את זה, ואני אעשה עם זה משהו. אני לא חושבת שחשבתי בכלל מה אני רוצה לעשות יותר מדי. כאילו די חייתי את הרגע וכאילו נהניתי והייתי כזאתי. אבל אם תשאלי את אמא שלי, תגיד לך, ברור, כאילו מגיל 3 במלונות היא לוקחת אותי לתחרות שירה הזאתי ולתחרות שירה הזאתי, וכן היה לי את החיידק של הבמה, פשוט בעיניים של הנערה לא ראיתי את ה... גם חשבתי שאין בזה כסף, וכסף זה כאילו צריך כסף, אז כאילו מראש לא חלמתי על זה חלומות גדולים מדי.
4: ואנשים סביבך, את ידעת שאת תרצי לעבור לתל אביב, זה משהו שאנשים סביבך דיברו עליו גם? החברות שלך?
0: אני לא זוכרת. אני לא זוכרת מה דיברנו יותר מדי. כאילו מה שאני זוכרת מתל אביב זה את המסיבות.
4: סיפרת לי שצילמו אותך לאיזשהו דוקו.
0: כן.
4: את יכולה לספר על זה קצת?
0: את מדברת על מה שצילמו אותי שהייתי נערה?
4: כן, את לא חייבת להגיד באיזה ערוץ, וככה אף אחד לא ימצא את זה אף פעם.
0: לכי תדעי. היום הבנתי שמוצאים הכל ויש תיעוד להכל, אבל בגדול מה שהיה זה, כאילו יש לי זיכרון, שהייתי באיזה חוג במתנס של כתיבת שירי ראפ, שעד היום אני כותב, לפעמים אני כותבת ראפ.
4: למגירה, את כותבת ראפ למגירה.
0: למה? עשיתי בפודקאסט איזה 2-3 שירים שקברו אותי וזה. אבל זה כנראה מאז נתפס. ואני זוכרת שכאילו ששאלו אותי, בדוקו הזה הייתי נראה לי בת 13-14, משהו ממש צעירה, ושאלו אותי, היית הולכת לתל אביב, היית עוברת לתל אביב, ואז אמרתי להם, אמא שלי קטעת, תקרא אותי או משהו כזה אם אני אעבור לתל אביב, כאילו דיברתי וראיתי את זה, במקרה נתקלתי בזה לפני כמה שנים, ובאמת אני מקווה שאף אחד לא ימצא את זה, כאילו זה היה חמור, אמרתי כאילו איך דיברתי ככה בגיל הזה עם ה... זאת הייתי, כאילו אין לי בעיה להיות וולגרית, אבל בגיל כזה והייתי קטנה וכאילו וואה.
4: כי למה? כי מה היה שם?
0: השפה שלי, כאילו, מה אני אלך לתל אביב, אמא שלי תקרא אותי. איזה דיבור כזה שקצת לאה, מילדות סכסכניות, שזה, כאילו, יש בי מזה. הרבה מהנאורים שלי הכנסתי לתפקיד הזה.
4: נעשה גילוי נאות, שילדות סכסכניות, סדרה שאת שיחקת בתפקיד ראשי, סדרה שאני כתבתי.
0: נכון.
4: שאתה בעוד של... בעוד... בעוד 3 באתי אגיד, זה לא נכון. אין את ערוץ עוד 3 יותר. פשוט בעוד, ב-2021.
0: וואי, מטורף.
4: כן.
0: מטורף.
4: ממש.
0: שכאילו עבר כל כך הרבה זמן. זה התפקיד שכאילו, אני מרגישה שהתפקיד הזה, קודם כל גם זה התפקיד הראשי הראשון שלי, וזה תפקיד שקראתי את האודישן בפעם הראשונה, ואמרתי, הם גם צריכים אותי. חד
4: משמעית. כאילו,
0: הרגשתי שאני כן מודבקת לטקסט הזה טוב, וקרה לי משהו מדהים עם התפקיד הזה, כי הוא גילם בתוכו כל כך הרבה, נקרא לזה איכויות שלי כנערה, למרות שאיכויות זה מילה הזה, אבל כאילו הרבה אלמנטים שלי כנערה, ושהם לאו דווקא בי כבר היום, הם תמיד יהיו בי כי זאת אני. אבל אחרי ששיחקתי אותו והתמודדתי איתו ונתתי לו חיים, הרגשתי כמו שאני יכולה גם להיפרד מהחלק הזה בי, וזה לא באמת פרידה, זה תמיד יהיה, אבל אני לא, זה כבר לא משרת אותי, אני לא צריכה את זה יותר.
4: אני גם חושבת שברגע שיש חלק בך שאת יודעת שהוא זמין לך כשאת צריכה אותו, כאילו כמו במשחק, כשאת כזה, אוקיי, זה בתוכי.
0: נכון.
4: אני לא צריכה כל הזמן לגעת בו, אני יודעת שזה שם, כאילו זה בארון, אני יודעת איפה זה.
0: כן.
4: לא חייב להוציא את זה כל הזמן. ובעצם, קודם כל, היית מגדירה את איפה שגדלת כפריפריה?
0: כן, בטח.
4: כי ירושלים זה לא בהכרח פריפריה, אבל נגיד, גם אני גדלתי בראשון שזאת לא פריפריה, אבל זאת כן פריפריה תרבותית.
0: כן, המקום שאני גדלתי בו, אני כן יכול להגדיר אותו כפריפריה תרבותית. אני גם לא צריך כל כך להגדיר את החס פריפריה תרבותית. אתה יודע, זה בסוף בהרגשה שלי.
4: מה זאת אומרת בהרגשה שלך?
0: לא הלכתי לבית ספר לאומנויות, נגיד. שזה משהו שאני יודעת שאם הייתי הולכת לתיכון לאומנויות, אז אולי הזווית הייתה קצת שונה. אולי שהייתי מגיעה לבית ספר למשחק, הייתי מגיעה עם יותר ידע. אני הגעתי לבית ספר למשחק, בסוף באתי, כשהתחלתי ללמוד אצל יורם, אז באתי לאודישנים, אמרו לי צריך להכין שני מונולוגים. אמרתי, אוקיי, נכנסתי לאתר של הבית ספר ולקחתי מונולוגים. לקחתי מונולוג של גבר ושיניתי לאישה. וחשבתי שזה סבבה. והגעתי לאודישן ואמרו לי, קראת את המחזה? לא. איך לא קראת את המחזה? לא ידעתי שצריך, כי לא אמרתם לעשות מונולוגים. הכל מאוד... לא ירדתי לעומקם של דברים, פשוט עשיתי דברים אינטואיטיביים.
4: זאת שפה שצריך ללמוד, זה כאילו, את יודעת, נכון? זה חוקיות שצריך ללמוד, שבאמת אם את לא מגיעה עם זה, אז את לא יודעת. ודווקא בירושלים יש שני תיכונים טובים ממש לאמנויות, אני חושבת.
0: נכון, אני גם נבחנתי לאחד, אבל בסוף וואלה. זה לא יצא. אני חושבת אפילו שהתקבלתי, אני לא כל כך זוכרת, אבל זה לא יצא בסוף. וגם איכשהו החברה, כאילו שהסתובבתי איתה, אז... זה לא החברה, כן, זו אני גם, אבל בסוף איכשהו החוגים שהיו לי, לקחתי אותם אחורה. כאילו הייתי בצופים, ובסוף העדפתי להסתובב עם החבר'ה, ועזבתי, למרות שאני זוכרת שממש אהבתי את הצופים. וכאילו אם אני אומרת, איזה חבל שוויתרת על זה. חוגי ריקוד למיניהם. עשיתי, ואז איכשהו תמיד נשאבתי ללא לעשות, ללא, פשוט לא, כאילו ויתרתי לעצמי. שהיום בדיבד אני אומרת כאילו חבל, כאילו אני לא באמת אומרת חבל, כי בסוף מי שאני ומה שאני זה כל מה שהיה עד עכשיו, אבל כן הייתי רוצה שלילה תלך נגיד לצופים.
4: לילה הבת שלך.
0: לילה הבת שלי, כן.
4: והחתולה שלי.
0: והחתולה שלך. אני קראתי ללילה לילה כי שיר הביאה לי את הספר החברה הגאונה שלי בסוף הצילומים.
4: נכון.
0: כתבת לי את ההקדשה הכי מרגשת שכתבו לי בחיים, מדובר במשפט.
4: נכון.
0: האם את זוכרת?
4: בטח שאני זוכרת,
0: באמת?
4: מצחיקה. להגיד?
0: ברור, מה?
4: תודה על האמנית שאת.
0: נכון. ואני... וואו, אני זוכרת שקראתי את זה ו... אמרתי כזה... כן, כן, אני האמנית, כן. וואלה, אני צריכה להתחיל... להקל את זה, ואני אוהבת את זה, אני ממש זוכרת שבכיתי מזה, זה ריגש אותי ברמות, והספר מדהים, וקראתי את כל הסדרה, ואז אמרתי, טוב, אני חייבת לקרוא לבת שלי לילה.
4: יו, אני לא אמנתי שתעשי את זה.
0: ברור, זה שם מדהים בעיניי, זה לפרגן לה ברמות, זה שם של פצצה. מה? לילה, היא לא יכולה לא להיות פצצה.
4: את צודקת. עכשיו, מעניין אותי. כי אני חושבת, את יודעת, אני אדבר על עצמי, תגידי אם את מזדה.
0: אוקיי.
4: לי לקח די הרבה שנים לקלוט שאני לא חלק, שאני לא חיה בתוך אזור שהוא נקרא לזה בוימיאני או whatever, אלא שאני חלק ממשהו אחר, שאני חלק מישראל אחרת, יותר ממוצעת, יותר כל ישראלי, משהו יותר באמת באזורים האלה. וברגע שהבנתי את זה, אז הבנתי שיש מרכז ושאני לא חלק ממנו. ומעניין אותי, האם היה לך רגע כזה של הבנה של כאילו, אני לא חיה במרכז, אני לא חלק מהמרכז, אני לא חלק מהאנשים האלה. האם היה לך רגע כזה?
0: לא.
4: לא?
0: לא, ממש לא. כאילו, אני אגיד לך מה קודם כל, בסוף בקצה, כשגדלתי בירושלים, אז נהניתי בסוף מהדבר הזה, עוד פעם, ירושלים היא מאוד רחבה, אז אני מדברת רק על החוויה שלי ואיפה שאני גדלתי, אבל מהמופרעות הזאת, שאני, את יודעת, היה לי נאורים כאילו מופרעים וכיפים ונהניתי מזה, ואז פשוט התגייסתי, ואז איכשהו התאהבתי בצבא וחייתי בצבא. אז כאילו בצבא יצא לי להכיר את הכל, אבל לא היה לי כזה, וואי, היא מתל אביב, והיא כאילו, לא, הסתכלתי על הכל ומה לא תרשיך וזה, ופתאום אמרתי, וואו, זה מטורף כל ה... אני חושבת שמתי זה כן... כאילו אמרתי כזה, תל אביב, יש פה בתי ספר טובים. וזה היה בבית ספר למשחק, שראיתי כזה את הכישרונות מרוני א' ותלמה ילין, והם באים ונותנים לך מונולוגים שאתה אומרת, פונה, הם למדו תיאטרון טוב, ממש. אז שם אמרתי כזה, וואי, כאן זוכרת שהיה לי מחשבות, יואו, אם הייתי לומדת בתלמה ילין, מעניין כאילו איך הייתי היום. וואו, אם הייתי במגמת תיאטרון בעירוני א', מעניין כאילו איך זה היה מתפתח.
4: מאוד.
0: כן, אבל באותה נשימה אני יודעת שזה כל כך חשוב איפה שגדלתי.
4: ברור, אני, יש לי את אותן מחשבות, את יודעת, כאילו, אני חושבת הרבה, נגיד, הבת זוג שלי, אני כתבתי תמיד, לא תמיד, מגיל 15 כתבתי, ובגיל 17 נהייתי כתבת צעירה בראש אחד. שזה הרגשתי, וואלה.
0: מה זה? זה כבוד.
4: זה כבוד. יותר כבוד, הייתי כזה, אוקיי, יש לי איזשהו אישור מבחוץ, שאני טובה בזה. טובה בזה מספיק כדי לקבל על זה כסף, שזה כל מה שרציתי. ואז הייתה לי התלבטות עם ללכת לבמחנה, העיתון הצבאי,
0: כן.
4: או לא, שכבר לא קיים אגב. וכאילו פחד, לא קיבלתי מיונים, למרות שכי כל המיונים שלי היו מודיעין מודיעין, ויכולתי לבקש והייתי מקבלת, כאילו היו מיינים אותי. ופחדתי להתמיין, בגלל שחשבתי, מה אם אני לא אתקבל? זה כאילו יקריס את הדבר היחיד שיש לי. כאילו,
0: וואי.
4: אם אני לא אתקבל, ידעתי שזה ישבור בי משהו ש... שכאילו שאני לא יכולה שישבר, כזה, כי אני חייבת את זה כדי לשרוד, כי זה כל מה שיש לי, זה כל מה שיש לי. ואני הרבה שנים, כאילו עכשיו אשתי, היא הייתה במחנה, וכל החברות שלה, הרבה מהחברות שלה היו במחנה. ואני כאילו חושבת, יואו, איזה כאילו מצחיקה הייתי שחשבת לי שאני לא אתקבל בכלל, שזאת אפשרות. ברור שאני אתקבל, מה השאלה בכלל? אבל אני חושבת שזאת הייתה ההחלטה הנכונה עבורי.
0: ברור.
4: כאילו, הייתי צריכה להיות בצבא המגעיל. שסבלתי בו, שסניתי אותו, הייתי צריכה את זה.
0: היית צריכה את זה.
4: כאילו, והייתי נהיית כותבת פחות טובה, אם היית, אם השירות הצבאי שלי היה במקום המושלם הזה עבורי.
0: בטוח. בטוח.
4: אז אני מאוד מזדהה עם ה... את יודעת, כי בסופו של דבר גם, כשאת מתעסקת באומנות,
0: כן.
4: את... זה מתוך חוויות החיים שלך.
0: אני אגב גם ביקשתי מיונים לתיאטרון צהל. הנה, זה רק מראה שזה תמיד היה שם. לא קמתי.
4: לא קמת למיונים של תיאטרון צהל?
0: לא קמתי למיונים של תיאטרון צהל. לא רק שלא קמתי, אני זוכרת גם שכזה כמה עמים לפני אמרתי, צריך להכין משהו. איזה מונולוג, וואי, אני כוח לזה. טוב, נראה. ואז פשוט לא קמתי.
4: את יכולה להפיין למה? כי נגיד אצלי, אני יודעת להגיד, פחדתי לא להתקבל, שיגידו לי את לא מספיק טובה, אז נמנעתי. מה זה אצלך?
0: זה לא היה פחד, זה לא היה לי, לא היה לי מחשבה. זה כאילו, זה נורא להגיד, אבל כאילו, אין, כאילו אני מנסה למצוא מילים, אולי את תעזרי לי, אבל החיים התגלגלו לי כזה, ורציתי רק לצאת. הפכתי להיות ברמנית לפני שהייתי בת 18.
4: וואו.
0: כאילו, עשיתי קורס ברמנים לפני שהייתי בת 18, אני לא יודעת איך הם נתנו לזה לקרות.
4: כי זה ירושלים.
0: לא, זה היה קורס, אני לא אגיד את השם שלו, אבל כאילו, קורס, דעת, מקצועי, עשיתי קורס מקצועי, ונכנסתי לבר לפני שהייתי בת 18, ועניין אותי רק לחיות את החיים. אני זוכרת שחגגתי יום הולדת 17 בבית של ההורים שלי, והגיעו איזה, עכשיו זה בית לא גדול, כאילו בית כזה, די ממוצע כזה, והגיעו איזה 70 איש. כאילו הייתי כזאת, הייתי רק חבר'ה ובלגן ומסיבות ולצאת, ופשוט מופרעת.
4: אני לא יודעת אם מופרעת, אבל אני כן חושבת, כאילו, אני מרשה עצמי רק כי אמרת, אולי תעזרי למצוא מילים.
0: כן.
4: אני אגיד לך מה עלה לי ותגיד אם זה בכיוון לדעתך.
0: אוקיי.
4: אבל אני כן חושבת שצריך, כדי לתכנן קדימה,
0: כן.
4: את כן צריכה איזשהו רוגע ואיזשהו בסיס יציב, כדי שתוכלי להגיד מה אני רוצה, בכלל לשאול את השאלה, מה אני רוצה עוד 5 שנים, כאילו, כן. כדי בכלל לחשוב את זה. וזה נשמע שאת היית מאוד מאוד בהווה, שאת לא היה לך את השנייה הזאת לחשוב על העתיד.
0: הייתי מאוד בהווה. כן, לא חשבתי על ה... פשוט לא חשבתי על העתיד, כן.
4: ואז התגייסת, לאן התגייסת?
0: אז הייתי אמורה להיות פקידה ליד הבית כזה, בלשכת גיוס בירושלים, וכבר היה לי שם, עשיתי רעיון אצל התת-אלוף שם, או לא יודעת, אלוף, לא יודעת, כבר היה לי תפקיד סגור. ואז ביום של הגיוס, משהו הרגיש לי לא נכון בבטן, ואימא שלי אמרה לי, לכי לקצין מיון, תגידי לו שאת רוצה לעשות משהו משמעותי. אז הלכתי אליו, ואז הוא אמר לי, אוקיי, יש לי או תצפיתנית או סמבצית, אני זוכרת ששמעתי שתצפיתנית זה ממש קשה, אז אמרתי לו סמבצית, וזהו, ואז הכל השתנה.
4: מה?
0: הגעתי לטירונות, לא יודעת, קודם כל עשה לי טוב, כאילו הייתי המצחיקה, זה, הבעייתית, אבל אהבתי. אהבתי את הגבולות, אהבתי את המשמעת, אהבתי להיות חלק ממשהו גדול יותר. הרגשתי את הערך של הדבר מיידי, את ה...
4: החזקה.
0: לא רק את ההחזקה, את הערך של לשרת בצבא.
4: השקעה.
0: במדינת ישראל, היה לי פתאום קיבלתי איזה ציונות שאני לא יודעת מאיפה היא נחתה עליי, מהר מאוד. ובשנייה התחלתי לשמוע שירים של להקות צבאיות, וכאלה שירים של פעם, באמת, ממש, לא יודעת, הסתובב לי שם איזה משהו, וגם אני חושבת שזה פעם ראשונה שהצטיינתי. וזה עשה לי משהו, הזה של רואים אותי, ואני טובה, אני טובה. וזהו, ואז שובצתי לעזה, הייתי בכיסופים.
4: אשכרה?
0: כן, הייתי סמבטית בכיסופים, הכרתי כל אבן בגזרה, כאילו...
4: וואו.
0: אובססיבית. אובססיבית לקווי דיווח, אובססיבית לצירים, אובססיבית, שיר ברמות.
4: וואו, אז כאילו מילדה שלא התעוררה לאודישן בתיאטרון צהל, את נהיית כאילו סמבצית, מורעלת, וגם את פאקינג יצאת לקצונה, את היית קצינה.
0: נכון, ולא היה לי מתם ולא היה לי קאבה כמובן, כי עשיתי אנטר אנטר אנטר במיונים. לא, זה כאילו
4: אז
0: כלום.
4: אז איך זה קרה?
0: איך זה קרה? אני הלכתי עשו לי ועדות חריגים, הייתי חיילת טובה, ראו אותי. הנה, זה חלק מהעניין, כי לפעמים הצבא הוא כאילו יש אנשים שהוא מפספס ויש אנשים שהוא ממש רואה והוא מצמיח, אז אני מאלה שיצא להם טוב.
4: אני מאוד מסכימה איתך, אני מרגישה שנגיד הצבא אותי פספס, אבל גם הפספוס הזה, משהו בזה שנשארתי שם והתמודדתי, אני תמיד מרגישה שזה חסך לי 10 שנים. כאילו למדתי 10 שנים בשנתיים, בגלל, ואת יודעת, כל פעם שאני מדברת ככה, אני חושבת, את בת 19 יורקת לעצמך בפרצוף, שאת אומרת שקיבלת משהו מהסבל הזה.
0: הנה,
4: אבל
0: ותראי.
4: אבל אין מה לעשות.
0: היה לי מורה למשחק, שאני לא אשכח שהוא אמר לי, לא לי, הוא אמר לכל הכיתה, גם אם ב3 שנים האלה, מה שאתם עושים זה יושבים כל היום ומאשנים ג'וינטים, כנראה זה מה שצריך לקרות. יכול להיות שזה נתפס לי כאילו, כי זה...
4: כי זאת המלצה. כהמלצה.
0: כהמלצה. אבל כאילו, יש ערך לדברים באיך שהם קורים. אני אוהבת את זה. אז יצאתי לוועדת חריגים, ו...
4: והלך המלצות, והמפקדים שלך היו כאילו...
0: והם המליצו עליי, והם כאילו, כן, המחת והסמחת של גזרה דרומית, כן? המליצו עליי, והצלחתי לצאת לקצונה, וגם בקורס קצינים היה לי, היה מדהים.
4: כן, מה באמת, היה מדהים?
0: זה של להציב יד ולעבור אותו, להציב יד ולהיות טובה בו, כאילו לא היה לי את המשחק הזה לפני, ובעיקר הרגשתי משמעותית.
4: מעניין אותי להתעכב על הדבר הזה של להציב יד ולעבור אותו, שזה באמת תחושה מאוד מאוד משמעותית להצלחה. כן. אפילו נגיד, היה לי חבר שעבר איזושהי קריסה, לא משנה, הגיע למקום שנקרא כפר איזון. מכירה אותו? אני אגיד למאזינים שלא מכירים, שזה מין מקום שאנשים משתקמים בו מכל מיני מצבים, יכול להיות התמכרויות, יכול להיות הרבה דברים, אבל כן. משתקמים בו. ואחד הדברים שהוא אמר לי שהם מלמדים אותם כדי לפתח בהם איזושהי תחושת... ערך ועצמאות, זה שהם צריכים להציב לעצמם יעדים, והיעד יכול להיות לעשות הליכה מסביב לבניין, והיעד יכול להיות לשתול פרח באדמה, וזה יכול להיות הדברים הכי פשוטים, אבל להציב יעד ולעמוד בו, בגלל כן. שזה מאוד עוזר לתחושת המשמעות והערך.
0: המסוגלות, בטח. אפילו בתיכון אני זוכרת שהייתה לי שנה אחת שרציתי להשקיע, זה אני חושבת היה כיתה יוד או משהו, ואמרתי, בוא, כאילו תראי שאת יכולה ללמוד לעצמך, וזה הייתה שנה שהייתי מטורפת. וזהו, ונגמר לי, כאילו מציתי את זה מהר מאוד, את העניין של ללמוד. אבל כן, בצבא הרגשתי את זה גם בקורס קצינים, גם בתפקידים, כל הזמן כאילו היה את התפקידים להיות קצינת מבצעים במגלן, שזה היה וואו. בשבילי כאילו, וזה היה ברשימה, ואת יודעת, בנות מתמודדות, ואני אומרת, אני רוצה להיות במגלן, אני רוצה את זה, את יודעת איזה הקצאות נפתחות, ואת מגששת, ולקבל את זה, זה היה בשבילי, וואו, אני זוכרת. שמחה ענקית.
4: ואת השתחררת סרן או סגן?
0: סרן.
4: אשכרה.
0: 6 שנים.
4: יואו, עינת.
0: וכמעט, זה כמעט כאילו, אתה יודע, זה ההבדל בין להיות שחקנית היום לבין להיות, בטח הייתי היום, לא יודעת מה, אולי סגן אלוף הייתי יכולה להיות היום, או...
4: כן, סגן אלוף אני חושבת.
0: יש מצב הייתי יכולה לקבל איזה סגן אלוף, או פשוט להיות רב סרן, אז המרחק הוא... אין לך מושג כמה זה כאילו... צעד לפה, צעד לפה, כי אני מאוד רציתי להמשיך בצבא, או ללכת למסגרת ביטחונית אחרת. גם התמיינתי למסגרות אחרות.
4: וואלה.
0: כן.
4: אז מה קרה? איך הגעת למשחק?
0: כי בתפקיד האחרון שלי, את התלוף שכאילו הייתי הרלשית שלו, שמולי קולנסקי, שהוא כזה איש, אני מאוד קשורה אליו ולמשפחה שלו. גם וואלה. גם לאשתו ולילדים, הם הכניסו אותי לבית, והם הוא אמר לי שאני שחקנית, הוא פשוט אמר לי, תנסי כמו קורס טייס, מעטים מתקבלים, אני אומר לך, אני איתך יום יום, הכל זה הצגות, צריכה להיות שחקנית, וידעתי שיש לי את זה, את יודעת, מה הבית ומה זה ומה תחרויות שירה, אבל לא, לא חשבתי באמת שאני אעשה משהו.
4: רגע, זה מטורף. איך הוא ידע שאת שחקנית? איך הוא ידע?
0: כי גם שאת, כי כשאת שחקנית, אז את שחקנית. את יודעת, אני סתם, אני זוכרת יום אחד ששברתי לו את הטלפון. בטעות, הייתי כאילו, לא הייתי הקצינה, נגיד, בתפקיד הזה הכי מבריקה, ואת יודעת, את הולכת עם הטלפונים שלו, ואת זה, ואת מכינה זה, ואת עושה ישיבות, זה תפקיד כאילו מאוד זה. יום אחד התרסק לי הטלפון שלו, זה בן אדם, את יודעת, תת אלוף בצבא, אנחנו תשים למקומות, הוא עסוק, הוא צריך שקט, וכאילו... ובאתי אליו בישיבה, ובאתי אליו, עשיתי לו כזה, אמרתי, טוב, אני אצחיק אותו, כאילו שזה לא יהיה כבד, בואה בישיבה עם איזה 40 איש, כאילו, ואז כזה, טקטקתי, נכנסתי, ואז עשיתי לו, כזה, אתה יודעת, עם פרצופים כזה, מראה לו את המסך, והוא נקרא מצחוק, את רואה שמישהו כאילו יותר, לא יודעת, הוא רואה שאני שחקנית.
4: וואו, איזה משמעותי זה.
0: זה ממש משמעותי.
4: בת כמה היית? היית 24?
0: לא, לפני, הייתי 20 ו... אה, לא, כן. 24, וואו.
4: וכשהוא אמר לך את זה, איך הרגשת? כי לפעמים זה גם פאקינג מפחיד לשמוע מישהו אומר, את יכולה להשיג את הדבר שאת הכי רוצה.
0: נכון. אני זוכרת שאמרתי, קודם כל ביטלתי את זה, אני זוכרת ישר, אמרתי לו, אין, לא שחקנית, אין כסף בזה. ואז אמר לי, תנסי, למה לא? וזה, ואז אמרתי, טוב, אני אבחן, מה זה? גם הייתי אז במיונים למשהו ביטחוני תוך כדי. אמרתי, טוב, אני אנסה לזה.
4: זה חמודה שאת לא אומרת למה.
0: לא, את יודעת, לא יודעת.
4: לא, אני בטוחה שאת לא אמורה להגיד למה, אבל זה מקסים שאת עדיין שומרת את הבם.
0: כן, את הבם.
4: הייתי במודיעין.
0: כן.
4: אני מכירה את המינוחים שלכם.
0: זוכרת שעשיתי את המיונים לפה ולפה, ואני זוכרת כמה נהניתי לשחק.
4: רגע, מה זה המיונים לפה ולפה? למה עשית? עשית מיונים לתפקיד ביטחוני?
0: לתפקיד ביטחוני ולבתי ספר.
4: איזה בתי ספר?
0: הלכתי ליורם, ניסן וסמינר.
4: ומה, כאילו, ואיך היה במיונים, באמת?
0: וואה, לי כיף. אני זוכרת שעשיתי צחוקים והשתחררתי, ועשיתי את המונולוג, ולא חשבתי יותר מדי. וכאילו אמרתי, יש בזה משהו מעניין. גם אני זוכרת שלקחתי את הטקסטים למונולוג, ופתאום אמרתי, יא, אני יכולה לעשות את זה ככה. יא, רגע, בעצם אני יכולה לעשות את זה גם ככה. כאילו בכלל נפלה לי התובנה של מה זה האומנות הזאת. לא שהבנתי, אני עד היום לומדת את הדבר הזה, כי זה דבר מטורף, אבל פתאום אמרתי, זה כאילו משחק. כאילו אני יכולה לעשות ככה, אני יכולה לעשות ככה. תחשבי, זה בגיל מאוד מאוחר, זה גיל 24, כאילו, להתחיל רגע בכלל להבין את הדבר הזה מההתחלה, זה... בראש שלי זה יחסית מאוחר.
4: את יודעת, אובייקטיבית בעולם זה מוקדם, in a way.
0: כן.
4: אבל אני חושבת מה שאני מחברת מתוך הסיפור שלך, זה שלי זה נשמע שמשהו בצבא נתן לך קרקע וביטחון, וערך. אבל אני חושבת שהערך צמח קודם כל על הקרקע ועל הביטחון. על זה שכאילו יש חוקים ברורים.
0: נכון.
4: את צריכה לקום בשעה הזאת, את צריכה לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, ואם את עושה את זה, את טובה.
0: נכון. כאילו,
4: ואני חושבת שמה שמאוחר בזה, זה שזו תחושה שאני חושבת שלרוב האנשים יש לפני, פשוט. הביטחון הזה והיכולת להסתכל קדימה מתוך... אני מכירה את ההווה, אני מכירה את ה... אני מבינה מה זה לחיות, כן. ועל זה אני יכולה לתכנן קדימה, כי אני מבינה מה זה לחיות. ונשמע שאת היית באיזשהו כאוס שגם מאוד נהנית ממנו. כן. אני לא מנסה לקחת את זה. כן. אבל כאוס כיף, כאוס זה כיף. יודע כל מי שנגע
0: ברור.
4: בכאוס, זה פאקינג כיף.
0: אז וואו, כאילו... כאוס זה כיף.
4: זה כיף. אבל לא... אי אפשר לבנות עליו שום דבר.
0: אי אפשר לבנות עליו שום דבר, אבל אני כן כאילו עולה לי להגיד שבתוך הכאוס, אז אמא שלי... היא בן אדם מאוד מיוחד. אני לא יודעת להסביר, אני יודעת שכל אחד אומר את זה על אמא שלו, שהיא בן אדם מיוחד, אבל בשבילי, עם מגיל קטן, היא לקחה אותי למוזיאונים, והיא לקחה אותי לכל מיני תערוכות, והיא לקחה אותי לטייל, והיא הראתה לי כאילו דברים שהם לא שגרתיים, תוך כדי, כאילו. וזה מה שנתן לי את בסוף את ה... את הקפיצה הזאת של אני אלך להיות שחקנית. כאילו, אני חושבת שבגלל שהיא התמיעה בדברים כאילו אחרים מילדות כזה, של כן דברים שקשורים לאומנות, או סתם, עולה לי להגיד נכון, פעם כזה, אני לא יודעת אם לך היה את זה, אבל הכריחו אותך לקרוא לפני השינה?
4: לא, הייתי ממש, הייתי בעניין.
0: היית בעניין, זה אולי היו צריכים להכריח אותך. אז כאילו, אמא שלי הייתה אומרת לי, היום את בוחרת משהו, שמעניין אותך, ואנחנו קוראים עליו באנציקלופדיה. וזה היה כזה פעם בשבוע, פותחים את הערך, פותחים את הזה, והיינו קוראות על זה, ואני לא יודעת איך להסביר, היא נתנה לי איזה ערך מוסף כזה.
4: כן, זה נשמע שהיא הראתה לך שלהרחיב אופקים זה כיף.
0: בדיוק, בול, כן, בול זה. היא הראתה לי שלהרחיב אופקים זה כיף. אפיפוניאדה פתאום, היינו הולכות לי, אפיפוניאדה, כאילו מי היה חושב על זה? הלאה. משהו שכאילו חרות לי בראש, הייתי בכמה אפיפוניאדות.
4: זה גם נשמע שהיא מאוד הלכה איתך, את יודעת? כאילו לבוא ל... את יודעת, מה שסיפרת נגיד על הגיוס, חשבתי את זה תוך כדי שסיפרת, לא אמרתי, אבל אם את כבר מעלה את אמא שלך, אז חשבתי, כאילו היה לך תפקיד קרוב לבית, אמא שלך הייתה יכולה לראות אותך כל יום, שזה בטח מאוד נחמד ומאוד נעים, אבל היית כזה, זה לא מרגיש לי טוב, והיא אמרה, פאק איט, לכי, כאילו אני נותנת לך את הקוד של מה להגיד, כדי שיפתחו לך דלת אולי.
0: כן.
4: וזה לא מובן מאליו, היא יכלה גם להגיד לך, מה את צריכה את זה?
0: לא, אז אמא, כאילו בדיוק הפוך, היא כאילו תמיד דחפה אותי, תמיד כזה, לכי תשרתי, תעשי משהו משמעותי, כן, כן, אין כמו אמא. באמת, בחיי.
4: זה מהמם. אז הלכת בעצם, עכשיו מעניין אותי המפגש הזה עם בית ספר למשחק, הרי באיזשהו אופן הצבא הוא, אם אנחנו מדברות את יודעת על פריפריה ועל תל אביב או על פריפריה ומרכז, הצבא הוא באיזשהו אופן בועה, שלא קשורה לא לפה ולא לפה, היא כוללת את הכל.
0: נכון.
4: כאילו, ומעניין אותי איך היה המפגש שלך בתוך האודישנים האלה עם עולם שאני משערת שהוא מאוד תל אביבי.
0: כאילו בצבא, אז מבחינתי, מבחינה חברתית, ומבחינת איך אני מרגישה בתוך, מבחינתי זה מושלם, זה כאילו קור ריתוך שהוא מושלם ויש הכל מהכל וכולם מתקבלים והכל כאילו כולם שווים. ואז מי שלא מכיר אותי ושומע את הפודקאסט, אז אני התחלתי ללמוד ביורם לוינשטיין, הוא העיף אותי אחרי שנה, היה לי שנה הפסקה, ואז למדתי 3 שנים בניסן נתיב, ואני חושבת שמה שקרה לי ביורם, אני, אותי זה סגר, כאילו אני נבהלתי מכמות הכישרונות ומהתחרות, וזה סגר אותי. זה לא... אותי זה לא פתח, כאילו זה לא נתן לי קרקע פוריה ליצור.
4: את מדברת על כל האירוני האלפים, וכאילו על מה שהתייחסתי אב קודם?
0: כן, זה קודם כל היום החברים הכי טובים שלי, כאילו, את יודעת, חלק אירוני האלף, חלק זה, זה לא... היום כאילו אין לזה שום משמעות בעיניי, אבל בסוף בקצה שאת... אני נבהלתי מזה שהגעתי ללא שום ידע, ולא ידעתי כל כך מה לעשות, ואת רואה אנשים כל כך מוכשרים. הסתכלתי כאילו כולם מושלמים, ואני חרבון. כאילו, אז זה לא פלא שהודחתי בסוף, כי התחרות היא סוגרת אותי. יש אנשים שפורחים בתחרות, אבל אני פחות.
4: והרגשת... בגלל שאנחנו מדברות על מעבר לתל אביב, מעניין אותי אם זה הרגיש לך כמו משהו שקשור גם למקום. אם זה היה תלוי כישרון, או שאת הסתכלת ואת הרגשת שזה גם קשור לזה שהגעת למקום אחר. כי נגיד כשאני התחלתי ללמוד בסם שפיגל, שזה מצחיק כי זה בירושלים, אבל זה וייב מאוד, לא יודעת מקום הזה תל אביבי, אני אקרא זה בוהמיאני אולי.
0: כן.
4: וממש הרגשתי, אני לא יודעת להתלבש כמו שצריך, אני לא יודעת לדבר כמו שצריך, אני לא ראיתי את הסרטים שצריך, אני לא מבינה חצי מהמושגים שצריך, אני פה בטעות, ואני פשוט הולכת להשתדל שלא יעלו עליי בצורה הכי טובה שיש, ולהשתלב הכי טוב שיש, וללמוד את זה מהר מהר מהר, כדי שלא אשימו לב שאין לי מושג על מה הם מדברים.
0: מתחברת לכל מה שאמרת. מתחברת לכל. גם אני יודעת שלא הייתי אני בשנה הזאת. לא הייתי אני ניסיתי כאילו להתחקות אחר משהו שהיום אני יודעת שהוא כאילו לא קיים, אבל איזה מין לבוש מסוים, ואיזה סטייל מסוים, ואיזה דיבור מסוים, ואיפה את כאילו, אבל אני חושבת שיצאתי אחרי כל כך הרבה שנים בצבא, שלא חשבתי מי אני יותר מדי, לא עלתה בי השאלה של, וואו, מי אני, מה אני רוצה, איך אני, החיים התגלגלו לי, וזרמתי איתם. אז לא הענקתי מחשבה בכלל לדבר הזה. ורק בדיעבד, אחרי שהדיחו אותי, שזה גם אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בדיעבד, ובאותו רגע זה היה אסון בשבילי, אסון.
4: כי למה?
0: קודם כל, עד היום החברים הכי טובים שלי הם יורם, אז מוקיעים אותך, מחבורה של אנשים שאת כל היום איתם. ויש לכם מטרה משותפת, וזה לא רק מטרה, זה חיים משותפים. את כל העם בבית ספר, את נותנת את החיים שלך בבית ספר, את עושה שם לילות כימים, עובדת על תרגילים, וזה נהיה העולם שלך ברמה הכי פסיכית שיש, כאילו. ואז בשנייה וחצי, את לא חלק. את לא חלק. אני זוכרת שזה באמת, באמת תקופה קשה מאוד, כאילו התקופה של ההדחה והכזה, ברמנתי אז.

0: כי אני הלכתי למכללה למינה לבדוק על עיצוב פנים.
1: וואו.
0: בשנה הזו, בשנה הזאת. ואז אמרתי, רגע, זה רחוק מדי עיצוב פנים. אולי אני אלך, ואז הלכתי למנשר וחשבתי ללמוד קולנוע.
1: אשכרה.
0: כן, ממש הלכתי לפגישות ייעוץ וזה, ואז אמרתי, זה לא, לא, לא, אני שחקנית, לא, זה לא פייר. זה לא פייר, אני שחקנית. אני שחקנית. ואף אחד לא חשב שאני אלך ללמוד כל השלוש שנים מההתחלה.
1: יו.
0: זה ממש אף אחד בחיים שלי לא חשב שאני אעשה את זה.
1: אז איך עשית את זה?
0: אני זוכרת שפגשתי בטעות בשחקנית אולה שור, שחקנית ענקית.
1: איפה היא שיחקה?
0: היא משחקת בקאמרי, היא שיחקה בכמה כמה וכמה סדרות, די הרבה סדרות. היא שחקנית ענקית. ראיתי אותה באיזה סדנה והיא ראתה אותי שבורה לגמרי. וסיפרתי לה ככה בכמה משפטים מה קרה לי, והיא תפסה לי את הידיים. תראי מה זה בן אדם שאת פוגשת בחיים והוא כאילו שנייה, אז תפסה לי את הידיים והיא אמרה לי, יקירתי, החיים האלה נועדו כדי להגשים חלומות. והתחלתי לפקוט, והיא אמרה לי, תלכי ללמוד מההתחלה, אל תפספסי, תלכי ללמוד מההתחלה. ושם החלטתי זה אותו, אני הולכת ללמוד מההתחלה.
1: יו.
0: ואני ואביב כבר היינו בכיוון של ילדים, ובאתי ואמרתי לו, אני הולכת ללמוד מההתחלה. הוא אמר לי, מה? אני זוכרת שהיה לו כזה, זה לא בתכנון, כאילו, מה, את יודעת, הוא גם גדול ממני בחמש שנים, הוא כבר רצה ילדים. אז תקשיב.
1: את היית בשלב הזה בת 26, אני מחשבת נכון?
0: 26, 7, אולי, כן, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: ואני זוכרת שהוא אמר לי, אבל מה, ילדים ועניינים, ודיברנו, אז תקשיב, יש שתי אופציות. או שאתה מחכה את השלוש שנים האלה, או שאנחנו מתגרשים, אתה מכיר מישהי, עד שתכיר את המישהי, עד שתתחתן איתה, עד שתביא לילדים, מה? זה בטוח ייקח שלוש שנים. אז כאילו בוא תזרום איתי. זה היה קל לשכנע אותו.
1: זה טיעון מצוין, האמת.
0: נכון, זה טיעון טוב?
1: זה טיעון מעולה.
0: אבל הוא ישר כאילו, ברור שהוא ישר כזה זרם, והוא גם מבין, והוא תמך. וזהו, וכאילו, וגם אמא שלי תמכה, ואמרתי, יאללה, אני כאילו, אני עושה את זה, אני עושה שלוש שנים מההתחלה.
1: אנחנו כאילו מדברות על מעבר לתל אביב, וכשאת מדברת על תל אביב, זה אוטומטית מקושר לך לחוויות שלך בתוך עולם המשחק.
0: נכון.
1: ובכלל לא לעיר. העיר היא כאילו מבחינתך, נשמע בשנים הראשונות, בית ספר כאילו שני בתי ספר למשחק. זאת העיר.
0: נכון. זאת העיר שלי כאילו בהתחלה. ממש.
1: וואו.
0: ממש. היום העיר היא משהו אחר לגמרי בשבילי.
1: ברור. אבל מה, אני באמת חושבת שמתי שאת עוברת לעיר חדשה, אז עיר זה דבר כל כך גדול, ולהגיע למקום חדש זה דבר כל כך כאילו שהוא overwhelming, והוא יכול להיות מאוד מציף, שאת בוחרת כמה הוגנים, ואת דבקה בהם. ואיך תפסת את העיר? אני זוכרת שרגשתי שאני צריכה ללמוד שפה חדשה, ללמוד חוקים חדשים, ומעניין אותי איך זה היה בשבילך.
0: העיר לא מתקשרת לי לזה, את מבינה? בסוף העיר בשבילי הגעתי, זה היה יורם לוינשטיין, שכונת התקווה, כזה, ואז היה יפו, ניסן נתיב, כאילו אין לי איזה חוויה מהעיר הגדולה, כאילו אין לי את זה.
1: לא, לא, אני מתכוונת בתוך יורם לוינשטיין, בתוך ניסן נתיב, בעיר הזאת, בעיר שבנית לעצמך שמורכבת משני הבתי ספר האלה, שבכל זאת, את יודעת, זה דבר, בסופו של דבר מאוד, את יודעת, של כאילו אנשים שרוצים להיות שחקנים, ואנשים שהם שחקנים, זה אנשים שהם, זה באמת איזושהי, זה בוהמה. כאילו,
0: נכון.
1: זה מחנה אימונים לאיזושהי בוהמה, שאולי תיכנסו אליה ואולי לא.
0: נכון.
1: ומעניין אותי איך היה מעבר בשבילך, ואיך תפסת את הקבוצה הזאת שפתאום את חלק ממנה.
0: בגבוה. זה היה נראה לי בגבוה, כאילו, הכל היה נראה לי בגבוה.
1: מה זה אומר בגבוה?
0: בגבוה, אנשי תרבות. מבינים עניין, זה מצחיק, זה כאילו אני היום מדברת על החברים הכי טובים, הכי טובים שלי, כאילו, כאילו אנשי תרבות, מבינים עניין, מוזיקה, אני זוכרת שנפתחתי למלא סגנונות של מוזיקה נגיד.
1: יו, נכון, אני זוכרת שסיפרת לי את זה,
0: בילדות. נכון, את גם, את הבאת לי פלייליסט נהדר, כי אמרתי לך, תביא לי, אני...
1: נכון, של ג'אז.
0: את נתת לי פלייליסט מדהים. מדהים, באמת לקחתי ממנו כל כך הרבה שירים.
1: יש!
0: ונפתחתי כאילו למלא סגנונות של מוזיקה, מלא. כאילו, היה לי לפני זה, קודם כל, את המין סתם, את המזרחית הכבדה שלי.
1: מה זה מזרחית כבדה? מה?
0: כבדה,
1: מה, נדרתי נדר?
0: כן, אבל זה הכי מוכר, לא?
1: בסדר, אני לא מכירה יותר. אני מכירה מה שאחותי שמעה מהרמקולים של המחשב. אחותי גם הייתה במזרחית הכבדה.
0: כן, אני צרפתי... ניבין? ניבין, בטח.

0: תמיר גל.
1: תמיר גל, תמיר סולטן, ראובן המלאך, אבי ביטר, רובי לוי, כאילו דברים כבדים.
0: רובי לוי לא שמעתי. לא שמעתי את השם.
1: אני אשמיע לך שיר שלו, זה נהדר.
0: באמת. אני אשמח.
1: אבל כבדים, כאילו שמות של אנשים שכבר אין שירים שלהם, היום את לא תמצאי את השירים.
0: די.
1: אורל שמואל. כן, אני אומרת לך דברים כאלה, זה... ומצד שני, תמיד אהבתי גם את מאיר אריאל, ואת אריקה איינשטיין, כאילו תמיד היה לי גם את ה...
0: ישראל הראשונה.
1: כן, תמיד, תמיד, תמיד. ואז בצבא להקות צבאיות וכאלה, אני מכירה. באמת נראה לי את כל השירים.
0: וואו, זה מלא שירים.
1: ישנים דברים מזויים, ואני יכולה לדקלם לך דברים שתגידי, נהנה, די. אין מצב, כאילו, זה לא... אבל פתאום, את יודעת, ג'אז ומוזיקה קלאסית, פתאום, וואלה, מעניין, זה יפה. זה יפה. לא יודעת, שנסונים, דברים ש... שנפתחתי אליהם ואהבתי אותם.
0: איזה יופי. זה תחושה, כאילו, וישר אהבת אותם, או שזה איים עלייך? כי נגיד, אני בסם שפיגל הייתי מאוימת, והתגובה שלי הייתה דווקא להיסגר באיזשהו אופן. וכאילו, דווקא להתמקד בבית, ובדברים שאני מכירה, ולחזור אחורה, וכאילו, בגלל שהרגשתי שזאת מין מלחמה גם על הזהות שלי, ושאני חייבת להחזיק את הצד השני, כדי שהוא לא ילך לי לאיבוד. לקח לי מלא שנים, רק בגיל 30 הייתי כזה, את יכולה לשחרר, זה לא הולך לשום מקום. את יכולה לאהוב את כל הדברים האלה.
1: אז אצלי הפוך.
0: כן?
1: זה ממש מגניב שאמרת את זה, כי זה בדיוק ההפך ממה שקרה לי. אני מרוב שכאילו הסתנברתי וזה, אז איבדתי רגע את מי שהייתי, רציתי את הכל מהכל ולשמוע וזה ולהבין, וקצת שכחתי את אמיר סולטנה. את מבינה? אני שכחתי את זה. ואז חזרתי, ואז הסנטר, ואיפה שגדלתי, וכל, את יודעת, הקרקע של הלב שלי, לא שזה תמיר סולטנה, אבל את יודעת, כאילו כשם קוד לזהות של איפה שגדלת. אז זה כאילו הבנתי את זה אחר כך. הבנתי את זה אחרי שהתפזרתי. לא פחדתי לאבד, להפך, הסתנברתי.
0: רצית לאבד.
1: אפילו לא חשבתי אם אני רוצה או לא רוצה, פשוט זה כל כך קסם לי, הכל קסם לי. כן, המוזיקה, הבגדים, את יודעת.
0: בטח שאני יודעת.
1: כן. החנויות יד שנייה, ביי קילו, איך קוראים לזה, נו, אלה ש... לא משנה, נו.
0: לא, נו, מה? בחנויות יד שנייה?
1: כן, הבגדים כאלה פתאום של חנויות יד שנייה, הייתי כאילו, לא יודע, דברים שלא עשיתי לפני, את יודעת.
0: והרגשת... וזה נשמע שזה לא הרגיש לך כמו אובדן זהות. זה נשמע שזה הרגיש לך כמו מציאת זהות חדשה.
1: פשוט לא דיברתי במונחים האלה, אז כאילו אני עכשיו מאבדת את זה איתך, שאולי זה גם משהו.
0: בטח.
1: אבל אפילו לא חשבתי עליי כזהות, את מבינה? לא חשבתי על זה. על מה הייתי, איך אני היום. לא הייתה לי את המחשבה מאחורי הדבר. פשוט הייתי. וואלה, זה מגניב אותי, אני אשמע, זה. אבל... אני מדברת נטו על השנה של החוויה שלי, נגיד ביורם, את מבינה? כי שם אני מרגישה שהלכתי לאיבוד, שוויתרתי על מי שאני, על הזהות שלי, כי רציתי כל כך הרבה דברים, אבל שכחתי את עצמי, ואת הסנטר שלי בתוך זה. אז אחר כך, תמיד החיים מחזירים אותך בסוף למי שהיית. ולאסנס ולמהות שלך. זה לא משהו שבאמת אפשר לאבד.
0: כן, זה הגרביטציה.
1: כן.
0: בהצלחה עם לקפוץ, זה לא...
1: כן, בדיוק, זה לא עובד.
0: אז בעצם השנה הזאת שאת מדברת על זה שהוקסמת ממוזיקה קלאסית ומהרבה סגנות, ושנפתח הראש, זה השנה של יורם את מדברת, או באופן כללי?
1: זה התחיל ביורם, ואז, את יודעת, זה המשיך איתי, ואז בניסן בכלל כבר נתתי דרור לעצמי לכתוב ולקרוא הרבה דברים, ולהתעסק בדברים שלא חשבתי, פתאום נהיה לי פטיש כאילו לקחת מחזות של שייקספיר, ולהביא את זה ליום יום. פתאום מצאתי בזה איזה מין משהו כאילו, וואו, איך אני אשחק את זה שזה יהיה רלוונטי היום. ופתאום הייתי עושה רומנטיזציה כל כך גדולה בראש שלי, נגיד, למחזות כאלה שהם אלמותיים, ונהיה לי איזה פטיש לקחת את זה, אפילו הייתי עושה את זה בבית לסתם דברים, לא שאני צריכה להגיש משהו, לא שאני צריכה, הייתי לוקחת את זה, ורואה מה אני עושה עם זה היום. כאילו פתאום התחלתי לפנות לאומנות ולמשחק, לא ממקום של אני צריכה... כאילו משהו יותר פנימי כזה. לא
0: וכיפי
1: כדי...
0: גם נשמע.
1: הכי כיפי.
0: ומשחק... בעיקר משחקי.
1: נכון.
0: שזה כאילו דבר... את יודעת, אני עכשיו שיחקתי פעם ראשונה בסדרה שלי, שזה...
1: מטורף.
0: מטורף, פשוט מטורף, וכאילו...
1: איך זה להיות שחקנית?
0: אני לא יודעת אם אני שחקנית.
1: את שחקנית, מה? את שחקנית.
0: איך זה? וואי, זה הכי כיף בעולם, וזה משוגע.
1: משוגע.
0: זה משוגע. זה משוגע. זה כאילו, זה פשוט משוגע. ואני חושבת שכאילו הדבר... זה מצחיק, כי בטח אני הולכת להגיד משהו נורא נורא בנאלי. אבל מה שהבנתי תוך כדי זה שהייתי כזה, אה, בגלל זה קורה לזה משחק. כי את משחקת.
1: נכון. את יודעת, בסרט האחרון שצילמתי, אז היינו לפני טייקים עושים משחקים. סתם, משחק פתקיות. כאילו משחקים של ילדים, ממש משחקים כאלה, כי את צריכה להיות במצבו, את משחקת. זה כיף.
0: זה כיף.
1: זה מקצוע שהוא כל כך כיף, והוא יכול להיות גם כל כך בזוי. ועצוב.
0: מתי הוא בזוי ועצוב?
1: שאת לא עובדת. ואת כאילו, שאת לא עובדת, ואת לא מייצרת לעצמך משהו, כאילו, אתה צריך להיות כל הזמן אקטיבי, לנסות לייצר לעצמך עוד דברים חוץ מזה. כאילו שאתה נכנס לתעלות נפשיות כאלה של... זה, כן, הוא מקצוע שהוא גם בזוי. אין מה לעשות, תראו אותי, תראו אותי, אני טוב, תראו אותי, בבקשה. כאילו כל הזמן האישור הזה שצריך אישור, אישור, די, כאילו די, די.
0: את הרגשת, אפרופו אישור, שבתקופה הזאת אנשים שהכרת מירושלים או חברים ותיקים שלך מסתכלים עלייך בגדע שהשתנית?
1: יאה, איזה שאלה עצובה, כן. לא אז, אבל היום אני יכולה להגיד בוודאות שכן.
0: לא הרגשת את זה בזמן אמת, אבל בדיעבד את אומרת שכן, או שהיום את מרגישה את המבט הזה?
1: היום אני מרגישה מבט מאנשים שהיו קרובים אליי פעם. כן.
0: זה נורא עצוב באמת, זה רגע
1: עצוב.
0: זה
1: ממש עצוב, זה ממש עצוב, כי... כי גם השתניתי, השתניתי באמת, ותחומי העניין שלי גם שונים, ו... וזאת האמת.
0: אני מאוד מבינה את זה. כאילו, זה קרה לי גם. אבל גם הרגשתי, כאילו, בזמן שזה קרה, ובזמן שאני זוכרת, נגיד, שפעם אחת בא חבר שלי מראשון, וגרתי בתל אביב כבר איזה שנה, וכזה, באמת, את לא מבין, הייתי עם ג'ינס קצר, באמת, בקווה מיתר של הקורס, חולצת בטן, ופשוט ישבתי על כזה גדר וישנתי, מלברו אדום, ופשוט הסתכל עליי, כאילו, מי את? מי את? ופשוט הייתי כזה, סורי, זה מי שאני. בעצם זה מה שהייתי כל הזמן הזה.
1: רגע, אבל לא הבנתי את הסיפור. הוא ראה אותך כאילו באחרי וישבת וישנת מלברו אדום?
0: האחרי שלי והלפני שלך הם דומים.
1: כן, כן, הבנתי מה את אומרת.
0: כאילו, אני בראשון הייתי מאוד, הייתי כזה חלק מחבורה כזה שכולם עשו 5 יחידות. אני לא, אני לא באתי לבית ספר, אני ידעתי שאני הכותבת, אבל כאילו אנשים שהקיפו אותי היו כזה מגמת ביוטכנולוגיה, וזה היו, אלו היו חברים שלי, כאילו איתם הייתי בכיתה.
1: כן.
0: ובוודאי שלא מעשנים, ובוודאי שלא מכנסיים בקורס, וכל הדברים האלה, לא, אנחנו בני אדם, אנחנו מוגנים, המילה שחוזרת שוב ושוב משום בפרק הזה. ואז לראות אותי ככה, זה היה מין כזה, אוקיי, כאילו הבת המאוכזב הזה. אבל עכשיו, אחרי עשור, חזרנו לקשר, כאילו חזרנו לקשר. מדי פעם הוא כותב לי בוואטסאפ.
1: כן, דו, זה לא חוזר להיות מן הסתם מה שזה היה.
0: אבל זה לא יכול, כי אני לא יכולה לחזור להיות מי שהייתי.
1: נכון.
0: וזה מי שאני. כאילו, מה אני אעשה? סורי, זה בסה, לפעמים מתי שאת נהיית מי שאת, את מתרחקת מאנשים שנורא נורא אהבת.
1: נכון.
0: וזה בסה.
1: זה קרה לי, וזה בסה, וזה עצוב, ולוקח זמן לשחרר את זה, אבל גם החיים מובילים אותך לזה. אין מה לעשות, קשרים... מתנתקים, זה עצוב ברמות.
0: זה באמת עצוב.
1: כן, זה עצוב.
0: אמרו לך את המשפט, נהיה תל אביבית?
1: האמת שקראתי טוקבקים שכתבו, נו, איך היא תל אביבית? יש לי איזה מין משהו שהוא כאילו מצד אחד יש בי מין התל אביביות כבר.
0: די, אבל... עינת, את כבר... אני רוצה לשקף לך, אין בך מין התל אביביות כבר, את תל אביבית.
1: כן?
0: המדד מבחינתי...
1: מה המדד?
0: את מגיעה לקפה? ואת אומרת, היי לארבעה אנשים. ואני ראיתי את זה...
1: ברור, אני מגיעה לקפה, מה זה, יש לי את הקפה... ברור. אבל זה... אני חצי-חצי, ככה אני מרגישה. יש משהו בשכונה, אני אקרא לזה, שהוא מאוד בלתי אמצעי, הוא מאוד ישיר, הוא מאוד כאילו פשוט אומר את הדברים, שזה משהו שאני מנסה לשמור לעצמי עד היום, כאילו פשוט להגיד את הדברים, גם אם הם קשים, גם אם הם כאילו, ויש משהו בעת הדעת, העמדת פנים כזאת, שאנחנו גם פוגשים הרבה פעמים, את יודעת, הרי למה כולם לא אוהבים פרימיירות, ודברים כאלה של שחקנים, או טקס פרסי הזה, למה זה מקומות שהם קשים? כי וואלה, כל אחד בא, ואני רק בשנים האחרונות, מה זה בשנים? תגידי, בשנתיים האחרונות, התחלתי ליהנות מפרימיירות.
0: די, את נהנת?
1: נהנת.
0: וואו.
1: את יודעת למה?
0: למה?
1: כי אני יוצאת מהחרדות של עצמי. אני יוצאת מהחרדות של עצמי, ואני לא באה ואני אומרת, איך אני נראית, איך מסתכלים עליי? לא צילמתי שנה. מה יגידו על זה שלא צילמתי שנה? מה אני עושה פה? מי יזמין אותי? הרי כל אחד בא, והוא ער לחרדות שלו, ואז כולם בחרדה, ואז הכל זה שיקופים בחיים. אז אנחנו משקפים אחד לשני את החרדה, במקום פאקינג לקחת את הכוס יין, ולהגיד, איך את אחות? איך עבר? איך היה הצילומים? לחיים, נחמד לראות אותך. והייתי, הנה, בכאן 11, אני הייתי פה, לא פה, זה זה שמראים את הסדרות כל שנה שהולך לצאת, הסדרות. לפני שנתיים, ונקרא לי החולצה שם.
0: יואו.
1: ממש נקרא לשתיים.
0: וואו.
1: כל האחורה שלי נקרא תיק, נקרא לשתיים. וזה בא לבחון אותי, כי בדיוק אמרתי, אני הולכת ליהנות מזה. צילמתי סדרה ואני אהנה מזה. ואני ככה, ואני אומרת, מה אני עושה? והסתדרתי, והיה בסדר. היה אחלה. אבל כי החלטתי לפני שאני לא... כאילו יצאתי מתוך השיח הפנימי הזה.
0: ואת מרגישה שנגיד, מה קורה אחות אחת, זה משהו שאת מנסה, כאילו שאת מחברת אותו לירושלים, שם קוד?
1: כן.
0: למה?
1: כי... משהו בירושלים מתחבר לי, להיות ברגע. נראה לי זה הנוכחות, זה כאילו להיות ברגע ולא להיות בתוך המחשבות של עצמי. הנה, נגיד גם עכשיו שאנחנו מדברות, אז צצות לי מחשבות כזה של... אבל רציתי, זה עומד להיגמר הפרק, ורציתי לדבר נורא על משהו, ואני אומרת, תחזרי. זה לא משנה על מה חשבת שתדברי ומה יצא בפועל. זה מה שיצא. בפועל. אבל זה מה שיצא. להיות בראש הזה, זה לא טוב. עדיף להיות ברגע. תמיד.
0: נכון.
1: כן.
0: אבל מעניין אותי על מה חשבת שתדברי ולא דיברת.
1: אז בי למה? כאילו.
0: בסדר. סתם מסקרנו. ואת מרגישה... מה, למה צוחקת?
1: אני צוחקת כי זה מצחיק. כי חשבנו כאילו על מה יהיה הפרק. על מה יהיה הפרק. ואמרתי לך, תל אביב, כאילו... אוקיי, אבל כאילו, אני מצד אחד מרגישה שאין לי מה להגיד על העיר, אבל כאילו מצד שני אנחנו מתקדמות בפרק, ואני רואה שהעיר היא כן משמעותית, את מבינה?
0: ברור, עינת. את לא סתם הגעת לפה. וגם אני חושבת שזה תהליך שכל כך הרבה אנשים, סתם, אני לא יודעת אם זה עדיין נכון, אבל אני יודעת שמתי, כאילו, לפני שאני עשיתי את המעבר, זה הדבר בשבילי. וכל החברים שלי, עד היום, החברים שלי זה אנשים שעברנו לעיר בערך באותה תקופה, כדי לעשות משהו ספציפי. כאילו, החברים שלי הם סטנדאפיסטים. אנשים שכזה באו לפה, והבינו שזה מה שהם רוצים לעשות, והם קצת באו לפה, כאילו, באנו לפה כזה כדי להבין מה אנחנו רוצים לעשות.
1: כן.
0: קצת. וזה המקום, את יודעת, לרחובות מן הסתם אין משמעות, אבל לזה שיש פה הרבה אנשים שרוצים להבין את אותו דבר ולעשות את אותו דבר, יש לזה משמעות רוחנית מאוד מאוד עמוקה.
1: נכון, נכון. זה יפה.
0: יש עוד משהו שאת רוצה להגיד, שחשוב לך להגיד?
1: לא, היה לי כיף, אחותי.
0: גם לי היה כיף.
1: ניסינו לעשות את זה מלא זמן.
0: סוף סוף זה קרה. אתה באדם היחיד שאני קוראת לו אחות, את יודעת?
1: כי אני קוראת לך אחות.
0: כן, אבל זה ממש מדבק. אני תמיד כותבת לך אחות, ואז אני אומרת, לא, זה בסדר, כאילו, זה לא בשפה שלי, ואני כזה, לא, זה בסדר, זה אותנטי, כשאני קוראת לך אחות.
1: אני כאילו, כל החברות שלי זה אחיות. וגם לא רק חברות, האמת, גם כאילו, בנות זה אחות. לבנים אני לא קוראת לך, זה לא מתאים.
0: לא, זה מגיל.
1: זה מגיל.
0: בואי תגדלי רסטה.
1: כן, בדיוק. אז אחות אנחנו הולכות לבירה.
0: בסדר גמור, אז אני רק אעשה סגיר. טוב, טוב, עד כאן איך לעשות דברים. חזרנו מפגרת החגים שלנו, זה הפרק הראשון בעצם. וגם החטופים חזרו בזמן פגרת החגים שלנו, שזה ממש שמחה, לא כולם, החטופים החיים פה, וזה מאוד משמח. פשוט לא דיברנו מאז שזה קרה, אז מרגיש לי מוזר לא לציין את זה, אני מרגישה שצריך לומר את זה גם. מה עוד? נשמח מאוד אם תדרגו אותנו 5 כוכב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובכל המקומות שאפשר לדרג בהם 5 כוכב. Yelp, Google Maps, איפה שתרצו, תדרגו. נשמח גם אם תעשו לנו סאבסקרייב. אני אפילו לא יודעת למה, אבל אני אשמח לזה. וכמה תודות. תודה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה ואחות. בבקשה. תודה רבה לטל נרונסקי המפיק. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. תודה לכם שהזנתם. תודה לכולם, אני חושבת. וכמובן, תודה לעינת הולנד שהתארחה.
1: תודה,
0: ומי שלא מקשיב לפודקאסט שלה, למי אכפת? אתם, וואו, למה?
1: יא, תודה, חוץ.
0: למה אתם לא מפה? למה שלא תקשיבו לזה?
1: תקשיבו, זה כיף.
0: וואו, זה מדהים, זה מדהים.
1: Yes.
0: טוב, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אני מתקשרת אליו, והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. ואז אני שומעת אותו, מתחיל לצפצף. ואני אומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך. ואז אני שומעת אותו ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו, בום, השיחה מתנתקת.
2: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית, והצליחו לחזור לחיים.
5: אלן אילן.
6: היי גם לך, אורי.
5: אתם על מחורים, הפודקאסט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה.
6: אתה יודע, אורי, עד היום דיברנו כאן עם אנשים, מחורים, שנמצאים באותו מתרס כמונו. מאותו צעד, ראינו את הדברים עין בעין, יכולנו להזדהות איתם. והיום אנחנו נדבר עם מישהי שנמצאת בצד השני כביכול של המתרס. מהצד של האנשים שהם נפגעו מאיתנו. ילדים, בני זוג, הורים, חברים, אפילו חברים לעסקים.
5: כן, גרמנו לא מעט נזק היקפי.
6: חבל הזמן, מדובר פה הפצצת נפלם, והם ראו אותנו שוקים. למרות שהם רצו בטובתנו, אנשים, אתה יודע, שראו, אנשים שאוהבים אותנו, שרצו להציל אותנו, ולמרות שהם עשו כל מה שהם יכולו, הם נאלצו לראות אותנו תופעים אל תוך עצמנו. ועל הדרך נפגעו כמובן גם בעצמם.
5: היום תהיה איתנו יפעת, היא בת 34 מרמת גן, נשואה למחור, עם כל הקושי וההתמודדויות הכרוכות בכך, ואנחנו נדבר איתה על מה זה אומר בעצם מבחינתה.
6: היי יפעת, לפני שאנחנו נכנסים לקטע של ההתמודדות עם ההתמכרות, בואי נתחיל קודם בקטע הרומנטי. איך הכרתם?
4: עבדנו ביחד. אני חושבת שהיינו חברים מאוד מאוד טובים לפני שהפכנו להיות זוג. זוכרת שהיה לנו שיחות והיינו מספרים אחד לשני דברים, והיינו כאילו, הוא היה אומר לי, אני לא מאמין שאני מספר לך את זה. וכן, היה שם איזה משהו כבר מאוד, איזשהו חיבור נשמתי כבר מאוד ישן.
5: ואת ידעת שיש סמים בחיים שלו אז? זאת אומרת, ישנתם אולי, עשיתם שחטות ביחד או...
4: כן, כן, כן. אבל הוא היה... בתפקוד, מה שנקרא. אנחנו את החגיגות עשינו ביחד, אבל שנינו תפקדנו.
5: חגיגות זה אומר שגם את לא סחית במיוחד.
4: אז לא. עשינו את החגיגות ביחד, ונהננו. נהננו מהחיים, וגם כאילו הגדרנו את זה כאילו אנחנו נהנים מהחיים. טוב לנו ביחד.
6: והיה טוב.
4: היה טוב.
6: מה אהבת בו? יכול להיות שזה עדיין דברים שאת אוהבת בו היום, אבל אני ככה מנסה לחזור לרגע הזה, או לתקופה, תקופה הרומנטית היפה של החיבור, החיבור הנשמות הזה, מה...
4: תראה, כאדם הוא אדם סופר קריזמטי, סופר אינטליגנט. אבל זה לא ישב, אני חושבת שזה לא ישב לא על הקריזמה ולא על האינטליגנציה ולא על המראה. זה ישב על זה שבתוך הקשר הזה קיבלתי איזשהו יחס מיוחד.
5: מה הכוונה?
4: הסיפור חיים שלי הוא מאוד ארוך, אבל אני יכולה להגיד שבקשר איתו הרגשתי פעם ראשונה שרואים אותי. דיברנו בעיניים, הוא ידע מה אני מרגישה, מה אני רוצה, מה אני צריכה. הוא דאג לכל דבר בלי שהייתי צריכה למצמץ בכלל. לפני שזה ידרדר, הרגשתי כמו בסיפור של רומאו ויוליה. עם הפרפרים בבטן, ועם הלחקות שהוא התקשר, ועם ה... וואו, איזה אהבה גדולה.
5: כזכור לי, זה לא סיפור שעם סוף טוב במיוחד.
4: אני מקווה ששלנו יהיה סוף אחר. כל אחד כותב את הסיפור, זה סוף של הסיפור שלו. ובעצם אנחנו מתחתנים. פותחים עסק ביחד. וקצת אחרי הניסויים, אני מגלה שאני בהיריון. ועם ההיריון הפסיק השימוש שלי בכל חומר משנה תודעה.
6: שזה לא קשור ל... זאת אומרת, זה החלטה בריאותית למעשה.
4: כן.
5: אגב, זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, מחורה הייתה יכולה פשוט, אם זאת הייתה מישהי שהיא מחורה, יכול להיות שהיא לא הייתה מפסיקה, גם עם ההיריון. זאת אומרת, זה כבר שם איזשהו הבדל בין ה... בתוך הזוגיות הזאת.
4: לגמרי. ובעצם כשאני הפסקתי עם החגיגות, אז החגיגות שלו נראו לי פתאום לא חגיגות, אלא פיגועים.
6: למה בעצם? איך במה זה התבטא?
4: תראה, זה משהו שהוא ממש כזה... זה לא יום אחד היה ככה ויום אחד היה ככה, זה משהו שהולך ומדרדר לאט לאט, ואז גם מאוד קשה להרגיש, זה לא איזה צונמי. זה התבטא בזה שהוא... זה היה מנהל אותו ולא הוא את זה. זאת אומרת, כשצריך לקום בבוקר אז לא קמים. זה לעלות על ההגה כשאתה לא מפוקח.
6: זה היתרה לזה שהוא נוהג שהוא לא... כן.
4: כן?
6: כן. ואפשרת את זה?
4: זה לא היה בשליטתי.
5: ניסית לשנות אותו? ניסית לה...
4: בוודאי. כל המאמצים שלי היו מוקדשים ללשנות אותו. יש איזה משפט שאומר שאנחנו מתחתנות עם פוטנציאל, אז אני ממש הרגשתי שאני מתחתנת עם פוטנציאל לא ממומש, ועכשיו משימת חיי היא ליישר את הסיפור.
6: בואי נחזור רגע אבל לחיים היומיומיים, בסדר? Mm-hmm. כי בסופו של דבר אנחנו חיים את היום-יום. זאת אומרת, את צריכה להרדים את התינוק, את צריכה ללכת לאיזשהו מקום ושהבן זוג יישאר איתו. אני אקח דוגמאות אולי יותר על החיי היומיום, איך זה יתבטא.
5: הוא עושה את המוטל עליו כאבא לדוגמה?
4: לא. הוא לא עושה את המוטל עליו, לא כאבא, לא כבעל. אני חושבת שגם לא כבן אדם עבור עצמו. כאילו באופן טבעי, התלבשתי לתוך תפקיד האמא והאבא. זה לא היה משהו שהיה נראה לי מוזר. כאילו, בגלל שהדבר הזה הוא ongoing, הוא כאילו נבנה, אז פשוט הבנתי איזשהו חלק לא מודע בי, כנראה הבין, שהאחריות היא עליי.
6: שאת צריכה להגדיל ראש בכל...
4: שהכל...
6: תני דוגמאות פלסטיות, את יודעת, קמה בבוקר
4: זה... אני קמה, קודם כל, אני זו שקמה בלילה. אני זו שמחפשת גן, אני זו שמחפשת מטפלת, אני זו שמסיעה, מחזירה, דואגת לארוחות. אין בכלל שיח כזה של מחר כשאני קמה לעבודה, אז תיקח אותו אתה לגן. אין שיח כזה של מי מכין סנדוויצ'ים. אין שיח בכלל של מי דואג לבגדים בבוקר. זאת אומרת, זה כאילו הוא בעולם שלו, והחיים סביבו מתנהלים.
6: ואת מקבלת את זה כעובדה.
4: אני כל פעם משלימה עם עוד משהו קטן. זאת אומרת, בפעם הראשונה אני משלימה עם זה כשהקטן שלנו נולד, שאני קמה בלילה, כי כנראה שהוא לא ישמע אותו בכלל. ואני מתחילה לקום בלילה, ואז בפנטזיה הקודמת שלי היה, אוקיי, אמא קמה בלילה, אבא עוזר ביום. אבל זה לא עלה לי בכלל לבקש. זאת אומרת, הפחד שכינן בי שהוא לא יקום, הוא לא ישמע...
5: שאני מלדבר.
4: שאני מלדבר.
6: לא דיברתם על זה.
5: וגם הוא דורש, גם הוא צריך... איזשהו טיפול, גם את גם מטפלת בו, שהוא כל כך בהזנחה שהוא לא צריך שום דבר, הוא
4: דורש לפעמים יותר טיפול מהילדים.
6: מה, יש לך שני ילדים למעשה?
4: כן, אני תמיד אמרתי שזה מצחיק כמה שבעבודה אתה יכול להיות מנכ״ל, ובבית אתה לא יודע איפה התחתונים שלך נמצאים. כאילו, זה ממש היה במקום של... להעביר ערוץ בטלוויזיה אם השלט לא עובד, אז אין את המנגנון הזה של הרגע, אני אנסה לפתור את זה. יש ישר לקרוא לי. ממש כמו ילד קטן. גם הייתי ממש בהכחשה, זאת אומרת, המשכתי לתכנן תוכניות כאילו אני נשואה לאדם בריא, וכל פעם שהגיע משבר, פתרתי כל משבר בפני עצמו. אני חושבת שכל הזמן סיפרתי לעצמי שבגלל שאני לא משתמשת כבר בשום חומר משנה תודעה, אז אולי אני רואה את זה בצורה מוגזמת.
5: כאילו אולי את היסטרית?
4: אולי אני היסטרית. אגב, זה גם משפטים שנאמרו ונזרקו אצלנו בבית, שאני היסטרית ואני דרמטית, ואני...
5: מה את עושה? סיפור?
4: אני עושה סיפור מכל דבר, אני נתפסת על דברים קטנים, אני לא... אני מחפשת כל הזמן להיות קורבן, אני מחפשת להיות צודקת, אני כל הזמן מספרת לו כמה הוא לא בסדר. וזה היה נשמע לי כאילו, אוקיי, זה לא מריבות רגילות של בעל ואישה, של כמה האישה חופרת וכמה הגבר כאילו אין לו כוח לשמוע. פשוט נראה לי שאצלנו זה קצת בעוצמות יותר גבוהות.
6: אני ככה גם מרגיש שהקריזמטיות שלו, לצד מניפולטיביות של מכור, הייתה פה מרכיב מאוד, מאוד משמעותי בשיחות ביניכם.
5: כי אתה חייב להיות מניפולטיבי כדי לתחזק התמכרות סביב אנשים שהם לא.
4: ברור. תראה, יש מושג שנקרא פישינג. אני תמיד אומרת ש... הוא היה עושה לי פישינג ורואה איפה זה נתפס.
5: שיטת מצליח.
4: בדיוק. ולמכורים יש איזשהו מדריך פנימי כזה על איפה הכפתורים של הצד השני. וככל שאנחנו מתחילים לזהות את הכפתורים, ככה הם נהיים יותר מתוחכמים, והם מצליחים להגיע לכפתורים שממש על הירח, אף אדם מעולם לא היה בו.
6: בואי נשמע על איזה כפתור או שניים.
5: תני כפתורים.
6: כפתרי אותם.
4: זה היה יכול להיות במקום של כמה הוא רק זקוק ליחס ממני ולחום ואהבה, וכמה פעם הייתי רואה אותו, ואז שהילד נולד אני כבר לא מתייחסת לצרכים שלו, לא אכפת לי מזה שכואב לו או רע לו, או שהוא לא מרגיש טוב. זה היה יכול להיות כמה הוא משתדל ועושה, ואני רואה רק את הדברים הלא טובים, אז הוא היה מספר לי ממש כאילו בתוך איזושהי רשימה, את כל הדברים שהוא כל כך מתאמץ, והיה לו כאילו גם את הזיכרון הזה של להדגיש את כל הדברים המיוחדים שהוא עשה, ואיפה הדברים המיוחדים שאני אומרת לו שהוא לא בסדר.
6: ואת בכלל, בכל הזמן הזה, עסוקה בלקום בלילה, למי הזמן לעשות רשימות?
4: אני בכלל יוצאת מהבית עם נעל אחת ביד ותינוק על הכתף, וכאילו מתרוצצת, כאילו לא יודעת איזה יום.
6: בזמן שהוא עושה רשימות.
5: עכשיו הוא בסאטלה 24/7?
4: לא, בסופי שבוע.
6: רק בסופי שבוע?
4: רק בסופי שבוע.
6: אז מה קורה בשאר השבוע?
4: הוא ישן.
6: מה את אומרת?
4: אני אחדד את זה. השימושים הכבדים היו בוויקנדים. באמצע השבוע, כשהוא היה כבר מתעורר, אז הוא היה יוצא למרפסת, מדליק ג'וינט, מתרבב עם עצמו, חוזר לישון. זאת אומרת, באמצע השבוע לא היה תפקוד. התפקוד היה בסוף שבוע, סביב כל הפאודות.
6: מה שנקרא, הוא התחיל הכי חזק, ובסוף שבוע הגביר.
4: מבצע סבתא, כן.
6: לגמרי.
5: אילן, גם אתה היית בזוגיות בתוך הסרט הזה.
6: כן, בהחלט. אני חייב להודות שכשתיארת את מהלכי השיחה ביניכם, או האשמות ביניכם, או הניסיון ללבן את הדברים, אני שמעתי שם את עצמי בכמה מקומות, היה לי לא נעים כל כך, אני חייב להודות.
5: מה למשל?
6: אז יש משהו אצלי היה, שידע להפוך סיטואציות. זאת אומרת, שפתאום אשתי לא הבינה איך עשיתי את המהלך הזה, שמתוך שלושה משפטים שהיא באה באיזה טענה עליי, פתאום היא יצאת לא בסדר. היא לא הבינה, את ההיפוך.
5: זה מדהים שאומרים שאתה יודע, אם מכורים היו יכולים להביא את יכולות הרטוריקה שלהם, שהם מביאים להצדקת השימוש וההתמכרות בתוך יחסים ומסביב למקומות אחרים, אם לעסקים או ל-whatever, בוא'נה, אנחנו היינו מצליחני על.
6: לא, אבל אני חוזר
4: רוקט סיינס.
5: לגמרי רוקט סיינס.
6: כן, למה ש...
4: אז זהו, זה בדיוק על מה שאמרת.
6: את יודעת, משפטים כמו, את לא רואה אותי, את לא מבינה אותי, דברים כאלה, אצל מישהו אדם רגיש, ועושה מאמץ כן לראות את האחר, וכן להיות רגיש לאחר, ברגע שבאים לו שם בכפתור הזה, הוא ישר לוקח את האחריות על עצמו, אני חושב. לפחות ככה זה עם בת הזוג שלי, היא ישר לקחה את זה על עצמה, אמרה, לא ראיתי אותך, וואו, אני מצטערת, אני בפעם הבאה אשתדל יותר, ואת יודעת, עד הסיבוב הבא, נחלצתי בשלום, הודיני יצא עוד פעם מהשרשראות, והמשכנו הלאה.
4: תראה, אני יכולה להגיד לך ש... קודם כל, בנושא של העסק, הוא תפקד, הוא בנה עסק, שכאילו לאט לאט זה כזה התמזג איתי, שבעצם אני לקחתי יותר ויותר תפקיד. בנושא של הזוגיות, אני יכולה להגיד לך שזה גם שירת אצלי איזשהו משהו. יכול להיות יום שבו אני נוסעת להביא את הילדים, חוזרת, הוא היה בשלילה, אז הוא ביקש שאני אקח אותו לאנשהו, הוא לא קם, הוא אמר, את יכולה להעיר אותי עוד רבע שעה, אחרי רבע שעה אני מהירה אותו, ואז הוא אמר לי, בעוד שעה תעיר אותי אני אקום, בינתיים אני יוצאת לעשות סידורים, חוזרת, וכאילו, הלוך חזור הזה רק משבש לי את כל היום, ואני בזמן הזה כבר מתחילה לבעבע עם עצמי, בכמה כאילו זה לא בסדר, ואני ממשיכה לעשות למרות הידיעה שזה לא בסדר, אני חוזרת מהירה אותו, ואז הוא אומר לי עוד רבע שעה, וככה היום מתמשך בזה שאני מתנהלת סביבו, ובסוף כשאני הולכת, הוא מתקשר אליי 3 פעמים, ואני בדיוק בשיחה בקו השני עם חברה, והוא אומר לי, תמיד שאני מתקשר אליך את עסוקה.
6: וואי, אני מבין שזה לא משהו חד פעמי.
4: לא.
6: אז מתי קורה הפעם, מתי מגיעה הפעם שהיא אחת יותר מדי?
4: אנחנו הלכנו לטיפול זוגי. ובעצם לא הלכנו לטיפול זוגי, הלכנו לאותה מטפלת, כי אמרנו שאנחנו רוצים הדרכת הורים. שזה מהר מאוד הפך לטיפול זוגי, כי זה הפך למלחמת האשמות. מי יותר טוב, מי יותר צודק. וממש פנינו אחד לשני, אגב, כמו בבית משפט. לטענתך, ואז הוא לטענתך, ואז אבל אם היה קורה ככה, אבל אתה כאמור בפסקה א', היה ככה התנהלנו. ואז לתוך הטיפול מתחיל להתעורר אצל המטפלת שהוא מכור.
5: איך היא קולטת?
4: כמה חודשים אחרי שהתחלנו את הטיפול, אני בעצם רק מביאה את עניין השימוש.
6: הבאת את זה לשולחן.
4: כן. ואז כנראה שנדלקה אצלה איזושהי נורה של אם יש פה שימוש, למה כמה חודשים הוא לא עולה בטיפול?
6: מצד שני הצדדים.
4: ברור. ואז יש גם איזשהו כעס כלפיי ממנו, שזה עלה בטיפול.
6: שהשתנקרת עליו.
4: בדיוק, אבל זה לא כעס מדובר, זה המניפולציה, זה לא למה סיפרת. זה עכשיו את הולכת להלביש הכל על זה, למה תמיד את חוזרת לשם, למה תמיד, כאילו תמיד אני נתפסת על הדבר הזה שקשור לשימוש. ואז זה גורם לי להרגיש כאילו זה איזשהו מוקצה שלא מדברים עליו. המטפלת הבינה שהוא מכור, אבל גם לצד זה שהבינה שהוא מכור, זאת אומרת, לקח לה קצת זמן עד שהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, וכשהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, היא אמרה, אני לא מטפלת במכורים, אתם צריכים ללכת לחפש לכם מסגרת מתאימה.
6: ואז נפלטתם מהטיפול.
4: נכון.
6: איך הגיע הרגע הזה שהבעיה צפה בעוצמה כזאת ש... שהבנתם שניכם, או אולי רקו, או אולי את, שצריך לעשות משהו בקשר לזה?
4: הקטן שלנו היה בין 4.5 חודשים בערך, 5 חודשים, משהו כזה. והגיעו אליו חברים, שלא אהבתי.
6: אלי איציק.
4: כן. אלינו הביתה. ואני זוכרת שהם הגיעו אלינו הביתה, ואמרתי, או, טוב, לפחות הם אצלנו בבית, אז לא, כאילו, זה בטווח העין שלי. ואני עולה לישון, 12:30 בלילה, ופתאום אני שומעת את השער נטרק. אני מסתכלת מהחלון של החדר שינה, ואני רואה אותו עולה על ההגה. אין לי מושג בכלל איך הוא הגיע להגה, הוא היה כל כך מסתול, שאין לי מושג איך הוא הצליח בכלל לפתוח עם המפתח, להכניס את המפתח לסוויץ'.
5: מה, גם דלוק כאילו?
4: הוא שתה. הוא בנוסף לשימוש גם שתה. כאילו, פשוט לא הלך בקו ישר. ואני זוכרת את הרגע הזה שאני רואה אותו נכנס לאוטו ומניע אותו, ואני אומרת, יואו, מה הולך לקרות? זה רגע, אחד הרגעים כאילו באמת, שהם חקוקים לי, אבל כנראה שהיו לי אלפי רגעים כאלה. אני מתקשרת אליו, והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. אמרתי לו, אוקיי, יופי, איפה בכביש 4? ואז אני שומעת אותו, הוא מתחיל לצפצף. ואני אומרת לו, למי אתה מצפצף? והוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך.
6: וואי.
4: ואז אני שומעת אותו ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו, בום, השיחה מתנתקת. אני מתקשרת, הטלפון סגור. אני לא יודעת אם אי שפיות זה אפילו מספיק בשביל לתאר את מה שקרה לי באותו רגע. ואני מתקשרת לאח שלו, ואני מספרת לו מה קרה. מתקשרת לאחותו.

0: ואח שלו מניע את האוטו, ואני מדברת על 1-2 בלילה. ומתחיל לנסוע ברחבי כביש 4 לחפש אותו. אני זוכרת שאני יושבת שם עם התינוק שלא נרדם. ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה? איך הגעתי למצב הזה? איך הגעתי למצב שהבאתי ילד לעולם, במקום שהוא ישן במיטה שלו, אני לא יודעת בכלל איך אני, מאיפה אני מוצאת את הכוחות להפסיק לפקוט בשביל להרדים אותו. שהוא מלכתחילה מתעורר מבעלה. ובינתיים אני מתקשרת למשטרה, ואני אומרת להם שבעלי נסע עם האוטו והיה צריך לחזור, ואני לא יודעת איפה הוא, אז אם אפשר לאתר אותו, אולי קרה לו משהו. ואני מתקשרת לבתי חולים, ואני מתקשרת למדע, ואני מתקשרת לכל מקום אפשרי בשביל לדעת אם הגיע לשם, אם הייתה תאונה, אני בודקת עדכונים בחדשות. ואחרי שעתיים בכביש, אח שלו חוזר, הוא אומר, תקשיבי, לא מוצא. לא מוצא. ואז אני זוכרת שאח שלו אמר לי, תקשיבי, אנחנו לא מטטים את זה יותר מתחת לשטיח, הוא כבר שנים אחור, צריך לטפל בזה. אמרתי לו, טוב, קודם נראה שיש במי לטפל. ואחרי איזה שעה שאנחנו יושבים שם וכוססים ציפורניים וכבר לא יודעים מה לעשות, הוא נכנס. מכנה את האוטו ונכנס. עובר אותנו כרגיל, קורא לאח שלו, לא בשם שלו, מתבלבל בשם, כאילו זה בסדר, ואומר לו, אתה צודק דוד, שזה לא השם שלו.
1: אח שלו.
0: כן. ואז הוא אומר לו, אני הכי מפוקח שהייתי בחיי. עכשיו, מה אתה אומר לבן אדם כזה? אני לא יודעת אם כעסתי, או פחדתי, או השתגעתי. אני לא יודעת אפילו מה הרגשתי מרוב שכל קשת הרגשות פשוט השתוללה אצלי בפנים.
1: או שמחת שהוא חזר הביתה לך?
0: אני לא בטוחה ששמחתי. אני לא בטוחה ששמחתי. באיזשהו מקום היה בי איזשהו חלק קטן שקיבה שהמשטרה תעצור אותו. כי אם המשטרה עוצרת אותו, אז הוא קלו איפשהו, והוא לא יכול לעשות נזקים. לא לעצמו ולא לנו.
2: ואחרי הסיטואציה הזאת?
0: הוא קם למחרת ב-12:00 בצהריים, ואח שלו בא, כל המשפחה שלו הגיעה, היה כאילו מין אינטרוונשן כזה, ואומרים לו שדי, מספיק. ואז...
2: סליחה רגע, זה מעניין שאת אומרת שהמשפחה שלו בא, זאת אומרת, את לא הספקת לה על העניין הזה, את צריך... איזה כוח הרבה יותר גדול מאשר את, איזה...
1: נשמע שהייתה קורבן בתוך זה כבר.
0: אני בכלל הייתי אשמה בזה שהתקשרתי למשטרה, זה מה שעניין אותו. למה התקשרתי למשטרה להגיד להם שהוא על ההגה? זה מה שהעסיק אותו באותה סיטואציה.
2: זה הבנתי, זאת אומרת, מהצד שלא הבנתי, אנחנו... אני רגע מסתכל רגע, אני עושה רגע זום אאוט רגע, ואני אומר, מבחינת ההתערבות, מבחינת השינוי, מבחינת משהו שהביא לזה...
0: למה זה לא מספיק שאשתך תגיד לך, תקשיב, כאילו אתה המחור?
2: היה צריך מה שנקרא חבר'ה. היה צריך את כל, את כל המשפחה כדי להעמיד אותו אל מול אל מול האמת בעצם.
0: אני חושבת שהייתה איזושהי הבנה בסיסית שזה, שיש איזושהי הכחשה של שנים סביב הדבר הזה.
2: של כולם.
0: של כולם.
2: לא רק, לא רק שלו ולא רק שלך.
0: נכון. ובגלל שיש פה הכחשה מאוד גדולה, לבוא ולשים משהו כל כך גדול על השולחן, כי כאילו להגיד, מחור, זה לשים עליך איזושהי תווית של איזשהו משהו שהוא תחתון מהחברה.
1: תגידי, אבל עם כל הכעס והקושי, הצלחת גם... להסתכל עליו, על מה שהוא עובר כיש פה איזה בן אדם שסובל?
2: כי זה עלה בטיפול, אז בכל זאת, בטיפול הזוגי זה כן עלה, עניין
1: השימוש. הוא לא משתמש רק בשביל שיהיה לו כיף, הוא כנראה קשה לו, כמו כל מחור אחר, שלא משתמש אך ורק כי הוא אוהב
0: סמים. כן, אבל איזו הייתה שפה זרה, אני מבחינתי... יש סדר עדיפויות.
1: ברור.
0: ובסדר עדיפויות הזה הוא בוחר להשתמש, והוא כן. בעצם מה שהוא מחפש זה את ההנאה שלו. Mm-hmm. לא היה בכלל בלקסיקון שלי שהוא בורח ממשהו. ואז הוא ניסה להפסיק לבד. כשהוא ניסה להפסיק לבד, הוא הלך לפסיכיאטר, ולמטפל. זה החזיק חודשיים. ואחרי חודשיים באיזושהי חופשה שנסענו עליה... כשאני כל כך התלהבתי ושמחתי, אני זוכרת שהיה טו באב לדעתי, ורציתי להראות לו ש... בוא, הנה, כאילו, אנחנו כבר חודשיים סוגרים את עצמנו בבית, אפשר ליהנות גם בלי זה. בוא ניסע לבית מלון, הפצעתי אותו עם בית מלון, ואמרתי לו, בוא ניסע ונהנה. כבר היה משומש בדרך.
2: הוא נהנה.
0: כן.
2: הוא הייתי סנדוויץ' בבית.
0: היום אני יודעת שלא, אבל אז ראיתי את זה ככן.
2: בואי נחזור רגע לאינטרוונשן. מה קורה אחרי זה? בוקר שאחרי.
0: האינטרוונשן כאילו היה בבוקר שאחרי הדרמה.
1: הוא היה מוצלח? זאת אומרת, הוא קיבל או שהוא נאבק?
0: אתה יודע מה, אני אפילו לא יודעת אם הוא נאבק כמו שהוא פשוט שם איזושהי חומה ותדברו.
2: אבל בסופו של דבר זה נסדק.
0: בעיניים שלנו.
2: זאת אומרת, גם בזה, גם פה הוא היה לבד.
0: נכון.
1: נשמע שהוא היה כל הזמן לבד, למרות שהוא היה איתך ועם הילדים, ושיש לו אח ושיש לו משפחה, בחוויה שלו זה נשמע שהוא נורא לבד.
0: הוא נורא לבד, והוא גם כנראה מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, והוא גם כנראה מרגיש שאנחנו רוצים להושיב עליו את כל הפחדים והחוסר יכולת שלנו לחיות עם דברים מסוימים, ושאנחנו רוצים לחנך אותו, ואנחנו רוצים להתאים אותו לרצונות שלנו.
2: אז אוקיי, הוא עושה את הפעולה.
0: הוא עושה את הפעולה.
2: הוא עושה את הצעד שהוא מכריז, או מה, הוא מכריז על זה שהוא...
0: הוא לא מכריז על שום דבר, אנחנו מכריזים. אני מוצאת לו מטפל, אני מוצאת לו פסיכיאטר, אני מסיעה אותו לפגישות, אני אפילו מגיעה איתו לפגישות הראשונות אצל הפסיכיאטר.
2: אותו דבר כמו עם הילד.
0: נכון. אני לא אשכח שבאותה פגישה שהגעתי, אז הוא התחיל לספר לו על החגיגות שלי, ואז המטפל אמר לו, למה אתה מנסה לתפוס אותה עכשיו כמחורה? ואני נתפסתי על זה, ובמשך חודשים ארוכים כל הזמן אמרתי לו, אתה רואה? גם המטפל אמר שאתה מנסה להגדיר אותי כמחורה.
2: גם לך היו את הרגעים שלך.
1: הכל חוזר אלייך, רק קקה בידיי, חוזר מה שילד.
0: כן, זה בהחלט קקה בידיי אגב.
2: אגב, אחרי ההיריון היית משתמשת קצת וזהו?
0: לא, אני גם מנקתי כמעט שנתיים, אז כמעט 3 שנים לא נגעתי בשום חומר, אפילו לא בקוס יין. אני חושבת שפיתחתי גם איזושהי סלידה מזה, כי הוא הרי עבר בין סמים לאלכוהול לסמים לאלכוהול, זה היה כזה, טוב, אז רק ג'וינטים. ואז כשהג'וינטים הפכו להיות 10 ג'וינטים בלילה, וגרמו לו לתקפי חרדה, אז הוא עבר לאלכוהול. ואז האלכוהול היה רק זה, וזה כל הזמן היה את הברטרים האלה עם השימוש.
1: הפיתוח סלידה זה של מישהו שאתה רואה אותו לא בטוב עם סמים. אני יודע שאחותי היא סחית, כן? לא, תמיד הייתה. עכשיו, זה הגיע לאיזה גיל שכאילו אמרתי לעצמי, למה היא עד כדי כך? שר לא אומר, תעשי דברים כמו שאני עשיתי, אבל ג'וינט פה, ג'וינט שם, גם חברים שלה זה, אבל לא, היא לא. לקח הרבה זמן להבין שאני פשוט הנחלתי במוחד טראומה, מלהסתכל עליי מאיך שאני התנהגתי עם סמים, היא פשוט לא רצתה שום דבר מהדבר הזה.
0: קודם כל, אני רוצה לשים את זה לשולחן, משפחות מחורים הם פוסט-טראומטיים. הם פוסט-טראומטיים by definition. זה גם לא פוסט-טראומה, זה טראומה מתמשכת. זה פוסט-טראומה מורכבת נקרא, זה קומפלקס PTSD.
2: אוקיי, אז בואי נחזור עוד פעם לרגע הזה שהוא מבין שהוא לא משנה מאיזה סיבות, שהוא צריך להתנקות, לבד.
0: כן.
2: זאת אומרת שזה לוקח חודשיים, עד שזה נגמר.
0: נכון.
2: מתי הסיבוב הבא קורה?
0: בעצם כשהוא היה נקי חודשיים, אנחנו כל הזמן אמרנו לו שהוא צריך מוסד גמילה. והוא מבחינתו זה היה... מה לי ולזה, מה הקשר של זה אליי.
2: הוא עדיין בהכחשה.
0: כן.
1: אני מרגיש כאילו אם ספר את הסיפור שלי, אבל בסדר.
0: ואז בעצם הוא הסכים, כנראה כדי להשתיק אותנו, ללכת לראות מוסד גמילה. והוא חוזר והוא אומר לי, תעשי לי טובה, נו, ההוא בלי שיניים וזה בלי זה, והוא עם חור בכיס.
1: מחור אקסקלוסיבי, מה שנקרא.
0: כן.
2: של הבי יוקר.
1: מחור של הבי יוקר, הוא לא כמוהם.
0: אגב, בתקופה שהוא שתה, והוא הלך ל-NA, אז הוא אמר, מה לי ולכל הנרקומנים האלה?
1: כן, קלאסי.
0: אז הוא בעצם, אנחנו כל הזמן הזה אומרים לו שהוא צריך מוסד גמילה, כי זה לא עובד לבד, כי הסיכוי להיגמל לבד הוא... הסיכוי גם במוסד גמילה הוא לא... הסיכוי הוא לא לטובתנו.
1: לא.
0: ואז כשהוא נופל בעצם, אנחנו מחזירים את המחבשים של המוסד גמילה, והוא מפסיק עם... כל סוג של סם וכל סוג ואלכוהול, ועובר רק לג'וינטים.
1: כן.
2: רק, כן.
0: רק לג'וינטים, ככה זה היה.
2: בטח.
0: ואני יכולה לחיות עם זה, כי הג'וינטים לא הופכים אותו ל... הם הופכים אותו לאחד שמדבר הרבה, בלי הפסקה. יש לו פיקים של מצב רוח, שבא לו לדבר או לא בא לו לדבר, אבל לא היה שם איזה משהו דרמטי, אז כאילו חייתי לצד זה, תוך כדי שאני מספרת לו שהוא צריך ללכת למוסד גמילה. מריחואנה היא טריגר של חרדות הרי. והוא פשוט שוקע בדיכאון עמוק. והוא היה, אני חושבת, כמעט 3 חודשים במיטה. כשאני מספרת לילדים שנתפס לו הגב, זה מצחיק, בגלל שלפני שבועיים הבאתי בייביסיטר לשמור על הקטן שלנו, ואמרתי לה, תקשיבי, הוא בעלי בבית, אבל הוא עם גב תפוס, אז...
2: אז הוא במיטה.
0: אז הוא במיטה, ואז הוא קם ומטייל לו בבית. ואז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, אני אומרת לו, אמרתי לה שאתה עם גב תפוס, אז הוא מסתכל עליו ואומר לי, למה? אז אני מסתכלת עליו, שנייה של שתיקה, ואז הוא אומר לי, כאילו, אם לא נתפס לי הגב, אז למה צריך בייביסיטר אם אני בבית? אמרתי לו, כן.
1: וואו.
0: זה כאילו כבר נהיה, כאילו באמת במיינד שלי באיזשהו מקום, הפכתי אותו לאיש עם בעיות גב, או כל מיני מחלות אחרות.
1: לנכה, לסוג של נכה.
0: כן, כן.
1: כי פרקטיקלי זה לא רחוק מאוד מהמציאות.
0: זה סוג של המציאות.
2: אחרי המאמץ שלו להתנקות, מה בעצם הסיטואציה עכשיו?
0: המצב היום זה שהוא פעיל. הוא הספיק בזמן הזה להיות נקי ולעשות דרך ולרדת לחדרים, והיה לו ספונסר.
1: לרדת לחדרים, הכוונה היא ללכת לקבוצות תמיכה של מכורים אנונימיים.
0: נכון. אתה יודע, מישהו אמר לי לפני כמה ימים, כשאמרתי לו שכרגע הוא מתמודד עם הדבר הזה, ואני באיזושהי, מניחה שאנחנו נגיע למושגים האלה עוד, אבל התנתקות באהבה, ואמרתי לו, אני מניחה, הוא מכיר את הדרך חזרה. אז הוא אומר לי, יפעת, שני דברים נלקחים איתנו כשאנחנו מתחילים לרדת לחדרים. אחד, זה יכולת ליהנות מהשימוש, ושתיים, זה יכולת להכחיש שאנחנו מכורים. אז אם תשאל אותו היום, הוא יגיד לך שהוא מכור. פשוט לא רוצה לדבר על ההחלמה.
2: זה שינוי אדיר, זה שמישהו, שינוי אדיר. שמישהו מודה, אבל זה שאת עדיין, מה זה עדיין? שאת אחרי שהיה לך איזושהי טעימה מחיים שהם ללא סמים בבית, למצב שהוא כן מכור פעיל, זה דרמה די רצינית.
0: נפילה אחרי תקופת ניקיון, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. כי בעצם אתה יודע את האמת, אתה לא יכול להכחיש אותה, אתה לא יכול לסבול את עצמך מבחינתו,
1: ואתה מאוכזב מעצמך גם אחרי,
0: אתה שונא את עצמך
1: אחרי תקווה, גם זה גם מגיע אחרי תקווה ענקית.
0: נכון. ביום שגיליתי שהוא נפל, כאילו הרגשתי את זה קורה שבועיים שלושה קודם, זה הרי נפילה לא קורית ברגע.
1: מה, ראית את הסימנים? את ה...
0: כן, ראיתי את הדפוסים מדרדרים לעוד פעם כעסים והאשמות, ולא לקום בבוקר ולישון הרבה, וחוסר חשק לאכול, וחוסר חשק לסביבה, וחוסר חשק לאנשים. והרגשתי שמשהו קורה, והבנתי שבגלל שאני בעצמי כרגע בתוכנית, אז הבנתי שלדאוג מהעתיד לא יעשה את העתיד יותר טוב, הוא רק יעשה את ההווה יותר גרוע. ולכן פשוט חייתי כל יום ביומו.
2: בואי נעזב אותו רגע. בואי נתעסק איתך רגע.
0: מעולה.
2: בואי נשמע ממך איך את, מאיפה את גייסת כוחות, מה הדבר שמאפשר לך היום לקבל תמיכה, לעזר, להיות במקום שאת נמצאת בו היום, כי אני ממש בתחושה שאת מה זה רגועה עם עצמך, שאת במקום, שאת את יודעת משהו שלא ידעת פעם.
0: נכון. קודם כל, כשאתה שומע אותי רגועה עם עצמי, סביר להניח שאם הייתם מדבר איתי לפני שנה, היית שומע משהו דומה, פשוט היה מזויף. כשהוא היה במוסד גמילה, התחלתי לקרוא קצת על קבוצות תמיכה למשפחות של מכורים. ושם קראתי על נארנון. שנארנון היא בעצם קבוצת תמיכה למשפחות מכורים, קבוצות אנונימיות, בדיוק כמו במכורים אנונימיים, עושים שם קבוצות צעדים, ספונסר, בדיוק אותו דבר. קראתי על זה, סליחה, כשהוא דייה במוסד גמילה, וסיפרתי לו על זה, הוא התייחס לזה כזה משהו כזה, אוקיי, בסדר, שלך. נכנסתי, זה היה בסיס תקופת הקורונה, נכנסתי לזום, לא התחברתי ויצאתי.
2: מה, ממש עברת בשכונה?
0: כן, ממש. אני זוכרת שגם כשסיימתי את הפגישה הראשונה בזום, אז כתבתי את הצעדים, כי מקריאים את הצעדים, ואז הוא הסתכל על זה ואומר לי, וואי, זה כמו הצעדים שלנו.
1: מה אתה אומר, קולומבוס?
0: ההבדל היחיד שאצלנו הצעד הראשון אומר שעודנו שאנחנו חסרונים מול המחור.
1: יואו, זה ארדקור.
2: בוא נחיבלתי עכשיו בוקס בבטן, נו?
1: לא, אתה מדמיין את אשתך.
2: כן, מרגיש כמו פה גרה, אתה יודע.
1: כנראה כי היית פה גרה, אילן.
0: שאנחנו חסרונים מול המחור. ובעצם אני כאילו יוצאת מהפגישה וכאילו משהו בי לא רוצה לגעת בזה. עוד לא הבנתי איזה תהליך אני הולכת לעבור. ובעצם הוא, כשהוא יצא ממוסד גמילה, אז יש שם קבוצות כל יום, כל היום. ואני מרגישה ששלחו את בעלי 20 שנה קדימה בזמן, ואני תקועה איפשהו שמה מאחור. ורגע, מה קורה עם כל הסבל שאנחנו סבלנו? בוא רגע נדבר על הסבל. אני זוכרת שאפילו אמרתי לו שאני רוצה לשבת איתו יום אחד, ולספר לו את כל הדברים שהוא לא זוכר. והייתי בטוחה שזה יגרום לו כאילו להסתובב כזה במקום של מה את רוצה, מה את צריכה, אני הולך לעשות. והמשכתי עם, עם, עם אותם דפוסים שלי. הרי אצלנו אומרים שאנחנו מכורים למכור. ולהיות מכור למכור זה אותם דפוסים. זה אותם דפוסים של אגו, של שליטה, של קורבנות, של אשמה, של אובססיה.
1: אבל את, לא, את רוצה להיגמל מהמכור? את לא רוצה.
0: אני רוצה להיגמל מהאובססיה למכור.
1: מהאובססיה למכור, אוקיי.
0: זה כמו שיש אנשים שהם מכורים לאוכל, שיש להם אכילה רגשית. הם לא יכולים לא לאכול יותר.
1: בדיוק דיברנו על זה רגע לפני.
0: אז זה הרבה יותר קשה, כי אז באמת מה אתה עושה? כי אתה לא יכול להיות בהימנעות.
2: זה הרבה יותר קל לכרות את הכמיהה, מאשר להתמודד עם אינסוף פיתויים.
0: זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, בוא תשב מהבוקר עד ערב מול הסמים, ותפתח לעצמך את תחוות מחדש את המוח, לא להיות בכמיהה לסמים. או לא להתעסק בזה באובססיביות, או שזה לא ינהל אותך. שהסם לא ינהל אותך.
2: אבל שנייה, פה רגע אני רוצה לשים איזה הבהרה. המחור הוא לא אובייקט. הוא אדם שאת חיה איתו. זה לא אובייקט, זה לא סם, זה לא הדבר.
0: אבל האדם הזה... הרי אנחנו יכולים להיות מכורים גם לחומר, וגם ליחסים, וגם לרגשות, וגם לאנשים.
2: בהחלט, אז בעצם מה שאת עשית, הלכת לטפל בעצם, במקום לשנות אותו, הלכת לשנות את עצמך.
0: כן, אבל לא הבנתי את זה בהתחלה. אני בעצם מגיעה בפעם הראשונה לנרנון, כשהוא פעיל, אחרי שהוא יצא מהמוסד גמילה ונפל, והיה נקי כמה חודשים ונפל. ובנפילה הזו הרגשתי שאין לי את היכולת להתמודד. כאילו אנחנו אומרים הרבה אצלנו בחדרים, באנו בשביל המחור ונשארנו בשביל עצמנו, והרבה פעמים קורה שהחבר החדש מגיע לקבוצות, והוא בעצם רוצה איזה מרשם, בואו תגידו לי איך אני מטפל בו, ויאללה ביי. ואז הוא מתחיל לשמוע שהוא צריך לעשות דרך עם עצמו, ויש איזו הסתכלות כזה של, אני?
2: אני בסדר, אני, זה שם הבעיה. אבל
0: בדיוק, לא הבנתי, הגעתי לפה בשביל שתספרו לי גם שאני לא בסדר. אבל אני זוכרת שאני ספציפית לא הגעתי ממקום של מרשם למחור, פשוט הייתי באיזה חושך גדול, ורק רציתי לזוז משם. הייתי צריכה לזוז הצידה מהחושך הזה. הרבה גם אצלנו, זה קטע כי הרבה אצלנו מספרים שהם תמיד מגיעים בפעם הראשונה למקלט, הם לא מוצאים אותו. תמיד חושך ותמיד לא מוצאים את הכניסה, ותמיד אנחנו כזה, ממש מטאפורה, לא מוצאים את הדרך.
2: כן.
0: אני מגיעה לקבוצות, ואני הרבע שעה האחרונה מוקדשת לחבר החדש, אז אני מתחילה לשפוך, ואני מתחילה לפקוד, ואני לא מפסיקה. ובפגישה השנייה אני מתחילה לפקוד ואני לא מפסיקה. ואני זוכרת שאמרתי שם, אני רק רוצה שקט בחיים. ובפגישה השנייה או השלישית, אלוהים שלח לי מלאך, שזה הספונסרית שלי. לא ידעתי אז מה זה כוח גדול, לא ידעתי מה זה בכלל, לא ידעתי בכלל בדפוסים שלי מה זה בקשת עזרה. כי אם יש משהו שמאפיין את משפחות המכורים, זה שאנחנו שולטים בהכל ואנחנו לא צריכים עזרה מאף אחד, אנחנו יודעים לעשות הכל לבד.
2: זה כמה אפיין את המחור מן הסתם.
0: כן. רק שאצלנו זה מתעתע, בגלל ש... אנחנו כביכול בעיני החברה התקינים.
2: הבסדרים.
0: הבסדרים, בדיוק.
1: איזה דברים מאוד חשובים את חושבת שלמדת בנרנון שלא ידעת קודם, שהיום את יודעת?
0: קודם כל...
1: בין אם על עצמך או על התמכרות?
0: קודם כל הדבר הראשון זה שהתמכרות היא מחלה. היא לא עניין של כוח רצון או סדר עדיפויות. יש איזה כעס

0: הבנתי שגם אם הייתה נשרפת חביתה אצל השכנה, הייתה מריבה.
1: זה אולי מוריד גם מהטינה כלפיו.
0: כן.
1: כי אם הוא סובל מאיזה מחלה, טנדנסי, איך שלא תרצי לקרוא לזה, זה לא זדון.
0: נכון. ולאט לאט אני גם מבינה לא רק שזה מחלה, אלא גם שהוא סובל. כנראה לא פחות ממני, אם לא יותר. שהשימוש הוא כדי לברוח מכאב מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. ואז אני מתחילה להתמקד בעצמי. ואני מתחילה להבין שלא סתם התחתנתי עם אחור. התחתנתי עם אחור כי גם אני לא יכולתי לגעת באיזשהו כאב מאוד מאוד גדול בעצמי, ורציתי להציל מישהו. את מי רציתי להציל בעצם? את עצמי. את אותה ילדה קטנה שעברה כנראה איזושהי טראומה. כשאני מבינה שאני רוצה להציל את עצמי, אז אני בעצם גם, כמו מחור, לומדת מחדש לבחור בעצמי. שיש לי קול פנימי. שיש לי קול פנימי שהוא לא בא לי. יש לי רצון משלי. והרצון שלי הוא לאו דווקא הרצון שלו. וזה ממש, אתה יודע, יש הרבה אצל מחורים ומשפחות מחורים קעקוע של הפניקס.
2: כן, לא שמתי לב.
0: שהפניקס בעצם הופך חול, זה להיוולד מחדש, זה לקום מהאפר. ואנחנו ממש נולדים שם מחדש. כי אני היום יכולה לשבת איתך רגועה, וכואב לי עליו, ולהיות בחמלה כלפיו. כי אני כבר לא מרחמת עליו, יש משהו מאוד מתנסה בלרחם על מישהו. יש לי חמלה כלפיו כי אני יודעת שאני אוהבת אותו, כי אני יודעת שקשה לו, אבל אני גם מבינה שהוא צריך לעבור דרך הכאב, כדי, הוא צריך להגיע לתחתית כדי לעלות. וכשאני הגעתי לחדרים, גם אני הייתי בתחתית, גם לנו משפחות המחורים יש תחתית. ותחתית לא חייבת להיות, יש איזו תפיסה כזו שתחתית היא עיקולים ואין שיניים ולא יודעת מה. תחתית היא בנפש. יש הרבה מחורים מתפקדים שמגיעים לתחתית.
2: יש איזה משהו שאת שמחה עליו, שנקלט במרכאות לתוך הסיטואציה הזאת של חיים עם אחור?
0: כן. קודם כל עשיתי הסבת מקצוע.
1: היית אשת מחור מקצועית, ועכשיו מה?
0: ועכשיו אני מסיים את שנה ראשונה לימודי פסיכותרפיה ממוקד התמכרויות ופוסט-טראומה.
1: וואו.
0: ואני ביום הראשון שלי במכללה ישבתי ואמרתי שהגעתי לשם כי אני מבינה שזה בחייה לדורות. זאת אומרת, המחור הפך להיות מחור כי אף אחד לא טיפל בטראומה שלו. והיום בארץ אין שום מענה לילדים של מחורים. אין, פשוט אין. ואני זוכרת ששיתפתי שהגעתי לשם כי אני רוצה לטפל בילדים של מחורים. אז קודם כל עברתי מעסק כימונאי לנפש האדם, ואני מוצאת בזה הרבה יותר משמעות. אני יכולה להגיד שקיבלתי את עצמי במתנה. אני יכולה להגיד הקשר שלי עם הילדים שלי, הרצון לתקן את הילדים שלי שלא יכאב להם. כאילו יש איזה משהו שאומר, מי אמר שילד, מה, מי אמר מה זה ילד מוצלח? ילד מוצלח זה תלמיד טוב, זה רופא, זה... ואז כאילו ב, ב, ב, בתובנה הזו, המדרגה הבאה זה להגיד, אוקיי, ילד צריך חום ואהבה. אבל מי אמר שמה שילד צריך זה רק חום ואהבה? אולי ילד צריך להבין שזה בסדר גם לכעוס, וזה בסדר גם להיות מתוסכל. הרצון שלי לחבק אותו בכל מצב, זה לתת לו להרגיש שזה לא בסדר לכעוס. ואלה תובנות שנופלות בדרך.
1: אני רוצה לשאול רגע, לחזור שנייה לקבוצות תמיכה של נרנון, של הבני משפחה של מחורים. אני אף פעם לא הייתי בקבוצה כזאת, אני הולך לקבוצות של המחורים מן הסתם, וגם המשפחה שלי אף פעם לא הלכה לקבוצה כזאת, אני לא חושב שהיא מודעת לקיומה, ורוב המשפחה שלי אני חושב, לא יודעים כלום על התמכרות, לא מבינים כלום בזה. גם עכשיו, גם 10 שנים אחרי שיצאתי לדרך הזאת של לא להיות מחור פעיל, אני רוצה לשמוע ממך, מעניין אותי, איזה דברים שומעים בחדרים האלה של נרנון, מכל מיני בני משפחה של מחורים, דברים כאלה נפוצים שאת, נגיד, דברים שכמו שזרקת, שחברים חדשים מגיעים, הם בכלל רק רוצים לשמוע עצות, מה לעשות עם הבן שלהם, או עם אבא שלהם שמחור, או עם חברה שלהם שמחורה. איזה עוד דברים נפוצים כאלה, אתה יודע, כמעט קלישאות של נרנון שאפשר לשמוע שם?
0: תראה, המשפטים הם אותם משפטים, כמו במחורים אנונימיים, אבל אם אני

0: לך למה אנחנו, מה מאחד אותנו? אנחנו שומעים המון, המון, המון, את המקום הזה של הפחד על הילדים. את המקום של ההורים שאומרים, איך מתנתקים ילד?
1: מתנתקים?
0: כן. אנחנו לומדים בנערנו להתנתק באהבה, יש מושג שנקרא להתנתק באהבה?
2: אנחנו לא מכירים את זה, אני לא מכיר את זה.
0: אוקיי, אז...
2: אני לא מכיר את זה.
1: אז אני רוצה להזכיר לך, שדיברנו כאן עם טניה, ואם יש דבר מופלא שאימא של טניה עשתה בשבילה, היא פשוט שמה לגבול ואמרה, עד כאן.
0: נכון.
1: וזאת הייתה ההתחלה של, של ההחלמה ושל הדרך שטניה בחרה, שהביאה אותה למקום חדש לגמרי, עד שאימא שלה מתוך אהבה לא סגרה לה את הדלת, היא לא הלכה לחפש פתח אחר.
0: יש אצלנו משהו שנקרא להיות מאפשר כפייתי. ברגע שאני לא סוגרת לך את הדלת...
1: זה ביטויים מופלאים.
0: ברגע שאני לא סוגרת לך את הדלת, אני מאפשרת לך להמשיך להשתמש. ואנחנו, המושג התנתקות באהבה מלמד אותנו בעצם, אני מאוד מהר הבנתי שאני צריכה להתנתק.
2: ממנו.
0: ממנו. לא ממנו כמו מההתמכרות. ואז,
1: מהאובססיביות אליו, לא ממנו.
0: מהאובססיביות, מהרצון לשנות אותו, מהרצון לשלוט בו, מהרצון לנקות אותו.
1: זה משהו ששומעים הרבה, אפרופו דיברת על אימהות או הורים שבאים לילדים ורוצים באיזשהו אופן בכוח, זאת אומרת, איך אפשר להציל אותו? איך אפשר להציל את הילד שלנו?
0: נכון. ויש גם איזשהו משהו בעצם, המושג התנתקות באהבה נולד מזה שיש לנו המון כעסים. אמרת שהמשפחה שלך לא מכירה את נרנון. הכאבים שלנו לא נעלמים כי אתם מתנקים. אנחנו סוחבים איתנו ארגזים של תינות. והרי מה זה תינה? זה החלודה של הכעס. ועד שאתה לא עושה תהליך ונוגע בעצמך, בעצמך, לא במישהו אחר, אתה לא יכול לשחרר את התינה. ותינה זה כמו חומצה שמאכלת את הכלי, זה חברה קרובה אמרה לי, ושפט פשוט גאוני, תינה היא כמו חומצה שמאכלת את הכלי שנמצאת בה.
2: אני מאוד מזדהה עם זה, והייתה לי שיחה לא מזמן עם אבא שלי, ששאל אותי, למה אתה כל כך אוהב לקרוא לעצמך מחור נקי, איך אתה אוהב את זה, וזה, כאילו אני עושה את זה בשביל הפן, כן? עכשיו, פעם היה לי הרבה יותר תינות, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שאני נקי מתינה, אבל פעם הייתי שומע ממנו דבר כזה, זה היה נגמר בפיצוץ, ואנחנו יושבים בארוחת צהריים, ואחרי איזושהי דרך שעשיתי, אני חושב שמצאתי איזשהו מקום אצלי כדי להגיד לעצמי בחמלה, אורי, הוא לא מבין, הוא לא מכיר את זה. זה הגיוני מה שהוא שואל. צריך להסביר לו לאט מה שאתה למדת לאורך המון המון זמן. למה זה מכור נקי ולא מכור לשעבר? למה אתה ממשיך ללכת אפילו שלא השתמשת בסמים כבר שנים? כל מיני דברים כאלה ש...
0: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא עליך להסביר. כי כשאתה מסביר, הוא עדיין בתוך התינה. כנראה, אני לא מכירה אותו, אבל אני יכולה להגיד לך מה הניסיון שלי. כשהוא יסביר לי משהו, אז אני עדיין עסוקה ב... אני לא שומעת אותו בכלל. המוח שלי, לפני התוכנית, כל הזמן עבד על... הנה עוד פעם הוא בא לסבן אותי, הנה עוד פעם הוא בא לספר לי סיפורים ולמכור לי שקרים. וכשאנחנו מגיעים ומבינים שזה... אני רוצה לחזור לנושא של התנתקות באהבה. הנושא של התנתקות באהבה נועד גם לשחרר אותנו מכעסים ותינות, כי להתנתק אפשר, זה לא פשוט. צריך אומץ גם בשביל להתנתק. בטח מילד, אבל גם מבעל. להתנתק באהבה זה אומר להבין שזה מחלה. יש איזו מטאפורה ש... זה לא מטאפורה, זה סיפור באחד הספרים שלנו, שמישהי מספרת ש... היא בהתחלה הייתה כל הזמן צריכה, היה לה בעל אלכוהוליסט, והיא כל הזמן הייתה צריכה להרים אותו מהרצפה, ונשבר לה הגב. ואז כשהיא הגיעה לחדרים, והיא הבינה שהיא צריכה לעשות התנתקות, אז היא פשוט נתנה לו לשכב שם בחצר והלכה. ואז שהיא הבינה שזה לא לתת לו לשכב בחצר וללכת, אלא כשהיא יכלה, היא כיסתה אותו בשמיכה, כיבתה את האור, שאירה אותו שם, לא שברה לעצמת הגב, והלכה. זאת אומרת, לא מנהל אותי להכאיב לך. לא מנהל אותי להראות לך כמה כואב לי. מנהל אותי היום רק להיות בתוך ההחלמה שלי.
1: אני רוצה לשאול אותך היום, כשאת פוגשת מישהי או מישהו, שהיה בסיטואציה שלך, וככה שואל אותך, מה לעשות? מה את מציעה לו?
0: תראה, זה הדבר שאנחנו לומדים בתוכנית. אני בעצם, פעם הייתי מלאה בעצות. מלאה בעצות. ידעתי להגיד גם את כל הדברים הנכונים, וסביר להניח שאפילו אם הייתי מדברת איתך, שאתה מכיר את התוכנית, אולי היית גם קצת מאמין לי. אבל היום אני יודעת שלכל אחד יש את הזמן שלו להגיע לכל מקום. אני מניחה את הדברים על השולחן. אם אני פוגשת היום אישה של מחור שלא מכירה את התוכנית, אני מספרת לה עליי. אני לא מדברת איתה עליה. אני מדברת רק מהניסיון שלי. אני לא מתיימרת להבין, לדעת מה עובר עליה, כי לכל אחד יש את הסיפור שלו בסוף. ואני יכולה להגיד לה שגם אני נשואה למחור, ושמה שעזר לי זה תוכנית 12 הצעדים. זה נרנון. זה להכיר בחוסר אונים. זה כוח גדול. זה רק ביחד זה עובד. זה כל המשפטים האלה.
2: זה מעניין שתמיד חושבים על 12 הצעדים כמשהו שרק מחורים עושים. ואני הרבה פעמים חשבתי שזה יכול לסייע לכל כך הרבה אנשים, לא בהכרח מחורים, אבל לא העליתי על דעתי דווקא שיותר מכל, אולי באמת אלה שניזוקו מהנזק ההיקפי של המחור, המשפחה שלו, החברים שלו, כי לא רק שיכולים ללמוד קצת על איך לחיות את החיים האלה בדרך חיים רוחנית מסוימת, אלא גם תוכלי להבין קצת יותר מה הוא עובר.
0: אני יכולה להגיד לך שהתוכנית הזו היא מתנה לחיים לכל אדם באשר הוא, לא משנה אם הוא מחור או בן משפחה של מחור, כי היכולת...
2: 12 צעדים.
0: 12 צעדים. היכולת להתבונן פנימה ולדבר עם עצמך בכנות, היכולת לחבק את עצמך, היכולת להבין מה אתה באמת רוצה. גם מי שלא משתמש בחומר, קשה לו מאוד לדבר עם עצמו בכנות. אנחנו חיים בעולם כזה, אנחנו חיים בעולם של חומר. לאו דווקא חומר משנה תודעה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו קוראים, יש לנו חוברת שאנחנו קוראים בכל תחילת פגישה, עם טקסטים שאומרים, קודם כל שהתמכרות היא מחלה משפחתית, היא לא מחלה, היא מחלה משפחתית. ואנחנו
2: אחד המשפטים... הולכים לרופא משפחה.
0: סקו, לגמרי, לגמרי. אני חושב שבכלל אלוהים הוא רופא כללי. אבל שאתה לא רואה את הניצחונות הקטנים של אחרים, אתה רואה את ההפסדים שלהם בעיקר. ואנחנו אומרים שם שכולנו עשויים מאותו הבד במגזרות שונות, ותאמין באחרים, ותאמין בהם שהיו להם ניצחונות שלא ראית. ואתה יכול, אתה לא יכול לשנות אחרים, אתה יכול רק לאהוב.
2: כל כך תודה שבאת אלינו.
0: תודה לכם.
2: ודיברת איתנו, זה היה מרתק.
0: תודה לכם.
2: זה גם כאילו, fucking mind blowing, אני הייתי בערך. אני מוצף, אני שתקתי רוב הזמן, כי היה לי קשה לשמוע אותך.
1: בנימה אופטימית זו.
2: שוב תודה.
1: תודה לכם. תודה יפעת.
0: תודה לכם.
1: דיברנו פה הרבה על נקודות תחתית, רגעים של שפל רוחני או פיזי, ועכשיו, כשאתה נזכר, אתה, בתקופה של השימוש, יש סיטואציה כזאת שעולה לך בראש, מישהו בבני המשמחה שלך?
2: הרגת אותי. אתה יודע, בפרק הראשון, אייל מדבר על נקודות תחתית, הוא אומר שם שנקודות תחתית זה לא מעצרים, וזה לא... זה לא הדברים האלה. התחתיות האמיתיות הן... רגשיות ורוחניות. איזשהו מוות רוחני, איזשהו משהו שלא יכולת לסבול יותר מבחינה רגשית, וכשזה מגיע למשפחה, זה הדברים הכי קשים לי. בייחוד, תראה, אם יש מישהו שלא ויתר עליי לכל אורך הדרך, זה אח שלי. וזה לא שהוא מבין משהו בהתמכרות. אבל אם יש מישהו שכל הזמן ראה אותי, גם כשלא פתחתי לו את הדלת. ויזית שהוא בא אליי עם הילד שלו ודפק ולא פתחתי להם את הדלת. הוא ראה אותי. אז כשהייתה פעם אחת שכבר לא היה לי כסף ברמה של אין, לא יכול לקנות פלאפל. אין לי כסף. הכל יצא על סמים. הייתי חודשיים וחצי ב-NA ונפלתי אחר כך. כמובן שחזרתי לדרך בהמשך, אבל בתקופה שבין לבין, בנפילה הכי קשה שלי, הגעתי למצב, פגשתי אותו ברחוב וביקשתי ממנו 50 שקל.
1: וואי.
2: אמרתי לו, תביא 50 שקל, אני רעב. והוא אמר לי, אבל תבטיח לי שלא תקנה בזה סמים. וידעתי שאני משקר לו, והוא ידע שאני משקר לו. עכשיו, מה זה? כולה שיקרתי, מה? אבל זה, מי אני? זה לא אני. לבן אדם הזה אני משקר. זה חרה. חזרתי, הרגשתי כל כך אפס. כאילו, אני תופס מעצמי בן אדם שיש לו מילה. ולמחור אין לו מילה. מחור פעיל, אין לו מילה. חזרתי, קניתי פלאפל, ועם יתר הכסף קניתי את הסמים הכי זולים שיכולתי לקנות. הזיכרון של המבט שלו, שהוא אומר לי, תבטיח לי שלא תקנה בזה סמים, ואני יודע שאני משקר לו, זה תחתית בשבילי. יש עוד אם אתה רוצה, יש מלא תחתיות, אתה רוצה עוד כמה? בוא נשאר עם זאת בינתיים.
1: אני כבר הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
2: תגיד אילן, עכשיו אחרי ששמענו את יפעת פה, אני ראיתי אותך פה מתכווץ בכיסא, כשהיא אמרה כל מיני דברים, איך הרגשת? כי אתה יודע, היא מדברת מהצד השני של משהו שאתה חווית.
1: תראה, זה היה מאוד לא נעים. אני אומר לך בכנות, כי אנחנו ניהלנו פה הרבה שיחות עם מכורים, שהיינו בצד שלהם, יכולנו להזדהות איתם, ואפילו לצחוק איתם, ואתה יודע, לצחוק על עצמנו. ובשיחה איתה, הרגשתי שאין מקום להומור. כמו שאמא שלי נהגה לומר, יש דברים שלא אומרים אפילו בצחוק. לא היה מקום, לא הצלחתי להשחיל איזושהי כלילות, לא לעצמי, ולא גם בתוך השיחה.
2: למה?
1: זה לפת אותי, זה סגר אותי מכל הכיוונים. הרגשתי שהדברים נאמרים בצורה ישירה, שאני לא יכול כמו פעם להכחיש, להגיד כמו שאיציק אומר, ועדיין אומר לה, בסיטואציות מסוימות, זה לא אני, זה את, אני ככה צריך להבין אותי, צריך, כאילו העולם צריך להסתדר לפי הגחמות והבעיות שלי. זה נקרא הכחשה בצורה הקשה ביותר, והיום, כשאני מרכיב הכחשה נחלש מאוד אצלי, זה לפת אותי במקום שלא היה לי לאיפה להתחמק, וזה היה לא נעים, אבל זה היה מנחם.
2: מה זה מנחם?
1: מנחם שאין לי לאיפה לברוח, שאני לא רוצה לברוח, שאני מוכן לשבת ולשמוע את הדברים, להכיר בהם, להודות בהם, ולהכיר תודה על כך שבאיזשהו מקום זה מאחוריי. האזנתם למכורים. הפיק את הפרק ניר גורלי, ניתן להזין לכל הפרקים של מכורים באתר ובאפליקציית כאן, כמו גם בספוטיפיי, אפל ועוד.
2: אם יש לכם בן או בת משפחה, חבר או ידיד קרוב שמתמודד עם בעיית התמכרות, או אם אתם בעצמכם סובלים מבעיית ההתמכרות של אותם אנשים, תוכלו להיכנס לאתר של נרנון, חפשו נרנון בגוגל, או התקשרו לקו המידע שלהם שמספרו 05-05-84-5-886.
1: אורי, אני מאוד אוהב אותך.
2: אני אוהב אותך גם. משיך לבוא.
1: יש ברירה.
2: יאללה.
3: השעה בחסות.
4: יוחננוף חוזר ובגדול
5: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: כאן תרבות.
3: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
6: כאן תרבות.
7: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך העיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל. הדבר היחידי שהיה לי במוח זה איך אני מציל אותו.
8: מהחזית לספה עם מיכאל שפרין.
7: היי, אני מיכאל שפרין, וברוכים הבאים לעוד פרק של מהחזית לספה, פודקאסט שבא לספר את החוויה האמיתית של לוחמים ולוחמות בחזית. בפרק של היום מתארך באולפן שלב, מפעיל D9 מחטיבה 188, שיספר על המלחמה מהעיניים שלו. ה-D9, או דובי, איך שקוראים לו בצבא, זה כלי הנדסי ענק, משוריין, בגובה 3-4 מטר, עם קו שמטרתה פילוס השטח, הריסת בתים, ובעצם עיצוב מחדש של תוואי השטח כדי שיהיה נוח להילחם ולנוע בשדה הקרב. פעילי ה-D9 מתגייסים להנדסה, ובאמצע ההכשרה שלהם, חלקם זוכים לצאת לקורס ולומדים איך להפעיל ולהילחם עם הכלי. שלב התגייס באוגוסט 24 להנדסה, וזכה לצאת לקורס הנחשק. איך בעצם הגעת לעצמה?
9: הייתי בתיכון, ורציתי להתגייס למגב. ראיתי את אחי, במגב, אמרתי אני חייב להיות שם, ואז הגיע שבילה סירי, שהייתי בכיתה ב' א', ואז אמרתי כאילו שאני חייב להיות בצמה, כי חבר שלי, יש לי חבר שהוא בצמה, ואחרי שביל הסירוק הזה יצא לבית, והוא סיפר לי קצת, ואז אמרתי, וואלה, אני חייב להיות שם, זה עולם אחר, באמת עולם אחר. וככה יצא, התגייסתי באוגוסט 24, להנדסה, 4 חודש תירונות, עוד חודש קורס, ואז כבר עליתי לבדודים.
7: אתה בעצם נכנסת ללחימה אחרי 4-5 חודשים בהכשרה, אחרי כאילו 3 ימים בגדוד. אני נכנסתי, נגיד, לברצועה, אני נכנסתי ללחימה, כאילו, אחרי תקופה בגדוד, תקופה בסיירת, ואז כאילו שדיברו איתנו ממש על השבת חטופים, ודיברו איתנו על להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, וממש דיברו איתנו על כזה. ואתה בעצם התגייסת, כאילו, גם איך זה הכשרה בתוך המלחמה, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, זה איך זה להיכנס ללחימה, כאילו, אחרי, מה זה, שנה מלחמה, או שנה וחצי מלחמה.
9: הטירונות באמצע מלחמה, זה לא טירונות, כאילו, אז זה מה שהמפקדים שלי כאילו אמרו לי. טירונות שאנחנו עכשיו מעבירים אתכם, זה לא טירונות של, שעברנו, בוא נגיד, לפני שנתיים. זה טירונות שמתעסקת בתכלס, נטו בלחימה. באמת, כאילו, זה שבועות שטח בלי סוף, מטווחים בלי סוף, מסעות בלי סוף, הכל פשוט, זה מטורף היה. וגם הקורס שלי, הקורס היה נטו, התעסק בלחימה ולימודים והכל, זה היה מטורף. ובאמת, כאילו, גם כשהגענו לעזה, גם, כאילו, דיברו איתנו גם על החטופים, דיברו איתנו על הכל, ופשוט, אתה נכנס לשם, וזה מטורף, כאילו, מה שאתה רואה, באמת מטורף.
7: באיזה קטע?
9: תשמע, אני בתור שמיניסט, כאילו, לא חשבתי בכלל שאני אגיע לעזה, אתה מבין מה אני אומר?
7: כן.
9: שמעתי, כאילו, שצהל נכנס. לא חשבתי שאני אהיה בסוף צהל, ואני זה בסוף ייכנס. אתה מבין מה אני אומר?
7: כן.
9: אבל זה מטורף.
7: כאילו, מה מטורף? לראות את הדברים הרוסים, לראות את ה...
9: מטורף פשוט לראות את עזה. באמת, להיכנס. זה הרגשה אחרת, זה פתאום נכנס בך אדרנלין כזה מטורף.
7: יש איזה פחד לא כאילו מלבצע את המשימה, יש איזה פחד של כאילו, אני, אתה יודע, אני ילד בן 19-20, ומכניסים אותי להילחם, בכלל לא נלחמתי בעבר, אני לא יודע איך זה נראה, ויש לי איזושהי אחריות מסוימת על חיים של לוחמים, על החיים שלי, על החיים של חברים שלי, כאילו איך זה להיכנס עם עוד, כאילו עוד פחות כאילו הכשרה, ובסוף להיות פחות של אחות, כאילו הדובי צריך להגיד כאילו, הוא תמיד תמיד ראשון.
9: אם אני אכנס להתקפה, ואני אתחיל לפחד, אני יודע שאני אעשה טעות. אני, בגלל שאני בכלי הכי קדמי, כל מי שמאחוריי צריך לסמוך עליי, שאני אעשה את העבודה שלי כמו צריך. אז בוא נגיד, אם אני אפחד, אני פתאום, בוא נגיד, אעשה גבשושית כזאת, יכול להשאיר מטען בתוך הקרקע. אתה מבין? ובאמת, כאילו, אני כל פעם מתגבר על עצמי מחדש, ולא מפחד כאילו. אני מוציא את הפחד מהגוף שלי. פחד, מחשבות, הכל מוציא מהגוף שלי, נטו עבודה. אתה לא באמת כאילו מפחד לגמרי. אני יכול להגיד לך אישית, שבאמת כאילו הייתי עובד על זה בהתחלה, לפני כל כניסה הייתי מוריד את הלחץ הזה שיש לי במוח, שלהיכנס לעזה, מוריד אותו לגמרי, אבל
7: אבל עדיין אני נשאר איזה 5% של פחד כזה, אתה מבין? כן. שבוא נע, אני עוד שנייה, נו, אני יכול לחטוף, אני מפה, ואני יכול לזה, ואם אני אעשה ככה, אז אני אעשה ככה, אבל לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, כמו שאמרתי לך. זה באמת, זה...
10: יש לך משימה מול העיניים, אתה כן. יודע מה זה...
11: ביוני שעבר, שלב היה בכלי הראשון, במשימה של לפתוח ציר בח'אן יונס. שלב הוביל את ההתקפה עם הדיניין שלו. במהלך ההתקפה, נתקע בשורה של בתים שהיה מורכב להוריד, והחליט לפנות ימינה. שלב פנה עם הכלי שלו ימינה, ובשנייה אחת, הכל השתנה.
7: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ופשוט לא הצלחתי ללשום. דבר ראשון שעשיתי, שהתעוררתי, כאילו הבאתי על קרה לזה שנייה, וקמתי. לא הייתי אני. ואחרי זה קמתי, הרגשתי שהכסדה ממש חונקת אותי, ואני לא מצליח לנשום, כי גם הכל היה שרוף. תפסתי אותה, הורדתי אותה, שמתי אותה לידי בצד, נשמתי טיפה אוויר, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, הזדעזעתי מזה, ופשוט ראיתי את כל הצוואר שלו מלא ברסיסים, מלא בדם, ודבר היחידי שהיה לי במוח, זה איך אני מציל אותו, כי ידעתי שבצוואר יש לך עורק ראשי, שבוא נגיד אם אתה מאבד שם הרבה יותר מדי דם, אתה יכול כאילו למות מזה. אמרתי, אני חייב להציל אותו. ניסיתי לחפש את הקשר בכלי, לא מצאתי אותו בגלל כל האבק, הלכתי למכלול. ממש...
10: כאילו מכלול זה תיבה גדולה של קשר.
7: כן. ואז אמרתי, אני אלך למכשיר קשר. אז כאילו לא מצאתי אותו, ואז הלכתי עם החוט שלו. ידעתי שיש לו חוט שמחבר, ממש הלכתי לתיבת קשר הזאת, והלכתי עם הקבל, ואז מצאתי את המכשיר קשר, עליתי מולם, עליתי בקשר, אמרתי שאני חייב פינוי דחוף, באמת, המפקד שלי עומד למות, והם עלו מולי בקשר, אמרו לי, דובי חלץ לאחור, נבוא לחלץ אותך. אמרתי להם בסדר, ממש, שמתי עליו יד, תוך כדי שאני נוסע אחורה ומסתכל אחורה, אני שם עליו יד שהוא לא יקבל מכות מכל מה שיש בפנים. ונסעתי לאחורה, עשיתי זיגזג כזה בין הטנקים, כי ממש עמדו שאפשר לעשות זיגזג, וממש אני זוכר שסימנתי למגד שאני פורק עליו, רגלית, והוא עשה לי כזה ככה עם היד. הבנתי שזה בסדר, אז ממש כאילו, אני זוכר שאמרתי למפקד שלי, תעזור לי להציל אותך, ופשוט טיפול לי על הגב. ממש ירדתי טיפה, כדי שהוא יוכל ממש ליפול עליי, תפסתי אותו עליי, קפצתי איתו מדיניין, ואני זוכר שרצתי איתו גם לכיוון הנמר של המגד, ומפה כבר זה שניות ספורות עד שהכוח פינוי מגיע אליי, מצליח לחבור אליי, לקחת ממני את המפקד, הם גם באו לקחת אותי, אמרתי להם, אני בסדר, אני יכול ללכת, אני אבוא איתכם לנמר, אני ארוץ איתכם. ממש רצנו לנמר, מסוק, שיבה.
10: מטורף. לנו, כאילו, לי האירוע שדיברנו עליו כזה, שחטפנו רימון, ואני אומר על רימון, שזה יותר קטן מ-RPG, שאתה שר הכל צפצופים באוזניים, ויש אבק, ואתה לא רואה כלום, והכל זה, אז בטח RPG כאילו, שער הכל טפצופים, והכל אשן, ואתה לא...
7: כן.
10: איך, כאילו, איך אתה מתפקד בסיטואציה הזאת? איך אתה, כאילו, אני זוכר שאני הייתי בקיר, כאילו, ונגיד, ועלי ממש את ההתלבטות של, או שאני נשאר עכשיו בקיר ואני לא עושה כלום, ומשהו קורה לחברים שלי, או שאני פשוט מתנתק ואני צריך לעשות משהו.
7: אז בוא אני אגיד לך, אני באותו רגע שזה קרה, אני לא חשבתי על עצמי יותר מדי, אני לא חשבתי על הצפצופים שלי באוזניים יותר מדי, לא חשבתי על האבק ולא חשבתי על כלום. חשבתי רק על המפקד שלי, כאילו. אמרתי, בונה, בן אדם, זה המפקד שלי. הוא, מקודם צחקתי איתו, לפני שיצאנו להתקפה, עכשיו אנחנו פצועים. זה קצת מתסבך. וממש כאילו, בוא נגיד שצלחתי לתפקד.
10: זה מטורף הרגע הזה, שאתה אומר כאילו, אתה לא באמת מבין מה קרה, כאילו שחטפת RPG, אתה עכשיו אומר שאתה מבין, אבל אז אתה לא, הכל בום פשוט, אתה לא באמת מבין מה קורה, ואתה אומר, אבל משהו בראש שלך אומר, אני חייב להציל אותו, כאילו, הוא לא בסדר, זה ראות וחברות מטורפת, כאילו. ואיך הוא היום?
7: היום הוא בסדר, הוא בשיקום. אני 3 פעמים בשבוע רואה אותו, אבל זה מחזיק לראות אותו.
10: למה?
7: כי, תשמע, זה קצת היה מטורף, הקטע הזה. באמת. תחשוב שבהתחלה, אני לא כזה הצלחתי לראות אותו, מאז שהבאתי אותו לנמר פינוי, אני לא הצלחתי ממש להסתכל לו בפנים, כי תמיד היו עליו רופאים, תמיד היו עליו דוקטורים שטיפלו בו, אתה מבין? אני גם בנמר פינוי, אני זוכר שאני ישבתי על הכיסא, הוא שכב על הנוגע, אני זוכר שאני מנסה להסתכל לו על הפנים, לראות רק אם העיניים שלו פתוחות, אני הייתי חייב לראות רק שהעיניים שלו פתוחות, שמשהו אצלו פתוח, אתה מבין? שהוא עדיין חי. לראות שבאמת הצלחתי. וגם כשהגענו לשיבה, וגם כשהיינו במסוק, כל שנייה אני זוכר שניסיתי להסתכל עליו, ולא הצלחתי, לא הצלחתי. תמיד היה לו גופים, תמיד היה לו זה, ואחרי יום האבא שלו מתקשר אליי, והוא אמר לי שאריאל התעורר, והוא רוצה לראות אותי.
10: וואו.
7: ובאותו רגע היה אצלי יותר מדי אנשים בבית חולים שבאו לראות אותי, ופתאום גם באתי לשים את הראש, באתי קצת לשים את הראש כי הייתי מבולבל, ואיך ששמעתי את זה שהוא רוצה לראות אותי, עזבתי פשוט הכל, אמרתי להם שמי אני מצטער, המפקד שלי התעורר, אני חייב ללכת לראות אותו.
10: ואת חושב שזה משפיע עליך? כאילו עכשיו האירוע הזה, עוד לא עבר הרבה זמן, עבר כאילו מעט זמן.
7: אני לא אשקר לך ואגיד לך שלא. זה כן משפיע עליי. אני פתאום שומע בום, אני קצת יותר...
10: אקזוז של אופנוע או משהו כזה.
7: אקזוז של אופנוע, אם תלך אותי ברחוב, אתה תראה שמכל דבר קטן, אני כאילו אקפוץ כזה.
10: כן.
7: אני לא עכשיו אקפוץ ויבהל ויתחבא. אני יותר...
10: תזז כזה.
7: אקפוץ כזה ככה, הבנת? ולא יבין כאילו מה קורה.
10: כן. אתה יודע, היה לי סיפור, כשהייתי, יצאתי מתמרונים, אז כאילו נכון בתמרון, אומרים לך שאסור להיות, אולי חייבת אחרת, אבל אסור להיות מול בניינים גבוהים.
7: עם צלף.
10: כן, כי יש איום של צלף, אסור להיות מול חלונות, כדי שלא יראו אותך וכזה, אז צריך או לזחול, לא כזה ללכת מסביב. אז כשהייתי יוצא מתמרונים בפעמים הראשונות, הייתי חוזר הביתה, והייתי כאילו הולך ליד החלון בבית, יש לי חלון גדול בבית, הולך ליד החלון גדול בבית, ועד מבין שאני חשוף, כאילו, אבל אני ברחובות, כן? מבין שאני חשוף, ואז כאילו מתחבא, כאילו, בחדר, אני כזה, פאק, מן, אני בבית, כאילו, למה ש... מה? מה קורה? אוקיי, זה כבר לא קורה, אבל חשוב להגיד. אבל כן, כאילו, בהתחלה זה היה מוזר, משהו מוזר.
7: כן, זה, יש את הרגלים האלה שאתה בפנים, שאתה רגיל לעשות אותם, לא שאתה יוצא לבית, אתה פתאום עושה את הרגלים האלה בלי להבין שאתה עושה אותם. אתה מבין מה אני אומר?
10: כן.
7: זה בבעלה,
10: נגיד, מה אתה עושה?
7: תמיד הייתי אוכל שם טורטיה עם קבנוס, ויום אחד הייתי בבית, ומצאתי קבנוס ומצאתי טורטיה. אתה מבין? זה היה באמצע הלילה.
10: יו.
7: תקשיב, הייתי כל כך רעב שלא אכפת לי, באמת.
10: וואי,
7: אני פשוט פתחתי את זה, התחלתי לאכול, ולאט לאט שאני אוכל את זה, אני מבין כאילו מה. מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני אוכל את זה?
10: וואי. איזה נורא. כי גם בצבא אין שעות באמת. אתה יכול לאכול טורטיה עם קפה שחור ב-4 לפנות בוקר, זה לא משנה, כאילו. סיגריה ב-6 בבוקר, כאילו זה לא חשוב, כאילו אין שום משמעות לשעות או לימים.
7: אין שום דבר.
10: וואי, איזה בסה. זה כמו, אני, עדיין זה קורה לי, אבל אני, בגלל הצבא, אני אוכל ממש מהר. אני לא מסיים ביסים,
7: כן.
10: יכול לאכול קוסקוס, ואני כאילו דוחף קוסקוס לפה, כאילו בסלט, כזה.
7: זה ככה גם, אני עד עכשיו ככה.
10: כן. אני לא יכול כאילו לאכול לאט.
7: אני לא יכול לשבת. לא יכול לשבת לאכול ברגוע. אני רגיל שהכל בזמנים, הכל. טוב, תאכל בשעה ככה וככה יוצאים להתקפה, טוב. עכשיו אני בבית, זה התקפה. אני בישראל.
10: חוטף שניצי, אוכל מהר, כאילו, למה? למה אני אוכל מהר? אני לא מהר לשום מקום.
7: תמיד שאני יושב לאכול עם חברים, הם עושים לי, מה, כבר סיימת? מה זה?
10: כן. וואלה, זה באמת שזה סריטה רצינית, הדבר הזה. התקפה של דובי שונה מאיך שאני נלחמתי בצנחנים. הם בחוד של החוד, הכלי הראשון שנוסע במוביל תנועה. מפעילי הדובי והמפקדים שלהם יושבים בתא, בגובה 4 מטר, מעל הלוחמים הרגליים. אני רוצה לתאר נגיד התקפה של דובי, כאילו למי שלא מכיר.
9: שיוצאים להתקפה, ויוצאים מלא כלים, כאילו יוצאים הנדסה, אנחנו צמר גם, שריון, גולני, לפעמים גבעתי, זה ככה זה מתחלק, ופשוט הטנק עד לנקודה שצריך את הדיניין, הוא מוביל, אני מאחורי הטנק, ואז ברגע שאני מתחיל לפעול, הטנק הולך טיפה לצד, אני ממשיך, מוריד את הכף שלי למטה, יש לי כף גדולה, שפשוט דוחף את הכל איתי, וככה אני מפנה את השטח לכוחות מאחוריי.
10: זה איך שנראית כאילו התקפה מהעיניים שלך. ואיך זה נראה בתוך הכלי? כאילו אתה הרי יושב כאילו מעל.
9: כן.
10: וש...
9: כשאני יושב בתוך הכלי יש לי מלא חלונות, ויש לי רשת של סטטיסטי. זה, ככה זה נקרא. כן, אני מצליח לראות. כי בכל זאת יש לי חלונות, אני רואה קצת יותר טוב מכל הכלים האחרים. אתה מבין מה אני אומר? תורף לראות את הכל מיליון מעלה. זה כיף.
10: כאילו בסוף אתה איזה, אתה 3-4 מטר מעליי, כאילו אם אני ברגל, אתה 4 מטר מעליי, כאילו רואה את עזה. זה הורס.
9: זה כיף למשל.
10: לראות הכל מלמעלה?
9: כן. אבל אתה יודע מה הכי לא כיף בלראות הכל מלמעלה?
10: נו.
9: שבגלל שאני כזה גבוה, אז בוא נגיד עכשיו נסיעה, אני ככה. אני ככה כל הזמן.
10: אתה כאילו מטלטל ב...
9: כן.
10: וואלה, זה לא ידעתי. מה, בוא נדבר רגע על תדמית של דובים, של מפעילי דובי. כי תמיד, נגיד איך שאני חוויתי מפעילי דובי בשירות, הם תכלס מי שלא מכיר, הם נעלים את צהל. כאילו הם מנהלים וילדים בני 19-20, שיכולים להגיד למהוג, שמע אחי, אני לא רוצה להתקפה, כאילו לפני בלו וסיגריה, אין אותי כאילו. והם מלא פעמים שכאילו, העירו אותנו ב6:30, 7 בבוקר להתקפה, והמפעיל דובי עוד לא קם. עכשיו, בגלל שהמפעיל הוא מוביל את ההתקפה, הוא ראשון, וילדיו לא צאת ההתקפה. כאילו, בלעדיו גם הטנקים מחכים וגם החירניקים מחכים. אז בוא נדבר על התדמית של המפעיל.
9: תשמע, אני יכול להגיד לך שביום של הפציעה שלי, אמרו לי שיוצאים להתקפה ב-4 בבוקר. אני אמרתי להם, כאילו, שומעים, כאילו, אין סיכוי שאני אקום ב-4 בבוקר. באמת, עם כל הכבוד, הם הודיעו לי על זה ב-12 בלילה. אמרתי להם, תשמעו, אין סיכוי שאני אקום ב-4 בבוקר. ובסוף יצאנו בצהריים.
10: צריך להגיד שאתה אומר את זה גם למחתים ומהוגים, כאילו זה לא, אתה לא אומר את זה לי, שזה בסדר, אתה אומר את זה לחבר'ה כאילו,
9: כן, 40. אנחנו קצת יותר פתוחים איתם.
10: נגיד, קרה לך מצב שמהוג עלה לך לכלי וכזה, אתה אומר, אח שלי, מה קורה וזה.
9: כן, תשמע, הם מתלהבים הכלים האלה. אני יכול להגיד לך בוודאות, בתור אחד שזה קרה לו, גם מהוגים, גם החטים, גם הגדים, הם מאוד מתלהבים הכלי הזה, וכל בן אדם שראיתי אותו בתוך עזה, כל חייל, הוא אמר לי, אני יכול בבקשה לראות את הכלי הזה מבפנים?
10: וואו, כאילו מהוג שיעלה?
9: כן, זה מטורף כאילו לשמוע את זה. כאילו אני כל היום על הכלי הזה, פתאום בא אליי מישהו, שהוא המון זמן בצהל, אתה מבין?
10: כן.
9: ופתאום הוא עושה לי, וואו, אני יכול לראות את הכלי הזה מבפנים גם?
10: כאילו לרוב, לרובנו נגיד, אני כחירניק, אין לי באמת אינטראקציה עם ההוג, אלא אם כאילו פעם בי הוא מגיע לאיזה ביקור, כאילו אני לא מדבר איתו אף פעם, אפילו לא עם המחת אני לא מדבר. אז איך, כאילו אתה בעלן אלן, כאילו אתה מדבר איתם.
9: תשמע, לא כל כך בעלן אלן, אני כן קורא להם מחת, מגד, יש את הכבוד הזה, אתה מבין?
10: כן.
9: את הדינסטנס. אבל כן, יום אחד יצאנו להתקפה, וזה היה כאילו בבוקר. אז אמרתי, תקשיבו, אני לא כל כך מצליח לפתח את העיניים, אני לא יכול לצאת להתקפה ככה. אני חייב שיהיה לי בלו, ואז עושים לי, דובי, אתה צריך באמת את הבלו? אמרתי להם, תשמעו, אם אני מבקש ממך, זה סימן שכן, אתם מבינים? ואז הם שלחו מישהו, הם פשוט הצמדו לי לכלי, ואמרו לי, בוא קח את זה. ואז אמרתי להם, כאילו, תעלו לי את זה לכלי, אתה יודע, אני צריך לרדת, לעלות.
10: כן.
9: תעלה את זה שנייה אחת. הוא עושה לי, לא, וזה צריכים לצאת. עושה להם, שנייה אחת, בוא תעלה את זה, אני לא יכול לצאת בלי, ואני גם לא יכול לרדת. ואז פתאום אני רואה את הממפי כזה, בא, רץ ועולה אליי. ועולה.
10: תראינו, מיליון כאילו התקפות של כזה, טוב, יאללה, צריך, מה קורה, זה משהו, צריך להעיר את הדובי, מעלים את הדובי בקשר, הלו. מה זה? לא, לא, לא, 7 בבוקר אני לא יוצא, לא. אני, לפני השעה 9, כלום לא קורה. זאת אומרת, לא, מה, צריך לצאת, יש התקפה, וזה, כל החטיבה מחכה לך. לא, כלום, כלום, אין סיכוי. אני לפני 8 לא יוצא, לא, אין סיכוי. רוצה לספר על, על השגרה, כאילו, בתור מפעיל?
7: בתור מפעיל, כן. תחשוב, עכשיו אנחנו בבסיס, קמים בבוקר, דבר ראשון שאנחנו עושים, זה מטלות על הפלוגה. על הבוקר מטלות, וגם בערב מטלות, זה קודש אצלנו. הפלוגה שלנו תמיד נקייה. באמת. בוא נגיד, בדלים על הרצפה, אין דבר כזה. לשים רגלים על השולחנות, אין דבר כזה. בוא נגיד, אתה עכשיו היית בתוך השירותים, ישר מנקים אחריך. ישר. אין דבר כזה להשאיר לוכלך. ואחרי זה יש לנו יציאה לטפשים, טיפולים שבועיים. אתה הולך לשטחי כינוס, ופוגש את הכלים שלך, וממש מטפל בהם. מנקה אותם, מגרז אותם, מכין אותם, כאילו ממש. זה אנחנו עושים את זה, יותר שואפים ל... 3 פעמים בשבוע, לעשות את זה. ויש לנו גם מלא עבודות פלוגה. אתה יודע, פלוגה צמה, לא יודע אם שמעת, זה פלוגות ממש יפות. אנחנו משקיעים רצח בפלוגה שלנו.
10: שמעתי שזה המקום הכי טוב בצהל.
7: כן. תחשוב שאנחנו עושים גם עבודות פלוגה באמצע היום. אנחנו לא פשוט יושבים ומחכים שיגידו לנו מה לעשות. עכשיו בוא נגיד, אם תלך לפלוגה, אתה תראה הכל מתוקתק, ועדיין עובדים עליה. גם כשמתוקתק. אני יכול להגיד לך שאת השירותים, אנחנו נקים גם כשנקי, כדי שישאר נקי. אתה מבין? כי אם נחכה שיהיה אבק, זה לא יהיה כיף להיכנס לתוך שירותים.
10: וזה בא לידי ביטוי, נגיד, בשדה קרב, אתה חושב?
7: כן.
10: על הכלי עצמו?
7: אני יכול להגיד לך שאני הייתי בתוך כלי, בתוך עזה, הייתי דואג תמיד, תמיד, תמיד, שאני מסיים התקפות, או שאני מסיים חיסופים, אני מנקה אחרי את הכלי, לגמרי, שבבוקר שאני אבוא, יהיה לי כיף יותר להיכנס לתוך הכלי.
10: וואי.
7: הרי זה לא כיף להיכנס לתוך כלי מלוכלך, נכון? זה גם יכול להפריע לך. ואני יכול להגיד לך שזה באמת מאוד כיף. זה גם נותן לך סוג של שגרה כזה. כן. תבין, אתה חוזר מהתקפה כולך באדרנלין, אז את השנייה אחת מנקה, אתה עושה יותר דברים שהם לא לחימה.
10: האמת שזה משמעת מדהימה, כאילו, נגיד, כאילו, מה שאמרת על שגרה, לאתר את מך שגרה, כאילו, בתוך המלחמה, זה מטורף. נגיד, להגיד, כל בוקר אני תרצח שיניים, נגיד, היגיינה, כאילו, שלי, כל בוקר אני תרצח שיניים, ואז, לא יודע, זה קצת מקרב אותי לבית בקטע הפסיכולוגי של, כאילו, זה כמו שאני עושה בבית, אז אני תרצח שיניים, ואז יהיה לי איזושהי שגרה. או כל יום, נגיד, אני כותב, או כל יום, נגיד, מי שאוהב לצייר, לא משנה, כאילו, אנשים גם ציירו או קראו ספרים או דברים כאלה.
7: אתה יודע מה אני עשיתי שהזכיר לי את הבית?
10: נו.
7: התקלחתי פעמיים ביום.
10: מה? התקלחת בעזה?
7: זה נשמע לך מוזר, נכון?
10: נשמע לי עזוי, פעמיים ביום.
7: אתה יודע איך עשיתי את זה?
10: עם בבקבוקים?
7: בבקבוקים.
10: וואו.
7: ושם פה שהכנסתי איתי.
10: וואו, מטורף.
7: וואלה, זה היה שיחוק של החיים, באמת, אני יכול להגיד לך. תחשוב אחרי התקפה, אתה חוזר כולך חול.
10: כן.
7: פתאום אתה דופק כזה מקלחת, יש לך את הריח של השמפו.
10: מאפס אותך.
7: וואו, תשמע, זה מטורף, באמת זה מטורף, זה כיף.
10: וואי, האמת ניקיון, זה אחד הדברים המדהימים, כאילו,
7: וואו, בתוך עזה,
10: לשמור על שפיות, כאילו.
7: כן, חד משמעי, מדהים. חד משמעי.
10: גם ניקיון לנשק, גם ניקיון לך, גם ניקיון...
7: לכל.
10: נגיד, כשהתיק שלי היה נראה טוב, כשהתיק לא היה נראה טוב, הרגשתי רגוע, כאילו. כשהווסט היה כאילו בלי כזה דברים שיוצאים ממנו, והוא נראה... כן. זהו. מה אבל, כאילו באמת, אני אתעכב על התחושה של כאילו, להוריד בניין, כי זה מספק אותך על להוריד בניין, או בגלל המשמעות של מה זה אומר?
7: גם בגלל המשמעות, וגם זה מספק בכללי. אתה חושב, אתה בא, אתה נוסע, נוסע, נוסע, נותן לו מכה, אחרי שכבר הרסת אותו, פתאום אתה רואה אותו נופל. ואז אתה אומר, בונה, אני עכשיו הפלתי בית. אתה יודע מה זה להפיל בית? זה באמת, זה מספק של החיים.
10: זה כאילו האירועים שאתה אומר, בונה, אני טוב במקצוע שלי.
7: כן. בגלל שאני מוריד בית בזמן הנכון, ובדיוק, אז אני אומר שאני באמת כאילו טוב במקצוע שלי.
10: ומפנה שטח וזה. וואלה, יפה מאוד. רוצה לספר על, כאילו, על האירוע שלך, קיבלת מצטיין נשיא. רוצה לספר על, איך הודיעו לך, אבל האירוע
7: וואי,
10: הזה...
7: וואי, זה מצחיק רצח, שומע? זה אחד המצחיקים.
10: נו.
7: אחרי הפציעה שלי חזרתי לצבא, והפכתי להיות במפלג.
10: מפלג זה... גם שנה, ב...
7: כן.
10: בניהול יותר, כאילו.
7: יותר בניהול של הפלוגה. ואני זוכר, חזרתי מנסיעה, ואז אמרו לי, המפה שלי פשוט אמר לי, אתה לא יכול לצאת עוד פעם לנסיעה, אתה צריך עכשיו לעשות משפט. אז לא, מה? איזה משפט אני עולה? על מה אני עולה משפט? כזה נלחצתי כזה, זה לא כיף לעלות משפט, אתה מבין? ואז אני זוכר שאמרו לי, אמר לי, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. ואז עושה לי, סתם כאילו צחקתי איתך, זה לא באמת משפט. אני סתם צריך לדבר איתך על איזה משהו. ואז אמרתי לו, שומע אחי, אתה מלחיצתי. אתה יכול כשאני אגיד מה קורה, פעם אתה אומר לי משפט, פעם אתה אומר לי, כאילו אין לך משפט. ואחרי זה עושה לי, תהיה במשרדים, ב8:30 בערב. אמרתי לו, הלכתי לשם,
10: לחוץ.
7: כן, שומע, אני הולך, ואני כזה רואה את כזה. אני לא יודע כאילו מה עשיתי. בגלל שאתה לא יודע מה עשית, אז אתה נהיה יותר לחוץ. כי אז אתה מתחיל לשחזר דברים אחורה, ואתה אומר, פה עשיתי בסדר, פה עשיתי בסדר. מה לא עשיתי בסדר, כאילו, אתה מבין? ואז אני זוכר שהגענו, המפה שלי ישב עם עוד שתי קצינים, והם עושים לי, שלב, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר. לא נורא, אתה תצא מזה.
10: לא יותר מלחיץ.
7: אתה תהיה מזה, פתאום, הם שנים גרסה עושים, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך. ואחרי זה הסרח מפה שלי מגיע, אומר לי, שלב, בוא איתי. הוא בא, מביא לי קומטה. עכשיו, הבנתי, אנו קומטה, בסדר, משפט. פתאום, אני רואה את השליש, ואת המשק איתה שנכנסים איתי לתוך. ואז כבר הבנתי שזה לא משפט, כי הם לא נכנסים לתוך משפט. אמרתי, זה לא משפט, זה משהו אחר. אבל מה זה יכול להיות? בתור חדר של מגד. כי אז ראיתי את המגד ואת המפה שלי הולכים לתוך החדר, ואז הם קראו לי. לא אמרו לי בהתחלה לשים קומטה או משהו, אז כאילו, ואז כבר הבנתי, כאילו, בוא נעזור למשפט.
10: משהו מוזר.
7: מה זה יכול להיות? נכנסתי לבפנים, ופשוט עמדתי. עמדתי ליד המפה שלי, ליד השליש וליד המשק איתש. המגד מסתובב אליי, עושה לי שלב, אתה יודע למה אתה פה? אמרתי לו, לא המגד, אשמח לדעת. ואז זה עושה לי, טוב בוא נוריד לך רגע את האבן הזאת מהלב, אני יודע שאתה לחוץ, אל תהיה לחוץ. ואז הוא אמר לי, אני שמח לבשר לך שנבחרת להיות מצטיין נשיא, של יום עצמאות 2026, תקשיב טוב. אתה יודע מה, אתה יודע מה עבר לי בגוף? דבר ראשון, רדתי. אמרתי, מה? וואו, זה יום מטורף. אחרי זה התקשרו גם להורים שלי.
10: המגד או מהלשכה?
7: הם אמרו להתקשר להורים שלך, בוא נודיע להם. אז אמרתי, תקשיבו, אני לא אומר להם את זה, אתם תגידו להם את זה. ואז, במחשב השנייה, כאילו, אמרתי, לא נראה לי שזה טוב שהם יגידו את זה, כי הם יחשבו שקרה לי עוד פעם משהו. אתה מבין?
10: כי בשביל התקשרו אליהם עם פחדות.
7: כן. ואז נתתי למפה שלי לדבר איתם, כי הם מכירים אותו. וממש דיבר איתם, אמר להם, תקשיבו וזה, הילד שלכם נבחר להיות מצטיין נשיא. תקשיב, דמעות בעיניים טורפות. והם באמת מרגש, בטח. בהתחלה הם קצת נלחצו. ואמרו, מה קרה לשלב? למה הוא לא מדבר מהטלפון שלו? ואז, כן.
10: וואו. איך הטקס לפגוש את הנשיא והכל? כאילו רגע אחד אתה בכלי, חוטף RPG, רגע אחר אתה על הבמה, באמת, זה רסוננס מטורף.
7: זה באמת מטורף. פתאום ללחוץ את היד לנשיא, ללחוץ את היד לרמטכ"ל, לקבל את התעודה, זה הרגשה אחרת פשוט.
10: אתה רוצה לעשות איזה, כאילו לסיכום כזה, זה מסר יפה לעם ישראל, לא שתוכנן משהו, אבל מסר יפה לעם ישראל, זה משהו שאתה רוצה?
7: אני רוצה להגיד לכל הילדים שעומדים להתגייס, תחשבו עוד פעם, תראו מה זה צמא באמת. כאילו באמת, תדברו עם חברים, תראו מה הם אומרים על צמא, ותאמינו לי שאתם תרצו להיות שם. רק צמא ואימא שלי.
10: ותן לנו בסלוגן.
7: לא אסוף, לא פזור, רק צמא.
10: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שמפעילי D9 חוו את המלחמה הזאת. עבודה עם הדובי, תמרונים ארוכים, אדרנלין והתמודדות אחרי אירוע. אני מקווה שהצלחתם להבין דרך שלב את החוויה של המלחמה מתוך ה-D9. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי, סייע בעריכה. תודה גם לאורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה לשלב שהתארך בפרק. כמו בסוף כל פרק, חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
2: שני אחים עומדים במרכז הספר החדש של בועז גאון. לא סתם אחים, אחים תאומים. לי זה תמיד נדמה, בגלל שאני לא תאומה אולי, כמו איזה קשר מיסטי נהדר, כמו פי מיליון יותר אחים, כמו האפשרות להבנה גמורה, לקרבה שלא זקוקה למילים, אהבה ללא תנאי, כל מה שאנחנו רוצים בחיים האלה. וכל מיני כאלה, יש לי דמיון רומנטי על על הנושא הזה של תאומים, אז זה מה שעובר לי בראש. ברומן החדש שלו, שנקרא יואב יואב, עם שני סימני קריאה, יואב יואב, מתואר קשר לא פשוט של אחים תאומים, מיקי ויואב. מיקי הוא סופר שחוזר לארץ אחרי שנים בארצות הברית, הוא חוזר מובס, נכשל, ואילו אחיו התאום יואב, מה איתו? יואב הוא זה שתמיד היה כאילו המוצלח יותר מביניהם, היפה יותר, הגבוה יותר, הטוב יותר בכדורסל, הכוכב יותר. והכוכב הזה חמוד, אבל רגיל. ויכול להיות שזה לא מצחן בעיני אחיו, שרוצה לשוב לדינמיקה ההיא מהילדות. מלבד השאלות על אחים וקינת אחים, יש בספר גם תיאור של ישראל של פעם, של ה-70s, ויש גם את ישראל של היום, ויש כאן גם הופעות אורח מלבבות של כל מיני אנשים אמיתיים שאנחנו מכירים, בטח אם היינו גדלנו ב-70s, למשל לו סילבר, מי לא מכיר את לו סילבר אם הוא גדל ב-70s, או אילנה דיין, שאותה מכירים גם היום, אבל גם של שני אחים שאנחנו מכירים מאוד, אחד מהם בטח, בני גאון ויורם גאון, שמתואר בספר הזה, יש להם מין הופעת אורח, איך הם התפללו לפעמים בבית הכנסת, במתנס נווה רסקו ברמת השרון, שם גדלו התאומים, והוא מתאר את זה כך. האחים שהתפללו בו לפעמים, גם הזמר יהורם גאון, ואחיו הכמעט תאום, בני. הראשון שקרא את השמיים ביום כיפור בקולו, בעוד השני הביט בו בעין אחת, שכמעט יצאה מערובתה מרוב אהבה, ובעין שנייה שכמעט יצאה מערובתה מרוב קנאה. גם שם יש עניין של אחים. לא יהיה מוגזם להניח שיש יסודות אוטוביוגרפיים ברומן היפה הזה, כי האח הזה, בני גאון, הוא האבא האמיתי של בועז גאון, שבמקרה לגמרי יש לו אח תאום, אמיתי. קראתי בוויקיפדיה שקוראים לו יואב אפילו. יואב יואב. הספר יואב יואב ראה אור בהוצאת עם עובד, מחברו בועז גאון, הוא סופר, מחזאי וגם תסריטאי. שלום בועז גאון.
3: אהלן מאיה, איזה יופי של פרומו והקדמה ותיאור, ממש מחמם את הלב, תודה רבה.
2: תודה שבאת. יש לך, גם אח לא תאום, בוא נתחיל מהתאומות. אז אתה יודע את ההבדלים, אז אולי, חשבתי אולי קודם נפריך את המחשבות הרומנטיות שלי על אחים תאומים, או נקבע אותן כעובדות. הקשר בין אחים תאומים הוא באמת הקשר המדהים הזה, שאנשים שלא התמזל מזלה מפסידים משהו?
3: תראה, אחים תאומים זה גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים. זה מין חוויה מרוכזת, חזקה בדרגה שנייה או שלישית רביעית של החוויה שרוב האנשים חווים אותה, ויש קטע בספר שמיקי תוהה, וגם אני תוהה אגב, איך אתם מצליחים לחיות בלי אח תאום, או בלי כן. מישהו שחולק את החיים שלכם.
2: זה קשה לנו.
3: לנו התאומים זה מרגיש מאוד בודד.
2: כן, זה מאוד בודד באמת.
3: אבל העניין הזה של לחלוק באמת את החיים שלך עם עוד מישהו באותו הזמן, לחלוק את הרחם של האמא שהולידה אותך, ואיכשהו לצאת את העולם הזה יד ביד, ולחוות את רגע הלידה עם עוד מישהו, ומשם זה כל מתחיל.
2: כן.
3: זה באמת גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים, שיש בה הרבה מאוד אהבה, יש בה הרבה מאוד תחרות, לפרקים יש בה הרבה מאוד קנאה בשלבים שונים בחיים, ואני חושב שככל שהחיים משתכללים, אתה נוטה יותר למצוא את הדברים המנחמים בחוויה הזאת, ופחות את האלמנטים התחרותיים, אבל כשאתה צעיר, ואתה תיכוניסט, ואתה כל הזמן נשפט ונמדד, על כמה אתה גבוה, יפה, ספורטיבי, ואני כבר, ספוילר לכולם, לא הייתי לא גבוה, לא ספורטיבי ולא אתלטי, ואני גם לא כזה היום, אז באמת האלמנטים התחרותיים הם יותר אינטנסיביים, ואני חושב שזה סוג של הרקע שאיתו מיקי חוזר מארצות הברית, שאותו הוא צריך לנסות ולפרק.
2: הספר, הרומן הזה הוא מאוד מאוד חושפני, כי יש בו גם את האמיתות הכואבות, הלכים. אתה כותב, אני בגדתי בו כאח, אחר כך בגדתי בו כסופר. אתה גם מתנצל אליו, אתה ממש פונה אליו וכותב, סליחה יואב, הייתי צריך לכתוב עליך קודם את הסיפור הזה, אני כותב באיחור נורא. ויש יואב אמיתי בסיפור, אז אני מעניין אותי איך נולד הספר הזה.
3: קודם כל זה לא אני שאומר את הדברים האלה, זה מיקי קשת.
2: זה מיקי, זה נכון.
3: טיפוס מורכב במיוחד, שחוזר מארצות הברית באמת עם איזה סוג של חשבון לא פטור עם עצמו. וזה מין תהיה מאוד גדולה, מי אני? כי הוא חוזר אחרי שהוא מואשם בסוג של גניבת זהות, שאולי זה משהו שהוא מנסה לעשות שוב כשחוזר לארץ.
2: כן.
3: אבל הדרך שהוא מתמודד עם המשבר הזה זה לנסות לזהות, לנסות ולזהות מי הוא באמת, והמקום שהוא באמת, כמו שאמרת נכון בפתיח, המקום שהוא חוזר עליו, שהוא מזהה את עצמו בו כסוג של איזה אני אותנטי, זה האופן שבו הוא ידוע ברמת שרון. אגב, רמת שרון עם צ'אדי.
2: רמת שרון, נכון,
3: חמילה,
2: כן.
3: למי שגדל פה. וזה אח של יואב, במילה אחת. אז הוא חוזר למקום הזה, אני אח של יואב, אני האוהד של יואב, אוהד מצפר אחד של יואב. ואם אני אחזור להיות מנפשפש במעמקי אישיותי ונסה לאחוז מחדש בקצה החוט ההוא, אז אני אזכר מי אני. ככה כל הדבר הזה מתחיל.
2: אבל יואב הוא כבר לא, יואב בספר, הוא כבר לא, זאת אומרת, הוא היה פעם הדבר, או לפחות ככה ראה אותו מיקי, הדבר המושלם, המוצלח, השחקן כדורסל הכי טוב, עוד מעט נדבר על כדורסל, והגבוה הזה, והוא הכוכב, אבל כשהוא חוזר, האח שלו לא מספק את הסחורה הזאת כבר.
3: השאלה המעניינת היא בעיני מי. אני חושב שכולנו, שאלת על אחים תאומים, אני חושב שבכלל אחים ואחיות, לכולנו יש את הרגע הזה שהוא רגע שאני לא יודע אם אפשר להתגאות בו או לא, אבל שאנחנו מסתכלים על האחים והאחיות שלנו, והם אגב מסתכלים עלינו.
2: כן.
3: בגיל מסוים ואומרים, הוא הגשים את עצמו, הוא לא הגשים את עצמו, הוא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה, הוא לא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה. ואני חושב שמיקי מסתכל על יואב, והוא מרגיש א', אשם, בגלל כל מיני דברים שלא נדבר עליהם עכשיו.
2: כן, שאי אפשר לגלות.
3: זה לא מתחקד את חוויית הקריאה.
2: נכון.
3: הוא נושא איזה סוג של זירי אשמה שהובילו לכך שיואב לא הגשים את עצמו כשחקן כדורסל מקצועני. ויש לו סיבות טובות להרגיש ככה כשמתגלות במהלך הספר. ובעיני יואב אני חושב שאם תקחי אותו הצידה, הוא מסתכל במראה, ואגב אולי רובנו גם נגיד, בטח אשתו של יואב וילדיו, הוא חי במושב, יש לו עבודה טובה, הוא עבודה חשובה, הוא עובד עם אנשים שמתמודדים עם כאב בהידרותרפיה במכון וינגייט.
2: כן.
3: כולם אוהבים אותו.
2: כן, אני בגלל זה אמרתי, הוא חמוד מאוד, הוא בן אדם חמוד מאוד, הוא היה אמור להיות, לא יודעת איזה,
3: מג'יק
2: ג'ונסון.
3: הוא היה אמור להיות כשם ספרו של ברנרד מנמוד, הטוב מכולם.
2: יפה, הטוב מכולם, נכון.
3: ובעיני מיקי קשת זה לא מספיק.
2: כן.
3: שאלתי איך הספר הזה נולד. אז אני, קודם כל יש לי אח תאום, אני אוהב אותו מאוד, אני מרגיש בר מזל שאני חולק את חיי איתו באותו הזמן.
2: תאומים זהים?
3: לא, לצערי לא, אגב.
2: מעניין, זה חוויה בפני עצמה בטח. אוקיי.
3: נכון. והוא קרא את הספר ואהב את הספר, ונפשו הצילה מאפשרת לו להבין שמדובר בספר בדיוני, שכמובן משתמש בהרבה מאוד אלמנטים, כן, אוטוביוגרפיים. אני אוהב את הספרים האלה, אינסייד סטורי של מרטין אמיס ופיליפ רוט וכל השטויות שלו, אני אוהב את המשחק הזה.
2: כן.
3: הספר הזה נולד בעצם ביום הולדת, מלאו לנו, לא נעים לומר,

0: אני חשבתי שמה, אני, מה אני יודע לעשות? זה היה לכתוב, אז אני אכתוב. אני אכתוב רומן קצר.
1: אוקיי.
0: שזה יהיה המתנה המונומנטלית שלי לאחי. וככה הספר נולד. מה שהתחיל ברומן קצר, אחרי זה נהיה רומן יותר ארוך, ובסוף הולך להיות רומן שעומד בזכות עצמו, ושאל גם על איזה...
1: רגע, שנייה, רק לפני זה.
0: כן, כן.
1: מה הוא נתן לך ליום הולדת 50, אני רוצה לדעת.
0: תשמע, זה סיפור מדהים.
1: אוקיי.
0: אפרופו טלפתיה בין תאומים. אז אני כדי לכתוב את הספר הזה, ייצרתי איזה מין פיקציה שאני באמת רוצה להחזיר את יואב למגרש. אז מה הייתי צריך לעשות אם הייתי רוצה להחזיר אותו למגרש? אז הייתי צריך לשבת עם סוכן ספורט, וישבתי איתו, ואמרתי, תשמע, אח שלי, רוצה מה אני צריך לעשות? כאילו זה אמיתי, ובסוף התגלגלתי גם לבחור שקוראים לו ליאור רובינשטיין, שקיים המציאות, מאוד ממליץ ללכת ללמוד לקלוע לסל איתו, הוא אחלה בן אדם. וזה מה שהוא עושה, הוא עובד עם ילדים, מבוגרים, אנשים שרצו לשחק, אנשים שעדיין רוצים לשחק למרות שהם בני 50, ומלמד אותם איך לשפר את הקליעה לסל. עשיתי איתו שיעור, והספר הזה, ויש פרק, יש פרק שבו מיקי ויואב הולכים ליאור רוזנבלום, חלילה לא רובינשטיין,
1: כן.
0: ועושים אצלו שיעור, וביום ההולדת אני מגיש ליואב את הספר, והוא מתרגש, ואז הוא אומר, טוב, תשמעו, אני לא יודע, אתם מכירים את בועז באמת בתור כותב וסופר ומחזאי, ובטח לא ספורטיבי במיוחד, אבל מעטים יודעים שבכיתה ח' בתחרות הקליעה מלאונשין, הקוריאה ברמת שרון יד הזהב, הוא זכה במקום הראשון. ויש שם קריירה שמעולם לא הוגשמה, ולכן אני חיפשתי ומצאתי מדריך קליעה ברמת גן בשם ליאור רובינשטיין, ואנחנו נלך ונעשה אצלו שיעור ביחד. ואז אמרתי לו, תפתח את פרק 23. ושנינו נדענו, התחזקנו ונזכרנו בזה שבאמת יש לנו קשר מאוד מיוחד.
1: מדהים. אז יש לכם, יש טלפתיה, זה לא הפנטזיה שלי ריקה, שיש טלפתיה בין תאומים.
0: תראי, זה קשר, כן, יש שם איזה משהו מיסטי, אבל אני חושב גם שיש, פשוט מעצם הנסיבות, תראה, פתאום קופץ, זה כמו שקופץ לך משהו באינטרנט, זאת אומרת, איך זה יכול להיות, אבל זה כאילו צירוף של המון המון גיל, ומה שחיפשת, ואנשים כמוך וכו' וכו'. אתה פשוט באמת, אתה חי עם עוד מישהו. מיקי קורא לזה באיזשהו שלב בספר כוח על. זאת רובנו יכולים להיות רק במקום אחד ובזמן אחד בכל מקום נתון, בכל רגע נתון. להיות אחתום זה להיות בשני מקומות באותו הזמן.
1: שכאילו אתה באיזשהו אופן יכול, נגיד בניגוד אליי, שאני רק יכולה להגיד לעצמי, מה אם היית עושה, הולכת שם ימינה ולא שמאלה, איך החיים שלך היו מתגלגלים? אתה כאילו, יש לך את הדבר הזה, את האופציה, הנה הוא הלך שמאלה ואני הלכתי ימינה.
0: נכון, וגם לא יש. והשם הספר הוא...
1: יואב, איך אתה אומר את זה?
0: אני אומר את זה כמו שקהל יגיד את זה, כשהוא שואג את שמו בקצב, יואב.
1: אוקיי.
0: כי השם הספר לקוח באמת מזה זיכרון נאורים של מיקי, שאגב, כן, גם זיכרון נאורים שלי, שבאמת הוא יושב באצטדיון כדורסל של תיכון רוטברג ברמת שרון, ויואב שם מככב, ונע ומתעופף כמו ג'ורדן, שהיה גיבור של כולנו בגיל ההוא. וכל הצע, כל הקהל שואג יואב בקצב, ואתה יושב שם ואתה אומר, א', אתה מקנה, כי אתה רוצה שיצגו את השם שלך בקצת. אבל ב', אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אפשרי. זאת אומרת, אני יכול להגיע למצב שבו אולי בעולם אחר אני עושה משהו שאני יודע לעשות, ואז גם הקהל אולי ייצג את שמי בקצת באיזשהו אופן. וזה סוג המתנות שבאמת אחים תאומים נותנים אחד לשני, וזה מאוד, ברגעים האלה זה מאוד מעשיר.
1: אתה בא ממשפחה של אנשים שמאוד הצליחו, אבא שלך בני גאון, הדוד שלך יורם גאון, אני טועה אם החיים הם תמיד מול הדבר הזה, האחים שלך גם, אבל יש תמיד את הדור הזה הקודם, שאתה מולו כל הזמן, תמיד יש את התחרות הזאת להיות מספיק טוב מולם?
0: א', כן, תשובה קצרה, ב', אגב, יש לי גם אחות, אני צריך לציין אותך,
1: okay.
0: יש לי אחות גדולה, וכן, משה הוא הכי גדול, ויואב הוא הכי התאום. תראי, אני חושב, כן, אנחנו משפחה מאוד תחרותית. מי שישי אצלנו, זה היה מין כזה סבב מסביב שולחן, כולם מספרים מה הם עשו השבוע.

0: כמובן שזה היה נגמר באבא שלי, והוא היה מספר שהוא היה במיטבו השבוע, זו בדיחה כזאת שלנו בין האחים. ומיקי שם מדמיין את המעמד הזה בווריאציה מהחיים שלו, ואומר, כל מה שהיה חסר לאבא שלי זה משרוקית.
1: לא, אבל התיאור היפה הזה, ויפה, של בני גאון יושב ליד יורם גאון בבית כנסת, והעין האחת שכמעט יצאה מערובתה מרוב אהבה, והשנייה שכמעט יצאה מערובתה מרוב קנאה, ואתה לא אומר, זה שני אחים שאחד מהם הוא פשוט לוזר, אז אין מה לעשות. הם שניהם די מוצלחים.
0: נכון, אבל כל אחד מוצלח בדבר אחר. תראי, יואב, אחד הדברים שהוא אמר לי אחרי שהוא קרא את הספר, שהיממו אותי, זה אומר לי משהו כמו, אני הייתי הכוכב? אני? אתה כל בא לך בקלות, אתה צטט נהיות בבית ספר, היה לך חברתית קל, כאילו, אני הסתכלתי עליך בתור זה שהכל בא לו בקלות. אז אני חושב שזה באמת גלום בחוויית האחים והאחיות, כמובן בחוויית האחים והאחים תאומים, כמובן בחוויית האחים התאומים הגברים, אני חושב. שאתה כל הזמן מרגיש שהניצחון נמצא בידיים של מישהו אחר, שאימא אוהבת אותו יותר, שאבא אוהב אותו יותר, שהחברה, הבחורה שאתה מאוהב בה בעצם צריכה להיות איתך ולא עם יואב.
1: כן,
0: למרות שהוא,
1: הבחורה הכי יפה היא בסוף של יואב.
0: היא אשתו.
1: כן, כן.
0: ואחד הגילויים, אגב, בספר זה שאולי היא אשתו, בגלל שאולי יואב קצת ידע שמיקי מואב בה. ואני חושב שכן, אני חושב שההצלחה היא לא דבר אובייקטיבי. היא לחלוטין חוויה סובייקטיבית, ואתה כל הזמן מודד את עצמך, לפחות אני חושב אבל שרבים מאיתנו משווים את עצמנו כל הזמן לאנשים אחרים, ואולי יש בדבר הזה גם משהו לא בהכרח רע, כי זה מדרבן אותך לפשפש בסל הדברים שאתה יודע להציע לעולם, ולראות איך אתה יכול אולי להגיש אותם בצורה כזה שתגרום לעולם, לא יודע, לשאוג את שמך בקצב, לפחות לומר אותו לפחות פעם אחת.
1: שזה מוביל אותי לנושא של הכדורסל, שהוא חלק גדול מאוד מהספר הזה, ובכלל ספורט, כי אתה מדבר על זה, אמרת ניצחון, אתה מדבר במונחים של ניצחון. ואני חושבת שבתוך החיים של הרבה אנשים, גברים, בוא נודה בזה, יש את המקום הזה של ספורט, בדרך כלל כאוהדים, אבל לפעמים גם משחקים, וזה בדרך כלל כדורגל או כדורסל. ויש גם ז'אנר שלם כזה של ספרות שיש את זה בתוכה, אבל בארץ לא כל כך, אין את זה כל כך, את הספרות ספורט, למרות שהרומן הזה הוא לא רק זה, אבל גם יש שם המון המון, יש את לו סילבר.
0: נכון, וזה מוזר. זה מוזר כי גם מה שאמרת עכשיו, את יודעת, אני מנה ממש בקצרה סופרים אמריקאים דגולים שכתבו על ספורט, מג'ון אפדייק לבאמת ברנרד מלמוד, לפיליפ רוט בפסטורליה אמריקאית, הגיבור שלו שם הוא אלוף בייסבול לשעבר. העניין הזה של ספורט, של לדבר על, טוב, רשימה ארוכה, לא נעלה את המאזינים, אבל אני חושב שבישראל יש איזו סקיצופרניה מבחינה הזאת שכן, זאת מדינה שמכורה לספורט, אבל העיסוק בספורט לא מתעלה באמת לרמה ספרותית וקולנועית. חשבתי על זה הרבה. איגול שוורץ בספר שהוא כתב שמתעסק עם דמות הגבר הישראלי, משתמש שם באיזה מונח מאוד קשה, כשהוא כותב על הוא הלך בשדות של משה שמיר, והוא מדבר על זה שבאיזשהו אופן הצבר, התפקיד שלו בספרות הוא, סליחה על השימוש במונח, שוב, בבוקר מוקדם, אבל יחסית, אבל
1: זה תוכנית ספרות, בסדר.
0: אוקיי. הוא אומר, הגבר הישראלי, הצבר הישראלי, הוא מוליך זרע. זאת אומרת, התפקיד שלו זה רק להתגייס, כן. ולהעביר, ולהכשיר את הדור הבא של אנשים שהתגייסו, וכל המיתולוגיה הישראלית מתכתבת עם הדבר הזה, כשבעצם בשנות ה-70, במיוחד אגב בשנות ה-70 ברמת שרון, ככה לפחות בחוויה שלי, פתאום באמת נדלקו השמיים, הגיע איזה גל של סרטי ספורט מארצות הברית, מכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה, אנחנו זכינו באירוויזיון, פתאום הייתה איזו תחושה שאנחנו יכולים לנצח בגדול למען עצמנו. ולהיות לו סילבר, ולהיות יפים וגבוהים, עם איברים מושלמים, אף אחד לא מצפה שנקריב אותם, כל איבר שלנו מבוטח במיליון דולר בנפרד, כי אנחנו מה שחשוב, אנחנו. ואני חושב שיש משהו בחוויית הילדות של בני ה-70s, שלצערי הרב לא קיים בהכרח בחוויית הילדות של אנשים שנולדו בשנות ה-80 וה-90.
1: כן.
0: שאני מתגעגע אליו, אני חושב שישראל צריכה להתגעגע אליו, אני חושב שיש שם איזשהו הבטחה ליכולת לחיות למען עצמנו שהיא חשובה לחברות חפצות חיים, ואני חושב שהספורט מייצג את זה בצורה מאוד מזוקקת, ולכן הדבר הזה אולי חסר מהספרות הישראלית. אני מאוד מאוד אשמח אם אני אצליח טיפה לטפטף את הטיפה הזאת בתוך השיח.
1: ביקשת רשות מהאנשים האלה שהם אמיתיים והם דמויות בספר שלך?
0: כן, כן, ביקשתי. ביקשתי ולשמחתי הרבה הם הסכימו. לו סילבר, אני חייב לומר, הוא חבר.
1: Okay.
0: אני הייתי פעם עיתונאי, הייתי כתב מעריב בלונדון. הכתבה הראשונה שעשיתי הייתה סוג של לאן נעלם לו סילבר. הוא כמה לא נעלם, הוא פשוט תפסיק לשחק כדורסל במכבי תל אביב.
1: אנחנו תמיד כשמישהו נעלם מהרדאר של העיתונות, אנחנו אומרים לאן נעלמת? חי את חייו, בסדר.
0: נכון, בדיוק ככה. והוא נהיה גם בנקאי מצליח, הוא למד בהרווארד, ויש לו אישה מקסימה בשם מיכל, וילדות מקסימות. ופגשתי אותו, הוא נהיה חבר מאוד טוב שלי עד היום. וכן, פניתי גם אליו, פניתי גם לילנה, ופניתי גם למכבי תל אביב. ויום אחד אני יוריש לנכדיי מכתב משימון מזרחי, אנחנו מאפשרים לך להשתמש בשם מכבי תל אביב במסגרת ספרך המתגבש. כן, אני חושב שמה שהם זיהו בספר, אגב, מבלי לקרוא אותו, ואני ממש מודה להם על זה, אני גם אצילות נפש. האמון שהם נתנו בי והרישיון להשתמש בשם מועדון, את יודעת, שהוא מועדון שידוע בכמה שהוא מקצועי וכל החלטה נמדדת בהרבה מאוד סרגלים. אני חושב שכן, הם כן ראו בעובדה שאני בעצם מציג לשחק במכבי תל אביב בתור איזה סוג של חלום נשגב.
1: כן.
0: של דור שלם שגדל ב-70s וכמובן לא רק שם, בתור משהו שאולי חסר לנו בחיים במדינה הזאת, ויכולת להאמין שאפשר לנצח כנגד כל הסיכויים, אפשר לנצח בנקודות האחרונות, בדקות האחרונות, ולא לא, לא בכך מישהו, אלא למען עצמנו, למען יופי גופנו ויופי גוף חברינו והאחווה שבינינו ולנצח למען החיים. הדבר הזה מאוד חסר מהחיים בארץ, ואני חושב שהספורט יכול להשיב טיפה מזה.
1: כן, היה כיף ב-70s, אני זוכרת. בועז גאון. יואב, הוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בועז.
0: תודה, מאיה. תודה שהזמנת אותי.
1: להתראות.
0: ביי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

עכשיו, תוכנית מכאן 88. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: The first line of that song is what my life plan was. I can't wait to get out of this shithole and make some fucking money.
1: באופן לא מפתיע, הציטוט הזה שייך לנואל גלגר, והוא מתייחס לשיר שפותח את אחד מהאלבומים האיקוניים של שנות ה-90, אלבום הבכורה של Oasis, Definitely Maybe. אלבום שיצא החודש לפני 30 שנה, ולא, אנחנו נקדיש את השעתיים הקרובות. אנחנו זה אני, תומר קריב, ועינב יעקבי. שלום.
0: שלום, תומר.
1: אני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה יחד, כי שנינו חולקים הרבה אהבה לאואזיס. את גם התחתנת עם נואל באיזשהו...
0: נכון, היה לנו את הפאזה הזאת ביחד. הוא לא יודע מזה, אגב.
1: הוא לא יודע, אבל הוא יודע אחרי הספשייל הזה.
0: בדיוק.
1: אז אנחנו נדבר קצת על האלבום וקצת מסביבו, ונגיד איזה כמה מילים לפני שנתחיל על זה.
0: אז Definitely Baby הוא רגע מכונן בתרבות הבריטית של ה-90s, הרגע שבו נערים שהגיעו מהפריפריה של אנגליה, מהצפון המרוחק והתעשייתי, הרגישו בפעם הראשונה שיש להם קול בזרם המרכזי של המוזיקה הבריטית, שהם לא פחות מהילדים שגדלו בפרברי לונדון. זה אולי לא תוכנן ככה, אבל אואזיס פרצה לתודעה בטיימינג מושלם. בדיוק שגל של להקות צעירות ולונדוניות התחילו לשטוף את המצעדים, את הטלוויזיה, את העיתונות. האחים גלגר בעטו בדלת, התפרצו למסיבה כדי להראות שאפשר גם אחרת.
1: כן, ככה זה לפחות נראה מבחוץ. האמת הייתה תמיד קצת יותר מורכבת מזה, ואנחנו ננסה לפרק היום את הסיפור של אואזיס ולהבין מאיפה פתאום צמחה הלהקה המחוספסת הזאת, הלהקת השוליים הזאת שהגיעה מהרחוב, איך היא פתאום הפכה להיות קול של דור. אז אנחנו כאן איתכם באולפן, ואנחנו פתחנו עם רוק אנד רול סטאר שפותח גם את האלבום, ועכשיו נשמע, לפני שניכנס לעניינים, עוד קטע שיצא ממש לאחרונה, במסגרת הוצאה מיוחדת של 30 שנה לאלבום, הלהקה הוציאה ביצוע מיוחד לקטע קולומביה, מתוך סשנים באולפני סומילס, בינואר 1994. יאללה, תהנו, ספיישל 88.

0: קולומביה בביצוע מיוחד שיצא ממש לאחרונה לרגל 30 שנה לאלבום Definitely Maybe, ביצוע מאופני סומילס, ואנחנו נדבר עוד מעט על הדרך המאוד מסובכת של אואזיס בדרך לתוצאה הסופית. אואזיס באלבום הזה כללה את הגיטריסט פול ארתורס בונהד, את הבסיסט פול מגווין גיגסי, המתופף טוני מקרול, שאגב עזב לא הרבה אחרי האלבום, וכמובן צמד האחים שהנהיג את הלהקה והיה הפנים שלה, נואל וליאם גלגר.
1: אז אם אמרנו נואל, נזכיר שהוא נולד במנצ'סטר ב-1967, הוא היה ילד שני להורים מהגרים מאירלנד בשם פגי ותומאס. לנואל היה אח גדול בשם פול. כשנואל היה בן 5 ב-1972, נולד לו אח קטן חמוד ליאם. נואל וליאם גרו בחדר אחד, בבית עם אבא אלכוהוליסט ודי מתעלל, שכמו שנואל אמר, bit the talent into him, הרביץ לתוכו כישרון. וכשהאחים היו בני 15 ו-10, פגי סוף סוף הצליחה להשיג גט מתומאס ולעזוב אותו עם שלושת הבנים שלה. את השירים הראשונים שלו נואל כתב בתור נער, הוא עבד אז בחברת בנייה ונפל לו צינור פלדה על הרגל, שעד כמה שזה נשמע מוזר זה כנראה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים.
0: כן, כנראה.
1: כי כתוצאה מזה הוא קיבל עבודה במחסן, ושם הוא כתב את השירים הראשונים שלו. ובתקופה היא כבר התחילה להגיע גל חדש של להקות ממנצ'סטר שנתנו לנואל השראה, כמו ג'וי דיוויז'ן ועיקר הסמיץ, אבל הייתה להקה אחת שעליה נואל אמר, כששמעתי אותם, הבנתי מה יהיה הייעוד שלי. הסטון רוזס.

סלי סינמן, סטון רוזס, שיר שנועל אמר שממש השיר הזה שינה לו את החיים. סטון רוזס לא רק היו מושא הערצה של נועל, הם גם סידרו לו את העבודה הראשונה בעולם המוזיקה. ב-1988 הוא פגש בהופעה שלהם את גרם למברט, הוא היה באותה תקופה הגיטריסט של האינספירל קרפץ, אחת מהלהקות הבולטות בגל שאחר כך קיבל את הכינוי מדצ'סטר, כלומר מנצ'סטר עם מד. העניין בגל הזה היה שהיו בו, היה בו איזושהי אנרגיה ששילבה בין הפוסט-פאנק של התקופה לבין מקצבים שמגיעים עולם הדנס וההאוס, הרבה בהשפעת הסם החדש והאופנתי לזמנו האקסטזי. נועל היה די מעורבב בסצנה הזאת, הוא היה בליין קבוע ודי בולט במועדון ההסיינדה המיתולוגי של מנצ'סטר. הוא גם התראיין לפני כמה שנים בדוקו מאוד מעניין שנעשה על המועדון וסיפר קצת על החוויות שלו כילד נער שהיה מגיע למועדון, אבל יותר מהכל הוא רצה להצטרף ללהקת מדצ'סטר כזאת. אז הנה אינספירל קרפץ, This is how it feels, 1990.

0: אינספירל קרפץ מתוך לייף, אלבום הבכורה שלהם מ-1990. נואל נבחן לתפקיד הסולן של הלהקה, אבל הוא לא התקבל והוא הסתפק רק בתפקיד של רודי בסיבוב ההופעות שלהם.
1: רודי זה אחד שסוחב ציוד בגדול.
0: כן.
1: כן, זה בגדול מה שהוא עשה, הוא גם אמר שהוא רק מין קולבויני כזה. מה שצריך, הוא היה מביא קבל, היה צריך להביא קבל, זה... מה לא עושים בשביל להיכנס ל...
0: ובאותה תקופה... כן, בדיוק. ובאותה תקופה הוא ראה מודעה בעיתון, בעיתון של בחור שרוצה להקים להקה בשם The Little Treasures. נואל שנה את השם, אבל הוא מאוד התלהב מהעובדה שהיו לו, היה לו טייפ של ארבעה ערוצים, אז הוא הגיע לפגוש אותו והקליט את הדמויים הראשונים שלו, ואנחנו נשמע עכשיו דוגמה מספטמבר 1989 את נואל גלגר סולו לפני אואזיס.

0: אני חושב שזה מה שקוראים בעולם המוזיקה בוסר.
1: לחלוטין. עוד לא שומעים שם את מישהו באמת.
0: זה חמוד, זה חמוד. יש בזה איזשהו קסם, אבל זה לגמרי לא שם, אבל הוא היה קצר כנראה צריך את אח שלו ואת חבורת הילדי רחוב האלה מסביב. אז בואו נשמע רק אל... נדבר קצת על איך זה קרה באמת כל הדבר הזה, איך הוא הגיע מלהיות מחסנאי מסכן שכותב שירים על גיטרה לחבר בלהקה. אז ככה, ב-1991 הוא חזר מסיבוב הופעות, אני מדבר על נואל, חזר מסיבוב הופעות ארוך עם האינספירל קרפץ, ומשיחה אגבית עם אמא שלו, הוא גילה שהאח הצעיר שלו, ליאם, הצטרף ללהקה, להקה שקראו לה The Rain. ליאם היה אז בן 19, וכבר עם מוניטין מפוקפק מאוד, שהקשר בינו לבין המציאות לפעמים קצת מוטל בספק, ואני מדבר בשפה מאוד עדינה כאן.
1: זה גם נכון עד לימים אלה, אפשר להגיד.
0: כן, סביר להניח שכן. למשל, בגיל 16 הוא סיפר שהוא סולק מבית הספר הקתולי בגלל קטטה. בפועל הוא רק הושעה, ואז חזר כדי לסיים את הלימודים כמו ילד טוב. הוא גם סיפר שהוא בכלל לא התעניין במוזיקה, עד שקיבל מכה בראש עם פטיש. ורק אחר כך הוא התאהב במוזיקה והחליט שזה מה שהוא יעשה בחיים שלו.
1: אולי המכה בראש, זה מה שמסביר את מישהו.
0: זה מסביר הרבה דברים, כן. בקיצור, ליאם עד היום אוהב לצייר מציאות שמתאימה לאופי שלו ולאיך שהוא רוצה לצייר אותה. אבל מה שכן בטוח, וזה דבר עובדתי, ליאם ידע לאמץ מגיל מאוד צעיר מניירות של סולנים של להקות שהוא העריץ, כמו הקינגס, הג'אם, סטון רוזס, טירקס, דהו, וכמובן הביטלס. ליאם טען בצניעות האופיינית לו, שרוחו של ג'ון לנון נכנסה בו אחרי שנרצח. זה נשמע גם מאוד הגיוני לצניעות שלו, שהיא עד היום אחד המאפיינים הבולטים שלו. אז אם דיברנו על הסטון רוזס, אז הזכרנו אותם, אז גם ליאם היה באותה הופעה, הופעה ששינתה את חייו של אח שלו, אז גם החיים שלו השתנו כשחבר מבית הספר שקראו לו פול מגווין וכולם קראו לו גיגסי פנה אליו וביקש עזרה. הוא סיפר שיש להם להקה שקוראים לה The Rain והם פשוט לא מסוגלים לסבול את הסולן שלהם שקראו לו קריס יוטון. ליאם נהנה לבקשה והצטרף אליו אל טוני מקרול ואל פול ארתורס בונהד, וברגע שהוא הצטרף הוא גם דרש לשנות את השם של הלהקה. את השם החדש הוא לקח מפוסטר שהיה תלוי בחדר שלו ושל נואל, בבית של ההורים שלהם. פוסטר להופעה של אינספירל קרפץ, ששום מוזכרים פה, והשם של המקום היה Oasis Leisure Center.

0: אז זה אליס, זה מתוך הדמו הראשון ככל הנראה של אואזיס עדיין כרביעייה. מי שכתב את השירים באותו דמו הם ליאם ובונהד.
1: נואל עוד לא היה בלהקה, חשוב להגיד, כי אנחנו עוד לא שומעים את הלהקה עם נואל, ואפשר להבין גם מהאחד ועוד אחד עם הקטע ששמענו קודם כמה ההלחמה הזאת הייתה קריטית.
0: בדיוק, חשובה, וזאת שעשתה את כל הקסם למעשה. וגם לשותפות היצירתית הזו ששמענו עכשיו את אליס, נואל כמובן לאגלה, אחרי שהוא הצטרך ללהקה.
1: ובונד כתבו יחד שירים, נואל כמובן צחק עליהם ואמר שהם היו ממש קרועים.
0: בדיוק, נהיה קצת הייטרים. והדמו הזה הוקלט בזכות טוני מקרול, שעבד בתור טייח והסכים לעבוד על הקירות של הבניין של האולפן בתמורה לזמן הקלטה, מה לא עושים בשביל אהבה למוזיקה. כשנועל חזר וגילל על קיומה של אואזיס, הוא דרש להצטרף, וליאם בדרכו הארמומית הציע לו להיות המנהל של הלהקה. לפי אחד הסיפורים נואל אמר להם את הדבר הבא, אמר להם, שמעתי את השירים שלכם, תנו לי לכתוב ותהפכו לכוכבים, אחרת סתם תרכבו כאן במנצ'סטר. מה אני אגיד לך? צדק.

0: הקטע הזה נקרא Color My Life, וזה מתוך דמו שהוקלט כנראה בסוף 1991 באולפן בשם אברהם מוס במנצ'סטר. לפי טוני מקרול, זאת ההקלטה הראשונה של אואזיס כחמישייה עם נואל. זה גם נחמד, וזה באמת קצת מזכיר את הסטון רוזס ששמענו קודם, ובכלל כזה דברים ממנצ'סטר של התקופה. עדיין לא ממש הסאונד של אואזיס, אבל גם המבטא שלי, יש לו כאילו מבטא נורא כבד כאן, שאני חושב שהוא קצת ריקח אותו אחר כך.
1: אבל כבר מתחילים לשמוע שזה הוא יותר, מה הפוף הזה.
0: בוודאי. מה שכן, העניין בתקופה היא היה באמת שיוף של שירים. נואל התחיל לשייף את השירים ככל שהלהקה הופיעה, יותר ויותר, וננווט את הסאונד של הלהקה לפחות רעש ויותר מלודיות. בתקופה ההיא, כמו שאפשר לדעת, כל להקה שרצתה להקליט בצורה רצינית, הייתה צריכה חוזה עם חברת הקליטים. עוד לא היה את העניין של להקליט בבית ולהוציא עצמאית, זה לא היה כל כך מקובל, אפילו באינדי, נגיד את זה ככה. לצורך כך, אואזיס רצו להקליט דמו מקצועי שיוכלו לשלוח ללייבלים שאולי יחתימו אותם. אז נואל פנה למישהו שהוא הכיר בסיבובים של אינספירל קרפץ. קראו לו טוני גריפיט, והוא היה חבר בלהקה מליברפול בשם The Real People. להקה מאוד חמודה, לא גאונות, אבל חמודים, והם היו, אגב, באותה תקופה, הם היו, היה להם את מה שאואזיס רצו, שזה חוזה הקלטות, הם היו חותמים בחברת קולומביה, והוציאו אלבום מכורה, שנשמע עכשיו רק קטע קטן מתוכו, כדי להבין באיזה סביבה אואזיס היו בתקופה ההיא. The Real People, זה נקרא Window Pane.

0: איזה חמוד זה, ענה ללה? זה אוהזיס בחיים לא היו עושים ללה.
1: לא, אבל הרבה אחרות עשו את הללה הזה.
0: בטח, כן, כן. זה מאוד אנגלי לעשות ללה. בלר עשו ללה.
1: נכון.
0: נדבר על בלר בעתיד.
1: בעתיד.
0: כן.
1: הקרוב. אז אלה כאמור The Real People עם Window Pane, ש-The Real People כאמור הייתה להקה חשובה מאוד בהיסטוריה של אוהזיס. בזכות החברות עם טוני גריפית, נואל הצליח לסדר ללהקה דמו באולפן שלו.
0: באולפן של טוני הכוונה.
1: כן, כן. טוני סיפר שאוהזיס ממש הופתעו משיתוף הפעולה שלו. הם היו רגילים לסצנה קשוחה ותחרותית של מנצ'סטר, אבל בליברפול כנראה יותר נחמדים. הם נהגו לעזור אחד לשני, והתוצאה הייתה מה שמכונה ה-Live Demonstration, קסטה עם 8 שירים שרובם הוקלטו באולפן דאק רוד בליברפול.
0: זה מתוך הדמו הראשון של אוהזיס הרשמי, שנקרא Live Demonstration, והפך למין אגדה בקרב המעריצים שלהם. זה נקרא Strange Thing.

Strange Thing, בעצם השיר היחיד מתוך ה-Live Demonstration שלא הוקלט מחדש לרפרטואר של אואזיס. כל שאר השירים הגיעו גם לאלבום הראשון, גם לכל מיני בי-סיידים של סינגלים. בכלל, ה-Live Demonstration הזה הוא סוג של אגדה בקרב מעריצי אואזיס. יש לזה אפילו ערך בוויקיפדיה, רק לקסטה הזאת. אז כנראה שהיה לזה המון משמעות, והייתה לזה משמעות גם אמיתית בסיפור של אואזיס. במאי 1993 הם הגיעו למועדון בשם קינג טוטס בגלזגו. מי שהזמין אותם לשם היו חברים שלהם, להקה שחלקה איתם חדר חזרות, קראו להם סיסטר לאבר. באותו ערב הגיע למועדון אלן מגי, המנהל של הלייבל המיתולוגי קריאיישן, שבא לראות את סיסטר לאבר, שאותם הוא הכיר עוד מימי הסיינדה. גם נואל, שהיה בליין קבוע במועדון כמו שכבר סיפרנו קודם, ידע טוב מאוד מי זה אלן מגי. קריאיישן הייתה אחת מחברות התקליטים הבולטות של האינדיה הבריטי של שנות ה-80. הוא החתים הרכבים כמו Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My Bloody Valentine, Ride, The Boo Radleys ו-Teenage Fan Club. הרכבים שהיום נראים די נישתיים או סוד ליודעי דבר ביחס לאואזיס, אבל בתקופה ההיא, כל מה שקרה בבריטניה היה סוג של נישה. הכל היה קטן ומופנם ומלא בדיסטורשנים. אבל גם התחיל כן איזשהו שינוי, שינוי שהגיע גם בזכות להקה מליברפול. לא הלהקה מליברפול שכולם חושבים עליה, גם אליהם נגיע בהמשך, אבל ב-1988 יצא סינגל שנתפס כשיר שהניע את מה שאחר כך קראו לו ברית פופ. נואל אמר שזה השיר האהוב עליו בשנות ה-90, למרות שהוא יצא בשנות ה-80.

0: The Laz עם There She Goes. זה שיר שהיה מאוד שונה מהסאונד הניסיוני של לונדון בתקופה, שיר שמאוד אפיין והיה נוכח בתקליטים שיצאו בקריאיישן. זה סאונד כבד.
1: מדברים על הסאונד לא של השיר,
0: בדיוק.
1: כן, לא, שהשיר הזה היה מאוד שונה מהם.
0: בדיוק,
1: כן.
0: זה פתאום הביא איזשהו סאונד יותר פופי, מלודי, מאוד ביטלסי, אבל גם מאוד מאוד חדש. ובאותו ערב בגלאזגו, נואל נתן לאלן מגי קסטה דמו, והוא החליט להחתים אותו על חוזה לשישה אלבומים.

0: Up in the Sky. עוד ביצוע שיצא ממש לאחרונה, לרגל 30 שנה, לאלבום Definitely Maybe, שאותו אנחנו חוגגים כאן היום, בספיישל 88. זה אגב אחד השירים המוקדמים שנואל כתב, עוד במחסן ההוא, עם הרגל השבורה.
1: צלעת.
0: יש לו דמו מוקדם מאוד מאותה קסטה מ-89 ששמענו קודם, עם טקסט קצת אחר וקצת שינויים במלודיה. ההקלטה הזאת היא מסוף 93, מאולפן בשם Mono Valley. אואזיס קיבלה חוזה, ומהר מאוד נכנסה להקלטות באולפן ההוא שנמצא בדרום ווילס. המפיק היה דייב בצ'לור, שאותו נואל הכיר עוד מהאינספירל קרפץ, אבל הסשנים היו די מאכזבים. בונהד סיפר, זה לא קרה. בצ'לור פשוט לא היה האדם הנכון לתפקיד. היינו מנגנים בחדר הגדול, נלהבים להיות באולפן, ומנגנים כמו שתמיד ניגענו. הוא היה אומר, בואו להאזין, ואנחנו הרגשנו שזה פשוט לא נשמע אותו דבר. זה היה דק, חלש ונקי מדי. עד כאן הציטוט של בונהד. חוץ מזה, הסשנים האלו היו יקרים מאוד, 800 פאונד ליום, שזה היה סכום עתק מבחינת הלייבל, ללהקה שאף אחד עדיין בכלל לא מכיר. הלהקה, ובעיקר נואל, החליטו לפטר את בצ'לור ולנסות להקליט בעצמם, בלי מפיק. בתקופה ההיא זה היה צעד די נועז ללהקה, בלי אלבום ובלי סינגלים ובלי שום מוכרות ציבורית. אבל נואל היה נחוש, והגיע עם הלהקה לאולפן בשם סומילס, בעיר בשם קרונוול, מה ששמענו בתחילת התוכנית מאותם סשנים. הנה עוד קטע שאחר כך הגיע לאלבום, בסשנים האלה מסומילס, הפקה של נואל ביחד עם הטכנאי מרק קויל, דיקסיס דינר.

0: אז הסשנים האלה בסומילס לא באמת התקדמו, אבל נואל למד מהם משהו על שיטת העבודה. דיברנו קודם על הרכבי אינדי הבריטים של התקופה, הרכבים שבעיתונות קיבלו את הכינוי שוגייז על שומה.
1: בהייה בנעליים, שוגייז.
0: בדיוק, כן. לכאורה בנעליים, אבל בעצם בפדל הדיסטורשן. ההרכבים האלה, כמו סלו דייב ורייד, ניגנו המון גיטרות, חומות סאונד עצומות. נואל מאוד אהב את זה וניסה להביא את זה לתוך השירים המאוד מלודים שהוא כתב ושייף לאורך כל הסשנים, ממש שמענו את זה עכשיו.
1: כן, אני חושב שזה אחד הייחודים שהיו להם בתקופה היא, שהם לקחו את הסאונד הזה של, שהיה נורא נורא נוכח באינדיה בריטי, הסאונד הזה הכבד, My Bloody Valentine, גם להקה שעשתה את זה, ואחת הסמלים של השוגייזינג, והוא הביא את זה לתוך המלודיות ה... ביטלסיות שלו.
0: ותוך כדי העבודה, קריאיישן התחילו ללחוץ על סינגל ראשון. אואזיס הוציאה כבר את קולומביה בתור סינגל חצי מחתרתי, כדי לבדוק את השטח.
1: אז בשביל... קראו לזה white label, white label סינגל, עלק. כי, לא, כי זה, אגב, זה לא סתם, זה היה כדי שהשטח לא יזהה את זה עם לייבל גדול, וזה ייראה כמו להקת שטח. זאת אומרת, היה פה זה ראש מאחורי הדבר הזה, אפילו שקריאיישן היו לייבל אינדי.
0: אז כדי לבדוק את השטח, היה צריך שיר רציני. ב-19 בדצמבר 1993, בסשן באולפן פינק מיוזיום בליברפול, אחד מהאולפנים שנואל ניסה עם הלהקה, הוא פשוט כתב את הסינגל הראשון של הלהקה, וככה סיפר בונהד, נואל ישב שם עם הגיטרה שלו ופשוט כתב את המוזיקה ואת המילים, כל מיני מילים סתם. הוא חזר לחדר עם הגיטרה שלו ואמר, תראו, כתבתי שיר נוסף, הוא התחיל לשיר את זה ואנחנו הצלחנו לנגן את זה ומקססנו את זה באותו לילה. והרבה מהשירים של Definitely Maybe היו כאלה שנואל סחב מעבר, אבל את הסינגל הראשון הוא פשוט כתב מהר מהר, והוא יצא ב-13 באפריל 1994, קבלו אותו, סופרסוניק.

0: אמרנו ליברפול כל כך הרבה פעמים היום, אז אנחנו לא יכולים להימנע מלהשמיע ביטלס ולדבר איזה מילה על הביטלס. אז כמובן שגם נואל וגם לי הם היו מעריצי ביטלס כבדים, והם ציטטו אותם גם הרבה אחר כך בשירים שלהם, אבל צריך להגיד שהביטלס לא היו השפעה מובנת מאליה בסצנה של מנצ'סטר ובכלל באינדיה הבריטי. הייתה אפילו קצת התנגדות למבנים המלודיים הקליטים שלהם. תרבות השוליים קידשה את הסאונד, את הדיסטורשן ואת המקצבים, פחות את השיר עצמו כיצירה מלודית. ובזה אואזיס היו שונים כבר מההתחלה, ומשכו לא מעט תשומת לב בדיוק בזכות זה.
1: ודיברנו קודם על הסשנים בסו מילס, גם ההקלטות האלה לא היו בדיוק מסביעות רצון, לא עבור הלהקה ולא עבור הלייבל, ומי שהציל את המצב היה הטכנאי אוהן מוריס, הוא לא הפיק מעולם תקליט עד אז, ודווקא המצוקה של הלהקה גרמה להם לסמוך עליו כאיש מקצוע.
0: אני חושב שהוא היה פחות מאיים, כאילו פחות היה מפיק, הוא היה טכנאי סאונד, והם רצו איש מקצוע שיעשה את העבודה.
1: והוא קיבל פנייה מקריאיישן, הוא התחיל לעבוד על הקלטות, והוא פירק את השכבות של הגיטרות, הוא איבא את הסאונד, את הבסטופים, הדגיש את השירה של ליאם, ואת עבודת המיקס הוא עשה באולפן של ג'וני מר במנצ'סטר, שאותו מר עבד באותה תקופה עם הרכב ביחד עם ברנרד סמנר מניו אורדר.
0: הרכב שקראו לו אלקטרוניק, הרכב מצוין, שלא קשור בשום צורה לאואזיס. אבל כן יש איזה עניין בשיטות העבודה שלהם.
1: מוריס היה טכנאי באלבום שלהם, ולמרות שמבחינה ג'נרית אין שום קשר בין אלקטרוניק לאואזיס, כאמור, הוא יישם הרבה משיטות העבודה אצלם, בעיקר ביצירת סאונד החוס, אבל לא עמוס מדי. סאונד שהזכיר את להקת האם של ג'וני מר, שאואזיס כמובן מאוד מאוד ריצו, ובזמן שכל מנצ'סטר הייתה עמוק במקצבי דנס, באקסטזי ובדיסטורשנס, ג'וני מר ומוריס יחזרו לפופ המתוק של הסיקסטיז, לפיל ספקטור, למחזות זמר ולמוטאון. הם עשו את זה כמובן עם פילטר מאוד מחוספס, עם הרבה הומור אכזרי, וכתיבה מאוד אישית וחושפנית. מוזיקלית אתה יכול לזהות את ההשפעה על הגיטרות של נואל בנגינה של ג'וני מר, בעיקר בתקופת האלבום האחרון של הסמיץ, Strange Ways Here We Come. נשמע סינגל שלא נכנס האלבום, ויצא בדיוק 7 שנים לפני סופרסוניק, באפריל 87, שילה טייק אבאו.
0: הסמיץ. יאה.

0: אתם על ספיישל 88, אואזיס, דפינטלי מיי ב-30 שנה. לי קוראים תומר קריב.
1: אני עינב יעקבי.
0: ואנחנו, כיף לנו בסך הכל.
1: נכון, חוגגים יום הולדת.
0: חוגגים יום הולדת לאלבום ששנינו מאוד מאוד אוהבים, ואנחנו מקווים שגם אתם ואתן. אז אנחנו עכשיו מדברים קצת על ההשפעות של אואזיס. כי כשהם נכנסו להקליט את האלבום הזה, אז כמו הסמיץ, שבמובן מסוים האב טיפוס של אואזיס, זה להקה שהביאה איתה השפעות שהוא מאוד לא צפויות לתקופה. במקרה של הסמיץ זה הרבה פופ 60's, במקרה של אואזיס גם השפעות שהיו יחסית מפתיעות ללהקה של ידי פרברים פרועים ממנצ'סטר. הנה דוגמה.

0: The New Seekers, ביצוע שלהם לשיר של ההילסייד סינגרס, שיר שאגב הפך מפורסם אחר כך בזכות שימוש בפרסומת לקוקה קולה, אותה פרסומת שגם הופיעה הרבה שנים אחר כך, אחרי גם האלבום של אואזיס, בסצנת הסיום של מדמן, מי שראה וזוכר, סצנה אחת המושלמות בהיסטוריה של הטלוויזיה.
1: זה ממש פן פאקט.
0: זה מאוד פן. אני מאוד נהניתי מהעובדה הזאת. בכל מקרה, מי שכבר מכיר את אואזיס, צריך לזהות שמשהו במלודיה של השיר הזה, הגיע לשיר של אואזיס. מלודיה כל כך דומה שנועל ממש נטבע על השימוש ונאלץ לעשות בשינויים מסוימים וכנראה לשלם איזשהו סכום של כסף. אגב, בשיר שנשמע עוד מעט, נועל מזכיר עוד השפעה חשובה עליו, מיסטר קלין, שזה שיר של דה ג'אם. וזה יצא ב-20 ביוני 1994, הסינגל השני של אואזיס, שייקר מייקר.

Shake Your Maker, סינגל השני של אואזיס. ואם לא היה מספיק ברור עד כמה הייתה השפעה חזקה של פולק על הלהקה, אז זה היה הבי-סייד של אותו סינגל.

Do you want to be a spaceman? יוני 1994, זה הצד האקוסטי של אואזיס, מה שנתפס כצד היותר נואלי, להבדיל מליאמי. זה נמצא גם באלבום המלא ונגיע אליו. אבל קודם דיברנו גם על פיל ספקטור, דיברנו גם על הביטלס, אז הנה משהו שמשלב בין השניים הנפלאים האלה.

אינסטנט קארמה. זה ג'ון לנון והפלסטינק אונו בנד, זה הפקה של פיל ספקטור, הפקה שמאוד השפיעה על העבודה של אוהן מוריס. הוא סיפר שג'וני מר, שהיה באולפן שבו הוא עשה את המיקסים, לא מאוד אהב את הבחירות שלו, בעיקר את גישת ה-in your face של מוריס, שהייתה מנוגדת, לגישה האומנותית והמוקפדת של מר. אחת הדוגמאות הייתה בשימוש בדילי בהשפעת השיר הזה של לנון, ובכלל בהשפעות ה-Wall of Sound של ספקטור, שמאוד מאוד נוכחת באלבום הזה.

צ'אק ברי, אנחנו שומעים את זה רק בשביל הפתיחה, ליטל קוויני, אחת הפתיחות הכי משפיעות בתולדות הרוק'נ'רול, פתיחה שהתגלגלה גם לשני קטעי הארד רוק מאוד בולטים משנות ה-70, אחד מהם הוא הקאבר ל-Come on Everybody של אדי קוקון, שביצע הרכב Humble Pie ב-1972. נשמע רק את הפתיחה כדי להבין מה אנחנו שומעים פה.

אם הפתיחה הזאת נשמעה לכם מוכר, אז בגלל שגם המבל פאי גנבו אותה, גם מצ'אק ברי, וגם מרכב שבעצמו גנב אותה, גם מצ'אק ברי. קיצור, גונב מגנב פטור.

טירקס עם גריטון, זה כנראה השפעה הישירה על הפתיחה של הקטע הבא שלו, איזה שנשמע. זה קטע שבפתיחה שלו הוא מותח קו מצ'אק ברי, דרך פיל ספקטור וג'ון לנון ועד לטירקס. כל תולדות הרוקנרול בפתיחת גיטרה אחת שובבה מאוד. Cigarettes and alcohol.

אייסטון, טריו מ-LA שהוציא ב-1993 את אלבום הבכורה שלהם, אלבום שנקרא פינץ', כמו הקטע שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. נואל מאוד אהב את האלבום הזה, ולכן אנחנו שומעים קטע ממנו. אבל יש פה עוד עניין. ב-1993, כשאוייזיס עבדו על האלבום שלהם, היה תחושה שמשהו קורה בעולם הרוקנרול. הגרנג' התחיל לשקוע לתוך קלחת של מסחריות, סמים וכאוס. כשאוייזיס עשו את המיקסים לאלבום הבכורה שלהם, בחודש אפריל 94, הם קיבלו את ההודעה שקורט קוביין ירה בעצמו ומת. באנגליה, מצד שני, היה נראה שמשהו קורה. להקות לונדוניות כמו בלר, סווייד ופלפ פרצו לזרם המרכזי והפכו למין סנסציה תקשורתית. וכמו שקורה במצבים כאלה, אחריהם הגיעו עוד להקות כמו אלסטיקה, סופר גראס ומאניק סטריט פריצ'רס. בתחילת 94, העיתונות הבריטית נתנה לאותן להקות את הכינוי שהפך למונח הכי חם באנגליה, בריט פופ. אוייזיס לא באמת היו קשורים לגל הלהקות האלו, להקות שרובן הגיעו מלונדון, עיר שהייתה רחוקה שנות אור ממנצ'סטר מבחינה תרבותית. זה נכון שהלהקות הלונדוניות הושפעו גם מהמוזיקה של מנצ'סטר, מג'וי דיוויז'ן, דרך הסמיץ ועד הסטון רוזס. אבל אוייזיס היו משהו אחר, גם בסאונד שלהם ובעיקר בגישה שלהם.

0: Listen up, הבי-סייד של סיגרטס אנד אלכוהול.
1: בדיוק דיברנו על זה שזה נשמע כמו הרבה שירים אחרים של אואזיס, אבל זה שיר נחמד, אבל כאילו אין בו את האקס פקטור הזה של שעושה את השירים האלה.
0: שאין איזה זיכוך כזה.
1: כן, כאילו, אין בו את ה... זה שיר טוב, אני... כיף לי לשמוע.
0: כן, למרות שכל פעם שאני שומעת את ליאם, אני אומרת, יהיה בסדר.
1: כן, זה נכון. משהו שר ב-All Around the World אחר כך.
0: נכון.
1: It's gonna be okay.
0: דיברנו על הבריט פופ, דיברנו על גרנג', דיברנו על אואזיס שהייתה לא כאן ולא שם, אבל גם כאן וגם שם. ההשפעות שלהם הגיעו מהאינדיה האמריקאי הכי חדש.
1: כמו שזה ששמענו קודם, של אייסטון, שזה היה הדבר, זה אפילו היה יותר מגרנג', זאת אומרת, זה היה ממש האינדיה האמריקאי הכי נישתי שיכול להיות עם האג' הכי גדול, וזה הגיע למוזיקה שלהם.
0: אבל גם... הם גם הלכו אחורה לאבות המיתולוגים של הרוק הקלאסי, הלו הם, The Rolling Stones.

אז אלה הם כאמור הרולינג סטונס עם שיין הלייט מ-1972. בגדול הם השפיעו גם על הבריטים וגם על האמריקאים. לעומתם הייתה השפעה נוספת על אואזיס שהייתה הכי בריטית שיש, הלהקה שהוגדרה לא פעם כסנדקי הבריט פופ, לא פחות, הקינגס.

Big Sky, שיר שנועל מאוד אהב, מתוך אלבום שנועל מאוד אהב, של הקינגס, The Village Green Preservation Society. אז הנה אנחנו שוב מול הגרנג', מול אמריקה ומול דור ה-X המדוכדך והמיוסר. מולם נועל כתב הצהרה, הצהרת נגד לתרבות האמריקאית. ככה הוא סיפר. זה נכתב באמצע תקופת הגרנג' ואני זוכר שלנירוונה היה שיר שנקרא I Hate Myself and Want to Die. ואני אמרתי, טוב, אני לא מוכן לזה. כמה שאני אוהב את קוביין, אני לא יכול להרשות לאנשים כאלה לבוא לכאן על סמים ולהגיד שהם שונאים את עצמם ורוצים למות. נראה שהיה כאן בחור שהיה לו הכל, הוא היה אומלל מזה. ולנו לא היה כלום. ועדיין חשבתי שהקימה בבוקר היא הדבר הכי מדהים אי פעם, כי לא ידעת איפה תסיים בלילה, ולא היה לנו סיר להשתין בו, אבל זה היה מדהים, בן אדם.

אז זה לי פוראבר, זה שיר שנואל התחיל לכתוב כשעבד במחסן ההוא של חברת הבנייה, כשהוא צולע ופיסח, והוא גם מוקדש לאימא שלו ושל ליאם פגי. נואל אמר שהשורה הכי חשובה בשיר היא We see things they'll never see, שורה שמסמלת את שותפות הגורל של הלהקה בימים ההם, כשהם נעו בין אולפנים, מחפשים את עצמם, חוטפים מערות ממפיקים ואנשי סאונד, משאיפים את השירים ונהנים מכל רגע.

Cloudburst, הבי-סייד של Live Forever. האלבום Definitely Maybe יצא ב-29 באוגוסט 1994. שיא תקופת הברית פופ, בלר הוציאו באותה שנה את Park Life, פלפ הוציאו את His and Hers, Suede Dogman Star, אפילו רייד, אחת הלהקות האהובות, על נואל הוציאו את Carnival of Light. באווירה הזאת, ואחרי הצלחה של הסינגלים, היה נראה שאואזיס בדרך הנכונה להצלחה, אבל אף אחד כנראה לא הבין עד כמה. האלבום יצא והגיע ישר אל ראש המצעד, אלבום הבכורה שנמכר הכי מהר בהיסטוריה של המוזיקה הבריטית עד אז. מי שאגב הקדים אותו היה פליז פליז מי, של הביטלס, כמובן. אואזיס הפכו באמת לכוכבים ענקיים כמעט בין לילה, והציעו איזושהי גישה חדשה שכבשה מיד את העיתונות ואת הקהל האנגלי. הם לא היו אנשי אומנות כמו הלהקות הלונדוניות, לא הייתה בהם דקדנטיות או אירוניה דקה. מצד שני, הם לא היו דיכאוניים ושונאי עולם כמו הרכבי הגרנג'. הם היו חוספסים, קשוחים, מרוצים מעצמם ותמיד עם חיוך של ניצחון על הפנים.

0: Slide Away זה אחד השירים האהובים על המעריצים של אואזיס. ההקלטה שלו, אגב, היא אחת היחידות שנשארו מהסשנים של אולפני מונו ואלי.
1: חשוב להגיד את זה, בגלל שהסאונד שלו נשמע לדעתי קצת כמו הדמויים וההקלטות המוקדמות ששמענו בהתחלה, כזה יותר עמוס ופחות דגש כאילו על המלודיה. אבל כמו שנשמע עוד מעט, זה קצת הולך להשתנות. כי מה שקרה אחרי האלבום שאואזיס באמת הופכים להיות להיט היסטרי, ובקריסמס, חג המולד של 1994, הם בוחרים להוציא שיר חדש, סינגל, עם שיר שלא נכנס לאלבום, שיר שנשמע כבר אחרת, הרבה יותר מרוכח, עם עיבוד מיתרים מלודי, והוא לדעתי סוג של הקדמה לאלבום הבא של אואזיס, אלבום שיהיה ספוג באווירה הרבה יותר הימנונית, ברוח המעמד החדש של אואזיס, כהלהקה החמה של בריטניה. גם הגיטרה האקוסטית הזאת היא הקדמה לבאות.

0: אז זה כמובן whatever של אואזיס, זה שיר באמת מושלם, סליחה על ההשתפכות הזו.
1: למה סליחה?
0: לא, אני צריכה להתנצל.
1: אל תתנצלי, לא.
0: אנחנו בשנת 94 שנגמרה, אחריה הגיעה השנה שבה אואזיס הסתכסכו בצורה מאוד פומבית ומאוד מצחיקה ומטופשת, אם יורשה לי, עם בלר, להגו לכל מה שאפשר, אבל גם הוציאו את האלבום הכי גדול שלהם, What's the Story, Morning Glory, והם כובשים את אנגליה ואחר כך את העולם, אבל זה כבר סיפור אחר, ובאמת נגמר לנו כבר הזמן.
1: כן, ואנחנו נסיים את השעתיים שלנו על Definitely Maybe, שיצא החודש לפני 30 שנה, עם השיר שמסיים את האלבום. אחרי כל הגיטרות והאנרגיות והדיסטורשנים, אואזיס מסיימים עם בלדה אקוסטית, שגם אותה ליאם מבצע בצורה יחסית אנרגטית, זה מה שאולי יוצר את הכוח הגדול בשיר הזה, Married with Children. אתם ספיישל 88, תודה רבה שהזנתם והזנתם, תודה לגיל מטוס, לינה ליפקין, ברבה אלפר ונוגה קליין, תודה עינב יעקבי.
0: תודה, תומר קריב.
1: היה מאוד כיף.
0: מאוד מאוד.
1: ואנחנו תמיד, ותודה לאואזיס, כרגיל. יאללה, ביי.
0: ביי ביי.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. עכשיו, התוכנית חלון גאווה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. זהו, היום זה ייגמר. אחרי שבוע של בליץ חקיקה שתרובה המילה מהמקפצה דלה מדי בשביל לתאר, הכנסת ה-25 תסיים היום את יכולתה לפעול ולחוקק, ועונת הבחירות רשמית תהיה בפתח. 27 באוקטובר 2026, זה המועד. כקונטרה, אם תרצו לכל מה שקורה השבוע בכנסת, בתחילת השבוע הגיעו לכנס חוקי סגי גולן, זכרו לברכה, ראשי מפלגות האופוזיציה הנוכחית והמועמדים מהגוש שמבקשים להחליף את נתניהו, כשעליהם מצטרף גם בני גנץ שנמצא איפשהו שם באמצע בין המחנות. הם עלו לבמה בזה אחר זה והתחייבו להעביר את חוקי השוויון בחיים לקהילה הגאה. אני באמת מאמין שרבים ממי שהיו על הבמה הזאת מאמינים בלב שלם שצריך להעביר את החוקים הללו, אבל, וזה אבל גדול מאוד, חלקם ממש לא ישימו אותם בראש מעייניהם. ומי שחושב שזה יקרה, קצת מתבלבל חברים. יותר מזה, אם החרדים יבואו וידפקו בדלת, יציעו לשבת בממשלה המתגבשת, נגיד רק לשם הדוגמה של גדי אייזנקוט, האם הוא יאמר להם, בואו בשמחה, אבל רק אם תתמכו בחוקי סגי גולן? אני, לעניות דעתי, משער שלא, אבל אולי אני סתם מדבר דברים שלא יקרו. כך עוד כך, כמו בכל מערכת בחירות, מבחן התוצאה יהיה ביום שאחרי. אנחנו, מהצד שלנו, נצטרך לתת את אמוננו בפתק אחד, כל אחד לפי דרכו וראייתו, ולקוות שאותו פתק יפעל למען זכויותינו ביום שאחרי יום הבוחר. ואפרופו חוקי סגי גולן, היום בתוכנית שלנו, שיחה עם ארז עובד שיצר את הסרט הוויראלי של עומר אוחן, הסרט שמזקק את הסיפור של החוקים שהממשלה הבאה תצטרך לקדם באופן הכי מדויק והכי יצירתי שראיתי הרבה מאוד זמן, הסרט המטורף הזה, אנחנו עוד נדבר עם ארז על זה. עוד בהמשך, הסרטים הגאים בפסטיבל הקולנוע של ירושלים, נהיה עם ליטן לשינר, ובחלק השני של התוכנית, טל ניסן תהיה כאן עם המון היסטוריה גאה, נצלול עמוק עמוק לארכיון של ההיסטוריה הגאה של אגודת הלהט"ב, ארכיון שהושק בחודשים האחרונים. בצוות התוכנית, טל ניסן ושיר גוטליב, על הביצוע הטכני יובל יסוד, אני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: סגי ואני בחרנו להתחתן במדבר, כי לא רצינו להתחתן בעיר, וגם כי אני ברייטזילה, ואם כבר חתונה, אז שתהיה גם פסטיבל. אני הייתי אחראי על סידורי הפרחים, השולחנות, המוזיקה, האוכל, המפיות, הצלמים, הבגדים והמתנות לאורחים.
0: זה קטע מהסרט שהפך ויראלי. עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זכרו לברכה, הוא מי שמאז נפילת אהובו משקיע את מרצו במאבק למען שוויון, במוות, אבל חשוב מכך בחיים, מספר בדרך ממש ממש אחרת, בטח ביחס למה שקורה היום ברשתות החברתיות, הוא מספר את הסיפור שלו ואת הדרישות שלנו כקהילה. לב אדום מדמם, כך מסתיים הסרט המטלטל הזה, ואיתנו ארז עובד, אמן ויוצר, ומי שעומד מאחורי היצירה של הסרט הבאמת מדהים הזה. היי ארז.
3: אהלן איתי, מה נשמע?
0: בסדר, טוב, אני ראיתי השבוע את הסרטון מייקינג אב שהכנת ופרסמת אחרי שהסרט עם עומר יצא, אבל אני רוצה קצת לשמוע ממך, אני פשוט מבין שקיבלת יום אחד טלפון מעומר והשאר היסטוריה?
3: כן, עומר פנה אליי באינסטגרם, הוא ראה כל מיני דברים שעשיתי, והוא ביקש שמשב לקפה, וישבנו בקפה הזה, ועוד, עומר עוד לא ידע בדיוק מה הוא רצה, הוא רצה שאני אעזור לו לספר על החוקים, והוא סיפר לי את הסיפור שלו, בגדול. ישבנו, זה הפכה להיות פשוט שיחה חברית כזאת, שהוא סיפר לי על השנים האחרונות, ועל כל מה שהוא עבר, וחזרתי הביתה, ופתאום הטקסט נכתב.
0: זהו, כאילו, אתה מגיע הביתה ואתה פשוט רואה את זה מול העיניים שלך, או הראש שלך פשוט מתחיל, סליחה שאני מגדיר את זה ככה, ופשוט כאילו להקיא את הדברים על הדף? איך זה עובד?
3: כן, אני באותם ימים עבדתי על קליפ גאווה אחר בכלל, שרציתי לעשות קליפ גאווה של פרדי הירש, שהוא גיבור אחר באושוויץ, גיבור גאה, והיה לי, התקשיתי לכתוב את זה. חצי שנה עבדתי על הדבר הזה ולא הצלחתי. ואז דיברתי עם עומר וחזרתי הביתה, והטקסט נכתב פשוט בחצי שעה. כל הטקסט של הסרט הזה נכתב בחצי שעה, וגם כבר שמעתי את הניגון. כאילו, זה כאילו כמו משהו שהגיע באיזו צורה קוסמית, לא מתוכנן, בלי מאמץ. פשוט המילים של עומר היו כל כך חזקות בשיחה שלנו, וכל הסיפור שלו היה כל כך מצמרר, שראיתי רק צריך כאילו לערוך.
0: אז אני תכף אגיע לשפה הוויזואלית שאנחנו רואים בסרט הזה, כי ברור ששפה ויזואלית זה חשוב, אבל התחלת לדבר על המנגינה הזאת שמתנגנת. זה לא שיר, זה דיבור, אבל זה כזה סוג של באיזשהו מקום spoken word, לפחות איך שאני ראיתי את זה, אבל ברמה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה מה שאתה ראית מול העיניים שלך? אתה מתחבר למה שאני אומר על spoken word?
3: אני משתדל לא לשים דברים בתוך תבניות.
0: כן, סליחה.
3: לא, זה בסדר, זה בסדר. לפעמים אני גם אסביר את זה כספוקן, כדי לנסות לתת איזושהי צורה שאנשים מכירים, אבל אני מנסה לתת את הצורה שלי. אני עושה כל מיני יצירות מהסוג הזה, שיש איזשהו לחן למילים ויש לחן נוסף. אני בדרך כלל גם עובד עם מלחינים, גם פה יש מלחינה, היא לא נרפה, אז היא עבדה על זה. אז כן, יש איזה חיבור בין לחן מוזיקלי לבין המנגינה של המילים שאני שומע אותה ואיזשהו קצב.
0: וברגע שהתחלת לכתוב, אתה אומר שהמנגינה והקצב הזה כבר היו לך בראש.
3: כן, אני, ביום שנפגשנו, אני ועומר, אז כתבתי, תוך חצי שעה כתבתי את הטקסט, וכדי לא לשכוח, אז הקלטתי איך זה אמור להישמע, והקלטתי לעומר. ממש בוואטסאפ אמרתי לו, תקשיב, אני שומע את זה ככה. והקלטתי, והרבה דברים באמת נשארו דומים לדבר הזה.
0: איך הוא מגיב?
3: כמובן שזה הכל בהשראת עומר, וכאילו המילים שלו.
0: ברור. אבל, איך הוא מגיב שאתה שולח לו את ההקלטה הראשונית עם הקול שלך? איך הוא מגיב לזה?
3: הוא נורא התרגש, והוא ישר אמר כאילו כן. כאילו, הוא ישר... הוא הרגיש איתי שהיה פה איזשהו משהו, כאילו שנפלה לנו איזושהי תובנה ברגע הזה.
0: עכשיו, אמרתי לך שאני רוצה באמת לדבר על השפה הוויזואלית, כי גם זה באמת, אני חושב שזה סרט שמש כמו 5 דקות, אני צודק, משהו כזה?
3: כן.
0: כל שנייה או 2 שניות בסרט, הפריים משתנה. וזה דורש... שוב, אני עובד, חוץ מרדיו, אני עובד בטלוויזיה, אני יודע מה זה לייצר חומר ויזואלי, ופה זה דורש שכל פריים, ובאמת, כל פריים שם היה מושקע, איך אתה עובד על הדבר הזה? כמה אתם מצלמים? כמה אתה משתמש ביכולות AI? מה אתה עושה שם?
3: אני קודם כל אגיד משהו שהולך להפתיע אותך.
0: אתה לא השתמשת ב-AI.
3: לא היה שימוש ב-AI בכלל.
0: מדהים.
3: אני ממש, ממש מתעקש על זה ביצירות שלי. אני, עד שאני כנראה אקנה, או שאני מקווה שלא, אבל אני מתעקש על זה כרגע, על יצירה שמתעסקת באנשים ושאנשים יוצרים אותה. זאת אומרת, גם אני לוקח פריים עכשיו של הלב הזה, יכולתי לייצר אותו ב-AI בקלות, אבל עצם העבודה עם האנשים, עצם זה שמישהו ישב ופיסל את הלב הזה וחשב בדיוק מה הצורה ומה הגודל, בעיניי זה חלק, כן, בעיניי זה חלק מהיצירה, שהיד שמכניסה את זה היא יד אמיתית, שנוגעת בצבע אמיתי. לי יש לזה משמעות, לפעמים היא רומנטית, אבל בעיניי יש לזה גם משמעות אחר כך בוויזואליה, שהיא לא מושלמת כמו החיים שלנו.
0: אף שבעיניי באמת לא היה שם פריים אחד לא מדויק וממוקד.
3: כן, ולגבי האושר, אז באמת אחד האתגרים שהיו לנו הוא לדבר, כי הסרטון הוא נורא הצליח, יש לו 1,300,000 צפיות באינסטגרם רק. זה נתון שהוא מאוד מפתיע לסרטון שהוא מספר את הסיפור של עומר וסגי זיכרונו לברכה.
0: ושהוא מעל 5 דקות.
3: הוא מעל 5 דקות והוא מדבר על חוקים, על חוקים, שזה נושא שהוא, אתה יודע, הוא לא הנושא הכי מעניין בעולם, חוקים. ואחד המשימות שלנו באמת היה לייצר עניין, ונורא רצינו למצוא עושר ועניין ודימויים לכל רגע, כדי ש... ש... כי באמת להתייחס לזה בתור יצירה, גם אם אנחנו מדברים על משהו שהוא פחות מעניין חלק מהאנשים, להשאיר אותם ממשהו אחר, ואז הם יישארו להקשיב לתוכן שאנחנו באמת רוצים שהם ישמעו. ובעיניי זה כאילו אחד ההישגים הכי גדולים של הסרט הזה, ש... שאנשים שהם לא בהכרח קהל היעד הראשוני של התוכן הזה, ישבו וראו והבינו רגע את הכאב שלנו גם כקהילה, ואת הצורך שלנו כקהילה בשוויון.
0: מיליון 300,000 צפיות, יותר מ-50,000 לייקים ראיתי שם. אתה אומר, גם אם האנשים הראשוניים שהדבר הזה כמובן מכוון אליהם, זה הגיע הרבה מעבר לכך, מבחינתך הדבר הזה הוא ההישג, עצם זה שזה הגיע אליהם, או ההישג יהיה אם הוא ישנה את דעתם ויגרום להם לשים בקלפי משהו שהוא בסוף יביא לקידום החוקים עליהם?
3: תראה, ההישג בסוף יהיה אם בסוף יקרה פה משהו ואנחנו נשנה את המציאות שאנחנו דוארים אליה. זו האמת. זה המקום שאני מגיע ממנו, איזשהו ניסיון להזיז פה משהו, ויש לעומר את האנרגיה הזאת, אנרגיה כאילו מטורפת ומדבקת כאילו סביבו, שהוא כאילו לאות לעשות פה שינוי, והוא משקיע את כל החיים שלו בזה, והדבר הזה הוא גם מדבק, ומשם אני מגיע. ושאני רואה אנשים שהם כותבים בתגובות, אז למי להצביע, אז למי להצביע, מבחינתי, זה כאילו איזשהו עושר שאנשים פתאום, הערך הזה הוא גם חשוב להם, וגם להם הוא חשוב, והמפלגות גם מבינות שזה חשוב, שיש פה איזשהו כוח. שהקהילה הגאה, אנחנו לא... אי אפשר להתייחס אלינו איך שרוצים, אנחנו גם כוח בבחירות הזה.
0: אז ארז, אתה יודע, את המילים החמות לעומר אוחנה, אמרנו פה בעבר, נאמר גם היום, באמת על העשייה המדהימה שלו ועל הכוח שהוא מביא, אבל בשיחה איתך אני רוצה להגיד לך תודה על יצירה של סרט שמשפיע ועושה שינוי, והוא באמת יצירת אומנות מן המעלה הראשונה. ארז עובד, תודה רבה לך.
3: תודה רבה איתי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: ליטן לשינר, היי.
2: התגעגעתי.
1: וואו, ממש התגעגעתי. תשמעי, פסטיבל הקולנוע בירושלים נכנס לימים האחרונים שלו, ממש סוף השבוע האחרון בפסטיבל בין העשרה הימים האלה, ועדיין יש המון סרטים לראות, ובהם גם סרטים גאים, ולכן את כמבקרת קולנוע וטלוויזיה, וחברת הקהילה הגאה שלנו, וידידת ויקירת המערכת, אין טובה ממך לדבר על זה, אז קודם כל אחרי האינטרו הנהדר הזה, היי שלום, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני רוצה את האינטרו הזה איתי בכל מקום.
1: תקבלי, תקבלי, אני מוכן להקליט לך ככה לטלפון, אם תרצי כזה, שיהיה לך לצלצול. ליטן לשינר האגדית. אוקיי, כן, ליטן, בואי נצלול פנימה, והנה ג'ים קווין, הנה תשמעו.
3: Excusez-moi, Jim Parfait, influenceur. Poussez-vous, vous, roulez sur le côté. Aidez-moi, il me faut un médecin. Je dois voir Nina, j'ai des abdos qui disparaissent.
4: Moi aussi j'ai perdu des abdos, alors faites-la que comme tout
1: le monde. מניין הצרפתית שלי, אתם בטח שואלים. אין לי צרפתית, אבל הם אומרים שם משהו. זו בעצם קומדיית אנימציה, נכון?
2: נכון, קומדיית אנימציה מאוד מאוד גבוהה, שהיא כבשה את פסטיבל כאן. זה דבר שלא קורה יותר מדי, בטח לא כזאת קווירית. אני למעשה לא זוכרת אפילו מתי פעם אחרונה היה לנו אנימציה קווירית שככה הקטה גלים. והסרט הזה מגיע לפסטיבל ירושלים. הוא מוכן לדעתי אפילו ביום חמישי או שישי הקרובים. זה סרט על איזשהו וירוס קטלני במיוחד, שמה שהוא עושה זה הופך גברים הומוסקסואלים להטרוסקסואלים, ומי שנקרא להציל את המצב ולעזור זה איזשהו משפיען רשת גאה, משפיען גוף כזה.
1: חתיך במיוחד.
2: בדיוק.
1: ברמת האנימציה, כן.
2: זה נורא מצחיק, כי כאילו, תחשוב על זה שאתה נמצא במצב שבו צוחקים על כל התרבות של המשפיענים, ואתה אומר לאיזה עולם הגענו, שמי שצריך להציל את המצב הוא איזשהו משפיען.
1: נכון.
2: זה מאוד מאוד פרוע, זה מאוד מאוד קווירי, זה מאוד מאוד קמפי, ואני חושבת שאולי ככה אם מסתכלים על זה בבית רחב יותר, הגיע הזמן שגם לנו יהיו סיפורים כאלה. אז אם מישהו מחפש סרט הקליל הזה, אחרי הרבה סרטי דרמה ומתח והרבה דמעות, זה לגמרי המלצה.
1: תגידי, סרטי אנימציה באופן כללי, בפסטיבלי קולנוע, אז אמרת כאן זה גם חריג, ובטח שהוא קווירי, אבל באופן כללי, סרטי אנימציה בפסטיבלי קולנוע, זה נהיה דבר בשנים האחרונות, או שזה ממש עדיין חריג?
2: אז כן, מדי פעם אנחנו רואים כל מיני הברקות, סיפורו של חילזון, והיה אקספלו בשנה שעברה, זאת אומרת שכן, לאט לאט הם נכנסים וחוזרים אלינו, אבל קווירי שככה מגיע ומקבל את המעמד הזה, זה משהו שבאמת אנחנו לא יצא לנו לראות יותר מדי.
1: ליטן, אני רוצה להגיד לך עכשיו משפט חשוב מאוד. את שומעת?
2: בוודאי.
1: אני רוצה שאת תדעי שסקטבורד זה לא לבנות.
2: תראה, אם היו אומרים לי את זה...
1: זה בסדר, אתה כל שנייה נשמע אותך, רגע. אבל יש לך קצת מוזיקה, לכן.
5: שוב מסק נפלטינג ינג קיריה.
6: מוז'ת קונץ' נו דמינאי דטרנבו.
1: ליטן, מנין המקדונית שלך?
2: אז תראה. אם מישהו היה אומר לי כי ילדה ביד אליהו שסקטבורד זה לא לבנות, היו לוקחים לי את כל הכיף.
1: נכון, ועוד ילדה לסבית בכלל. סתם, לא, וואי, איזה הכללות פה, וואי, הייתי מפטר אותי.
2: זה נכון, היו צריכים לזהות מעט. אבל תראה, באמת הסרט הזה, מה שחשוב להגיד, זה לא קווירי מובהק במובן שאתה הולך לראות מערכת יחסים להטבית, אלא זה כן מאוד על זהות, מאוד ברור שהילדה אדלה היא גדלה בסרט מקדוני, על ילדה שככה גדלה עם אמא שלה ואחותה, והן מתקשות כלכלית, אז מחליטים לנקוד באמצעים קיצוניים ולחתן את האחות, את האחותה הגדולה. ובמקביל יש איזושהי עלילת משנה מאוד מאוד חמודה שלה עם הסקטבורד, שלה מנסה למצוא את עצמה בכל העולם הזה. זה מאוד על זהות, ברור לכולנו שהילדה הזאת לא סטרייטית בשום צורה, אבל ככה באמת גם המשפט הזה של הסקטבורד זה לא לבנות, קצת מרמז לנו מה הרעיון שעומד מאחורי זה.
1: זה סרט שנוצר כאמור בצפון מקדוניה, ביחד עם שותפות בלגית, סלובנית וקרואטית, סרט מאוד מזרח אירופאי, נקרא לזה כך. עכשיו, תראית, בחלק מהמדינות האלה יש זכויות לקהילה הגאה, יש נישואים חד מינים, ומן הצד השני, לפחות בדימוי בראש שלי, אין שם יותר מדי שיח פתוח פתוח על הטאב. אני לא יודע שוב, יכול להיות שזה סתם היה בראש שלי, אבל כשיש סרט כזה, את חושבת שהוא כן מייצר שהיא פריצה דרך, שוב, יכול להיות שאני פחות מכיר תרבותית את עולם הקולנוע המזרח אירופי, אבל לפחות ככה נראה לי. מה את מכירה?
2: אז קודם כל אני אגיד שהסרט הזה באמת מדבר על זכויות משני היבטים. דבר ראשון והמובן מאליו זה הזכות של ילדה בת 15 שלא יחתנו אותה עם גבר אחר, לעתים אפילו בוגר ממנה בהרבה מאוד שנים. אז ככה זה נושא מאוד מאוד חזק שמדברים עליו, אבל כן, אני מסכימה שאני חושבת שכל ילדה שתראה את הסרט הזה, גם אם לא באים וצועקים לה בפנים, היי זה בסדר להיות לסבית קווירית או על הקשת, זה ממש ממש בסדר שאת קצת שונה ופחות אוהבת שמלות, ובנים מגילים אותך, ואת רוצה לרכב על סקייטבורד כל היום, ולעשות דברים שנחשבים יותר של בנים. ומשם לגזור כמובן כתהליך.
1: הסרט האחרון שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא סרט שאת אמרת לי, שאת חושבת שאני מאוד מאוד אוהב, הנה קטע.
7: Is that wide-eyed little thing?
8: My darling angels, I am thrilled to have you all here. And at my mercy.
1: זה חלק מהטריילר של גוף ודלק, או גוף ודלק. גוף ודלק בעיקרון יש לומר. מה הסרט הזה? אנחנו מדברים על טראקרים, אה? נהגי מסעיות. שוב, לא סרט לסבי, זה...
2: אז האמת שאני חייבת להגיד שהבדיחה שלי על הסרט הזה הייתה שהוא מאוד מאוד לסבי, כי מערכת היחסים שם, למרות שהיא בין שני גברים, יש לה קווי דמיון מאוד מאוד גדולים של הלסביות, אבל אני לא אהרוס את זה. אני כן אגיד שזה סרט שהוא נורא נורא מפתיע, כלומר, הוא היה בעיניי אחד מהממתקים הגדולים של הפסטיבל, כי אמרו לי מסעיות, ואמרו לי ערב, אני נכנסת, ופתאום אני מקבלת איזושהי דרמה רומנטית על שני בחורים שהם נהגי מסעיות, והם נפגשים במקרה, והם מנסים לשמור על קשר לאורך כל הזמן הזה. וקצת מראים לנו שרגש כל מיני סוגים של גבריות, ושכולנו קצת כמהים לאהבה ולמקום חם, בכל התצורות. ואגב, מה שמאוד יפה בסרט הזה, שלמרות שכביכול נהגי מסעיות, עכשיו סביבה מאוד מיושנת, וככה גם המקום שכל אחד מהם בא ממנו, אתה רואה שהאנשים סביבה מקבלים לחלוטין, מכירים לחלוטין, מאוד מאחלים ומייחלים שהם ימצאו את הזוגיות הזו שהם מאוד רוצים. זאת אומרת, היציאה מהארון בעצם ההומוסקסואליות היא לא האישו פה. שזה אולי מה שהופך אותו לממתק אפילו יותר.
1: אוקיי, אם היא לא האישיו, אז מה כן האישיו? שוב, סרט שהוא במקור סרט פולני-צרפתי, מה האישיו?
2: אז הקושי פה זה באמת של שניהם למצוא עבודה, למצוא אהבה בעבודה שלהם. כלומר, תחשוב על זה רגע, נהגי מוניות, מסעיות מטיילים ברחבי המדינה ורחבי היבשת
1: אירופה,
2: כל היום.
1: בדיוק, כן, כל בדיוק. היום על הכביש.
2: נכון, אז למצוא מערכת יחסים, כמה אתה מוכן להיאבק עליה בשביל שיהיה לך את הבן אדם הזה, את המקום הזה, כמה אתה מוכן לתת מהקונחייה של עצמך. אז זה בעיקר זה, כלומר, זה סיפור שיכולנו בקלות גם למצוא על סטרייטים, שזה אולי מה שמייחד אותו.
1: כן, מדהים. טוב, אז כאמור, פסטיבל הקולנוע ירושלים עדיין רץ, 9 עד 19 בחודש, אז עד ליום ראשון הקרוב, וחלק מן הסרטים הללו עדיין מוקרנים שם, אז ניתן ללכת ולצפות. ליטל נשינר, כרגיל, לעונג לדבר איתך, נאחל לך סוף שבוע נעים, והמשך צפייה מענה בסרטים.
2: גם לך, ביי ביי.
1: ביי.

0: השבוע בהיסטוריה הלהט"בית, בחזרה לאירועים החשובים בחיי הקהילה הגאה.
1: טל ניסן, התגעגעתי קשות.
2: שלום איתי.
1: מה קורה?
2: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני מתרגש לצלול איתך לנבחי הארכיון, ארכיון הלהט"ב של אגודת הלהט"ב. הארכיון הזה עלה לאוויר כבר לפני יותר מחצי שנה, עסקנו בזה כאן בתוכנית, ואת יודעת, הקראתי קטע, אני לא זוכר, ישבתי פה והקראתי קטע מן הישיבה הראשונה של הוועד המנהל של האגודה למען זכויות הפרט, שכמובן לימים תהפוך להיות אגודת הלהט"ב, אבל הארכיון הזה באמת התפתח ונהיה כל כך עשיר וכל כך עמוק, ומי שבאמת חובב ארכיונים וחובבת ארכיונים יכולים ממש לצלול פנימה אליו, ואת חובבת ארכיונים, ואת מלכת ההיסטוריה שלנו, וצללת פנימה, אז תגידי, את הצלחת, אם ככה נצא לדרך, כי אני באמת אמרתי לא לעבור על השיחה שלנו.
2: נכון, רציתי שתהיה מופתע.
1: בדיוק, אני מופתע, אני לא יודע, אנחנו הולכים, אני כן יודע שאת כן הצלחת לצלול פנימה ולמצוא את הפעם הראשונה שלא יודע איך שקורא לזה, הקהילה הגאה או הומואים או לא הסביות, עולים בשיח התקשורתי בישראל, זה נכון?
2: כן, תראה, בוא נעשה כמה דיסקליימרים, כן. אוקיי? ככל שידוע לנו, ככל שנשמר בארכיון,
1: נכון.
2: אז כל ההבהרות הזה, נלך על זה. אמרת שצללתי בארכיון, אז חיפשתי איזשהו אירוע שאפשר ככה להיאחז בו היום,
1: כן.
2: וגיליתי שהשבוע לפני 47 שנה היה מצעד הנעימים והנעימות, שזה...
1: סיפור סרטון מפורסם.
2: נכון, אנחנו גם נגיע אליו עוד מעט, כי אנחנו ככה נלך על הזמנים קצת. אז נהוג לחשוב, שתדע, שרעיון שהתקיים בשנת 1976, בתוכנית השעה השלישית, אצל ירמיהו יובל, זה הפעם הראשונה של להט"בים הופיעו בתקשורת, אפילו לא נגיד בפנים גלויות, כי הם היו ממש עם הגב, אבל הופיעו בתקשורת בעצמם.
1: במדינת ישראל.
2: כן.
1: ואת אומרת שזה לא נכון.
2: אבל אני מצאתי משהו שהיה לפני כן.
1: מתי?
2: אז בשנת 1971, אני אגיד רגע לפני, כבר מצאתי עוד כל מיני דברים לפני כן, שלא היה להם כל כך ביטוי מספיק ממשי, כל מיני תסקיטים שהיו בשנות ה-60 ברדיו, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא היה לי איזה דמות שיכולתי להביא משהו שאשכרה נשמע שהיא דמות להטאבית, אז ויתרתי על זה.
1: אוקיי.
2: ואז הגשתי לשנת 1971,
1: כן.
2: העיתונאית והשדרנית עדנה פאר, הייתה מהראשונות בארץ לראיין אנשים עם סיפורים אישיים, מה שהיום אנחנו רגילים, שעושים את זה כל היום ברדיו, רדיו ובפודקאסטים, אז זה היה ממש פורץ דרך. אחת התוכניות האלו בכל ישראל נקראה בדלת אמות.
1: כמו שאנחנו עושים, אנחנו עושים בדלת אמות המפן שלנו, אז היא עשתה את זה שם
2: ב-71. אז בדלת אמות עם עדנה פאר.
1: כן.
2: ואחת התוכניות הראשונות שלה הוקדשה לשיחה עם לסבית. בוא נשמע.
1: הנה.
3: בדלת אמות, והפעם בדלת אמותיה של לסבית, עם מיכל משוחחת עדנה פאר.
4: אני באמת לא יודעת מה זה לסבית. אני בעצם פעם אחת פתחתי מילון לראות מה הפירוש של השם הזה, אבל אני אפילו לא זוכרת מה קראתי במילון.
5: ובכל זאת אומרים עלייך, או את אומרת על עצמך שאת לסבית?
4: אני אומרת על עצמי שבתקופות די ארוכות של החיים חיפשתי קרבה נפשית ופיזית בהמשך לנשים.
5: במה את עוסקת היום?
1: הנדסה כימית, אבל בדלת אמות עם לסבית.
2: בדלת אמות, כן, ככה.
1: כאילו, וואו. וכאילו, היא חיפשה במילו. תקשיבי, טוב שלא הכנת אותי לזה, כי אני באמת קצת בשוק, אבל וואלה, שנת 71, מי מופתע?
2: אבל תשמע, 40 דקות של ראיון, אני שמתי אותו, גם אני תמללתי אותו, וככה עברתי עליו, כי עניין אותי מה היא שואלת אותה, על מה הן מדברות במשך 40 דקות, זה הרבה. והאמת, הופתעתי לטובה. הן מדברות על זוגיות, הן מדברות על קנאה, הן מדברות על ילדים, על הורות. כאילו זה דווקא היה...
1: זאת אומרת, חשיבה ליברלית כבר אז של המגישה.
2: כן, ממש, ממש ככה. אולי נשמע עוד קטע?
1: יאללה.
2: יאללה.
1: הנה.
5: יש הרבה נשים כמוך?
4: כן.
5: ואתן נפגשות?
4: יש אפשרות להיפגש.
5: איך אתן מגלות אחת את השנייה?
4: בחוש השישי. ראשית, בחוש השישי, כשנפגשים במקרה. ושנית, יש קשר, כמו שיש קשר בין גנבים ופורצים, בין כל עולם התחתון, כך יש קשר בין ההומוסקסואלים והלסביות. כנראה של כל איזה חלק של ציבור שמנודה על ידי הציבור, וקרוב קצת אחד לשני בדעות שלו, בהרגשות שלו, עושה יד אחת.
2: אהבת?
4: ואחד לשני מוסר.
1: וואי, תקשיבי, כאילו אם אני היו אומרים לי שזה כמו קשר בין גנבים
2: לפורצים.
1: לפורצים, אני חושב שהייתי קצת נעלב, אבל היא אומרת את זה על עצמה, זו המרועיינת, ובעצם החוש השישי זה בעצם הגיידר שלה בשנת 71.
2: נכון.
1: יש לי גיידר, היא בעצם אומרת.
2: עכשיו, אם אתה מנקה כאילו את השפה של פעם, ואת החוויות האישיות שהן קצת פעם כאלה, אז זה לא נופל מרעיון של תחילת שנות ה-2000 יציאה מהארון כזה בעיתון.
1: נכון.
2: זה ממש כזה.
1: וזה 30 שנה קודם.
2: מטורף. שנת 1971. עכשיו, תראה איזה יופי, עדנה פאר המראיינת מרימה לה שאלת סיום ממש אקטיביסטית, הייתי אומרת, שאפילו אתה שואל את המרואיינים שלך כמעט בסוף כל רעיון. בוא נשמע את הסוף של השיחה.
4: בעצם מה את היית מבקשת מהציבור? לא היית יכולה. התייחסות אנושית לזה, שזה דבר לא מאוס ולא זול, זה שלא כל הציבור רוצה בזה, זאת הבעיה שלו. גם אם אתם שומעים על חברה שלכם, על מכיר שלכם, על ידיד שלכם, שהוא כזה, אל תנדו אותו. הוא לא עשה שום דבר רע. פעם אחת תשבו עם עצמכם ותיתנו לעצמכם דין וחשבון מה אתם פוסנים ובמה אתם מועסים. מה, אתה לא מסוגל להיות עם גבר אחר, אל תהיה. אבל פעם אחת תקדיש 5 דקות של מחשבה, מה בעצם קורה כאן?
6: בסדרה בדלת אמות, ערכנו הפעם לסבית. ראיינה וערכה עדנה פאר, ביצוע טכני בנימין בצלאל.
2: חשוב.
1: בנימין, תודה. אחלה הקלטה.
2: הביא לשידור.
1: וואלה. תשמעי, זה כאילו, זה קטע, כי זה שודר ברדיו, בימים שהרדיו היה חזק, הכי חזק, טלוויזיה עוד הייתה
2: מפתולה. הדבר היחיד שיכולת לשמוע.
1: לא, כן, בדיוק, כן? לא היה.
2: כולם שמעו את זה, בעצם כולם שמעו את זה.
1: מטורף.
2: כן.
1: מעניין מה קורה אם הייתה מביאה הומו ולא לסבית.
2: אז עוד מעט אנחנו נגיע להומואים. חכה, אל תדאג, אנחנו לא מקפחים אתכם.
1: לא, אין בעיה, אבל פשוט באיזשהו מקום אני חושב שב-71, כאילו, כשדבר כזה, אולי קל יותר להביא לסבית מאשר הומו, באיזשהו מקום. כי את מבינה מה אני אומר?
2: באיך שאנשים ניגשים לזה, מקבלים את זה.
1: ויחילו עד היום.
2: יכול להיות. והאמת שאם זאת הייתה החשיבה שלה, אז אני אפילו עוד יותר מעריכה את זה. כי אמרה, איך אני יכולה להנגיש את זה בצורה הכי טובה? אם אנשים יהיו מוכנים לשמוע לסבית ולא הומו וזה יהיה להם יותר קל, אז יאללה, היא עשתה פה הסברה מטורפת.
1: עדנה פאר, פרס הרדיו לשנת 2026 על מפעל חיים, פריצת דרך באירוע המיוחד, וואלה חבל הזמן. טוב, אנחנו מתקדמים.
2: אנחנו מתקדמים.
1: עדיין בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70.
2: כן, אנחנו נשארים, אנחנו ממש נשאר רק ב-70-80, שתדע.
1: וואו, כן.
2: כן, אנחנו היום משנים.
1: אנחנו ארכיון.
2: כן. אז אנחנו נשארים אפילו באותה שנה, 71. בימים אלו, אתה דיברת על זה בפתיח, יש בליץ חקיקה, ואנחנו זה. אז גם פעם היו אירועים מהסוג הזה, עם חוקים שחוזרים אחורה ומנסים לשנות אותם, אז אנחנו חוזרים אחורה, ממש אחורה, לחוק שחוקק בתקופת המנדט הבריטי. איזה חוק?
1: חוק איסור על משכב זכר.
2: נכון, שהיה קיים פה עד שנת, הוא בוטל רק ב-88.
1: כן,
2: אגב, בבליץ חקיקה.
1: בליץ חקיקה ובאיזשהו טריק של שולמית אלוני.
2: נכון.
1: אבל מה קורה בשנת 71?
2: אז בשנת 71, אורי אבנרי, שהוא איש העולם הזה, עיתונאי, סופר, וגם חבר כנסת, מנסה לראשונה לבטל את החוק הזה בשנת 71. כלומר, 17 שנים לקח לבטל את החוק הזה. בוא נשמע אותו בתחילת הדיון, איך הוא מציג את זה.
7: הסיף של הכנסת. מתבקשת היום לבטלו, בא לנו מידי המחוקק הבריטי, והוא פרי המוסריות האנגלו-סקסית הפוריטנית. אולם חוק זה בוטל לפני 4 שנים בבריטניה עצמה, ביוזמת בית הלורדים השמרני. לאחר מכן בוטל בגרמניה.
1: טוב, אנחנו מבינים מה הוא אומר, זה קצת כזה, קצת קשה להאזין האיכות, אבל הוא בעצם בא ואומר, אנחנו מתבססים פה על חוק בריטי שבוטל בבריטניה לפני 4 שנים.
2: ובוטל בכל אירופה, הוא אומר, ובמדינה הזאת הוא בוטל, ופה הוא בוטל, ופה הוא בוטל, אז למה יש את זה כאן? החוק הזה נופל, רק 15 תומכים בו. רוב חברי הכנסת שהיו באותו הזמן התנגדו לחוק הזה, ובאמת לקח עוד הרבה שנים.
1: וגם כשזה עבר, אני לא בטוח ששולמית אלוני עלתה לבמה ואמרה בואו תבטלו את זה, היא הכניסה את זה בתוך תוכנית חקיקה שלמה, ובעצם עשתה את זה חכם.
2: היא הסוותה את זה.
1: ממש.
2: למעשה, וכך היא הצליחה. הוא מספר אחרי זה שבשנת, אורי אבנרי, שבשנת 1964 נידון בבית המשפט השלום ערעור של יוסף בן עמי, שנגזרו עליו שנת מאסר בפועל ושנה נוספת על תנאי, אחרי שהורשע במספר האשמות של משכב שלו כדרך הטבע. תראה מה הוא מספר על זה, על הרגע הזה.
7: עוד לפני 8 שנים כתב השופט העליון חיים כהן בפסק דין למור. משכב אישה שלא כדרכה, וגם משכב זכר, כשהמעשה נעשה בצנעה, ועל ידי בני אדם בגירים, מרצון טוב, אינם מעשים שיש עמם קלון. ואינם מעידים על אותיהם.
1: טוב, הוא מדבר פה על השופט חיים כהן.
2: ששפט במשפט הזה ב-64.
1: בדיוק, בערעור הזה, אבל חיים כהן, נזכיר למי שלא מכיר, ואני לא פה צללתי לנבחרי הארכיון, אבל כרות, היועץ המשפטי לממשלה, לפני שהוא נהיה לשופט, שהוא זה שהנחה לא לאכוף את החוק.
2: בדיוק. כבר בשנות ה-60 הוא אומר, הבחור הזה שמגיע אליו לערעור, צריך להגיד שבסוף הוא לא יכול לבטל את, את מה שנגזר עליו, כן. כי זה כי באמת זה היה לא חוקי. כן. כן. אבל הוא אומר בדברים שלו, תשמעו, צריך לבטל את החוק הזה. כן. זה לא הגיוני שזה, שככה אנחנו מתנהלים, כן. במדינה דמוקרטית וליברלית.
1: האקטיביזם השיפוטי עוד בשנות ה-60. כן? מדהים, מדהים. טוב, אנחנו מתקדמים הלאה.
2: ממש מעט.
1: כמה? 5 שנים?
2: כן.
1: אוקיי.
2: אנחנו נקפוץ ל-1976. Mm-hmm. אנחנו מגיעים עכשיו לשעה השלישית, מה שהתחלתי קודם להגיד, שזה האירוע שמייחסים לו את האירוע הטלוויזיוני הראשון שבו הוצגו להטאבים בטלוויזיה.
1: אוקיי.
2: זאת תוכנית...
1: כי מה ששמענו עד עכשיו היה ברדיו בעצם.
2: נכון. לא, הדיון בכנסת כן היה בטלוויזיה, אבל לא מוצגים בו להטאבים.
1: כן, נכון.
2: רק מדברים עליהם, וכן, היה ברדיו את, את בדלת אמות עם לסבית.
1: נכון. אז מדלת מ-4 אנחנו עוברים לשעה השלישית ל-3, כן?
2: כן, אז זו תוכנית שנקראת השעה השלישית של פרופסור ירמיהו יובל. הוא פילוסוף, הוא עוסק בנושאים חברתיים, הוא כזה מעריץ של קאנט ושל שפינוזה, הוא ממש עוסק בחילוניות וליברליות וכאלה. ובתוכנית הזאת הוא מזמין הומואים לשוחח איתם על חייהם כהומואים.
1: צ'יצ'ינג, הגענו. כן. ההומואים.
2: אני לא בטוחה שמה שמצאתי, כן. זה התוכנית המלאה, אוקיי. כי מספרים שבתוכנית המלאה התארח מי שהיה אז יושב ראש האגודה אבי אנגל, שנפטר לפני 4 חודשים, ותאו מינץ, ושהיה איתם איזשהו תייר הולנדי שהיה בן זוג של אחד מהם, אז אני לא עד הסוף בטוחה שאנחנו הולכים לשמוע את אבי או תאו עם ההולנדי, אני חושדת שכן.
1: אנחנו שומעים בעצם רחש אנשים.
2: אנחנו שומעים קטע מהרעיון הזה.
1: הנה, בוא נשמע.
8: חלוקת העבודה ביניכם, מבחינת הבית. האם באמת זה לא מבוסס על חיקויים של משפחה הטרוסקסואלית?
9: לא, אני לא חושב. אני אולי נגיד מבשל יותר טוב, אז אני מבשל. אבא שלי נגיד אולי יודע, אני לא יודע מה, לחבס יותר טוב. נדע, אז הוא מחבס. החלוקה היא פשוט מי ש... עושה את הדברים טוב יותר.
1: מי הגבר, מי האישה, מי מבשלת, מי זה.
2: שאלות ששואלים גם היום.
1: ממש, כן, טוב שלא שואלים פוזיציות. זה באמת, כאילו, קצת זה, אבל בסדר, זה שנת 76, זה יפה שזה שם.
2: אבל אני רגע אתאר, בגלל שאנחנו לא רואים, יושב ירמיהו יובל המראיין מול המצלמה, ובעצם רואים שני זוג הומואים יושבים מהגב. ומדי פעם רואים אותם כזה, מחזיקים ידיים וזה, ולא רואים את הפנים שלהם. אחרי הראיון הזה, עשו משאל על רחוב, על הומוסקסואליות, כאילו הביאו כזה קולות מהשטח. בוא נשמע.
1: הנה.
10: את יודעת מה זה הומוסקסואל?
11: אני יודעת, אבל...
12: להגדיר את זאת. בן אדם ש... איך להגיד את זאת? בן אדם שהוא אוהב... קשה לי להסביר את זה בעברית. קשה לי להסביר את זה בעברית. כן.
13: אם הייתי מעסיק אותו?
10: הייתי מעסיק אותו.
13: תראה, אם זה לא היה פוגע בעבודה, ואני יודע שהוא מודע למשטרה, והוא לא מופרע, ואדם ש... בסדר, לא אכפת לי.
8: כללית, אני חושב שאם הוא בסדר מבחינות האחרות, זה לא יפריע.
1: תראה, זה רצף של ה...
2: הרבה גמגום.
1: בעצם, זה הכי ארוך ששמעתי בחיי, יותר משל כל עיתונאי שאומרים עליו שהוא עושה, בעצם, אני לא יודע... אבל את יודעת מה? תסלחי לי, משל רחוב, 1976, אם משל הרחוב הזה מתקיים במקומות מסוימים, במגזר הערבי או במגזר החרדי, אני לא, בציונות הדתית לא, אני אתן להם את הכבוד שאנחנו כבר התקדמנו משם, אבל במקומות מסוימים במגזר הערבי, ובמקומות מסוימים בחברה החרדית, דברים הללו ישמעו אותו דבר אם בכלל מישהו מוכן יהיה להגיד את זה. אני מכיר במגזר הערבי שאומרים, לא אין אצלנו כזה דבר, זה לא קיים.
2: כן.

0: קוראים עכשיו, הם עושים סאטירה על הרעיון הזה של ירמיהו יובל.
1: די.
0: כן. הם מביאים, הם קוראים לזה...
1: הם קוראים לזה מה?
0: רעיון על הטרוסקסואליזם. בוא פשוט נשמע את ההתחלה. יאללה.
2: ערב טוב. בחרנו הפעם להתייחס לוויה כאובה, אולי סנסציונית במקצת, אבל בוודאי נוגעת לרבים. הערב עוסקת תוכניתנו בהטרוסקסואליות. הטרוסקסואל, לפי המינוח הרפואי, הוא אדם אשר מסיבות כלשהן בוחר לקיים יחסים עם בני המין השני. יחסים בין גבר ואישה, ולעיתים גם להפך. במוקד שידור אי שם בארץ נמצאים איתנו כמה הטרוסקסואלים שהסכימו להשתתף בתוכנית, אם כי תחת מסווה.
0: אתה מבין את הסאטירה שבדבר? כאילו 1976, אולי נעלה את זה אחרי זה לרשתות, 1976, אחרי הפעם הראשונה שבטלוויזיה עשו משהו על הומואים, באו כל מיני כותבים, אגב, כתבו את הסדרה הזאת, בכירי הכותבים של אותה תקופה, עמוס קינן, אפרים סידון, אנשים כאילו ממש סטיריקנים, אבל חשובים לאותה תקופה, והם אומרים, וואלה, כאילו, מביך שעשיתם את זה ככה, כאילו הומואים זה חיות,
1: כן.
0: אז בוא נעשה על זה סטירה, עכשיו נהפוך את זה על הטרוסקסואלים, והם כאילו מחכים את ירמיהו יובלת איך שהוא פותח את התוכנית.
1: מטורף, שכאילו...
0: והיום נכיר את התופעה החדשה.
1: מדהים. איזה עוד קטעים מצאת מתוך הדבר הזה?
0: אז בוא נשמע קטע שהם עושים חיקוי של הרעיון, אחד הרעיונות של ירמיהו יובל, בוא נשמע.
2: נתחיל בך, אוזי. מתי גילית לראשונה שיש לך נטיות הטרוסקסואליות?
3: בגיל 16 בערך שמתי לב שאני נמשך פיזית לבנות. זה נמשך בכיתה ובתנועת הנוער. חשבתי שאין בזה שום דבר חריג וגם לא היה אף אחד שיסביר לי. בגיל 17 קיימתי לראשונה יחסי מין עם אישה, ואני מוכרח להודות, נהניתי. אני חושב שזאת הייתה הנקודה בה התברר לי סופית שאני הטרוסקסואל ולא יעזור לי...
0: זה ממש כאילו עוד יותר, עכשיו הפרודיה עוד יותר נמשכת, נכון?
1: כן.
0: יש את הקטע הזה שכשאתה עושה כל מיני רעיונות מהסוג הזה, אתה מביא מומחים.
1: כן.
0: ואז אתה שואל את המומחים, איך יכולה להיות תופעה כזאת? איך אתם מסבירים את זה מבחינה מדעית? אז גם הם הביאו לזה מומחים. בוא נשמע.
1: הנה.
2: נוספו לדיון שני אישי ציבור שעליהם נפנה את השאלה הבאה. רבותיי, מה צריך להיות יחסה של החברה לבעיית ההטרוסקסואליות? בבקשה.
4: ההטרוסקסואליזם הוא דבר טבעי. מי אנחנו שנקבע מה טוב? זכותו של כל גבר לקיים יחסי מין עם אישה.
5: אני חושב שעצם קיום התוכנית הזאת הוא דבר שלילי ומזיק. למה בכלל צריך לדבר על זה כל כך הרבה? למה לא להראות את החיוב?
0: איזו חדות מטורפת.
1: של סטיריקנים שצפו את העתיד של איך החברה הנאורה, הטובה, גם היום עם כל ההומופוביה ועם כל האלימות נגד הקהילה הגאה, אנחנו יודעים שרוב בציבור הישראלי תומך תמיכה מלאה בשוויון זכויות ובמושג הפשוט של אהבה זה אהבה. וזה אנשים בשנת 76 שמייצרים פה סטירה, ברמה הגבוהה ביותר, שהיא מסר חד וברור לציבור שצופה מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה שקר, ומהי אהבה אמיתית וטובה ונכונה ומקובלת.
0: נכון. זה די מדהים בעיניי.
1: זה מרגש מאוד.
0: ממש.
1: כאילו
0: אני מאוד מאוד הופתעתי מהקטע הזה. לא, צחקנו כי זה גם מצחיק.
1: אבל כן.
0: אבל זה
1: מצחיק לשנות ה-70, כאילו מי צופה בזה היום, אני אומר, טוב, מה אתה רוצה אחי? אבל אולי כזה...
0: זה כל כך לא מובן מאליו.
1: זה קצת זהו זה, האמת. נכון. יש בזה משהו קצת זהו זה של היום, כן. חברה של חטיארים, סליחה, וואי, אל תפטרו אותי. אני כבר פעם שנייה היום, בסדר, נו. anyway.
0: אני רוצה שנשמע את הסוף של התוכנית הזאת, כי יש שם הרגע שכזה סוגר את כל האירוע הזה. כן. הנה. בוא נשמע.
6: כמה זמן אתם חיים יחד כזוג?
7: כבר 4 שנים.
8: כמעט 4.5.
1: רגע, זה לא זה? רגע. בואו נעבור
0: כן, זה קטע הבא. רק נגיד בקצרה, שמה שאנחנו שומעים עכשיו זה בעצם פיזית על הרעיון שקודם שמענו עם ירמיהו יובל עם זוג.
1: כן.
0: אז הם עשו פרודיה על זה. בואו נשמע את הסוף של התוכנית.
1: הנה סוף התוכנית.
2: לסיכום, אני חושש שגם תוכנית זו לא הסירה את מעטה הבורות, הבערות והדעות הקדומות מבעיית ההטרוסקסואליות. אבל אולי חשפנו כאן

0: כאן לראשונה את העובדה שגם בישראל קיימים יחסי מין.
1: אהבת?
2: יש, עושים סקס בישראל.
1: כן, מסתבר. ככה חשפנו בתוכנית ניקוי ראש ב-1976.
2: מדהים, את יודעת, הציעו לי איזה אייטם שאמרתי, לא, שידור ציבורי, ספר על סקס וזה והכל, אבל הנה, את מביאה לנו את זה על המגש משנת 76, אז מי אני? אולי אני
1: עכשיו... כבר עשו את זה לפנינו.
2: בדיוק. טוב, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? אני מאוד קשה, זה לא נשאר לנו הרבה זמן.
1: נכון, אז אנחנו קצת נזדרז. אנחנו נקפוץ לשנת 1983.
2: כן.
1: אנחנו מתחילים לראות שהיחס ללהט"בים בתקשורת קצת משתנה. יש איזו תוכנית שנקראת מפגשים, לא הצלחתי לדלות עליה המון מידע, אבל נגיד שהכתב שאנחנו נשמע עכשיו הוא נתן כספי, והמרואיין הוא בועז תורג'מן, ונתן כספי מגיע לאיזושהי תערוכה של מיכה קירשנר, שהוא צלם עיתונות, ובתערוכה מוצגת הדמות הזאת של בועז, ואז הוא עושה עליו כתבה.
2: הנה.
1: בוא נשמע.
3: הרבה מאוד אנשים שמסתכלים מבחוץ על תל אביב, רואים אותי, והרבה אנשים שמתעסקים באופנה, במה שלא יהיה, בתור איזה מין טווס נוצץ, וזה נראה להם שכל הליפסטיקים וכל החיוכים והצילומים בעיתונים זה איזשהו מין אנשים שחיים להם בכיף ודורכים על כל אלה שחיים ועובדים בשביל
1: ממש עושה עליו פרק של מחוברים כזה.
3: הם שוכחים
1: תל אביב, איך זה תל אביב, ורואים אותו מאפר תוך כדי. קטע מאוד יפה, אהבתי, כאילו 1983, כבר אתה מרגיש כאילו אתה עכשיו.
2: בואי נקפוץ קדימה, מה עוד יש לנו ככה בממש דקות הקצרות שנשארו לנו?
1: טוב, אשים לב, פתיח של תוכנית.
2: הנה.
4: לא

0: את השיר הנחמד הזה כתב אהוד מנור.
1: זה בונדסווי גרסת אהוד מנור הרבה שנים קודם.
0: והלחין אותו רוני ידידיה שמבצע אותו. זה פתיח של תוכנית מאוד מעניינת שנקראת קשר משפחתי. היא שודרה קצת בשנות ה-80. תוכנית ייעוץ כזאת שאנשים באים, המשפחה שלי, ההורים שלי, ככה, ככה, ככה. המגישה היא יעל צדוק, זה מ-1986, והיא מראיינת את תמי הלסבית.
1: הנה תמי הלסבית.
2: איך נודע לך שאת אוהבת נשים, שנמשכת לנשים?
3: היו שלבים רבים מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת. אבל היה גם מהפך. וזה היה כשלמדתי באוניברסיטה, ומישהי שלמדתי איתה הופיע בכנסת, בכנס של הומוסקסואלים ולסביות. ובמקרה ראיתי חדשות באותו יום, ובמקרה ראיתי אותה, ואיכשהו... בשנייה שראיתי מישהי שאני מכירה, ושהיא אומרת על עצמה שהיא לסבית. זה היה ברור פתאום. אמרתי לעצמי,
1: זה לסבית. היה ברור פתאום. טל, אני חייב לשאול אותך משהו.
0: זה רגע, רציתי לסגור את הרגע, כי היא אומרת, ראיתי בטלוויזיה מישהי שהיא לסבית, ואז הבנתי. שתבין איפה התחלנו? ב-1971, ואיפה אנחנו מסיימים? רק 1986, לא הרבה זמן, ודי מזמן מהיום.
1: ואני חייב לשאול אותך משהו.
0: כן.
1: ברמה האישית, mm-hmm. כאישה לסבית.
0: כן.
1: שנשואה לאישה, אני אפילו הייתי בחתונה. מה היה הרגע העיתונאי, התקשורתי, הלא יודע מה שחשף אותך, ואמר לך שזה בסדר להיות מישה, את זוכרת? יש מתחברת למשהו?
0: סרט זה עובד?
1: גם, כן.
0: אוקיי, אז ב-2014 יצא הסרט פרייד, סרט שעוסק בעצם בקבוצה שנקראת LGSM, לסביות והומואים למען הקוראים, והוא מספר את הסיפור של קבוצה של להט"בים בלונדון, שמתגייסים למען קורי הפחם, ששובתים בגלל מרגרט תאצ'ר באותה תקופה, וזה פשוט סרט שאין לי מה להגיד, הוא פשוט תפס אותי ברמות הכי עמוקות שיש, על הסולידריות הזאת שיכולה להיות בין קבוצות בחברה, וזהו, זה לדעתי הרגע. יש לך רגע שאתה זוכר?
1: כן, הוא מתסכל מאוד והוא עצוב מאוד והוא כביכול לא משהו חיובי. הרצח בבר נוער, הטבח בבר נוער ב-2009, הייתי חייל, ראיתי את זה בטלוויזיה כשהייתי בבסיס, ואז אמרתי לעצמי שאומנם הרגע הזה הוא לא רגע טלוויזיוני, הוא רגע מזעזע, אבל כמובן כל הדיווחים שהגיעו בעקבותו, שעם כל זה שאני, זה מי שאני.
0: כן.
1: ועם זה אני אתמודד, ואף אחד לא יהרוג אותי, ואני אצא ואני אלחם על הזכויות שלי.
0: וואו. טוב, אנחנו עוד מעט מציינים את יום השנה שלנו. כן. רצח במרנוע.
1: טל ניסן, תודה רבה לך שצללת לתוך הארכיון הזה.
0: תודה איתי.
1: ואנחנו נסיים עם אלטון ג'ון.

0: זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע הזה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני ההסקטים. נודה לטל ניסן על פינה מדהימה עם צלילה מדהימה אל תוך ההיסטוריה. נודה גם לשיר גוטליב, נודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום בגאווה.
1: בחסות כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: זר. התוכנית אש זרה. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין, יום כף חט של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב, שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה, העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רספובליקה.